ောတံပရာယောတေဇာဘောတမလွန်ခီကိုသွားလိုက်မယ်။ဒါကြောင့်အာကိုအာရဖြစ်တဲ့ကတ္တဗံကုသလံကောင်းမှုကိုပြုရမယ်။စရိတ္တဗံဖြမစီရမြတ်သောအကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်။နတ္ထိမေဇုတ်တနတ္ထိဇာတ္တအမရဏမွေးဖွားလာတဲ့တတ္တဝါမသေးဘူးဆိုတာမရှိဘူး။ယောဘိခွေရှိတံဇီဝတိတောဝတ္တတရအပ္ပံဝါပင်ယောလူဘဝမှာအသက်ရှည်လှပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးအလွန်ဆုံးရှည်လှအနှစ်တရာပို့ရင်နည်းနည်းပဲဒါမျိုးဆိုတာပြောနေတဲ့စကားအဲ့ဒီအချိန်မှာမနဲ့ရောက်လာပြီးတော့ကာထာရွတ်ရွတ်တဲ့ကာထာရဲ့အတိဘယ်က၄မျိုးပါတယ်နော်ဒီကမှယူမနှုတ်တန်တဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာအရှည်နာနန်ဟီလေးသူပေါ်ရီတော့အတိညာရှိတဲ့လူလူကောင်းသူကောင်းဆိုတာဒီအသက်ကိုမကဲရဘူးစရိယာခိရမတော်ဝါနာနိုးတောက်ပြီးတော့ရစ်နေတဲ့ကလေးတယောက်လိုဘဝမှာနေရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တအာဂမောတေခြင်းရဲ့လာတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးတော့ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားကိုတုံ့ပြန်ပြတယ်ဟုတ်လားအပ္ပမယုမနုဿာနဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဆိုတာနည်းနည်းလေးဟီလေယနံသူပေါ်ရီတော်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတယ်လို့သိဉာဏ်ရှိတယ်လို့ဆိုတာဒီအသက်ရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ကဲ့ရဲ့နိုင်ရမယ်စရိယာဒိဋ္ဌာတိတော်ပါခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့ရှင်းသုံးရမယ်နတ္ထိမေဇုတ်တနာကမောသိခြင်းရဲ့မလာဘူးဆိုတာဘယ်တော့မှမရှိဘူးတချင်းချင်းမှာပေကြပေါက်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဒါပြောတာနော်ဒါကြောင့်ဘုရားမှာဖုန်းတို့တွေကခေါင်းမီးလောင်ခံရတဲ့လူတယောက်လို့နော်တကယ်ကိုပဲကြွကြွစားစားဒါပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့သဘောထားပြီးတော့ကောင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းကြဖို့လိုမယ်မြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်ကြဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားမြတ်သောအလေးချင်းဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့တတိပဌံတရားပွားများတာမေခင်ရှိပါပွားများတာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ရဲ့မတည်မြဲမှုအနိစ္စကိုမြင်အောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးဆုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအမှန်ကိုနားလည်အောင်သဘောပေါက်အောင်တတိဝရိယဉာဏ်ပညာဥရှိပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာကြည့်ရှုနေတာအဲ့ဒါကိုမြတ်သောအလေးချင်းကိုလေ့ကျင့်နေလို့ပြောတာအမြဲမပြတ်တတိနဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့သဘာဝတရားတွေကိုကတ်ထားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာရဲ့ဟိုတိဖို့ကြိုးပမ်းအထုတ်ပြီးတော့နေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့တည်းခေါ်တာတော့သတိပဋ္ဌာန်တရားပွားတယ်ခေါ်တာနော်။အဲ့ဒီသတိပဋ္ဌာန်တရားပွားများခြင်းကိုပဲဒါမြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်နေ။ပမာဒဆိုရယ်မမြတ်သောအကျင့်ကြီးနဲ့ကျင့်ပြီးတော့နေလာခဲ့တဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဘုရားအဆုံးအမနဲ့တွေးတဲ့ဘဝလေးမှာအပမာဒဆိုရယ်သတိတရားနဲ့နေတဲ့အလေးအကျင့်မြတ်သောအကျင့်လေးကိုဘုံတို့ဘာလို့ဖို့လို့မလို့ကျင့်သုံးကြဖို့လို့မေးဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌံဘာဝနာလို့ဆိုတယ်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနိုင်ကြပါစေလို့ဘုံတို့ဆန္ဒပြုပြီးတော့ဒီကနေ့ကြိုးပမ်းအထောက်ချရတဲ့ဒါနသီလသမာဓိပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုအစွတ်စွတ်ရဲ့အစွမ်းသတ္တိကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမဉ္ဇဉ်ပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထောက်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပေးရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာ

မြန်မာတက္ကရာ1382ခုနှစ်တောတနေလာပြည့်ကျော်17ရက်နေ့ခရစ်တက္ကရာ2009ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့တနင်္လာနေ့မှာရန်ကုန်မြို့မကုတ်ဝိပဿနာတရားစနစ်လုံးကစဉ်ပြန်ပွားရေးဖွဲ့ချုပ်ခြင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်အပ်တဲ့မဂ္ဂဝိပဿနာဝါတွင်ဆရာတရားစခန်းပွဲကြီးမှာဒီနေ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်တရားတော်များဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ခါကလာတော်ငါဘုရားရှင်ကရောမြတ်ကြီးတာဝတိပြည်မုစေတဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်တော်မူနေတဲ့အချိန်ခါမှာတာဝတိမြို့တော်တွင်ကတရားလာရောက်နာဝူကြတဲ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒီနာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမညသဂရဂามိမညနာဂามိမညရဟန္တာမညများအတိအတိရရှိသွားကြသလိုယနေ့လည်းပဲအာလုံသောတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့ဒီနာကတရားနာညာကခန္ဓာဆိုင်လို့သောတာပတ္တိမညများယန္တိကြပါစေသဂရဂามိမညများယန္တိကြပါစေအနာဂามိမညများယန္တိကြပါစေအရဟန္တာမညများယန္တိကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုခြင်းနဲ့ဘုန်းကြီးများရဲ့ဓမ္မသတင်းအစီအစဉ်ကိုစတင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာလုံသောယောဂီအပေါင်းတို့ကောင်းတို့နှင့်တကဝတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့အားဘုန်းကြီးများယနေ့ကျေးဇူးပြုခြင်းတဲ့တရားကအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာတို့ဆိုတဲ့တရားကိုကျေးဇူးပြုပေးမှဖြစ်ပါတယ်။ဘာတရားလဲလဲ။အဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာတို့မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖျားဖြစ်တော်မူလာတဲ့အခါကျတော့တတ္တဝါတို့ရဲ့အစခန္ဓာရဲ့အစဘဝရဲ့အစကိုပြန်ပြီးတော့ရှုမှတ်သုံးသပ်လိုက်တာတတ္တဝါတို့ရဲ့အစကိုတော့ဘုရားရှင်ကရမကြီးကထင်ထင်ရှားရှားမရှိပါဘူးလို့ဒီလိုဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်တတ္တဝါတို့ရဲ့အစမရှိထင်ရှားမရှိပေမဲ့ဓမ္မရဲ့အစကတော့ထင်ရှားမရှိဘူးလားရှိသလားဓမ္မရဲ့အစကတော့ထင်ရှားရှိတယ်အနမတ္တကောယံဘိက္ခုယတန္တာရောပုပ္ပကောတိနပညာယတိဟိုအစမတ္တတန္တာပြင်ကျဲကြီးတဲ့မှာတတ္တဝါတို့ရဲ့အစပြီတဲ့မထင်ရှားဘူးတဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့အစမထင်ရှားပြီမဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနာတတ္တနာဒနာသံယောဇနာနာတန္တဝတ္တသန္တာရတံတသန္တာလုံးကျင်လည်ခဲ့တဲ့တတ္တဝါတို့ဟာဘယ်ကနေစပြီးတော့ကျင်လည်ခဲ့ရသလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒနာပတရားလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတရားနှစ်ပါးနဲ့တန်ត្រာကျင်လည်ခဲ့ရပါတယ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတာမသိတဲ့တရားလားသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားသည်အဝိဇ္ဇာဘာကိုမသိတာလဲမရင်ခန္ဓာကသစ္စာလေးပါးကိုမသိတာဘာကိုမသိတာလဲအဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးထဲမှာအဓိကဘာသစ္စာကိုမသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိတာသစ္စာကဘယ်နှပါးရှိတော့အဲ့ဒီသစ္စာ၄ပါးကဘယ်လိုတွေပါလဲဒုက္ခသစ္စာအမုဒိယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဆိုပြီးတော့သစ္စာဘယ်နှပါးတော့သစ္စာဆိုတာတခြားတရားလားအမှန်တရားလားအမှန်တရား၄ချက်နော်အမှန်တရား၄ချက်ဩမိမိတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်သိနေကြတဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာမှန်တယ်လို့ထင်နေကြတဲ့အရာတွေရှိရပါတယ်ဘယ်တရားတွေဘယ်တော့ပဲမှန်တယ်ပြောပြောဟောဒီသစ္စာ၄ပါးလို့တော့ဘယ်သူမှအစင်မှမမှန်နိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမေးရင်ဟောဒီသစ္စာ၄ပါးဒီတကယ်အရှိတရားပါတရားလဲတကယ်အရှိတရားတကယ်အရှိတရားတကယ်ကိုစိတ်မှရှိတာတကယ်ကိုစိတ်မှမှန်တာ
ဒါကြောင့်မလို့သူကိုသစ္စာတရားအမှန်တကအမှန်ဆုံးဖြစ်လို့အရိယသစ္စာလို့တော့ဒီလိုမှွန်းတင်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်နော်ကျန်တဲ့အမှန်တရားတွေသည်တကယ်အမှန်စေဟောရလားမှန်ပါပါလောကအမှန်တရားလောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားလောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားသည်တကယ်အမှန်စေမဟုတ်ဘူးတဲ့လောကသစ္စာနတ်သစ္စာလောကကသတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားသည်အမှန်တရားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးဟောဒီသစ္စာတရား၄ပါးကမှအမှန်တရားအစစ်အဲ့ဒီမှန်တရားအစစ်ကိုဘယ်သူကနေဖော်ထုတ်ပြီးလို့သိရတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဖော်ထုတ်ပြီးလို့သိရတာမြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာဘာလို့တားလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုရှာဖွေတာနော်ဟောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတဲ့တရားကျင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာဘုရဝိလာတော်တမ်းမှာတရားရှုမှတ်နေကြတယ်တရားချစ်နေကြတယ်ယသိတွေသူတော်စရိအများကြီးရှိတယ်။ဘာလုပ်နေကြတာလဲမင်းအမှန်တရားတွေကိုရှာဖွေနေကြတာအမှန်တရားတွေကိုရှာဖွေနေကြတာသူရဲ့ငါကောင်းအမှန်တရားတွေကြိုးကြိုးဆာဆာနဲ့ရှာဖွေနေလိုက်ကြတာပဲမဲ့ပတ်မှတ်ခံပြီးတော့ဘဝဆင်းရဲအစာဆင်းရဲအနေဆင်းရဲနဲ့လေတံမိုးတံခံပြီးတော့ကြိုးစားကြကြတာခွေးတော်ဘောရဂေါရမဗုဒ္ဓအလောင်းတော်သိပလျင်ဒီထဲမှာတူအပါဝင်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ခဲ့လားဘာရှာဖွေခဲ့တာလဲအမှန်တရားတွေရှာဖွေခဲ့တာပရမသောအလာရကာလာမဆိုတဲ့ယတိကြီးစီမှာပြပိုင်ကြီးစီမှာရှင်းကပ်ပြီးတော့အမှန်တရားကိုရှာဖွေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်ကိုကမှအမှန်တရားမသိထားဘူးဆိုတော့သူများကိုအမှန်တရားနေပင်လမ်းပြလုပ်ပေးနိုင်ပါမလားအဲဒါကြောင့်အလာရကာလာမစီကရတဲ့တရားသည်တကယ်အမှန်တရားအစ်စ်မဟုတ်ဘူးသစ္စာတရားမဟုတ်ဘူးဇန်လန်းစင်မဲ့ရခဲ့တယ်နော်ဟောဒါလည်းအမှန်တရားအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးလေဒီအမှန်တရားသူစီကရတာကအမှန်တရားအစ်စ်မှမဟုတ်ဖက်ပဲငါလိုချင်တာကအမှန်တရားအစ်စ်ပဲနောက်ထပ်ဆရာတော်ချင်ကအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဥဒ္ဒရာမပုဒ္ဒါစီသွားပြီးတော့ချင်ကပြီးအမှန်တရားတွေရအောင်ရှာဖွေခဲ့တယ်ဥဒ္ဒရာမပုဒ္ဒါကလည်းပဲသူကိုယ်တိုင်အမှန်တရားသိခဲ့ပြီလားမသိခဲ့ပြီတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ဖရာလောင်းတော်ကြီးကိုအမှန်တရားသိအောင်ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါမလားမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစီကရတဲ့ပညာကလည်းပဲအာကိုရလောက်တဲ့ပညာမဟုတ်ဘူးဇန်လန်းစင်ပဲရတယ်ဇန်လန်းစင်အတိုင်းချင့်ရင်တခြားရောက်မလားမြမဘုံရောက်မလားမြမဘုံရောက်မှာမြမဘုံရောက်ရင်မြမဘုံစရဟာလည်းပဲတခြားနဲ့နေရတာလားခန္ဓာနဲ့နေရတာခန္ဓာနဲ့နေရတာဘုံနာတိဒုက္ခငြင်းရလားငြင်းပါဘူးဒုက္ခမငြင်းဘူးဒုက္ခမချုပ်ဘူးတဏှာရောချုပ်ရလားတဏှာလည်းမချုပ်ဘူးတဏှာလည်းမချုပ်ဒုက္ခလည်းမချုပ်ဘူးဆိုတော့និရောဓဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးเนาะဘုန်းကြီးတွေဘုရားလောင်းတော်ကြီးရှာဖွေတာကនិရောဓဘာချုပ်တာလဲတဏှာချုပ်တယ်ဒုက္ခချုပ်တယ်တဏှာချုပ်တာនិဗ္ဗာန်ဒုက္ခချုပ်တာនិဗ္ဗာန်အခုတွေ့နေတဲ့ဇန်အကျင့်ပြီးတဏှာကိုချုပ်ရလားဒုက္ခကိုချုပ်ရလားနိရောဓအစစ်ဟုတ်ရလားနိရောဓမဟုတ်သေးတဲ့အတွက်အမှန်တရားအစစ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလမ်းစဉ်ကိုလည်းပဲဆုံးခွာပြီးတော့တကိုယ်ဒီဒီကျွတ်ကျွတ်ဆာဆာအားထုတ်တဲ့အခါကြတော့မှထုတ်ထွင်းပြီးတော့ဟောဒီအမှန်တရားတွေကိုသိခွင့်ရခဲ့တာနော်ဘလောက်တောင်ပင်မခံကျင့်ရတယ်လဲဆိုရင်6နှစ်တိုင်တိုင်ပင်မခံပြီးတော့ကျင့်ရတာအစာဟာရတွေပြတ်တောင်ပြီးတော့တကောလုံးပိန်ချုံပြီးတော့ဝမ်းပိုက်ကနေစမ်းကြည့်လိုက်ရင်ကြောရိုးကိုစမ်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလောက်အထိခန္ဓာကိုယ်မှာအရင်နဲ့အယိုးပဲကြံတော့လောက်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလောက်ကိုပင်မမခံပြီးတော့ကြိုးစားကြရတာနော်ဒီအမှန်တရားတွေ့ဖို့အဲ့ဒီလိုကြိုးစားပြီးတော့အမှန်တရားတွေ့ပြီဆိုမှဟိုးဘုန်းကြီးတို့မိဂရာဝန်တော်ပါရမီမြို့ရဲ့အနိမိဂရာဝန်တော်မှာ
ငါးဥသောပစ္စဝတ္တိယပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လိုတွေတယ်လဲဆိုရင်ကောတင်ညာဝပ္ပဗတ္တိယမဟာနာမအတ္တစီပါရလဲပြန်ပြောပါအောင်မဟာနာမအတ္တစီတဲ့နော်အဲ့ဒီငါးမျိုးငါးပါးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေတဲ့မှာကောတင်ညာဆိုတာကတော့သူကလည်းအတ္တကြီးတယ်အကြီးဆုံးပေါ့သူတို့တဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားမွေးဖွားတော်မူတဲ့အချိန်မှာမွေးဖွားလာကစတိတ္တတသရဝတ္တကလေးပေါ်နမိတ်ဖတ်တဲ့ပုံနာရှိရအောင်အဲ့ဒီရှိအောင်ထမအငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နော်အငယ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဧကံမုတ်ချဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်ထားတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားတောထွက်တော်မူမဲ့နေရာကိုကြိုတင်ပြီးတော့သွားဆောင်ပြီးတော့တိရဒါကောရမဘုရားဖြစ်ရင်သူစီကသစ္စာတရားတွေငါနာကြမယ်ဆိုတဲ့အသေးနဲ့သွားစောင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတင်ညာကျန်တဲ့လေဥသောသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘလို့တွေလဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကနမိတ်ဖတ်တဲ့အဖွဲထဲမှာပါတဲ့ပုံနာကြီးတွေရဲ့ဒါတွေနော်ပုံနာကြီးတွေကသူတို့ကအတက်ကကြည့်ပြီးဟာတိရဒါကောရမဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့တော့မိမမဟုတ်တော့ဘူးဒီတော့တို့ရဲ့သားတွေကိုပြောတယ်သိဒ္ဓတာကတော့ဧကံမုချဘုရားဖြစ်မှာသူဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့သူ့စီကိုသွားပြီးချင့်ကပ်ပြီးတော့တရားရအောင်ယူညွှန်ကြားခြင်းအတိုင်းတို့တို့ဒီလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားတော်ထွက်တော်မူတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားစီသွားပြီးချင့်ကပ်ပြီးတော့ပြည့်စုံလို့ကြိုးခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေတပည့်ချင်းတွေနော်နောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကတော်မြတ်ကြီးကတရားကျင့်တော်မူတဲ့အချိန်မှာအော်ဒီတဲ့အစံကယင်ကခံပြီးတော့အတ္တကိလမထာနဲ့ယောဂအကျင့်နဲ့ဒုက္ခတွေခံပြီးကျင့်လို့တော့ဒီတရားရမှာမဟုတ်ဘူးမင်းစိမပြိပရအကျင့်ပြောင်းကျင့်မှပဲဆိုပြီးတော့အာဟာရများပြန်ပြီးတော့မသုံးဆောင်ဘူးလားသုံးဆောင်လားအဲ့ဒါတော့သုံးဆောင်ပြီးတော့ကျင့်တဲ့အချိန်ကြတော့ကောတင်ညာအမှုပြုတဲ့ငါးဥသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာဒီလောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းခံပြီးတော့တရားကျင့်လာတော့မှတရားမရဘဲနဲ့အစာအာဟာရပြန်ပြီးတော့သုံးဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်တရားရမှာမဟုတ်ပါဘူးကွာစိတ်ပြတ်ပြီးတော့ဆုံးခွာသွားကြတာနော်ဆုံးခွာပြီးတော့တို့ကနေရာပြောင်းသွားတာပေါ့လေဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့မိဂရာဝန်တော့ရောက်သွားတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုရားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအင်္ဂတရားဟောမယ်အလာရကာလမဥဒေကရမဗုဒ္ဓတို့ကတော့မရှိတော့ဘူးတို့ကွယ်လွန်သွားကြပြီတရားဟောခွင့်မရတော့ဘူးဒီတော့ကျေးဇူးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှာကြည့်လိုက်တော့ကောတင်ညာဝပစတဲ့ငါဥသောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာငါအဲ့အတွက်အမတန်ကျေးဇူးများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူတို့ကိုငါသစ္စာတရားဟောပြပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓကရာအရက်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုကြွတော့မိဂရာဝန်တော်ကိုကြွမိဂရာဝန်တော်ကြွပြီးတော့သစ္စာတရားဆဟောတာပဲဒွေမေပေခွေအန္တပါပိစိတေနနတဝိတ္တပါကတမေတွေစသည်ဖြင့်နော်ခြေသားတို့တဲ့လမ်းစဉ်ဟာ၃မျိုးရှိတယ်ကွာတဲ့အတ္တကိလမထာနိယောကလမ်းစဉ်ရဲ့တဲ့ကာမဒုက္ခနိကနိယောကလမ်းစဉ်ရဲ့တဲ့မင်းစိမနဲ့မင်းစိမပြိပဒလမ်းစဉ်ရဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ဘယ်နှမျိုးလဲလဲလမ်းစဉ်၃မျိုးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်၃မျိုးတဲ့မှာဟောဒီအမှန်တရားရဖို့ကြတော့ဘယ်လမ်းစဉ်နဲ့သာရနိုင်တာလဲမင်းစိမပြိပဒလမ်းစဉ်နဲ့သာရနိုင်တာတဲ့အတ္တကိလမထာနိယောကလမ်းစဉ်ဆိုတာကမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချီးနှီးအလဟတအပင်မခံတဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်စဉ်မမှန်ဘဲနဲ့ကျင့်ရင်သိအောင်ကျင့်တရားမရဘူးဟုတ်တယ်မလားကျင့်စဉ်မမှန်ဘဲနဲ့ကျင့်ရင်ဘာဖြစ်လဲသိအောင်ကျင့်တရားမရဘူးအဲ့ဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေရင်ဘာလမ်းစဉ်ဖြစ်တော့အတ္တကိလမထနိယောကလမ်းစဉ်လမ်းစဉ်မှန်လို့လားမမှန်လို့လားမှန်လို့ကတော့ကိစ္စမရှိဘူးနော်မှန်ရင်တော့ကျင့်တာကျင့်မမှန်ပဲတဲ့ချင်းရင်တော့ဘာလန်းစင်ဖြစ်မလဲအတ္တကိလမထယောဂလန်းစင်နောက်တစ်ခါကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂလန်းစင်ဆိုတာကအေးလောကမှာချမ်းသာစိချမ်းသာမှန်ဆိုတာဟာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေခံစားရင်းနဲ့ပဲဒီချမ်းသာစိချမ်းသာမှန်ရနိုင်ပါတယ်လို့ဒီလိုကျင့်တဲ့လန်းစင်ကဘာလန်းစင်လဲကာမဒုက္ခလေးကနိယောဂလန်းစင်ကောင်းကောင်းလေးကြည်မယ်ကောင်းကောင်းလေးနားထောင်မယ်ကောင်းကောင်းလေးစားမယ်ကောင်းကောင်းလေးအိပ်မယ်ကောင်းတဲ့နေရာကလေးမှာနေမယ်အဲ့ဒါဆိုမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာ
အဲ့ဒီချမ်းသာကိုတကယ်ချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်လို့ထင်နေတာဒီထင်ပြီးတော့ကျင့်နေတာဒီပါတယ်လေကာမဒုက္ခနိကနိယောကဓာတ်စင်နော်အကျင့်နဲ့မမှန်ပဲနဲ့မဲ့ခင်ရှင်ဘအကျင့်ကောင်းအကျင့်မြတ်မပါပဲနဲ့စုဘုံဘုံမှာတဲ့ဣဒ္ဓါတို့မိဘုံကြီးတွေမှာထိုင်ပြီးတော့ကျင့်တာတို့မိဘုံကြီးတွေပတ်လဲဝိုင်းပြီးတော့အလဲကောင်းမှာထိုင်ကျင့်တာတို့နေရောင်ကိုမမှိုက်မတုံတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ကျင့်တာတို့အာမိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်စိတ်ပိုင်းတွေဓာတ်တွေနဲ့မှုန်ပြီးတော့စစ်စစ်စစ်စစ်နာနေတဲ့အနာကြီးအဲ့ဒီအနာကြီးကိုရှုပြီးတော့ဒီလိုနာနေမှငါတန်တမှာပေါ်တဲ့ကိလေသာတွေငြိမ့်မယ်လို့နော်ကိလေသာငြိမ့်ချောင်းအကျင့်ကိုတလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအဲ့ဒီအကျင့်တွေဒီမလိုလားအပ်တဲ့မမှန်ကန်တဲ့အကျင့်တွေအဲ့ဒီအကျင့်တွေကိုပဲအမှန်ချင်ပြီးတော့ကြိုးကြိုးစားစားကျင့်နေရင်ဘာလားစင်ဖြစ်တော့အတ္တသီလမထအယောကလမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်မျိုးဟာကွာတဲ့ငါကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့တာပါတဲ့နော်ဟိုသိဒ္ဓတမင်းသားဘဝနဲ့နန်းတော်မှာရွှေနန်းတော်ပေါ်မှာငါးပါးအာယုံကာမဂုဏ်တရားတွေနဲ့ချမ်းသာဒုက္ခတွေမခံစားခဲ့ဘူးလားခံစားခဲ့အဲ့ဒါဘာလမ်းစဉ်တော့ကာမဒုက္ခလေးကအယောကလမ်းစဉ်ဘုရုဝေလာဒေါရမှာ၆နှစ်တန်တာဘယ်မှခံပြီးတော့မကျင့်ခဲ့ဘူးလားကျင့်ခဲ့အဲ့ဒါဘာလမ်းစဉ်တော့ကာမဒုက္ခလေးကနိယောကလမ်းစဉ်ဒီလမ်းစဉ်နှစ်မျိုးကိုသူ့ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်ခဲ့ဘူးတယ်ကျင့်ခဲ့ဖို့ဒီအားလျော်စွာမှားတယ်လို့လည်းပဲသဘောပေါက်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်ယောက်ကိုပယ်တာနော်ရမ်းပယ်တာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ခဲ့ဘူးလို့အကျိုးမရှိတဲ့လမ်းစဉ်ပါပဲလို့သိသိချာချာသိလို့ပယ်ခဲ့တာအေးအဲ့ဒီလမ်းစဉ်နှစ်မျိုးကတော့ကွာတဲ့ဒီအမှန်တရားတွေရဖို့ကျေးဇူးမများပါဘူးတဲ့အထောက်ပံ့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒီအမှန်တရားတွေရဖို့အထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့လမ်းစဉ်ကတော့မဲ့ခင်လမ်းစဉ်နဲ့ဗာလမ်းစဉ်နဲ့လေတရားထိတ္တသမ္မာဒိဋ္ဌိသမ္မာသင်္ကပ္ပသမ္မာဝါစာသမ္မာကမ္မတောသမ္မာအာဇီဝသမ္မာဝါယာမောသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိအဲ့ဒီရှင်းပါသောလမ်းစဉ်ဒီသားလည်းယင်အယမေဝအရိယောတဲ့နော်အမတ္တမြင့်မြတ်တဲ့လမ်းစဉ်ပါတဲ့မဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့လားဘာဖြစ်လို့မြင့်မြတ်တာလဲမေးရင်အမှန်တရားတိကျောင်းလမ်းစဉ်ဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့ပါလဲဒီတော့အမှန်တရားတိကျောင်းလမ်းစဉ်ဒီတခြားအကျင့်လားမဲ့ခင်အကျင့်လားမဲ့ခင်အကျင့်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မကျင့်ဘဲနဲ့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မကျင့်ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဘယ်တော့မှနိဗ္ဗာန်မရောက်ပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မကျင်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှတဏှာမချုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလမ်းစဉ်မကျင်မဲနဲ့ဘယ်တော့မှဒုက္ခမငြိမ်းဘူးတဲ့ဒုက္ခငြိမ်းတာဒီတခြားလားនិရောဓလားတဏှာချုပ်တာလည်းတခြားလားនិရောဓဒီတော့និရောဓဆိုတဲ့ချုပ်ဒုက္ခချုပ်ရတဏှာချုပ်ရနေပါရကြင်ပါတယ်ဆိုရင်ဘယ်လမ်းစဉ်ကျင့်ရမှာလဲမဲ့ခင်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကျင့်ရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဟောဒီမဲ့ခင်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ဟာလည်းပဲတကယ်အစင်မှမရှိဘူးလားရှိလားဏိရောဓဆိုတဲ့ရာဂချုပ်ရာတဏှာချုပ်ရာဒုက္ခချုပ်ရာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကလည်းပဲတကယ်အစင်မှမရှိတဲ့တရားလားရှိတဲ့တရားမြတ်ဝါထင်ထင်တွေ့မြင်ပြီးတော့လို့ဒီတရားတွေကတကယ်အရှိတရားတွေတဲ့နော်မြတ်စွာဘုရားကသောတိညဝပဗတ္တိယမဟာနာမအတ္တစီတို့ကိုလာပြီးတော့ပြောပြနေတာအဲ့ဒီကမ္မတစ်စင်းတော့ပဲ45ပါးကာလပတ်လုံးအားလုံးသောဝိနည်းတ attva ပေါင်းတို့အားလည်းပဲဒီတိုင်းပဲမပြောဘူးလားပြောခဲ့လားသူကိုယ်တိုင်ရှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်သူအသိဆုံးပဲဒါကြောင့်မမှန်တဲ့တရားတွေလားမှန်တဲ့တရားတွေလားဏိရောဓဆိုတဲ့တရားကလည်းမမှန်တဲ့တရားလားမှန်တဲ့တရားလားဒါကြောင့်မလို့တခြားတရားလားသစ္စာတရားလားမဲ့ခင်ကျင့်နေကလည်းမမှန်တဲ့အကျင့်တွေလားမှန်တဲ့အကျင့်တွေလားဒါကြောင့်မလို့တရားလဲတခြားတရားလားသစ္စာတရားလားသစ္စာတရားဒီလိုမလားအေးအဲ့ဒီတော့မင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာကွာတဲ့ငါရဲ့သစ္စာဉာဏ်နဲ့ထိုးပေါက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တက္ကလောကလုံးမှာရှိနေကြတဲ့တ attva တွေသည်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့တ attva အနေနဲ့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနကစတယ်လို့မသိပေမဲ့လို့လည်းပဲဓမ္မရဲ့အစကတော့တခြားတရားလားအဝိဇ္ဇာတရားလားအဝိဇ္ဇာနိဝရဏနတ္တနာတဏ္ဍာယောဇနနာတဏ္ဍဝတ္တတန္တာရတံနော်အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏ္ဍာတရားနှစ်ပါးအရင်ခံပြီးတော့တ attva တွေဖြစ်နေကြတာပါအ
အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာတရားနှစ်ပါးအရင်ခံပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေကြတော့တတ္တဝါတွေဖြစ်နေကြတာဒီကမှလားအဲ့ဒီတမအဝိဇ္ဇာသရကတခြားသဘောလားမသိတဲ့သဘောလားတဏှာသရတခြားသဘောလားလိုချင်တဲ့သဘောလားမသိတာကလိုချင်တာကရရှိတာကခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲဩရရှိတာကခန္ဓာ၅ပါးနော်အဲ့တော့မသိမှုရဲ့လိုချင်မှုရဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲနှစ်ပါးအရင်ကတရားတွေနှစ်ပါးနော်ဘယ်သူတွေပါလဲမသိမှုရဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာမသိမှုနဲ့လိုချင်မှုမသိမှုနဲ့လိုချင်မှုမသိုံတသက်ဆိုကိစ္စမရှိသေးဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်မလားမသိုံတသက်ဆိုရင်ကိစ္စမရှိသေးဘူးလိုချင်ပြီဆိုရင်တော့ရတော့မှာပဲဘာတယ်လဲလိုချင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့တော့လိုချင်ရင်ရာချောင်းအလုပ်တွေသူလုပ်တော့မယ်လေလိုချင်တာကတဏ္ဍာရရရာချောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာကကံသင်္ခါရပရိစ္ဆသမဘကဒီတိုင်းပြောထားတယ်မလားလိုချင်တာကဘာလဲတဏ္ဍာရရရာချောင်းအလုပ်တွေလုပ်နေတာကကံနဲ့သင်္ခါရဒါကကံသင်္ခါရတကယ်ဖြစ်သွားတာတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားတဏ္ဍာကြောင့်ဖြစ်တာလားအဝိဇ္ဇာဘယ်တော့ပဲမသိသည်တဏ္ဍာဝင်မလျှောက်ရင်ကံသင်္ခါရဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီတော့အဝိဇ္ဇာကအဓိကတရားထံတော့မှန်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးလက်တဲ့ခံဖြစ်နေတတ္ထုချလိုက်တော့တခြားတတ္ထုချတာလားတဏှာတတ္ထုချတာအဝိဇ္ဇာကနောက်ွယ်ကနေကြိုးကင်တဲ့ပုံကပဲဟုတ်လားလူရှိသူရှိလူမြင်တဲ့မြင်တရားခံဖြစ်နေအဖို့ထုတ်ခါရတာကဘယ်လိုလဲတော့တဏှာဩဒီ

0: ဘလို့ကလိုခြင်းလို့ကံသင်္ခါရကပို့ပေးရတာလေကျွန်တော်ကလိုခြင်းလို့ကံသင်္ခါရကပို့ပေးရတာဟာနတ်ဘုံသွားခြင်းနဲ့ဟေးဆိုရင်လေပို့ပေးရပြန်တာပဲဘလို့ကပို့ပေးရတော့ကံသင်္ခါရကပို့ပေးရတာပဲလိုချင်တာကတဏှာပို့ပေးတာကကံသင်္ခါရဟာငါဒီတိုင်းမကျင်တဲ့ဘုံကမြမဘုံသွားခြင်းနဲ့ကွာပို့မပေးရဘူးလားလိုချင်တာကပို့ပေးတာကအော်တကရကအယူလေးမှားတဲ့အခါတော့ငရဲတိစ္ဆပိဋ္ဌအသူရကဘုံကိုပဲနဲ့ရင်နော်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာအကောင့်ချင်းပြီးတော့လိုချင်တဲ့ဆန္ဒဘဝနိကန္တိကဇောလေးတွေတဏှာဇောလေးတွေစောလာတဲ့အခါကျတော့ဘလောက်ပဲညံ့ညံ့ဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးဘလောက်ပဲဆင်းရဲဆင်းရဲဘဝနိကန္တိကလောဘဇောလေးပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘဝကိုလည်းတာယာတ္တမနှိမ့်သက်တဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာဖြစ်တာပဲနော်ဖြစ်တာပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်တော့အဲ့ဒီငရဲတိစ္ဆပိဒါဆိုတဲ့ကဘုံမရောက်ဘူးလားရောက်ဘလုကပို့ပေးလိုက်တော့ကံသင်္ခါရကပို့ပေးလိုက်တာပဲဒီတော့ကုသိုလ်ကံကပို့ပေးလိုက်ရင်သုခတိဘုံရောက်မယ်အကုသိုလ်ကံကပို့ပေးလိုက်ရင်ဘယ်ဘုံရောက်မှာလဲကုသိုလ်ကံကပို့ပေးလိုက်ရင်သုခတိဘုံနတ်ဘလုဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံရောက်မယ်ဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ခတိကံကပို့ပေးလိုက်ရင်အပယ်လေးဘုံရောက်မယ်နော်အပယ်လေးဘုံရောက်ဘုန်းကြီးတို့ကံကပို့ပေးတဲ့ဆိုပေမဲ့လို့ကံကလည်းပဲအမျိုးမျိုးရှိတာကိုနော်အဲ့ဒီအမျိုးမျိုးတမအာသနကံကအကျောက်ဆရာအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်တယ်မလားအာသနကံတွေဘလောက်ပဲများတာများတာအာသနကံရှိတာရင်အာသနကံပို့တဲ့စီရောက်သွားတာပဲနော်အာသနကံဆိုတာဘယ်အချိန်မှဖြစ်တာလဲသိကံဒီကာလမှာဖြစ်တာဒါအာသနကံသုတိစိတ်နဲ့သိနီးလို့သူ့ကိုအာသနလို့ခေါ်တာအာသနဆိုတာအနည်းကလေးဘယ်လိုနဲ့နီးတာလဲသုတိစိတ်အဲသုတိစိတ်နဲ့နေရနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ကံတည်းတဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ကာမနမိတ်တွေဂရိမိတ်တွေမထင်ဘူးလားထင်လားလားကာမနမိတ်တွေထင်လာတယ်ဂရိမိတ်တွေထင်လာတယ်ဘာနမိတ်ပဲထင်ထင်တဲ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ထင်လာတဲ့နမိတ်ကလေးကိုအကောင်းမှတ်ပြီးတော့ဆွဲယူလိုက်ရင်ဘဝနိကန္တိဇောတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားနိကန္တိဇောတွေနိကန္တိလောဘဇောတွေဖြစ်သွားပြီတဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့ဥပမာအဖြစ်ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘုန်းကြီးတို့ဟောပရိသတ်ဗြဟ္မေစာကဆိုတာเนาะဥပမာအဖြစ်သင်္ဘောမြန်ပြတ်တဲ့အခါကျတော့မြစ်ပြင်ကျဲကြီးထဲမှာသင်္ဘောမြန်ပြတ်တဲ့အခါကျတော့သင်္ဘောပြတ်ပြီသင်္ဘောမြုပ်သွားပြီဆိုရင်ကမ်းမမြင်လက်မမြင်ပင်လယ်ပြင်ကြီးထဲမှာသေပွေရတာရှိတော့လားမဟုတ်လားကိုစည်းလာခဲ့တဲ့မိခွေရာဖြစ်တဲ့သင်္ဘောကြီးကဘယ်ရောက်သွားတော့အဲမြုပ်တော့မယ်ဆဲဆဲဖြစ်နေပြီเนาะမြုပ်တော့မယ်ဆဲဆဲမြုပ်မယ်လို့သူသိနေပြီဟာဒီသင်္ဘောကြီးမြုပ်သွားရင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရပါမလဲလို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာတဲ့ဝလုံးကလေးတစ်လုံးပြင်ကလေးတစ်ချက်ကိုနားမှာမျောပြီးတော့လာပါတယ်တဲ့ဟုတ်ရဲ့လားတကယ်တမ်းကျတော့ဒီဝလုံးတစ်လုံးဒီပြင်လေးတစ်ချက်ဒီကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုနိုင်နေတဲ့အနေအထားရှိပါမလားမရှိဘူးမရှိခြင်းရှိရှိခြင်းရှိအားကိုရမဲ့နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝလုံးကလေးပြင်မှာလှမ်းဆွဲလိုက်ရတာပဲပြင်းများကလေးပြင်မဲ့လဲသန်းဆွဲရတာပဲเนาะကောင်းကောင်းပဲကြပါစို့မျက်ပင်ကလေးတစ်ပြင်းပြင်းဖြစ်စေကမူလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရတာပဲအာကိုရမရှိဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အာကိုရများရလို့ရညာမဆွဲရဘူးလားဆွဲရလားဆွဲရတာပဲအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့သေကံဤကာလသေခြင်းဆိုတဲ့တရားရင်ဆိုင်ရတော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ခန္ဓာကြီးကသင်္ဘောကြီးနဲ့တူတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးမြုပ်ဖို့ရမသေးကြဘူးလားသေချနေပြီလားသေးကြနေပြီသေးကြနေပြီเนาะသေးကြနေပြီသေကံဒီကာလသေခြင်းတရားနဲ့ရင်ဆိုင်ရတော့ကိုသေးကြနေပြီခန္ဓာကိုယ်ဆိုတဲ့သင်္ဘောကြီးကမြုပ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုမြုပ်တော့မယ်ဆိုတော့ဟာငါဘလို့အာကိုရပါမလဲဒီလိုမဟုတ်လားအာကိုရပါမလဲဆိုတော့တတိလေးကောင်းတော့မှဆိုရင်တော့ကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်လေးတွေပြန်အာကိုမယ်တရားဓမ္မလေးတွေပြန်နာကြမယ်เนาะတရားထိုင်တာလေးတွေပြန်ပြီးတော့တတိယမယ်အချိန်မမီဘူးလားမီလားဒါကတတိယတုံးကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတတိယတုံးတော့ကိစ္စမရှိဘူးလေအော်တို့ဟိုတုန်းကတရားစကားဝင်ရောက်အားထုတ်ခဲ့တယ်။တရားတွေဘလို့အားထုတ်ခဲ့တယ်ဘလို့ထိုင်ခဲ့တယ်ဘလို့နာခဲ့တယ်အားထုတ်အလှူတန်းတွေဘလို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါတွေပြန်အားကိုးမယ်ပြန်သတိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကံတွေကိုယ်တန်တာမှာအာသန္တကံဆုံးဖြစ်နေပြန်ပြီးတော့မပေါ်နိုင်ဘူးလားပေါ်နိုင်လား။ပေါ်နိုင်တာပေါ့။အဲ့ဒီကံတွေအားကိုးပြီးတော့သိရင်ဒုက္ခတိမရောက်ဘူးလားရောက်လား။အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာတင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်ရင်တာဝရိတ္တနတ်ပြမတစ်ဆင့်မညာဖွညာကောမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါ့ အဲ့ဒီလောက်တော့အချိန်မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုံကမြကြတော့ဘာသွားအခုမလဲတတိလည်းမရတော့ဘူးเนาะကုသိုလ်ကောင်းမှုပြန်အာယုံပြုတ်ဖို့လည်းအချိန်မရတော့ဘူးဟိုမှာကဇောကဇောနေပြီကာမနိမိတ်တွေကထင်လာပြီကတိနိမိတ်တွေကထင်လာပြီအဲ့ဒီလိုအချိန်ကြတော့အာကိုရကမရှိတော့ဘူးမရှိတဲ့အခါကျတော့သူ့အာယုံထဲမှာဘာရီလာပေါ်တော့ဆိုတော့ငရဲမိလျံတို့ငရဲနမိတ်တို့ခွင်းနေကြီးတို့ဒီလိုမဟုတ်လားဘလောက်ပဲငရဲမိလျံတွေသည်ပူလောင်တဲ့အမတဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်စေကမူဒီအချိန်မှာအာကိုရမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီငရဲမိလျံကိုပင်နေရင်နှမ်းပြီးတော့အာယုံမပြုတ်လာပြုတ်လိုက်တာအချားပြုတ်စရာအာယုံမရှိတော့လဲပြုတ်ရတာပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားအချားအာယုံပြုတ်စရာရှိရင်တော့သူ့ကိုပြုတ်ပါမလားမပြုတ်ဘူးနော်အခုဘာဖြစ်လို့ပြုတ်ရတာလဲအချားပြုတ်စရာအာယုံကမရှိတော့ဘူးလေပြန်ဆုပ်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်တယ်မလားပြန်ဆုပ်လို့မရပြင်လို့လည်းမရတော့ဘူးဆုပ်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအချားအားကိုးစရာအာယုံကမရှိဘူးဆိုတော့ငရဲမိလျံအာယုံတွေးလဲအဲ့ဒီငရဲမိလျံအာယုံကိုပဲအကောင်မှတ်ပြီးတော့နှမ်းအာယုံပြုလိုက်ရတာပဲနော်ဟိုတရိစ္ဆာန်ရဲ့မိခင်ဝါရီဒီအာယုံခန့်ဂတိနိမိတ်ဒီလာပြီးတော့ပေါ်ရင်လည်းပဲအဲ့ဒါကိုပဲအကောင်မှတ်ပြီးတော့နှမ်းပြီးအာယုံမပြုတ်ရဘူးလားပြုတ်ရလားအဲ့ဒီလိုနှမ်းအာယုံပြုတ်လိုက်လို့အဲ့ဒီအာယုံအပေါ်မှာနိကန်ဒီသဘောလေးတက်ရောက်သွားခြင်းသည်တာယာတဲ့သဘောလေးတက်ရောက်သွားခြင်းသည်ဘဝနိကန္တိကဇောလို့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်เนาะတင်းညုံများမှာကတော့ဘဝရဲ့အစကိုဘဝနိကန္တိကလောဘဇောလို့ဒီလိုပြောတယ်အခုဒီနေရာမှာကျတော့ဘဝရဲ့အဆုံးမှလည်းပဲဘဝနိကန္တိကဇောစောပါတယ်လို့ဒီလိုပြောပါတယ်เนาะကောင်းပြီဒါပြန်မှတ်လိုက်ပေါ့နောက်ဆုံးအချိန်မှာဆွဲเสียရမရှိတော့ငရဲမိလျင်လည်းဆွဲလိုက်ရတာပဲခွင်းနဲ့ကြီးဆိုတဲ့အာယုံလည်းဆွဲလိုက်ရတာပဲလက်ပတ်မင်းကြီးဆိုတဲ့အာယုံလည်းဆွဲလိုက်ရတာပဲအားကိုးရရတာမရတာတွေတွေးမနေနိုင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီလိုလှမ်းဆွဲလိုက်တော့ငရဲမိလျံအာယုံဆွဲလိုက်ရင်ငရဲဘုံမရောက်ဘူးလားရောက်သွားမလားဟုတ်တော်တွေတောင်းနေအာဆိုတဲ့အာယုံကိုလှမ်းပြီးတော့ဆွဲလိုက်ရင်တောထဲမှာပြိတ္တာသွားပြီးတော့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားတိရိစ္ဆာန်ရဲ့မိခင်ဝါရီအာယုံလာပြီးတော့ပေါ်လို့အဲ့ဒီကောင်များစိတ်နဲ့ဆွဲလိုက်မယ်တဏှာနဲ့ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်တိရိစ္ဆာန်ဘုံကမရောက်ဘူးလားရောက်လားသိကြောက်เสียရကောင်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မရောက်ခင်ပြင်နိုင်တဲ့အချိန်မှာပြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်ရောက်သွားပြီးတော့ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ရဲ့လားဒီအချိန်ရောက်သွားပြီးရင်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မရောက်သေးခင်မှာဖရာအာယုံတရားအာယုံတန်ခါအာယုံသစ္စာဆိုတဲ့အာယုံကိုယ်ကိုယ်နဲ့ချင်းချင်းချုပ်ကိုအာထုတ်ထားခဲ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံကလေးတွေနဲ့မပြတ်တမ်းဖြည့်ပြီးတော့ဝိညာဉ်ချုပ်တဲ့ဇီးတို့အယောင်လှမ်းနိုင်ရင်ကိုယ်အတွက်အားကိုးရအကောင်းနေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားအဲ့ဒီလိုမှကြိုးစားမထားဘူးဆိုရင်တော့လေငရဲမိလျံအာယုံရောက်လာလဲဆွဲစရာမရှိတော့ဆွဲလိုက်ပါပဲခွေးနဲ့ကြည့်အာယုံရောက်လာလဲဆွဲစရာမရှိတော့ဆွဲလိုက်ပါပဲဂတိနိမိတ်တည်းလေနော်ဆွဲလိုက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဆွဲရသည်တခြားသဘောလားတဏှာရဲ့သဘောလားဒါတော့တဏှာကနော်ငရဲအာယုံစီကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်ငရဲဘုံရောက်သွားတာပဲပြိတ္တာအာယုံကိုလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်ပြိတ္တာဘုံရောက်သွားတာပဲတိစ္ဆာအာယုံလှမ်းဆွဲလိုက်ရင်တိစ္ဆာအာယုံရောက်တိစ္ဆာဘုံရောက်သွားတာပဲဒီလိုမဟုတ်လားဟောတချို့တချို့ပြောသလိုပေါ့နော်သင်္ကန်းဒီကာလာဟိုးအနာမှာခွေးကလေးတကောင်ကအစာအာဟာရတွေမင်းရှင်ရှင်စားတော့နေတဲ့အချိန်ကျတော့ဩသူ့ဘုရားတဲ့လွတ်လပ်တာပဲစားကောင်းတော့ဘွားတွေစားရရတာတဲ့ကောင်းတာပဲတဲ့အစီပြေတာငါပါတော့ငန်းငါပြက်ပြက်အခုတေးရတော့မယ်လို့စင်မကောင်းခင်ချင်းကြီးစွာနဲ့အဲ့ဒီခွေးကလေးရဲ့ဖြေးကိုချစ်ထွေကိုသဘောကျပြီးတော့တေးသွားလိုက်တဲ့အခါတော့ခွေးဖြစ်သွားတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လားအဲ့ဒီတော့သင်္ကန်းဒီကာလမှာဆွဲလိုက်ရင်ဆွဲတဲ့စီကိုမရဘူးလားရောက်လာဘလူကဆွဲတာတော့တဏကဆွဲတာတဏကဆွဲတဲ့စီဘလူကပို့ပြရတော့ကံကပို့ပြရတာဒါကြောင့်မလို့အဓိကလက်သက်တရားခံနေဘလူတဲ့တော့တဏဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကရောမြတ်ကြီးကဖျားဖြစ်တော်မူတဲ့အချိန်ကြတော့အနေကဇာတိတန္တာရတန္တာဝိတ္တအနိပိတကာဟကာရကဝိတ္တောဒုက္ခဇာတိပုဏ္ဏပုဏ္ဏကာဟကာရကတိထောတိတဏယောကြလက်သမားတဲ့မင်းဟာငါရဲ့ခန္ဓာအင်းကို30ဘုံအတွင်းမှာအကျဉ်းချင်းဖတ်မှန်ဖြစ်အောင်ပုံမျိုးမျိုးဘဝအမျိုးမျိုးဖြစ်အောင်မင်းတိဆောက်ပေးနေတာအခုမင်းကငါတွေ့ပြီတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ဆုပ်လက်ကတရားကရှာမပြခဲ့ဘူးလားပြခဲ့လားဒီတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးရာချင်းအကြောင်းတရားလက်သက်တရားခံနေဘယ်လိုပါလဲဒါပြောချင်တာဒီတော့ခန္ဓာဒုက္ခသစ္စာကြီးရာချင်းအကြောင်းတရားမဟုတ်လို့သူတိတရားတရားလားသမုဒိယသစ္စာတရားလား သမုဒယသစ္စာတရားတွေအရင်ကတော့တဏှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကျန်တဲ့တရားတွေကသူရပေါင်းသိနေပေါ့အဓိကအရင်ကအကြောင်းတရားသမုဒယသစ္စာတရားရှားပြားသားမှဆိုဘလို့သွားတွေ့လို့တဏှာသွားတွေ့တာပဲအဲ့ဒီတဏှာကလိုချင်တဲ့စီကိုကံကပုတ်မပေးရဘူးလားပုတ်ပေးရပုတ်ပေးလိုက်တော့ဘယ်ဘုံဘယ်ဘဝဘယ်ဌာနပဲရောက်ရောက်ကံကပုတ်ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မလား32ဘုံပြန်ရောက်မလား32ဘုံခန္ဓာဘယ်ပါးရမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးဗာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဘုံနဲ့ပဲရောက်သွားမှာပဲသစ္စာမြင်နေကြည့်နော်ဒီတော့တဏှာဆိုတဲ့အကြောင်းသမုဒယသစ္စာကြောင့်ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာရပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘလူတွေကန့်ကွက်လို့ရတော့ဘလူတွေများငင်းနိုင်ကြရရှိသေးတယ်ဘလူမှငင်းလို့မရဘူးတော့ဟုတ်တယ်မလားတဏှာကလိုချင်တဲ့ကံကပူပေးတဲ့ရလာတာကခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာရတော့ပူဒုက္ခနာဒုက္ခသေဒုက္ခဘာသစ္စာလဲကွဲဒုက္ခမွေဒုက္ခဘာသစ္စာလဲဖြစ်ပြင်းပြတတ်တဲ့သဘောဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီတော့တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စာတိယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗိန္ဒတိဒုက္ခိနော်တပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စာအာလုံးသောသင်္ခါရတရားတို့သည်မမြဲဘူးအာလုံးသောသင်္ခါရတရားတို့သည်ခန္ဓာမနပါလဲ၅ပါးအဲ့ဒီ၅ပါးသည်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရသည်မြဲသလားမမြဲဘူးလားတပ်ပေသင်္ခါရအနိစ္စာဩခန္ဓာ၅ပါးသည်မမြဲပါဘူးလို့ယရာပညာယပတ္တတိဉာဏ်နဲ့သာကြည့်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတဏှာနဲ့တော့သွားမကြည့်နဲ့တဏှာနဲ့သွားကြည့်ရင်ဒုက္ခလို့ထင်မလားဒုက္ခလို့ထင်မလားအခုဘာနဲ့ကြည့်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည့်တဏှာနဲ့မကြည့်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်ယရာပညာယပတ္တတိအထနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဉာဏ်ရဲ့အမြင်မှာဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုဒုက္ခလို့မြင်မလားဒုက္ခလို့မြင်ဒါဒုက္ခအစစ်မှန်ပဲနော်ဒီလိုမလားဘာနဲ့ကြည့်လို့မြင်တာတော့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှအမှန်မြင်မှာပေါ့တဏှာနဲ့ကြည့်လို့တော့ဘယ်အမှန်မြင်မလဲနော်အဲ့ဒီတော့ဉာဏ်ရဲ့အမြင်မှာဉာဏ်ဆိုတဲ့မိပေါင်းကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဗာသိစာမမှန်ဘူးလားမှန်လားမမှန်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုလဲကန့်ကွက်ခြင်းတည်းဘယ်လိုမှကန့်ကွက်လို့မရဘူးတကယ့်ကိုအစစ်မှန်အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းကြီးများနော်မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်နဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မဉ္ဇဉ်ဖွဉ္ဇဉ်ရထားတဲ့အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းကြီးများကိုယ်တိုင်ကဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့တဉ္ဇီတဉ္ညိုထက်အတိပြုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာတကယ်အစင်မှန်သစ္စာဟုတ်ရလားတကယ်အစင်မှန်သစ္စာဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဗာသစ္စာအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တဏှာကြောင့်ဖြစ်အဲ့ဒီတဏှာကလည်းပဲတဏှာကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးတဏှာကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘယ်လိုညင်းနိုင်တော့မိမိတို့ရဲ့တဏှာမှာတဏှာရှိရင်ဒုက္ခရှိတာပဲဟုတ်ရဲ့လားတဏှာဖြစ်ရင်ဒုက္ခဖြစ်တာပဲတဏှာနေရင်ဒုက္ခနေတာပဲတဏှာများရင်ပိယတောဇာယတိသောကောပိယတောဇာယတိပယပိယတောဝိပမုတ္တသနတ္ထိသောကောကုတောပိယဒီလိုမလားချစ်ခင်နှစ်သက်မှုဆိုတဲ့တဏှာကလေးတွေရှိနေမယ်ဆိုရင်သောကလည်းဖြစ်မှာပဲဒုက္ခလည်းဖြစ်မှာပဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ခဲ့ဘူးလားဟုတ်ခဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်တာဘယ်လိုကြောင့်ဖြစ်တော့တဏှာကြောင့်ဖြစ်တာတဏှာကြောင့်ဖြစ်တာသာဒုက္ခသမိဒုက္ခတင်များတာပဲလို့ခေါင်းကြီးတို့ပြိတ္တတွေညည်းချင်းညည်းမယ်တကယ်ကြသာကဒုက္ခပေးတာလားသမိကဒုက္ခပေးတာလားသူတို့ဘုံမှာချစ်တဲ့တဏှာကဒုက္ခပေးနေတာလားသူတို့ဘုံမှာချစ်တဲ့တဏှာကဒုက္ခပေးနေတာနော်ဒီလိုမဟုတ်လားသာကသူ့အိမ်လူနေတာပဲသမိကလည်းသူ့အိမ်လူနေတာပဲကို့တဏှာကမနေနိုင်တဲ့အခါတော့တနေ့တနေ့ဆန်းပြီးတော့မင်းတို့ကမလာတာကြာပြီတခါတချင်းတော့အလေးလေးပါလိမလာကြဘူးလို့ထိုင်ပြီးတော့စိတ်တွေမဆင်းရဲဘူးလားဆင်းရဲနေတောကတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားဩဘလုံးမြတ်နေကြတော့ကြာမှကြာမှကြာပါရဲ့လားချမ်းသာချာချမ်းမှချမ်းသာကြပါရဲ့လားအလောက်ကိုင်းမှဆင်ပြေကြပါလားလှမ်းပြီးတော့ပူတော်နေသေးတယ်တခြားကြောင့်ပူတာလားတဏှာကြောင့်ပူတာလားတဏှာကြောင့်ပူတာဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တော့ဒုက္ခမျိုးစုံတွေ့ရတာဒီဘလို့ကြောင့်တွေ့ရတာတော့တာကဒုက္ခပေးတာလားတဏှာကဒုက္ခပေးတာလားသမီးကဒုက္ခပေးတာလားတဏှာကဒုက္ခပေးတာလားဒီတော့ဒီတော့ကမခံစားခြင်းသားလည်းအပြစ်မတင်နဲ့။တမီးလည်းအပြစ်မတင်နဲ့။ဟာမင်းတို့တွေငါတည်းဒုက္ခပေးတာပဲသွားမပြောနဲ့။ဟုတ်လား။တကယ်ကသူတို့ကဒုက္ခပေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်တန်တမှာကိန်းနေတဲ့တဏှာကဒုက္ခပေးနေတာ။ဒီလိုမှတ်နော်။ကိုယ်တန်တမှာကိန်းနေတဲ့တဏှာကဒုက္ခပေးနေတာ။တဏှာမစွန့်နိုင်တဲ့ဒုက္ခရောက်နေတာ။တဏှာသာစွန့်နိုင်ရင်ဘာဒုက္ခမှမရှိဘူး။နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုက္ခရဲ့ တကယ်အကြောင်းရတရားခံတယ်ဘလို့ပါလေဟောအဲ့ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးလို့ဘလူကများညင်ညင်သေးတော့ဘလူကမှညင်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့်မလို့တကယ်အမှန်ဖြစ်တဲ့တရားတကယ်အမှန်ဆိုတာကအရိယသစ္စာနော်ဘာသစ္စာလဲပြီးတော့တမုရိယသစ္စာအားလုံးပေါင်းလိုက်တော့သစ္စာဘယ်နှမျိုးတော့သစ္စာလေးမျိုးမရှိဘူးလားရှိလားအဲ့ဒီသစ္စာလေးမျိုးကိုဘလူကဖော်ထုတ်ခဲ့တာပါလေကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍတဏ္ဍသုံးပါးသည်သမုဒိယသစ္စာပါပဲအဲဒီသမုဒိယသစ္စာကြောင့်တဲ့နော်ဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခပြာတိပိဒုက္ခမရဏမိဒုက္ခအပ္ပိယဟိတံယောဂောဒုက္ခပိယဟိဝိယောဂောဒုက္ခယံပိသန္နလပတိတံပိဒုက္ခဟုတ်လားတံခိတ်တိနပိစုပါဒနေခန္ဓာဒုက္ခအချင်းချုပ်အဖြစ်ခန္ဓာ၅ပါးသည်ဒုက္ခသစ္စာတရားသူတို့ရဲ့အကြောင်းတရားကကာမတဏ္ဍဘဝတဏ္ဍဝိဘဝတဏ္ဍဟုတ်လားအာရိတနာရှိလို့ဟောရိဒုက္ခဖြစ်တာအကယ်၍သာတဲ့ဟောရိတနာကိုခြုံငင်းအောင်ကြိုးစားနိုင်မယ်ဆိုရင်ယောတတ္တယဝတဏယအာတိတဝိရာကနိရောဓောတဲ့နော်တဏအကျွဲ့မဲ့ခြုံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သာကောပရိနိဒကောမုတ်တိအနာလျောနော်မုတ်တိဒုက္ခမှလွတ်သွားပြီတဲ့အနာလျောဒုက္ခရဲ့အရာဘာမှမရှိတော့ဘူးဒုက္ခမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းသွားလားဒုက္ခငြိမ်းတာဒီတခြားကြောင့်ငြိမ်းတာလားသမုဒိယသစ္စာပယ်လို့လားတခြားကြောင့်ငြိမ်းတာလားတဏှာကိုပယ်နိုင်လို့လားတဏှာကိုပယ်နိုင်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒီတော့ဖြစ်ချင်တာကဘယ်လိုတော့သမုဒိယသစ္စာဖြစ်လာတာကဒုက္ခသစ္စာမဖြစ်ချင်တာကမဂ္ဂသစ္စာမဖြစ်တော့တာကနိရောဓသစ္စာဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ဘူးဘာလဲဖြစ်ချင်ရင်ဖြစ်မှာပဲမဖြစ်ချင်ရင်မဖြစ်ဘူးဖြစ်ချင်တာကဘာသစ္စာမဖြစ်ချင်တာကအဲ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်လာတာကဘာသစ္စာမဖြစ်ခြင်းတာကဘာသစ္စာမဖြစ်တာကလမ်းစဉ်မပြဘူးလားပြထားလားဘလူကပြထားလဲဘုရားကပြထားတာမင်းတို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတာတဲ့မဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်ရင်ဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူးတဲ့ဒီလိုမလားသို့တော့ဘလောက်ပဲလမ်းစဉ်ပြထားဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီလမ်းစဉ်ကြီးသိရလားဘလူကြောင့်မသိတာတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ပါဒီတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်ထားတဲ့အခါတော့တကယ်အစစ်မှန်တရားတွေဘာတစ်ခုမှအမှန်တိုင်းမသိတော့ဘူးကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဖြစ်ခြင်းလို့ဒုက္ခဖြစ်နေရပါတယ်ဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ကိုတော့သိရလားဘလူကဖုံးကွယ်ထားလို့ပါလေဩမဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ပေါ်လာရင်တကယ်မဖြစ်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့အမှန်လမ်းစဉ်ကိုသိရလားဘလူကဖုံးကွယ်နေတော့အဝိဇ္ဇာကဖုံးကွယ်နေတော့ဒီလိုမဟုတ်လားခဏိတော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေကဒီလမ်းစဉ်ကြီးကိုမြဝါထင်ထင်သိခွင့်မရဘူးလားရမြဝါထင်ထင်သိခွင့်ရနေကြပြီမြတ်စွာဘုရားသခင်ကရမကြီးဟောကြားတော်မူတဲ့ဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုထောထောထွန်းထွန်းခန္ဓာညာရောက်သစ္စာပေါအောင်ဟောပြတော်မူခဲ့တဲ့မောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားတော်ရင်းနာမောဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိတ္တကြာကြာဟောပြနေတဲ့သစ္စာတရားတွေကိုယနေ့သစ္စာတရားပွဲကြီးမှာပြည့်ပြည့်ဝဝမနာကြရဘူးလားနာကြရအရိတော်နာကြရလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသစ္စာရဲ့အကြောင်းဒီမြဝါထင်တယ်မတွေ့ဘူးလားတွေ့နေတယ်အရိတော်တွေ့နေကြပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်မိမိတို့ရဲ့တတ်တာမှာဘဝများစွာကပါလာခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မသိမှုတွေမကင်းဘူးလားကင်းလားအဝိဇ္ဇာတရားလေးတွေကင်းပြီးတော့ဝိဇ္ဇာညာအညွန့်ညောက်ကလေးတွေမပေါ်ဘူးလားပေါက်လာလားပေါက်လာပြီဒီလိုမလားအဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့တရားအဖုံးလွှမ်းကြီးတွေကင်းသွားတော့ဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့ညွန့်ညောက်တွေပေါက်လာတဲ့အခါကျတော့ဩဒါကသမုဒိယသစ္စာအကြောင်းတရားကသမုဒိယသစ္စာအကျိုးတရားကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒီသမုဒိယသစ္စာကိုပယ်နိုင်တာကဘယ်သစ္စာပယ်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးရလာကဘာသစ္စာဟောအမှန်လျားလေးတွေဆန်းဆန်းဝါးဝါးမသိဘူးလားသိလားအဲ့ဒီလိုသိလာပြီဆိုဝိဇ္ဇာညာလေးတွေမကင်းဘူးလားကင်းလားအဲ့ဒီလိုဝိဇ္ဇာညာလေးတွေကင်းလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာညာဆိုတဲ့အမြင်နဲ့မင်းမောင်ကြီးထိုးပြီးတော့ခြေလိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်ဒီထဲမှာလက်သေးတရားခန်းนี่ဘယ်လိုပါလဲတဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြီးမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားအာဟုသောလုံးလုံးလဲတဏှာဆိုတဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်အာဟုသောကံကအပယ်လေးပါပို့ပေးရတာပဲဟုတ်တယ်မလားကုသောကံလေးတွေဘယ်လောက်ပဲပြုတ်ကိုပြုတ်ပြုတ်တာကတော့တခြားလားကုသောကံလားကိုပြုတ်တာတခြားလားတရားလားအလှူဒါနလားတခြားလားသီလလားအဲတခြားလားဝိပဿနာသမထအလုပ်တွေလားဒါနာကုသိုလ်တွေသီလကုသိုလ်တွေသမထကုသိုလ်တွေဘလောက်ပဲပြည့်ပြည့်ဟောရတဏ္ဍာဥသိနေမယ်ဆိုရင်ရလာတဲ့အကျိုးရလာကဘာရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာပဲရမှာပဲဒီလိုမဟုတ်လား ဘာနဲ့ထိုးမိမောင်ထိုးကြည့်လို့သိတာလဲဝိစာဉဏ်နဲ့ဘာနဲ့ပါလဲဒီတော့မိမိတို့ကဘာကုသိုလ်ပဲပြုတ်ပြုတ်ဒီတိုင်းမပြုတ်ပါနဲ့ဝိစာဉဏ်လေးနဲ့မိမောင်ထိုးထိုးပြီးတော့ဝိစာဉဏ်လေးနဲ့ထိုးပြီးတော့အမှန်တရားကိုသိအောင်ကြိုးစားပြီးမှပြုတ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားယန္တမီကုသိုလ်ပြုတ်လို့မရဘူးเนาะဝိစာဆိုတဲ့ဉဏ်သစ္စာသိတဲ့ဉဏ်အဲ့ဒီညာနဲ့ထိုးဖောက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့လူချမ်းသာလူချင်းတို့ကုသိုလ်ပြုပါရဲဆိုရင်လူချမ်းသာလူချင်းတာကတဏှာရလာမှာကဗာဒိစ္စပြုတာကကုသိုလ်ပြုတာကဗာလဲကုသိုလ်မလားပြုနေတာကတော့ကုသိုလ်ပဲအလှူဒါနမပြုဘူးလားပြုလားပြုနေတာပဲဒါပင်မဲ့လို့ရည်ရွယ်ချက်ကတခြားလားလူချမ်းသာရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်လားလူချမ်းသာရခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဆိုရင်တခြားဥစည်းနေတာလားတဏှာဥစည်းနေတာပါသစ္စာတော့တဏှာကမှဒုက္ခသစ္စာဆိုရင်တဏှာနဲ့ပေါင်းတဲ့သင်္ခါရတွေပါသစ္စာလေသင်္ခါရသမုဒယတဏှာကသမုဒယသစ္စာလေနော်တဏှာဒီပါသစ္စာတဏှာကမှသမုဒယသစ္စာဆိုရင်သူနဲ့ပေါင်းတဲ့သင်္ခါရတရားကပါသစ္စာလေသမုဒယသစ္စာပဲဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ပြုတာကကုသိုလ်ပြုနေတာမကောင်းတာတွေပြုတာလားကောင်းတာတွေပြုတာလားအလှူဒါနလုပ်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတာပေါ့မကောင်းမှုပဲရှိမလဲသီလတွေစောင့်တည်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းတာပေါ့မကောင်းမှုပဲရှိမလဲဟုတ်လားအသမထကျင့်သင်နေကျင့်တာမကောင်းဘူးလားကောင်းလားဒါလည်းကောင်းတာပဲအကောင်းနေလုပ်နေတာပဲကုသိုလ်တရားလုပ်တာမကောင်းဘူးလို့ဘယ်ဖျားမှမဟုတ်ဘူးခေါင်းကြီးတို့လည်းမပြောနိုင်ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားကုသိုလ်တရားတွေမကောင်းတဲ့လို့လားကောင်းတယ်လို့လားကောင်းတယ်လို့ပြင်မယ်အဲ့ဒီပုံမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရခြင်းတို့ကုသိုလ်ပြုပါれဆိုတော့ကုသိုလ်ကကောင်းပေမဲ့လို့လည်းပဲသူ့ပမာဦးစီးတဲ့တဏှာကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားပြည်လုံးနေတာကကုသိုလ်ဦးစီးတာကအကုသိုလ်ဘာလဲပြည်လုံးနေတာကကုသိုလ်ဦးစီးတာကကုသိုလ်ဒီလိုမဟုတ်လားဟောရှေ့တော်ကဥပမာပြတာကလေတို့သင်္ဘောတို့ပေါ့အခုခေတ်ဆိုရင်တော့မော်တော်ကားပဲပြောကြပါစို့မော်တော်ကားအင်ဂျင်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဗရိတ်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းဆက်တွေဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းအပေါ်ကမောင်းတဲ့လူအသုံးမကျရင်မြောင်းနဲ့တော့ထိုးကြတတ်တာပဲစိတ်ချရရလားဘလို့အသုံးမကျလို့တော့ကားကတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းလားကောင်းပေမဲ့မောင်းတဲ့လူမကြွကျင်ရင်မြောင်းနဲ့ထိုးကြတတ်တယ်တတိထားဘုန်းကြီးယောဂီတွေဟုတ်တယ်မလားကုသိုလ်ဘလောက်ပဲကောင်းကောင်းကုသိုလ်မှန်သမျှကောင်းကြီးပဲနော်လူရာလည်းကောင်းတာပဲသီလစောင့်တည်တာလည်းကောင်းတာပဲရှင်ပြုရဟန်းကဘုရားတဲ့ကြောင်းဆောင်အလုံးအကောင်းကြီးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာဥစည်းနေတဲ့တဏှာကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာရကျင်ပါတယ်ဆိုတာတဏှာအဲ့ဒီတဏှာသည်တဏှာဆိုကြတဲ့ကောကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတဏှာသည်ဘာသစ္စာတော့သမုဒယသစ္စာဘာသစ္စာပါလေအဲသမုဒယသစ္စာဆုံးကြဲကကဒုက္ခသစ္စာရာကြောင်းမလို့သူ့ကိုသမုဒယသစ္စာခေါ်တာသူ့ရည်ရချက်အတိုင်းလူချမ်းသာတော့မရဘူးလားရမှာလားသူ့ရည်ရချက်အတိုင်းလက်ချမ်းသာတော့မရဘူးလားရလားရတော့ရမှာပဲဒါပေမဲ့လို့လေသစ္စာအမြင်နဲ့ကြည့်တော့သစ္စာဆိုတဲ့မိပေါင်းကြီးနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လူချမ်းသာကလည်းဗာသစ္စာလက်ချမ်းသာကလည်းဗာသစ္စာအိုခြင်းဆင်းရဲကင်းရဲ့လားနာခြင်းဆင်းရဲကင်းရဲ့လားသေးခြင်းဆင်းရဲကင်းရလားမွေးခြင်းဆင်းရဲကင်းရလား क्वे ခြင်းဆင်းရဲကင်းရလားဖြစ်ပျက်ဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာကင်းရလားဒါကြောင့်မလို့လူချမ်းသာဘာသစ္စာလက်ချမ်းသာဘာသစ္စာမြမချမ်းသာဘာသစ္စာလောကသမုဒိနေတော့လူဘုံနတ်ဘုံရောက်တာကောင်းတယ်ပြောမှာပေါ့သစ္စာမြင်နေကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့နေရတာကောင်းတယ်လို့ပြောနိုင်ပါမလားဘာသစ္စာရမှကောင်းပါပါလေနိရောဓသစ္စာရမှကောင်းပါနိရောဓသစ္စာမရမချင်းကောင်းတယ်လို့ကိုမပြောနိုင်သေးဘူးဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာဦးစီးတဲ့ကုသိုလ်တွေနိရောဓသစ္စာရမှလားဒုက္ခသစ္စာရမှလားဒုက္ခသစ္စာပဲရမှပေါ့နော်လူချမ်းသာတော့ຢາကောင်းရမယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သွားမှာပဲလက်ချမ်းသာတော့ຢາကောင်းရမယ်ဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်သွားမှာပဲနိရောဓသစ္စာမဟုတ်တာတော့သိကြတယ်ဘယ်လိုဦးစီးနေလို့လဲတဏှာဦးစီးနေလို့ဒီလိုမဟုတ်လားဒီတော့နိရောဓသစ္စာရကြပါတယ်ဆိုရင်ဘလူဥစည်းမှနိရောဓသစ္စာရမှာလဲမေကသစ္စာတရားတခြားလားဉာဏ်လားအဲ့ဒီဉာဏ်ကဘာသစ္စာကိုသိတဲ့ဉာဏ်ပါလေဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာသည်မေကသစ္စာဟုတ်ရလားဒုက္ခသစ္စာသိမှလဲမေကသစ္စာဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားဘလူကသိတာလဲဉာဏ်ကသိတာ ဘာကိုသိတာလဲဒုက္ခသစ္စာကိုသိတာဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘယ်လိုလဲခန္ဓာ၅ပါးဘယ်လိုပါလဲဘာဖြစ်လို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောရတာလဲဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဒုက္ခသစ္စာဒီတော့ဟောဒီညာကလေးပေါ်ခြင်းပါတယ်ဟောဒီမဂ္ဂသစ္စာတွေဖြစ်ခြင်းပါတယ်ဆိုရင်မဂ္ဂသစ္စာလာခဲ့กว่าလို့ဒီလိုခေါ်လို့တော့မရဘူးရပါမလားဘယ်လိုလုပ်မှရမလဲဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါတယ်လေဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်အောင်ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမရှိတဲ့မြင်စိတ်ကလေးပေါင်းရင်လည်းမြင်စိတ်ပါသစ္စာဘာဖြစ်လို့တော့ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်တတ်လို့ကြားစိတ်ကလေးပေါ်ပြရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဘာသစ္စာနာစိတ်ကလေးပေါ်ပြရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဘာသစ္စာစားစိတ်ကလေးပေါ်ပြရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဘာသစ္စာတွေးထိစိတ်ကလေးပေါ်ပြရင်လည်းပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဘာသစ္စာတွေးတော်စိတ်ကလေးပေါ်ပြရင်လည်းဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့ဘာသစ္စာဝိညာဉ်ကလေးဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနာယုတ်ကလေးကိုစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါဦးနာယုတ်ဆိုတဲ့တရားကလည်းဖြစ်ပြီးမပြတ်မဲ့တရားလားပြတ်မဲ့တရားလားဖြစ်ပြတ်မလို့ဘာသစ္စာဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်ကြတော့သလာယရဏမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားသလာယရဏကလည်းဖြစ်ပြတ်မလို့ဘာသစ္စာလဲအဲဒီဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ကောဖသမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဖသကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဘာသစ္စာအဲဒီဘက်ကိုဆက်ကြည့်ဝေဒနာမတွေ့ဘူးလားတွေ့လားဝေဒနာကလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ဘာသစ္စာနောက်ဆုံးကောင်းကောင်းပြောကြပါစို့ဝေဒနာနေရာမှာဒုက္ခသစ္စာပါပဲလို့ညာအမြင်နဲ့မရှိမှတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝေဒနာကနေတဏှာမကူဘူးလားကူလားတဏှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲဥပါဒါဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မှာလဲသူတို့ဒီတဏှာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သမုဒယသစ္စာဟုတ်ရဲ့လားတဏှာကိုတဏှာအနေနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာလဲဥပါဒါကလည်းဥပါဒါအနေနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာလဲကမ္မဘဝကလည်းကမ္မဘဝအနေနဲ့ပြောရင်ဘာသစ္စာလဲဒါပေမဲ့ဟောဒီမိညာနဲ့သာထိုးထွင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တဏှာကလည်းဖြစ်ပြည့်ဆိုတဲ့သဘောမှလွတ်ရလားဖြစ်ပြည့်သဘောမို့လို့တဏှာကလည်းဘာသစ္စာသူပေကုဏမေကသမုဒိယသစ္စာဉာဏ်မြင်နဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပြည့်မို့လို့ဒုက္ခသစ္စာကျင်းရလားတဏှာတော့ဒုက္ခသစ္စာပေါင်းနဲ့ဝင်သွားပြီဒီလိုမလားဒီတော့ဉာဏ်မြင်နဲ့သာကြည့်အားလုံးဒီဘာသစ္စာတွေတော့ဟောဒီညာနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားမှန်သမျှဖြစ်ပြမလို့ဒုက္ခသစ္စာကြည့်ပဲဒီလိုမလားအဲ့ဒီတော့ဝေဒနာမှာမရှုနိုင်ဘူးလွတ်သွားပြီးမမှီလိုက်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးဟောလိုချင်တဲ့တဏှာလေးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့တဏှာလေးဖြစ်ပြရှုဒီလိုမလားလိုချင်တဲ့တဏှာလေးပေါ်လာတော့မှအော်ဒါတဏှာလေးပါလားလို့သတိထားလိုက်မိတယ်ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒီတဏှာဘာလို့ရမှာလဲဘာနဲ့ရှုရမှာလဲညာနဲ့ရှုတဏှာလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပြီးတော့ပြတ်သွားတယ်ပေါ်တယ်ပြတ်တယ်ပေါ်တယ်ပြောက်တယ်ဖြစ်တယ်ပြတ်တယ်ဖြစ်ပြတ်မလို့ဘာသစ္စာ။ဩဒီတဏှာလေးရတယ်ဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့ပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတာကဘာသစ္စာ။အာတဏှာမှာမိမိကမမှီလိုက်ပါဘူးတဲ့နော်။မမှီလိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာဖြစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တော့တဏှာပစ္စယဥပါဒါလေးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။ဥပါဒံဖြစ်ရင်ဥပါဒံကြမ်းမှတတိထားပြီးတဲ့ဟာဥပါဒံလေးဖြစ်နေပြီစွန့်လန့်တဲ့သဘောလေးဖြစ်နေပြီအဲဒီလိုဆိုရင်စွန့်လန့်တဲ့သဘောလေးကြမ်းမှတတိထားမိရင်လည်းပဲစွန့်လန့်တဲ့သဘောလေးကိုကြည်ဘာနဲ့ကြည်ရမှာလဲဉာဏ်နဲ့ကြည်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲဒီလိုဉာဏ်နဲ့ကြည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စွန့်လန့်တဲ့သဘောလေးကလည်းဒီတက်ကြည်နေတာလားပြတ်သွားတာလားဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်လို့သူလည်းဘာသစ္စာအဲစွန့်လန့်တဲ့သဘောဥပါဒံလေးမမှီလိုက်ပါဘူးတဲ့ကမ္မဘဝကြမ်းမှမှီလိုက်တဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကမ္မဘဝကြမ်းမှကြည်ဒီလိုမလားကမ္မဘဝသရဘလူတွေပါလေကာယကံရယ်ဝစီကံရယ်မနောကံအဓိကတခြားလားစေရနာလေးလားစေရနာဥစည်းတဲ့စေရနာရင်းတည်တဲ့ကာယကံစေရနာရင်းတည်တဲ့ဝစီကံစေရနာရင်းတည်တဲ့မနောကံအဲ့ဒါလေးကကမ္မဘဝပေါ့အဲ့ဒီစေရနာလေးပေါ်လာဟာစေရနာလေးတော့ဖြစ်နေပြီကမ္မဘဝလေးဖြစ်နေပြီဒီစေရနာလေးကိုငါညံနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့စေရနာအတွေ့မှလားဖြစ်ပြည့်အတွေ့မှလားရှင်းပြီစေရနာဖြစ်ပြမလို့ဘာသစ္စာအေးဟောဒီအရှုညာရဲ့အောက်မှာဘယ်ရောက်ဘယ်နာဘယ်ခန္ဓာပဲလာလာဘာသစ္စာတွေ့ရမှာလဲဒုက္ခသစ္စာပါပဲဒုက္ခသစ္စာပါလို့အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်လိုက်တဲ့ပေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောဒီတဏ္ဍလာအောင်မလားတဏ္ဍမသိဘူးလားသိလားအမြင့်မပြရင်တော့မှတရင်ကပဟံအဖြစ်တော့သူသိသွားမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအဓိကကတော့မိမိတို့ကုသိုလ်ပြုဆက်ကာလကလေးမှာဟောဒီတဏ္ဍလေးဝင်မရှုပ်ဖို့လိုတာပဲနော်ပါတယ်လေကုသိုလ်ပြုတဲ့ကာလမှာတဏှာဝင်မရှုပ်ဖို့သိရေးကြည့်တယ်နော်တဏှာဝင်ရှုပ်လိုက်ရင်ပါဇက်ကပြောတာကနိဗ္ဗာန်တပစ္စည်းဟောဒီစိတ်ကတောင့်တနေတာကလူချမ်းသာနဲ့ချမ်းသာတခြားလားတဏှာလားဒါဆိုအဆင်မပြေဘူးနော် ပါဇက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်စိတ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ဒီလိုကိုတခါတည်းကြားနေရမယ်နော်ပါဇက်ကလည်းဗာလဲနိဗ္ဗာန်စိတ်ကလည်းပါဇက်ကလည်းနိဗ္ဗာန်တာပြည့်စုံဟောတလို့ဆုံးနေတယ်လို့စိတ်ကလည်းဗာကိုညွတ်နေရမှာလဲနိဗ္ဗာန်ကိုညွတ်နေဖို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်မှာရှိမှမသိဘူးဘာမှမသိဘူးကိစ္စမရှိဘူးဒီလိုမဟုတ်လားကိစ္စပြီးတော့ဘာမှမသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးအာယုံမပြုတ်နဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသာဒုက္ခသစ္စာဘာပဲလို့ပိုင်းခြားပြီးတော့သိအောင်ကြိုးစားနော်ဒုက္ခသစ္စာကိုမြင်နေပါတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသစ္စာမြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒိဋ္ဌနာလာသေးလားတဏှာချုပ်တာဒီတခြားလားနိဗ္ဗာန်လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ပဲတေးချာအာယုံပြုတ်နေစရာတော့မလိုဘူးဒီလိုမဟုတ်လားတဏှာမလာအောင်သာကာကွယ်ထားမယ်ဆိုရင်တဏှာချုပ်တာဒီနိဗ္ဗာန်တဏှာနေတော့တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကဥပမာအဖြစ်ပြောကြပါစို့ဆိုရင်เนาะဟောတော်မှာချောင်းမြောင်းနေရှိတဲ့အခါကျတော့ချောင်းနေထဲမှာမှော်လေးတွေပြည့်နေတာပေါ့เนาะမှော်လေးတွေပြည့်အရွက်ကလေးတွေတေးသေးလေးတွေအဲ့ဒါကိုတဲ့တောရက်ဆိုတော့လည်းပဲရေတို့ရေကန်တို့ကလည်းရှားတော့ဒီရေကန်ကလေးကိုပဲအားပြုတ်ပြီးတော့တောက်ရင်လည်းဒါပဲသုံးရင်လည်းဒါပဲဒီလိုလုံနေရတဲ့ရက်တွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะရှစ်ခေတုန်းကတော့ပေါ်တယ်ခုခေတော့သိမရှိတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုရေသွားခတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းအိုးနဲ့ခတ်လိုက်မယ်ဆိုမှော်တွေမပါဘူးလားပါလာမလားဒီတိုင်းခတ်ရင်ပါတယ်ပါမယ်မှော်တွေပါလိုက်ရင်ထဝခတ်တယ်လေဒီတိုင်းတောက်လို့လည်းရပါမလားဒီတိုင်းတောက်လို့လည်းရပါမလားဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေကမှော်မပါတဲ့ခန္ဒီလေးများစဉ်းစားလို့မရဘူးလားရလားဘယ်လိုခတ်မလဲအိုးလေးနဲ့ဝေးလိုက်ဟုတ်ရဲ့လားရိုးဖင်လေးနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါကျမှော်လေးတွေရှဲမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအချိန်မှာကြပြတိခတ်လိုက်နော်ခတ်လိုက်တဲ့အခါတော့ရေကြီးမပါဘူးလားပါလာလားဒီထဲမှာမော်တွေပြန်မပြေဘူးလားပြေးသွားလားပြေးခြင်းပြေးမပြေးခြင်းနေအိုးထဲမှာကတော့မော်မပါဘူးရေကြီးရေသားမတော့ရဘူးလားတော့ရအဲ့ဒီလိုပေါ့ယဟနာမှာမဖြစ်သေးရင်တဏှာတော့ပဲကင်းမလဲကင်းမှာမလားကင်းခြင်းကင်းမကင်းခြင်းနေအဓိကကကုသိုလ်ပြုစေကာလမှာဒီတဏှာမပါဘူးပဲရေကြီးတာပဲရှင်းရလားဘယ်ချိန်မှာမပါဘူးရေကြီးတော့အဲ့တော့ကုသိုလ်ပြုစေကာလမှာဒိဋ္ဌနာမပအောင်ဆိုတာကရောဖင်လေးကိုဝေးလိုက်ရတယ်လို့တခြားနဲ့ဝေးပြရမလားညံလေးနဲ့ဝေးပြရမလားဘယ်ပုံမှာဝေးရမှာလဲခန္ဓာပုံမှာဝေးဟုတ်ရဲ့လားဘယ်ပုံမှာဝေးရမှာလဲမိမိခန္ဓာပုံမှာဝေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဝေးကြည့်လိုက်စမ်းပါနော်အမှုမဲ့မှတ်မဲ့မနေချစမ်းပါနဲ့လှူတော့မယ်တန်းတော့မယ်သီလဆောက်တည်တော့မယ်ဆိုရင်ဝေးကြည့်လိုက်ဘာနဲ့ဝေးကြည့်ရမှာလဲညံလေးနဲ့ဝေးကြည့်လိုက်အဲ့ဒီလိုညာနေဝင်ဝေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တခြားတွေမှလားဖြစ်ပြတွေမှလားဖြစ်ပြပါသစ္စာဒီဘဝဒီခန္ဓာကြီးကမှဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပါဆိုနောက်ဘဝနောက်ခန္ဓာကကောဒုက္ခသစ္စာမို့လို့ဘာသစ္စာတော့ဒီခန္ဓာရရဲ့ဘယ်ပုံမဲရောက်ရောက်အတိတ်ခန္ဓာတွေအမြောင်များစွာကြောလွန်ခဲ့ပြီးပြီဘာသစ္စာလဲဒီခန္ဓာကလည်းဘာသစ္စာကြီးတော့အတိတ်ခန္ဓာကလည်းဒုက္ခသစ္စာပြစ္ဆုတ်ပါခန္ဓာလည်းဒုက္ခသစ္စာပါဆိုရင်နောက်အနာကရလက်တဲ့ခန္ဓာတွေကတော့ဘာသစ္စာတွေရမှာတော့အဲဒီလိုညံလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဏှာနဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်သေးလားအေးဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်ချင်းပြချင်းမှကျွတ်လို့ရမှန်းနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရရပါလို့ဤလို့စိတ်ကလေးဖြောင်းပြောင်းမှမမရောက်ဘူးလားရောက်သွားလားရေအိုးဖင်လေးနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အခါမှာရေကြီးရေသားလေးပေါ်လာသလိုညာကနေနဲ့ဝေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှတဏှာကင်းပြီးတော့ဒုက္ခသစ္စာအမှန်တရားသစ္စာတရားတွေမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားအဲ့ဒီသစ္စာတရားလေးကင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုလိုက်ပြီးဆိုရင်တဏှာမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းနေလားအပိပံမငြိမ်းတော့မှယာယီမငြိမ်းဘူးလားငြိမ်းနေလားအဲ့ဒီငြိမ်းနေတော့များကုသိုလ်ပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်တခြားဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှလားသစ္စာညာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မှလားသစ္စာညာဥစည်းတဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဆိုရလက်တဲ့အကျိုးတရားသည်30တဘောလားနိဗ္ဗာန်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ကြိုးရလားမရဘူးလားရမလားအဲဒီလိုကြိုးရလားရဖို့ဆိုတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့ကုသိုလ်ပြုရမလားဝိဇ္ဇာဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်ပြုရမလားအဲဒါကြောင့်ကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းမိမိစိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသတိရရမှာကအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာဘူးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဟုတ်တယ်မလားဒါနကုသိုလ်ပြုလည်းအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးပြုသီလကုသိုလ်ပြုလည်းအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးပြုဘာဝနာကုသိုလ်ပြုလေအဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးပြုအဲဒါကြောင့်အဝိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့လမ်းစဉ်ရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်သည့်အထိကြိုးကြိုးစားစားနဲ့အားထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ကဲသာရုခေါ်တော့ကြအောင်စို့ ေးကျမ်းမှာချမ်းသာသောဖြစ်မြတ်စွာဘုရားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုနိလတဖွဲ့တင့်နေအောင်ပြုစုဆောင်ရှောက်ထောက်ပံ့နိုင်သောသာသနာပြုပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေ
1: ။တသထုမေတ္တာဇံကရုဏာဇံအတွင်း၌ခန္ဓာဇာတံဥပဖြစ်ပွားခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့ဒီမေတ္တာဇံကြီးပွားတုံးကရုဏာဇံကြီးပွားတုံးမေတ္တာဓမ္မဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတဲ့သင်္ခါရတရားကိုဝိပန်တေတဝဝိပန်သနာသင်ရှင်ခြင်းသုံးသပ်၍အဟံနာတိတိစေကဘောဓိတိစေကဘောဓိမိရှိခေါ်ညာမညာလေးပါတို့အဒီကတော့ကိုယ်တိုင်ဆက်ရောက်မျက်မှောက်ပြုခဲ့လေကြီးသူဖြစ်တယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ကိုတော့ပြစ်စင်ကဘုရားရောက်တယ်လေလို့ဆိုတဲ့အမေကိုဒီကတာရှစ်ထက်ဝက်နှစ်ပတ်ချင်းဖြေလိုက်အမတ်တို့ငါဒီမေတ္တာဘာဝနာကရုဏာဘာဝနာနှစ်ပါးပွားများအခြေခံပြီးတော့ဒီမေတ္တာကရုဏာသမာဓိထူးထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမေတ္တာကရုဏာသံဃာခိုက်ဖြစ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးသင်္ခါရတရားများကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာယင်းငါဉာဏ်ဝေဖြင့်လို့တင်းကျင်သုံးသပ်ပြီးတကားလားတိတိကဘောဓိညာငါရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့မှအောက်ကခတ်စွာစွာခတ်ဆွတ်ဆွတ်အမတ်ကဣဒံဤဗန္တေကုဟိံတေသဒအမတ်ယောက်ကပြောဗန္တိအရှင်ဖေဟာဣဒံဤယခုအခါ၌ကုဟိံအပေရတ်တို့ဂိစ္ဆတာအရှင်ဖေဟာတို့ကြွတော်မူကြမနည်းဖေဟာအရှင်ဘုရားလေအခုအရှင်ဘုရားတို့ဘယ်ကြွမလဲရှင်လဲတော့ကြွမလားမေးတာပါဘုရားကတိစ္ဆကဒုဒ္ဒါကကောင်းငွေမှဒီဘယ်တော့မှကြာပန်းကြီးရခင်းဒါကြောင့်ဒီများသောအဖြစ်တိစ္ဆကဗုဒ္ဓရုပ်စုများမှာပေါ့လေအောက်ကကြာပတ်တွေလှည့်ပြီးတော့ခင်းတာဟောဒါအဘိညာဉ်နဲ့အဲ့ဒီမိရအဘိညာဉ်နဲ့ကောင်းငွေမှကြာပလင်ပေါက်တာအဲ့ဒီကြာပလင်ပေါ်မှာတိစ္ဆကဗုဒ္ဓဆိုင်ရသားဆိုတော့ဘယ်ကြွမလဲမေးလို့လားနော်ဣဒံဤဗန္တိကုဟိံကိစ္ဆတာဗန္တိအရှင်ဘုရားဣဒံဤအခုအခါ၌ကုဟိံအပေရတုကိစ္ဆတာကြွတော်မူကြမလဲဖေဟာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ယင်းနဲ့အမတ်ယောက်ကမေးတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကသင်္ကာတဲ့ပုဗ္ဗသစ္စေကဗုဒ္ဓကတ္တဝသံဒီဩရှိကပွင့်တော်မူကြတယ်ငါရဲ့နောင်ရုံလုံးတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓဘေးမှာမြတ်တဲ့င်းဆုံးနေတော်မူကြပါလိမ့်လို့သင်္ကြပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီမဝန္တာကန္တမာရဏတောင်းဉန္တမူလကလိုင်းမှတရင်တုံတော်မူကြတာမြင်တော့ကန္တမာရဏပပတိကိစ္ဆာမှာဘွန်တော်မိသားဥပမာပေါင်းတို့မယံငါတို့ဒီကန္တမာရဏပပတိကန္တမာရဏတောင်းတို့ကိစ္ဆာမှာသွားကြကုန်အာဤငါတို့ကန္တမာရဏတောင်းသွားမလို့လို့ဆိုတဲ့အခါအောက်ကအမတ်ကြီးကဘာပြောလဲဣဒံဤမယံနာဣဿဒဣဒံဤမယံပသဟဒဣဒံဤအမေပသာဌာနဣဿဒဗန္တိရှင်တို့ဖျားဣဒံဤယခုအခါ၌အမေတပြိတောသူကိုပသာဒသွံ့ပေ၏ခံရကြတော့မူလားနဣဿဒအလိုမရှိကြတော့ဘူးလားဖျားလို့ဒီလိုတို့ပြစ်ထားကြတော့မလားဒီလိုတို့ကိုမလို့ရှင်တော့ဘူးလားဖျားဒီလိုပြောတယ်အဲ့ဒီလိုပြောမှပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ကကြံတဲ့ခါစားနှစ်ပိုက်ဆက်ပြီးတော့နာဗုဒ္ဓမိတ်ဆေယကုတော်တဟာယဝံဧကောသရိခကဝိသနာကဘောဘွန်တော်မစ္စာသင်္ချာနှစ်တောင်းဟူအမအပေါင်းတို့မာတိတော်ငါတို့ရှုအပ်ပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သည်ပုဒ္ဒံအတ္တရဇခိတ္တဇနှင့်ဒေဝတအန်တီတာလီတွေတွင်တိန်အင်းဝဲပါကိုမြာသာဆိုတာမိမိရှိတိအတ္တရဇသာမိမိကိုဆွေးရဖြစ်တဲ့သာခိတ္တဇသာဆိုတာမိမိရဲ့နေပေအတွမှလာပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သာမိမိရဲ့ပိုင်နဲ့ရေအတွမှပေါ့လေဟုတ်လားသူငယ်တည်းကအလိုလိုရောက်လာရင်ဒါငါသားလို့ပြောတယ်ခိတ္တဇသာလို့ခေါ်တယ်ဒေဝတသာဆိုတာတဦးတယောက်ကသာဖြစ်နေမွေးပါတော့လို့ပေးအပ်သွားလို့ရတဲ့သားဒိဏကသားမိမိထံပညာသင်ကြားဖို့ရန်မိဘကပေးအပ်နိုင်တဲ့တပည့်ဟာအန်တီဝါဒိကသားတဲ့။လောပြောတယ်။အဘုဒ္ဓမေရှိယကုတော်သာဟယဘွန်တော်အမိသာသင်္ချာနှစ်ကောင်းဟူအမအပေါင်းတို့ပုဒ္ဒံအတ္တရဇခိတ္တဇနဲ့ဒီတရဇခိတ္တဇနဲ့ဒိဏကအန်တီသားလေးတွေတွင်တအင်းအင်းတော်သားကိုမြှား နာဣရှိယမတောင့်တမတွေ့ရအလိုမတောင့်တမတွေ့တာအလိုမရှိရငါတို့လူသိစိတ်ကဗုဒ္ဓဆိုတာကွယ်တဲ့။တာဝီမျိုးဓမင်းမျိုးတောင်မှမလို့ချင်ရဘူးကွယ်။သဟာယံကြီးငယ်ကိစ္စအဝဝဝဲတကွဖြစ်သိမောင်တို့လူတငယ်ချင်းတွေကိုကုတော်အိရှိယအဘယ်မှာလဲအာသာဆုညိအလိုရှိရအနိနာအိရှိယဟေဝမတောင့်တာမတွေ့တာအလိုမရှိရတဲ့သင်္ကတိ။တသမာထို့ကြောင့်ဣညေပိသစ္စေကဗောဓိညာယယံလူလာနာမတဘာအခြားသူတရားပြီဒီဧကောအဲ့ဒီကိုယ်တော်သရိယာရှိပါပြောနာမှာဆိုလို့မပြောတာသူနည်းနည်းတက်ပြီမပြောတာဘူးတရားတော်တော်သူကြည့်အဲ့ဒီသူပြီးတဲ့တရားသရိယာရှိပါကိုဒီတရားလက်ထက်ကြဘုရားကိုယ်တော်များဟောပြတာကသရိယာရှိပါဆိုတာဣရိယာပဒသရိယာဣရိယာပဒသရိယာလျောင်းဆိုင်ရသွားဣရိယာဘုတ်လေးပါးတပန်းသွားနေတပန်းနဲ့လဲပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ပြအတအောင်လုပ်တာဒါဣရိယာပဒသရိယာလို့ခေါ်တယ်အာယတနသရိယာဆိုတာမိမိမှာရှိတဲ့ဉာဏ်စီနာနာလျာကိုစိတ်ဆိုတဲ့အိန္ဒြေ6ပါးအတွတ်အာယတန6ပါးကိုလုံးကျုံအောင်စောင့်ကြည့်တာကိုအာယတနသရိယာလို့ခေါ်တယ်တတိပဋ္ဌာန်၄ပါးနဲ့ဟုတ်လားတတိလက်မလွတ်ဖဲနေတာတတိစရိယာတဲ့သမာဓိနော်ဇန်၄ပါးနဲ့သမာဓိဘာဝနာကိုမမေ့မလျော့နေခြင်းကိုသမာဓိစရိယာဟာတဲ့၎င်းပြင်ဗုဒ္ဓစရိယာတဲ့ဒါပါလေဆိုတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ယုတ်ဏဓမ္မသင်္ခါရတို့ကိုမြင်အောင်ကြည့်တာကိုဗုဒ္ဓစရိယာလို့ခေါ်တဲ့အဲဒီဗုဒ္ဓစရိယာပြီးတော့မေညာ၄ပါးချင်းသစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးနေတာကိုမေဃစရိယာမေဤအချမ်းမေ၌ဖွေတို့ရောက်တာပတ္တိစရိယာဟာဒီ၎င်းပြင်ဖရာတော်ဒီစေကဗုဒ္ဓအလောင်းသာဝကအလောင်းအလောင်းတော်အလောင်းတော်တိုင်းဟာလောကစရိယကိုကျင့်ရနေတယ်တဲ့လူတို့အကျိုးရှိရာရှိကြောင်းကျင့်ရလောကစရိယအဲ့ဒါကြောင့်ငါကဲ့သို့ပစ္စေကဗောဓိဉာဏ်ကြယံလူလာငါမတပအခြားသူတယောက်လည်းပဲတကိုးရေတကာရကျင့်ယူလို့ဧကစာကြီးနေပြီးတော့ရခင်ပေါ်ပြပါစရိယရှစ်တန်လုံးမံကုန်လုံးပြည့်စုံအောင်ကြိုးကုပ်အားထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြည့်စုံကဘုရားကောင်းငင်ခကြီးကတခါလို့ကြွတယ်နန္ဒမူလကလိုက်နန္ဒမူလကလိုက်ကန္နမာရဏတောင်ဆိုတာကြီးကသွားရင်တောင်ခုနှလုံးချော်မှကန္နကန္နမာရဏတောင်ရောက်အဲ့ဒီကန္နမာရဏတောင်မှာဟုတ်လားနန္ဒမူလကလိုက်ကြီးရှိအဲ့ဒီလိုက်ကြီးကဟုတ်လားဒီဘူသုံးပေါက်ရှိတပေါက်ကရှိတဘောက်ကငွေအလေဘောက်ကမြမြသားပဲအဲ့ဒီလိုင်ဘောက်ဝမှာမြင်သူကငါပန်းမြင်ရှိတယ်အဲ့ဒီဘောက်ဆန်းနေငါပန်းမြင်လဲဆိုအဲ့ဒီငါပန်းမြင်ထဲမှာကြီးပန်းကြီးပန်းနေအကုန်လုံးကြီးငါပန်းမြင်ရပွန့်အထူးအားဖြင့်သစ္စေကဗုဒ္ဓသစုအသိရောက်တဲ့နေ့မှာကြီးပန်းကြီးပန်းအကုန်လုံးပွန့်လာပဲတဲ့ဒီပန်းမြင်ကြီးကအဲ့ဒီမြင်သူကငါပန်းမြင်ကြီးရဲ့အောက်မှာယရဏမန္တကြီးရှိတယ်တဲ့ယရနာခုနပါစီချေတဲ့မန္တ္တအဲ့ဒီကနေတော့အရှင်မြတ်တို့ဒီနေ့အပြစ်ရောက်တော့မယ်သူမဖြစ်အဲမင်းတို့မိုးလင်းဖို့ဆိုကြတဲ့ကသံမိတ္တနကဝါဒအမိုက်သေးတဲ့လေကလည်းပဲအဲ့ဒီယရနာမန္တ္တကြီးတွေကရှိတဲ့အမိုက်တွေအလုံးလုံးပြဲသွားတာဘူးမထုတ်နေရပြီးတော့ညင်ပြီးတဲ့လေတဲ့အဲ့ဒီလေကလည်းပဲတခါလေးခြံချင်းမရှိအောင်တခါလေးတိုက်ပြေးတာညီးလို့မိရောကသိသနကလေးဆိုတာရေဖြန့်ပေးတဲ့လေတဲ့ဒါကလေးဟုတ်လားမောရကကြီးတွေနဲ့တွားဖြန့်နေရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုကရေယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီဖုံမထအောင်ဖုံပိတ်အောင်တခါနဲ့ဒီကလေကိုကရေဖြန့်ပေးတယ်အဲ့ဒီသိသနကတွေကရေဖြန့်ပေးတဲ့နောက်မှာအောသိနကလေးဆိုတာရှင်မဝန်တန်းဒီလောက်တဝန်းကြီးရှိတဲ့ပန်းကြီးအကုန်လုံးချွေပြီးတော့ဆဲလာလဲလာပြီးတဲ့နောက်မှာဒီလောက်ရှုရုံရောက်လာတဲ့ပန်းကြီးကိုသံခရဏလေးဆိုတာကပန်းကြီးခင်းပေးတဲ့နေရာတခါလေအကုန်ခင်းတယ် အဲ့ဒီအပေါ်မှာပြိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တွေအတွက်နေရာတွေခိုင်ခင်းမိတာအသိရှိနေရာခင်းမိတာအသိရှိပြီးတော့ဒီပြိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့အသိရောက်ပြီဆိုရင်ရောက်တဲ့ပြိဿကဗုဒ္ဓကိုယ်တော်များခင်ဗျပြိဿကဗုဒ္ဓအသိရောက်နေဆိုရင်ဒီနေရာတွေကအလုံးစုံဒီလိုပြင်မိတာခင်မိတာဖြစ်နေတယ်ရှိရင်ကပိဿကဗုဒ္ဓကိုရောင်မြတ်တွေကခဏတော့ပိဿကဗုဒ္ဓတစ်ခုအစ်စ်ရောက်နေမယ်သိတယ်ယခုပိဿကဗုဒ္ဓကိုရောင်ရောက်ပြီလေတပြိုင်နဲ့ရှိရင်ပိဿကဗုဒ္ဓကြီးကနန္ဒမူလကဆိုင်တွေကထွက်ပြီးတော့ယရဏမန္တထဲမှာအတိအသည့်နေရာယူရတယ်ယူပြီးတော့ဖလက်သမဘကစားကြတယ်ဖလက်သမဘဝင်သားပြီးတော့ဖလက်သမဘကခြတဲ့အခါကြတော့မှအကြီးဆုံးပိဿကဗုဒ္ဓကယခုရောက်တဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓကိုကထံအတိကတော်မရှင်နဲ့ဘယ်လိုဒီနည်းနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓညာရလာတော့လို့မေးတဲ့အခါမှာလည်းယခုပိဿကဗုဒ္ဓကခုနကအမတ်တွေကိုဟောတဲ့အတိုင်းကြီးကံကလည်းပြန်ဟောတယ်သဗေတုဘုဒ္ဓေတုအမိဒာယတံတံအာဝိဟိတေယံအညတရံတိတေတံနာပုဒ္ဒမိခေယကုတောသာယံဤကိုစရိခေတာဝိသနာကဘောသူတို့တော့နားလည်သွားပြီနှစ်ကြိမ်ရှိပြီနော်ခွေးကအနတ်တွေတို့ကတစ်ကြိမ်နန္ဒမူလကဆိုင်ရောက်တော့ပိဿကဗုဒ္ဓသံဃာရှင်ကြီးကပြောတော့တစ်ကြိမ်မြတ်စွာဘုရားကိုရှင်အနန္ဒကလျှောက်တော့အခုမြတ်စွာဘုရားကဒီကြိမ်ပေါ်ကပထမသင်္ကရဏသင်တော့ကရှင်မဟာတ္တပကမွေးလို့ခြေတဲ့အခါရှင်အနန္ဒဒီကြိမ်ပေါ်ကဒီတရားလေးတစ်ခုတစ်ခုပဲ၄ကြိမ်ရှိပြီလေဟုတ်လားအထက်ကစားကအတိအမှတ်ပြုခဲ့ဒီတော့ဩဒါပထမဂါထာရဲ့အဖွင့်မယ်ပထမခက်ခဝိဒါနတုတ်လို့ဆိုရဤတို့ရှင်ပထမခက်ခဝိဒါနလုတ်တံဒေနာဝိဇ္ဇနာယခြင်းဓမ္မတဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာကရဏဂုံပူဇာသောတိယခြင်းသီလမြာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာမိမိတို့ညာမြင်ထူကြသမျှယုတ်နိုင်ဓမ္မသင်္ခါရတို့ယနေ့သာဒုက္ခနတ္တဖြစ်ပုံကိုဆင်ခြင်လုံးတရားပွားများတို့ကိုအထောက်ရခြင်းဘာဝနာမြာကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေတနာဤတို့သတိများများဘဝသောကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရာတို့ကြောင့်မိမိတို့ရည်တန်တောက်တာအတော့သမ္မာသမ္ဗောဓိညာလို့မဟုတ်ပိစီကဗောဓိညာလို့မဟုတ်သာဝကဗောဓိညာအထွတ်အရဟတဖေတိုင်ရောက်ပြည့်စုံကျိုးကိုအားထုတ်နိုင်ရပါစေကုန်သတည်းသမ္မာသမ္ဗောဓိပိစီကဗောဓိသာဝကဗောဓိဤဟူသောဗောဓိညာအထွတ်အထိတ်အရဟတဖေရောက်ပြည့်စုံကျိုးကိုအားထုတ်မှုတော်ထုံနောက်ဆုံးဘဝဝယ်ပရိနိဗ္ဗာန်ပိစီမှာသုတိစိတ်ဤအချမ်းမဲ့နောက်ကာလဝယ်တဲ့လုံးတစ်ခုသောဘဝယောနိတိကိုညာနာချိတိမာမယုံနံကြာခန္ဓာငါးပါးဒုက္ခသစ္စာဝိနိဒတရားတို့တဖန်မဖြစ်သောချုပ်ချင်းငြိမ့်ရအနုပါဒနိရောဓအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဒီစံရစေကုန်တည်းအနုပါဒပရိနိဗ္ဗာန်ကိုဒီစံရပြီးလျှင်ကာမဝကိလေသာဝဝိပါကဝတိဟုသောဝိဒုက္ခခတ်သိလံတရားမိတော့မိလျံဤ

ဘောဇာတက္ကရ1330ပြည့်သာသနာတော်နှစ်2512ခုဝါကောင်းလာဇန်ရှိရနေ့မန္တလေးမြို့စိန်ပန်းရယရနာဘုံသာသနာ့ကျိတ်ကအတွင်း၌ဟောကြားအပ်သောဒုတိယအကျဉ်းမြောက်ခက်ကဝိဒါနသုတ်တံတရားဘုန်းကြီးဒီနေ့ကဘာသွန်းလုံးပါဗျာခက်ကဝိဒါနသုတ်တံဆိုတာကိုဟောဖို့စဉ်းစားထားပါလေခက်ကဝိကန္နသုတ်တံဆိုတာအချုပ်အားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ရှင်အနန္ဒာကမြတ်စွာဘုရားများရဲ့ထုတောင်းပုံပါရမီဖြည့်ပုံတွေဟာအင်မတန်ထင်ရှားတယ်။သာဘောကများရဲ့ထုတောင်းပုံပါရမီဖြည့်ပုံတွေလည်းပဲအလွန်ထင်ရှားတယ်။သစ္စေကဗုဒ္ဓများထုတောင်းပုံပါရမီဖြည့်ပုံမထင်ရှားဘူးဒီတော့ဘုရားငါရှောက်ဥမပဲဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုသစ္စေကဗုဒ္ဓများထုတောင်းတာဘလောက်ကြာပါရမီဖြည့်ရတော့သစ္စေကဗုဒ္ဓများထုတောင်းတဲ့အခါမှာအင်္ဂါဘယ်နှချက်ရှိလို့ရှိရင်ဗျာဒိတ်ရတော့ဒီအချက်ကမေးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားကဘုရားရောသစ္စေကဗုဒ္ဓရောအရိယသာဝကရောသုံးဥဇလုံးသောသုံးခုသောသမ္မာသမ္ဗောဓိသစ္စေကဗောဓိသာဝကဗောဓိဗောဓိဉာဏ်သုံးပါးတို့ရဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားရင်ဖြည့်ကျင်ရတဲ့အခါမှာမြာတိရတဲ့အချိန်၌ရရှိတဲ့သောအင်္ဂါယံအကုန်လုံးအကျေတဝန်ဟောပြီးတဲ့နောက်အဓိကအားဖြင့်တော့ဒီခက်ကဝိဒါနသုတ်တံကိုဟောလို့ရင်းပါနှစ်သိန်းချီနဲ့ကဘာတစ်သိန်းကြာပါရမီတွေဖြည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပိဋကဗောဓိညာရင့်တန်သွားတော့မူကြတဲ့ကန္တပမြတ်စွာသာသနာနဲ့ဒီဖြည့်ရသာသနာကြားမှာပွင့်တော်မူကြတဲ့ပိဋကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တို့ရဲ့တရားတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ခက်ကဝိဒါနသုံးဆိုပြီးတော့ဂါထာပေါင်း40နဲ့တဂါထာရှိပါတယ်ဝတ္ထုအရေးအတွက်အားဖြင့်40ရှိပါတယ်တခုသောဝတ္ထုမှာဂါထာနှစ်ခါပါပြီးတော့နှစ်ဂါထာပါပြီးတော့ကျန်တဲ့ဝတ္ထုတွေမှာတဂါထာလင်တဝတ္ထုတဂါထာလင်တဝတ္ထုဒီလိုအကြောင်းအရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါယခင်ပထမအကျဉ်ဖောင်တော်ဥပ္ပယရဲ့နိဗ္ဗာန်စေဥဓမ္မာယုံလုံးကပထမဂါထာအဖွင့်ပြီးခဲ့ပါအခုဒုတိယအကျဉ်မှာဘုန်းကြီးစဉ်းစားထားတယ်သုံးဂါထာသုံးဝတ္ထုအသိဉာဏ်ပေးဖို့လို့စဉ်းစားပါဟောတာပထမဂါထာကသံသကသတ္တကဘဝတိကနေဟောသနိဟနွာယံဒုက္ခမိတံဘဟောတိအာဒီနဝံကနိဟသံသကမနောဧကောသရိခကဝိဒါနကဘောဟောတာကုတ္တံအမည်နဲ့တော့နှစ်ခုမြောက်ဂါထာပါပဲယနေ့ဟောမယ့်တရားထဲမှာတော့ဒီဂါထာဒီအစပထမဆုံးဂါထာပါပဲဒုတိယဂါထာကဒုတိယမြောက်ဂါထာကမိတ္တေသူဟိစေသာနုကမ္ပမာနောမိတ္တေသူဟိစေအနုကမ္ပမာနောဟာပိတိအထံပฏิပါဒစိတ်တော်ဧတံဘယံကံထေဒုက္ခမနောဧကောသရိခကဝိသနာကဘောဒါဒီကနေ့ဟောရမယ်ဒုတိယဂါထာပါပဲတတိယဂါထာကဝံသောဝိသာလောဝယထာဝိသံတောဘုံတိတုဓာရိတုစာယအပိခာ
ဝန္ဒကလေးရောဝါအတိဇမနောဤကိုစရိခကဝိသနာကဘောတနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ပိစိကဗုဒ္ဓ ారి ရွတ်တဲ့သာသာဆိုတော့သာသာဒီလည်းပဲအကြီးကြီးတဲ့ပါယနေ့အဲ့ဒီသုံးပါးသာအနက်ကပထမဖြစ်တဲ့သံတက်ကဇာတ္တဘဝတိတနည်းဟောဆိုတဲ့ဒီကသာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထုပ္ပအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ကြလို့တဝူသောပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းကြီးပိစိကဗောဓိညာရဖို့ယံနိယတဗျာဒိတ်ပန့်ဆင်ញံပြီးတဲ့နောက်နှစ်သိန်းချိန်နဲ့ကဘာတစ်သိန်းကြာပါရမီညာသီးဘူးပြီးလို့ဤဘဒ္ဒကဘာမြောက်ရောက်တကာလသတုဋ္ဌဗန္ဓမဒုတိယတတိယသတုဋ္ဌဆိုတဲ့ဒီဘုရားလေးလူရှိတော်မူကြတဲ့အနဲ့တတိယမြောက်ပွင့်တော်မူသောကသဗ္ဗမြတ်စွာသာသနာရောက်တဲ့အခါကျတော့သာသနာဝန်တန်းယဟန်ပြူတယ်အဲ့ဒီယဟန်ပြူတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့ကဘာနှစ်သိန်းချိန်နဲ့ကဘာတစ်သိန်းသူဖြည့်ပြီးပြီလို့တော့နောက်ဆုံးဘဝအနေနဲ့သူဒီကတ္တပစ္ဆာကတ္တဝတ်ကိုဖြည့်ခြင်းမို့ကသဗ္ဗမြတ်စွာသာသနာမဝင်ပြီးတော့ယဟံပြုတော်ကြောင့်အနည်းကတ္တပစ္စာကတ္တဝတ်လို့ခေါ်တဲ့အေးအသွားအပြန်ကမ္မထံလက်မလွတ်တဲ့ကျင့်ဝတ်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းကြာကျင့်သုံး၍ထိုဘဝမယူပါဝဆရပထမဇံရပြီးထိုဘဝကစုတည်ယူပါဝဆရဗြဟ္မကြီးရောက်တဖန်ဗြဟ္မကြီးမှလူကြီးတို့ပြန်ပြီးသက်ရှင်းလာတဲ့အခါမှာပါရဏတိမင်းရဲ့သားဖြစ်လာပါတယ်ပါရဏတိမင်းရဲ့သားဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှတောင်းအထကထာဖွင့်ပြပုံကိုကြည့်ရတာဟာသူဒီပထမဇာမမလျောကြသေးဘူးပထမဇာရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီလိုယူပါဝဇ္ဇာပထမဇာကိုရနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော့အဲယောက်ျားမိန်းမမှန်သိတတ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အမျိုးသမီးများသူ့ကိုပြုတာသူလက်မခံဘူးတဲ့အမျိုးသမီးများနဲ့အင်မတန်ဝေးအောင်နေတဲ့အဲဒီတော့သူထိုကြပါစို့လူကျိုးအေးတိုက်ကျိုးခြင်းကြတော့အထင်းတော်များကယောက်ျားအတော်ဝေးပြီးတော့မှထိုက်ရကျွေးရအဲဒီလိုကျွေးမွေးလို့ဒီအမျိုးသမီးတွေအပေါ်မှာပေါ့လေသူစိတ်မညွတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအနိဋ္ဌိကန္တမင်းသားလို့ဒီလိုနာမည်ပေးအဲ့ဒီမင်းသား16နှစ်မြောက်အရွယ်ရောက်တဲ့ကာလခမည်းတော်ပြမတ္တမင်းနီယာကကုလဝန်တန်တန်တပိတ္တာမိကုလဝန်တန်ငါတို့ကြီးမင်းအမျိုးအငယ်ကိုတန်တပိတ္တာမိတန်တန်ဆက်စီပြီးလေတော့အာငါတို့ရဲ့ရာဇဝံအစင်မပြတ်အောင်ငါသားတော်နေရာချမယ်ဆိုပြီးတော့အထူးထူးသောအမျိုးများမှဘဒုသမီးကညာယရဏများဆောင်နှင်းလာပြီးတော့အကြီးတော်အမတ်တယောက်ကိုအပ်တယ်မင်းသားအကြီးတော်အမတ်ကိုဘယ်လိုပြောတယ်လဲဆိုတော့ကုမာရံရမပေဟိကုမာရမင်းသားကိုရမပေးဤအာယုငါးပါးကာမတရား၌မွေလျောနှစ်ချက်ကျော်ပိုက်စေပါလောအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့အကြီးတော်အမတ်တရားကမင်းသားအပ်တဲ့အခါဒီအမတ်ကမင်းသားနေတဲ့ရွှေနန်းတော်ဟိုတနေရာကကကြီးသေးသေးနဲ့အတီးသေးအမှုတ်သေးအကသေးအခုံးသေးနဲ့ဖြောပြေဖို့ရန်ပေးခံနေဆိုကြပါလို့ချင်းချင်းညံပွဲခံတဲ့အခါကျတော့မင်းသားကမေးတယ်ကတ်တိသောသတ္တောဤသောသတ္တောဤယခုအတန်ဒီကတ္တအဘယ်သူဤသတ္တောအတန်ဒီအကြီးတော်မင်းနဲ့အခုရှင်ရှင်ညာညာရှင်နန်းတော်ထဲမှာလာပြီးတော့လုံနေကြတဲ့အတန်ဟာဘယ်သူရဲ့အတန်နဲ့ဘာရီရဲ့အတန်လဲလို့မေးလိုက်ဒီတော့အကြီးတော်ဖြစ်တဲ့အမတ်ကဒုံရှိသောဒေဝနာတကိဋ္ဌိနံသတ္တောဒေဝသမုဒိနာဩမင်းမြတ်
ေသောတတော်ဤနန္တော်အတွင်သူဉာဏ်စွာတိမုတ်ပြီးဆိုတဲ့အတန်ဒီတုံရှံသင်္နင်းတရားဤနာတတိတိနံအဖြေအဖျောကကြီးတရားပေါင်းတို့ဤတတော်အတန်ဖြစ်ပါသည်ဖရာဒီအတန်ကအရှင်ဖရာရဲ့မုံမမိတ်တံကကြီးတဲ့များရဲ့တချင်းဆိုတဲ့အတန်ဖြစ်ပါလေဘုံညဝန္တန်နံသတ္တနံဖုန်ကန်းရှိတဲ့ကတဝါတို့မှဤဒီကာနိနာတကာနိဤတို့သဘောရှိတဲ့ကကြည်သည်တို့သည်ဝတ္တန်တိဖြစ်ကုန်၏အရှင်ဖျားတဲ့ဒီလိုကကြည်သည်မောင်းမှမိစ္ဆံအဖျောအဖြေတွေနဲ့နေရဆိုတာဖုံးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှနေရတာပါအပြိရမဒေဝနှစ်ချိုင်ငွေလျောအာယု၅ပါးနဲ့ပြောတော်မူပါအရှင်မင်းလျာမဟာပုံရောသိတွန်တွန်ရှင်မင်းလျာဒီမဟာပုံရောကြည်တော်ဖုံးရှိသူသည်အသိဖြစ်ပါပြီလို့မင်းသားကိုအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့လျှောက်ထားတော်လည်းပဲအဲ့ဒီမင်းသားကအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကယူပါဝဆရဇံကြ

ကြည်ရကြည်ကြောင်းချော့မော့ပြောဆိုပြီးတော့တဖန်အမတ်ပဲပြန်အပ်ရတယ်။ဒီတော့အကြီးတော်အမတ်ကအမျိုးမျိုးဖြောင်းပြပြီးတော့အာယုံ၅ပါးလိုက်စားမွေ့လျော်ပြော်ပိုက်ဖို့အကြောင်းအကျဉ်းချင်းတောင်းပန်စကားပြောတော့သူ့စိတ်ထဲအကျဉ်းအကျပ်ဖြစ်တော့ကမတိမ်ငယ်ကြီးကအလွန်လှတဲ့အမျိုးသမီးရွှေစင်ရုပ်တုကလေးလောက်ကြပွဲပဒိန်နေရီအပ်ပေးလိုက်ပဒိန်လက်တက်တို့ကလည်းပဲအစွမ်းနှိုင်ဆုံးရွှေစင်ရုပ်တုအမျိုးသမီးကလေးရုပ်တုကလေးလှုပ်ပြီးဆက်တာတဲ့အခါသဘောကျလွန်းလို့လေခေါင်းတညင်းနေတဲ့အဲသူသဘောကျတာကအေးဒီရုပ်တုမျိုးလူပြည်လောကမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှအေးမယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းတညင်းနေတဲ့ဖြစ်ပြီးမေတော်ခမဲတော်တို့ထံသွားယတိဤဒီပင်ဣခိံအဘိဓမ္မိကနှိဒာမိမာတရောမေတောခမေတောတို့ဖျာအဟံသာတောဖျာသည်ဤဒီပင်ဣခိံဤသို့သဘောရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုယတိလဘိဓမ္မိအကရေရပါအံ့ကနှိဒာမိယူပမိဟောဒီလိုရှင်စဉ်ရုပ်တုကလေးလိုလှတဲ့အမျိုးသမီးရမှာသာတော်ဟာယူပရစေလို့အဲ့ဒီလိုပြောတော့မေတော်ခမဲတော်တို့ကစဉ်းစားအမဂံဗုဒ္ဓမဟာဘုံရောငါတို့သားဟာအလွန်ဖုံးကြည့်တဲ့သားတယောက်ဖြစ်တယ်အဝတ္တံဒေနသဟကတ္တပညာကာသိဓာရိကာလောကေဥပ္ပန္နဘဝိတ္တိအဝတ္တံမချွတ်ဒေနသုငါတို့သားနှင့်သဟတကွာကတ္တပညာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုအပ်ဖူးသောဒါရီကာကာစီဒါရီကာအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်ပြီးလောကီလူကြီးလောက၌ဥပ္ပန္နာဖြစ်ပေါ်သည်ဘဝိတ္တိဖြစ်လေမည်ငါတို့သားအင်းတန်ဖုံးကြည့်တဲ့သားဖြစ်ဒီတော့သူနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတကွပြုတ်ပေါ်ပြုတ်ပဲ့ဖြစ်သောအမျိုးသမီးတယောက်ရောက်ဒနည်းရာရာမှာပေါ်ပေါက်ရမယ်အဲဒီတော့ဒီရွှေစင်ရုပ်တုကလေးကိုယူအမတ်လေးမရှိဦးပဲခေါ်ခေါ်ပြီးတော့ဗာလဲဆိုတော့ဤမီနာဤရွှေစင်ရုပ်တုနှင့်သတိကိန်းတုသောဓာရိကံသတို့သမီးကိုကဝေသထအမောင်တို့ဇဘူးတို့ကျွန်းလှိလျွေရှာကြရမယ်ဟောဒီရွှေစင်ရုပ်တုနဲ့တူတဲ့သတို့သမီးကိုမောင်တို့လိုက်ပြီးတော့ဇဘူးတို့ကျွန်းလက်ရှာရမယ်ဆိုတော့ဒီအမတ်တွေကတာဝန်ကျတဲ့အတိုင်းရွှေစင်ရုပ်တုကလေးပြည်သူသူယူယူပြီးတော့ဇဘူဒိတ်မှာရှိတဲ့တိုင်းကြီး16တိုင်းအနှက်ကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းကုရုတိုင်းဝံကတိုင်းဤတို့စသည်ဇဘူဒိတ်ကျွန်းမှာတတိုင်းပြီးတတိုင်းတတိုင်းပြီးတတိုင်းလဲပြီးတော့လူဆုံးမဲ့ရေစိတ်မှာကနာများထိုးအဲ့ဒီထဲမှာအပေါ်ကမြင့်နေကြများကျက်တခန္ဓာရွှေစင်ရုပ်တုကလေးထားပြီးတော့အများကြည့်နိုင်စေဆိုပြီးတော့ဒီလိုအများကြည့်လို့ရှိရင်သာစီကိနစီဧဝရူပဒိဋ္ဌပုပ္ပါဘဝိသတိသောကထံသမုဋ္ဌာပိသတိကိနစီတစုံတယောက်သောသူသည်ဧဝရူပဤသို့သဘောရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုဒိဋ္ဌပုပ္ပါရှိကမြင်အဖုသည်သာစီဘဝိသတိအကယ်၍ဖြစ်냐အသောသူမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကထံသမုဋ္ဌာပိသတိသကားကဖြစ်စေလိမ့်မည်ဒီလောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတော့ပြောမှာပဲဒီတော့လူဆုံးရာရေစိတ်မှာကနာများထုတ်ပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်တုကလေးပြပွဲသဖွယ်လုပ်ပြီးတော့ပြအခမဲ့ဝင်ဒီလောက်လာတဲ့အမျိုးသမီးမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်တခုခုတော့ပြောမှာပဲဒီတော့လူဆုံးရာရေစိတ်မှာကနာများထုတ်ပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်တုကလေးပြပွဲသဖွယ်လုပ်ပြီးတော့ပြအခမဲ့ဝင်ကြည့်ရသူသူနာနာဝင်ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩပြီးတော့ပဲသွားကြဇဘူဒိတ်ကျွန်းမှာရှိတဲ့တိုင်းကြီး16တိုင်းလှဲ့လေတော်လည်းပဲဘယ်နာကမှစကားမရသေးနဲ့ပြန်ပြီးလာတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်တိုင်းဝင်ကြအေးတို့သွားတဲ့တိုင်းတွေတိုင်းတကာတည်းမှာမတ္တတိုင်းမပါ

0: မတ္တတိုင်းကတိုင်းပင်တိုင်းနယ်ဆိုပြီးတကလားငါတို့ရှောင်ရဲ့မတ္တရသံပိတာဝကိစ္ဆာမမာနောဘာရဏတိဘဝိထေရာဇာပုဏ္ဏပါဟိတိနောငါတို့ဘူဘာရဏတိဘာရဏတိပြည်သူဘဝိထေဝန်လတ်တိရှိသောပုဏ္ဏတဖံရာဇာဘာရဏတိမင်းတရားတိမာပါဟိတိမလွတ်ပါစေလင်မတ္တရထံပိမတရားတိုင်းကိုလီတာဝဂိသာမသွားကြကုန်ဥစုတို့မတရားတိုင်းမတရားတိုင်းနဲ့တို့သွားဥမတော်မယ်မတရားတိုင်းတို့မဝင်သေးနဲ့သာဘာရဏတိပြန်ရင်မင်းကမင်းတို့မတရားတိုင်းဘာဖြစ်လို့ဝင်ခဲ့လဲပြန်ပြီးတော့ဆွတ်ဥမဒီတော့မင်းကအလွတ်မခံရအောင်တို့မတရားတိုင်းဝင်ကြအောင်တို့မတ္တတိုင်းဝင်ကြအောင်တို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမတ္တတိုင်းဝင်ရှင်းတညာခဲ့ဆိုရေစိတ်မှာကနားများထိုးပြီးတော့တခန္ဓနာဒီရွှေစင်ရုပ်တုကလေးပြပွဲလုပ်ပြီးတော့ထားမတ္တရိမင်းရဲ့သမီးတော်ဆံမှာခစားကြတယ်ရံရွေတော်အမျိုးသမီးများကရေကတ်ရည်ကျူးလာကြတဲ့အခိုက်မှာဒီကနားတွေကရွှေစင်ရုပ်တုအလန့်မြင်တော့ခလန်းလန်းကမြင်တော့သူတို့ကမပြောကြအမိမာတို့ကိုဥဒကထာယရေခတ်ရည်ချိုးဖို့ရန်အလို့ငါပေတ္တဝါလွတ်လိုက်ပြီးတော့အမောကံသာတို့ဤရာဇပုတ်တိမင်းသမီးသည်တရမေဝကိုတိုင်းတယောက်ရှိတာလဲအာဂတာရေစိတ်တို့သူလာနှင့်လေကြီးဒီကမင်းလူမီးရဲ့ရံကြီးတော်တွေကဟိုးရွှေစင်ရုပ်တုကလေးခလန်းလန်းကမြင်တော့အောင်မေအဟောဇီယာတို့ရှင်မကတို့ကိုတော့ရေချိုးရေကတ်ဆိုလွတ်လိုက်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်ကတို့အရင်ရေစက်ကရောက်နေပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတဲပြင်ကနားတဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ရွှေစင်ရုပ်တုလေးအနန္နာကတ်ကြည့်ကြအနန္နာကတ်ကြည့်တော့မှနသာမိနီဟိတို့ရဲ့အရှင်မမဟုတ်ဘူးရဲ့အမာကံသာမိနီဤတော်အဘိရူပဒရအမာကံသာတို့ဤသာမိနီသခင်မသည်ဤတော်ဤရွှေစင်ရုပ်တုတဲ့အဘိရူပဒရအလုံးအထူးသဖြင့်ယောကစင်းလာပါပြီဟာဒုဒ္ဓခင်မမဟုတ်ဘူးဒုဒ္ဓခင်မကဒီရွှေစင်ရုပ်တုတဲ့ပုံပြီးတော့လှတယ်ဟဲ့လို့အမျိုးသမီးမောင်မမိတ်ဆန်ချင်းအချင်းချင်းပြောတဲ့စကားအမတ်တွေကြတော့မင်းမင်းတို့ပြောတာမတ်တရမင်းကြီးရဲ့ရွှေနန်းတော်ကအမေမင်းမင်းတို့သခင်မဆိုတာကဘယ်လိုအမျိုးသမီးလို့အိုးမတ်တရမင်းကြီးရဲ့သမီးတော်ဦးကြီးရဲ့ရွှေစင်ရုပ်တုတဲ့အကြောင်းကြောင်းအလန္နာနာအပြည့်အမြံသာလွန်လပ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ကလည်းသူတို့တတ်တော့ပြောပေါ့ဒီမှာဗာရာဏသီမင်းအမတ်တွေကမတ်တရမင်းထံသွားဗာရာဏသီမင်းရဲ့သားတော်အတွက်ရွှေစင်ရုပ်တုနဲ့အလားသူတို့ကျင်ရတော်လိုက်လံရှာပေတဲ့အကြောင်းတယောက်သားတော်မတ်တရမင်းကကြီးကြီးကျူးကျူးဆောင်းယူဖို့ရန်ခွင့်ပြုအဲဒီလိုအခွင့်လဲရရောအမတ်တွေကဘာရဏတိမင်းခံကဝဏ်ညပြန်ဖို့ကြလက်ဒါဒါရိကာပယံအာဇိစိတ်တိဥဒာဟုအမေဝအာနိမာရှိတော့ကသာကြီးဆိုတာသိရှိဖို့မရဒေဝသမဟာယာဇမြတ်သောမင်းကြီးဒါရိကာမင်းသားနဲ့သင့်တယောတဲ့ဘဒုသမီးကိုဖြင့်လက်ဒါရအပါပြီဒါအကြောင်းအရာတစ်တရားမရှိမင်းကြီးကိုယ်တိုင်အာဓိစိတ်တည်းကြွလာတော်မူမည်လောဒါကနှစ်ဥဒါဟုသို့မဟုတ်အမေဝအကျွန်ုပ်တို့ဒီပင်လည်းအာနိမမင်းမမီးကိုယူဆောင်ကြရပါမည်လောသုံးအကြောင်းအရာသုံးခုနဲ့ဘာဒနတိမင်းထံသဝန်လွာပို့တော်ဘာဒနတိမင်းကလည်းပဲသဝန်လွာတူတူပဲအကြောင်းပြန်လိုက်မယီအာဒေသနာပဒပီလာဘဝိတ္တိဒုံမေဝအာနိဌဘွန်တော်အမစ္စာဥအမတ်တို့မယီအာဂတိငါလာနေလို့ရှိရင်ဇနပဒပီလာဇနပု ကဲ့နေနေသူဘေးလူအပေါင်းတို့ပင်ပန်းနွမ်းနေမှုဒီဘဝိတ္တိဖြစ်လေကြီးရှင်းမရင်ထွက်ဆိုတာကာမအကြသားတယောက်ခကြီးသွားတာနဲ့မတူအလုံးဒီတိုင်းသူပြည်သားတွေပင်ပန်းနွမ်းနေတယ်မောင်လို့တဲ့ဒုံမေဝါသင်တို့ဒီတယ်အာနိဋ္ဌမင်းတို့မိကယူဆောင်ခဲ့ကြလို့ဆိုတဲ့လဝန်းစွာပြန်ကြားတဲ့အခါအမတ်များသည်ဘာသာနဲ့ဒီမိညာအမိန့်တော်အတိုင်းမိမိမိကိုအဲယထာရင်မောတင်ဘာသာနဲ့ဒီဘက်ကိုထွက်ခဲ့ကြအနိဋ္ဌိကန္တမိသားရဲ့အထံကိုလည်းပဲလတ္တာသူဝနရူပသတိတိဓာရိကာတဲ့သူဝနရူပသတိသတိတိရွှေစင်ရုပ်တုနဲ့တူသောဒါရီကသရေသမီးကိုလာတာကြအပါကြီးဖျားဆိုပြီးတော့ဒီအမတ်တွေကအနိဋ္ဌိကန္တမင်းသားထံနဲ့သဝန်လွာပို့ကြအဲ့ဒီသဝန်လွာရတယ်ဆိုရင်မဲအနိဋ္ဌိကန္တမင်းသားရဲ့တန်တန်မှာလံကကရာကငါးမျိုးမှာဒသနတန်တကတဲ့မင်းသားနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့လောဘမျိုးတဝနာတန်တဲ့ကသတိစကားကြာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့လောဘမျိုးသမုံလပနာတန်တဲ့ကသူနဲ့ဇာနီနော်ပြောဆိုရလို့ဖြစ်တဲ့လောဘမျိုးကာယတန်တဲ့ကကိုယ်နဲ့နှီးနော်မိလို့ဖြစ်ပေါ်တဲ့လောဘမျိုးတန်ဘောကတန်တက်ကအတူတကွစာဘူးသုံးဘူးရင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့လောဘမျိုးလို့တန်တက်ကညာကငါးမျိုးအနဲ့တဝနာတန်တက်ကရွှေစင်ရုပ်တုနဲ့တူသောမင်းသမီးကိုရပါပြီဆိုတဲ့ဟောဒီဒီအတန်ကြားတာနဲ့မင်းသားရဲ့တန်တန်လောဘဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့ပထမဇန်တစ်ခါတည်းလျော့ကြသွားသူကထင်နေစောစောကဒီလိုချွေစင်ရုပ်တုလိုအမျိုးသမီးမရှိဘူးထင်နေမဲ့အခုရပါပြီဆိုတော့လည်းပဲလောဘဖြစ်ပြီးတော့တခါနဲ့ပထမဇန်ကြောကြသွားတယ်။သူကသဝန်ပြန်လိုက်တယ်သီကံအာနိဋ္ဌသီကံအာနိဋ္ဌညံ့ညံ့ခေါ်ခဲ့ကြညံ့ညံ့ခေါ်ခဲ့ကြဆိုတဲ့သူကသဝန်သွားကသူကပြန်ကြားလိုက်တာဒီပြန်ဘာမှမပါဘူးဇာလေကဒီတော့မင်းသားကမြန်မြန်ခေါ်ခဲ့ကြမြန်မြန်ဆောင်ခဲ့ကြဆိုတော့အမတ်များကလည်းပဲခကြီးလမ်းတစ်ထောက်တစ်ထောက်မှာနှစ်ညအိတ်တယ်မရှိဘူးတဲ့ညတညအိတ်ပြီးတော့ခကြီးချင်းနှင်ခဲ့ကြဘာသာနဲ့ပြီးရောက်ခဲ့မြို့ပြင်ကနေပြီးအမိန်တော်နာခံရအဲဣဇာဘဝိတိတာပံဥဒါဟုနောဣဇာယနေပင်ဘဝိတိတာပံဘာရဏတိနေကြည်တော်အတွင်းသွင်းခဲ့ရမည်သောဥဒါဟုသို့မဟုတ်သောဘဝိတိတာပံမသွင်းမဲ့ဆိုင်ထားရဦးမည်လားဘာရဏတိမင်းထံသူတို့အမိန့်တော်နာခံတဲ့တဝန်စွာပို့တော်ဘာရဏတိမင်းကပြန်ပြီးအမိန့်ပြန်လိုက်မဟာကုလအနိတဒါရိကဒါရိကဒါရီကံသရေသမီးကိုမဟာကုလအစုံမြတ်တဲ့မိမျိုးမှအာနိတာဆောင်အပ်ခဲ့ပြီ။တောင်းမံအမျိုးသမီးတရားမဟုတ်ဘူးတဲ့။မတရစ်မိရဲ့သမီးတော်ဆိုတော့အလွန်ကြီးတဲ့မိမျိုးကဆောင်းယူလာတဲ့သရေသမီးပါမထင်မရှားဘာရဏတိကြီးကိုမသွန်းနိုင်သေးဘူး။မင်္ဂလာကိရိယံကတ္တဝါမင်္ဂလာမှုပြုပြီးတော့မှမဟာကကရဏကြီးစွာသောပူဇော်သက္ကာရအဆောင်အယောင်အခေါင်းအနာဖြင့်ပဝေသစ္စာမှနောက်ရနောက်ရများမှငါတို့ကြည်တော်သို့သွန်းကုန်အပ်နန္ဒေတုသမီးကိုဘုံညာနံဥယျံသို့ဒါဝအာနိဋ္ဌဆောင်ခေါ်ဆောင်၍သွားကြအောင်မင်္ဂလာဥယျံတော်သို့တုသမီးကိုခေါ်ဆောင်ပြီးသွားကြအောင်ဒီတဲ့မတွန်းခဲ့လက်ဖန်ကြမှာမင်းကမင်းသားကြီးစွာပြုတ်ပြီးတော့ရွှေမြို့တော်သွန်းမယ်လို့အမိန့်ပြန်လိုက်အဲဒီလိုအမိန့်ပြန်လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းအမိန့်တော်အတိုင်း ဒီမင်းသမီးလေးကိုမင်္ဂလာဥယျာဉ်ထဲမှာခေါ်သွားပြီးတော့နေရာတိကျထားပါလို့တော့မင်းသမီးဟာပင်ကိုကတိမ်မွေ့နူးညံ့ခြင်းအစွန်တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့မင်းသမီးကိုခရီးချင်းမှနေ့စဉ်ရက်ဆက်ရင်ရသားနဲ့ဈေးလာရလို့ရင်တောက်ခြင်းယထာတောက်ခြင်းပေါ့လိုက်လို့လိုက်လာရတယ်အင်းတန်တိမ်မွေ့နူးညံ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးတယောက်နေ့စဉ်ရက်ဆက်ယထာကြီးစည်းရတော့ယထာတောက်ခရီးတန်းခြင်းအဲ့ဒီအကြောင်းသုံးတာကြောင့်အမျိုးသမီးလေးတခါလဲလေထပြီးတော့ပန်းကလေးညှိုးတယ်လို့ပဲရုပ်ကြီးလေးညှိုးပြီးတော့ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီနေ့ညမှာဒီအမျိုးသမီးလေးပျက်စီးကွယ်လွန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုပျက်စီးကွယ်လွန်သွားတဲ့အခါဆောင်းယူလာတဲ့အမတ်တွေကလည်းပဲသက္ကာရိနပရိနထမမယံငါတို့ဒီသက္ကာရိနသုလပူဇောသက္ကာရမပရိနထဆုံးရှုံးပြပြုံးကြကုန်သည်အမှဖြစ်ကြကုန်၏ပြုတ်ပြုံငူလိုက်ကြတာဟောတို့ပူဇော်သက်ကာရလတ်လာပါလေအများကြီးရမှတို့တော့ဒါဒီမရတော့ပါဘူးတို့ဆောင်းယူလာတဲ့အမှတွေကဒီလိုမျိုးရွှေနန်းတော်ဒီတရင်စကားပို့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေနန်းတော်ရှိတဲ့ဗာရဏသီမင်းကလည်းပဲကုလဝံသောဝိနတ်တော်ကုလဝံသောငါတို့ရဲ့ဗာရဏသီမင်းရဲ့မင်းွယ်ဖြင့်ဝိနတော်ရာဇဝံပြတ်၍အညွန့်တုံးပါပြီဆိုပြီးတော့မင်းနဲ့တကွတိုင်းသာပြည်သူတို့ငိုကြွေးကြဘာရဏတိတပြည်လုံးစုံလှုပ်ခြောက်ခြားဖြစ်ကြပြီးတော့အနိဋ္ဌိကန္တမင်းလာထံကိုဒီအကြောင်းလေးရောက်ထားလေးရောက်ထားတော့အနိဋ္ဌိကန္တမင်းသားကစိုးစောကသူဇံကိုလျော့ကြအောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့စိတ်ထဲမှာဟုတ်လားတွေ့တာခုံမဲ့နှစ်သက်ထားတဲ့မိမိတယောက်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတော့ပထမပိုင်းကသူအလွန်စိုးရင်ပူဆွေးငူကြွေးတဲ့ဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်ပါဒုက္ခပရိဒေဝမိတောက်တော်လည်းပဲပါရမီရင်ပြီးပြီးနောက်ပိုင်းကြတော့ယောနိသောမနတိကာရနှလုံးသွင်းဝင်လာဒုက္ခရဲ့အမြင့်အရင်ဘာလဲအဲ့ဒီလိုလိုက်ပြီးတော့ဒီလောက်လောကဖြစ်ရတာဘာလဲအဲ့ဒီလိုသူမင်းသားကမင်းသားရဲ့ရာဇပလင်ပေါ်ကနေရင်ထိုင်ရင်ကစဉ်းစားငိုကြွေးလို့အားရတဲ့အချိန်အခါမှာဒါကိုစဉ်းစားအယံတော်ကောနာမဇာတတဟောတိအဇာတတပါဏနာဟောတိတသမဇာတိံပတိစ္ဆသောကောအယံသောကောနာမဤဆိုရင်ပူဆွေငိုကြွေးရခြင်းမြည်သည်ဇာတကဇာတိခောတဲ့ပတိကရေတည်နေခြင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားဟောသည်ဖြစ်၏အဇာတကဇာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားနာဟောသည်မဖြစ်ဩသောကဆိုတာဇာတိရှိရင်သောကရှိတယ်ဇာတိပစ္စယသရမရဏံသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတုပါယသာအတိစ္ဆသမုပ္ပကဇာတိပစ္စယဇာတိဟူသောအကြောင်းကြောင့်သရမရဏံဟူခြင်းပြခြင်းပြီး၎င်းသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနကဥပါယသာဆိုရင်ချင်းဟူကြွေးခြင်းကိုယ်ပင်ပန်းခြင်းနှလုံးပင်ပန်းခြင်းနှလုံးပူပန်ခြင်းတို့သည်၎င်းသံပဝန္တိဖြစ်ကုန်၏ဆိုတဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အတိုင်းတခါတဲ့ပါရမီရင်ဆိုတော့ရှိဘာဝနာအာနုဘောကြောင့်တခါတဲ့အကြောင်းရင်းအမြင့်မှန်တခါတဲ့သွားတွေ့ဇာတိံပဋိစ္စသောကောတဲ့ဇာတိံဇာတိကိုပဋိစ္စဆွဲ၍သောကောသောကတိဇာယတိဖြစ်စွာတကားရင်တခါဆက်ပြီးတော့ဇာတိပန္နာဂိမ့်ပတိစ္ဆဇာတိပန္နာဇာတိဆိုတဲ့တရားကတော့ဂိမ့်အပေတရားကိုပတိစ္ဆဆွေ၍သံဘဝတိဖြစ်ပါလေစဉ်းစားပြန်ယောနီလေးတွေပန်းတွေတီးနေခြင်းဆိုတဲ့ဒီဇာတိကတော့ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲစဉ်းစားတဲ့အခါညံနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဘဝံပတိစ္ဆဇာတိကမ္မဘဝ အကြောင်းပြုပြီးတော့ဇာတိပေါ်တာဆက်စဉ်းစားလိုက်ဒီကမ္မဘဝကတော့ဘာကြောင့်ပေါ်တာလဲဥပါဒံကြောင့်ကမ္မဘဝပေါ်တယ်ဒီဥပါဒံကဘာကြောင့်ပေါ်ရဖြစ်ရဒုံဆိုတော့တဏှာကြောင့်ဒီတဏှာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကြောင့်ဝေဒနာသစ္စာတဏှာကိုဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဖัสสะကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖัสสะဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲကလာယန္တနာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီကလာယန္တနာဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်နံယုတ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်နံယုတ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဝိညာဉ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ပဋိတ္တိဝိညာဉ်ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဘိသင်္ခါရကံကြောင့်ဖြစ်တယ်အဘိသင်္ခါရခေါ်တယ်ဒီကံဘာကြောင့်ဖြစ်တုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောသမ္မသမ္ဗုဒ္ဓအလုံးတော်ကြီးများပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်စဉ်းစားတဲ့အခါနောက်ပြန်စဉ်းစားတယ်အခုပြည့်စေကဗုဒ္ဓအလောင်းအလျာဖြစ်တဲ့အနိဋ္ဌိကန္တမင်းသားလည်းဒီအတိုင်းစဉ်းစားစဉ်းစားတော့အဝိဇ္ဇာရောက်ဒီမှာအဝိဇ္ဇာကနေပြီးတဖန်ပြန်ပြီးဩအဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်စွာတကားသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဝိညာဉ်ကြောင့်နာယုတ်နာယုတ်ကြောင့်သလားယရဏသလားယရဏကြောင့်ဖัสสะဖัสสะကြောင့်ဝေဒနာဝေဒနာကြောင့်တဏှာတဏှာကြောင့်ဥပါဒံဥပါဒံကြောင့်ဘဝဘဝကြောင့်ဇာတိဇာတိကြောင့်ဟောယခုမှဒီလောကမျိုးဖြစ်စတကားဒီတော့အဝိဇ္ဇာချုပ်ရင်သင်္ခါရချုပ်မယ်သင်္ခါရချုပ်ရင်ဝိညာဉ်ချုပ်မယ်တခုချုပ်ရင်တတိတတိုင်းယန္တရားဆက်ကခလုတ်တခုကနှိပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးပိတ်ဆို့ပုံတယ်လို့ဒဒန်းကြီးအကုန်ချုပ်သွားမှာပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ဘောအနုလုံပတိလုံရှင်ငင်းပြီးတော့နေရင်ကနံယုတ်တူချင်းလာ။ဟိုဒီနာမှာပေါ့လေဘုန်းကြီးတို့ဒီတရားနှလုံးပြင်းဆုံးနဲ့ဒီတော်ကောင်းကြီးအနေနဲ့ဟောဒီပစ္စေကဗုဒ္ဓဟာဝိလုဒ္ဓိမေအထကထာမှာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာရဲ့ကျက်စားရာဘုံကြီး6ခုရှိခန္ဓာအာယတနာဓာတ်သစ္စာဣန္ဒြေပဋိစ္စသမုပ္ပါလို့ဒီ6ရအဲ့ဒီ6ခုတည်းတည်းတနည်းနည်းနဲ့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ရတယ်အခုပိစေကဗုဒ္ဓအလောင်းကြီးပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုအဥ္မူတို့ဖြင့်ပဋိစ္စသမုပ္ပါကြမှုခေနပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အင်္ဂါ၁၂ရပ်ကအဥ္မူသဖြင့်ယုံနာနှစ်ဖြာခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်ပုံတွေကိုပါရမီတော်လှုပ်ဆော်ချက်အရတခါလေညာနဲ့မှလင်းလာတယ်လင်းတဲ့အတိုင်းလေးပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်း၃ချက်ချင်းဆင်းခြင်းစဉ်းစားပွားများတော့ဆိုကြပါလို့ရဲ့နာယီဝတ်တဏာယီလောက်အတုံးမှမဲ့ညာ၄ချက်အရှင်းရှင်းပေါက်ပစ္စေကဘောဓိညာပေါက်၍ဒီပလင်ပေါ်တွင်ပစ္စေကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့နေတယ်တဲ့ဘေးနာကအမတ်တွေကကြီးပြီးတော့နေမင်းသားဘာမှမပြောဘဲနဲ့တမူတော့ပြောင်းသွားပြီလေစောစောကသောကပရိဒေဝနဲ့အပူယုတ်နဲ့မင်းသားဒီယခုအချိန်ကျတော့အပြုံးယုတ်အရှင်ယုတ်ကလေးနဲ့မဲ့ချမ်းသာဖူချမ်းသာဖြင့်ဖလက်သမာပတ်ချမ်းသာဖြင့်ရဟဇပလင်ပေါ်မှာချမ်းမြမ်းသာသာပဲနေတော့တယ်ဘယ်အမှုတော်မှမဇကားမပြောပဲနဲ့တကယ်တည်းရဟန်းတော်ကြီးတပါးသမာပတ်ဝန်စားနေတဲ့အတိုင်းပြီးငိမ်သောသမာဓိဖြင့်ဖလားသမာပတ်ဝန်စားနေအချိန်ကြာညောင်းတော့အတိပုံဤသိဏထဒေဝဒေဝသမုဒိနာရှင်မင်းမြတ်ဖရာအတိပုံအလွန်ကြာမြင့်စွာဤသိဏထိုင်နေတော်မူကြကုန်သည်အတ္တဖြစ်ပါကုန်ပြီဖုရားအရှင်ဖုရားတို့ထိုင်နေတာအလွန်ကြပါပြီဖုရားသမှုတိနဩအရှင်မင်းများလို့ခေါ်လိုက်ရှင်မင်းအနိဋ္ဌိကံသပစ္စေကဗုဒ္ဓါကပြန်ပြောတယ်နာဟံမနေရာသာပစ္စေကဗုဒ္ဓောနာမံဘနေအချင်းလို့အဟံသာတိနရာသာမင်းမဟုတ်တော့ဘူးအဟံသာတိပိစေကဗုဒ္ဓောပိစေကဘောဓိညံပေါက်တဲ့ပိစေကဗုဒ္ဓဖယတိဖယဖယတိတဆူပါပြီအဲ့ဒီလိုပြောတော့အလုံးအောက်ကရှိတဲ့မှုမှတ်တွေကမယုံနိုင်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲမင်းသားရဲ့ဒီမင်းယောက်ျားငါးပါးနဲ့ အဝတ်အစားကမှမပြောင်းနေတဲ့အကွမပြောင်းတော့ဂိန်းဒီဝဘနတိဒီဝကရှင်မင်းညာဒီဂိန်းဘနတိဘယ်နဲ့ပြောလိုက်တာပါလေနတ်ဣတိကပိစေကဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓပိစေကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်တို့သည်ဣတိသာဤအရှင်မင်းတို့ကဲ့သို့ရှုအပ်သောသဘောရှိကုန်သည်နတ်မဟုတ်ပါဗျာပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာရှင်ဘုရားတို့လိုတကယ်တည်းရောင်နေဟုတ်လားအုတ်ရှောင်နဲ့မကိုက်နဲ့ရဲမင်းမြောက်တရားတွေနဲ့ဖိတ်ဖိတ်တော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဖေ။ဣတိကပနိပိစေကဗုဒ္ဓတဲ့အချင်းအမတ်တို့မဲလို့မဟုတ်လို့ရှိရင်ပိစေကဗုဒ္ဓကဘယ်လိုတုန်းလဲ။ဒီတော့အမတ်တွေကပြန်ပြောတယ်ပိစေကဗုဒ္ဓနာမဒုံကုလကေသမတ်သူအသပရိခါရာယုတ်တာဘဝန္တိပိစေကဗုဒ္ဓဆိုတာကြပင်ကလေးကလက်နှစ်သက်လောက်ပဲရှိတယ်တဲ့ဒုံကုလဒေသမတ်သူပရိခရာရှိပါသူမြန်နဲ့သူဝတ်ပြီးယုံပြီးရှင်ပြီးမြန်ပြီးပတ်ပြီးလွယ်ပြီးတာကြပိတ်ကလည်းလက်ရပခုံးနေရာတကျလွယ်ပြီးတာဗျာအဲဒီတော့မှကန့်တာဖြင့်မင်းတို့ကြည့်ကြဒေနာကြီးအော်လောကိဋ္ဌဆိုပြီးတော့အနိဋ္ဌိကံကပိစေကဗုဒ္ဓကတခါလေလက်ရလက်နဲ့အုတ်ခေါင်းကိုသတ်လိုက်ရဟဇပလင်တော်တွင်မင်းသားရဲ့အသွန်ပြောက်ပြီးတော့ပိစေကဗုဒ္ဓအသွန်တခါလေးရောက်အဝါ60သက်တော်80ရှိတော်မထီကြီးပမာကြီးကဇွာသောအိန္ဒြေချင်းပိစေကဗုဒ္ဓအသွန်တခါလေးရောက်တော့ယူပါဝသရသတုဒ္ဓဇံကိုဝန်းစားထိုးရွှေနန်းတော်ထဲမှာပဲကောင်းကင်ကကောင်းကင်မှာတည်ပြီးတော့အောက်ကကြာပလင်ကြီးဖန်သိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကြာပလင်ပေါ်မှာထက်ဘောဖွဲ့ခွေတင်းပလင်ဖွဲ့ခွေစမ်းနေတော်မူတဲ့အခါအောက်ကမှုမှများကမေးတယ်ဂိမ်ဗန္ဒီကမ္မထာနံနဲ့ဗန္ဒီရှင်တို့ဖေယကမ္မထာနံအရှင်ဖေယတို့ရဲ့ကမ္မထာန်ဒီဂိမ်ဘယ်လိုဟာပါလဲအရှင်ဖေယတို့ဘာကိုအလုံးလုံးဘယ်အလုံးကိုအလုံးလုံးကြတော့ဘယ်ဘူးအဲဘယ်ကမ္မထာန်အလုံးလုံးကြတော့ကထာမတိကတော်ပြီဘေပုံဘေပံဘေနိဗ္ဗာန်နဲ့မြတ်ပိစေကဘောဓိညာရတော်မူရောက်တော်မူကြတော်ဘုရားလို့အဲ့ဒီလိုလျှောက်ထားတဲ့အခါမိမိရဲ့ပိစေကဘောဓိညာရပုံအဖြေလည်းဖြစ်အောင်မိမိအလုံးဝန်းသာလွန်းလို့ဥဒန်းကျူးခြင်းလည်းဖြစ်အောင်ဗျာကရဏဖြေကြခြင်းဥဒါနဥဒန်းကျူးရဲ့ခြင်းလွန်မြည်ရတဲ့ဤဂါထာကိုပိစေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရွတ်တယ်။တန်သက်ကသာတ္တဘဝတိသနေဟောတဏိဟာနွာယံဒုက္ခမိတံဘဟောတိ။အာဒီနဝံတဏိဟာသံပိခမနောဤကောသရိခကဝိသနာကဘော။ဘုံတော်အမစ္ဆာသင်္ချာများသောဩဝမပေါင်းတို့သံသက္ကဇာတ္တသံသက္ကနာမျိုးတရားစုတို့လွန်မှုဖြစ်ပွားတော်သူဤတန်တနိုင်တတနာသံသက္ကမြင်လို့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍလောဘသဝနာသံသက္ကတတိယကကြာယုံနဲ့ဖြစ်တဲ့တဏ္ဍလောဘကာယသံသက္ကကိုယ်နဲ့နှီးနှောမိလို့ဖြစ်တဲ့အဲတဏ္ဍလောဘသမုန်ရပနသံတက်ကတယောက်နဲ့တယောက်ဇကပြုံးပြီလို့ဖြစ်တဲ့အဲတဏှာလောဘပရိဘောဂသံတက်ကအတူတကွစားဘူးသုံးဘူးလို့ဖြစ်တဲ့တဏှာလောဘသခေါ်သောသံတက်ကငါမျိုးတရားစုတို့လွန်မှုနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့သူဤသံတ၌သန္ဒီဟောတဏှာသိနေဟာအာကြည့်တော်ရာကဒီဘဝတိဥပတင်ရှားဖြစ်ပွား၍လာ၏မောင်တို့မောင်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကွယ်ရွှေစင်ရုပ်တုနဲ့တူသောသတို့သမီးကရပါပြီဆိုတဲ့သတင်းစကားကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာငါတဏံလောဘဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီဖြစ်တဲ့လောဘကတန်တက်ကရာကခေါ်တယ်အဲ့ဒီတန်သက်ကညာကကြောင့်တဏှာသိနေဟခေါ်တဲ့အလွန်အားကြီးသောလောဘငါတဏ္ဍမှာဥပ္ပတ္ထင်ရှားဖြစ်ပွား၍လာခဲ့တဲ့သ ဗဏ္ဏီဟာနွာယံဒုက္ခမိတံဘဟောတိဗဏ္ဏီဟာနွာယံတဏှာတိနေဟအာတိသောလောဘဤနောက်မှကခါဆက်၍သာလင်တဏှာတိနေဟခေါ်သောအာတိသောလောဘဖြစ်ရင်အဲ့ဒီလောဘရဲ့နောက်နားကမဝေးတော့ဘူးတဲ့နောက်မှမကွာလိုက်စေရဲ့သာလင်ဤတံဒုက္ခဤဆိုးရင်ပူဆွေးငိုကြွေးခြင်းအစရှိတဲ့ခုဘဝနောက်ဘဝအဆက်ဆက်အမြင်မျိုးသောဒုက္ခအဆူသည်ဘဟောတိသက္ကသက္ကဖြစ်၍လာကြတော်၏တရားလို့ဖြစ်တယ်တန်တဲ့ကယာကဖြစ်ရင်ပြိနေဟခေါ်တဲ့အဲအာတိသောလောဘဖြစ်အဲ့ဒီပြိနေဟခေါ်သောအာတိသောလောဘဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလောဘနောက်ကကပြီးတော့ကြည့်ပါကွယ်တဲ့ငါရာဇပလင်မောပသမပိုင်းတို့ကငိုလိုက်ရတာကျွေးလိုက်ရတာပူဆွေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေဒီအနာကဉာဏ်သာတတိတံဝေကမရရင်ကြွားလိုက်ရမှာဓမ္မလင်ဘဝမလဲပဲဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေဒါဒီဆက်ကဆက်ကဖြစ်ပွား၍လာတတ်၏အဟံအနိဋ္ဌိကန္တနာမသိညာတိစေကဗုဒ္ဓအလျာဖြစ်တဲ့နာသည်အဟံအနိဋ္ဌိကန္တနာမသိညာသူညာငါသည်သဏိဟသံတန်ဖြတ်ဒုက္ခကထိုခုဘဝနောက်ဘဝအဆက်ဆက်သောဒုက္ခဤမူလံအမြင့်မှန်လင်းအကြောင်းရင်းကိုခဏံတော်ပဋိစ္စဒံသမုပ္ပါကိုတတ္တမြင်ဆုံးဉာဏ်တရွန်းဖြင့်အပြည့်စုံသောတူဖော်ပြီးဖြစ်၍မောင်တို့အခုပြောတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲအဲ့ဒီဒုက္ခရဲ့အကြောင်းရင်းအမြစ်ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့အခါဇာတိတွေ့တယ်ဇာတိရဲ့အကြောင်းရှာတဲ့အခါဘဝဘဝရဲ့အကြောင်းရှာတော့ဥပါဒံဥပါဒံရဲ့အကြောင်းရှာတော့တဏှာဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါအနုလုံပတိလုံအစုံအစံမြင်နဲ့ငါပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်တဲ့အဲ့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပါကအဥမှုတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ငါဒီပစ္စေကဘောဓိခေါ်တဲ့မဉ္စ၄ပါးကိုရောက်ပါတယ်ဒါပြောခြင်းလို့အဟံအနိဋ္ဌိကန္တမိယသိညာသူညာနာတိဒံသာဒုက္ခသာခုဘဝနောက်ဘဝထိုးထိုးဖြစ်ပေါ်တဲ့ဒုက္ခအဆုဤမူလံအမြစ်မှန်ရင်းအကြောင်းမူလံအမြစ်မှန်လင်းအကြောင်းရင်းကိုခဏံသောပဋိစ္စဒံသမုပ္ပါကိုအတတ်ခြင်းလင်းဉာဏ်တရွန်းဖြင့်အပြင်းလုံးသောသူဖော်ပြီးဖြစ်၍ပစ္စေကဘောဓိပစ္စေကဘောဓိမြီရှိခောညမဉ္ဉံလေးပါးသို့အဓိကတော်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ဆက်ရောက်ခဲ့ရလေပြီ။ဟောဒီနှစ်ပိုက်နဲ့သူကသူရဲ့ပစ္စေကဘောဓိဉာဏ်ရောက်တဲ့ရောက်ပုံကိုအချင်းချင်းသူကဟောလိုက်တော့အောက်ကအမတ်ကြီးကပါပြော။အမေဟိဒာနိဗ္ဗန္တိကိင္ကာတဗံဗန္ဒေဩအရှင်အနိဋ္ဌိကန္တာပစ္စေကဗုဒ္ဓဖေယအမေဟိတပြိတော်ဒုတိတာနိယခုအခါ၌ဂိဉ္အဘေကိုကတ္တဗံပြုလို့ရပါမည်နိဖေယအရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဟုတ်ပြီပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနေပြီသုံးကလို့ပစ္စေကဗောဓိညာပေါ့တော့တပြိတော်တို့ကဘယ်နဲ့လုံးမလဲဖေယအောက်ကအမတ်ကြီးကပြောတော့ဒီကဒုမေဝာဣေဝာယောဣမမဒုက္ခမုစိတုကမောသောသံဘောပိ
1: သာသနာတော်နှစ်2555ခုနှစ်ကောသာတကရ1383ခုနှစ်ဝါဆိုလပိကျော်12ရက်2012ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဇွန်တော်မြို့နယ်အမှတ်9ရပ်ကွက်အိုးဘုဓမာယုံဓမ္မသဘင်အခန္ဓာဝယ်ဆင်းခြင်းပပြုလို့အပ်သည့်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောသောတာပန်နှင့်တန်ရောစဉ်အကြောင်းတရားဒေသနာတော် ကိနေညတပါးသွင်ခန္ဓာနဲ့ရှိဖို့တော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဘုရား၏မဟာကရုဏာကုံအာယုံပြုကတိကျဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကဘဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရုဏောတိဒုက္ကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလူလာတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖျားသည်

သာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိနေကွာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကတတိဒုက္ခရဏိဥ္စာတဲ့ချေလက်အင်ကမေတ္တာကြီးမှသမိတာနဲ့တထာဇနီဆွန်ရင်းကြီးဟုကျေတိထဝေငါသွဲအစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကျုပ်ကိုအထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရန်လက်ချေမြေလုံးအတဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပြမှန်းခြင်းတို့ကတော်ဘဝဒဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာနေသည်အာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများရင်ဝေတာကဲ့သို့တနာချိခင်မဟာကရုဏာအရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာတသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလားတောင်းတအကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထအမိညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ကြောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

သောတပန်နှင့်တန်ရောစဉ်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်လိုတန်ရောစဉ်တွေရှိပြီးတော့ဘယ်လိုတန်ရောစဉ်တွေကိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယ်ပြီးပြီလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တာဒီကနေ့ညမှတ်သားကြနိုင်ကြရအောင်အဲ့တော့သောတပန်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသောတပန်ခေါ်တာလဲလို့ရှေးဥစွာစတင်ပြီးတော့သိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါလို့သိရှိပြီးတဲ့အခါမှာတန်ရောစဉ်ဆယ်မျိုးတည်းကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ဖယ်ရှားပြီးတဲ့တန်ရောစဉ်ကဘယ်နှမျိုးရှိပြီးတော့ဖယ်ရှားဖို့ကြံသေးတဲ့တန်ရောစဉ်ဒီသောတပန်မှာဘယ်လိုရှိနေသေးတယ်ဆိုတာဘုရားစာပေသစ္စာပြားဟောကြားတဲ့ကေတနာတော်တွေကထုံထုံပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗောဓုတ္တရှိအောင်ကြားကြနာကြရအမှတ်သားကြရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကဟောခဲ့တဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်တွေသောတပန်ဆိုတာလဲကုတီထွင်ထားတဲ့စကလုံးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတီထွင်ထားတဲ့စကလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့သောတပန်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မှသောတပန်ဆိုတာသဘေကျမ်းဂန်ထဲမှာလာတဲ့အတိုင်းသာမှတ်သားသင့်တယ်ပေါ့အဲတော့သဘေကျမ်းဂန်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အနေထားရှိတာကိုဒီသောတပန်လို့သွားသုံးလို့ရှိရင်တော့မှန်ကန်နိုင်မှုမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်သဘေကျမ်းဂန်ထဲမှာလာတဲ့သောတပန်အစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုအရင်ချင်းရှိရမယ်ဆိုတာအရင်ချင်းနဲ့ကန့်သက်ထားပြီးတာဖြစ်ပြီးအတွက်ကြောင့်သောတပန်အစ်စ်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသောတပန်အစ်စ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်အစ်စ်ဆိုတာလေသိဖို့လိုအပ်တာပေါ့ဘုရားဘုရားကသောတပန်ဆိုတာဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှသောတပန်လို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ဟောထားခဲ့တာရှိပါအဲ့ဒီရှိထားတဲ့စံနေနဲ့သတ်မှတ်ပြီးတော့မှသောတပန်လို့ပြောကြအောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီစံနေနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမည်နာမလောက်ခေါ်တဲ့သောတပန်နော်ဒါကြတော့ဟိုဘုန်းကြီးတို့စကိုင်းမှာယဟန္တာယဟန္တာဆိုတာငငယ်တော့ကြားဘူးလေအဲ့ဒီယဟန္တာကဘလို့ဟာခေါ်တာတော့ဆိုသူ့နာမည်ကလူဘဝတုန်းကမောင်တာလို့ခေါ်တာဟိုကိုရင်ဖြစ်တော့ကိုရင်တာတဲ့အလွယ်ခေါ်ကြတာယဟန်ဖြစ်တော့ဥစင်တာမခေါ်ဘဲနဲ့ယဟန္တာလို့ခေါ်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ယဟန္တာကြီးမှတ်သွားကြအမည်နာမနဲ့ဖြစ်သွားတာမျိုးရှိတတ်သေးတယ်နော်အဲ့တော့သောတပန်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းနေနဲ့ကြိုက်တဲ့သောတပန်မှတကယ်သောတပန်လို့ဒီလိုမှတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘာလို့လဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စံကလေးတွေအဆင့်ကလေးတွေမှာရှိတယ်အကြီးချင်းတွေတတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်အဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အကြီးချင်းမှာမပြည့်ရင်သောတပန်အဆင့်လို့ပြောလို့မရဘူးလေအမည်နာမနဲ့ခေါ်တဲ့သောတပန်ဖြစ်အဲမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတော်တွေမှန်တယ်ကြအကုန်သတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရှိတယ်။အဲစကားလုံးလေးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်နားလည်ဖို့လိုအပ်တိကျစကားလုံးရဲ့ definition သို့မဟုတ်စကားလုံးရဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်တွေဟာပြည့်ပြည့်ဝဝစာပေကျမ်းကနေမှအထင်ရှားရှိနေတယ်။အဲဒီရှင်းလင်းထားတဲ့စံချိန်စံညွှန်းအတိုင်းမှတ်အောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီနေ့ဥပဒေထုတ်ပြီဆိုတဲ့အခါမှာဥပဒေဟာရှင်းလင်းချက်နဲ့အညီမှတ်ရတယ်ဟုတ်လားဆိုပါစို့ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့တကြိုင်နဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုဒီမှာဆိုပြီးတော့ရှင်းလင်းချက်တွေ definition တွေထုတ်ရတာပဲလေနေရာတကာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ဆိုဒီမှာပါဆိုပြီးတော့သူကသူသတ်မှတ်ချက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးလိုပဲသောတပန်ဆိုဒီမှာဆိုတတ်မှတ်ချက်ရှိပြီလားအဲ့ဒီအတိုင်းညီညွတ်မှတကယ်သောတပန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတော့ကဲတော့ဒီစကားလုံးလေးကိုအရင်စပြီးတော့မှတ်ကြတယ်သောတာပန္နပါဠိအစစ်ကသောတာပန္နလို့နားငယ်နှလုံးဆင့်ပြီးတော့ရေးရအဲ့ဒါကိုနားငယ်တစ်လုံးဖြုတ်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာသောတပန်သောတပန်နောက်ကနားလေးတစ်လုံးဖြုတ်ပြီးခေါ်နေတာသောတပန်အဲ့တော့သောတပန္နဆိုစကားလုံးမူရင်းအဓိပ္ပာယ်ကပါလဲလို့ဆိုရင်စကားလုံးနှစ်ခုကိုပေါင်းထားတာသောတနဲ့အာပန္န
ဒီနှစ်ခုပေါင်းတာအဲ့တော့သောတဆိုဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့မဂ္ဂင်၈ပါးကိုရည်ညွှန်းတယ်ရည်စည်းချောင်းလို့လည်းတင်စားပြီးတော့ပြောလို့ရမဂ္ဂင်၈ပါးတည်းဟူသောရည်စည်းချောင်းတည်းသို့အာပါဏရောက်ပြီးဖြစ်သူလို့ဆိုလိုတာကမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတဲ့ရည်စည်းချောင်းကြီးမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြည့်စုံအောင်ကျင့်ပြီးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်အာပါဏဆိုတာပထမဆုံးရောက်သွားတာဒါမို့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တဲ့အခါမှာသောတကိုသရီလို့ပြန်ပြီးတော့သရီဝိနာလို့ပြန်တယ်ဝိနာလို့ပြန်တာကြတော့အောင်မြင်သူဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသွားရတယ်ဒါကြောင့်မို့အာပါဏဆိုတာအောင်မြင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့မဟုတ်ဘူးအာပါဏဆိုတာရောက်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆိုတော့သရီအင်တာရာလို့ပြန်လို့ရှိရင်တော့စကလုံးအတိုင်းကိုက်ပေါ့နော်သရီအင်တာရာဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတဲ့ပုံကိုရေစည်းကြောင်းနဲ့ရောက်သွားပြီဒီရေစည်းကြောင်းကဘယ်ကိုသွားနေလဲဆိုလိုတာကတော့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လိုင်းပေါ်ရောက်သွားတယ်လို့ဒါပြောတာပေါ့ကားတစ်စီးဟာ highway လမ်းမကြီးပေါ်ရောက်သွားရင်ဒါလိုင်းပေါ်မှာရောက်သွားတယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါလို့ပဲမဂ္ဂင်၈ပါးအကျင့်တရားကျင့်လို့အဲ့ဒီလိုင်းပေါ်တက်သွားတဲ့ဟာသောတပန်နာလိုင်းပေါ်ရောက်သွားရင်လိုင်းပေါ်ရောက်သွားရင်ပြန်ဆုပ်လို့ပြန်မဆုပ်တော့ဘူးလေသူကပြန်မဆုပ်တော့ဘူးလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားပြီလမ်းမစရာမရှိတော့ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုဥတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းကြီးပေါ်ရောက်သွားပြီလို့ဒီလိုဆွလို့တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နာဆိုဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကနေရှင်သာရိပုတ္တရာကိုမေးခွန်းနေထုတ်ပြီးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကဖြေတာသောတာဆိုတာဘာလဲလို့ဆိုတော့မမဗျာသောတာဆိုတာဒီအရိယာမက်၈မျိုးကိုခေါ်တာပါမဂ္ဂင်၈ပါးကိုခေါ်တာပါမဂ္ဂင်၈ပါးမက်ဆိုဒီမှာမဂ္ဂင်၈ပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာမက်ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာအပေါင်းကိုခေါ်တယ်လို့မှတ်ထားပါခုကပြောကြတယ်လေမက်ကြတယ်မက်ကြမက်ကြတယ်ဆိုတာမက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာမက္ခဆိုတဲ့စကားလုံးမက္ခဆိုတဲ့အကအပေါင်းအစုဘာလေးကိုပေါင်းထားတာတော့ဆိုမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပေါင်းထားတာကိုမက္ခလို့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာ၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့တော့ unity of eight factor လို့ဒီလိုပြောလို့လား၈ခုနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အစုအဝေးကြီးတစ်ခုပေါ့နော်တခုတည်းဘယ်တော့မှမနေဘူးအားလုံးဟာစုနေတာကြီးရေတောင်မှကိုနေစဉ်တောက်တဲ့ဟာဓာတ်ပဲ၄မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထား၃မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားနော်ဒါမို့သိပ္ပံဆရာတွေကပြောတယ် H2O လို့ပြောတာเนาะ H2O လို့ပြောတာအတွံ3မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအဲ့ဒါမျိုးလို့ပဲဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအ ਨੇ ဆုံး10မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်နာမ်ဆိုတာလည်းအသိစိတ်လေးဟာ10မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားအ ਨੇ ဆုံးအ ਨੇ ဆုံးဆက်ထိတယ်ပိုးတယ်ဖွဲ့စည်းထားတာကြီးပဲအကုန်လုံးတစ်ခုတည်းစီမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့အခါမှာတစ်ခုတည်းပြောပေမယ့်လို့စုထားတာအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီတော့နားလည်ဖို့လိုတာပေါ့မက္ခဆိုဒီမှာအစုဝေးတစ်ခုပဲเนาะအစုဝေးတစ်ခုကစွမ်းဆောင်မှုအကောင်းတဲ့အစုဝေးတစ်ခုအဲ့ဒါဘာတွေတော့ဆိုတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တတမ္မာအာစီဝတမ္မာဝါယာမတမ္မာတတိတမ္မာသမာဓိဆိုပြီးတော့ဒီရှင်မျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းတာအဲ့ဒီရှင်မျိုးကိုချုံးပြောမယ်ဆိုရင်သီလရဲ့သမာဓိရဲ့ပညာရဲ့ဒီသုံးခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ဒီလိုပြောလို့ရအဲ့တော့သူတို့သုံးဦးဟာစွမ်းဆောင်မှုအမတန်မှအားကောင်းပြီးတော့တဏီတဲ့ဟာမနီဖြစ်ပြီးစွမ်းဆောင်မှုရှိသွားပြီဆိုရင်မက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုလည်းပုပ္ပဘာကမက္ခာလို့ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မက်စိတ်ကိုလည်းပဲမက္ခာဒီမက်အစစ်ကြတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကြောင့်တို့တက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မက္ခကြတော့လောကုတ္တရာမက္ခပေါ့နော်အဲဒီမှာလည်းပဲအဆင့်30နဲ့ထား40နဲ့ထားတယ်ဆွမ်းဆောင်မှုသိအားကောင်းတာမဟုတ်သေးဘူးပထမအကြိမ်ဖြစ်ပေါ်လာတာဆိုတော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်ပထမအတွေ့အကြုံဟာပြည့်စုံတယ်လို့မရှိနိုင်ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံကိုသောတပတိမက္ခလို့ခေါ်ဒုတိယအတွေ့အကြုံကြတော့သက္ကာရဂါမိမက္ခလို့ခေါ်မယ်အတတ္တယအတွေ့အကြုံကြတော့အနာဂါမိမက္ခလို့ခေါ်ပြီးတော့သုတ္ထအတွေ့အကြုံကြတော့သူကပို့ဆွမ်းအာကြည့်သွားအဲ့ဒါကြတော့အရတ္တမက္ခလို့ခေါ်တယ်
အဲ့ဒါတွေအလုံးဟာဝိပဿနာမက္ခဆိုတဲ့ပုပ္ပဘာကမက္ခနဲ့မက္ခကနေတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေလို့သူပြောလို့ရပေါ့နော်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အကျိုးဆက်လို့တောင်ပြောလို့ရနိုင်တာပေါ့သို့တော်ဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာလောကီလောကီမက္ခရှေ့ပိုင်းကလောကီရပဲစားရတာပဲလောကုတ္တရာမက္ခကျတော့ဟိုဘက်ကူးသွားတာဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီလောကီမက္ခစွန်းအားပြည့်သွားရင်လောကုတ္တရာမက္ခတခုထုတ်လုပ်ပြီးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအိဗယ်မျိုးဆိုလို့စွမ်းအားပြည့်ဆိုလို့ဒါကတော့ပါဖက်ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာเนาะလူစွာဖြစ်ဖြစ်ချင်းပဲပါဖက်ဖြစ်မလဲစွမ်းအားတွေမြင့်မြင့်နဲ့နောက်ဆုံးမှာပါဖက်ဖြစ်သွားတာကြတော့လောကုတ္တရာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအဆင့်ရောက်ရင်ကိလေသာတွေကိုသူကလောင်မြိုက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲကိုပြေးဝင်သွားဒါမို့မေဃဆိုတဲ့စကလုံးကိုရှင်းတဲ့အခါမှာစပိတ္တံကနေမှာဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုမက္ခဆိုတာမှာစကလုံးနှစ်ခုပေါင်းထားတာတဲ့မဆိုတာရေခဆိုတာဒီနှလုံးပေါင်းထားအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုစီရှိတယ်တဲ့တမန်မက္ခဆိုတာလမ်းကြောင်းကိုပြောတယ်ဒီကြတော့တမန်နဲ့အဓိပ္ပာယ်ပို့ပြီးတော့မရေခမရေအဓိပ္ပာယ်ကမရမရဆိုတာဖြတ်စည်းပြစ်တာခဆိုတာသွားရောက်အဲ့ဒီငါကပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကတစ်ဖက်ကကိလေသာတွေကိုဖြတ်စည်းပြီးတော့တစ်ဖက်ကနိဗ္ဗာန်ထဲကိုရောက်သွားအဲ့တော့မက္ခဆိုတဲ့သဘာဝတရားဟာဒီရှိခုရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘာတွေလဲဆိုရင်ကိလေသာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ထဲပြေးဝင်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့ကိလေသာလည်းဖယ်လိုက်တယ်နိဗ္ဗာန်ထဲလည်းဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါမို့ကိလေသေမာရင်တော့နိဗ္ဗာန်ံကိစ္စတိတိမေဃောလို့ပါဠိစာပေမှာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုတာအမှန်တမ်းမှဒီဟိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့စကားလုံးနဲ့သုံးထားတာဒီကိလေသာဆိုတဲ့အဟံတာအနှောက်ယှက်တွေမဖယ်ဘဲနဲ့အတွင်းဝင်လို့မရတာဟုတ်အတွင်းတစ်ခုဝင်မဲ့ဆိုရင်အဟံတာအနှောက်ယှက်တွေဖယ်လိုက်မှအတွင်းကိုဝင်လို့ရတယ်ပေါ့လူရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းပဲကိလေသာဆိုတဲ့ပူလောင်စေတတ်တဲ့အညစ်အကြေးတွေအရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာအပြည့်ရှိတာအဲ့ဒါတွေဖယ်လိုက်မှအေးချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာတွေ့မှာပေါ့တိမ်ဖုံးနေတဲ့ညမှာဆိုရင်တိမ်နေကိုမဖယ်ဘဲနဲ့လကိုမြင်နိုင်မှာမဟုတ်လားအေးတိမ်နေကိုဖယ်လိုက်တဲ့အခါလကြီးပေါ်လာတယ်လို့ပဲပေါ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိနေတဲ့သဘာဝတရားလို့ဒီလိုဆိုလို့နော်အေးမက္ခရဲ့အတိဘယ်ဟာကိလေသာတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့ဆောင်ပေးတဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့သဘောတရားလို့ဒါကနားလည်အောင်လို့ဖွင့်ဆိုပြောဆိုထားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုသုံးထားတဲ့စကားလုံးတစ်ခုရဲ့အတိဘယ်နော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမက္ခနဲ့ဖွင့်စည်းထားတဲ့သောတအဲ့ဒါကိုဒီနေရာမှာသောတသောတဆိုတဲ့စကားလုံးကလူတွေအများဆုံးနားလဲတာတော့နားပေါ့ဘာလို့လဲတော့ဆိုရင်နားသောတဆင်ကြပါခင်ဗျားဆိုတော့နားသောတပဲသိကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့သောတဆိုတဲ့စကားလုံးကနားကိုရည်ညွှန်းတဲ့ခါလည်းရှိတယ်တခါတရံကျတော့ရည်စည်းချောင်းကိုရည်ညွှန်းတယ်အခုဒီနေရာမှာနားကိုပြောတာမဟုတ်ရေစီးချောင်းကိုတိုက်ရပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်စားလိုက်တဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲရေစီးချောင်းကြီးစီးသွားပြီးတော့သူရောက်တဲ့နေရာကိုဥပမာပဲဆိုတော့ဒီမြေရေစီးချောင်းကြီးဆိုရင်ဘယ်ကိုစီးသွားတော့ဆိုပင်လယ်ကိုစီးသွားနောက်ဆုံးပင်လယ်ပဲဝင်သွားတာအဲ့ဒါလိုပဲအခုဒီမက္ကင်၈ပါးဆိုတဲ့ရေစီးချောင်းကြီးဟာမက္ကင်၈ပါးဟာရေစီးချောင်းနဲ့အလားတူတူတယ်ပဲဒီအောင်စီးဝင်တော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ဒီအောင်စီးဝင်တယ်တင်စားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုဒါမို့သောတပန္နာဆိုတာသောတာအာပန္နအရိယမတ္တိဟူသောရေစီးချောင်းတဲသို့စတင်ရောက်ရှိသွားသူလို့ဒီလိုတွေပဲရတယ်လိုင်းပေါ်ပထမဆုံးတက်သွားသူလို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါသောတပန်လိုင်းပေါ်မတက်သေးရင်သောတပန်လို့ခေါ်လို့မရလိုင်းမော်မတက်ရင်ပြန်ဆင်းအောင်ပါပဲလေသူကလိုင်းမော်ရောက်သွားလို့ရှင်အပေတကားပိတ်သွားပြီတခြားလိုင်းမပြောင်းတော့ဘူးဒီလိုင်းမော်ရောက်သွားပြီပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သောတပန္နရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကနိဗ္ဗာန်ကိုစီးဝင်တတ်တဲ့အရိယမတ္တိဟူသောရေစီးချောင်းနဲ့ရောက်သွားသူလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရဒီစကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားစရာတွေကစကားလုံးဆိုတာသူကနဲ့သူမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးတတ်သုံးရမတုံးမဲ့နဲ့မမကန်ကမတုံးလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကြီးမှားယွင်းသွားတတ်တယ်ပေါ့။ဘယ်စကားလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့စကားလုံးနဲ့သူ။သ
တောတာပန္နဆိုဒီမှာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရည်ညွှန်းတယ်အဲ့ဒီအရိယာမက်ကိုဖြစ်ချင်းလိုက်တင်စားပြီးတော့ပြောတာအရိယာမက်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဆုံးနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်နိဗ္ဗာန်လမ်းကြောင်းပေါ့ပထမဆုံးရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပထမဆုံးစတင်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့သောတာပန္နဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတယ်နောက်တစ်ခါသူတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ဒီရှိခုနဲ့စုစည်းထားတဲ့မက္ခကြတော့သောတာပတ္တိလို့တောင်းရသောတာပတ္တိမက္ခတဲ့ဖိုကြတော့သောတာပတ္တိဖလာတဲ့ဒီလိုတောင်းတယ်စိတ်ကြတော့သောတာပတ္တိမက္ခစိတ်တာသောတာပတ္တိဖလာစိတ်တာလို့ဒီလိုတောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကသောတာပတ္တိဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုခုနသောတာပန္နကပုဂ္ဂိုလ်ပြောပြီးတော့သောတာပတ္တိကြတော့ဘာကိုပြောတာတော့ဆိုလို့ရှိရင်အေးနိဗ္ဗာန်ဤသောရည်စီကြောင့်သို့မဟုတ်အရိယာမက်ထဲမှာပရမအဆုံးရောက်ရှိခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောတယ်။အဓိပ္ပာယ်ရောက်ရှိခြင်းလို့ဆိုလိုတယ်ရောက်ရှိမှုကိုရည်ညွှန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရည်ညွှန်းတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်။အဲ့ဒါခါတရားပုဂ္ဂိုလ်ဖွင့်ဆိုတာလည်းရှိတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးတိုင်းဟာသောတပ္ပန္နလို့ပဲသုံးတယ်လို့မှတ်တာ။သောတပ္ပန္နလို့သုံးမှပုဂ္ဂိုလ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါခါတရားတော့သောတာပတ္တိကိုပုဂ္ဂိုလ်လို့ရည်ညွှန်းပြီးတော့ဖွင့်ဆိုတာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့သို့သောအမြဲတမ်းနဲတယ်ဒါသောတာပတ္တိဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာတော့ဆိုအရိယာမက်တီဟုသောရည်စည်းချောင်းနေသူရှိဥစွာရောက်ရှိခြင်းရောက်ရှိစေတတ်တဲ့မက္ခကမက်တရားဆိုတာဒီရှိခုပဲအဲသောတာကလည်းရှိခုပဲဒီမက္ခကလည်းရှိခုပဲရှိခုတွေထပ်မနေဘူးလားလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကားရှိပိုင်းကဖြစ်တာနဲ့နောက်ပိုင်းကဖြစ်တာဒီလိုယူဆပါเนาะအဲ့ဒီသောတပတ္တိကိုပဲမက္ခလို့ပြောတာနောက်တစ်ခါအဲ့ဒီမက္ခကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားတော့သောတပတ္တိဖလားလို့ပြောအဲ့ဒီမက္ခဖလားတွေဆိုတာကစိတ်တွေမဟုတ်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အရာတွေပဲရှိဒုတိယတဏ္ဍမှာစိတ်နဲ့စေတသိက်ကိုခွဲလိုက်လို့ရှင်စိတ်ဆိုတာပင်ကိုအတိအခြေခံကိုစိတ်လို့ပြောတာเนาะအယုံတိတတ်တဲ့တဘာဝအခြေခံကိုစိတ်လို့ခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်ဟာစေတသိက်တွေနဲ့တွဲဖက်တဲ့ခါမှာအလုံးလုံးတယ်သူကဆိုပါစို့ခွန်ကြီးတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြည့်လိုက်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမျက်စိနာနာလျာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရတ္တိရှိတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခဏဖယ်ထားကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်တွေးကြည့်လိုက်မျက်စိမပါဘူးနားမပါဘူးနှာခေါင်းမပါဘူးလျာမပါဘူးကိုယ်လည်းမပါဘူးစိတ်မပါဘူးဆိုဘာနဲ့တူကြောက်တုံးကြီးနဲ့တူနေပါ့ပြင်မနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးမျက်စိမပါရင်ပြင်မကဘာမှမြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနားမပါရင်အတံမလန်ပါမှကြားတာနှာခေါင်းမပါရင်အနက်မရရှားမပါလို့ရှိရင်အရသာဆိုတာမသိနိုင်ဘူးခန္ဓာကိုယ်မပါရင်အထီးတွေ့ဆိုတာမသိနိုင်ဘူးစိတ်မပါလို့ရှိရင်အတွေ့တွေ့တော့ပြီးတော့ဆင်ញင်နိုင်မှုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမျက်စိနာနာလျာကိုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လို့အင်္ဂါရတ္တိ organ တွေလို့ပြောတာเนาะအဲ့ဒါတွေပါတဲ့အခါကျတော့လှုပ်ရှားပြီးတော့ဆက်သွယ်လာအဲ့တော့စိတ်ကမျက်စိနာနာလျာကိုတွေဖယ်ထားလိုက်တဲ့ယုံလုံးအဒီဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့တူတယ်ပေါ့စေတသိက်ကမျက်စိနာနာလျာကိုစိတ်တို့နဲ့တူတယ်ပေါ့ဒါတွေပါမှဒီလက်ထင်ရှားတဲ့ဥပမာကြည့်ရင်ပစုံလုံးမှာရှိတော့နေဘယ်နဲ့ချောင်းပါဟုတ်ကဲ့လားရှစ်ချောင်းလောက်ပါတယ်ထင်ပါတယ်ကြာကဲဒီခြေတော့တွေကိုဖြုတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပစုံလုံးကသွားနိုင်နေလားသွားနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ဟာဆိုလိုတာကစိတ်ဒီစေတသိက်တွေနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့ဒါအလုံးလုံးတာသူကြီးဆိုလုံးလုံးလို့မရဘူးလို့ဒီလိုပြောတာเนาะအဲ့တော့ဖတ်တာပါမအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဝေဒနာပါမဝေဒနာကအာယုန်ရဲ့တဘာဝတွေကိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်တင်ညာပါမမှတ်နိုင်တယ်စေဒနာပါမတွန်းအားတွေရတယ်ဧကကတပါမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်ဗနတိကာရပါမအတင်းရှင်းဆိုတာဖြစ်တယ်သူ့တဘာဝတွေကသူ့ဟာသူ့ဟာနဲ့သူခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှလည်းပဲကြည့်တယ်မျက်လုံးကမြင်ရုံမြင်တာပဲကြားမှမကြားနိုင်တာနားကကြားရုံကြားတာမြင်မှမမြင်ဘူးအခုပေါင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာမြင်နေကြရဖြစ်တာလေအဲ့ဒါလိုပဲခန္ဓာကိုယ်မှာ
သူဟာသူသူသဘောသူဆောင်ပြီးတော့သူလုပ်ငန်းနဲ့သူ function နေမတူကြသလိုပဲဒီစေရသိတ္တမှာလည်းပဲ function လို့ခေါ်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုကိစ္စတွေမတူကြဘူးတဲ့သူကနဲ့သူပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဒီလှုပ်ရှားမှုဆိုတာဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီသဘောလေးကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီတော့နားလည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သဘာဝတရားဆိုတာအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်တဲ့ကဲသောတပတ္တိမဂ္ဂသောတပတ္တိဖလဟောအတိပ္ပယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဒီစကလုံးလေးတွေကိုသိပြီအခုပြောမှာကသောတပန္နအဲ့ဒီမဂ္ဂဖလတွေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဖြိုစိတ်ရောက်ပြီးတော့ရပြီးသားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသောတပန္နပုဂ္ဂိုလ်လို့နော်အရာပြောပြောနဲ့နားလည်အောင်ပြောလို့ရှိရင်ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုခြင်းနေတာပုဗ္ဗဘာကမဲ့လို့ခေါ်တယ်ပါရီနဲ့ကျင့်တာတော့ဆိုဒီတမာဒိဋ္ဌိရှိခုနဲ့ပဲကျင့်တာပဲပေါ့ကျင့်တာအဲ့ဒါလို့ကျင့်လို့အဲ့ဒီတဘာဝတရားရှိခုဟာစွမ်းဆောင်မှုတွေအားပြည့်သွားပြီးတော့အပြည့်အဝစွမ်းဆောင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေပေါ်မှာလုံးဝငြိမ့်ငွေပြီးပထမဆုံးအဆင့်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုစမြင်တယ်မြင်တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အဆင့်ရောက်တိုင်းဒါသောတပတ္တိမေတ္တာပဲပေါ့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဘယ်သူနဲ့တည့်ရတာတော့ဆိုวิปัตตนาဆိုရဲမက်ကနေပဲတက်ရวิปัตตนาဆိုရဲမက်ကနေပဲတက်တာတက်တဲ့အခါကျတော့วิปัตตนาမက်ကနေတက်တဲ့အခါဘာမက်ကရတော့ဆိုတော့သောတပတိမက်ကရတာတက္ကရာဂမိမက်ကရခြင်းလို့ရှိရင်လေวิปัตตนาမက်ကနေပဲတက်ရမယ်တက်ရင်တက္ကရာဂမိမက်ကရအနာဂမိမက်ကကိုရခြင်းလေวิปัตตนาမက်ကနေပဲသွားပြီးတဲ့အခါကျတော့အနာဂမိမက်ကရအရဟတမက်ကရခြင်းလေวิปัตตนาနေวิปัสสนาရဲ့အရှိန်ကိုမြင့်မြင့်မြင့်မြင့်ပြီးတော့วิปัสสนาလမ်းကြောင်းကြီးပဲသွားတာအကုန်လုံးနော်ဒါဖြင့်တခါတည်းဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့วิปัสสนาเนี่ยသူပဲတထိုင်နေနဲ့ဖြစ်လို့တခါတည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာခုံကြော်လို့မရဘူးဆိုလိုတာသောတာပန်မဖြစ်ဘဲနဲ့တဂရကဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဂရကမဖြစ်ဘဲနဲ့အနာဂံဆိုတာမရှိဘူးအနာဂံမဖြစ်ဘဲနဲ့ရဟန္တာဆိုတာမရှိဘူးပေါ့အရတ္တမေကဆိုတာမလာဘူးမြတ်စွာဘုရားဒီပင်လေသောတပတ္တိမေကသောတပတ္တိဖလတဂရဂါမိမေကတဂရဂါမိဒီတိုင်းသွားအကုန်ခုံကြော်ပြီးတော့တက်သွားတာမဟုတ်ဘူးเนาะမလေးပါအစင်နဲ့ဘာလို့ဆိုကိလေသာတွေကသူ့ဟာနဲ့သူရှင်းရတယ်

ိုးတော့တခုတည်းသောဝိပဿနာနဲ့အရတ္တမေရတ္တဖို့ထီအောင်ရောက်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်သူ့ဝိပဿနာနဲ့သူတက်သွားတာ၄ကြည့်ပဲအကုန်လုံးစိတ်ဆိုတာအမတန်မြန်သည့်အတွက်ကြောင့်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့တထိုင်တည်းနဲ့ပဲရဟန္တာထီအောင်ဖြစ်သွားတာအမြင့်ကိုပြောလိုက်တာနော်အမြင့်ဆုံးကိုပြောတာအဲ့တော့အမြင့်ဆုံးပြောတယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။တခါတည်းရမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတဲ့အခါဥပမာမဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပဋ္ဌာန်သတိပဋ္ဌာန်မဟာသတိပဋ္ဌာန်တုတ်မှာလာတဲ့ချင်းစဉ်တိုင်းကျင့်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနှစ်နှစ်ကနေလျှော့ပြီးခုနှစ်ရက်ပဲအားထုတ်ကြည့်တမ်းပါမြတ်မဘုရားမှာပဲရဟန္တာဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်အနာဂတ်လောက်တော့အနည်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုဟောတာနော်အဲ့ဒါကိုအဓိပ္ပာယ်အကောင့်လွဲပြီးတော့ယဟန္တာဒီယဟန္တာနဲ့အနာဂတ်ဒီနှစ်ခုပဲဖြစ်နိုင်တယ်သောတပန်သက္ကရာကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အတွေးတွေတွေးတဲ့ဟာတွေကရှိသေးတယ်နော်ကဲဒီကနေ့ယထာစီးသွားတယ်ယထာကမန္တလေးယထာလို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့ဈာတဲ့ကဗုဒ္ဓတွေမရောက်ဖက်နဲ့မန္တလေးကိုခုံသွားတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးရန်ကုန်ယထာလို့ပြောလို့ရှိရင်လည်းဈာတဲ့ကပဲခူးတို့တောင်ဟူတို့မရောက်ဖက်နဲ့လာတာဟုတ်တယ်မှန်ပါဘူးအဲ့တော့ယဟနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးပြောတာလို့နားလည်ပြီးသားအဆုံးကိုပြောတာဆိုတာနားလည်ပြီးသားဖြစ်ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလို့နားလည်ပြီးသားဖြစ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတတိပဌံကိုတတိပဌံတရားကသောတပန်ဒီတတိပဌံကျင့်စဉ်ကျင့်သောတပန်မဖြစ်ဘူးသကရာကမဖြစ်ဘူးတဲ့အနာဂံယဟနာသာဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဉာဏ်ဉာဏ်ဖမှန်ပြောကြတာတွေဟာရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်တာဒီကျမ်းဉာဏ်ပမာဏတွေးတာလေးတွေကမှမယင်းနေဖြစ်မှာဆိုလို့ပြောတာเนาะမှမယင်းဖြစ်တယ်ဒါရှင်းနေတာပဲမန္တလေးရထားဆိုရင်ဈာဗုဒ္ဓတွေပြောပြရလို့သေးလားမဟုတ်ဘူးအခုလည်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ပြောလိုက်ခေါ်လိုက်တာပဲလေငါတရားအထုတ်ရင်မင်းဉာဏ်ာဖြစ်နိုင်နေအနည်းဆုံးတော့အနာဂတ်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဘာတော့မဖြစ်ဘူးတခါတခါမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရရလားရဘူးအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုယူစရာမလိုဘူးနားလည်ပြီဒါတကယ် understood ပဲเนาะအဲ့ဒါလေးမှနားမလည်ဘူးဆို common sense မရှိဘူးလို့ပြောရမှာပဲเนาะ common sense ဆိုတာတာမန်ပြောလိုက်ရင်နားလည်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာအဲ့ဒါပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြောမလို့ common sense မရှိတဲ့လူကဟေးထမင်းချက်တာနဲ့ထမင်းစားတာဆိုတာတောင်သူနားလည်ချင်မှလည်းထမင်းချက်ထမင်းချက်ဆိုလို့ချင်းဟိထမင်းချက်တာဟုတ်ပါဘူးဆန်ချက်တာပါမဟုတ်လားထမင်းချက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါပဲလူတွေပြောတော့ထမင်းချက်တယ်ပဲပြောတယ်ဆန်ချက်တယ်လို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးထမင်းချက်အောင်ချက်တာဆန်ကိုချက်တာချက်တော့သို့တော့လူတွေရဲ့ဝါဟာရမှာကိုကနားလဲရမှာကဆန်ကိုချက်တယ်လို့ပြောတယ်ထမင်းချက်လို့ပြောလိုက်လို့ထမင်းနေသွားပြီးတော့ထပ်ချက်လို့မရဘူးပေါ့နားလဲဖို့ရလေဟုတ်ထမင်းစားတယ်ဆိုတာကြတော့ထမင်းကိုစားတာအဲ့ဒါကြတော့တိုက်ရိုက်ပဲထမင်းဆိုတဲ့အတိုင်းထမင်းကိုယူရတာရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီစကလုံးဆိုတာကတခါတခါတိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ယူရတာရှိတယ်တခါတခါသွယ်ဝိုက်ပြီးတော့အဓိပ္ပာယ်ယူရတာဒါကိုနိတ္တထနေယထလို့ခေါ်တယ်နိတ္တထဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ရတဲ့ဟာနိတ္တထနေယထဆိုတာပြောတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူးထမင်းစားတယ်ဆိုတဲ့စကလုံးလေးကိုကြည့်လိုက်အောင်ထမင်းစားတယ်ဆိုတော့ထမင်းကြီးစားရလားလို့ဆိုဘယ်ဟုတ်မလဲဟင်းနဲ့စားတာပေါ့သို့သောထမင်းကိုဟင်းနဲ့စားတယ်လို့ဘယ်သူပြောလဲထမင်းစားနေတယ်ပဲပြောတာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့လူတွေကနားလိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားထမင်းစားတယ်ဆိုတာဟင်းနဲ့စားမယ်အဲဒါဆိုဟင်းမပါရင်တော့စီနဲ့စားနဲ့ပေါ့သို့သောငပိနဲ့လည်းဟိုတဲ့နဲ့လည်းလက်ဖက်နဲ့လည်းစားရင်စားမှာပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့စားနေတယ်ဆိုတာထမင်းကြီးတော့မစားဘူးပေါ့အဲ့လိုနားလည်နိုင်တဲ့ဟာကိုနားမလည်ဘူးဆိုရင်တော့လေအင်းစဉ်းစားရမှာပဲကောကိုနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကြီးဟာအမြဲတမ်းလေးနဲ့လို့အတိပ္ပယ်ကောက်ယူတာဟာဆရာနီးရဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အတိပ္ပယ်ကောက်ယူတာမှားရင်တတ်တယ်ဆိုတာတတိထားကြဖို့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့သောတပန်နာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပြတာတည်တည်ချာချာသောတပန်နာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆရာနီးမသိပဲနဲ့စကလုံးလောက်လေးနဲ့သ
တခါတလေကျတော့မှားရဲနဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြီးကောက်ယူသွားတတ်တယ်တဲ့စကားလေးနဲ့တင်ပြောလို့မရဘူးတဲ့ထမင်းချက်တယ်ဆိုရင်လည်းဟောထမင်းကြီးကိုသွားချက်လို့မရဘူးဆံကိုချက်ထားလို့နားလည်ရမယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထမင်းစားတာဟုတ်တယ်ဘာနဲ့စားတော့ဟင်းနဲ့စားတယ်လို့နားလည်ရမယ်ဟောဒါနားလည်ရမယ့်ဟာတွေပေါ့အေးသောတပန်နာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုစကလုံးကနေပြီးတော့ရှင်းပြတာပေါ့ရှင်းပြပြီးတဲ့နောက်ဘာပြောဖို့လိုလဲလို့ဆိုတော့စာပေချမ်းကမှလာတဲ့အဓိပ္ပာယ်ညစွာဘုရားဒီအဘိဓမ္မာချမ်းကမှဖွင့်ဆိုတာသောတပန်နာဆိုတာဘာလဲလို့အဘိဓမ္မာစာပေမှာဖွင့်ဆိုထားတာရှိအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာကအဘိဓမ္မာခုနှစ်ချမ်းထဲမှာပါတဲ့ပုဂ္ဂလပညာဆိုတဲ့ချမ်းရှိတယ်နော်ပုဂ္ဂလပညာတိဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအမှားတော့ပြောเสียရလူတွေအားလုံးကလူတွေသိအောင်ပြောเสียရပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကိုရှင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂလပညာတိကျမ်းမှာမိကုံးလေးထုတ်ပြီးတော့ရှင်းထားတာရှိတယ်နော်သူရှင်းထားတာကတော့အဓိပ္ပာယ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးပြီးရှင်းထားတယ်ခေါဏကဘုန်းကြီးရှင်းပြတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်းတာနော်အဲ့တော့ပုဂ္ဂလပညာတိမှာရှင်းထားတာကြတော့သူကကတမောစပုဂ္ဂလောသောတာပန်နောတဲ့သောတာပန်ဆိုဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်ခေါ်တာလဲတဲ့မေဂုံလေးထုတ်လိုက်တယ်အဲ့မေဂုံလေးထုတ်ပြီးတော့အဖြေပြောတဲ့အခါကျတော့သောတာပတိဖလတစ္ဆိကရိယာယပฏิပန်နောသောတာပတ်သောတာပန်နာဆိုတာတဲ့သောတာပတိဖို့ရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြိုးစားအထုတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလိုတာသောတပတ္တိဖို့ကိုဆက်ရောက်ပြီးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ဒီလိုပြောတာเนาะနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသောတပတ္တိဖို့ကိုဆက်ရောက်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုသေးလဲလို့ဆိုတော့တိဏ္ဍံပယောဇနာနာပဟာနာယပฏิပန်နောပုဂ္ဂလောအဲ့ဒီသောတပတ္တိမဲ့သောတပတ္တိဖို့ကိုဆက်ရောက်ဖို့အတွက်ကပယောဇဉ်၃မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးဖြစ်ရမယ်ဖယ်ရှားနိုင်ရဓာရီမဖယ်ပဲနဲ့စွာစုတကားမဖွင့်ရင်အတွင်းဝင်လို့မရဘူးလေဖယ်စရာရှိတာတွေဖယ်ပြီးမှအတွင်းစွာဝင်လို့ရတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုပဲတန်ရစဉ်၃မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတော့မှဒီကျင့်ကြံအထုတ်တဲ့ကျင့်ကြံအထုတ်ပြီးတန်ရစဉ်၃မျိုးကိုဖယ်ရှားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့အဲ့ဒီဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကြိုးစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့ဆိုတော့တန်ရစဉ်၃မျိုးဆိုတာနောက်ကြတော့ရှင်းပြတယ်အကျဉ်းအားဖြင့်သာသနာ့တော်မျိုးစွာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္ဆာရဲ့သီလဝဒပရမတာအဲ့ဒီ၃မျိုးတက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့သီလဝဒပရမတာကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာကဝိသိကိစ္ဆာဟုတ်လားတဏ္ဍယနဲ့အမြင်မှားတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာလည်းအမြင်မှားပဲဒိဋ္ဌိပဲသီလဝဒပရမတာဆိုတာလည်းအမြင်မှားပဲအဲ့ဒီနှစ်ခုကဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာဝိသိကိစ္ဆာဆိုတော့အတန်းစဉ်အနေနဲ့ပြောရင်၃မျိုးတရားအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၂မျိုးဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္ဆာဖယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့ဒီနှစ်ခုဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီလမ်းကြောင်းထဲကိုဝင်သွားတာအဲ့ဒါမဖယ်နိုင်ရင်လမ်းကြောင်းထဲမရောက်ဘူးမဲ့လမ်းကြောင်းထဲကိုရောက်မသွားနိုင်ဘူးတဲ့အနည်းဆုံးအဲ့ဒါကိုဖယ်လိုက်နိုင်ရမယ်ဟောနောက်ပြီးတော့သူပြောထားတာယန္တပုဂ္ဂလတတိနိတန်ယောစနာနိပဟိနာနိတဲ့အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းဖယ်ဖို့ကြိုးစားပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ဒီတန်ယောစင်၃မျိုးတို့ကလုံးဝရှင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်အဲ့လိုလုံးဝရှင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယံဩစတိပုဂ္ဂလောသောတာပန်နောလို့ဒါကဝိရမ9ဉာဏ်နဲ့ပါပါတယ်ပုဂ္ဂလပညတိဉာဏ်မှာဆိုတဲ့စကားတစ်ခုနော်အဲ့လိုဆိုထားတာဒါသောတာပန်ဆိုတာအဲ့ဒါမှသောတာပန်အစ်စ်နော်လက်မှတ်ပေးထားတဲ့သောတာပန်ကတော့လက်မှတ်ရတဲ့သောတာပန်ပေါ့အဲ့ဒါသောတာပန်လို့နာမည်ပေးထားလိုက်ရင်လည်းရတော့ရတာပေါ့သို့တော့ဖရာဟောလို့တဲ့သောတာပန်မဟုတ်ဘူးနော်အေးလူလည်းနာမည်မဲ့ရတာပဲလေမွေးတယ်သောတာပန်လို့နာမည်မဲ့ထားလိုက်ပေါ့ဒါအဲ့ဒီသောတာပန်ကတော့အပေတကားပိတ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့နာမည်ဆိုရမယ်လို့တော့ရတာပေါ့သို့တော့အစစ်အမှန်မဟုတ်နိုင်ဘူးပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခု
သောတာပန်ဟာဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုတော့အဲ့ဒီသောတာပညာတိကျမ်းမှာပဲဖြတ်ပြီးတော့ရှင်းပြထားတာသောတာပန်က3မျိုးရှိတယ်အဆင့်လိုက်ခွဲဒါပါလို့တော့ဆိုရင်ဒီဦးနဲ့တူဒီဂရီတို့ level တော့မတူဘူးလေအခုခေတ်ဆယ်တန်းရှိတဲ့ကလေးတွေတောင်မှပဲဒီတစ်လုံးပါတာတော့နှလုံးပါတာသုံးလုံးပါတာ6လုံးပါတာမကွဲဘူးလားတူတူစာတင်ညာရင်တောင်မှပဲဒီအဖြေထွက်လာတဲ့အခါတူမမတူလားဘာလို့မတူတော့ဆိုအရင်ချင်းกว่าသွားလို့ပေါ့အဲသောတပံမှာလည်းပဲသောတပံဖြစ်ထားခြင်းတူ၏မဲ့လို့ဆယ်ရန်အောင်လာခြင်းတူ၏မဲ့ဒီပါမပါသလိုပဲသောတပံဖြစ်ခြင်းတူ၏မဲ့လို့အရင်ချင်းกว่าသွားတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမှာသောတပံပုဂ္ဂိုလ်3မျိုးဆိုတာအဲ့ဒီအရင်ချင်းကြည့်ပြီးတော့ခွဲလိုက်တာ3မျိုးထွက်လာတယ်ပေါ့အဲ့3မျိုးကဘာလဲလို့ဆိုရင်နံပါတ်1အညာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့ပြောတာကြတော့တတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်တတ္တခတ္တုပရမသောတာပန်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုဘဝမှာတဏ္ဍယာခုနှစ်ကြိမ်လဲအောင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ဘဝတဏ္ဍယာထဲမှာလည်နိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တခတ္တုပရမပရမဆိုတာအလွန်ဆုံးတဏ္ဍယာထဲမှာသူလူဖြစ်မဲ့နတ်ဖြစ်မဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ပဲရှိတယ်။ဒီတဲ့တော့မပို့ဘူး။နောက်အဲ့ဒီပုံကမျိုးကတစ်မျိုးရှိတယ်။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ဘယ်သူတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကောလံကောလသောတပန်။ကောလံကောလသောတပန်ဆိုတာသောတပန်ဖြစ်ပြီးရင်သူကနှစ်ဘဝသုံးဘဝသုံးဘဝခုနှစ်ဘဝထီအောင်မနေဘူးသူကနှစ်ဘဝသုံးဘဝနဲ့တဏ္ဍယာဆိုတာဆိုအထက်မဲ့ဖို့ရရပြီးတော့တဏ္ဍယာချုပ်ငိမ့်သွားမဲ့ပုံကအော်နောက်ဆုံးတူကြတော့ဘယ်သူလို့ခေါ်တော့ဧကဘီစီလို့ခေါ်တယ်ဧကဘီစီဆိုတာဧကဆိုတာတိဘီစီဆိုတာမျိုးစေ့ရှိသူတခုတော့မျိုးစေ့ရှိသူဆိုတာဘဝမျိုးစေ့တခုပဲရှိဆိုလိုတာတဘဝပဲရှိတယ်သူကအဲ့တော့ဘယ်သူကအစွမ်းထက်ဆုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဧကဘီစီကအစွမ်းထက်ဆုံးလို့ပြောသူကြတော့သူကျင့်တဲ့ဝိပဿနာကတိခဝိပဿနာညာအလွန်ထက်မြက်တဲ့ဝိပဿနာညာသူကျင့်တဲ့ဝိပဿနာမက်ကစွမ်းအားထက်တယ်စွမ်းအားထက်သည့်အတွက်ကြောင့်သူရတဲ့သောတပတိမက်ကအစွမ်းထက်တယ်အစွမ်းထက်လို့ဘဝကြာကြီးမနေဘူးတဘဝပဲသူမျိုးစေ့တစ်ခုပဲကြံနေလို့ဆိုအစွမ်းထက်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒီဘဝကျော်နေသွားတာဒါအဆင့်အမြင့်ဆုံးသောတပံပဲကောအလတန်းကသောတပံကြတော့နှစ်ဘဝသုံးဘဝနေသေးတယ်ခုနကအညာဆုံးဆိုတဲ့သောတပံကြတော့ခုနှစ်ဘဝသောတပန်ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့ခုနှစ်ဘဝတည်းပိုတာမရှိဘူး။အဲတချို့ကျမ်းမှာခုနှစ်ဘဝတည်းပိုတဲ့ရောင်ရောင်ရေးထားတာရှိသေးတယ်။အမှန်ကတော့တွက်ချက်မှုလွဲမှားတာလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုရတနာတုတ်ထဲမှာရှိတယ်လေ။တချို့ကပြောတယ်ခုနှစ်ဘဝဆိုတာလူဘဝပြောတာပါတဲ့လူပြည်နဲ့ပြည်ဗြဟ္မာပြည်ကခုနှစ်ဘဝမကပါဘူးလို့ဒီလိုရေးတဲ့ကျမ်းလည်းရှိတယ်နော်။သို့တော့အဲ့ဒီစကားကိုဘာနဲ့ပြောရမလဲလို့ဆိုရင်လူတကာရနေတဲ့ပရိတ်ကြီးတဲမှာပါတယ်လေနတ်တိဘဝံအထမပါရိယန္တိဆိုညဆက်ပြာတိုက်ရဲ့ဟောထားတာတေထုသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်အထမဘဝံရှစ်ခုမြောက်ဘဝကိုနာအာဒီယန္တိမရယူကြတော့ဘူးလို့ဆိုတာဒါရှင်းတာပဲလေဘယ်တော့မှရှစ်ခုမြောက်ဘဝသူမယူတော့ဘူးလို့ဆိုတော့ခုနဘဝအလုံးစုံပဲဒါပြောတာအဲ့တော့တော့မှဖြစ်လို့ရှိရင်ခုနှစ်ဘဝပဲရှိတယ်။နော်ခုနှစ်ဘဝပြီးရင်သူကနိဗ္ဗာန်ပဲ။တဏ္ဍာပြီးဆုံးသွားပြီလို့။ဘောင်းတို့တော့ဆိုသောတပန်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိဟာဒီကိလေသာတွေကိုပယ်တဲ့အခါမှာဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္ဆာသာအကျွင့်မဲ့ပယ်ပြီးတော့ဇဏတွေကသူကတန်လန်းလေးတွေဉာဏ်တွေ။အဲ့ဒီတန်လန်းလေးတွေကလည်းအပြော့သွားပြီ။ဘဝကိုခုနှစ်ဘဝပဲသူတို့ဥဆောင်သွားနိုင်မယ်။ဇဏဘဝတွေသူတို့မပို့နိုင်တော့စွားရည်ရော့သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နတ်တေဘုံအထမမာရိယန္တိကိုထောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောတပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တဏ္ဍာရထဲမှာဘယ်ဘုံမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘုံဆိုတာသူတ္တိဘုံနေတယ်ပေါ့နော်လူဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမဘုံပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်တေဘုံအထမမာရိယန္တိရှစ်ခုမြောက်ထီအောင်တော့သူတို့မသွားတော့ဘူးလို့ဒီလိုပဲတွေ့ရနော်အဲကောင်းပြီဒါကသောတပန်ကိုစပေချမ်းကမှာဒီလိုသုံးမျိုးခွဲပြီးတော့ဆိုတယ်အတတ္တခတ္တုပရမသောတပန်ကိုဆိုတဲ့အခါမှာဘာလေးတွေပါလာလဲလို့ဆိုတော့သူက
တိဏံတယောဇနနာပြိခယာတယောဇဉ်၃မျိုးကုန်တယ်တဲ့တယောဇဉ်၃မျိုးကုန်သွားတဲ့အခါမှာသောတပန်ဖြစ်သွားတယ်ဟောသောတပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာခொဏမက်ကဆိုတဲ့ရေစီးကြောင်းနဲ့ရောက်သွားတာအဲ့ဒီမှာနောက်ကပြောတာဗာပြောတော့ဆိုသောတပန်တော်ဟောတိနော်အဝိနိပါဒဓမ္မောဝိနိပါဒဓမ္မဆိုတာဒီပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာပုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာကောင်းတာလုပ်ပြီးပြင်မဲ့လို့စိတ်မချရနော်ကျွန်းတို့မောက်ကုံဖြစ်တယ်တည်တဲ့အချိန်ကျတော့ကျွန်းတို့မောက်ကုံဖြစ်နိုင်တဏှာမှာမသေးကြတဲ့ဘဝတစ်ခုဘုရုရှင်တွေပေါ့။ဘာလို့မသေးကြဘူးနော်။ဘုန်းကြီးတို့လည်းမသေးကြဘူး။ပြေးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်းတော်မောက်ကုံသွားတာလေသူက။အဝိနိပါဒဓမ္မ။ဝိနိပါဒဓမ္မဆိုတာဖယူဖယဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ကြကြရန်ကြသွားတဲ့သဘောတွေရှိနေတယ်တဲ့။ဘာလို့ဆိုလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေ။အဲ့ဒီကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုကြောင့်ဒီကနေ့မှာအာယုနမိတ်ဆိုးတွေနဲ့တွေ့ရင်ဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်သွားမှာဟုတ်ကဲ့ကြာကြာကြရဲဆိုတာဘယ်ဘဝရောက်သွားမယ်လို့တတိကျပြောလို့မရဘူးလीဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်သွားနိုင်အဲသောတပန်ကြတော့အဝိနိပါဒဓမ္မောအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးကြည့်တေချာသွားပြီ तू ဟာအောက်ကမသွားတော့ဘယ်တကားပိတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်အဝိနိပါဒဓမ္မော तू ဆန္ဒမရှိပဲနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာသူသူ့ရဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဒီကြကြင်အောင်ကြသွားတာမရှိတော့ဘူးပေးချတယ်အဝိနိပါဒဓမ္မောဖယူဖယဲနဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရောက်သွားတဲ့အနေအထားမျိုးသူ့မှာမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီမရှိဘူးဆိုတာကိုတခါထပ်ပြီးတော့နိယတောတံဘောဓိပရာယတောသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့ရှင်မကနိယမာဆိုတဲ့နိယမာတရားကြီးဆိုတာမြဲတဲ့တရားပဲလေဘယ်တော့မှပြောင်းလဲမှုမရှိဘူး။နိယမတရားဆိုတာပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့သဘောကိုပြောတာနော်။အဲသောတပန်ဖြစ်သွားလို့ရှင်မြဲပြီ။သောတပန်ကနေပြန်ပြီးတော့ပုရုဇဉ်ပြန်ဖြစ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူး။သောတပန်ကဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်ပြီးလူထက်တာလည်းမရှိဘူး။နော်။လူထက်တာမရှိဘူး။ဘုန်းကြီးဘုန်းနဲ့နေပြီးတော့သောတပန်ဖြစ်တယ်သောတပန်လူထွက်ဆိုတာမရှိဘူးလို့မှတ်တာ။ဘာလို့လို့ဆိုသောတပန်ရာဝိသာတိလကိုဘယ်တော့မှပြန်မဖြစ်ဘူး။သောတပန်ဖြစ်ပြီးတော့၅ပါးတိလ။ဒီလောဘကြောင့်၅ပါးတိလကျွလွန်နေတယ်၊ဒေါသကြောင့်၅ပါးတိလကျွလွန်နေမရှိတော့။သောတပန်မှာလောဘရှိသေးလားရှိတယ်၊ဒေါသရှိသေးလားရှိတယ်။သို့သောအဲ့ဒီလောဘဒေါသဆိုတာတွေကြောင့်၅ပါးတိလကိုဖြစ်တာတော့မရှိတော့ဘူး။၅ပါးတိလဖြစ်နိုင်လောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာနည်းတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးလေ။နေတဲ့အချိန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနောက်ထီအောင်သူကလောဘလည်းမကြီးတော့ဘူးဒေါသလည်းမကြီးတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်က၅ပါးတိလလည်းမချိုးတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့လေနော်အဲ့ဒါကတော့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးလူထွက်တော့တာလူတွေကပြောကြတယ်အော်အရင်ဘုန်းကြီးကိုသောတပန်လို့ထင်တာဟုတ်အော်သောတပန်မို့လူထွက်တာတခါတကအနာခံဆိုရင်လူထွက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာကြားဘူးဟိုရင်တုန်းကဘုန်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကတခါကြားလိုက်တယ်တဏှင်ဘက်မှာယဟနာပူဇော်ပွဲဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်လေအမျိုးသားအမျိုးသမီးအားလုံးယဟနာခုနှစ်ပါးပူဇော်တာရွှေထီးတွေချီးပြူတွေပါတယ်နဲ့ပလင်နဲ့တင်ပြီးတော့နောက်အဲ့ဒီယဟနာတွေပြောတော့ဆိုလူထွက်သူကထွက်အိမ်တော်ကြသူကကြတယ်အဲ့လိုတွေတောင်ရှိသေးတယ်နော်သောတပန်လူထွက်ဆိုဘလောက်တန်ဖို့ရှိနိုင်အောင်လားအယန္တလူတဲ့တောင်ရှိနေတယ်ခွာ။ဒါအဲ့ဒါလူမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။တကယ်မဖြစ်သင့်တာတွေပေါ့။စာထဲမှာကြည့်နိယတောဆိုမြဲသွားပြီသူက။မေကနိယမအယမြဲသွားပြီတဲ့။အဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကထဲမှာတတ္ထမနိယတောလို့သုံးထားတဲ့တကလုံးတစ်ခုရှိတယ်။တတ္ထမနိယတောဆိုတာသာသနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောင်းလဲမှုရှိတော့ဘူး။ဘောဓဘာဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်တခြားဘာသာဝင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီတခြားဘာသာဝင်မိသားစုတွေရောက်သွားလဲအဲ့ဒီဘာသာဝင်မဖြစ်တော့သူကဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တံဘောဓိပရာယနောဆိုသူရောက်မဲ့နေရာကတော့သူသွားမဲ့လမ်းကြောင်းကဘယ်တော့ဆိုသက္ကာဂါမိမဲ့အနာဂါမိမဲ့အရဟတမဲ့အဲ့ဒီကိုသွားမှာသူကတေချာနေပြီ
နောက်ကျောင်းပဲတော့မှပြန်မလှည့်ဘူးလို့ပြောတာเนาะဒီစကားလုံးလေးတွေကတန်ဘောဓိပရာယနောဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ဆက်ပြောတယ်သောတတ္တခတ်တုံဒေဝေစမနုတိစတန္တဝိတဝါတန္တရိတဝါဒုက္ခတန္တံကရောတိတဲ့အဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လူပြေနတ်ပြေဒီနေရာမှာနတ်လို့ဆိုထင်မဲ့ဗြမပါတတ်တယ်နော်ဒီခါလေးဒေဝလို့ပဲသုံးတယ်ဗြမဟုလဲမနုဿနဲ့ဒေဝဒီနှစ်ခုပဲထားလိုက်တာပေါ့လူပြေနတ်ပြေအဲ့ဒီမှာလှည့်ပြောင်းတန်တရာလဲပြီးတဲ့နောက်မှာနော်ခုနှစ်ဘဝလဲပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒုက္ခအဆုံးသတ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ထားပြောတယ်အဲ့ဒီတတ္တခတုပရမဆိုရင်တတ္တဝါပုဂ္ဂိုလ်သူရဲ့ဝိပဿနာကနည်းနည်းညံ့စွမ်းရည်တတ္တိနည်းနည်းညံ့ညံ့တဲ့ဝိပဿနာနဲ့သူ့ရဲ့တရားစွမ်းအားတွေကနည်းနည်းပြော့တယ်အရှိန်မကောင်းသေးဘူးပေါ့နည်းနည်းပြော့တယ်လို့ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့သူကခုနှစ်ဘဝအထိအောင်ကြာသွားတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့ခုနှစ်ဘဝအထိကြာဒါစာပေကျမ်းကမှဒီတိုင်းဆိုထားတာနောက်ကောလံကောလကြတော့အလတ်တန်းစားဒါကြောင့်မို့နှစ်ဘဝသုံးဘဝเอกวิสีจ้ะတော့ထက်စာအကောင်းစာအမြင့်စာထက်မြင့်မှုရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူကြတော့တဘွားပဲမျိုးစိတ်ရှိတော့တယ်လို့ဒါကသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်သားဖို့ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတန်ရောစဉ်ဘယ်နှမျိုးပယ်တယ်လဲတန်ရောစဉ်ကတန်ရောစဉ်10မျိုးဆိုပြီးတော့စာပေကျမ်းကမှာတုတ်တန်လာတဲ့တန်ရောစဉ်က10မျိုးအဘိဓမ္မာမှာပြတဲ့တန်ရတဲ့က10မျိုးဆိုပြီးတော့တုတ်တန်ကျမ်းမှာလာတာနဲ့အဘိဓမ္မာကျမ်းမှာလာတာဆိုပြီးတော့ပန်ရောစဉ်10မျိုးဒီလိုဟောထားတာရှိတယ်။ရှိတော့ခွန်ကြီးတို့တွေတန်ရောစဉ်ဆိုတာတွေကဘာ၄တုံးလို့ဆိုတာကိုမှတ်ဖို့လိုတယ်နော်။တကယ်တန်ရောစဉ်လို့ပြောရတဲ့တရားတွေကဘာ၄တုံးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်ထားတဲ့တရားတွေဟာအကုသိုလ်ကိလေသာတရားတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါတွေကဘာတွေတော့ဆိုလောဘဒေါသမာနဖိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာနော်ဝိသိကိစ္စာဥဋ္ဌစ္စာမောဟအိတ်တာမစ္ဆရိယနော်ဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတာအစဉ်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟာနော်မာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဥဒ္ဒိစ္စာအိတ်တမစ္ဆရိယအဲ့ဒီတရားတွေကိုဒါအဘုဒ္ဓစေတသိက်ထဲကတရားတွေပဲအဲ့ဒီတရားတွေကိုတန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်ဒါတန်ရောစဉ်10ပါးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတန်ရောစဉ်10ပါးဆိုတာဒီတရားလောဘဒေါသမောဟာမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာဥဒ္ဒိစ္စာအိတ်တမစ္ဆရိယကိုကိုနော်ဒီအဟုသုစေတသိက်၉ခုကိုပဲပါရောစဉ်10မျိုးလို့ပြောမှာသူကပါရောစဉ်နဲ့ခွဲလိုက်တဲ့အခါ10မျိုးဖြစ်သွားဘာလို့10မျိုးဖြစ်သွားတာလို့ဆိုတခါတခါလောဘကို2ခုခွဲတယ်2မျိုးခွဲတယ်လောဘကိုခွဲတာဒါကြောင့်မို့10ခုဖြစ်သွားအဲ့တော့အဟုသုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ၉မျိုးပဲဒီ၉မျိုးကိုပါရောစဉ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဘိဓမ္မာတန်ရောစဉ်နဲ့တုတ်တန်တန်ရောစဉ်ဆိုပြီးတော့အဘိဓမ္မာသင်္ခါအကျမ်းမှာတုတ်တန်နဲ့မှလာတဲ့တန်ရောစဉ်ကတစ်မျိုးအဘိဓမ္မာထဲမှလာတဲ့တန်ရောစဉ်ကတစ်မျိုးလို့နှစ်မျိုးခွဲတယ်။ဘာကြောင့်ခွဲတော့ဆိုတော့ဥဒ္ဒိစ္စဆိုတဲ့အကုသိုလ်ကတုတ်တန်တန်ရောစဉ်မှာပဲပါတယ်။တုတ်တန်နီးဖြင့်ပြောတဲ့တန်ရောစဉ်ထဲမှာပါပြီးတော့အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောတဲ့တန်ရောစဉ်ထဲမှာမပါဘူး။အိတ္တနဲ့မစ္ဆရိယကြတော့အဘိဓမ္မာနီးနဲ့ပြောတဲ့အထဲမှာပါပြီးတော့တုတ်တန်နီးကြတော့မပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မပါတာရောလို့မေးမယ်ဆိုလို့ချင်းဒါမြတ်စွာဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်တုတ်တန်ဟောတဲ့အခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒချိန်ပြီးဟောလို့ရှိတယ်။လိုအပ်ချက်ကိုဟောတာနော်။ရှိတဲ့တိုင်းအကုန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးတစ်ခါတစ်ခါကြ။အေးဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဒေသနာတော်ဟောတဲ့အခါမှာသူခြံနေတာခြံလိုက်တယ်ဟောတဲ့နာဟောတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောတာ။ကဲကောင်းပြီ။နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့မှတ်လိုက်တဲ့အခါသဘာဝတရား၉မျိုးတဲ့။အဲ့ဒီ၉မျိုးမှာအဘိဓမ္မာကတန်ရောစဉ်10မျိုးအရင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မသင်္ကေတိပါဠိတော်မှာရေးထားတာရှိတယ်။
ဝိပင်ပါဠိတော်မှာရေးထားတယ်။တန်ရောစဉ်တန်ရောစဉ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကလူသိများတော်လည်းပဲဓမ္မသင်္ကတိပါဠိတော်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တန်ရောစဉ်လို့မရေးပဲနဲ့တင်ညောစဉ်လို့ရေးတာလည်းရှိတယ်။ဒါက grammatical point အရာပြောင်းသွားတယ်။စကားလုံးပြောင်းထားတာရှိတယ်။ရကိုညလုံးထားတာရှိတယ်။ဟောရနဲ့ညနဲ့ကလည်းခက်ခက်ကလေအဲနှာခေါင်းကပါတဲ့လူကညမှာရကိုညလို့ဖတ်တာပဲဒါစကလုံးကအတန်တွက်ကလေးနဲ့ပြောင်းသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်။တဏျောဇနာနိ။ဟော။တင်ျောဇနာနိ။တဏျောဇနာ၊တင်ျောဇနာ။ဒီလိုအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်။အဲတော့ကြဓမ္မသင်္ကတိမှာတင်ျောလို့ပါပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တော့ကြညင်းမဆိုလို့ပြောတာခွာ။ညင်းတဲ့လူကလည်းပေါ်တယ်ဒီခုခေတ်။အဲ့ဒီမှာတဏျောစဉ်၁၀မျိုးရှိတယ်တဲ့။အဲ့တန်ရောစဉ်10မျိုးကဓမ္မသင်္ကတိကျမ်းဂန်မှာလာတဲ့ဓမ္မသင်္ကတိဆိုတာအဘိဓမ္မာ9ကျမ်းမှာအစသုံးကျမ်းအဲ့ဒီမှာလာတဲ့တန်ရောစဉ်10မျိုးဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့နမတိကကာမရာဂနှစ်ကပဋိက3ကမာန4ကဒိဋ္ဌိ5ကဝိသကိစ္စ6ကသီလဝဒပရမတာ9ကဘဝရာဂပြီးတော့ရှိကအိတ်တာကိုကမစ္စရိယ30ကအဝိဇ္ဇာဟာဒီလိုပြောတာเนาะကာမရာဂပဋိကမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝဒပရမာသဘဝရာဂအိတ်တာမစ္စရိယအဝိဇ္ဇာဒီလိုဆိုလို့ရအဲ့မှာကာမရာဂနဲ့ဘဝရာဂကတကယ်တော့တဏှာကိုပဲပြောတာပဲလောဘကိုတစ်ခုတည်းကိုနှစ်မျိုးခွဲလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့သီလပဒပရမတ္တကလည်းနှမျိုးခွဲပြထားတယ်ဒီနေရာမှာဒီလိုမှတ်ဒါကအဘိဓမ္မာလာတန်ရောစဉ်10မျိုးအဘိဓမ္မာထသင်္ဃာကျမ်းကဆင်ထားတာနဲ့ဒီကဆင်တာမတူဘူးအစဉ်ကဒါပါဠိတော်အရင်ကဆင်တဲ့အစဉ်နော်ရှင်းတော့အစဉ်ကဒါတော့အဓိကတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကဲသုတ်တန်ပါဠိတော်ကြတော့ဘာပြောတော့သုတ်တန်ကြတော့တန်ရောစဉ်ကိုနှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်တန်ရောစဉ်10မျိုးကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောတယ်။သုတ်တံမှာဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်နဲ့ဥဒ္ဒံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ဆိုလိုတာကကာမဘုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တန်ရောစဉ်နဲ့အထက်ဗြဟ္မဘုံနဲ့သာဆက်ဆက်တဲ့တန်ရောစဉ်လို့တန်ရောစဉ်2မျိုးခွဲလိုက်။ကာမကိုအောက်ဆိုလိုတာကတော့အလွယ်ပြောရင်တော့ကာမဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစဉ်က5ခုနော်အထက်ဗြမဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ရောစဉ်က5ခုဒီကနားလည်အောင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူမတန်ရောစဉ်ဂျို10ချောင်းရှိတယ်နော်လက်ဘင်းကနေခေါင်းပိုင်းကိုခြီးထားတာက5ချောင်းခြေထောက်ကိုခြီးထားတာက5ချောင်းခြေထောက်ခြီးထားတဲ့ဂျိုကအောက်ဆွဲမှာနော်လက်ဘင်းခြီးထားတဲ့ဂျိုကအပေါ်ဆွဲမှာအဲ့တော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ခြီးနှောင်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ဂျိုကအပေါ်ဆွဲတင်တာအပေါ်ဆွဲတင်အောက်ဆွဲချအပေါ်ဆွဲတင်အောက်ဆွဲချတန်လျာထဲမှာဒါမို့လို့အပေါ်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်အပေါ်ရောက်လိုက်အောက်ရောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်တာတန်ရောစရာကျူးတွေတန်းလန်းနေငယ်ငယ်တော့ကလေးတွေဆော့ကြတာရှိတယ်လေကြီးကန်းတကောင်ကိုခြီးထားကျိုးလေးနဲ့လွတ်လိုက်ပြီးပြန်ဆွဲချလိုက်အဲ့တော့ခြေတော့ခြီးထားတဲ့တန်ရောစင်လူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်တန်ရောစင်ဆိုတာဟိုခြီးထားမှမသိကြဘူးလေမသိလို့ပဲကျန်ကုန်နေတဲ့သူကလည်းဘဲသွားဟိုသွားဖျားဘူးသွားနိုင်ငံကြသွားပြန်လာဒီပြန်ရောက်နေပြန်တာပဲတော်ကြကြတော့ဒီခါလဲသွားတော့မဟုတ်ပြန်လာလူပြန်မလာလဲစိတ်ကတော့ပြန်လာနေတာပဲအမြဲတမ်းတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတာအမြဲတမ်းလူပြန်မလာနိုင်တော့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုဂျိုးရှိလို့ဟောတာရောစင်ဂျိုးရှိတာဒီလိုဆိုလို့အတန်ရောစင်ဆိုတဲ့နေရာမှာတချို့ကသာသမိတန်ရောစဉ်ဆိုတာချစ်တဲ့ဟာတန်ရောစဉ်တမိချစ်တဲ့တန်ရောစဉ်ဒီဟာလောက်တင်တန်ရောစဉ်လို့အောင်းမိတယ်မုန်းတယ်လည်းတန်ရောစဉ်ပဲနော်မနာလိုစိတ်ကလည်းတန်ရောစဉ်ပဲဒါတွေရှိတယ်မှားရင်းနဲ့အမြင်တကူကလည်းတန်ရောစဉ်ပဲတန်မရရှိကလည်းတန်ရောစဉ်ပဲဒါတွေကအလုံးကကျိုးလိုပဲစိတ်ထဲမှာချင်းအောင်ထားတာဒါတွေကတန်မရရှိတတ်တဲ့လူကလည်းရှိနေတာပဲနော်မှားရင်းနဲ့အမြင်ကိုလက်ခံထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းမှားရင်းနဲ့အမြင်ရှိတန်ရောစဉ်ပဲအဲ့ဒါအဲ့တော့ကောင်းကြီးသုတ်တန်ဤတန်ရောစဉ်ကြတော့ဩရံဘာဂိယတန်ရောစဉ်ဆိုတာကာမဘုံမှာသူကပတ်သက်တဲ့တန်ရောစဉ်အဲ့ဒီတန်ရောစဉ်ကဘာလို့ဆိုတက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလဝဒပရမတ္တကာမရာဂနဲ့ပြပါတာ
အဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပါလို့ရှင်းမဟောတော့ပါဘူးเนาะ။ဘုန်းကြီးတို့ယင်တန်ရောစင်ဆိုပြီးတော့ဟောထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလည်းဆက်ဆက်ပြီးနာကြည့်ကြပါဦးเนาะ။အဲ့တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စာသီလဝတ္တပရမတာကာမရာဂဖြာပါရ။ကာမဘုံနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တန်ရောစင်၅မျိုးတည်းမဲ့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရဲ့ဝိသိကိစ္စာရဲ့သီလဝတ္တပရမတာ။အဲ့ဒီ၃မျိုးကိုသူဖယ်ရှားလိုက်နိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကာမရာဂနဲ့ပြပါတာသူမှကြံသေးတယ်လို့ပြောတာ။နောက်ဥဒ္ဓမာဂိယတန်ဟောစဉ်၄ခုလုံးဥဒ္ဓမာဂိယတန်ဟောစဉ်၅ခုဆိုပါတော့ဆိုရူပရာဂအရူပရာဂရူပရာဂအရူပရာဂဆိုရူပဘုံအရူပဘုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေ့တာမှုတွေရူပရာဂအရူပရာဂမာနာဥဒိစ္စာအဝိစ္စာဟောအဲ့ဒီတန်ဟောစဉ်တွေတတ္တဗာမှာကြံသေးတယ်တတ္တဗာမှာပယ်ထားတဲ့ပယ်နိုင်တဲ့တန်ရောစင်က10ခုထဲမှာ3ခုပဲပယ်သေးတယ်လို့သူတို့ပြောတာ။အဲ့3ခုကလည်းပဲဩရံပါကိယတန်ရောစင်5မျိုးတည်းက3ခုပဲဖယ်နိုင်သေးတယ်။ဇန္တာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုလို့တန်ရောစင်တွေရှိနေသေးတယ်။အဲ့တော့သောတပန်ပယ်နိုင်တဲ့တန်ရောစင်ဒီတုတ်တန်နီးအရာဆိုလို့ရှိရင်3ခုပဲပယ်တယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်။အဘိဓမ္မာနီးအရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်5ခုပယ်တယ်လို့မှတ်ရအိတ်တာနဲ့မစ္စရိယကိုတော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကပယ်ပြီးပြီတဲ့။အဲအိတ်တာတန်ရောစင်နဲ့ဒါအဘိဓမ္မာမှာပါတဲ့တန်ရောစင်နော်။အဲ့တော့အိတ်တာတန်ရောစင်မစ္စရိယတန်သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားလို့ရှင်အိတ်တာမရှိတော့ဘူးတော့။အိတ်တာမရှိတော့မစ္စရိယလည်းမရှိတော့ဘူးနော်။သောတပန်ဖြစ်သွားရင်အိတ်တာမစ္စရိယကြီးနေလေလို့ရှင်သောတပန်သူများအပြစ်ပြောနေတယ်နော်။သူများအပြစ်တွေပြောတယ်။ကောင်းစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနာလို့မရှုစိတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါတတ္တဗံမဖြစ်သေးဘူးလို့ပဲမှတ်။နော်။ကိုယ်သာခံစားခြင်းနဲ့ကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးသူများနဲ့ဟိုမแชร์မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်မစ္စရိယ။အဲ့ဒါရှိနေသေးတယ်ဆိုရင်တတ္တဗံမဖြစ်သေးဘူးလို့ဒီလို။ဒါဖြင့်ကောင်းပြီစိတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတ္တဗံပုဂ္ဂိုလ်ပယ်တဲ့စိတ်ဟာအကုသိုလ်စိတ်12ခုထဲမှာတိတိကတသံယုတ်စိတ်၄ခုရဲ့ဝိသေကသတာကိုစိတ်တစ်ခုရဲ့ဒီ၅ခုပဲပယ်သေးတယ်။အဲ့ဒီ၅ခု ਨੇ ပတ်သက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီ၅ခုမှာရှင်တဲ့ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုလည်းပဲသူကဖယ်ရှားပြီးသားဖြစ်တယ်။သို့တော့တိတိကတသံယုတ် ਨੇ မရှင်တဲ့လောဘတွေရှိတယ်။နော်ဝိသေကိစ္စ ਨੇ မရှင်တဲ့မောဟတွေရှိသေးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကိလေသာတွေကကုန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။သူကုန်အောင်ပယ်လိုက်တာတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စဒီနှစ်ခုပဲကုန်သွားတယ်။ကျန်တာတွေကြတော့သူကတန်လန်းလေးကျန်သေးတယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဗာပြောတော့ဆိုအပါယကမဏီယာတဲ့အပယ်ချနိုင်လောက်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ကိလေသာတွေဆိုရင်အလုံးဖဲတယ်တဲ့သူက။အပယ်ကိုသူ့တဏ္ဍာမှာလောဘရှိသေးတယ်။သို့သောအပယ်ပိုးနိုင်လောက်အောင်မစွမ်းမထက်တော့ဘူး။ဒေါသရှိသေးတယ်။သို့သောအပယ်ပိုးနိုင်လောက်အောင်စွမ်းမထက်တော့ဘူး။မောဟရှိတယ်။အပယ်ရောက်သွားသည့်အထိအောင်သူကမတွေးဝေဘူး။နော်။မာနရှိတယ်။အပယ်ရောက်သွားသည့်အထိအောင်သူမပြင်းထန်ဘူးဥဒိစ္စရှိတယ်အပယ်ရောက်တဲ့အချိန်အောင်သူမပြင်းထန်ဘူးဒီလိုဆုံးလို့တာပေါ့ကြံတဲ့ကိလေသာတွေရှိနေပေမဲ့လို့သူ့မှာအဲ့ဒီကိလေသာတွေကအပယ်ကိုမချနိုင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့သောတပန်ပုဂ္ဂိုလ်ပယ်တဲ့တန်ရောစင်ပြီးတုတ်တန်နိယယာဆိုရင်3ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရအဘိဓမ္မာနိယယာပြောမယ်ဆိုရင်5ခုလို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်ဒါအိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဒေါသနဲ့ရှင်တချို့ကလည်းတွေးကောင်းတွေးလိမ့်မယ်ဣဒ္ဓါရောမစ္စရိယဆိုစာမတတ်တဲ့လူကတော့မတွေးဘူးစာတတ်တဲ့လူကတွေးတာ။နော်အဘိဓမ္မာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတွေးပဲ။ဣဒ္ဓါရောမစ္စရိယရောဆိုတာဒေါသနဲ့ဒေါသမှုစိတ်မှာရှင်တာ။ဒေါသဆိုတာအနာဂါမပယ်နိုင်တာဘယ်နဲ့ကြောင့်သောတပတ္တိမေကပယ်ရတော့လို့တွေးကောင်းတွေးလိုက်မယ်နော်။သို့တော့ဒေါသနဲ့မရှင်တဲ့ဒေါသမှုစိတ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့ဖြစ်တာဣဒ္ဓါမစ္စရိယမှန်တယ်။ဒေါသတဲ့တိုးတဲ့လာတဲ့အရာတစ်ခုသာဖြစ်တယ်အိတ်တာဆိုတာလေမစ္စရိယဆိုတာလေဒေါသနဲ့မတူတဲ့ဆွမ်းဆောင်မှုတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒေါသတော့ကြံရင်ကြံမစေပေမဲ့အိတ်တာမစ္စရိယတော့မကြံတော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာနော်ဒါဆိုအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာအလွန်ဆိုးရုပ်တဲ့အနေအထားမျိုးသတ္တဗံဖြစ်ပြီးအိတ်တာမစ္စရိယဖြစ်တယ်ဆိုတာအလွန်စိတ်ပုတ်တာကြီးပဲအိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာအလွန်စိတ်ပုတ်တယ်နော်စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေပဲရှိတော့မတော်သူမှာအေးဒါကြောင့်မို့လို့သောတာပန်နဲ့
တန်ရောစင်ဆိုတဲ့တရားကောင်းစင်နဲ့ဒီကနေ့ဟောတာဒီနေ့အတော်အသင့်တော့ပြည့်စုံပါတယ်နော်သို့တော့မတ်ဆရာတွေမကြံအောင်ကုန်ပြည့်စုံသွားတယ်လို့တော့ဒီလိုတော့မအောင်ဘူးတန်ရောစင်တွေကိုတန်ရောစင်အကြောင်းဟောထားတာနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့နားလိုက်လို့ရှင်အခုပြောခဲ့တဲ့တန်ရောစင်တွေအကြောင်းကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်တော့မှာပေါ့အေးအခုလို့တရားဓမ္မနာယူကြရတယ်မှတ်သားကြရတယ်ဆိုတာသုတ္တမယဉာဏ်နေရဒီလိုတုဒ္ဓမယဉာဏ်ရအောင်ရှိဘူးအထုတ်ခြင်းဒီတုဒ္ဓအမြဲတမ်းတန်မိုးရှိတယ်ဒီဘွားကြားနာမှတ်သားလိုက်ရတဲ့ဟာအမြဲတမ်းတန်မိုးရှိတယ်နောက်ဖရာသာသနာတစ်ခုခုနဲ့သို့မဟုတ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကြားနာရတဲ့အခါငါကြားမှုတဲ့အရာဆိုပြီးတော့လူတွေမှာပြန်ပြီးတော့အသိဉာဏ်တွေဟာပေါ်လာတတ်တယ်တဲ့အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမနာရဘဲနဲ့အသိဆိုတာရတာညာမဟုတ်ဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာကအစတရားနာရမှအသိဉာဏ်ဆိုတာရတာဖြစ်တော့ကြောင်းတရားနာခြင်းဖြင့်ဘုရားမြတ်စွာဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရပြီးနောက်ဆုံးမှထိုအသိဉာဏ်ကနေတဆင့်တက်လို့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်လောက်တဲ့အထိမဉဏ်ဖုံဉဏ်ဆိုတဲ့အသိမျိုးရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကေမေတ္တာပို့ရအောင်

ဒီတရားစေကိုဝိဝိတဝဝန္တာရှင်ပြတောက်ကြရနာကြရကုန်သောကြောင့်ဝိသံတဝေပူဇာနှင့်နောက်ကိလေသာစေတောက်ဟူသည်များတို့သည်တမုဟတာပိန်ကြဘဲတွင်ရေမတင်တဲ့ကဲ့သို့ကင်းစင်တွင်ပြောင်းပေးမရအောင်ပယ်ဖြောက်အပ်ကုန်သည်ဟောတုစိစစ်မတွေ့ဖြစ်ကြပါစေကုန်သည်အစရမရအိုခြင်းလဲကွာနာခြင်းလဲကင်းသေးခြင်းလဲရှင်းထတော်ဒီဒီဘဝကိလေသာဟုပုခတ်တိန်ကင်းခြင်းရာအစစ်ဖြစ်ပေထတော်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဟုခေါ်အေးမြို့တော်တို့သာရောတရားချက်ခင်စိတ်ကောင်းဝိညာဉ်သူတော်စင်များတို့သည်ယန္တုပါရမီအဆင့်ဆင့်မြင့်လေ

အသနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်နောင်တကူဥတကူလာပြီချော်နှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်မြန်မာ23ရက်တနင်္လာနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဓမ္မသမာဒါနတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မေစီမနိကေမာမဟာဓမ္မသမာဒနာသုတ်နှင့်သုလဓမ္မသမာဒနာသုတ်လို့နှစ်သုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဒီလေးနာမှာတော့မဟာဓမ္မသမာဒနာသုတ်ဖြစ်တယ်။မဟာဓမ္မသမာဒနာဆိုတာခံယူဆောက်တည်ရတဲ့ရှင်းသုံးအပ်တဲ့တရားသမထာနာဆိုတာခံယူဆောက်တည်ခြင်းဓမ္မကတရားခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့တရားရဲ့အခြေအနေ၄မျိုးကိုရသော်ဗျာခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာယန္နိကိုဟောတဲ့တုတ်တံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာစာဟောလိုက်တုံးဆိုရှင်ဘုရင်နဲ့တတ်တာဧဝံကံမှာဧဝံသန္တာဧဝံဒိဋ္ဌာယဆိုရှင်ဘုရင်အားဖြင့်နဲ့တရဝရေဟာဒီလိုဆန္ဒရှိကြတယ်အဟောဝဒအနိဋ္ဌာပရိဟာနေယောအိဋ္ဌာအဘိဝတေယောမလိုချင်တာတွေရောပါပြီလိုချင်တာတွေတိုးပွားလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့လောကမှာလိုချင်စရာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လိုချင်စရာမကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အိဋ္ဌာယုံနဲ့ရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံนี่ရောပါပြီအိဋ္ဌာယုံတို့ပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ဆန္ဒတည်းလို့ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကြဘလို့ချင်းနဲ့အနိဋ္ဌာယုံนี่ကတို့ပေါ်လာပြီးတော့လူချင်းနဲ့အိဋ္ဌာယုံကလျော့ပါဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တရားဝါရီရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပြည့်ဘူး။အဲ့ဒီလိုလူချင်းနာမရမလူချင်းနာရတာဟာဘာကြောင့်လဲ။တတရတုံမိကံဟိတုံပစ္စေထကျမ်းတို့အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုအကြောင်းတရားလို့ယုံကြည်ကြသလဲဒါကိုကိုယ်လည်းမေးကြည့်လိုက်လို့ရှင်မေးခွန်းထုတ်လို့ရှင်ကြတာလူတွေဟာလူချင်တာမရဘဲနဲ့မလူချင်တာရနေကြတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းဘလို့ပြကြမလဲသူစင်တော့အမျိုးစုံဖြည့်ကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဇာနေကဒီရသော်ပြကဘယ်ချောင်းတရားကိုမင်းတို့တက်ခံယုံကြည်ကြသလဲသူဆိုတော့ဇာနေကလိမ္မာပဏ္ဏစွာပြန်လျှောက်ကြတယ်အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်တို့သိတဲ့တရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားထာမတိကြရတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်လင်းဟောပြမှုကြောင့်တရားအသည့်တွေရကြတာဖြစ်လို့ဒီမေကွန်းရဲ့ဖြေကိုလည်းပဲအရှင်မရပဲဖြေပြီးပါအရှင်မရဖြေတဲ့အခါမှာတပည့်တော်များမတားကြရပါမယ်သူရန်နေရလို့ပြန်လျှောက်ကြအဲ့လိုပြန်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သဗ္ဗေသိဉာဏ်မှုမရှိတရားဓမ္မကိုကျမ်းနာမှုမရှိတဲ့ဘောဓုတ္တကိမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျမ်းနာလို့တရားဓမ္မအသိရှိတဲ့အရိယသာဝက
ဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့မတူ क्वे ပြမှုကိုရှေးဥစ္စာမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမာအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကိမဲ့ဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုထုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောသင်္နာနဲ့မလောသင်္နာကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလောသင်္နာတွေကိုလုတ်ပြီးလောသင်္နာကိုမလုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုလောသင်္နာမလုတ်ခွင့်နဲ့မလောသင်္နာလုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်လိုချင်တာတွေရပြီးတော့လိုချင်တာတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့လိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာဒါကအသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြေရုံဖြစ်စင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားသူ့ကသူဘေးကွန်းထုတ်ပြီးသူ့ကသူဖြေလိုက်တယ်ဟုတ်တာပဲလောကမှာဒါတွေကဖြေရုံဖြစ်စင်နေတယ်လွယ်လွယ်မမပြုလုပ်တာဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆွဲတိုင်းအမှန်တရားကိုမသိလို့ကိုလုံးတဲ့လူရဲ့အကြောင်းအဲ့ရလူတွေဟာကိုလိုချင်တာမရတာလည်းပဲကိုလုံးချင်ကိုလုံးတဲ့လူရဲ့အကြောင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရဲ့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်မလုံးတင်တာတွေကိုလုံးလိုက်တယ်လုံးတင်တာကြတော့မလုံးဘူးဆိုလွဲချော်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလိုတာအဲ့ဒီဖြေကိုပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘောဓုတ္တရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုကြားနာပြီးသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကတာရီကတော့လုံသင့်တာနဲ့မလုံသင့်တာခွဲခြားသိတယ်တဲ့သိသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့တင်တာကိုရှောင်းတယ်လို့တင်တာကိုလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မလို့ခြင်းနဲ့အနိဋ္ဌာယောနေရရောပါသွားပြီလူခြင်းနဲ့အိဋ္ဌာယောတွေကိုရတယ်ဒီလိုမလို့ခြင်းတာမရပဲလူခြင်းတာရတာဟာလည်းပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒါဖြစ်ရုံဖြစ်စင်မှာပဲတူတူဟောတာဟုတ်တာပဲလောကမှာဉာဏ်ရှိသူနဲ့မရှိသူဆိုတာအများအားကွာခြားတယ်တိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလှုပ်တာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ပဲဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်မှာအမှားတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလောကရဲ့ထုံတန့်စင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားဟောပုံနေရာပါတော့တန်ကိတဟေတုဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုဧဝံဟေတံဟောတိယထတံဝိတတုနောဒါလောက်နေပဲသတ္တုအဖြစ်ပြီးတာဒါပညာရှိလို့ဖြစ်တာပါအတိညာရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရအတိပဲပြောတာเนาะအဲ့တော့လောကလူတွေကတော့ဒီဟာကိုအကြောင်းလို့မထင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုအမှားလို့မသိပဲနဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံမကောင်းမှုတို့ညှိချတော့ကံကိုအပြစ်ချကြတယ်ပေါ့အခြေတည်တစ်ခုအပြစ်တင်တယ်သူများကိုအပြစ်တင်တယ်အကြောင်းရှိအကြောင်းရှာအဲ့လိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအတိညာရှိခြင်းမရှိခြင်းအသိဉာဏ်ကိမဲ့ခြင်းအသိဉာဏ်ကြီးမားခြင်းဒါဟာဖြေပဲဆိုအဲ့တော့ဒီဖြေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ့်ဘဝမှာအသိဉာဏ်ရှိရှိနေထိုင်မှုဘလို့ရေးကြည့်ရဲဆိုတာဘုရားမကြီးမှတ်သားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ကိုစီးဖို့အထောက်ကြရမယ်မသိသေးတာတွေသိအောင်သိပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကိုရှိကြတဲ့အခြေအနေတခုအသုံးချပြီးတော့တုတ္တဆိုတာရှိဖို့အထောက်ကြောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်တာ။ဒါကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ
လူဘွားဟာပညာသင်ညာရတယ်ဒီငယ်စဉ်ကလေးကကြောင်းထားရတယ်ဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီပဲပေါ့မိဘတွေကဆုံးမတယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသီးတွေရပြီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာသူ့ဟာသူမွေးတဲ့တန်ဖိုးရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသင်ရင်သင်ရင်နဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလက်ဆော့ပြဟောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံဟောပြီးတဲ့နောက်မှာခံယူကျင့်သုံးခြင်းကိုခံယူကျင့်သုံးတဲ့တရား၄မျိုးခံယူကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆော့ပြ၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်အဋ္ဌိဓမ္မသမာဒနာပစ္စုပန္နဒုက္ခင်စေဝအိုက်တင်းစဒုက္ခဝိပါကံဆိုလိုတာကခံယူကျင့်သုံးတဲ့တရားတွေမှာတဲ့ပစ္စုပန္နဒုက္ခလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲအမျိုးဆုံးကြုံတော်လဲပဲအခက်ခဲအမျိုးဆုံးကြုံပြီးတော့ရလက်ထွက်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့လှုပ်တော့ကလည်းဆင်းရဲတယ်ဇာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲရတယ်ဒါတစ်ခုတည်းဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကပစ္စုပန္နဒုက္ခအာယတိန်ဒုက္ခဝိပါကလှုပ်တော့ကတော့လွယ်ကူချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါပဲလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုက္ခအကျိုးရတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရပြန်။နောက်တတိယကတော့ပစ္စုပန္နဒုက္ခအတိတ်ဒုက္ခဝိပါက။လှုပ်တုံးကခက်ခဲပင်မပြီမဲ့လို့နောင်ကြတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဆို။ကျင့်သုံးလိုက်တာမျိုးကတစ်မျိုးတွေ။နံပါတ်၄ကပစ္စုပန္နဒုက္ခင်္စအတိတ်စဒုက္ခဝိပါက။လှုပ်တုံးကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာတယ်။အဲ့တော့လေးမျိုးလေးစားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မသမာဒနာလေးမျိုးခံယူကျင့်သုံးခြင်း၄ရက်နော်ခံယူကျင့်သုံးခြင်း၄ရက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကလှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခလုံတော့လည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခလုံတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရတာကဒုက္ခနောက်လုံတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခနောက်သရုပ်ထကျတော့လုံတဲ့အချိန်ကဒုက္ခရလာတော့လည်းဒုက္ခအဲ့ဒီလို၄မျိုးခွဲရတယ်မယ်နံပါတ်၄ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့သူပြောမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးမျိုးကွဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လုံတော့လည်းဒုက္ခအကျိုးပေါ်လာတော့လည်းဒုက္ခဆိုဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုအမှန်တရားကိုမသိလို့ပဲအသိဉာဏ်ကင်းပဲ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာအမှောင်နဲ့ကြာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးဒါမသိဘူးကအဓိကပဲမလို့တဲ့နာနဲ့လို့တဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နာတွေကိုလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းချိုးတွေသူမှရနေတယ်အဲ့တော့လှုပ်တော့လည်းပင်မနဲ့ရှားလာပြန်တော့လည်းအကောင်းမရဘူးဒါဒီလိုဟာလည်းရှိတာပဲအတိတ်ကတော့မတိချင်းအတိတ်ကပဲ။နောက်နံပါတ်2ကျတော့လှုပ်တော့ကတော့လွယ်ကူချမ်းသာပါရဲ့။ရှားလာတဲ့အခါမကောင်းတာရတယ်။ဒါဟာလည်းပဲမတိချင်းအခြေခံပဲ။လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမတိဘူး။မတိပေမဲ့လို့ तू ကလှုပ်တယ်။မရှောင်ဘူး။မတိပဲနဲ့လှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမလှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမလှုပ်ချင်တာတွေကိုမှရလာ
အဲ့တော့ဒီမှာလဲပဲချုပ်တုံးကတော့လွယ်ကူပေမဲ့ရလာတဲ့အခါဒုက္ခပဲရတယ်နံပါတ်3ကလှုပ်တုံးကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခဆိုတာကြတော့သူလဲလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့မလှုပ်တဲ့နာကိုသူကမလှုပ်ဘူးရှောင်လိုက်တယ်မလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာတွေသူကမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုလို့ရပါဘူး Now စတုထပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်တော့ကလည်းလူကူချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်သူလည်းမတိတာမှန်တယ်မတိဘူးဆိုပေမဲ့လို့မလှုပ်တဲ့နာတွေကိုသူမလှုပ်ဘူးရှောင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့နာတွေသူကမဖြစ်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်လို့သူဆိုပြတယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ထပ်ပြီးဟောတယ်အခုလောက်နဲ့ဆိုရင်မရှင်းသေးဘူးပေါ့နော်မရှင်းသေးဘူးဘယ်လိုဟာတွေကိုဆွလို့ရတော့ဆိုတာမရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာဒုစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မလုံးတဲ့နာကဒုစရိုက်ဆယ်ပါးလုံးတဲ့နာကဒုစရိုက်ဆယ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတိချမှတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတော့လည်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့တို့အကျိုးရလည်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပါတို့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးသူများတဲ့ကိုတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့ကတပြားပြက်မာတယ်ကာယတုစရိုက်3မျိုးဝစီတုစရိုက်4မျိုးသူတို့ဘာအကျိုးပြက်ပြောင်းအောင်လိန်နေတုံနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်နေမင်းကစားဆဲရည်ပြီးကျန်တဲ့သွားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးချိန်ဖြုန်းတယ်ဝစီတုစရိုက်4ပါမနောတုစရိုက်3မှသူများပစ္စည်းကိုရလို့မျက်စိအပိ္ပစာတဏှာရှိတယ်သူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒီဆက်ရှိတယ်သူတော်ဘာကောင်းစားတာကိုမကြည့်ဘူးပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဖြာပါဒရှိတယ်နောက်တန်ကန်ကြီးကျိုးညင်းပယ်တယ်ဆိုတဲ့မိစ္ဆာယူဝါဒရှိတယ်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ဆယ်ပါအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမနဲ့ဒုတိယကအဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအလုတ်ပေါ့လေပထမခံယူကျင့်သုံးမှုကလှုပ်တော့ကလည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခဒုတိယကလှုပ်တော့ကတော့ဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခဟောအဲ့တော့ပထမရလှုပ်တာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုခွဲတာရတာတော့ဒုက္ခကြီးပဲတရားတင်းနေနေကဟောအဲ့တော့လှုပ်တော့ကဒုက္ခရလာတော့လည်းဒုက္ခနံပါတ်1နံပါတ်2ကလှုပ်တော့ကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါပါလေဆိုနမတိကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူဟာသူများသက်တတ်ခြင်းသူများဥစ္စာခိုးခြင်းသူတော်ဘာသမယာပြစ်မှားခြင်းသူတော်ဘာအကျိုးပြည့်အောင်လိန်လီပြောဆိုခြင်းမုသဝါဒဆိုတာတမန်လူတွေနားလဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကျိုးရသာသာလိန်တော့လူတွေဆိုတာတခါတလေကိုရှိတယ်မပေးခြင်းနဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်သိတယ်မပြောချင်တာနဲ့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့ဒီဒုစရိုက်မှာဘယ်လိုမူတဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့ရတော့ဆိုဒီရှုံးပြင်ကနာတိတ်ပြီဖြစ်စီလူထုပရိသတ်ရဲ့အလဲမှာပဲဖြစ်စီတက်တည်ထားပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဆွဲချက်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကဆွဲတယ်တယောက်ကဆွဲခံရတယ်တရားလိုနဲ့တရားခံအဲ့ဒီမှာမမှန်မကန်ထွက်ဆိုတိုင်းသိရတဲ့နဲ့မသိဘူးပြောတယ်မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆွဆွဲခံရတဲ့လူမလုပ်ဘဲနဲ့သူကလုပ်တယ်လို့တသိထွက်တယ်အဲ့ဒီလူမမှန်မကန်လူအများရဲ့အလဲမှာတစ်ဖက်သားအကျိုးပြပြသွားအောင်တသိထွက်တာအဲ့ဒါ
မုဒ္ဒဝါဒလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဒုစရိုက်မုဒ္ဒဝါဒဆို။နော်။အဲ့ဒါကျောမုဒ္ဒာဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သုံးနေရှိသေးတယ်နိ။ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့ရှိတယ်မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မသိစေခြင်းလို့ဒီလူလာလားဆိုမလာဘူးလိမ့်လိုက်တယ်။ဒါရီယတုတစ်ဖက်သားမှာအကျိုးဖြစ်သွားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမုဒ္ဒဝါဒကအပြစ်ကြီးတဲ့မုဒ္ဒဝါဒမဟုတ်ဘူးလို့ဆို။ဆိုလိုတာတစ်ဖက်သားကိုထိကိုက်နစ်နာပြီးတော့အကျိုးဆုံးယူသွားတဲ့မုဒ္ဒဝါဒမျိုးဆိုစေတီယဆက်ပါအလုံးကြောင်းဥရလေးပဲမုဒ္ဒာပြောလို့စေတီယမင်းမြေမျိုးတယ်ဆိုတာလေသူကအကျိုးပြအောင်ပြောတာလေသူပြောတာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဇာတုပေးတဲ့အခါအမွေဆက်ခံတဲ့အခါမှာအကိုကဆက်ခံရနော်အကိုကဆက်ခံရမှာညီကမဆက်ခံရဘူးအဲ့ဒီမှာသူကအကြီးကိုအငယ်လှုပ်ပြီးတော့လိန်ပြောတာအငယ်ကိုအကြီးလှုပ်ပြောတယ်အဲ့တော့အကြီးကနင်းလာတာပေါ့သူရမယ့်အမွေတွေသူမရဘူးအဲ့တော့အငယ်

သူ့ရဲ့ထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမူသဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပက်ကတော်ဝါပရိသက်ကတော်ဝါတပက်ကတော်ဆိုတာဒီအစီဝေးရဲ့အလဲကောင်ရောက်ပရိသက်ကတော်ဝါဆိုတာပရိသက်ရဲ့အလဲညာတိမိစ္ဆာကတော်ဝါဆွေရီမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာတဖက်သားပြက်ဒုက္ခရောက်တော့အောင်မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုတစ်ဖက်သားအကျိုးမဲ့နိဒ္ဒဆုံးယုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမူတာဝါဒမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မူတာဝါဒလို့တယ်အဲ့တော့ပြင်ပြောတယ်တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်ဂုံတိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတခြားရွေးချက်မရှိဘူးသူ့ကိုခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့ဟိုနှစ်ပေါက်ဟိုနှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုတော့ခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကုန်တယ်နေမင်္ဂဆာဆဲရည်တယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်နော်သူရပစ္စည်းရလို့မှုသူတပါးကိုပျက်စီးစေလို့မှုဆိုလောဘဒေါသတွေရှိတယ်အကြောင်းမြင်ဒီမှန်ကန်တဲ့ကံကံရေးအကျိုးညင်းပယ်တဲ့မိစ္ဆာတည်းတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ပါဏတိပါဒရိုဒီဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာဆင်းဆင်းရဲရဲခက်ခက်ခဲခဲပင်မခံပြီးတော့လှုပ်ရပင်မနဲ့အဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်အခက်ခဲမျိုးစုံကြာနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်တယ်တချို့တည်းလေဒုစရိုက်လှုပ်တာပဲကြည့်ပါအောင်တော့ငါဖန်းတာပဲ၁၂ဖန်းနဲ့သူကလွယ်တယ်လေအဲ့တချို့ကျတော့ရေလေကောင်းထီအောင်ဆင်းပြီးတော့ငါမလာလောက်ငမားစိတ်ကလေးနဲ့စောင့်နေတဲ့လူလည်းရှိတာခြေထဲမှာတခါတည်းအကြာကြီးစိန်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ရတဲ့လူလည်းရှိတာပဲလေအဲ့တော့ပဏာတိပတ္တလောက်တာတချို့ကအခွင့်အရေးချောင်းပြီးတော့တဝူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ထုံးဖို့တိရစ္ဆာန်တတ်ဖို့တော်တယ်ရောမြို့တယ်တော်တယ်မှာတော်နေတည်တယ်မှာသွားပြီးတော့အစာဆင်းရဲနေဆင်းရဲနေပြီးတော့တော်ရဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တတ်ရတာရှိတယ်ခဲခဲရင်တတ်ရတာရှိတယ်အခုကဒီဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေသူလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလုပ်ရပါနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲအဲ့အပြည့်အစားပြည့်အနေထိုင်ပြည့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒုစရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အပင်ငယ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံတုံကလည်းခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲလောရတယ်။တည်တော့လည်းငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့ခံယူကျင့်သုံးမှုတည်းလက်ရှိဘဝလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာပါတဲ့။ဆောပြာနော်။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လောရတာမခက်ခဲဘူးသို့တော့အကျိုးရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုသူလည်းဒုစရိုက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကလွယ်တယ်။တရဝရကောင်တန့်ရတယ်လည်းလွယ်တယ်။လွယ်တယ်အေးစိစိလီလီတချွန်ချွန်နဲ့တည်းနဲ့တတ်တယ်သူက။ကျုံမျိုးရွှင်ရွှင်နဲ့တတ်တယ်။သုံးသမျှသူကအခက်ခဲမရှိဘူး။မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူကလွယ်လွယ်ကူကူပြောပြောရှင်းရှင်းပြောပြောပါပါပဲလုပ်တယ်။လက်နဲ့ရှိတဲ့သူတွေနေတော့ပေါ့နော်။သူတယောက်တိုင်လွယ်လေးပဲ။လက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုတယောက်သေးသွား။မခက်ခဲဘူးလေ။အဲ့လိုပါဏာတိပါတာလုပ်တဲ့အာရိဏဒါနဆိုလေ။အလလကူနဲ့ပဲ။ကဝိလူမိသဆရာဆိုလေလွယ်လွယ်ကူကူပဲ။တော့မူသာဝရဆိုလေလက်တွေကူကူပဲခက်ခဲမရှိပျော်ပျော်ပါပါဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နာဒုက္ခလှုပ်တုံးကတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့လုပ်နေတာပျော်စရာကြီးသို့တော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးသေတဲ့အခါကျတော့ငရဲကြသွားတယ်။အဲ့ဒါအာရတိန်ဒုက္ခဝိပါကရှားရှိလာတဲ့ကျိုးကြတော့ဒုက္ခလည်းပဲ။ဒါဒုစရိုက်ကြီးပဲနိနှစ်ခုစလုံး။အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ

0: အဲ့တော့ဒုစရိုက်လုတ်တည်ပြီးဘင်းမင်းမင်းမမလုံရတဲ့အခါရှိတယ်ပြောပြောပါပါလုံရတာရှိတယ်ပြောပြောပါပါပြီးလုတ်တော့သေးတော့ငရဲကြတယ်ပင်မင်းမမလုံတဲ့လူတွေသေးတဲ့ငရဲကြအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနမတေကပစ္စုပန္နဒုက္ခလုတ်တော့ခက်တယ်နမနေကြတော့ပစ္စုပန်နာဒုက္ခလုံနေတော့လွဲတယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲဒါကိုပြောတာနော်အဲသူတော်ဘာသေတ္တတာတွေဆိုရင်တချို့ဆိုအပြောတောလဲတာလေတချို့ကဒါစပော့သဘောမျိုးလုံနေတာဒီစနိုက်ပါဆိုပါတော့ထွင်တာတွေပါလေကြည့်အရင်တော့ဒီစနိုက်ဆိုရင်ငှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငါကအငြိမ်းမနေဘူးရှေကန်းပါးတွေမှာကြက်စားတယ်အဲ့ဒီစနိုက်ဆိုတဲ့ငှက်ကိုသူတို့ကစပော့အနေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့ဒါကိုစပော့အနေနဲ့ဖြစ်တယ်သူတို့စားချက်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးတသက်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထောက်မှုပြစ်ဖို့အမှန်တမ်းခက်တဲ့အခါထုတ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ့လားအဲ့ဒါဆပြီးတော့စနိုက်ပါထွင်တာနဲ့တူတယ်ကြာချိန်လာပြီအပြည့်ခက်တယ်ငှက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ကခုံတေးရှိပြီးတော့ဟိုခေါင်းရိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့အဲ့ဒါပြောပြောစရာအနေနဲ့လုပ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမြေရပစ္စပန္နဒုက္ခအာယတိဒုက္ခဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကနံပါတ်3ကျတော့ပစ္စုပန်နဒုက္ခလို့တော့တော့ခဲခဲလို့တယ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတော့လို့ဆိုသူဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ပန္နတိပတ္တကရှောင်းနေသူဆိုင်ဆိုပန္နတိပတ္တကရှောင်းနေမဟုတ်တာလို့တာရှောင်းရတယ်ရှောင်းတဲ့အခါမှာတချို့ကျတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှောင်းရတယ်ဟိုလူကိုယ်တိုင်ကဒေါသကြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်တော့ဟိုမတမဟိုပင်မခံပြီးလောရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့သူ့အတွက်မှာဟိုသူရတဲ့တတ်ရလွယ်တယ်သူရတဲ့တတ်ဖို့ရှောင်ရတာသူမခက်အဲအဲ့တော့မျိုးပြောနော်အဲ့တော့ရှောင်ရတာသူကခက်တယ်ခက်ခဲခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့သူရတဲ့တတ်ခြင်းကရှောင်းတယ်သူရဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်းတယ်သူတော်သားမယပြမခြင်းကရှောင်းနေမရှောင်းနိုင်မင်းနဲ့ဒီအောင်းဤပြီးရှောင်းရတဲ့ဆွေအထိတ်ပဲမျိုးပေါ့နော်သူဆိုင်သူဆိုင်လှုပ်တွေကိုပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သူကရှောင်းနေပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲသူဆိုင်လှုပ်တွေကိုလှုပ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရဲအလုပ်ကိုလှုပ်ရသည်ဥမာအရက်ကသိကြိုက်တယ်တောက်ခြင်းဒါအိမ်မပြောဘူးဘူးရစီသုံးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လူကအသားတဆဆတုံနေသူစိတ်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့ရက်ကတောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတောက်ဖြစ်အောင်သူထိန်းနေပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်နဒုက္ခလို့ပြောတာနော်လှုပ်တုံးကတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှောင်ခြင်းညောင်ရလာတဲ့ရလကတော့ကောင်းရသူဒီပုံသူရောက်တယ်သိတဲ့ကအဲ့ဒါကိုပြောတာတတိယချက်ကပစ္စုပန်နဒုက္ခလောက်တုံးကတော့ခဲခဲခဲခဲဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ရတယ်သို့တော့ရှားလာတဲ့ရက်လက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ဥဒိပုံရောက်ပြီးချမ်းသာတယ်သူပြောတာနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကဘာလို့ဆိုပစ္စုပန်နလည်းလောက်တုံးကလည်းဒုက္ခအာတေဒုက္ခဝိပါကရလာတော့လေလောက်တုံးကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လေချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်လိုက်နောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုသ်ဆောင်တာလွယ်လွယ်ဆောင်နိုင်တယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်တာကိုတော်တော်ခဲနေကြိတ်မိတ်ဆောင်အောင်ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာတို့ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်မှုဆိုခက်တယ်လေတော်တော်ခက်တယ်ဒီနေ့တည့်ရဖြစ်ဖို့တရားထိုင်လေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားထိုင်ရတယ်ဆိုခက်တယ်လေပြန်ပန်းမလို့ရတယ်ကောင်းအဖိုးကြီးကြောင့်သွားလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားရတာခက်တယ်ဒါနကောင်းမှုမလို့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလုံရတယ်ဆိုခက်တယ်အကုန်လုံးကသူတို့အတွက်လွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲခဲလောရတာဒီကောင်းတဲ့ ထောင်းတာဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကျတော့ချိတ်မိတ်ပြီးအမေကခိုင်းလို့တို့ဖေကခိုင်းလို့တို့ဒီလိုနဲ့ချိတ်မိတ်ပြီးတော့နေသွားတာလေးအရှိတယ်လေအဲ့တော့လုံးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်လို့အဲ့တော့ခဏဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်စွာရှောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကြတော့ကောသူဒီကုံရောက်လို့ဒုက္ခဝိပါကနောက်ဆုံးကြတော့လူကိုယ်တိုင်ကအလေးကျင့်ရလဲရှိတဲ့အခါကြတော့တရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိတော့တရားထိုင်အောင်လဲလွဲတယ်သူရတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်နေစွာလဲလွဲတယ်သူဖို့အာရိဏဒနာလဲလွဲတယ်ကာမိတုမေသသရရှောင်တာလဲလွဲတယ်မုသဝါရပိတုနာဝါစာဖုဒဝါစာသဝပလပါရှောင်းတာလဲလွယ်တယ်သူ့ဖို့ဓမ္မစရာရေတော့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပါပါပဲဒါတွေမှသူ့မှာအခက်ခဲလုံးဝမရှိဘူးဥပ္ပဆောင်ရတာလွယ်တယ်နော်တော့တရားထိုင်ရတာလွယ်တယ်အခက်ခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သူ့ဆရာကိုအခက်ခဲမရှိပြုတ်ပြုတ်ပါပါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုပြောပါပါချင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စဘာနာဒုက္ခလုံးနေတော့လည်းချမ်းသာတယ်ရှားလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်လို့ဆိုလို့ရပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့အချင်းညုတ်ကမှတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုစရိုက်ကိုနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုက်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ငရဲကြောက်တယ်နံပါတ်2ကဒုစရိုက်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးသိတဲ့ခါကျတော့ငရဲကြောက်နံပါတ်3ကသူ့ဆရာကိုခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာကောင်းအတူတူရောက်တယ်။နံပါတ်4ကသူ့ဆရာကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အခါကောင်းအတူတူရောက်တယ်။တူဆိုလို့ရပါတော့။အရင်မကြိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့ရှောင်းရတာလွယ်တယ်လေနှံလဲနှံတာကိုအချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်းရတာကြခက်တယ်လေ။အဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုခွဲခြားဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဟောတော့ဆိုဥပမာတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဥပမာနဲ့ထပ်ရှင်းပြအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူနေတော့လောရတာလေလုတ်တဲ့အချိန်မှာလဲဒုက္ခဇာလကလည်းဆိုးနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘာလဲတူတော့လို့ဆိုရင်နဲ့အမတန်ခါတဲ့ဘူကားရေအမတန်ခါတဲ့အရေကိုအနံ့ကလည်းမကောင်းဘူးအရသာလည်းမကောင်းဘူးမတန်ခါအနံ့ကလည်းဆိုးလိုက်တာအရသာလည်းဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘာလုပ်ထားတော့ဆိုအစိတ်ခတ်တာနော်အနံ့ရတာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ပြင်စိတ်ခတ်ထားတယ်လူကလည်းတောက်ချင်တယ်ရေတားတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဟောတာအမတန်ခါတဲ့အရေးနော်အစာတော့ပြည့်မဲ့တောက်ရင်ဒါပဲအနံ့ကလည်းဆိုးတယ်ရတာလည်းဆိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအစိတ်ခတ်ထားတယ်ဘိုက်ထဲရောက်တိုင်းနာမင်းဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုတာသို့တော့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီအရေးကိုသူတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့အရေးငတ်တာကိုဖြေပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့တောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနန်းစော်လို့အနံ့ကလည်းမကောင်းအရသာလည်းဆိုးဆိုးနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မြူချလိုက်တယ်ဖိုက်သေးရောက်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ကတက်အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ပေးရဖျားတိတ်တကလာဘူးဝိသေနတန်တတ်တော်တိတ်တကလာဘူးဆိုင်ဘူကားလို့ပြောတယ်အလာဘူးဆိုဘူးဘူသည်အခါအဲ့ဒီအဘူသည်အခါကိုစိတ်ထက်စိတ်ခတ်တာတို့တော့ရေငတ်တော့တောက်ဆရာမရှိတော့တောက်တယ်တောက်ပြီးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တိုင်းပဲတဲ့လှုပ်တာလည်းဒုစရိုက်ပင်ပန်းလည်းဆင်းရဲလှုပ်ရတယ်သ တေတော့လည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေမလုပ်ဘူးလားဆိုလုပ်ကြတာရှိတာအဲ့ဒါလုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒုတိယကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဥပမာပေးထားတော့ဆိုအပါနိယကံတာတယ်အပါနိယဆိုအရချူအရချူတစ်ခွက်အရချူနေအနားလည်းမှုေးတယ်ရသလည်းလည်းချိုးတယ်တောက်ချင်စရာလေးအဆင်ရောင်လည်းလှပ်ပါဒါပေမဲ့စိတ်ခတ်တာရှင်ငတ်နေတဲ့လူတယောက်လာတယ်တိတ်ပြီးတော့ရေကငတ်နေတော့တောက်ချင်တောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟောရီဟာအနားလည်းကောင်းတယ်ကွာရသလည်းကောင်းတယ်ချိုးလည်းချိုးရသကောင်းတယ်အနားကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းတောက်ချင်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှစိတ်ခတ်တာမရှောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကဲတည်ခြင်းနဲ့တည်ပါစေဆိုပြီးတော့အရဲချို့ချို့အနံ့အသက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တောက်လိုက်တယ်တောက်တော့ကတော့ဟာကောင်းလိုက်တာဘိုက်တယ်မအနံ့ကလည်းကောင်းတာဟိုအရသာလည်းချိုးတာတောက်ချလိုက်တော့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလေးဆိုဖြစ်သွားအစိတ်တက်ပြီဆိုတော့မှအမလေးဖြစ်သွားဆောင်းရသည်ကြတော့ဗမာတွေသူတွေတောဟယောဟကလေးတွေပါဖြစ်တတ်တော့ဆိုနှခမ်းကွဲတဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်။နော်ငယ်ငယ်ကတော့ဖြစ်ဘူးတယ်။အဲနှခမ်းကွဲယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပွဲထဲမှာလူပြက်တီလူရှင်တော်တွေရဲစရာလောက်ထားကြောက်ရတယ်နဲ့တော့နော်ဟိုရှိပြီးတော့ဟာဟာဟာအမလေးဆိုတာလေမေ့ပြီးတော့နှခမ်းခွဲတာကိုမေ့ပြီးတော့အာရပါရရဲလိုက်တော့ပစကကွဲဖာအဲကြတော့အမလေးရှိပြီးတော့အမလေးဟာဟာအမလေးဆိုတာအဲတချို့တကယ်ဖြစ်တာအဲမေ့ပြီးတော့ရီချလိုက်တာလေအဲပါရီလိုက်တယ်ရီပြီးတဲ့နောက်ကအမလေးတောက်လျှောက်တန်းလိုက်အဲနှခမ်းခွဲယောဂမှာအဲဒါပဲဖြစ်တတ်ရှေ့ကလူရှင်တော်တွေကအဲ့ဒါကိုပြလုံးထုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါ view အဲ့ဒါ view ပြောတော့လားအရချိုလေးကအဆင်လည်းကောင်းတယ်အနားလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်တောက်ချင်စရာလေးပဲအနားချင်သို့တော့ဆိတ်ခတ်ထားတယ်အမရှောင်းနိုင်တော့ဘာသာတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အမလေးဖြစ်သွားစိတ်သိမ့်ပြီဆိုအဲ့ဒါဟာနော်ဘာလဲတော့ဆိုဒူးစရိုက်ပျော်ပျော်ပါပါလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတဲ့ခါကျတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဥပမာပဲဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်ကျတော့ရသော်ပြဘာဥပမာပေးတော့ဆိုပန္ဓုရောဂအာသာအသားရေဖြော့တော့တဲ့သွေးအားလဲတဲ့ယောဂလားမသိဘူးအဲ့ဒီပန္ဓုရောဂဆိုသွေးအားဖြော့တော့တဲ့ယောဂ လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူနဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆရာပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပုတိမုတ်တာနွားချင်းငယ်နွားချင်းငယ်ကြီးကအနံလဲဆိုးတယ်လေအခုပဲဆွန်းဆွန်းနွားချင်းငယ်ပုတ်တာပဲဒါကြောင့်ပုတိလို့ခေါ်တာနွားချင်းငယ်ကြီးပူပူနွေးနွေးလဲပုတ်တာပဲနန်းလေးအနန်းကဆိုပူပူနွေးနွေးလဲအနန်းဆိုတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီယောဂပြောစေနိုင်တဲ့ဆေးရီထည့်ထားတဲ့ခတ်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ကြီးနွားချင်းငယ်ဆေးကိုပေးတယ်ပန္နုယောဂဖြစ်နေတဲ့ဖြတ်တော်တဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံထည့်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ရေနဲ့တိုက်တယ်။နွားချင်းငယ်ရေကအမှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောမှာ။ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ပုတိမုဒ္ဒဖေသစ္စာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါ။ရှိတယ်။ကျောင်းကလည်းပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အိန္ဒိယကသရင်စာတစ်ဆောင်မှတခါတော့ရေးတယ်ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုရဲဆေးကိုအယုဘိဒာနိယဒီဆေးကိုအနန္တတိပျောက်အောင်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရောင်းမလို့ဆိုတာတော့ရောင်းဖြစ်လားမရောင်းဖြစ်လားတော့မသိဘူးအနန္တတိကိုခင်းနီးနဲ့နွားကျင်ငယ်ရဲ့အနံ့ဆိုးတာကိုဖြောက်ပြီးတော့နွားကျင်ငယ်ရဲ့ဗါလက်ဒီကျမရဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်မလို့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယအာယုဝေဒဆေးပညာရှင်တွေတခါတရိစ္ဆာန်တွေမှာဖတ်လိုက်ဖို့ရတာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေရလွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတမားတော်တွေစီရမေးကြမလို့ယောဂမှန်သမျှအကုန်ပြောက်တယ်ပုတိမုတ်တာစာဘာယောဂတော့မပြောက်တာတော့ဆိုတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလွယ်ရင်ဉာဏ်ရဲ့ယောဂတွေကုန်တယ်တလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီဒီနွားကျင်ငယ်ဟာသောကမျိုးစုံကိုပျောက်စေနိုင်တယ်။အဲ့တော့တီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကကျတော့စီးပြူတီဖန်ကတီကိုနွားကျင်ငယ်တဲ့စိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီးပြူဖန်ကကတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပျောက်စေတာဖြစ်တော့ကြောင့်။အယောဂမှန်တယ်အကုန်ပျောက်တယ်ပြောတာ။နော်။အဲ့တော့သူ့ဆရာကိုစင်စင်ရဲရဲလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်ပန္ဓုရောဂါဆိုဖြောက်တော်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ နိုင်ရှင်ပြီးတော့ဒီဥပမာပေးတာဖြောက်တော်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတွေပြောသလိုပေါ့ယောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးကားကြီးပဲတောက်ရတဲ့စားလို့ပေါ့အနံ့မလောက်ဆိုးဆိုးတောက်ရမယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂါဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံရောဆွတ်ထားတယ်နွားကျင်ငယ်ဆေးကိုပေးတယ်တဲ့ဟာနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့မနေမော့မနေပြုတ်ချရမယ်အရာသာလည်းမကောင်းအနံ့လည်းမကောင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဆေးကိုချိတ်မိတ်ပြီးတော့မြူချလို့ဗိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောယောဂပျောက်သွားတာအဲ့ကျတော့ဝမ်းသာရပြန်ရောဝမ်းသာရပြန်အဲ့လိုပဲသူ့ဆေးရိုက်ကိုမလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နဲ့ကောင်းစွာချူချူဆာဆာလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလုံးမိသွားလို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကောင်းရသူဣတိပုံရောက်တော့ချမ်းသာရပြန်ရောထာဝဥပမာပေးထားတာလက်ဆော်ဗျာနော်နောက်နံပါတ်၄ကြတော့သူ့ဆိုင်ကိုပျော်ပျော်လှုပ်ပြီးတော့ကောင်းရသူဣတိပုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထာကြတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်ရတော့အောင်လည်းကောင်းတာပဲရတော့လည်းအကောင်းပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုလောဟိတပက္ခန္တိကယောဂသွေးဝမ်းသွန်းတဲ့ယောဂလို့ပြောတယ်သွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒီဆေးနီးပါတယ်ပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးသူကသွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ရှေးခေတ်ကဗာဆေးပေးတော့ဆိုလို့ရှင်တတိဆိုတဲ့ဒိန်ချင်းမဓုဆိုတဲ့ပြားရည်နောက်တပ္ပိဆိုတဲ့ထောပတ်ပဏိတာဆိုတင်းလေအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုအချိုးချရောမှွေထားတဲ့ဆေးစတုမရူလို့ပြောခြင်းပြောလို့ရ ဒါပေမဲ့ကနေ့ခေပေါ်တဲ့သတုမတုကအထမဟုတ်ဘူးစီးတွေပါနေနော်စီးတွေပါတယ်အဲ့ဒါမှာသတုမတုဒီတိုင်းပေါ်ခြင်းတော့ပေါ်လို့ရတတိတတိနှုတ်တန်းလို့ပြီးတာထင်းခြင်းကိုပြောတာလို့ပြောတယ်နှုတ်တန်းဟုတ်တတိနှုတ်တန်းမထုကကြားရည်တပ်ပိယထောပဖာဏိတအတင်းပဲအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုချိုးစကျောမွေထားလိုက်ရင်အရသာရှိတာပေါ့အကောင်းလေးကြီးပဲမွေထားတာလေသတုမထုစာအချိုးလေးမျိုးလို့ပြောတာခုခေတ်ပြာရည်ထောပရည်တခါရည်စီးရည်ကနေခေဖော်တာတော့အဲ့နဲ့ပေါ်အဲ့တော့ပြားရည်ရလဲအော်လေစီရလဲနှမ်းစီရလဲအစီတွေများတယ်ထောပကလည်းအစီတွေများတယ်အစတူဘူရဟိုလေစီပြားနေကြတယ်ပေါ့နော်ခဏခေဥပဉ္စင်ထောပစတူဘူရဆိုတာရှိတယ်လေလူတွေရောင်းနေတာဥပဉ္စရဲ့စတုမလူဆိုအဲ့တော့အခုဒီမဟာဓမ္မတမရဏသုံးပါလာတဲ့စတုမလူကတော့တတိရဲ့မထုရဲ့တပ်ပိရဲ့ဖာဏိတရဲ့ဆိုတော့ဒိင်းရဲ့ပြာရည်ရဲ့ထောပတ်ရဲ့တင်းလည်းရဲ့ဒီလေးမျိုးဆက်တာဘောဆတ်ကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဝန်ဒွေတုံနဲ့ယောဂသွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂငငယ်တော့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ဘူးတယ်သွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂဖြစ်ဘူးတယ်ငငယ်လေးကဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်ဘူးတယ်နောက်တော့ဘာနဲ့ပြောက်တယ်တော့မသိဘူးငငယ်တော့သွေးတွေကြီးပဲထွက်လာတော့အတွင်းထဲကတော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးသွေးတွေကြီးထွက်တယ်ဆိုအဲ့တော့ဒီလိုသွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂမျိုးကိုတဲ့ဒီစတုမရုဆိုတဲ့ဒီဆေးကိုဖော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ကျွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကတောက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်ယောဂလည်းပျောက်တယ်ဆိုကောင်းတယ်အဲတောက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်ယောဂလည်းတက်သားသွားတယ်ဆိုကောင်းတယ်အာဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်းသွားပုံရတယ်ကြားတယ်အဲသွေးဝမ်းတဲ့လောဟိတပက္ခန္တိကယောဂသွေးဝမ်းတော့နဲ့ယောဂလို့ဗတ်တပြန်လေးရှိတယ်။ဒါတွေကတချို့ကလေးကျတော့အခေါ်ဝေါ်တွေကဆေးကျန်းနေပါတယ်နဲ့တော့တိုက်တဲ့နေပေါ့နော်။တိုက်တဲ့ပြီးတော့ဒီဆေးတွေဘယ်လိုဖော်ဆက်တယ်ဆိုတာသူအိန္ဒိယအိုင်ဝေဒဆေးကျန်းနေရှိတယ်။အဲ့ဒီဆေးကျန်းနေနဲ့တေချာအခေါ်ဝေါ်တွေမလွှဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့။ဒါတွေကဘသူတွေကတုတ်ခဲတာတော့ဆိုရှေးတုန်းကချက်သေးတွေကဒီဆေးကြနေပါလေသူတို့ရေးခဲ့တာဖေးရင်ကြနေတယ်သူတို့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ဆေးအမေမှန်မယ်ဆိုရင်တော့တတိတိရှိလာမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဘယ်မက်ဒီဆင်ကလည်းခဏခင်မှာသူတည်သနာတုတ်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ပြီးသုံးဆွဲနေကြတာရှိတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ဓာတုရဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆိုင်ဟာဘယ်မက်ဒီဆင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဆိုင်တပဲ့နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီအချက်လေးပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သွေးဝမ်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲစတုမရူဆိုတဲ့အချိုးလေးမျိုးကိုဖော်ဆက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရသာရှိရှိယောဂပျောက်သွားတဲ့ခါလဲဝမ်းသာအာရအဲ့တော့တောက်ရလဲကောင်းနေတော့ကပြောက်တာလဲကောင်းတယ်ဆိုဒါလှုပ်တော့လဲချမ်းသာတယ်လှုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတာတော့လဲကောင်းတယ်သူဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမဟာဓမ္မတမတာနာတုတ်ကိုအခုလို့အသေးစိတ်ရဟန်းတွေကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးဏိကုံးနေနဲ့ဘာဟောတော့ဆိုဏိဟာအတောက်ပဆုံးအချိန်ကဘယ်ချိန်တော့ဆိုဝိယာတိနောက်ဆုံးလာတယ်အ အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရသည်နောက်ဆုံးလာဆိုတာတစ်ဆောင်မုန်းလာပဲတစ်ဆောင်မုန်းလာကြတော့ဒီမြူမုန်တွေပါရဲ့နေသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျဲဆုံးနေဆိုတာကျဲကဆုံးလာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဆောင်မုန်းလာပြီနေကြတော့ခုနကမြူမုန်တွေပါရဲ့ကင်းသွားလို့ကောင်းငင်ကြီးကပူးချီတာပူးချီတော့ကျဲတွေပူးမြင်ရတယ်အထိပ္ပယ်ကတော့အဲ့တစ်ဆောင်မုန်းလာမှာကောင်းငင်ဟာအမှန်တမ်းကြည့်လင်တောက်ပါလေမိုးရီရွာထားလို့ကုံသွားတော့ကောင်းကင်မှာတက်နေတဲ့မြူမုံတွေပါတယ်အဲ့အကုန်လုံးမိုးရီထဲမှာပါသွားတော့ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြာလဲပြီးတော့အညစ်ကြေးတွေกินနေဒီတပေါင်းလာတို့တကူးလာတို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟာမင်းလွင်မြူးတဲ့လို့ခေါ်တယ်အောက်ကမိုးမရွာခင်မြူမုံတွေကတက်လာပြီးတော့ဖုံးအုပ်ပြီဖုံးအုပ်နေတော့မှုတ်မိုင်းနိုင်ကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အမြဲတာအဲ့ဒါမြူပုံလေးပဲမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြူပုံလေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းရော့သွားမိုးတွေမှာမိုးတွေရွာလို့နောက်မိုးကုန်သွားပြီးတစ်ဆောင်မုန်းလာရောက်တဲ့အခါကျကောင်းရဲ့ချီးလင်းနေတာပဲကဲနဲ့ပြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်လို့စိတ်ကပ်ချင်တာတိမ်နေပါလေနဲ့ကင်းစင်အဲ့ဒီလေအချိန်မှထွက်တဲ့လကိုဝတ္တနံပစ္စည်းမေမာသေးတရရသမီးဝိတိဝိကတဝလာကေတိဟိဝေယသဗျာပြောတာတော့မိုးရသည်ရဲ့နောက်ဆုံးလာမှာတဲ့တရရရသည်ဥရုလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရရရသည်မှာတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ပုံမြင့်တယ်ပုံမြင့်တာဆိုတာခြားထဲမှာဟိုတိတ်နေပါလေလည်းမရှိတဲ့ခါပုံမြင့်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့အဝေးထောင်မြင်ဝိကတဝလာကေဒိနေတိကင်းစံတယ်ထေဝီကောင်းကင်ညာကြီးအဲ့ဒီကောင်းကင်ညာကြီးပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာတဲ့နေဟာတဲ့ခရိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတယ်ဒါလို့ဥပမာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာလည်းပဲတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံတော့လည်းချမ်းသာတယ်ရတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့တရားနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇန်တရားကိုလွယ်လွယ်ကူအားထုတ်ပြီးတော့ဇန်နေရတယ်တည်တော့လည်းပြမဖြစ်တဲ့ဆိုအဲ့လိုမျိုးပဲလှုပ်တော့လည်းကောင်းတယ်ရတော့လည်းအကောင်းစားတွေရတယ်ဆိုအဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီတရရရာဒီမှာထွက်ပေါ်တဲ့နေမင်းကြီးတောက်ပါတယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒါရသော်ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တန်းညွှန်တာပါပဲအဲ့တော့သူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြ။လုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းရာသူဂတိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာအလွယ်တကူလုံးနိုင်သွားတယ်။ရလာတဲ့အကျိုးကလည်းအတ္တမချမ်းသာတယ်။ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဋိပဒါခိတ်ပါမေညာပေါ့။ကျင့်ရတာလဲချမ်းသာတယ်၊သိတာလဲလျှင်မြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲ။ဒုက္ခပဋိပဒါခိတ်ပါမေညာ။ကျင့်တော့လည်းအခက်အခဲမရှိဘူး။အတိညာလည်းအလုံးနှိမ့်မြန်နေဆိုရအကျိုးရတယ်ဒါဟာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတရရယသီကထွက်တဲ့လလို့နေမင်းကြီးလိုပဲဒီသုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဟာဥဒ္ဓမအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ဒီသုဒ္ဓံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဆရာတော်ဒီဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသုဒ္ဓံကိုပြည့်စုံတာတရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းလို့ဘရဝရီစိတ်ဆန္ဒအရကောင်းတာလိုချင်တော့လဲမကောင်းတာရချင်းဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိပဲနဲ့မလုံးတင်တာတွေလောက်ကြလို့သာဖြစ်တယ်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုသိပြီးမလုံးတင်တာကိုရှောင်မဲ့လုံးတင်တာကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘဝ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမလုံတဲ့နာတွေလုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်။သိပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုံတဲ့နာကိုရှောင်အောင်မယ်လုံတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံတဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယ်မှာရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမှတ်သားနိုင်ပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည
1: ်း။
0: ရှိစေချာရှင်ဖေယာ
1: ဖ
0: ေယာတပည့်တို့သည
1: ်
0: ဓမ္မအတိညာဓမ္မ
1: တ
0: ိညာရှိမသာလင
1: ်
0: နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင
1: ့်
0: ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန
1: ်
0: ရှိသံကြလျက
1: ်
0: ဓမ္မသဘင
1: ်
0: ရှင်ကျင်ပ
1: ါ
0: ပြုလို့ကြ၍အဝဒဌာနဓမ္မဒါနတရားအလှူတော်ကိုပေးတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက
1: ်
0: နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝုထုအစွစွလို့ရှင
1: ်
0: ပူဇော်ကြပါကုန်၏

နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖာဆေယသတ္တမမစာရေကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမသတ္တဝါများတို့အားအမြအမြာဝိင္ကဘာကုန်၏ကုသိုလ်အမြာကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ

ဗราจีลินบารมีရှင်ပေါင်းတို့ဒီချိန်ဟာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပြတရားများနာဂတရားနာပညာခန္ဓာလှည့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်သောဘသောကြောင့်ရှိဥစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးဃာထာဖြင့်ညွန်နူးစွာရှိခိုးကြော

0: ကုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးခါရာဖြင့်ညွန်းနုစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောသည်ဤအစွာကြောင့်မကောင်းသောဘိဥပန္တရခသိန်းတို့မှခါခသိန်းကင်းလို့ငြိမ့်ကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်သောကောင်းခြင်းကျက်သည်အဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံကနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြသောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ဒီတရားပွဲမစခင်တို့တွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမဒေသနာတော်များကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဟိုမှာအနုလုံပါဠိတော်အောက်ကနေစရင်ဒုတိယမြောက်ဓမ္မနတုပါယတာဓမ္မနအနာငယ်နဲ့အမှန်သူကပုတ်ခွဲရင်ဓမ္မနသာဥပါယတာတလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူထွက်လာတယ်အဲတော့သအကြီးတစ်ချောင်းငင်လေးရေးထားလိုက်တယ်အဲတော့မအကြီးဖြစ်တဲ့တွေ့ရှိရနငယ်ကိုအတ္တန်နဲ့ဆိုတော့ဓမ္မနနောက်ကသတချောင်းခင်ရသုပါယတာဓမ္မနသုပါယတာဓမ္မနသုပါယတာဆိုဓမ္မနတာဥပါယတာလို့ဒိဋ္ဌိရတယ်ဓမ္မနသုပါယတာနောက်အောက်တချောင်းဧဝမေတ္တသတံဝင်းမှုနောက်ကသအကြီးဆိုတော့ပတ္တတံထွဲ့တ္တဧဝမေတ္တသကေဝလတ္တလနဲ့နောက်ကတာကြီးနဲ့ဆိုလလည်းအတ္တံထွက်ကေဝလတ္တနောက်ကဒုက္ခရှေးရဒုကာကြီးခါခွေးဆိုတော့ခါခွေးရနောက်ကကာကြီးနဲ့သွားပြီးအတ္တံယူတော့ဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာတ္တမဟုတ်ဒုက္ခရှေးကကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းနေနောက်တစ်ခါဒုတိယကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းနေပထမအောက်ကခါခွေရဒုတိယအဆင့်ကအပေါ်နဲ့အတ္တံသွားယူဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒါလိုလေးယူပါနော်နောက်ပြီးတော့ဇာတိနိယောဓဇရာနိယောဓောတို့ဇရာမရဏမဟုတ်ဇရာမရဏံသေသေးတင်နေဒါလိုလေးယူပါအကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တမဟုတ်ဒုက္ခခန္ဓာတာဒီလိုလေးဆိုเนาะရပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာကိုတရားနာလာကြကုန်တော်မိဖညီကုန်မောင်ထမအပေါင်းတို့အားအပေစင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လောက်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီးအဲဒီဥပနိဿယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကိုအကွက်လေးကွက်ခွဲလိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါတို့မြည်ဒီမှာလက်ရရည်ရည်ပြီးတော့ဒါလေးလာရလက်ရာရည်ဆိုတာမသိရင်လဲနာယီလက်တန်တိုင်းပဲလို့မှတ်အဲ့လိုနာယီလက်တန်တိုင်းမှတ်လိုက်တော့ဟိုးညာဘဲအပေါ်နာတောင်းကတိနောက်နှီး3 4အစင်တိုင်းလေးပဲမနေတော့ကပြခဲ့တယ်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဟိုးရှိကလုံလီပြီးတော့အတိတ်ကာလဆိုရင်လဲတို့ကညာကမမီဘူးညာမမီတော့ညာမီနိုင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်နဲ့အကွက်သုံးကစလေးလာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်အကွက်သုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်ဆိုတာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဆိုကိုယ်တန်တန်ရနေတဲ့ခန္ဓာသဘောကိုညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝิญဉ္ဏယုတ်တလာယနာဖတ်တာဝေဒနာ၅မျိုးတွေ့ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေများလုပ်မိလဲဆိုတော့အလကျနာတဏှာလမှဖြစ်မယ်လို့ဆွမ်းနာနာဥပါဒံလှရလှချောင်းလောက်တာကာမဘဝတဏှာဥပါဒံကံတွေလုတ်တယ်ဒါဖြင့်ရနေတာ၅ပါးလုတ်နေတာ၃ပါးလို့မှတ်ပါ ရနေတာဘယ်နှပါ။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: လောက်တာပါတော့။မှန်ပါဗျာ
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဟေ။ဌာန၅ပါးရနေတာ။လုံနေတာကုံတယ်ပွဲစားဆရာဒလုံးမဟုတ်ဘူးဟေ။တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပဲလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်ကိုယ်တန်တံမှာစိတ်သုံးသောကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ဘာဒိဋ္ဌိဆင်းလဲ
1: ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်းပါလေဗျာ
0: ။သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းရှာဖို့မလိုဘူးလား
1: ဟုတ်ပါရဲ့ဗျ
0: ာ။ဘောခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဒီခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဟိုဘုံဟိုဘုံဘဝဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်အဲကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာဥနာတိလွတ်သလားမလွ
1: တ်ပါဘူး
0: ။မလွတ်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာအထင်မှားလားအထင်မှန်လားအဲထင်မာတာပါပါလေအဝိဇ္ဇာဒါပြန်လွန်လည်ပြီးသောအတိတ်ကာလခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလွန်လည်ပြီးသောအတိတ်ကာလကလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးရှိခဲ့တယ်ဒီဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးလောက်ပြီးတော့ဩလူတော့ဖြစ်ကြတာပဲဟာဒါပေမဲ့တို့ကလှလှပါပါခန္ဓာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ခန္ဓာဖြစ်စီဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလုတ်တယ်တချို့ကလည်းချမ်းချမ်းသာသာခန္ဓာလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲချမ်းသာခြင်းသင်္ခါရတွေဘာတွေလုံးမှာပေါ့လူမှာပေါ့တမ်းမှာပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေလုံးတယ်တချို့ကလည်းပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ဆိုပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာရဲ့ဩနာတိရမကောင်းတာပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာတယ်ဘာတွေတော့ဩနာ
1: တိရမကောင်း
0: ဘူးဒါချမ်းသာတာရောကောင်းမှာတယ်တဲ့ဩနာတိရဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးနော်ဩနာတိရမကောင်းဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတာလေးနဲ့အစိတ်ပေါ်လေးတကားဖုံးထားတယ်လို့ဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်လို့တာဘသူတော့ဝိဇာရရရာကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင့်လို့တာကအ
1: င်းပါ
0: ဗျာဒါပြန်တိတ်ကသူသူကိုကိုလှုပ်ခဲ့တာဘာနဲ့ပါဝိဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုသင်္ခါရဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်ကြခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့ငါးပါဘုဘကအတိတ်တုန်းကပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝိဇာပညာတတ်အောင်လို့ဟိုမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကျမ်းစာအုပ်တွေဘာတွေလှူမယ်တရားတွေဘာတွေနာမယ်အဲ့ဒါလောက်တာဘာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်ခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါဗျာလူလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးတူပေမဲ့ကိုလောက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမတူတော့ကိုကပညာတတ်ကြီးပန်းဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာဒီသာဝရဘုရားသခင်ကလောက်တာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါဗျာရုပ်ကလေးလာရင်ကောင်းမှာပဲကဘသူတော့အာယုတ်လာခြင်းရင်ကွာလူတဲ့တန်းနဲ့ခါမဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးလောက်ကွာဒါမှအသားကြီးလေးကကြည်လင်မှာကွာမင်းကြီးကြီးသရာတရားလေးထက်ထက်တန်တန်နဲ့လောက်ကွာဒါမှနောက်ဘဝယုတ်လာမှာကွာဆိုဒီမှာသရာတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့ခါဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးတွေတန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရလေးတွေလောက်တာကသင်္ခါရအဲလှရင်ကောင်းမှာပဲကဝိဇာခုနလူတဲ့တန်းနဲ့ခါမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဆင်းကြဲအောင်တန်ရှင်းအောင်ဒေသအောင်လောက်လိုက်တာကသ
1: င်္ခါရ
0: ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘယ်နှပါမှန်ပါဗျာဝိညာဉ်နာယုတလာယရဏပါပဲတဲ့သို့တော်အပြင်းမှန်းကကြည့်တော့အသားကြီးလေးရဖြူလို့ရုပ်ဆင်းယူပကံကလှပနေတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလား
1: ဖြစ်ပါ
0: တယ်ဒါပြန်လှလှပပခန္ဓာရအောင်လို့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားမှန
1: ်ပါ
0: ဗျာဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ခြေလေးကြောင့်ခန္ဓာကြီးရတာလဲဘသူနဲ့ဘသူကြောင
1: ့်
0: ခြေချောင်းမပါတဲ့ခန္ဓာရတာလေဘသူနဲ့ဘသူကြောင
1: ့်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကြောင့
0: ်ပါဘုရားအရင်ဘဝတော့ငှက်ကလေးတွေပါလိညောငါလေတဲ့ဝဲပြန်နေရရင်ကောင်းမှာပဲကဘာတော့ဝိ
1: ည
0: ာဉ်ပါဘုရားဒါပဲလေတဲ့ဝဲပြန်နိုင်တဲ့ဇံတရားတွေအမထုတ်ဖဲနဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲလုပ်နေတော့အပေါင်းညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာလေဝဲတာလုတာကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးအကျိုးပေးလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲဒါကတော့ဗြမခန္ဓာရတာလားတိလိဆံခန္ဓာရတာလား
1: တိလ
0: ိ
1: ဆံခန္ဓာရ
0: အာငဲ့တေကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖ
1: ြစ်ပါဘူး
0: ငဲ့တေကြီးတွေဆိုလေးတဲ့မပြန်ရဘူးလား ဒါမှတိလိဆံဆိုတော့ကုသိုလ်အရှိန်လားအကုသိုလ်အရှိန်လ
1: ားဟ
0: ောအပုံညာပြီးအရှိန်ကတိလိဆံဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကလေးတဲ့ပြန်ရရင်ကောင်းမှာပြီဒီနှစ်ခုလည်းပေါင်းပြီးတွန်းလည်းတွန်းချပါရောဒီမှာငဲ့ခန္ဓာတွေကြီးခန္ဓာတွေမရဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာမျိုးစုံရရရကြောင်းရလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါဝိည
1: ာဉ်နဲ့သင်္ခါရပါဗျ
0: ာဒါခုလောက်တာလားအရင်တုန်းကလောက်တာလား
1: အရင်တုန်းကလောက်တာ
0: အပြင်အရင်ကအတိတ်လုတ်တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့ဒေကြောင်းတလွာအကြောင်းလုတ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးမပေါ်ဘူးလား
1: မ
0: ပေါ်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမပ
1: ေါ်ပါဘူ
0: းအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာကျိုးပေါ်တာအဲ့လိုဒီတော့ဟိုလူပြောတာဒီလူပြောတာဟုတ်နိုးနိုးလို့ဟုတ်နိုးနိုးဆိုပြီးဟိုလူယုံလိုက်ဒီလူယုံလိုက်ဆိုတဲ့ဗန္တရဝီစီကိစ္စတွေရှိသေးလားရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကောင်းထင်ပြီးနောက်ကမခင်ဘူးလားမ
1: ခင်ပါဘူး
0: ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်နာဘာရောတဏှာတဏှာအခင်များတော့ဆွဲလန်းတာကဘာရောဥပါဒံဥပါဒံလည်းဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာမျိုးဩဒီဘဝတော့ဒလောက်ပဲချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လုံးဝလုံးဝဆိုတော့ဒီမှာကာမဘဝတွေမလုပ်ဘူးလားကာမဘဝပစ္စယဇာတိတဏှာဥပါဒံကံနေလုတော့ကြောင့်တခြားလားအကြောင်းလား
1: အ
0: ရင်တုန်းကတောင်မှအကြောင်းလုံရင်ဘာပေါ်တယ်အကျိ
1: ုးပေါ်ပါ
0: ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာအကြောင်းလုံရင်လည်းအနာကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားဒါဖြင့်ကိုလုတဲ့ကံအားလျော်ဆိုတော့နောင်ခန္ဓာအသိရတာဘာတော့ဇာတိအစကသာသိတာနောက်တရပြီးတရအိုးပြီးဟောင်းပြီးအိုးပြီးနာပြီးသိတာဘာတော့ဇရာမရဏဒါနောက်ဖြစ်မဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နောက်ကအနာကဖြစ်မှာကအကျိုးပေါင်းခေါ်တော့ပါတော့နာကကျိုးတလောအကြောင်းလုံးလို့ဘာပေါ်တယ
1: ်
0: အကြောင်းလုံးလို့ဘာပေါ်တယ်ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတဘွားနဲ့တဘွားကူလူဆက်ဆံသွားတာဟာအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာကြီးပဲဘာတွေဆက်သွားလဲဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုအခေါ်ပဲရှိတာတကယ်ရှိတာအကြောင်းနဲ့ကျိုးအဲ့လိုသိလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားမစ
1: င်ပါဘူး
0: အကြောင်းကျိုးကိုနားလည်တဲ့အတွက်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတန်မြတ်ဝုစီကိစ္စတွေကိုရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးဒါရင်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုနားလည်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝုစီကိစ္စဘာနဲ့တော့စင်ကြောဟေးခုပြောချင်တာလေတော့နည်းနည်းလေးညာနားနဲ့နည်းနည်းနားထောင်နော်တခါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမေးကြမြန်းကြလွန်းလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေဒီလောက်လုံနေတာအကုသိုလ်အကျိုးကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့လဲစာစာစာလာစာစာတောက်တောက်သွားသွားလာလာပျော်ပျော်ပါပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်တွေကသိပ်ပြီးမခံကျင်ဘူးကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်နေသူကဆိုးတာလုပ်နေတယ်ဆိုးတာလုပ်တာဆိုးတာဖြစ်သွားရင်တော့လည်းပဲသူ့တိုင်တဲ့သူကံပဲဆိုကိုကဂျေနတ်တယ်ကိုကဘာဖြစ်တော့ဂျေနတ်အခုတော့သူမဟုတ်တာလဲလုပ်ရတာနဲ့မဟုတ်တာတွေမဖြစ်တော့စိတ်ထဲကမကျေနပ်တော့တရားခံကရှာမတွေ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုမကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ကြမကောင်းတာလို့ပြီးကောင်းတာခုတည်းဒီမကောင်းတာဖြစ်ကိုမနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အဲ့ဒီဒေါသကဘုံကြီးကောင်းပေါ်ရောက်ရှင်များတို့ပဲပြောနေကြတာမကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီးခုတည်းဒီကိုပဲကောင်းနေတော့မှာပဲလို့တကားတော့တရားခံလာရှာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောပြပါမယ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတာကတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ပါပဲဉာဏ်နဲ့သာဝကကတော့ဖြင့်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲဤသို့ဤပုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲသေချာတာကတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲတော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောနိုင်ဘူးအဲဒါကတော့ဘာမှကံနဲ့အကျိုးပေးကိုတန်မရမှာဖြစ်နေ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်တော့လဲလို့ကံသေးကံမှတွက်ချက်လို့မရဘူး။တွက်မဲ့ချက်မဲ့ဆိုရင်အချက်လက်ကြီးမြောင်များစွာရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်တော်လုပ်တယ်။ဒီချိန်လောက်မှအကျိုးပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်။အကျိုးပေးချိန်နောက်ကျသွားပြီ။ရှင်းရရလား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်သူလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကြိုးပေးချိန်များမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပုံပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးချိန်ကခုနလောက်ညံပါမလားဒါဖြင့်အကျိုးပေးချိန်ကိုထည့်တွက်တဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေအများကြီးချက်ထည့်တွက်ရတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးဘယ်နဲ့တော့ဟိုပုံသေးပုံချရှိရလားကံသေးကံမမရှိဘူးလုံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တော့ရှိတယ်ဂျားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုံသလားမလုံသလားဒါပြန်ချေ လုံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဘသူ့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်လဲဓာရီပြန်ချေသဘောပေါက်ရလားလုံလိုက်တဲ့တကတော့အကုသိုလ်အဲ့ဒီအကုသိုလ်လုံတော့မှဘလောက်ထိသူရုပ်ရုပ်မှန်မှကြံစီစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတာဒီပေါ်ပြန်ချေအဲ့လိုပြန်ပြန်ချိန်ပြီးကာမအကျိုးပေးတရားကိုတွက်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချက်လက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့တွက်ချက်နိုင်ရလားမတွက်ချက်နိုင်မတွက်ချက်နိုင်တော့အကျိုးပေးကာလကိုကမြန်မြန်ကြီးအကျိုးပေးစေခြင်းပေမဲ့မတင်ကာလမတင်သေးတော့အကျိုးကဘယ်နဲ့တော့မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲကနေဖြစ်နေတတ်တယ်အနောက်တစ်ခုဒါတရားဓမ္မတို့မေးကြမြန်ကြလုံးတော့မောင်ဖြူတော့မဟုတ်တာတွေလုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မောင်ဖြူကဂုတက်ကြီးအသက်ရှင်နေသေးတာတော့မေးလို့ဘုန်းကြီးပြောပြတာ။အကျိုးတော့ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကာလဟာဘယ်တော့ဘယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တွက်လို့မရ။သူကြီးဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အချိန်တွေကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဂျိုးပေးဟာနည်းနည်းနောက်ကျတတ်တယ်။သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲအလုံးအမတန်မှာအသက်ခံရတာကဇောကြပါသို့ယဟန္တာအသက်ခံရတာပုထုဇဉ်အသက်ခံရတာပယောစိတ်အသက်ခံရတာစင်တတ်တော့တတ်လိုက်တာပဲကိုကဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ပမာဏချင်းတူပါမလားမှာပယောစိတ်တတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးနဲ့မတော်တဆလေးထိလိုက်တာနဲ့သေးသွားတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်လွန်ကျူးမှုကြီးကြီးမားမားချင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာချင်းတူတူပဲနော်အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူတူပဲနော်သို့တော့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးကဥဒ္ဒဟာဤမျိုးစုံမလောက်ပါဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအိုးဒါကတော့ဆင်ကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်လို့အလဲပင်လီယာတာနဲ့ခွာလီယာတာနဲ့ကြိုးချီယာတာနဲ့ဤမျိုးစုံတွေလောက်ရတယ်အသက်တော့တစ်ချောင်းချင်းပဲဒါပေမဲ့ဆင်ကိုတတ်တဲ့အခါအကုသူကနည်းနည်းလားအများကြီးလားဆိုတော့ तू အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူပေမဲ့တတ်တာချင်းတူပေမဲ့ဂျိုးပေးကာလဟာ तू ဖြစ်တဲ့အကုသူပေါ်မှာကနေလို့မူတည်နေတယ်နောက်တစ်ခုကအချမ်းရံပဲဒီဘုက္ခုလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။သူ့ရဲ့သားကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။သူ့ရဲ့သမီးကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးနေရင်တော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းညံတယ်။တခါတည်းကျ तू ကအကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဒါပြန် तू ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တရားတွေလုပ်နေရင်လည်းအကျိုးပေးခြင်းနှေးမပေးဘူးလို့မပြောဘူးနော်။ရှင်းညာရလား။ဒါပြန်အကျိုးပေးခြင်းကိုတွက်ဖို့ဟာပုံသေးကြီးရှိသလား။မရှိဘူးဒါလေးလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ပါလို့အားလုံးတိုက်တော့နေဟဟလားဒါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ဒါဖြေတာပါပဲဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲမသိဘူးကြိုးပေးချိန်ကြိုးတော့ပေးမှာပဲကုသိုလ်လုံရင်လည်းကြိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်လုံရင်လည်းပါတယ်တော့ကြိုးပေးမှာဒါဟာကာမနိယာမှာပဲဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးသို့တော့ဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမှာတော့ဒီချိန်လားနောက်ဘဝလားအဲ့ဒါတော့တို့မသိဘူးကြိုးတော့ပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်ဒီညာကြီးရှိနေလို့ပဲသဘောပေါက်ရလားဆိုတော့ဒါလေးလောက်ပြောရင်ပဲတက္ကမစိတ်ထဲမှာကျဉ်납ပါတော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားလို့မေးလုံးလို့ကြိုးပေးမှာပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ပေးမှာပါကာမနိယမအတိုင်းပဲအကျိုးပေးမှာပါသို့တော့ဘယ်အချိန်ကြိုးပေးမလဲဆိုတော့တွက်ချက်ရမယ်အချက်လက်ဒီညာကြီးရှိနေပါတော့ကြောင့်ဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲလို့ကံသေးကံမပြောလို့ကမရဘူးဆိုတော့ခုနတော့ကတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်မှောက်မှာလုံနေတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးချိန်ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားလို့မရတာပြောတာတန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုံလုံအကုသိုလ်လုံလုံဇော9ချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဇော9ချိန်9ချိန်ပ
1: ါ
0: ဗျာဇော9ချိန်ကုသိုလ်လုပ်လဲဇော9ချိန်ပဲအကုသိုလ်လုပ်လဲဘယ်နဲ့တော့ဇော9ချိန်ပဲဇော9ချိန်ထဲမှာပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတယ်ပထမဇောကဘာတော့
1: 9
0: ရက်9လ9နှစ်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးတတ္တမဇောဆိုတာရှိတယ်တတ္တမဇောဆိုတာကကိုက်ရဲ့ဘဝမှာတာထွက်အကျိုးပေးတယ်ကាយဘဝမှာဘယ်နဲ့တော့တာထွက်ကြိုးပေးတယ်အလဲဇော၅ချက်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: တယ်အဲ့ဒါခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းအကျိုးပေးမလို့နောက်ကကုသိုလ်ကျိုးဆိုရင်လဲရွှေထီးမိုးမလို့အကုသိုလ်ကျိုးဆိုရင်ဓာမိုးမလို့စောက် လေသောငါးချက်ကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းစောင့်ပရမဇောကဒီဘဝမှာကိုပဲ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသိသိင်ကျဲနေတယ်ဆို9ရက်တွင်းကျူပေးသွားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်သိပြီးမိုက်မဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းတရားတော်ကမှအကျူပေးသွားလိမ့်သူ့ရဲ့အာနိသင်ကဒီလောက်ပဲ

0: ဘုန်းကြီးကပေါ့ပေါ့ဆန်းဆန်းနဲ့နေမယ်မိမိလျှော့လျှော့နဲ့နေမယ်ကုသိုလ်တရားတွေမပွားစီဘူးဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တောင်ထပ်လောက်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ဘူးလုတဲ့အကုသိုလ်ဇောနဲ့ပထမဇောနဲ့အရင်ရင်ကလုတ်ခဲ့တဲ့ဘဝများစွာကလုတ်ခဲ့တဲ့တကားတကားမလို့အမဲကံအကုသိုလ်ဇောအလေ၅ချက်တွေနဲ့လာပါမောင်းတော့ချက်ချင်းအကျိုးပဲနဲ့တော့ပြီးရောသဘောပေါက်ရလားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကြည့်ယုံတယ်မကဘဝပေါင်းများစွာကလှုပ်ခဲ့တဲ့အလေသော၅ချက်တည်းကအချိန်တွေလဲကို့အပေါ်မှာလာပြီးဒုက္ခမို့ဒါမို့ဖြီးမို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားပါဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာလှုပ်ခဲ့တဲ့အလေသော၅ချက်ကကိုယ်လည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေကိုတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံစဉ်းစားနိုင်စွာရှိသလားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးပေးချိန်ကာလကိုတွက်ချက်ရတဲ့အခါမှာအလွန်အမတန်ခက်ခဲတယ်လို့မှတ်တော့သဘောပေါက်ရလားအရင်တော့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လားလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကမလုပ်ဘူးလားအလေသော၅ချက်နေနဲ့လိုက်လားဒီဘဝမှာအရင်ကကုသိုလ်လုပ်ပြီးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကုသိုလ်နဲ့အခုကုသိုလ်နဲ့ရောလိုက်တယ်ခုဘဝမှာလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဤပထမဆုံးအရင်ရင်ဘဝကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အလေသော၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်အားများပြီးအကျိုးပေးပဲနဲ့တော့ပြန်လာတာပေါ့တခါတလေကြတော့ဒီဘဝမှာအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝတော့အကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာခွေးသက်တယ်အကုသိုလ်ဒါပေမဲ့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကယဟန္တာကိုဆုံးကတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ဇော၅ချက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဟိုဘုတ်ကိုယဟန္တာကိုကိုစားမဲ့ထမင်းတွေကအငတ်ခံပြီးတနည်းအားဖြင့်ကို့မှာအစာရင်ယောဂါရှိတယ်ဒါမစားရင်အစာရင်အနာဖြစ်ပြီးသိမယ်သို့တော့ယဟန္တာကတ်မှာကွာလွန်လေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုကအဲ့လိုလေးများကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကုသိုလ်ဇောကဒီဘဝခွေးသက်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတဲ့ဘယ်နဲ့တော့အင်းအားမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတော့တကယ်တော့ဘာအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အင်းအားသာနေတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ဒီဘဝမှာခွေးသက်ရတဲ့နဲ့အကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပေါင်းများစွာအလေဇော၅ချက်ကြီးထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ဂရုကံတို့လဟုကံတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရယ်ဂရုကံဆိုတာကဥပမာဒီဘဝမှာအမိမိဘကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဒေါက်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တဲ့ကံဖြစ်သွားပြီအမိမိဘကိုတတ်လိုက်တယ်ဒေါက်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီဆိုရဲလို့မိဘမျိုးဆိုတာကကိုယ့်ဘဝမှာဂရုနာနဲ့မေတ္တာနဲ့မွေးကလေးကနေကျွေးမွေးတုတ်တင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအမိကိုတတ်ဖို့ဆိုတော့ဒေါက်တော်အကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်ဘူးနော်အကြီးကျယ်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာအကြီးကျယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကြီးကျယ်အကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဂရုကံนี่လည်းရှိတယ်လဟုကံဆိုတော့တတ်တော်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့အစိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးနင့်နင့်နဲနဲကြီးအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မတော်တဆချင်းတတ်တာပေးသွားတာမျိုးပေါ့ဒီလိုကံမျိုးကြတော့လည်းပဲခုနကံလောက်ကြီးရဲ့လားအဲ့လိုမကြီးပြန်ရင်လည်းအကျိုးပေးကသိပ်မထင်ရှားပြန်ဘူးဗျဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့သဘောကတကားတော့နားထဲမှာထွေးမစိုးလို့ကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်လို့သက်ဆိုင်ရာအကျိုးပေးတော့ခံစားရတာကြီးပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပုံသေးကားချက်ပြောလို့တော့မရဘူးထဲ့သွင်းစဉ်းစားစရာအချက်လက်တွေညာကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တကားတကားမတို့တခါတလေစိတ်ထဲမှာမကြည်မချမ်းနေနဲ့တို့ကတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တို့ကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဒီနေ့ထိကောင်းစားနေတယ်ဘလို့ကြီးတုံးဘလို့ကြီးတုံးလို့အဖုံးကြီးကိုလာပြီးစကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးပါလာတယ်တော့စကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြတာစိတ်ချလိုက်ပါအကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ကျိုးပေးမှာပဲကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဘရော့ကျိုးပေးမလဲလို့ပြောလို့ပဲနဲ့တော့မရအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတတိယပိတကလာကုသိုလ်တွေဆွတ်ဆက်လှုပ်ချင်လှုပ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ကြွယ်ရာရောက်ရင်မဟုတ်တာတွေဆွတ်ဆက်လှုပ်ချင်လှုပ်နေမှာပဲအဲလူတယောက်ရဲ့ကံကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားရတာအချက်လက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကာလဟာလည်းဘယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ပုံသေးကားချက်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာလောက်နဲ့ပဲတင့်တယ်ပါမဘောပေါက်ရလားဒါဓာဖြင့်ငါတို့အကြောင်းလေးအကျိုးလေးနားလည်လိုက်တော့ဒါဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေပြုတ်တယ်လို့ဟိုးအရင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့တွဲဆက်ပြီးယူလိုက်တော့เนาะ အဲ့လိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပညာမဲ့ခင်နှစ်ခုပါလာတော့ကြာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမဲ့ခင်၃ပါးနဲ့မြင်တာလား၅ပါးနဲ့မြင်တာ၃ပါးနဲ့ဆိုင်၅ပါးကအင်အားရည်တွေများတော့ကြောင့်သူ့ကိုအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလေးကိုတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကတတိပဋ္ဌာန်အကျိုးဆိုပြီးတော့ပရိကံဘယ်နဲ့တော့ပြုပါပြုရမယ်ပရိကံပြုရမယ်လွန်ကျူးမိတာရှင်လဲဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဒါလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကတော့သူသူကိုယ်ကိုပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်စွန့်လှော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားကိုခန္ဓာလှူလိုက်တခါတခါမှတော့ဘုရားကလည်းပရိနိဗ္ဗာန်စာပြီးကိုယ်ခန္ဓာကလည်းအပုပ်ကောင်ကြီးဘုရားဒီအပုတ်ကောင်ကြီးလူတော်တော်ဘုရားဘာမှသာသာရရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်ကြိုးစားနိုင်အောင်လို့စွန့်လွှတ်လိုက်တဲ့သဘောပါလေရှင်ညာရလားအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်လိုက်ပါမေတ္တာပို့တဲ့ဆိုတော့ဗါတယ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကသူ့မေတ္တာပို့ထားတယ်သူတော့ငါမတော်မတရားနှိပ်စက်မှာ၆လမ်းမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်လုံခြုံသွားတယ်နောက်နံပါတ်3နံပါတ်4ချက်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒါရတကမှမေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးတက္ကလာ။ဩတို့လိုချင်နေတဲ့အလုတ်ကတော့ဖြင့်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လုတ်နေတာကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တာဉာဏ်ဓာတ်တွေဖွဲနေစကွဲပဲ။ဉာဏ်ဓာတ်တွေပါတဲ့တော့ဖြီးပေါက်လဲပဲဉာဏ်သူမျိုး၅ပါးပြီးဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တယ်လို့စိတ်ကိုတစူးတစားတဲ့ထားမယ်။အာနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်သောတကြောင်တည်းသောစိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကမ္မထံတောင်းရတယ်။မတောင်းရလဲ။မတောင်းမဲရှုရင်ရောဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလား။မြင်တာပဲရုပ်တွေနဲ့သူ့သဘာဝကပြည့်နေတာမတောင်းမဲရှုလဲ။ပြည့်မြင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့ပြည့်တယ်လို့ဟောတယ်လို့ရှုရင်အပြည့်မြင်ရမယ်လို့ဒီလိုသာဆက်ရှုရင်ဉာဏ်ကြီးရင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆိုဆုံးပါတဲ့စကားတော့ဘုရားနဲ့ဆရာသမားပြောလို့ကြားရတာ။ဒါကြောင့်ကမ္မထံဘနဲ့တော့တောင်းတာဟာအတွင်းမန်ကိုချတာဗာမန်ကိုချတာဗာဒီ၅ချက်ကလေးနဲ့ပရိကံပြုတာကိုဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်ပြီးလည်းပြီးအောင်မျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ညမင်းခွေချင်းခွေပစစ်တုတ်ချင်းတော့ဖားကြီးကြိုးထိုင်နေတိုင်ရတယ်အစပထမတော့တတိလေးပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဗာလေးပြိုးထောင်တာလေးလေးထူလိုက်တော့ဝင်းနဲ့လေးနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိတဲ့အထိလေလေမဟုတ်တော့ထွက်တဲ့လေနဲ့နာတိပြနဲ့ထိတဲ့အထိအဲ့ဒီအထိလေးကိုစိတ်ထဲကအာယုံပြုပြီးတတိထားရမယ်။အဲ့လိုနီးနဲ့ကိုယ်တန်တာအာနာပါနကမ္မထံလို့ဆိုခြင်းဆိုတတိပြိုးထောင်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောအဲ့ဒီအလုတ်ကလေးကိုလှုပ်ပါ။လှုပ်ပြီးတော့တတ္တယအဆင့်နာတိပြလေးမှာလေလေဝင်တိုင်းသီးထွက်တိုင်းသီးနဲ့တတိကောင်းလာပြီဆိုရင်6ခုသောဒွါရညာလှည့်ရမယ်။ဗါတယ်တော့ဘုဘကအတန်လေးနဲ့နာတိဟူသောဓွာရနဲ့ထိလိုက်တော့နာမှာကြားစိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲကြားစိတ်ဟာတို့ခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာဘုညာဘလူအတန်လေးဆိုတာကသိဉ္ဇဲ့ခန္ဓာဒီတန်လေးကောင်းလိုက်တာနောက်ပြန်ပြီးနားဆွင့်အောင်မယ်လို့စေ့စော်လိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာတော့ဥပ္ပခါပဲသို့တော်လည်းပဲတခါလေဒီအတန်လေးကြားတာသာယာလိုက်တာဒီအတန်လေးကြားတာငှက်ဆုံးထိုးတန်ပဲဆိုတော့ဝေဒနာကောမပေါ်ဘူးလားဒါအဲ့ဒါကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာနာပတာရယုတ်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကအတန်လေးနဲ့ကရူပေခန္ဓာဘာခန္ဓာဒါဖြင့်နာဝမှာအတန်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ကဖသပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဖသပစ္စယဘာတော့ပေါ်လာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးသို့တော်တယ်တော့ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မယ်ဝေဒနာအလိလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပေါ်မယ်သိညာအလိလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိညာပေါ်မယ်ပေါ်လာတော့၅မျိုးသို့တော်ယောဂီတန်တာမှာတစ်မျိုးပဲတည်ထားမိလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးပဲတည်ထားမျိုးပဲသို့တော်ကိစ္စမရှိအတန်နဲ့နားနဲ့တိုက်ရင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားနားမှာခန္ဓာပေါ်မယ်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာမို့ခုမှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစင်းလေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉ္ဇဉ်နဲ့ခန္ဓာက ခန္ဓာဘောတော့ပါတော့အလှလိုက်တာလို့ခံစားလိုက်တော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘသူနဲ့တူလိုက်တာဟဲကဘာတော့သင်ညေခန္ဓာသူကပြုံးနေတယ်ကိုယ်လည်းပြန်ပြုံးမှလို့လှုပ်ဇော်လိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကဂိုင်းလို့တွယ်လို့ချိန်လို့ရတဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ရူပဲခန္ဓာဒါပြန်အစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘလို့ပေါ်တာဘွားကနေပေါ်တာလေးဘုံမှနာယူကြည့်နာယူမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဒါအိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ဘူးခုမှနာယူကြည့်လို့နာယူမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာရှင်းကြရဲ့လားအိမ်မနေတော့ဒီနာယူဘယ်နေရာချိန်ထားမှလည်းမသိဘူးရှိပေမဲ့ကြည့်ရင်နာယူမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါမလားဒါပြန်နာယူကြည့်တဲ့ခန္ဓာမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်စေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်။ကြားစေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်။ဒါပြန်၆ခုသောဒွါရမှာခွာနဲ့တိုက်၊ဒီယာနဲ့တိုက်၊တိုက်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား။ဒါပြန်၆ခုသောဒွါရကပေါ်စေခန္ဓာတွေကိုညံလိုက်ပြီးရှုနေတာကိုခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်။ဘာခေါ်လာတော့တို့ချုံပြောမယ်6ခုသောဓာရညံလှဲ့တာကိုဘာတဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ကြော်သွားလို့ပြန်ပြောပြမယ်ဒီခန္ဓာဒီဓာရနာဓာရနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဓာရမှာပေါ်တယ်အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တော့နာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းမှာမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာတွေကဓာရတွေမှာပေါ်တာလीဘယ်မှာပေါ်တာဒါဖြင့်ဓာရတွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုပြန်ပြောပါတဲ့တော့ဓာရတွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဒါတို့ပါဗျာရှေ့ရှေ့တုန်းကခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဆိုငယ်တိတ်ဘက်နဲ့နေတုံးဟောလက်မောင်းဘက်နဲ့နေတုံးဒုဘက်နဲ့နေတုံးအဲ့လိုကြီးဒီခန္ဓာကိုကြီးငုတ်တုံမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးတပတ်ပတ်တာကိုဘာခေါ်လဲခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်။သဘောပေါက်ရလားမသိဘူး။ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဒုဘက်နဲ့နေလဲ၊ခေါင်းဘက်နဲ့နေလဲ၊လက်မောင်းဘက်နဲ့နေလဲ။အဲ့ဒါလိုက်ကြည့်တာကိုခန္ဓာညံလှဲ့တယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်နေ။ဒါပေမဲ့အခုဥကောင်းခါချေဒီခါချေလဲဆိုတာကာယဒွါရတပေါက်ထဲဖြစ်နေတယ်။ဒွါရစကားနဲ့ပြောတော့ကာယဒွါရတပေါက်ထဲ။မြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါး၊ကြားလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူညံလှဲ့သလား။မလဲရင်ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရသဘောပေါက်ကြရလားဆိုတော့ဒါလေးမှားမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာပါတချို့ကျတော့ငယ်လေးပဲနဲ့နေလုံးဒုဘဲနဲ့နေလုံးခါဘဲနဲ့နေလုံးအဲ့ဒါရှုတော့ကာယဒွါရတစ်ခုတည်းမဲရှုနေတာရှုရမှာဒွါရ6ခုတလုံးမှာခန္ဓာ5ပါးဖွာကနေဖွာကနေဖြစ်တော့ဒွါရ6ခုတုံးလှဲ့ရှုရမှာကာယဒွါရတစ်ခုတည်းရှုတော့ရှုွက်စုံသလားတကံတော့တစ္ဆာဆိုက်ချင်တာကိုတစ္ဆာဆိုတာမဖောက်မပြန်ဘဲနဲ့တော့မှန်တာဒီဓွာရကြီးလဲမှန်တယ်ဟိုဓွာရကြီးလဲမှန်တယ်ဒီလိုမှန်နေတာမှတစ္ဆာအခုကဟိုဓွာရတွေဒီဓွာရတွေလိုက်ဖမ်းသလားကာယဓွာရတခုတည်းမဲရှူနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တစ္ဆာဆိုက်မလားရှုွက်မစုံလို့မဆိုင်တာရှုွက်မစုံလို့ဘဲနဲ့တော့မဆိုင်တာသဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်တကံတော့ခန္ဓာညံလဲတယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်တတ်တဲ့ဓာရ6ခုကိုဗာလှဲ့ခိုင်းတာညံလှဲ့ခိုင်းတာဒီတခွန်းလေးပါသွားရင်တော်တော်ရှင်းတတ်ပါပြီနော်။နောက်မဆိုရင်ဒုက္ခခြေလက်ပဲကြည်နေကာယဓာရတစ်ခုတည်းကိုကြည်နေတာမိဂွန်6ခုသလုံးဖြေမှစာမှုပွဲအောင်မှာဒါတကားတော့ကာယဓာရတစ်ခုတည်းမဲ့ဖြေနေတယ်။မဲ့ဖြေနေတော့အောင်မှတ်ကရသေးရလားတွေးတဲ့အချိန်ကျလွတ်သွားပြီပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီကြားတဲ့အချိန်ကျပရိစ္ဆသမုပ္ပါလဲပြီပြတ်ချိန်နဲ့လဲချိန်ဘယ်ဟာကများလဲချိန်ကများတော့ကာမဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ခန္ဓာရိယမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့6ခုသောဓွာရနောက်ကညာလေးနဲ့လဲပြီးတက္ကရာအဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတာကိုတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ဘာလေးတွေကြီးပဲဖမ်းအဖြစ်လေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတယ်ဖြစ်လေးဖမ်းတော့ဩမြင်စိတ်กว่าကြားစိတ်กว่าဝင်လေးกว่าထွက်လေးကတွေးစိတ်ကဒေါသစိတ်ကကစိတ်စိတ်ကလေးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမစိတ်သုံးပြီးစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ချိန်မှာခန္ဓာဒူးတွေခါတွေပျောက်ထွက်နေလိမ့်မယ်။ညာထဲမှာစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲစိတ်တဏှုပဒနာသမားမို့ပြောတာနော်။အဲ့လိုရှုနေတာမျိုးကိုဒါတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။ဘာပဋ္ဌံ?တမဏိကပြောခဲ့တာတွေပြန်ပြောနေတာ ပฏิပဌာန်ပြီးတော့တဆင့်တပါတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဗါတယ်တော့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာတတိပဋ္ဌာန်တော့အဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတာအတန်လေးကြားလိုက်တယ်ကြားစိတ်မဲနာလေးနာလိုက်တယ်နာစိတ်ဒီလိုမှတ်နေတာအဲ့လိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်ဆဲခဏမှာသဒ္ဒါနဲ့ဝရိယအားလေးနဲ့မှတ်ပေးနေရတယ်အတားကြားစိတ်ဒါနံစိတ်ဝရိယလေးကရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ပေးနေရတယ်မှတ်ပေးနေရကနေတဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါအတန်လေးကြားလိုက်တယ်နောက်စိတ်လေးမှပန်ပန်နဲ့ကြားစိတ်ကလေးမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုအကဲခတ်ဖို့အတွက်ကဝရိယလေးသိညာနေဝရိယများတော့နောက်နောက်ဟာကိုလိုက်မျောနေတယ်တမာတိလေးနည်းနည်းလေးကဲပြီတကလားရှိကကြားတဲ့သဘောလေးမြင်မမြင်နောက်ကစောင့်ကြည့်ရတယ်ကြားတဲ့သဘောလေးမြင်မမြင်ဘယ်နဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာကြားတယ်လို့ဝရိယအာကုန်းနဲ့လှင်လှင်ကြီးရှုစရာမလိုဘူးအေးအေးဆေးဆေးရှုလိုက်ဘလို့ရှုရမလဲအေးဆေးဆေးရှုလိုက်အေးဆေးရှုလိုက်တော့နောက်ကညံလဲပေါ်လာဒီကြားတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာကနေရှင်းကနေမရှိတော့တဲ့သဘောမြင်လိုက်ဟာကနေရှင်းကနေဆိုတာမြည်တန်ဆွဲနဲ့ပြောနေရတာဟိုအပြည့်ကြီးကလက်နဲ့ကင်ပြလို့မရလို့တန်လေးကြားတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အတွေးလေးတွေးတယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အနံလေးနံလိုက်တယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဆိုတော့နောက်ကကြည့်လိုက်တာကတခြားလားညံလားအဲ့ညံကရှိတာမြင်တာလားမရှိတာမြင်တာအဲ့ဒါလိုမြင်လိုက်တော့ရှေ့ကတတိပဌာန်အာယုံစိတ်နောက်ကကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးနဘာဝနာပေါင်းပေါ်လိုက်တော့တတိပဌာနာဘာဝနာအပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာဗာမြင်အောင်ရှုရတယ်အပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာတတိပဌာန်တော့ကဘာရှုတာတော့အပြည့်တတိပဌာနာဘာဝနာကြတော့အပြည့်ကိုတနည်းစကားနဲ့ပြောဗလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဗလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဒါတော့စာရပြောမယ်ဆိုဘင်ကညံနေပါရီမြင်အောင်ရှုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးရှုပြီးအလုတ်ကလေးလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါလောဘလေးပေါ်လိုက်တယ်သူနောက်ကရှုလိုက်လောဘပေါ်ရသလားလို့ကို့အပြစ်မတင်နဲ့ကိုကပုထုဇဉ်ပဲလောဘပေါ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့အပြစ်မတင်နဲ့နောက်ကအตาလေးကက်ခတ်လိုက်အပြစ်မြင်လိုက်ဒေါသဖြစ်တယ်အပြစ်မထင်ပါနဲ့ကိုအနာဂမ်းမမောက်တာဒေါသဖြစ်မှာသို့တော့နောက်ကရှုလိုက်တော့ဒေါသစိတ်လေးဖြစ်ပြီးဘယ်နဲ့တော့ပြက်ယာကစိတ်ပေါ်တယ်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ယာကမှမပယ်နိုင်သေးတာပေါ်မှာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်အခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာအတိတ်တုန်းကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးဘာလို့ရမလဲရှုပေါ်လာတဲ့စိတ်မရှုမိတာကအပြစ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်တာကအပြစ်မဟုတ်သေးဘူးသူမရှုမိတာကအပြစ်နှစ်ကြိမ်ပြောသွားတယ်နော်မရှုမိတာကဘာတော့အပြစ်ဒါပေမဲ့ယာကလေးပေါ်လာရင်နောက်ကရှုလိုက်ယာကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုနဲ့အပြက်ကလေးတွေမိအောင်ဖမ်းနေတာကတတိပဌာနာဘာဝနာပါတယ်တော့တတိပဌာနာဘာဝနာအဲ့လိုရှုနေရကနေရှုွက်မရှိတော့ဘူးဆိုကြပါစို့တွေးစိတ်ကြီးလည်းမရှိတော့ဒကာဒကာမတို့ဟိုဘက်ကအပြင်ကမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေနဲ့အကာလညအခါမိမိထားတော့မြင်စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးကာရီယာမတော်တော့ကြားစိတ်တွေလည်းမရှိတော့မရှိရင်ဘာရှုရမလဲလို့တွေးရင်တွေးစိတ်ရှုချတွေးရင်ဘာတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ရှုပြီးတော့ယင်ထဲကလောဘဒေါသတွေတွေးစိတ်တွေသာမရှိတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေသာမရှိတာလေးဝင်လေးထွက်သက်ဆောင်စိတ်ကတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိသေးလဲရှိတော့သက်ဆောင်စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့အပြည့်မြင်အောင်ရှုဝင်လေးထွက်လေးပြန်ထိုင်လို့ခေါင်းကြီးမသိဘူးနော်ဝင်လေးအပြည့်ထွက်လေးအပြည့်ပြန်ရှုဝင်လေးထွက်လေးပြန်ထိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့သမထဖြစ်နေတယ်တမန်တော်လည်းရှင်များမပွားရဘူးလားဘုရားကပွားမယ်လို့ပြောတာအေးပွားလို့ရတာဘောဟာကို့မှာသွပြားတစ်ဆက်တည်းမရှိတဲ့အခါသွပြားလေးမိုးလိုက်မရှိတဲ့နေရာအင်ဘက်ကလေးမိုးလိုက်ရတော့ရတာပဲသို့တော်လည်းသွပြားနဲ့အင်ဘက်နဲ့ကြတော့ဘုရားကသွပြားတစ်ဆက်တည်းမိုးတာဘိုးမကောင်းဘူးလားမရှိလို့သာအင်ဘက်မိုးရတာဒီမှာလဲလားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်စုံလို့သာအာမြင်စိတ်ရှုလိုက်ကွာကြားစိတ်ရှုလိုက်မရှိရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်ထားရင်သမထဖြစ်သွားတယ်သမထအင်ဘက်နဲ့တူတယ်သမထကဘာနဲ့တူအပြည့်မြင်အောင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာကသွပြားနဲ့တူတယ်သွပြားမလုံလောက်လို့ဘာထားရအောင်အင်ဘက်မိုးရတာသို့တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးဟာ ရှားစိတ်ရှုမြင်စိတ်ရှုတွေးစိတ်ရှုဘာမှမရှုရင်ဝင်လေထိပြီးရင်ပြက်မယ်ထွက်လေထိပြီးရင်ပြက်မယ်အဲ့အပြက်ပြန်ရှုဆိုတော့အတွင်းရဲ့တဲ့အပြင်ဧည့်တဲ့ရှုတုံးလဲအပြက်ဝိပဿနာသူတို့မရှိလို့အိမ်တဲ့စိတ်ပြန်ရှုတော့လဲဖြစ်ပြက်ဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာညာတဆက်ထဲမရဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြားတဆက်ထဲမိုးတာနဲ့တူတယ်ဘာတဆက်ထဲမိုးတာအဲ့လိုလုပ်နေတာကိုတတိပဌာနာဘာဝနာဒါလေးခုမြောက်အစစ်ပဲအာတတိပဌာနာဘာဝနာလုပ်ပြီဖေဟာသို့တော်တပည့်တော်တွေကလည်းယုံဝင်တာဖြစ်တယ်ရှင်များတို့ယဟန်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာယဟန်ဆိုတာစီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘာမှကြောက်ကြစရာမလိုအချိန်တန်တပိတ်ပိုက်လိုက်စွန့်တနတ်ကောတနတ်တော့ရကြတာပဲတပည့်တော်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်စားရဖို့တောက်ရဖို့အတွက်ရှာနေရတယ်ဖွေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလေယုံကြင်တာနီးလူမှုရေးလေးနာရေးကိစ္စလေးနာရေးကိစ္စလေးလှုပ်ဖို့အချိန်နာနီးတဲ့အခါတရားဖြုတ်ရပါတယ်ဗျာတရားပါတယ်တော့အေးတရားဖြုတ်ရတရားဖြုတ်တဲ့အခါလဲဘုန်းကြီးကသင်မလို့တရားထိုင်လိုက်တယ်ဒီမှာတဏှာကြီးတရားထိုင်နေအတဏှာကြီးဘွဲထိုင်နေထိုင်ပြီးတရားမဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်သလားအေးတရားဖြုတ်ခံနီးလေးကြာရင်ဖြုတ်လို့ဖြုတ်လို့သင်မလို့ပြင်စမမြောက်အဆင့်စူးစမ်းရမယ်ဖြုတ်တာတော့မှပြင်စမမြောက်အဆင့်တာဖြုတ်ပါပြင်စမမြောက်အဆင့်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေတော့တရားဖြုတ်တော့မှချိန်စိတ်ချိန်စိတ်တဲ့အခါဒီတဏှာကြီးလုံးအထုတ်တာကိုပြန်သုံးတတ်တဏှာကြီးလုံးအထုတ်တာကိုဘာတဲ့တုံးဟောဒါလေးငါနှလုံးသွင်းလွဲနေလို့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြက်ရှုလို့ကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေကိုရှုံသွားတာလည်းရှိမယ်တရားအထုတ်တာကမေဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သူ့ပေါ်မှာအေးချမ်းပြီးဒေါသစိတ်ကလေးအပြက်မြင်နေဟဲ့ကိုတဏှာကြီးလုံးလုံးရှုတဲ့အခါမှာတခါတလေဖြစ်ကြောတွေရှင်းနေတတ်တယ်တခါတလေဖြစ်ကြောတွေတိုးနေတတ်တယ်အရာစကားနဲ့ပြောရှုလို့ကောင်းတယ်ရှုလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါအရာစကားပြောတာဒါစကားပြောတာတကယ်ကိုလုံးလုံးတဲ့ပုံကိုပြောတဲ့စကားကြာရှုကောင်းတယ်ရှုမကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ကြောရှည်တာနဲ့ဖြစ်ကြောတုံတယ်ဖြစ်ကြောရှည်နေရင်ကောင်းသလားကောင်းဖြစ်ကြောတူရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်ဗောအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ဒီတဏှာကြီးလုံးအထုတ်တာလေးပြန်သုံးသတ်ဘာဖြစ်လို့ပြန်သုံးသတ်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့တရားရှိကတရားအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာနေကိလေသာပါတော့ညံထက်ညံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြန်သုံးသတ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာတိုက်တရားတော်တော်နဲ့မမေ့အဲ့ဒီတရားတော်တော်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့တတိပဌံသုံးသတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်တော့အခုတော့တက္ကရာကမတော့တရားတော်ထိုင်ပါရဲ့ကြီးမောင်းလဲခောက်လိုက်တော့ဖယုဖယဲနဲ့ထပြေးတော့တာဘာရှုလို့ရှုမိမှန်ကိုဗန်နေတော့မတိလဲမတိဘူးစဉ်းလဲမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့တဏှာကြီးလုံးလုံးတုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တိတ်နှမျောတယ်ဘုန်းကြီးကတရားဖြုတ်တာတောင်သူများတက္ကရာထဲဖြုတ်နီးမှန်ရင်သူများတက္ကရာထဲခကြီးရောက်တယ်ဒီတရားဖြုတ်ကနီလေးမှာကိုပဲနီကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများတကားလည်းခေါင်းတလုံးသားတယ်။ဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တတ်ပါစေ။ပါတယ်တော့။တရားဖြုတ်တတ်ပါစေ။ညာညာကြီးချိန်သုံးစရာလိုသလား။အာ3မိနစ်လောက်4မိနစ်လောက်ပြန်သုံးတတ်လိုက်။အာငါတော့ဒီလိုလေးဒီတစ်ခေါက်တော့ဖြင့်တရားထောက်တာတရားယာကစိတ်တွေများတယ်။ဘာလို့ယာကစိတ်တွေများမှာပေါ့ငါမသိတာတော့ကြည့်မိတာ။ဒါပြနောက်မကြည့်တော့ဘူး။အဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာ။အဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာ။သဘောပေါက်ရလား။ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်နေဒါပေမဲ့ရှုလိုက်တော့အဖြစ်ပြင်းမြင်နေဘယ်လိုလဲလို့မဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအထာငါမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ရှုအမှတ်ရတာစိတ်ထဲပေါ့ပြီးဖြစ်ပြည့်ပြင်းမြင်နေမှတ်ထားတာမှတ်ထားသဘောပေါက်ရလားတခါဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်နေကိုကဖြုတ်ချင်နေပြီမဖြုတ်နဲ့မင်းသေကံဒီကြအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြင်းမှာဒီဝေဒနာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘသူကိုဘသူနားချနေတာတော့ကိုကိုကိုနားချနေတာရှင်းညာရလားအဲ့လိုနားချလိုက်တော့နှလုံးသွင်းရမှန်းသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတွေရော့ပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ပြီးမြင်းကြောဆိုပါတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးဒီလိုရှုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလေးများဟိုသွားဒီသွားဟိုပြောဒီပြောပြောရင်အဆင်မပြေဘူးဒါလေးမှတ်ထားဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှတရားဖြုတ်ပါအဲ့လိုဖြုတ်တာကိုတတိပဒံသုံးသတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဗါတယ်တော့တတိပဒံသုံးသတ်ခြင်းပါဗျာတရားဖြုတ်ခံနီးလေးနော်ဘယ်ချိန် ဘာသာတရားဖြုတ်ခံပြီးတော့ရှေ့ဟာတရားအထုတ်တာတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာများနေတာလားပါနေတာပါနေတဲ့အချိန်ညာထက်တော့အဲ့အချိန်မှတ်ထားရင်တော်တော်နဲ့အဲ့တရားမမေ့ဘူးအခုတော့ရှုလိုက်ပါရဲ့ဒနာကြီးဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲဘာမှကောင်းကင်မေမေရရမကြံဘူးထိုင်တော့မထိုင်ဘူးလားဒနာကြီးလုံးလုံးစူးစမ်းခဲ့ရတာဟာနောက်ပိတ်ဆုံးတရားဖြုတ်ခံပြီး3မိနစ်လောက်ကြာမှမလောက်တတ်မကင်တတ်တာနဲ့ခေါင်းထဲဘာမှဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်တရားရကမုတ်တန်တံမှာတတိပဋ္ဌာန်လဲလောက်ပါရဲ့ဖြစ်ပြတည်ရှိတာရေဒါပေမဲ့တတိပဋ္ဌာန်သုံးတတိပဋ္ဌာန်သုံးတတ်ခြင်းမပါတဲ့အတွက်ထိုင်သာထိုင်ရတယ်တရားတော့ကြောက်ချပြီးလှေလောနေတယ်လို့ပဲပါတော့လောတော့ဘယ်နဲ့တော့တော်တော်လောသားပဲချွေသီးချွေပေါက်တွေကိုကြာလို့ဒါပေမဲ့ကြောက်ကဘယ်နဲ့တော့ချတာရှေ့ရောက်သေးရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီပြင်စမမြောက်အချက်တတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ချက်ကလေးနဲ့တရားဖြုတ်ကြပါလိမ့်မူကသူတဏှာကြီးထိုင်နေကိုတဏှာကြီးထိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပြမြင်နေကိုလည်းဖြစ်ပြမြင်နေကိုတရားဖြုတ်နီးလေးတက်တဲ့အတွက်သူ့ထက်ခေါင်းတစ်လုံးပဲနဲ့တော့ตาပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှဆင့်ရှိသွားနံပါတ်ဒီတတိပဋ္ဌာန်အကျိုးပရိအောင်ပြောတာပါပဲနံပါတ်နှစ်တတိပြိုးထောင်ခြင်းအာနာပါနကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်သုံးတတိပဋ္ဌာန်သမထနာဉာဏ်ကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်၄တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာကိုရိယဘေယဉာဏ်နေဘင်္ဂဉာဏ်နေကိုပြောတာပါပဲနောက်နံပါတ်၅တတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းတရားဖြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါပဲရှင်းကြရလားကဲတရားဖြုတ်ပြီရုံရောက်ပြီဈေးရောက်ပြီရောင်းတော်မယ်ဝယ်တော်မယ်ရောင်းတော်မယ်ဝယ်တော်မယ်လူပေါင်းစုံနဲ့ပြောနေရပြီညလုံးမိတ်လို့လည်းမတော်ဘူးဟင်ဈေးရောက်ဈေးဝယ်လောက်တာမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောက်နေမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောက်နေကိုယ်မှာပေါ့သဘောပေါက်ရလားဧည့်သည်ဆောင်တယ်လာတယ်ဟိုကဧည့်သည်လာနေကိုယ်ကမျက်လုံးကြီးမိတ်ပြီးမိတ်မကြီးလုံနေဟမ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတူတလို့မတန်တလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမိတ်ပြတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးရောင်းဟဲဝယ်ဟဲပြောဟဲဆိုဟဲမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပေမဲ့ခုနတတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းကသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေစောင်းရန်ရှောင်းရန်လေးတွေနဲ့အသုံးချပါပါတဲ့တော့အသုံးချပါအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းဒီမှာကြီးခေါ်ခိုက်ခေါက်တယ်ဒီတန်လေးကြားမြဲသလားမမြဲပါဘူးဩဒါပြင်အတ္တမှန်သမျှမမြဲဘူးဒါတတိပဋ္ဌာန်သုံးတက်လိုက်တာနောက်တစ်ခါကြားအမြင်မဲ့သွားတဲ့ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်ဝိပုံစာဘုံကကိုကြည့်ရတာလေပါတဲ့တော့ဝိပုံစာဘုံကလာလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်ကြည့်ရတဲ့တန်လေးမကြောက်လားကြားသလားကြားလိုက်တော့ခုတရားထတရားအားထုတ်တုံးကသိထားတဲ့အသိလေးနဲ့သုံးလိုက်စမ်းဒီတန်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဟာဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြတ်မှာပဲဘာမှအသာအရှိုးအနာအယွတ်ထင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တကားတော့မေတ္တာစိတ်ပြတ်သေးသလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးမလဲသိထားတဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချလိုက်လို့သိထားတဲ့ဉာဏ်ပါတယ်တော့အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကားတကမတို့လည်းဩသူကကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုဝက်တာကိုရှိလို့ကိုဝက်တာအဲ့ဒါတဖယ်သားပြန်ပြီးဘုရုဒ္ဓဝါစာတွေဘာတွေပြောစရာလိုသလားမလိုတော့မိစ္ဆာဝါစာမပြောရင်အဲ့ဒါကာမဝါစာမဲ့ခင်နဲ့ပြောတော့ဗာမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်ဟာငါးပါးနဲ့ရှုပေမဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါ6ပါးတွေ9ပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာမဲ့ခင်အရေးတွေနည်းလာတာလားမြလာတာလားမြလာတယ်လေမဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့ဤလေဤမှာပေါ့ရထားတဲ့ညာကိုပြန်ပြီးအသုံးချလို့တတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းတဲ့အဆင့်ဘလောက်6ကဲတိက္ကဏီဘလောက်6ကဲတက္ကရာကမလို့ကုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူညီကိုမောင်နှမရာထားပြီးတော့မေးမယ်အဲတိက္ကဏီ6တော့ဘာတွေများလိုနေကြတာတော့ဟာတပည့်တော်ရှင်ဘင်္ဂပရိက္ခာလည်းပြုပါတယ်ဗျာအဲဟိုရောက်တော့ဟိုပရိက္ခာဒီရောက်တော့ဒီပရိက္ခာကိစ္စမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးဘာမှဒါကိုကန့်တပ်ပြီးပြောနေစရာကြောင့်မရှိဘူးပရိက္ခံဖြစ်နေပြီးတာပဲဒီပရိက္ခံကြမှာဒုပရိက္ခံမှာဒုပရိက္ခံလို့ဒါလို့အမောတင်ပြီးမပြောဘူးပရိက္ခံလုံနေပြီဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေရလာမယ်ဝန်တုပ်တွေကျသွားမယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာမငယ်ဘဲနဲ့စူးစားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အတွဲမှန်တွေကျလာလိမ့်မယ်ကမ္မထမ်းပေါ်မှာလေးစားတဲ့သဘောပါရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပရိက္ခံပြုတ်ပြုတ်ဘုံကြီးရခြင်းနဲ့တည်းလေနာဓာတ်ဖြင့်ပြောသလားရောဘူးဘယ်နည်းနဲ့လုံးအဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးရဒါလည်းလုံးကြတယ်အဲ့လုံးပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကအာနာပါနာလေးကိုမလုံးဘူးလားလုံးသလားဟ ဟာဒါပြန်တတိပဌံတတိပြိုးထောင်တဲ့လောက်လည်းပဲနဲ့တော့လို့အဲတဆင့်တက်ပြီးခန္ဓာညာလှဲ့တဲ့အလုပ်ကမလုပ်ဘူးလားတတိပဌံအဲနည်းနည်းမှားသွားတတ်တယ်ခန္ဓာညာလှဲ့တာကိုတော့ဒုလှဲ့နေရမယ်ခါလှဲ့နေရမယ်ခေါင်းလှဲ့နေရမယ်လို့ပဲနဲ့တော့ထင်းနေတာခန္ဓာဖြစ်ပွားတတ်သောအာယတနာဘဏ္ဍပါ6ပါဒွါရနဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်တော့6ပါအဲ့ဒွါရ6ပါခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဒွါရ6ပါညာလှဲ့ရင်ခန္ဓာညာလှဲ့တာပဲအဲ့ဒါအမှန်ဒါပြန်တတိပဋ္ဌာန်မှာနည်းနည်းမှတ်တတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားပြီးရင်နောက်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအပြည့်မြောင်ဘယ်နဲ့တော့ရှုတော့အပြည့်မြောင်ရှုတဲ့နေရာမှာမှတ်တတ်တယ်တော်တော်များများကဒုနာရာခါနာရာလောက်ပဲမဲ့ပဲမဲ့ပြီးဘယ်နဲ့တော့ရှုတော်တော်များများရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲမဲ့ပြီးဘယ်နဲ့တုန်းရှုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကြာရှုရမှန်းမှာဘယ်နဲ့တုန်းမသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကဝေဒနာတွေကြာရှုရမဲမှန်းမသိတတိပဋ္ဌာနဘာဝနာမှာချွတ်ချော်မှုနည်းနည်းများမယ်မများဘူးလားများသလားတခါတလေကြမပြတ်သေးမပြတ်သေးဘဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့လုပ်နေတတ်တယ်တခါလေကြတော့အပြက်ကိုရှင်းရှင်းမမြင်မနဲ့နည်းနည်းလေးလွန်ပြီးမှအော်မရှိတော့ဘူးလို့လှမ်းပြီးပြီးခဲ့တာကိုလှမ်းပြီးကောက်ချက်ချနေတတ်တယ်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးအပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါနည်းနည်းချော်နေတတ်တယ်သေချာနာကတော့တတိတခါတတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းဆိုတဲ့တရားဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှုတာမှတ်တာကိုပြန်သုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲတာလားများတာအလုံးအမတန်နဲတဲ့အရေးတွေဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲမပြုတ်သေးခင်မှာဒီတကောက်ဘလို့ရှုခဲ့တယ်လေကောင်းရင်လည်းဘာကြောင့်ဘလို့နှလုံးသားမှန်ပြီးရှုလို့ကောင်းသွားတာလဲနောက်ပြန်အသုံးချဖို့တခါလေရှုရမှတာအစင်းကိုမပြေဘူးဘာဖြစ်လို့အစင်းမပြေတာလဲဘယ်အစင်းပြေမလို့ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေပြောနေတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါဒေါသတွေဖြစ်လာရှောင်ရမှတွေဆောင်ရမှတွေအဲ့တရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးသက်ဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီ၅ဆင့်မြောက်မှမလုပ်တဲ့သူတော်များတယ်နောက်6ခုမြောက်တတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းတော်တော်များများဟာတရားထိုင်တာတတ်တတ်ရောင်ရည်ဝယ်တာကတတ်တတ်ဒီလိုမထင်ဘူးလားထင်သလားတကယ်တကယ်တော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရောင်ရည်ဝယ်တာမှာပြန်အသုံးချဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်တချို့ကတရားထိုင်တာကတတ်တတ်လူမှုရေးကတတ်တတ်ဒီလိုမထင်ဘူးလားထင်သလားအတဲတော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့လူမှုရေးမှာပြန်သုံးရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါတတိပဌံပါတဲ့တော့အသုံးချရည်ပညာရတစ်ခုကအသုံးချမှတန်ဖိုးရှိတယ်ပညာရတစ်ခုကဘာတော့တကယ်တော့အင်းကြီးအကောင်းစားဝယ်ထားတယ်မိုးဝက်ဖဲနဲ့ဗီဒိုလေးထည့်ထားတယ်တန်ဖိုးရှိရလားရှိပါဘူးသူကသူဝယ်တော့ကဘလောက်ပြည်စာနဲ့ဘလို့ဆိုနေဆိုနေဝယ်ပြီးတလားမိုးဝက်မှာမိုးရပဲနဲ့ဒေတာလေးထည့်သိမ်းတာ450နှစ်တတိယလို့ဝယ်လဲဝယ်ကောမဆန်ဟမ်အမောဘာလို့ရည်ကြရတော့တတိယလည်းဝယ်လဲဝယ်ပန်းနေတော့မဆန့်ဘာအသုံးချသေးလို့တကားတကားမတို့သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့တကားမအသုံးချလို့လားမချလို့လားမချဘုံးမချလို့ဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့တရားလေးကျင့်ပြီးတော့လက်တွေ့နေပေမှာအသုံးချရင်ဒါအဆင့်ဘလောက်တော့6ငါမလုံနဲ့ငါလို့ပြောတမ်းကြားတယ်ဒီဘက်ကအဆင့်ဘလောက်တော့6ဒီ6ခုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တကားတော့တရားအထုတ်တာချင်းအတူတူသူများတကားထဲလင်းလင်းမြန်မြန်ပဲခยีရောက်လိုက်မည်ဟုမှတ်ယူကြစေကုန်သတည
1: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇေမယအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီယနေ့သာသနာတော်နှစ် 2564 ခုကောဇာသက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်း12ရက်ခရစ်နှစ် 2021 ခုနှစ်တလပိုင်း24ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာဗန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်ပင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မဘူဇနိယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဦးချစ်ခင် ဥညိုဒေါတေမေတို့အားရည်စူး၍ဒေါဆန်းဆန်းဝင်းဥဇော်မင်းဥဒေါတိရာဝင်းသားမောင်အောင်ခိုင်မိုးမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေ၏ချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမည့်သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆက်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆက်သောအနေနှင့်ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲတို့ဓမ္မတွေအားလုံးတရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်နော်ကဲဒီနေ့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေလို့ယုတ်တရားနဲ့တရားလေးတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်သူကြီးတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားပါဗျာဩော်ဒါမြေဓမ္မတွေဘယ်ကလာကြမိကုံညာတာဦးအောင်စောရဲ့နော်အကြောင်းတရားပို့ရာကလာရပါတယ်ဘုရားဟုတ်လားမမိနဲ့ဗျခင်ဗျားတို့အတိတ်ကအကြောင်းပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာတရားပို့တာရောက်လာတာပဲဘယ်သွားကြမှာတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာသွားရမှာပဲဟုတ်လားအကြောင်းတရားရှိတဲ့နေရာကိုပဲမလုပ်အောင်သွားကြရမှာဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ညရလား
1: ပိုင်ပါ
0: ဘူးခင်ဗျာဒါဖြင့်ကိုသွားခြင်းရသွားလို့မရဘူးလား မရပါဘူးခင်ဗျာရအောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะတို့အခုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမသာသနာအောက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့သွားလို့ရာကိုသွားနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နတ်ပြည်သွားခြင်းရင်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလှုပ်လို့မရဘူးလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးခင်ဗျာတေချအောင်လှုပ်လို့ရတာပေါ့ဗြဟ္မပြည်သွားခြင်းပါတယ်ဆိုရင်ကောဗြဟ္မပြည်မရဘူးလား မရပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့စံဝင်ပါတော့မယ်ဆိုရင်ကောရတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနော်အဓိကပေါ့ဒီနေ့မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီးနဲ့အတူနှလုံးသွင်းနေကြတော့ဗရဏအကြဆုံးဦးစင်းကဗာမြင်လဲဆိုတော့နော်အရင်ရက်ပိုင်းကပဲဟောလိုက်တယ်မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီး38ဖြာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာဟာဘာလဲအတ္တသမပဏိတိစာမပြောခဲ့ဘူးလားဒါအရေးကြီးဆုံးဗျကိုကိုကိုကိုကိုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမှာလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအခုဒီဘဝရရှိထားတဲ့လူဘဝထက်ယုတ်နှိမ့်တဲ့ဘဝကိုသွားကြမှာလားဒါကိုကိုကိုကိုကိုကိုမေးုံပဲအခုလောက်တောင်ဥပရိတံပတ္တိမပြည့်စုံဘောကတံပတ္တိမပြည့်စုံနဲ့ဒီထက်ယုံညံ့သူတွေဖြစ်ချင်သလားဒါကိုကိုကိုမေးကိုကိုကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမူဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဗျာဒါပဲကိုကိုကိုယုံညံ့အောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအောက်တန်းကျအောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအဲအထက်တန်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တာလဲကိုပဲအတ္တသမပဏိတိစာဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ကိုကိုကိုတိဆောက်ကြရမှာအဲ့ဒီတွေ့ဦးစင်းတို့တိဆောက်စရာလိုအပ်တဲ့ဏိလန်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာအစဉ်အစဉ်ဟောထားခဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဟောနေကြတာဘာဟုသိသင်္ဆသိပင်္ဆဝိနိယောသသုသိခိတောသုပါတိတာသယာဝါသအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုတို့လေ့လာနေကြတာနော်အဲ့တော့ဘာဟုသိသင်္ဆဆိုတာကအသိပညာမနေ့ကဦးဇင်းအမိတတ်ပေးခဲ့တယ်ဗာလေဒီပညာမြန်မာနိုင်ငံကတုံးတုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာကအသိနော်သိပင်္ဆာဆိုတာသိသင်္ဆာကအတတ်ပညာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အသိပညာအတတ်ပညာနော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲအမြဲစီးပူးနေရမယ်တဲ့နော်အသိမရှိတဲ့ဘဝမနေ့ကလည်းဒီမေကွန်မေးပြီဒီနေ့လည်းပြန်ဆင်ခြင်ကြဖို့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝနဲ့သိတဲ့တတ်တဲ့နားလည်တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲဒါဖြင့်အလိုလိုသိလာမှာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအလိုလိုတတ်လာမှာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘ
0: ူးအလိုလိုနားလည်လာမှာလား မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမလဲဟောဒါအတ္တသမပဏိတိစာနော်ဘာဟုသိသင်္ဆာဆိုတဲ့အကြမြင်ဘုဟုသုတ္တအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေကိုတိုင်ပဲကြိုးစားပြီးယူရမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာမယ်နိဗ္ဗေလံကောင်းရပြနိုင်တာလေးရှာမယ် ဒါတင်လာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားအခရာမပါတဲ့စာဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်မှာဟောဘူးလေနော်စာဥစာပေကနေသင်ပေးနိုင်တာထက်ပူပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ထိရောက်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတွေကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်လောကမှာတပုံတပင်ကြီးရှိနေတယ်။စာရေးပြထားတာတွေမလုံလောက်သေးဘူး။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်နေကြားနေတွေ့နေရတဲ့ဘဝတုတ္တတွေတဲကနေပြီးတော့ကောင်းနှိုးရာရာလေးတွေကိုထုံနှုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ယူလို့ကောမရဘူးလား
1: ။ရပါ
0: တယ်ခင်ဗျာ။လိလနေရမယ်။စမ်းစစ်နေရမယ်။ဆင်ခြင်နေရမယ်။ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာသိအရေးကြီးတာ။ကိုကိုကိုလို့ပြောရတာကိုဟာဒီတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်သွားခြင်းလား။ဒါမှမဟုတ်ငါအထက်တန်းရောက်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းလား။လူဘဝရောက်ခိုက်ကလေးမှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝ။နော်။လူဘဝဟာရခဲ့တယ်။လူဘဝမြတ်တယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူးလား။ဘာလို့ရခဲ့တယ်မြတ်တယ်လို့အထူးအမွန်းတင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့ပြောရပါသလဲလို့မေးရင်ဟောဒီလူဘဝကြီးမှာတော်ကောင်းတို့တွေကိုကိုကိုလိုရာပုံစံသွင်းပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်နိုင်တဲ့ဘဝဒူးကြီးမို့လို့နော်ဥစဉ်မကြမကြပြောဘူးတယ်တခါလေးကြတော့ဥစဉ်ကခက်ယွတ်ယွတ်ကလေးပြောတတ်တော့납ကြီးဆိုတာကကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်သွားပြီးတော့ကုံအောင်သွားပြီးဖြုံးနေတဲ့နေရာကုသိုလ်ဖြုံးတဲ့နေရာနော်ဟိုငရဲပြည်နဲ့အပယ်လေးပုံဆိုတာအာကုသို့ဒံကျက်တွေသွားပြီးပေးဆပ်ရတဲ့နေရာအဲ့တော့အောက်ကအပြစ်ကုံရင်လည်းပြန်တက်လာမှာပဲအပေါ်ကစီးစိန်ကုံ300ကုံရင်လည်းပြန်ဆင်းလာမှာပဲသူတို့မှဘာမှပြုပြင်ဖို့တိဆောက်ဖို့အခွင့်အလန်းမရှိဘူးအခုခမများတို့ကျိုးတို့လူပြည်မှာကြတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ကဲဒါပြအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့နေရာတွေငရဲတလိษံပြိတ္တအသူရကေရဆိုတဲ့ဘုံဘဝဌာနတွေဟာအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပ်ပျော်မွေ့အပ်တဲ့နေရာတွေလားမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ထာဝရမပတ်သက်တော့အောင်ထာဝရကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့အောင်အခုလူဘဝကနေအပီးတိုင်ခြေမုံးပြလို့ရပါပါဘုရားအရေးကြီးတယ်နော်ကိုမလိုချင်တာတွေကိုမနစ်သက်တာတွေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရပါပါရတာပဲတဲ့အဘဝိသခာကျောင်းမတော်နာတပိန်တထေးကြီးတို့ဘုံစင်ဆံအောင်မှာဘယ်တော့ဆံမှာတော့အပျော်သလောက်ဆံမှာဘောက်ဆိုသူ့အတွက်ကသိသေးကြသွားပြီအောက်ကအပယ်လေးပုံနဲ့သူနဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့ဘူးသူကဖြက်စီးပလိုက်ပြီအပယ်လေးပုံသူတို့အတွက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပျော်ပါဗျာပျော်ချင်သလောက်ပျော်သူတို့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြတော့အန္တရာယ်ကင်းရလားမ
1: ကင်းပါ
0: ဘူးဘေးရောမကင
1: ်း
0: ပါဘူးဒါပြန်ဘေးရှင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်တည်ဆောက်လို့ကောရပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုသူတ္တရီတတော်ကောင်းတို့မှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသုံးတဲ့စကလုံးလေးတွေဦးဇင်းတို့ဓမ္မခန္ဓာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကြိုက်တာတိတ်နှစ်သက်တာသဘောကျတာရှိတယ်တုဒ္ဒဝါအရိယတာဝကောဟောတုဒ္ဒဝါအကြမ်းမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအရိယဆိုတာလောကကနေလွန်မြောက်ပြီးသားလောကကိုထွက်မြောက်ပြီးသားလောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အကြမ်းမြင်များသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဟုတုဒ္ဒများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလို definition ကအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရအခြေကြီးပဲအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောအကြမ်းမြင်မရှိရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်ဒီအယူအကန်းအမိုက်ဟောဒီလိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဂုံဘုကဟမ်အန္တပုထုဇဉ်ဩမရကပုထုဇဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလပုထုဇဉ်ဒီလိုပြောတာယူနေကန်းနေမိုက်နေတာကိုဘာခေါ်တာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အာသုတဝါအကြမ်းမြင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အယူအကန်းအမိုက်ပဲတဲ့ကဲသဘောပါလားဟေးအဲ့တော့ကိုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေကဒီယူတဲ့ဘဝမိုက်တဲ့ဘဝကမ်းတဲ့ဘဝနဲ့ပဲကြည်နတ်နေပြီလားဟမ်ဒီအယူကမ်းအယူပြောက်အောင်ကုလို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူး
0: ဗျာအကမ်းပြောက်အောင်ရောမ
1: ရပါဘူးဗျ
0: ာအမိုက်ပြောက်အောင်ရောမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုယူတဲ့ဘဝက

0: ထမအတုံးကြတယ်နော်ထိုက်တန်အောင်အတုံးချမှထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရမှာအတုံးမချနိုင်ရင်မရပါဘူးခောင်းပြီဘောဓိတ္တစသိတ်ပင်စအတက်ပညာကိုတိထားမှတ်ထားရထားတဲ့ဘုသူတ္တဉာဏ်ပညာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချတတ်မှအတက်ပညာရှင်မင်္ဂလာရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ကျက်သေးရှိသောဘဝပိုင်ရှင်တန်ဖိုးရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာဧတံမင်္ဂလမုဒ္ဒမံဆိုတာဟမ်မင်းအသိပညာနဲ့ပြေဆုံးမှမင်းကျက်တည်းမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မကွာတကယ်မင်္ဂလာတော့ဟောတာဒီလိုဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘုသူတာပြေဆုံးတာဟာမင်္ဂလာအတတ်ပညာတွေနဲ့ပြေဆုံးတာဟာမင်္ဂလာအဲကျက်ထားတာကျက်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုသူတာမပြေဆုံးရင်မင်းကျက်တည်းဒုံဒီလိုပြောတာဟမ်မင်းမင်္ဂလာရှိခြင်းရင်ဘုသူတာပြေဆုံးအောင်လုပ်မလို့ဦးဇင်းတို့ကမင်္ဂလာတော့ကိုအဲ့လိုမြင်တာတော်ပါလားဘုသူတ္တရှိမှမင်းရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မှာတဲ့အတတ်ပညာရှိမှကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်တတ်မှဟမ်အောက်ထဆုံးပြောတတ်ဆိုတတ်လောက်တတ်ဂိုင်တတ်ကြံတတ်စီတတ်မပြောဘူးလားအဲ့နောက်ကနေစားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတော့အိုးနောက်ကတတ်စရာတွေအများကြီးပဲဟမ်ယောက်တယောက်ချစ်ခင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားနားဝင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားလိမ္မာအောင်ပြောတတ်ပြီလားအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတတ်ပြီလားအိုးပြောတဲ့နေရာမှာကိုကတက်စရာတွေအများကြီးပဲကိုပြောလိုက်လို့တစုံတဦးတယောက်မျက်နှာပြက်သွားတယ်ညူညင်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုရင်ကိုအပြောမတတ်သေးဘူးဟင်အကုသို့မกินသေးဘူးအပြစ်မกินသေးဘူးသဘောပါလားသိရေးကြည့်တယ်နော်သိရေးကြည့်တယ်နော်ဥစဉ်သိစီခြင်းလိုက်တာခမရတို့လေသိစီခြင်းလိုက်တာနဲ့ပေါ့ဥစဉ်တို့မြင်တဲ့လောက်ကလေးခမရတို့မြင်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုအတော်ကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေတကယ်တော့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကိုလူရင်အမတိအကျိုးရှိတဲ့ဇကားပဲအကျိုးရှိတဲ့ဇကားပဲနားဝင်အောင်ပြောတာနဲ့နားဝင်အောင်ပြောတာနားခံတာအောင်ပြောတာနဲ့နားမခံတာအောင်ပြောတာလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာနဲ့မလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာမတူသေးဘူးအဆုံးမပေးနေတိုင်းဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်မထင်နဲ့ကောင်းတဲ့စကားမထင်နဲ့သဘောပါလားဒီတော့စကားပြောတတ်ဖို့နော်စိတ်ကကြံတတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တောင်မှလေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတချို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တရောင်တာတာတကြောင်ကြကြနဲ့ပူပင်ကြောင်ကြတွေမျိုးစုံနေစဉ်ရင်ထဲမှာနော်ကြက်တဲပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေเออล่ะตัวตู้สึกตูโกลุ่มหยอกอ๋องงิ้งจั้นอ๋องชั้นตาอ๋องเอี้ยจั้นอ๋องมะท้าตัดติสึกท้ามะตัดติอ๋อคุณเนี่ยโลกมาตื่นอยู่ล่ะตะชู่ฤเปียวยิ้นโซยเนี่ยอ่ำตะเมเว้ย तू อ่ะสึกท้าตึกตัดตาตึกสึกท้าตัดตาสู้ไอ้สกาลนี้กูจ้าไล่อู้เนี่ยจ้าไล่แต่เฉิงก็ซะพี่แล้วดีสกาลก็น้าเหลี่ยมออกหลุดสึกท้าตัดติโซราบาเลยตู้บาลุสึกท้าตัดเนี่ยโลပြောล่ะเนี่ยသူဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှ तू ပူလောင်နေလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှ तू ညိုညင်နေလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ညူးဆူးနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့ तू စိတ်ထဲမှာမကောင်းသောစိတ်ကိုဘာမှမထားတာစိတ်ကောင်းလေးပဲထားတာ तू ရှိလိုက်ရင်ဘယ်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်သူ့ကိုဘာပြုစုပေးရမလဲဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူပံ့ပိုးပေးရမလဲဘယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဘယ်သူ့ကိုကူညီရမလဲ तू စကားက तू နှုတ်ကထွက်လိုက်ရင် तू ကတိတ်စကားပြောကောင်းတာတဲ့ဘာလို့ဆိုသူစကားအပြစ်ကင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟောညူစုမှုညိုညင်မှုစောင်းမြောင်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုခက်ထန်မှုလော်လယ်မှုဖောက်ပြန်မှုဘာမှမပါဘူးဦးစကားပြောကောင်းလိုက်တာတော့ပါရလားအေးတတ်တာတတ်တာတို့တွေတတ်တာတတ်အောင်လုပ်ရမှာဟင်ကိုယ်စိတ်ကလေးအခုဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဆိုတာအခုတရားရိပ်သာဓမ္မကမ္မထာနာဆရာအစရိယအသီးသီးကနေတရားတွေသင်ပေးပြီးတော့အဆုံးအမတွေပေးနေကြတယ်လည်းမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါဝိပဿနာတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတခါတည်းစဉ်းပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထက်တန်းစားစိတ်တွေဖြစ်အောင်နော်ပြုပြင်ဖို့စိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းဖို့နိလန်းနေပေးထားတာအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့က ချိန်ဖန်များစွာလေ့ကျင့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထားတတ်အောင်ဗါတယ်ဗါတယ
1: ်စ
0: ိတ်ထားတတ်အောင်အမလေးသိစိတ်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ထားသိကောင်းတာဒီလိုပြောရတယ်မရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်တတ်ကြွအောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်လားအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့ကလည်းသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကပ်အောင်လည်းအရင်ဆုံးကြိုးစားရသေးတာကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘဲနဲ့သူများပြောသိရှက်စရာကောင်းကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်ဘဲသူများပြောသိရှက်စရာကောင်းတာသိရှက်ဖို့ကောင်းတာသဘောပါရဲ့လားဟေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါလေးကဒီလိုလုပ်တင်တာပါလားဆိုဒီလိုရအောင်ပြင်ကြည့်တယ်ဒီလိုရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားတယ်အလုံးစုံ perfect ပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့နီလန်းနေရှာနေတယ်ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ရအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဟုတ်ဘူးလားဘလောင်မနစ်မျိုးမနစ်မျိုးဘလောင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မကျေနပ်တာပြုံးပြီးတော့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်မနစ်မျိုးတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်ဒီအောက်တန်းကျတဲ့စိတ်ငါ့တဏ္ဍာမဖြစ်စီရဘူးကွာလေ့ကျင့်နေတာပဲဦးဇင်းတို့လေစိတ်ထားတတ်အောင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုလေးအနှဲငယ်မှမရှိအောင်လေ့ကျင့်နေတကယ်တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့သိပြီးသားတွေပဲဘသူမှဘာမှမပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကြိုးတရားဒါဘယ်ကလာကြတော့ဆိုတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာလာခဲ့ရအကြောင်းပို့ရပဲသွားကြရအောင်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားကြိုးတရားတွေကိုကိုကအခုထိန်းချောင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဒါမို့မြတ်စွာဘုရားအဲကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကံစီမံနိုင်တဲ့အတိုင်းမနေနဲ့ဉာဏ်နဲ့စီမံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သိပ္ပံစာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသိတံမိုးရှိတာပဲနော်ဘာဟုသိပ္ပံစာသိပ္ပံစာအဲ့ဒါကိုတွဲရမှာကအတ္တသမပဏိတိနဲ့တွဲရဘာနဲ့တွဲရအတ္တသမပဏိတိကတော့ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်နဲ့ဗျာကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုသုဒ္ဓပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပြစ်ကင်းအောင်မပြောတတ်သေးဘူးဆိုရင်အပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ကဲ့လားအကုသို့ကင်းအောင်မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်အကုသို့ကင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘုသုဒ္ဓရှာရမယ်နီလန်းနေရှာနေမှုထိုင်မှုသွားမှုလမ်းမှုစားမှုတောင်းမှုပြောမှုဆိုမှုအရာအားလုံးအိတ်တာတောင်မှအပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုအိတ်မလဲအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုအိတ်မလဲဟမ်အိတ်တာတောင်နော်တရီလက်လွတ်စပယ်အိတ်လိုက်ရင်အကုသို့နဲ့အိတ်ပြီးအကုသို့နဲ့ထဟမ်အိတ်ပြီးဆိုကဲမောဟဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမောဟမတိုင်ခင်လေးမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ထုံမွန်းပြီးအိတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်းနဲ့အိတ်ပျော်သွားတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတိတ်ပွားရင်းနဲ့နိုးလာတယ်ဟောကောင်းသောအိတ်ချင်းကောင်းသောထခြင်းဟုတ်ကလားဒါမှသူနခတံသူမင်္ဂလံသောဘဘာတံသောဥဒိတံသူခဏသူမောတော်စသောဣဒံမြမစာရိသူနဲ့ကြိုက်မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကြီးရွတ်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းအယွတ်ဝါဒနာမပါဘူးအဲ့ဒီရွတ်နေရင်ဖတ်နေရင်လည်းဆိုတာရွတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုတာတရားတွေကိုဆင်ကျင်နေတာနှလုံးသွင်းနေတာသူနှစ်ခတ်တန်ကောင်းသောနှစ်ခတ်သူမင်္ဂလာကောင်းသောမင်္ဂလာဟမ်ကောင်းသောမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းသောစကားနဲ့ကောင်းသောအထီးတွေ့ကောင်းသောအာယုန်တွေနဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာကိုကကောင်းသောအာယုန်တွေကိုနှလုံးသွင်းနေမှရမှာပေါ့နှလုံးမသွင်းရင်ရပါမလား
1: ရ
0: ပါဘူးအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြမ်းမြင်ဘုသူတ္တများအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ်တွေအကျိုးကိုဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးကိုများများမှတ်သားထားရမယ်များများစီးပူးနေရမယ်ဟမ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအောက်တန်းကျတဲ့အတွေးတွေအသိတွေအကြံတွေကနေမလွတ်ချင်ဘူးလားမ
1: လွ
0: တ်ချင်ပါဘူးဗျာဒါဥစဉ်ကလမ်းကြောင်းပေးတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကျို့တို့စိတ်ထဲမှာဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတော့နေစဉ်နဲ့အမြသိပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အာတိသကဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလွတ်မြောက်ချင်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါသိပြင်းထန်တဲ့စိတ်သိပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အထက်တန်းစားစိတ်တွေအထက်တန်းစားနော်โอ้อตวยดิกูสိတ်แท้มาตะคาเรท่งม้วนပြီးတော့ล้วงฉုံทွားได้สိတ်ကလေးปั่นရှင်ဖြစ်ขึ้นน่ะอุเซนจันทร์น่ะนี่บ้านปั่นกินมู စည်းစိမ်ဥစ္စာဘာမလို့ခြင်းဘူးဘာဂုံဒရဘာမလို့ခြင်းဘူးဘယ်သူချီးကျူးတာပြောလို့ရှိရင်ဘာလို့ကိလေသာကိလေသာရှိသူချင်းချီးကျူးနေတာလဲဂုံယူစရာလို့ဦးဇင်းကမယူဆောင်ဟင်နှခမ်းပဲချင်းမိမုံနေကြတာဘာမှတင့်တယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျအဲ့လိုဆိုတော့ဘာဂုံမှမလို့ခြင်းဘူးသောပါလေအဲ့တော့ကိလေသာရှိသူချင်းချီးကျူးတာလက်လက်ခုတ်တီးတံကိုလဲဦးဇင်းတို့တွေကဝမ်းသာစရာလို့ဦးဇင်းကတော့မမတ်ယူဗျဂုံယူစရာလို့မမတ်မယူဗျသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းလည်းမကြခဏပြောဘူးတဲ့ပြောဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့လောကမှာအတုမရှိအနိုင်မဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တာရုခေါ်ခံဘဝမျိုးလောက်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ဘဝမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဟင်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်ရှင်တယ်။ကျန်တာဘသူတွေရဲ့ဘာကုန်းမှဦးဇင်းတို့ဘာမှမလို့ခြင်းဘာမှလည်းမမဲ့မဟုတ်ဘာမှလည်းမတန်တောက်။ဒီနဲ့သလား။အဲ့တော့ကိုကိုကိုကိုအနိုင်မဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်။တတော်ကောင်းချီးမွမ်းမှတန်ဖိုးရှိတာဗျ။လူယုံမာတွေဝိုင်းချွမင်းနေကိုချီးမွမ်းနေကိုဘဝပြတ်နေပြီလို့မှတ်ထားကြအောင်။နော်လူဦးမာရဲ့လက်ခုပ်သီးတန်ဟာကိုဘွားရဲ့နင်မွန်းခြင်းပဲတချို့ကဒီလက်ခုပ်တန်တွေတော်တော်မျောလင့်တာဟုတ်ဗျသဘောပါရဲ့လားကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြမ်းမြင်ဘုသူတာလည်းများရမယ်ကိုအပြစ်ကင်းအောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘွားကိုဘွားတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်အောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောဟုတ်လားရင်မကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒါလိုလောက်ကြဖို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါဘာဟုသိတင်းစသိပင်းစကိုအတ္တပတမပရိသိနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့သွားကြဖို့နော်ပြောရင်လည်းဦးဇင်းက

0: မှရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဥစဉ်ရောသူတော်ကောင်းတို့တိုင်မှန်နားလည်ထားတဲ့အစ်စ်မျိုးလောင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မနေစေခြင်းဘူးဥစဉ်သဘောပေါက်မိတာလေးပြောမယ်နော်ကိုယ့်ကိုဆုံးမမဲ့လူရှိတာဟာမင်္ဂလာအဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာနော်စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဆုံးမမဲ့လူဒါရောမလို့အောက်လားတော့တယ်အဲ့တော့အဆုံးမပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လမ်းပြောင်းနေတာနဲ့အတူတူပဲနော်ကောင်းပြီနောက်အဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာအဆုံးအမဆိုတဲ့နေရာမှာဦးစင်းကဘလို့လုံးကိုတရားသဘောကျမိတဲ့တရားလေးတပုတ်ပေါ့လေဟိုတနေ့ကမကြသေးခင်ကပဲပြောမိတဲ့ထင်ပါလေအခုလက်ထပ်ပြောပါမယ်တရားတွေကိုဘသူကဆုံးမမလဲလို့နတ်သားကမေးတယ်ဦးစင်းဒါလေးပြောဦးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြန်ဖြေတော့ပညာကဆုံးမပါလိမ့်မယ်လို့မဖြေဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးစင်းတို့ကိုဆုံးမမှာဘာလို့လဲပညာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပညာဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာလားဘုရားရှင်ထံမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပြင်ကိုယ်ဆရာသမားစီမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။အမေဖေတွေစီမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ပညာ?ကိုယ်ကိုယ်စီမှာ။အေးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပညာ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနိုင်ရမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်အမှန်တကယ်အဆုံးမပေးမှကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ပဲ။အဆုံးမရှိတာဆိုတာအဲ့ဒါဝိနည်းနော်ဝိနည်းခုဦးစင်းတို့ယဟန်နေမှာယဟန်ဝိနည်းမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်အဲ့တော့တချို့ဦးဇင်းတို့စာသင်တဲ့ဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဦးဇင်းတို့ဒီလိုသင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်အာနာပညာဝိနည်းဒီလိုပြောတာဦးဇင်းကအဲ့ကလေးကပြုံးတယ်ဦးဇင်းကစာချပေးတဲ့ဝိနည်းဆရာတော်ကဦးဇင်းပြုံးရင် तू ကသိကြောက်ဖြောင်းမောင်သူဘာပြုံးတာတော့လဲအဲ့လိုမပြုံးနဲ့ကွာတယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဘုံဘုံမပြုံးတော့ငါသိတယ်တမင်းငါသင်ရမှာကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဗျာသင်ပါဦးစင်ဘာစောရကမတက်ခဲ့ပါဘူးဘာစောရကမတက်ဘူး तू ပြောနေတာလေးကိုသဘောကျဝိနည်းဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ဟုတ်ပြီယဟန်နေလိုက်နာရမယ်အာနာနဲ့ပြတန်းထားတဲ့အတွက်အာနာပညာတော်ကိုနားထောင်အောင်အဲဒီလိုဦးစင်ပြုံးတယ်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတွေကိုအာနာလွှမ်းမိုးထားခြင်းတယ်မြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ကိုအာနာလွှမ်းမိုးထားခြင်းပဲထင်လဲ။ဟမ်။ဟမ်။ဘုသူ့ကိုအာနာစက်တွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားခြင်းနဲ့ထင်လဲ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းပညာချက်တွေထားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအတွက်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုသူ့အတွက်တော့။ဟေး။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းပညာချက်တွေကမင်းတို့ယဟန်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုကျင့်ယဟန်မြတ်ချစ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုကျင့်ဝိနည်းမှာကိုတမင်ညလိုက်နာတာရှိတယ်အဓိပတိထားပြီးတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုတခါတည်းဦးစားပေးပြီးတော့အဓိကလိုက်နာတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ယဟန်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဝိနည်းကိုလိုက်နာမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားမှမရှိအောင်ကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့တခါတည်းမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အထူးခရုပြုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိနည်းဟာတကယ်တကယ်ကမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်ဆုံးမရမယ်ကိုယ့်အဆုံးမပဲအဲ့ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကလေးမှာဦးဇင်းတို့ကဟိုးသိခိယသိက္ခာပုဒ်ကနေစပြီးကြာကြာနာနာလေ့လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသွားနီးလာနီးစားနီးတောင်းနီးဝတ်နီးယုံနီးရစအဲ့တော့ဒီလိုမဝတ်နဲ့ဒီလိုဝတ်လို့ပြောလိုက်တာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါနော်တင်ကန်းဝတ်ပုံယုံပုံစနစ်တကျဝတ်ယုံသုံးဆောင်ပြီးတော့ပြစ်ဆွဲခဏဆင်ကျင်ပြီးသုံးရမယ်ဆိုတော့အခြေခံကနေစပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တော့အိုးကိုယ့်ကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယုံညံ့သူမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုပညာမဲ့သူမဖြစ်အောင်အောက်တန်းကျသူမဖြစ်အောင်ကိုယ့်အတွက်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမတွေကြီးပဲအဲ့တော့ဝိနည်းအဆုံးမဆိုတာတကယ်တော့ဝိနည်းဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘုသူ့အတွက်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုဘသူတည်ဆောင်အောင်ကိုယ်ကိုဘဝအတွက်ကိုယ်အတွက်ကိုတည်ဆောက်ဖို့ပေးထားတာ လူမှလည်းလူလူရဲ့ပြည့်ညက်ချက်ဝိနည်းတွေရှိတာပဲအကုသို့ကမ္မဗုဒ္ဓတရားတွေခင်ဗျားတို့လွတ်အောင်ရှောင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုခင်ဗျားတို့အောက်တန်းအပယ်လေးပုံရောက်သွားမှဆိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိနည်းကရှောင်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုဆုံးမရတာမင်းငရဲဖြစ်ခြင်းငရဲသွားခြင်းလားပိဋ္တာဖြစ်ခြင်းလားအသူရကယ်ဖြစ်ခြင်းလားအမလေးတို့တော့တော်တော်အောင်တို့ကအခါလေးမျက်နှာကြီးရှိခောက်ချိုးနေသူများကမောက်ပေါ်မှာမှာငေါ့ငန်ပြောဆိုနေရတာကိုအဟုတ်ထင်နေတာကိုကဟိုမှာဒဲအိုးအဝီစီကိုအာယုံပြုတ်နေကိုမသိဘူးဟင်လူဘွားရေးရောက်ခိုက်ကလေးမှာကိုကိုကိုတီဆောက်အောင်မဲ့အရာကိုမလေးကိုကိုကိုတီတီဆောက်ပါနဲ့ငါမင်းတို့အတွက်ပြောနေတာငါငရဲသွားတော့မှအမေဟင်မင်းတို့ကောင်းစီကြည့်လို့မင်းတို့ကောင်းစီကြည့်မင်းတို့ကောင်းရသွားတော့ငါတို့ဒဲအိုးသွားတော့ဟင်ငါအောက်တန်းစားကြီးငါအယုဒ္ဓမာကြီးလို့ပြောနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟင်ကိုကိုကိုမတခါတည်းအဲ့လိုလူတွေကြည့်ဦးသားကြီးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုမဟုတ်အောင်မလုံးနိုင်သေးပဲနဲ့ကွာသူများလှုပ်ဆရာလှုပ်နေတော်တော့ရည်စရာကောင်းတာပဲဟင်အဲ့ဒါထက်ဘရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အတော်တနာဖို့ကောင်းတာပဲကိုကိုကိုတောင်မှန်ကန်အောင်မတိဆောင်နိုင်သေးဘူးသူများဆရာလှုပ်ဖို့ဆိုတာထားလို့ဟင်ဂျင်းနဲ့သလားဘုရင်ပြောတာသဘောပေါက်လားတကယ်တကယ်ဝိနည်းရောဝိနည်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကို့အဆုံးမတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးမရမယ်အဆုံးမပညာဟင်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပါတယ်ပါတယ
1: ်
0: ဆုံးမရှိရမင်္ဂလာပါဗျာဂျင်းန
1: က်က
0: လားဂျင်းနက်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာ तू ကတွဲထားတာလေးကြည့်ဦးဝိနည်းရောစသူသိခိတော်တဲ့သူကောင်းစွာသိခိတာအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာအဆုံးမတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာဟင်ညဆော့ဖျားကအာနာတော်နဲ့သူ့အတွက်ဂုံယူဖို့တင့်တယ်ဖို့သူ့ရဲ့သူထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုသူတားခဲ့တဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတခါတည်းဂုံရှိအောင်လို့သူတိဆောက်ဖို့အတွက်ဒီဝီနီးတွေထားခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးဗျလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဟင်တိတ်ခါဘုတ်တခုချင်းကိုဂယုတစိုက်လေးလာကြည့်လိုက်ကြာကြာနာနာလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကို့အတွက်ဒီအဆုံးမကိုတိသူလိုက်နာသူအတွက်အပြစ်ကင်းဖို့တင့်တယ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့အထက်တန်းကျဖို့ဟင်မြင့်မြတ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဟောအစင်းစင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာရည်ညွှန်းနေတာဒီနေ့ကလေးသဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ဝိနည်းရောအဆုံးမရှိပေမဲ့သူသိခိတကောင်းစွာမကျင့်ရင်ဒီဝိနည်းအဆုံးမအလကားဟင်အဲ့တော့ဝိနည်းပညာချက်ဝိနည်းရဝိနည်းရဆိုတာကိုယ်အတွက်ကိုကျင့်နေရတဲ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုမှတ်ထားတယ်ဂျင်းနကလာဟိကဲသူအတွက်မတတ်နဲ့ဆိုတာသူတန်မတန်နေဆိုတဲ့အဆုံးမဟာအခုခင်ဗျားတို့ခဏခဏနေပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိလို့ကြောက်ကချပေးလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိအောင်လို့ဥစဉ်ကပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိရန်ထားတယ်သူများအသက်တတ်ချင်းမှရှောင်းချင်းမှဤနောက်ကမှသိက္ခာပဒံသမာတိယာမိအဲ့ဒီရှောင်းချင်းချင်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တီပါဤဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှောင်းခိုင်းလို့ရှောင်းရတာလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာဘာလို့ရှောင်းဟင်အဲ့အသက်ရှည်ခြင်းလားတိုးခြင်းလားရှည
1: ်ပါဗျ
0: ာအသက်ရှည်ခြင်းရင်သူများအသက်မတတ်နဲ့သူများအသက်မတတ်ဖဲချောင်းတာကိုယ်အသက်ရှည်ဖို့ကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ကိုယ်ဘေးရှင်းဖို့ဟင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ရှောင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်ဒီအဆုံးမသည်ကိုယ်အတွက်တည်နေတာဟင်ကိုကိုတိုင်းကအသိပညာနဲ့ဩဒီလောက်ကပထမအကျိုးရလတ်တွေမြင်ပြီးတော့လောက်တာဒါကအခြေခံပညာလို့ခေါ်တယ်အကျိုးရလတ်တွေသူများသက်တရင်ကိုယ်သက်လည်းအသက်ခံမယ်ကိုယ်သက်တူမယ်ဖြစ်ရဘဝမှာရန်ပေါ်မယ်เนาะဥစ္စာပျက်စီးမယ်အစရှိတဲ့ပြင်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနာရောဂါများမယ်เนาะမနာလိုဝန်တိုးသူတွေများမယ်အဲဒါအကျိုးအပြစ်ကလေးနောက်ဒီထက်နည်းနည်းလေးအလတ်တန်းစားလေးဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဩနော်က ူများတဲ့တတ်ချင်းဟာယုံညံ့တဲ့အလုံးသိသိမ့်တဲ့အလုံးညံ့ဖြစ်တဲ့အလုံးဟမ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုံးဟောဒီလိုလေးသိသွားတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ကဲ့လားအဆင်တန်းအဆင်တန်းအဆင်တန်းညံရေးအဆင်တန်းအလိုက်ဒီတိခါပုဂ္ဂလေးတစ်ခုကိုကိုကိုကိုကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတိဆောက်နေတာမှာကိုအဆင်တန်းခြင်းမတူတော့မတူတော့တဘောပါရဲ့လားတကယ်အဆင်တန်းမြင့်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုသူသူ့အသက်သက်လိုက်ငါအသက်သက်လိုက်နဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့နဲ့တန်တရာဝတ်ကြီးအဖန်ဖန်လဲနေတာနော်တကယ်တော့ဒါကိုရှောင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်ဝတ်တွေပြတ်မယ်ဝတ်တွေကျွတ်မယ်ဟမ်ဝတ်ကထွက်မြောက်နိုင်မယ်ဟောအထက်တန်းအစင်ဝတ်ထွက်မြောက်မှုအတွက်ဒီကျင့်ဝတ်ကိုငါကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒီတရားကိုရှောင်ကိုရှောင်ရှားရမယ်တော်ပါလားအေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆုံးမသွားပုံအဆင့်တန်းခြင်းကမတူတော့အကျိုးလိုလိုညောင်ရီလောင်းတာအောက်တန်းဆင်ဟင်တော်ပါလားဟိုအပြစ်ကိုမြင်ပြီးဟိုအပြစ်ကြောက်လို့ဆိုတာဒါအောက်တန်းဆင်ငရဲနဲ့600အပိတ်တာနဲ့600အတူတကယ်နဲ့600ဆိုတာအောက်တန်းဆင်ဒါမူဂျိုတွေခေါ်တဲ့တရားဟင်ဒေဝဒူရာတို့လိုဟာမျိုးမူဂျိုတရားအဲ့ဒီကနေအစင်တန်းမြင့်မြင့်တခါတည်းဆက်တွေ့မှာအိုမာကြောက်တယ်နာမာကြောက်တယ်သီမာကြောက်တယ်ဒုတိယဆင်တတိယဆင်တန်တရားဝတ်ဆင်းရဲ့တန်တရားတလျှောက်လုံးမှာဒီလိုပဲအဖမ်းမအိုးလိုက်အဖမ်းမနားလိုက်အဖမ်းမသိလိုက်အဖမ်းမမွေးလိုက်ကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရစကိုကနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကခံလိုက်သူများနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကနိုင်လိုက်ဒါနဲ့တန်တရားလဲနေတာဘာမှအနှစ်မရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟောတကယ်တကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးသိသွားတဲ့ခါကျတော့အထက်တန်းစားတယ်ကျတော့ဝတ်ချဖို့ဒီဝတ်ကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့တကယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်နေတိုင်းအေယာထမျက်နှာသိနေရတာလဲဝတ်ပဲထမင်းစားနေရတာလဲဝတ်ပဲအဝတ်စားလဲနေရတာလဲဝတ်ပဲဝတ်ရှိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နော်အကျိုးဆက်နေရတယ်ကျင်းရကြလားတန်တရားဆက်ဆက်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လိုက်အကျိုးဆက်နေတာပြီးတယ်လို့ကိုယူသူ့ဘူငါဘူနော်သူ့လူငါလူသူ့အမျိုးငါအမျိုးဟိုရှုပ်ရှက်ကိုခံနေတာပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဟင်ဒါဥစဉ်သစ္စာတရားများဟောတော့ဆွေမျိုးများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဟုတ်ကလားအတိုင်းဝိုင်းများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဥစ္စာပေါ်လေးလေးဒုက္ခများလေးလေးကျင်းတယ်လားကျင်းပါဘူးအဲ့တော့ဝိနိယောသသုတိတ်ခိတော်သူကလည်းတွဲရဲ့ဗျဒါလည်းအတ္တသမပဏိသီစနဲ့ရှင်းတာပဲအဆုံးမရထားပြီအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကိုအဆုံးမှာပဲဒီလိုပဲမှတ်တာဘုရားရှင်ပြောလို့လုပ်ရတာဥစဉ်ကဥစဉ်ကငငယ်ကလေးအချင်းတစ်ခုရှိတယ်သူများပြောလို့လုပ်ရတာကိုသိမုံးလားကိုလုပ်ချင်မှလုပ်တယ်ကိုလုပ်သင့်တယ်ချင်မှလုပ်တယ်ကိုတိုင်းအကျိုးအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါဒါလေးလုပ်သင့်တယ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါသူများခိုင်းရင်လုပ်ချင်မှလုပ်တာသူများခိုင်းခိုင်းတိုင်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုသိချင်တာဘာကြောင့်လုပ်ရတာလဲဘာလို့လုပ်ရတာလဲဘယ်အကျိုးငါလုပ်ရတာနားလေအောင်လုပ်တယ်ဦးဇင်းဘာလုံးလုံးလုံးအမလေးငယ်စဉ်ကြောင်းသားမို့လို့စာကျက်လို့ပြောတိုင်းကျက်တာမဟုတ်ဘူးသူမင်္ဂလာလို့ဒါမှအိမ်ကဘာမှမပြောရဲဘူးပြောရဲဘူးဖေကစာကျက်မပြောဘူးနော်ပြောသူပြောကျက်ချင်မှကျက်တာကိုယ့်ကိုလိုအပ်လာလို့ဒါသိကျင်တော့ထဖတ်ချင်ဖတ်နေတာဟဲ့အောင်အချင်းတုံပြီးတော်တော့မတော်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဖတ်နေတာသိကျင်လို့တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရအဆုံးမအားလုံးဟာကိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ကိုလုပ်နေရတဲ့ကိုအတွက်ကိုရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဟမ်အခုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလမ်းပေါ်မှာလမ်းစည်းကမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးကျောင်းမှာကျောင်းစည်းကမ်းအိမ်မှာအဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီစည်းကမ်းဆိုတာဝင်းနီးဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘယ်သူအတွက်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းစည်းကမ်းဆိုတာကိုအာနေရကင်းဖို့ပြင်းညက်ထားတဲ့ပြင်းညက်ချက်ပါလားလို့သိမှဥစ္စရငငယ်တော့နားမလဲတော့ဒါနိုင်ငံတော်ပြည်ညက်ချက်မှတော့မော်တော်ပီကယ်စပြီးတော့ပြေးတယ်မလိုက်နိုင်ဘူးကွာမိဘလို့ရှင်လို့ကိုယ့်အတွက်ဘာမှမသိပဲနော်သူတို့ပြည်ညက်ထားတာသူတို့အတွက်လို့ထင်တာဟုတ်တော့ဗောမော်တော်ပီကယ်ကပတ်စံနဲ့ထိုင်တောင်းနေတာဟုတ်ဟမ်တော့ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပြည်ညက်ချက်ကကိုကနားလဲထားတာသူတို့ကိုကနားလဲမှုလွဲနေတယ်ကိုလည်းနားလဲမှုလွဲနေတော့ဒါငါကိုကိုကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းမှုကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဟောဟမ်တော်ပါနော် အခုလိုဘာဟုသိသင်္ဆသုတဝါဘဝမှာသုတဝါအချားမြင်များတဲ့ဘဝမှာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်စက္ကန့်နဲ့မြမိနစ်နဲ့မြနာရီနဲ့မြလုတ်ဆရာအလုတ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုတ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့တွက်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အဆုံးမတွေဒီဟာမစားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဒီလိုစားအဲ့ဒါသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဘုသူတ္တရှာလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုမစားနဲ့လို့ပြောတာလဲဘာအပြစ်တွေရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုစားလို့ပြောတာလဲဘာအကျိုးတွေရှိတယ်လဲဟောအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီရဲ့စီကံနိုင်ဟုတ်တယ်ငါဒီလိုမစားအောင်ဒီလိုစားသူဦးစင်းလို့ဆိုရင်ဒါစီချိုရှိတယ်တတန်းစေနေခြင်းရင်နံပါတ်1ချိုးချောင်းအောင်အနာမနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟာကော်လက်စထရောတွေများနေတယ်ကော်လက်စထရောအစီချောင်းအောင်အစီကျအောင်စားအောင်အစီကျအောင်နေရမယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကော်လက်စထရောများပြီးအစီပိတ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေနှလုံးသွေးကြောကျင်တာတွေနောက်အသည်အစီဖုံးတာတွေအသည်ကင်ဆာတွေအသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီပိုးတွေစီပိုးတွေနောက်ကတော့လျှောက်အသည်6တာတွေလာတော့အဲ့ဒါပါလေဒီအစာတော့အနေအထိုင်အပြုတ်မှုဒီကနေလာတာပါလားဒီအတွက်ဒါငါမစားသင့်ဘူးမစားဘူးကွာသူများပြောလို့လုပ်ရတာတဲ့ကိုတိုင်းကို့ဝိနည်းနဲ့ကို့ဝိနည်းဆိုတာပါလဲအဆုံးမမမိနဲ့နော်ဝိနည်းဆိုတာပါလဲကို့အဆုံးမနဲ့ကို့ကို့ပညာနဲ့ကို့လို့ပြောတာပဲကို့ကိုကိုတီဆောက်နေရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော့ကိုကူကိုလည်းအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မယူးယူးမိုက်မဖြစ်ချင်ဖြစ်ကွာသိသိပါစေကွာဒီလိုပေါ့ဆောက်ခုကြည့်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဒါအသေးပဲမရှိဘူးသိရတယ်သိရတယ်တတ်ရတယ်ဆိုယုံနဲ့လူဘဝအနှစ်သာရပြေးသွားပြီလားပြေးသွားပါဘူးဟမ်အသေးပဲရှိပြီလားရှိပါဘူးရှိသေးဘူးအသေးပဲရှိတော့သိချင်းဖြစ်ရမယ်အသေးပဲရှိတော့နေချင်းဖြစ်ရမယ်ဟမ်အနှစ်သာရကင်းမဲ့စွာနဲ့ဗျံပရာနေပြီဗျံပရာသေးရရင်လူပြေရှုံးတယ်လူဘဝခဏလေးတော့အခုဖြတ်ခဏမျက်စိမိတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်အပေရောက်မှလားမပြောနိုင်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကျတို့မှာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့တန်တရာအနမတကတန်တရာကံနေရဒုနဲ့ဒီအကျိုးပေးဖို့စောင့်ဟင်ဘယ်သူအလဲကြမှာမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့စီမံတယ်လို့သာထိုင်ပြီးခံနေမယ်ဆိုငါတို့ဘာမှကိုမှန်းချေပေါ့မရှိဘူးဝိနိပါတိကပေးဆိုတာဗယံပရာပေးဟင်ကျင်းရတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးမအခုဦးဇင်းတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းဘုသူ့အတွက်တော့ဆယ်ကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းမိခင်ဘာခင်တို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလည်းအဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်ဆုံးရုပ်စွာအဆုံးကိုယ်သားသမီးကိုတပည့်သားမီးကိုပတ်ဝင်းကြီးကကိုကိုသတိပေးစကားတရားနဲ့လျော်စွာသတိပေးစကားပြောလာရင်ကိုကိုအတွက်ပေးနေတဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုကောင်းစွာခံယူရမယ်နော်အဲ့တော့ဆုံးမမဲ့သူရှိတာအဆုံးမရှိတာအဆုံးမခံယူတတ်တာမင်္ဂလာဟုတ်ပါလားဒါလေးကိုဥပမာဝတ္ထုလေးပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒါဇတ်တော်မှာနော်ဂန္ဓရဇတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်ကန္နရာတိုင်းရကန္နရာမင်းကြီးဒီမင်းကြီးကလည်းသူကတိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးမအဆုံးမပေးရင်းနဲ့တရိယာတယ်ဩသူတို့တွေဆုံးမပြောဆိုနေတာနဲ့ငါကုံကဆုံးမဖို့အချိန်မရဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြည်ကြီးစွန့်ထားခဲ့တိုင်းပြည်ထီးနန်းစည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့တော်ရဲလာပြီးတော့ကိုကိုကိုဆုံးမမယ်ဆိုရသိပ်လုပ်ပြီးတော့နေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဝိရိဟမင်းကြီးဝိရိဟတိုင်းကိုနော်ဝိရိဟတိုင်းလို့စာထဲမှာပါတယ်တချို့စာမှာဝိရိဟဝိရိဟရဲ့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်အဲစာကြတော့ဝိရိဟတိုင်းကဝိရိဟမင်းကြီးကလည်းတိုင်းပြည်စည်းစိမ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အိုးတနေ့တနေ့ကာကြခုံကြတီးကြမုတ်ကြဖြော်ကြဖြေးကြကိုယ်ကိုဟန်လုံးနေတာလဲကိုယ်မင်းမို့လို့အောက်ကနေယူသေးပြနေတာဟင်မင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်ပြုစုကြအောင်ဆောင်နေကြတာရိုသေးကြအောင်ဆောင်နေကြတာလေးစားကြအောင်ဆောင်နေကြတာကာမဂုဏ်ဆိုတာဒါပဲအယောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကုန်တာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါတွေသိနေတော့တော်ပြီငါလွတ်မြောက်ပါလွတ်မြောက်ကြအောင်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော်ရဲထွက်လာပြီးတော့ယသိနှစ်ပါးစုံမိကြပြီးတော့အဖော်ပြုပြီးနေကြတာပေါ့ဗျာဂန္ဓာရယသိနဲ့နော်ဝေဒိဟယသိယသိဘယ်နှစ်ပါးလဲနှစ်ပါး
2: နှစ်ပါးခင်အဲ့တော့ဂန္ဓာယယသိကြီးနဲ့ဝိရိဟယသိနဲ့ဒီလိုပဲဆုံးခံစားပြီးယခုဥစဉ်တို့ယဟန်ဝိနည်းပညာချက်လို့ပဲယဟန်ဝိနည်းပညာချက်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားပညာချက်လို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်မြတ်သောယဟန်ဘုရားကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့သူကပညာကြီးရင်သူတွေဖြစ်တော့ပလိဘောဓနဲနိုင်သမျှနဲအောင်နေမယ်ဆိုဆုံးခံစားကြနော်ယသိတွေမှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်တတိတဥရှာစားတာရှိတယ်ဆုံးခံရှာစားတာရှိတယ်ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးဆက်ကြော်လွန်စားတာရှိတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ဆုံးခံစားတဲ့အကျင့်ကိုပဲကျင့်မယ်ဆုံးခံစားတယ်နိဗ္ဗာန်ညစာချမ်းမထားဘလိဘောဓကင်းအောင်နေမယ်ဟာလေဘလိဘောဓကင
3: ်း
2: အဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့သာသနာဘဖြစ်နေတော့သူတို့လုံနိုင်တာမေတ္တာပို့နေမယ်ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေမယ်ဇန်ရအောင်အထုတ်မယ်အဘိညာဉ်ရအောင်အထုတ်မယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဗလီဘောရကင်းအောင်နေကြမယ်ဆိုရသေးနှစ်ပါးဂရိကိုအပြူပြီးတော့အတူတူဆုံးခံသွားအတူတူအပြန်လာစောင့်ရှောက်နေကြတင်းရကြတော့ဆုံးခံသွားစားကလေးရလာတော့ဝေဒီဟရသေးကစားတော့ကြတော့အာစားတော့ပြီးအလုံးကုန်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ဘာသာစားပြီးပိုးတဲ့ဟာအကုန်ဆွန့်ပစ်တယ်ကျင်းကတာရကအကုန်ကျွေးဘာမထောက်ဗလီဘောရရှင်းအောင်ဒါပေမဲ့ဒီစားလေးကတော့လေရလဲရခဲ့တယ်ရတော့ရခဲ့ကလေးပိုးနေတာလေးဆိုပြီးတော့သူကဂီယူဒဇိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခက်တဲလေးရဲ့အမိုးကြာထိုးထိုက်နောက်နေ့ကျတော့ဆုံးခံသွားပြန်လာဆုံးစားကြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးအတူဆုံးထိုင်စားဆင်ကျင်ပြီးဆုံးစားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့စားရမလားဘူးစားမပါဆားမပါပဲစားရတာပေါ့ရွှွှွှဖြစ်နေတော့ဝေဒီဟမင်းကြီးဝေဒီဟယသိကထားရပြီးတော့အမိုးကြထိုးထားတဲ့စားတော့ကလေးယူပြီးဖြည့်ပြတယ်ကိုတော်ဒီမှာစားစားဆိုတော့ကန္နာရရသိရသတိရှိတယ်မောင်ရင်နဲ့ကြုံနေဒီနေ့သွန်အတူခံကြတာပါဘယ်အိမ်ကသွန်တူစားလူလိုက်လို့လဲမလူပါဘူးခင်ဗျာအေးဒီနေ့ကြုံလဲစားမရပါဘူးရှင်ပြဘယ်ကစားရမရပါဘူးခင်ဗျာတဲ့အဲ့ပြီဒီစားဘယ်ကရောက်လာဟောရှင်ပြလဲမနေ့ကဒီလိုလိုရလာတဲ့စားလေးပို့တော့အခုလိုလိုတဲ့ခါသုံးအောင်တပြည့်ခေါင်းမိုးထိုးတာ။အော်။တိုင်းပြည်ထီနန်းစည်းစိမ်ကြီးကိုစွန့်ပြီးထွက်လာပြီမှာဒီစားလေးကြမှာတန်ရော့စင်တွယ်နေရလား။ဟမ်။ဒီစားလေးမှာမင်းရဲ့မဲ့မောနေရသလား။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအလုံးစွန့်လာခဲ့ပြီတိုင်းပြည်ထီနန်းစည်းစိမ်ကြီးတောင်နော်တိုင်းပြည်လုံးတောင်ပိုင်ပြီးအစိုးရတဲ့ဧကရာဇ်မင်းကြီးဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တင်ရဒီစားလေးကြမှာတွေ့တာနေရလားလို့ဂန္ဓာယယသိကဝေဒီဟယသိကိုတကယ်တော့အဆုံးမတာဘာလို့လဲအဆုံးမတာပါဗျာဦးဇင်ထင်ပါတယ်ဒါအလောင်းတော်တွေဖြစ်တော့ပြောတာဆိုတာမမမမပြောမှမထင်ပါဘူးနော်အော်အရှင်ဖျားရင်ထင်းနှံစည်းစိမ်ကြီးစွန့်လာပြီးမှဒီစားလေးကြမှာတွေ့တာနေရသလားပြောတာတော့ပြည်ပဲဒါပေမဲ့တရားကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒါသူတော်ကောင်းချင်းသူမြတ်လောင်းသူမြတ်လောင်းချင်းကျင့်နေကြတာချင်းချင်းဆိုတော့တော်တော်စော်ကားတဲ့စကားတော်တော်ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဝေရီဟလည်းမင်းကလာတာပဲမာနထောင်းဆိုတက်လာအမေကိုတော်ချုပ်ကိုမပြောပါနဲ့ကိုတော်တတိုင်းပြည်လုံးဆုံးမနေရတာမဆုံးမခြင်းဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော်ရဲလာပြီးမှဘာကြုတ်ကိုဆုံးမနေရဟောလာပြဿနာရှာသဘောပါလားသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးလာတာဘာလို့ရှာရှည်စားတွေ့စားရင်စားမစားရင်နေလိုက်ပေါ့စွန့်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးတာပဲဘာလို့ရှာရှည်ဆုံးမနေတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းအလောင်းတော်ကြီးပဲလေပဲပေါ့မလဲအေးငါကသတင်းသုံးပေါ်ချင်းနော်ကရုဏာတရားနဲ့ပြောတာတဲ့ကောင်းသောစကားကိုပြောတာငါအပြစ်မရှိဘူးတဲ့မင်းကိုပြစ်တင်လွန်လို့မောင်းမဲလို့လို့မောက်မာလို့လို့နိုင်တဲ့စီနင်းပြုတ်ပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးကြာသူတို့နှစ်ပါးတွေ့ကြတဲ့အချိန်ပြောကြတာပေါ့ငါတော့ငါကောငါဆုံးမမလို့တော်တယ်လာနေတာနော်တိုင်းပြည်လုံးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့ပြောဆိုရခက်လွန်းလို့အဲ့တော့သူတို့တွေသုံးမနေရတာကို့အတွက်အကုသို့လည်းဖြစ်
0: အကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမမလို့လာနေတာကွာလို့ပြောထားဘူးမှာပေါ့အဲတော့ကြီးကျယ်နဲ့ပြောပြီးတော့မပါအခုတပီတော့တပီတော့လာပြီးဆုံးမနေရတာလေပေါ့ဆိုတော့အေးတဲ့ငါကောင်းသောစကားကိုနော်တရားနဲ့လျော်စွာပြောတာတဲ့အိုကိုတော့ဘာပြောပြောသူများထိခိုက်ရင်တော့ဒါအပြည့်ရှိတာပဲတဲ့ဟိုကလည်းမရှိတော့ဘူးထိခိုက်ယုံမကလို့နော်အမုံဖြစ်သွားသွားပြာလိုလွင့်သွားသွားငါပြောတဲ့စေတနာဟာမှန်တဲ့အတွက်ငါမှပြည့်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပလားစေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဘာနဲ့ပြောတာ
4: စေတနာအမှန
0: ်နဲ့ပြောတာစေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဒီတိုင်းကြောင်းကြဆိုင်နေရင်သားဒုတ်ကလေးကနေနနွင်းဒုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငပိဒုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငချောက်ထုတ်ငချောက်ထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ဟမ်သဘောပါလားဒါဆိုတော့တို့ကြားဘူးတဲ့ဟိုပုံရင်နေတဲ့ရလို့ပဲနော်တော်တယ်တော်ပြီကိုကကိုနေအေးစေးနေတော့စင်ပြေသေးပါဘူးဆိုပြီးမှရွာတဲ့စိတ်တကောင်လူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရွာတရွာဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဟမ်ทำဖြစ်နိုင်ဘူးล่ะဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘုရားဗောဓါကသေးသေးလေးကနေကြီးကြီးဖြစ်လာမှာတဲ့တဏှာဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ငါရှင်တဲ့အဲ့တော့ငါရှင်ရေးတဲ့ဒီလိုပါกว่าတဲ့ပြန်ဖြေတယ်ကန္နာယယသိကြီးကဒီလိုပါတဲ့ငါရှင်စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့အပြစ်လည်းမယူပါနဲ့တကယ်တော့တို့တွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းအားထုတ်နေကြတဲ့သတင်းသုံးပေါ်ခြင်းမို့လို့သူတော်ကောင်းခြင်းမို့လို့ပြောတာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ရင်ဒီစကားမပြောပါဘူးတဲ့မင်းလည်းကြည့်နေတဲ့လူမဟုတ်ရင်ငါပြောเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အဆုံးမကင်းပြီးနေရတာဟာမြက်ကန်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲဗါတဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိပါဘူးဆူးညောင်းခလုတ်ကောဂျိုင်းသသိန်းကြောက်ကပါဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်မဆန်းနဲ့ရှောက်နေရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်ဘယ်တင်းကများအပြစ်ပါပါပါအဆုံးမကင်းနေတာဟာအကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ပါတယ်ပါတယ်အဆုံးမကင
4: ်းနေတာ
0: ပါပါဟောဒါဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့မြအဆုံးမတွေလိုအပ်မလိုအပ်လိုအပ်ပ
4: ါပ
0: ါအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအဆုံးမတွေလိ
4: ုအပ်ပါပါ
0: အဲ့ဒီအဆုံးမတွေကလည်းဘယ်သူကိုဘယ်သူဆုံးမအရင်မှာတော့သူတော်ကောင်းကြီးသူမြတ်လောင်းကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တော့ဝေရိဟကလည်းမာမာနချပြီးတော့မာမာကြီးမာမာရှင်နဲ့စိတ်အခက်မသိလို့ပြန်ပြောမိပါတယ်ခွန်းလို့ပါနားထောင်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအဲ့ဒါအပြန်အလှန်များသူတော်ကောင်းတွေတိမ်မွေးလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာနော်တခါရင်စားတော့ပြီးတာနဲ့အကုန်ဆုံးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာမှမထားကြပဲနဲ့ကျင့်လိုက်ကြတာဇန်သမာပတ်တရားလို့နှစ်ပါးလုံးပြမပြီလားတရားတော့တို့အကြောင်းဟမ်အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကအဆုံးမအဆုံးမဆိုတာဟာတရားကိုယ်တွေလည်းရှိနေတာပဲတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေတာပဲဒါလုံလောက်ပြီလားပိဋကတော်တွေစာပေတွေလည်းရှိနေတာပဲလုံလောက်ပြီလားစာစာပဲဟမ်ဟောသူကဟောသူပဲဟောကိုရဟောကိုပဲဟမ်ကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့ဒီအဆုံးမပညာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်ဟမ်အဆုံးမကိုယ့်စီရောက်ပါမလား
4: မရောက်ပါဘူ
0: းမရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကအဆုံးမရှိသူလို့ပြောလို့
4: မရ
0: ောက်ဘူးမရသလိုအဆုံးမတွေကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်ရှင်ဘုရားတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဟုတ်နေတာပေါ့တပည့်တော်တို့ကလူတွေဟင်လူလောကထဲမှာနေရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမေတို့ဘုန်းကြီးတွေတောင်စာပြန်ချန့်ချန့်နေတယ်တို့တော့ဘာသာအကလေးကလေးရလဲတပည့်တော်တို့ကကလေးရှိသေးတာဗျဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့လူကြီးတွေအသက်50ကျော်နေလာလာပြီးမနိုင်နဲ့ပေါ့ဟင်ဟုတ်ကလားဟုတ်လားကလေးဆိုတော့ကလေးလိုနေနေတာပေါ့မဟုတ်လားဘူကောင်းလားကလေးလိုနေတော့ကလေးရောမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်လား
4: သိနိုင်ပါဘ
0: ူးအကလေးလိုနေတော့ကလေးလိုသေးတော့ကျင်းရသလ
4: ား
0: ကလေးမို့လို့ဒဲဦးကလွတ်မလား မလွတ်ဘူးလူပြောတော့ကြီးလာပြီတော့တော့သိပါတယ်ဗျပြန်ပြောတာကွာတရားမပါဘူးဟင်အဲ့တော့လူကြီးကလည်းလူကြီးလို့နေပြီလူကြီးလို့သိဘွားသာသွားပါကွာမထူးပါဘူး ငါဖုန်းကြီးกว่าငါလာမပြောနဲ့ဟင်ဟင်ဖုန်းကြီးလည်းဖုန်းကြီးလို့နေပြီဖုန်းကြီးလို့သေးဟင်ပေါ့ပေါ့မထင်းနဲ့တော့ဟင်ဦးစင်ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာအဓိကထားတဲ့စေတနာဦးစင်လည်းအတိကိုစင်ကြဲ့အောင်အတိကိုတိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေတယ်လို့ကိုတိလာတဲ့အတိကလေးတွေကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကိုမျှဝေပေးလို့တဲ့စေတနာညံကြီးစေခြင်းနဲ့ညံရင့်စေခြင်းနဲ့ဟင်သဘောပါသလားအခုခင်ဗျားတို့ပညာတိုးရလားအခုနားထောင်ရတာခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေရလားပြေပါရဲ့မပြေမပြေဒီတရားပွဲတွေလုပ်နေစရာမလိုဟင်သဘောပါရဲ့နော်ဦးစင်ကတိုးတက်အောင်မဟောနိုင်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုဓမ္မကရိကလို့မခံယူထားဘူးအခုဒီဝိနည်းရောစဆိုတာလေဝိနည်းဆိုရင်စီကံပညာချက်ရသော်ဖျားပညာချက်နိုင်ငံတော်ပညာချက်ဟင်ဒီအိမ်ရဲ့ပညာချက်ဒီကျောင်းရဲ့ပညာချက်ဒီလိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကောင်းဖို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေမကောင်းဘူးလားကောင်းပါရဲ့ဗျာကျင်းသလားကျင်းပါရဲ့ကဲကိုနေရကိုအိမ်နဲ့အမိုက်ပုံကိုမိမိနဲ့ရှို့တာပဲဘာဖြစ်ရှိတော့ဟင်ကိုတိုင်ရောညော်မနိုင်ဘူးလားကိုရကွက်ကောဘဝဉာဏ်တစ်ခုလုံးဖြည့်ဆည်းပြနေတာဟင်အော်ငါဒီလိုလို့ရင်သူများအတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူများအတွက်ဆင်းရဲနိုင်တယ်ငါအတွက်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အာကုသို့လို့ဆိုတာလုံးတဲ့လူအရင်ဆုံးနာတာနော်မှန်ပါဗျာကျင်းရသလားကျင်းပါဗျာတဘောပေါက်သလားမှန်ပါဗျာဘယ်နေရာဖြစ်ဖြစ်နီးစနစ်တကျအဆုံးမဆိုတာနီလန်းလေးတွေအသိပညာလေးတွေအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတွဲထားတာလေးတွေလည်းလေအလိုချစ်စရာကောင်းတာအလုံးမြတ်နိုးစရာကောင်းတာဘာဟုသိသိသာသိပင်စာဝိနေယောစာသူသိခိတော်ဟင်အတွဲမယူလားဗျာအတွဲဘာဟုသိသိသာအသိပညာသိပင်စာအတ္တပညာဝိနေယောစာအဲ့ဒီအသိပညာအတ္တပညာတွေကခမားတို့အတွက်အဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့အတွက်အဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့သိထားတာကျုပ်တို့ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အဲ့ဒီအသိကိုသိနဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမကိုတက်နဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမအဲ့ဒီနောက်ကမှသူသိခိတော်သူကောင်းစွာချင်းကျဲမရှိလင်းဟင်းကျဲမရှိဆင်းကျဲမရှိဟင်ကောင်းစွာကျင့်တယ်သူသိခိတော်ခုဒီမှာနမူနာရသိဤနှစ်ပါးဟင်ရှင်ဘုရင်လေးငါတို့ကျလို့စည်းစိမ်နေလောက်ကတော့ပါမောဟင်ရှင်ဘုရင်လေးထင်တိုင်းပေါက်တဲ့ဧကရမင်းနေကနာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဝေရေဟာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဧကရမင်းနေစည်းစိမ်တွေစွန့်ပြီးတော့ဒီမှာလာတာအဲ့ဆားလေးတထုပ်နဲ့အပြန်လန်ဆုံးမကြတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကနာရယသိကြီးရတဲ့နှစ်ပါးသူဆွန်ဆိုင်နေတဲ့ဆားပါဘူးသူကသူသူဆင်ကျင်ဆင်ကျင်နဲ့တတိတရားလေးနဲ့သူကသူမေတ္တာပို့ဆွန်ကဆွန်မတွေမေတ္တာပို့ဒါဦးစင်းတို့ဆွန်ဆားတိုင်းအကျွေးမတင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနော်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေမှာကျင့်ဝတ်တွေရှိတဲ့ဆုံးခံသွားဆုံးခံသွားရင်လည်းဆုံးခံသွားရင်ဆုံးခံထွက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ခြေတလန်းဆလမ်းပြီဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဆုံးတကဆုံးမတွေမေတ္တာပို့သွားကျောင်းတကကျောင်းမတွေမေတ္တာပို့သွားကိုပြုအကုသိုလ်တွေအမျှဝေသွားတယ်ဒါတရဏီယဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ကိုအကျိုးမျှတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုကျေးဇူးရှင်တွေကိုမေတ္တာပို့ပြီးသွားမှအကျိုးမတင်တာနမောအဲ့ဒီဆွမ်းလောင်းဆွမ်းလောင်းရင်းနဲ့ရလာတဲ့ဆွမ်းတွေဟိုဟင်းကြီးဒီဟင်းကြီးဟိုလူဆဲဒီလူဆဲဟမ်ကပ္ပရာတွေဟိုကလော်တုတ်ဒီကလော်တုတ်ဟမ်ဟိုဟင်းနဲ့ဒီဟင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြဿနာတွေတဲ့ဆိုရင်အဲ့မှာဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်အကျွေးတွေတင်ဟမ်ဟောပါလားအပြစ်ဖြစ်မဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးလို့သိရင်ငါပြောတာဆွမ်းကန်စားအပြစ်ကင်းတယ်မထင်နဲ့ဟမ်သဘောပါလားစင်ကျင်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံအမြဲတမ်းကြည်ဖို့ကလေးထားပြီးတော့မေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆွမ်းခံသွားမေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆွမ်းခံပြန်တယ်ပရိဒါကျင့်ရမှာကိုယ်စင်တို့တွေအကြောင်းကနေတခါလဲဆွမ်းစားလာတော့မေဒီနေ့ဆွမ်းကဆွမ်းမတွေခါလဲမေတ္တာပို့စတုပစ္စဒါယကဒါယိကံဝေယဝုစဒါယကဒါယိကံနော်ယဟန်တန်ကဆိုတာဘာဆွေမျိုးညာလည်းကာမရှိတယ်ဘာမှထားလို့မရဘူး။ဘာဆွေမျိုးမှထားလို့မရဘူး။မဟုတ်ဘူး။စိတ်ထဲမှာမရှိရဘူး။မရှိရတော့ဒီဝေယဝတ်စပြုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျေးဇူးရှင်တွေ။ဆွန့်ကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျေးဇူးရှင်တွေ။အ ဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုတခါလဲမေတ္တာထားနေရတယ်မေတ္တာပို့နေရမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဆွမ်းဆားမဲ့နေရာကိုလာပြန်သွားရင်မေတ္တာပို့ပြီးမှဆွမ်းဆားတဲ့နေရာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဒီဆွမ်းအကျွေးမတင်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာတန်လန်းနဲ့စားရတော့တဲ့နေရာနဲ့နေရာပဲဘယ်ဟာလေးကောင်းလိုက်တယ်ဘယ်ဟာလေးမကောင်းလိုက်တော့ဘယ်ဟာချင်းညာနဲ့လုံနေရင်လောဘဒေါသတွေဘောဟာတွေဖြစ်နေပြန်ဆွေးကနာဆင်ခြင်ပြီးတော့စားမေတ္တာလေးပို့ရင်းနဲ့စားကဲဒီနေ့ဆုံးကတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးခင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေဟုတ်ပလားအဲ့တော့အစားအသောက်တောင်မစားတတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်နေတာဟမ်ဒါယဟန်နေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းတူတူပဲကိုယ်တိုင်ချက်မစားချက်ကျွေးတဲ့လူကယေရှုရှင်တော်ပါလေကိုယ်တိုင်မရှာနိုင်ရှာကျွေးတဲ့လူကကျေးဇူးရှင်အဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုကျေးဇူးအာယုံပြုပြီးစားနေမှအပြစ်လွတ်မှာပြို့မဟုတ်ရင်ပိတ္တာတွေဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သတိလက်လွတ်စားပိတ္တာစားစားတာပဲဟင်အဲ့တော့အဆုံးမမပါကောင်းစွာမကျင့်ရင်နော်တို့အတွက်အကျိုးရစေအကြောင်းမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားပျက်စီးဖို့ပဲရှိပါတယ်အားလုံးနားလည်သလားဒါဖြင့်ယင်နော်အဆုံးမှလည်းရှိရမယ်ကောင်းစွာလည်းကျင့်ရမယ်ဒီနေ့ပြောတာဗါတယ်ဗါတယ်အဆုံးမှလည်းရှိရမယ်ကောင်းစွာလည်းကျင့်ရမယ်အဆုံးမှဆိုတာဖရာအဆုံးမှတာဆရာအဆုံးမှတာမိဘအဆုံးမှတာဒါပြောတာလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုကိုကိုအဆုံးမှမှာကိုကိုကိုအထက်တန်းကြအောင်မြင့်မြတ်အောင်စင်ကြဲအောင်ငါတို့ကိုငါတို့ဘလို့ငါကိုငါဘလို့တီဆောက်မလဲစကားပြောလိုက်တာမမမပြောမိတော့ဟာငါမပါဘူးဒါဟာအောက်တန်းကြတဲ့စကားငါမပြစ်ပယ်နိုင်သေးဘူး။ဟာ sorry sorry မှားပါတယ်။မောက်မှသွားမိတယ်။ပြန်ပြင်။သဘောပါလား။မှန်ပါတယ်။ကိုကိုကိုကိုကိုကိုအမြဲဆုံးမှပြီးတော့ခုနကကြည်နော်။မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးနှစ်ပါးတောထဲမှာနေပြီးတော့တရားကျင့်ကြတာ။စားလေးတထုပ်နဲ့အဆုံးမှပေးကြ။ဟမ်။ပြိဘောဓာအခုခင်ဗျားတို့တရားအထုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားအထုပ်နေတဲ့ချိန်ခင်ဗျားတို့ကဲဒီ15မိနစ်လေးနိုင်ယူဝက်ကလေးကတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေမယ်ဆိုတော့ဒီ15မိနစ်တွေမှာဟာရောင်းစရာတွေဝယ်စရာတွေပေးစရာတွေကန်းစရာတွေလှုပ်စရာတွေကင်စရာတွေနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ပြိဘောဓာတွေများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မှာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာဘောဓိပက္ခယဉာဏ်နေရပါမလားမရပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အချိန်နဲ့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘာထူးသေးလို့မထူးတော့မထူးတော့ဆိုမင်းကဘာထူးလို့မျက်စိမိပ်ပြီးဖျားရှိထိုင်နေတာဟုတ်တယ်မင်းကပြန်မလာလုံနေတာပဲအဲ့တော့ဘုသူ့ကိုဘုဆုံးမှာကျင်းနဲ့သလားကျင်းပါပါငါတို့ကိုယ့်အတွက်ကိုလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုယ်စိတ်ကိုအထက်တန်းရောက်ကြောင်းငါစကားမလေးလေးစူးစမ်းမှာတခြားအဝင်မခံဘူးရှင်းရလားတဏှာကြီးလေးစူးစမ်းမှာတခြားစိတ်တွေအဝင်မခံဘူးဘုသူ့ကိုဘုသူ့ဆုံးမှာအေးဒါအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာကောင်းစွာဆုံးမနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါကောင်းစွာကျင့်ဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ကျင့်လည်းကျင့်ရမယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အားမရသေးဘူးဗျာဒါနောက်တစ်ပတ်ဆက်ဟောအောင်မယ်ကျင့်နေပြီလားဒီတစ်ပတ်ပေါ့ဗျာမတက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဘာဟုသိသိစသိပင်းစဝိနည်းရောစသူသိခီတော့နောက်ကသူပါတိသာစရာဝါစာတွေလာအောင်ပါဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီတစ်ပတ်တော့ဖြစ်ရင်နော်ဟုတ်တနေ့ပြောခဲ့ပြီအသိပညာအတတ်ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘုသူ့ကိုဘုသူ့ဆုံးမမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်ကလားအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘုသူ့ကိုဘုသူ့ပြင်မှာလဲဝိနည်းရောဝိနည်းရောဆိုတာဘုသူ့အတွက်တို့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အတွက်ရှိတဲ့ကိုယ်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့ဂျင်းနကလာဟိအဲ့တော့ခုဝေဒေဟယသိကြီးနဲ့ဂန္ဓာရရသိကြီးဂန္ဓာရရသိကြီးကလမ်းပြတယ်ဝေဒေဟယသိကြီးကမလိုက်နိုင်ဘူးလားကဲတော့ဖြင့်ဝေဒေဟကိုဘုသူ့ဆုံးမသွားတယ်ဟမ်အဲကန္နာယယသိရပြောုံပြောတာသူ့စိတ်ကိုဆုံးမသွားတာကကိုကိုကိုဒါအကျိုးရှိသောစကားပါလားငါအကျိုးလိုလားလို့ပြောတာပါလားငါလိုက်နိုင်ရမှာပါလားဒီပလိဘောဓာတ်စားတထုတ်အတွက်ဘလူဘောဓာတ်များနေပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဓာရီဓာရီဆက်တက်လာရင်ငါတို့တွားကျင်တဲ့ဇန်လန်းတမပတ်လန်းမက်လန်းဖိုလန်းနေအဝေးကြီးဝေးတော့မှာပါလားရှင်းလားခင်ဗျားတို့လည်းစားတထုတ်နဲ့လဲလာတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဟင်ယူရချင်ချင်လှုပ်တော့မယ်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစားတထုတ်ကဖြစ်သွားတာဒီပုံကြီးဂျင်းနဲ့ကဲလားဒါဖြင့်ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ယူရချင်ချင်တတိထာမောရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့် ကိုကိုကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိလိုက်တာတကယ်အရှိတရားကယုတ်တရားနဲ့ခန္ဓာပါးနှစ်ပါးတော့ငါးပါးပဲဒါပဲတကယ်ရှိတာကအဲ့ဒီယုတ်နာခန္ဓာငါးပါးသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား
5: မမြဲသောတရားပါဗျာ
0: ကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလား အေးဒါခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့သုတမယပညာတွေပဲသုတဝါအရိယသာဝကောတွေပဲဒါပြအဲ့ဒီအခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့တရားဝဲသင်္ကန်ဤတိုင်းဒီကိုတော်သေးကြတယ်မလေးသစ္စာလေးပါးကဲ့တော့မှာပြပြကဘာသစ္စာဆိုရင်ကြိုက်ပြီတရားဝဲသင်္ကန်မှာကလေးတွေဆိုပြောနေကျင်းတတ်လားတကယ်ကအဲ့ဒီအခုလောက်ပြောနေတဲ့ဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကလေးယုတ်တရားနံတရားပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပြဖဲလို့နှလုံးသွင်းနေတော့ဘာကျေးဇူးများတော့ဆိုအိုးခင်ဗျားတို့များလိုက်တဲ့ကျေးဇူးကမှလောဘတွေငြိမ့်နေတယ်ဒေါသတွေငြိမ့်နေတယ်မောဟတွေငြိမ့်နေတယ်မာမာနတွေငြိမ့်နေတယ်သူလည်းယုံနံငါလည်းယုံနံသူလည်းအကြောင်းကျို
5: း
0: အားလုံးကအကြောင်းတရားနဲ့မကျေနပ်ဆရာလည်းမရှိဘူ
5: း
0: ကျေနပ်ဆရာလည်းမရှိဘူးကျင်းရကလား အားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော
5: ်
0: သူသိညာရှိသလောက်သူလောက်တာပဲကိုသိညာရှိသလောက်ကိုလုံးနေတာပဲကိုလည်းအပြစ်မกินသေးသလိုသူလည်းပြင်မกินသေးဘူးကိုအပြစ်ကင်းအောင်မလုပ်အောင်ဆုံးမနေရမှာဟုတ်ဘူးလားအဆုံးမနဲ့သူကောင်းစွာကျင့်လိုက်တော့တကယ်အရှိခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မမြဲ
5: ပါဘူး
0: အဲ့ဒီမမြဲခြင်းတရားကြီးချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင
5: ်းရဲပါဘ
0: ူးအဲ့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂသစ္စာနဲ့အမှန်သိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်တွဲတာယာမဲ့မော့နေတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားလာ
5: ပါဘူး။
0: သိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီဆိုမှတော့နောင်အကျိုးလာအောင်မလားလာ
5: ပါဘူ
0: း။နောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင
5: ်
0: အေးကဲတဲ့သစ္စာလေးချက်တစ်ပြိုင်တည်းကိုင်မှသာလျင်တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်ရည်အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်သိထားတဲ့အသိတရားကိုယ်တိုင်တတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့တူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ကောင်းစွာကျင့်ဆောင်၍မေဖို့နိဗ္ဗာန်အရောက်လမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညဒီများနဲ့နားကြသို့
6: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ 9:40 လောက်ဖြစ်သွားပြီ။စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်ကျွန်းပေါ်တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မာသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းဘဝကြီးရဲ့စတုထမြောက်4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညနေ9:00ကျွဲမှာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းယောဂီသူတော်ကောင်းများအားလုံးအတွက်950မှာလာတဲ့အလောင်းတော်ကံနှယသိဇတ်ကိုအခြေခံငါဟောကြားအပ်တော်ဆုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဆုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်ဆုတောင်းနာကိုပဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌနာဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်တစ္ဆာဆိုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်တောင်းလို့မရဘူးဆိုတာသိရဲ့တောင်းလို့တော့မရဘူးဒီစုတွေပြည့်အောင်ကိုကိုယ်တိုင်စူးစားဖို့လိုတယ်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တာလည်းပဲစူတောင်းသဘောမျိုးထဲတယ်အခုဖရာအလောင်းကဏ္ဍယတိစူတောင်းတာဘယ်သူမှပေးလို့မရပါဘူးတရားမင်းကြီးကလာမေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတရားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့စီးစိမ်မှုအကျင့်နေကျင့်ပြီးတော့လူကျင်လို့များလားလို့မတင်ပါလို့လာမေးတဲ့သဘောအလောင်းတော်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းကြီးမပေးနိုင်မှန်းသိပါရဲ့သားနဲ့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာဟာတရားမင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်ကိုလူကျင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားမင်းကြီးသိသွား တောင်းနဲ့စုပေါ်လေပညာသာပါပါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြောကြတဲ့စုတောင်းမျိုးပေါ့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကသဗ္ဗတဂာမိနိပရိပဒာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပြီးသွားပြီဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တပ္ပတ္ထဂာမိနိပฏิပဒါဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့ပြီးသွားပြီစတုဋ္ဌာနေ့အနေကဓာတုဉာဏ်တော်တဲ့ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်မနိုင်နိုင်ပိုင်မချာချာတည်တည်ချာချာတည်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကနေခုံတော်ကိုကြီးညိုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဆိုတော့ဒီလိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြန်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေပြောတန်ကြားနဲ့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားတွေမဟုတ်သာယံပညာယကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲအကုန်လုံးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့တရားဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုရပါပါလေဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပဲနောက်တစ်ခါကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိတို့သူငါတွေကြံအဖြစ်သိတာကတော့အကုသိုလ်ကဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်ဟာသိတရားတွေအများကြီးကြံနေတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့စနကကံစနကကံကျူပေးတာပရိသန်နေစနေတဲ့ခါပုတိကံပရိသန်နေနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းသေတီအထိကျူပေးတာအဲ့လိုကျူပေးတဲ့အခါမှာလဲဇောတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျူပေးတယ်ပထမဇောဒုတိယတတဆုထပစ္စမသတ္တမဆိုတော့အလေဇော၅ချက်ဟိုးနောက်ဆုံးတတ္တမဇောပထမဇောကဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအလေဇော၅ချက်ကသတ္တမဆိုဥပပစ္စဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတော့အလေဇော၅ချက်ဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံရဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံရဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယကံရဲ့ဇောကတော့ခုနှစ်ကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံက၃မျိုးဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံဥပပစ္စဝေဒနိယကံဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာအခုဘုရားမှာ9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းအကျိုးပေးမဲ့ကံအကျိုးမပေးရင်လည်းပျောက်သွားတယ်ဟောတိကံဖြစ်ဟိုးတတ္တမဇောကဖြစ်တဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံဆိုတာဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကျိုးပေးခွင့်မတားရင်ဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်အကျိုးမပေးတော့အလေသော၅ချက်အပရာပရိယဝေဒနိယကံတဲ့သူကတော့ဟောတိကံဘရောမှန်ဖြစ်ဘူးတတရားဘွားကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝအထိအခြေနေပေးရင်ပေးသလိုလိုက်ပြီးတော့အကျိုးပေးမဲ့ကံကိုအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အကျိုးပေးတဲ့အခါမှာတံပတ္တိ၄ပါးဝိပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်တံပတ္တိ၄ပါးဂတိဥပတိကာလပယောကတံပတ္တိဆိုတာပြည့်စုံတယ်ပေါ့ကျေတော်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးနိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးခွင့်မတောင်းဝိပတ္တိပျက်စီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တာသွားတယ်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခွင့်မတာတော့အဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုချက်ချက်နာနာမှန်မှန်ကန်ကန်အပြားအဖြစ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်ညာကြံသေးတဲ့စိရနာအားလျော်စွာအကျိုးပေးတာတွေကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတ္တတာကံတို့အာစိနကံတို့အာသနကံတို့ ကရုကကံအဲကံနေရှိသေးတယ်ဒါကမ္မဝိပါကညာတော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအကြောင်းကိုအများကြီးသိနံပါတ်၃တပတ္ထဂာမိနိပฏิပရာညာတော်ကြီးတပတ္ထဂာမိနိပฏิပရာညာတော်ကြီးဆိုတာစေတနာစွမ်းအားအလျောက်အကျိုးပေးမဲ့ဘဝတွေတည်တည်ချာချာသိတော်မူတယ်စေရနာအရာကိုဒီနေရာမှာစာပေမှာအတ္တင်္ခာရိကတတ္တင်္ခာရိကဒီလိုသုံးတယ်အတ္တင်္ခာရိကဆိုတော့စေရနာအမတန်ထက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အာကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းနေရမလို့ကိုဘကိုကိုဝါသနာနဲ့ကိုပဲတချို့တသက်လုံးလောက်တာပဲအာကုသိုလ်စေရနာအရန်ထက်တယ်အရန်ထက်တော့အရန်ချိုးပေးတာပေါ့ကျောကြတော့လေကုသိုလ်ဘက်မှာထက်တယ်။ဟောကုသိုလ်ဘက်မှာဘလူမတိုက်တွန်းနေရမလို့ဘူး။လူ့ကိုသီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားဖို့ဝေယဝစ္စလုပ်ဖို့အတင်းအာရမပြောနေရမလို့ပြောတခွန်းလောက်ပြောလိုက်လောက်တာပဲတခါလေ။စေတနာထားလောက်တာ။အဲ့ဒီလိုလုပ်တဲ့ကံတွေကိုအတင်ခာတိကကံလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဲ့လိုထည့်ကောင်းတာပေါ့အကျိုးပေးတယ်ထက်တဲ့တန်တန်အကျိုးပေးတာ။မကောင်းတဲ့ဘက်မှာသွားထည့်ရင်တော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇိထိရောက်နိုင်တော့အဲ့လိုစေတနာထက်မထက်အကျိုးပေးတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတာဟာတပ္ပဋ္ဌာဂာမိနိပฏิပဒာဉာဏ်တော်ကြီးဖျားဖျားလို့ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးတွေရှိတာမဟုတ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအာကုသိုလ်မရှိဘူးဟေးကဘာကြီးရရှင်းတန်းလေးသိကြရဲ့အလိုလိုမင်းတို့စင်ကြယ်သွားမှာပဲအရန်ပြောတာတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်ကြောင်းလည်းမသိအကုသိုလ်ကြောင်းလည်းမသိဒါပေမဲ့သူတို့အုပ်စုနဲ့သူတို့ကတော့ဖျားပဲလို့ထားတာဖျားရည်ချင်းတပြားမှမရှိဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုညံတော်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့ဂုံတော်တွေညံတော်တွေကိုသိတော့သူတော်ကောင်းတို့ပို့ပြီးတော့ချီးညွတ်မှုတွေတိုးတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါသရာဘောဗျာအခြေခံသရာပဲသရာအကောင်းမှဝရိယကောင်းတော့မှတတိကောင်းတော့မှတမာရီကောင်းတော့ပညာဟောပညာအကောင်းတော့မက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ဘောသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေသိတယ်မှန်တရားတွေနေရာတကာမှမှန်ကန်ကန်သိတာတစ္ဆာကိုသိတယ်သူတစ္ဆာကိုသိတော့တန်တိကိုရောက်တယ်သာတပည့်ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတွေနာပြီးပြန်ပြောတာပါတစ္ဆာနဲ့တန်တိတစ္ဆာကအကြောင်းတန်တိကအကျိုးတန်တိဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပဲတန်တိလက္ခဏာကိုယူထားတာအင်းငိမ့်တဲ့လက္ခဏာတစ္ဆာဆိုတာကတော့မဲ့လေးပါးဖို့လေးပါးပေါ့ဟာနောက်တစ်မျိုးယူတာကျတော့စင်ကြယ်လို့လွတ်မြောက်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိကြောင့်ဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးပေါ့စဉ်တိုင်းတက်သွားသီလတို့စိတ်ဓာတ်တို့ဒိဋ္ဌိတို့ကင်္ခာဝိတရဏတို့မက္ခမက္ခညာနာတသနာတို့ပရိပဒညာနာတသနာတို့ညာနာဓာတနာတို့အဲလိုတက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကျတော့ဝိမု ക്തി မက်ဖို့ဆင်းရဲမှလွတ်သွားလောလောဆယ်ကိလေသာမှလွတ်တယ်နောက်ကျတော့ခန္ဓာပါလွတ်သွားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စေတနာနဲ့ပတ်သက်လို့စေတနာထဲ့ဉာဏ်ပညာပါပါလာစေရနာဉာဏ်ဖြင်းပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတော့ဝိစာလေစေရနာဉာဏ်တော့အဝိစာမောဟအာကြီးသွားတတ္တဝရတွေအများစွာဖြင့်မောဟနဲ့တည်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာများတယ်တဲ့မဟာဗောဓိမင်းဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဆရာတော်ကြီးကလည်းစာပေအကုန်စုံတာပဲတတိယံဖြစ်တာများတော့များသောအားဖြင့်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးကြတယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးကတော့ကွက်ကွက်ကွင်းမဲရှင်းပြထားတာတွေသိကောင်းတာကြည့်အကုန်လုံးမှန်မှန်ပြီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတော့တတိယံဘဝ100လောက်ဖြစ်ပြီးမှကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်ဒါအကျဉ်းအားဖြင့်ပြောတာတချို့ဆိုလေတရိစ္ဆာန်ဘုရားမှာထောင်တောင်းသိမ့်တန်းဖြစ်ပြီးမှလူဘုရားရောက်လူဘုရားရောက်တော့တရိစ္ဆာန်ဘုရားကပါလာတဲ့ဝါသနာတွေ လောဘကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်မောဟကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင့်ဒိဋ္ဌိယံနဲ့အန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာတပ္ပတ္ထခာမိနိပฏิပရာဉာဏ်တော်ကြီးကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းပဲစေရဏနှုတ်နာရှိတယ်စေရဏကောင်းနာရှိအလုံးအလုံးကောင်းနာလည်းရှိတော်စေရနာဟာကံတရားပဲဆိုတော့ကံနဲ့မဟုတ်ဉာဏ်ကြီးပါသွားနိုင်အခုတရားအထုတ်တာကိုသူတော်ကောင်းတို့စေရနာထားပြီးတော့တဲကြီးခံပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဝဆသမားတွေတဲကြီးခံပြီးစေရနာထားပြီးတော့ပြုစုတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစေရနာထားမယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်ဆုံးတဲကြီးခံအတတ်နိုင်ဆုံးပေါ့မတတ်နိုင်တာတော့မခံနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံဆိုတာတရားထိုင်တဲ့အခါစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေရှိပါတယ်ဘုရားတရားပုတ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမခါနာရာတို့ဘာတို့ညာတို့ဖြစ်ကြတာတန်ကြီးခံမိသာသနာပြုနေကြအဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှကြာရင်နားလာတာပဲအပြင်မှာတော့တရားမထိုင်တော့ညောင်းနေဆိုပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်ဆိုတော့နာမန်းကျင်မန်းသိပ်မသိတာဘူးခုတရားထိုင်တော့အနည်းဆုံးတဏှာကြီးလောက်တဏှာကြီးမဟုတ်တော့နာယူပဲတာတာလောက်ထိုင်နေရတော့ထိုင်နေမကြတော့လဲနာတာပေါ့ဒါတော့ဘလူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါအဲ့ဒါကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါအဲ့လိုရှိမှတာဘာကြောင့်မလဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသိအောင်လေနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုသိအောင်သိအောင်သိအောင်သိအောင်လို့တာဝိပဿနာတီအောင်လို့တာသမထခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုသိသိခြင်းလို့အောင်နာရီနာရာရီကြိုက်တာရီဟိုနေရာအနေနဲ့ပြောရတဲ့ဒူးကောင်းကနာတယ်ပေါ့ပေါင်ကနာတယ်ပေါ့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါ့ဒါပြစ်မရှိပါဘူးပြောတာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာနယ်မှာပေါင်နေခါးတွေခြေထောက်တွေရှိရလား
7: မရှ
6: ိပါဘူးခင်ဗျာ။ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်နဲ့တိတိနေတဲ့နန္တရားဒါလို့လည်းတရားနာတာသဘောပေါက်အောင်မနော်ဒီကောင်းခါးချင်းနဲ့တစ်ခုလုံးဟာယုတ်တရားတိတိနေတာကဩယုတ်နဲ့နာမည်ရှိတာပဲယုတ်ကဖောက်ပြန်လို့နာငါတိတာလေနာရကျင်နဲ့ကြိုက်တယ်ခဲတယ်ဆိုတော့ယုတ်ဖောက်ပြန်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့နာကျင်တော့ဆင်းရဲမလာဘူးလားအဲ့ဆင်းရဲတာကိုသိရသိတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဝေဒနာပါပါသွားတာပဲဖာတဝေဒနာတင်ညာစိရနာဣကကရစီဟုတေမနတိကာရသဗ္ဗစိတ်တာရဏစိတ္တသိခုနှလုံးဆိုတာအဲ့တော့အတူတကွဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့အကုန်လုံးမသိလေခန္ဓာ၅ပါးအတူတကွဖြစ်တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ဝေဒနာလည်းပါတာပဲအနေနဲ့ခံစားရတဲ့များများခံစားရတာဒါပဲกว่าတော့ပိုးနာလာတော့ခံစားတာကထင်ရှားလာသိတာတဲ့ခံစားတာကပိုးထင်ရှားအဲ့ဒါလေးကိုတဲကြီးခံပြီးတော့နာရဲနာရဲနာရဲကြိုင်လဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်တော့ခန္ဓာကြီးကအမတန်နှိမ့်ဆက်ပါလားလို့နေကျင်သိမသွားဘူးလားဗျာအဲအဲ့လိုသိပါသိပါသိပါသိပါများလို့ရှိရင်နောက်ကြအများကြီးသိသွားတော့လူကငယ်ငယ်လေးနွနွနဲနဲဆလာပါပါလေးလူငယ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်ဝိတာခါတို့ကြည့်ပါလားခွန်းနဲ့တမိနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခေတိကာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မဒိဏဆိုယဟနာမကြီးဖြစ်တာနွနွနဲနဲဆလာပါပါလေးကြီးပဲဖွားကြီးအိုဖြစ်မှာမဟုတ်လူကနွနွနဲနဲဆလာပါပါလေးဉာဏ်ပညာကတခါတဲ့စင်တန်းမြင့်သွားအဲ့တော့ကာမုံစည်းရင်ကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာပေါ်ဝင်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတတ်နိုင်ဆုံးတဲကြီးခံပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲပညာတစ်ခုပေါ့ဝိပဿနာပညာလေသူတော်ကောင်းတို့ကုသင်းနဲ့စက်မှုလက်မှုတွေလည်းပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကလည်းပညာပေါ့လောကီပညာပေါ့ဗျာသူ့ဉာဏ်နဲ့သူသုံးရတာအခုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကဘယ်ဟိုသွားမယ်ဉာဏ်ပညာလဲနိဗ္ဗာန်ထိသွားမယ်။လောကီပညာတွေကတော့ဒေါ်လာရမယ်ပေါ့ဗျာ။ တော်လာရမယ်ခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေနေရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတည်တဲ့အခါမှာစိတ်မချဘူးဘယ်ရောက်မှဆိုအောင်ပြောနိုင်ဘူး

မလားတရားကျင့်တော့ပုံနေသွားတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရလောဘနဲ့ရာဒေါသနဲ့ရာမောဟနဲ့ရာလူဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘွဲရည်ဒေါ်လာရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်ပါဘူးမလွဲတာမရှောင်တာလောဘကံရအနှစ်သာရလောဘနေနေနေနေနေနေသွားလူအသက်ကြီးတာတော့စပင်းနေဖြူတယ်မလားဆိုတော့ဟောဝိပဿနာအားထုတ်တော့စပင်းလည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်မကောင်းလားဆိုတော့အာဇမလည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်တမင်သက်သက်ဖြူတာတော့မဆိုးနဲ့ပေါ့ဗျာသူကသူဖြူတာပေါ့ဗျာဟဟလားတမင်လည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်အသားလေးရလည်းဖြူနေတာစိတ်ထားလည်းဖြူရင်မကောင်းလားဟောအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြူဖွေးတာတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစေရနာတွေသဘောတွေကိုသိတာကသပ္ပထကာမိနိပရိပရာဉာဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်တော်ဤအနန္တပဲသူပြောတာ၃မျိုးတည်းရှိသေးတယ်နော်နံပါတ်၁ကဘာပါလိဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်နံပါတ်၂ကကာမဝိပါကဉာဏ်တော်နံပါတ်၃ကသဗ္ဗတဂာမိနိပฏิပဒာဉာဏ်ောဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကြာဉာဏနာသိစေရနာရဲ့အကျိုးပေးမဲ့ဘဝကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမတ္တမကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်သတော်ကောင်းနောက်အခုနံပါတ်၄ဒီနေ့၄ရက်မြောက်ပြီအနေကဓာတုဉာဏ်ောအနိကဓာတုနာနာဓာတုလောကံယထာဘူတံပသနာတိသဘောမှာလူတွေဓာတ်တရားလည်းအမျိုးမျိုးခန္ဓာတရားလည်းအမျိုးမျိုးအာတနာတရားလည်းအမျိုးမျိုးအဲဒီအမျိုးမျိုးစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရလဲဆိုတော့6မျိုးရတယ်လောဘဒေါသမောဟဝိတ္တတရာဗုဒ္ဓိစေရိုက်6မျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲလောဘဒေါသမောဟဝိတ္တဒီလေးခုကမကောင်းလောဘဒေါသမောဟဝိတ္တနောက်တစ်ခုကတတ္ထာနဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒါသတ္တဝါတွေမှာတယောက်ကိုတစ်မျိုးစီနှစ်မျိုးစီဖြစ်ကြတယ်အချို့လည်းပဲတစ်မျိုးလွန်ခဲ့တချို့ကျတော့နှစ်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်နှစ်မျိုးကခက်ဆင်နေဖြစ်တယ်ဥပမာရာဂဇေယိုက်လောဘဇေယိုက်ဆိုပါတော့ဇေယိုက်ဆိုတာအဖြစ်များတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုထုဇဉ်လောဘဖြစ်ကြတာပဲဘယ်လို့မှလောဘမကင်းပါဘူးသံဃာတော်တွေလည်းပဲမညံဖုန်ညံမရခြင်းလောဘမကင်းနေဘူးဖြစ်တာပဲတီလာနဲ့ထိန်းထားတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲသူများဖြစ်တာတဲ့ကိုပို့ဖြစ်တာအဲဇေယိုက်တချို့ကရာဂပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကဒေါသပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကမောဟပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကဝိတ္တဝိတ္တဆိုတာစဉ်းစားတာအဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်မှစိတ်ကိုနိုင်အောင်မှစဉ်းစားပါများလို့ရှိရင်အညီရှိရင်ရင်အောင်လေကိုကမှိန်ပြီးတော့မမဖဲနဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရင်ကောင်လေးကပြန်လာလိုက်နောက်ရှေ့ဘက်ကောင်လေးကပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဝေပြီးနားတော့တာပဲအညီရှိရင်အောင်လေတင်းတင်းကျပ်ကျပ်မှတ်နေတယ်တောက်လျှောက်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်နားရင်နားတယ်နားတယ်ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မြင်မြင်နဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ခါတရားဘက်မှာစိတ်ကတွက်နေရတယ်အဲ့လိုတွက်တော့မှထက်တဲ့မြဲမြဲစိတ်ကူးရနဲ့တမ်းမှမြင်နာနဲ့တမ်းမှဆိုတောင်းတော့မဝင်နိုင်ဘူးဥမာအိမ်ကြီးတိမ်မှာခြံမျိုးလုံအောင်ခတ်ထားရင်တောင်းတော့သခိုးတွေဝင်နိုင်မှာခြံမျိုးကဖယိုဖယဲနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ကြနေတယ်ဆိုရင်သခိုးကဝင်ရင်လည်းဝင်လို့မရဘူးလားဗျာနှလုံးသားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနှလုံးသားငေးငေါမဆွေးတရားရှိဆွေးတွေးတရားရှိတွေးဒေရှာမမှတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘေးနာအတွေးတွေနှောက်ဖြစ်မာတွေကမဝင်နိုင်ဘူးလားဗျာသူတို့ဆောက်အောင်လားလေအညီရှိရုံဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွေးဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟေးဝင်လို့တိတ်ကောင်းတာကောင်းတာတော့ခြံသီးရောပြည့်နေအောင်ခြံသီးရောပြည့်နေတော့တခိုးတွေမဟုတ်ခွေးလည်းဝင်တာပဲနွားလည်းဝင်တာအကုန်ဝင်တာပဲခြံကြီးကတကားမှမရှိပဲအကုန်ပြဲ့ကြတယ်ဝါးလေးတွေနဲ့ကဝါးတွေကဆွေးပြီးတော့အကုန်ပြဲ့ကြတယ်တဘောပေါအောင်ပြောတာပါဆိုတော့ဟုတ်လား
ကာရဝါနဲ့ကာထားတဲ့ဝါရီလည်းဆွေးပြီးတော့ပြိုပြက်ကြနေတော့ခွေးလည်းဝင်လို့ရတယ်နွားလည်းဝင်လို့ရတယ်လူလည်းဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့အမှတ်တရားအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်နေကြတာကိုမှတ်ပါဆိုမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်နှစ်ချမ်းကြီးကြီးပြိုပြက်နေတယ်မတူဘူးလားအဲနှလုံးသားမှာတော့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်အဲ့တော့အတွေ့တွေကလည်းဝင်အတွေ့တွေနောက်ကအဆွေးတွေဝင်တွေးပါများရင်ဆွေးတာပဲအဲဆွေးတွေကနောက်တော့ပျောကလေးဝင်အကုန်ဝင်တော့တာအဲ့လိုဝင်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအပမဒိနာဘိက္ခဝေတံပါတိထာခြေသားတို့ခြေသမီးတို့မမေ့ကြနဲ့မမေ့ကြနဲ့တဲ့သူတော်အောင်ရှုမှတ်ဖို့မမေ့နဲ့အဓိကထားပြောတာနော်သားရည်သမီးတွေမမေ့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသားရည်သမီးတွေကအဲ့ဒါတွေသတိရနဲ့သုတိပြည့်ွေဒီကံဤမှာအဲ့ဒါတွေသတိရလို့ရှိရင်ပိတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအိုရိအိနေသားတွေသမီးတွေဇနီးတွေခင်မုန်းတွေဗာရင်ညာတွေပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေရှောက်တရိယာနဲ့တေဂံနိကြအဲ့ဒါဆွဲအဲ့မှာဝဲလေဝဲလေဝဲလေနဲ့ပိတ်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်တရိယာမှာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မအဓိကယောဂီတို့ကဒါအဓိကတရိယာဟုတ်လားကိုမူရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားသိရမည်ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာတိယမိစိတ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာပေါ်ရာတိစိတ်အမှုရာဖြစ်တိုင်းမှာမှန်သွားတိယမိသဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားတိယမိကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒါသတိထားမှာမလားအဲအဲ့ဒါကိုသတိရနေခြံနီးကိုလုံတာပေါ့ဥဒ္ဒတိုင်းကြီးနဲ့ခတ်ထားတာစိတ်ယုံကြီးများတွေလို့ခြံနီးတွေဥဒ္ဒတိုင်းနဲ့ခတ်ထားတော့ခွေးတော်မဝင်လို့ရပါတော့အဘလူမောဘလူမရအတွေးလဲဘလူမရဒါကြောင့်ကိုမူရထင်းချင်ကိုမူရမှအာနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဝိရဏဝိရဏမှအာစိတ်ကူတာစဉ်းစားတာပေါ်လာရင်စိတ်ကူတာစဉ်းစားတာမှအာမြင်တာကြားတာဉာဏ်လည်းမျိုးမျိုးကြားတတ်တယ်အာမြင်တာလည်းဟိုအမြင်ဒီအမြင်ဘာပဲမြင်မြင်ဘာမှဆင်ခြင်းမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့မြင်ဘလို့မှတ်မယ်ကြားရင်ဘလို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီလိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြံစည်းရိုးရလေးဘက်လေးတန်လုံသွားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မလေးဘက်လေးတန်လုံမသွားဘူးလားသတော်အောင်။လေးဘက်လေးတန်လုံသွားတော့ခွေးလည်းဝင်လို့မရအောင်၊နွားလည်းဝင်လို့မရအောင်၊တခိုးလည်းဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလား။နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီမဟုတ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒါနကိုသတိရပါ၊သီလကိုသတိရပါ၊တမထကိုသတိရပါ၊ဝိပဿနာကိုသတိရပါချန်ဒီကို၄ဘက်မလားမလားသူလည်းပဲတရိယာမှာအဲ့ဒါကိုတရိယာမယ်တဲ့ဒီလိုကောင်းလို့ဟဟလားဒါလေးသမီးတွေဆွေးတွေမျိုးတွေဝန်နေတရားတွေပူဆွေးတရားတွေရှောက်တရိယာရင်အပေ၄ဘက်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့တရိထားမယ်ချန်ဒီကိုလုံအောင်ကအဲ့ဒီလိုချန်ဒီကိုကာထားပြီနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကဝါသနာပါတာတချို့ကရာဂအာကြီးတယ်တချို့ကဒေါသတချို့ကမောဟတချို့ကဝိတက်တချို့ကတရာတချို့ကဗုဒ္ဓခဏမျိုးပါလေအဲ့ဒီဝါသနာဇယိုက်တွေပေါ့ဇယိုက်6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကလူတွေနဲ့တွေဘလောက်များများဒီနဲ့တွေကဘာဇယိုက်ရှိတယ်ဒီဇမားတွေကဘာဇယိုက်ရှိတယ်ဒီလူတွေကဘာဇယိုက်ရှိတယ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်ညာတော်ကြီးကအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေုံလားပြည့်နှစ်မှာရွရွနေတာဘာတုပ်ပါလိမ့်အဲမဟာသမယတုပ်ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုအကုန်သိဇယိုက်တယ်အကုန်သိဒီတိုင်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်ဟောလိုက်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးစိုးရသည်တယ်ဖေဟာဟိုးကောင်းတယ်မှာယရနာဇင်းညာကြီးဖန်သိမ်းပြီးတော့တပားတဲ့ဟောရင်လည်းပဲစိတ်မဝင်စားဘူးနှစ်ပါးဘုရားတို့သုံးပါးပြောသလိုဘောလားနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားတဆူကထိုင်းနေတဆူကဈဉ္ဉံလျှောက်နှစ်ပါးတပားနဲ့တပားအမေနေမိတာဘုရားကိုဖန်ဆင်းလိုက်အဲ့လိုဖန်ဆင်းပြီးတော့တပားကမေးတပားကဖြေးတပားကမေးတပားကဖြေးတပားလည်းရောင်ကြီး6ဆွဲအကုန်လွတ်တပားလည်းရောင်ကြီးတော့6ပါးအကုန်လွတ်နတ်တွေပြမာတွေဘလောက်ပဲအယောင်စင်းတောက်ပတောက်ပဖះရှင်နှစ်ပါးရဲ့အယောင်အောက်မှာနေထွက်လာတဲ့အခါမှာပိုးဆုံးကျူးလိုပဲသူတို့အယောင်တွေကမှိန်သွားတယ်ဖះအယောင်တွေအကုန်လွှမ်းမိုးသွားတယ်
အဲ့ဒီလိုပိဋကကြီးကိုအဲ့ဒီလိုသူတို့အကြိုက်ကိုဖန်ဆင်းပေးပြီးတော့တခါအသင်္ချေအနန္တမရေမတွက်နိုင်တဲ့နတ်တွေပြမာတို့အုပ်စု6စုခွဲပလိုက်ညံတော်နဲ့လေအကုန်လုံးခွဲပလိုက်ရောရာဂစရိုက်ကတခုဒေါသစရိုက်မောဟစရိုက်ဝိတ္တစရိုက်သရစရိုက်ဘုဒ္ဓစရိုက်ဇေယိမတူတော့ဟောတဲ့တရားချင်းမတူဘူးဆိုက်တာတော့သစ္စာ၄ပါးသမ္မာပရိပါဒနိယတုတ်ကိုရာဃဇေယိနတ်ဗြဟ္မာတွေအတွက်ဟောပေးရကလဟဝိဝါဒတုတ်ကိုဒေါသစိတ်သမားတွေအတွက်ဟောပေးရနောက်မဟာဗျူဟာတို့ສူလဗျူဟာတို့အဲ့ဒါတွေဟောပေးရသူ့ဇေယိနဲ့သူ့ဇေယိနဲ့သူ့တရားနဲ့အဲ့လိုဟောပေးရအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုခွဲဟောနိုင်တာလဲဆိုတော့အနေကဓာတုဉာဏ်တော်ကြီးကြောင့်တို့တန်ဃာတွေလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာမဟုတ်ဘူးစာဖတ်เสียမလို့ဘုရားပါရမီတွေပြည့်စုံနေတော့ဟောရမယ့်တရားလည်းသိတယ်တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိန္ဒြေစရိုက်ကိုလည်းအကုန်သိဟာဒါราคะစိတ်တမားတွေအတွက်အရင်ဟောမှသောတသေတမားတို့ရဲ့ကလဟဝိဝါဒတုတ်ကိုဟောမှာဟာမောဟဇေတမားရဲ့မဟာဗျူဟအဝိတ္တကျတဲ့ສຸລະဗျူဟအဲ့လိုတခါတဲ့သူ့ဇေယိုင်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့ဟောသွားတယ်သူ့ဇေယိုင်းနဲ့သူ့ဟာနဲ့သူအကုန်လုံးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်နတ်တွေပြမာတွေတရားသူတရားမြတ်တွေရကြတယ်ဘာညာတော်ကြီးပါပါလေအနေကဓာတုညာတော်ကြီးပါတယ်သူကိုဥတည်တော့တာကိုကျန်တာတွေလည်းအများကြီးပါတာပေါ့ဒီတရားနာပရိသတ်တွေအိန္ဒြေစရိုက်သူ့အကြိုက်ကိုနှိုက်ချွတ်ဆုံးနေအကုန်မြင်အကုန်လုံးမြင်အိန္ဒြေလည်းသိတယ်စရိုက်လည်းသိတယ်အနုတရားလည်းသိတယ်အာမယလည်းသိတယ်ဟာအများကြီးပဲသိတာတွေအိန္ဒြေဆိုတာကတော့သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာအနုအယင်အကုန်သိတယ်ဇေယိုက်ဆိုတာဟုဇေယိုက်6ပါးကိုပြောတာအာတယအာတယကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာအမြင်ဆိုတာတချို့ကတတ္တရတချို့ကအုပ်စီရဒါဝိပဿနာယောဂီခဏခဏနာဘူးနေတာတတ္တရအမြင်ဆိုတာဆက်မှားအမြင်အုပ်စီရဆိုတာပြတ်မှားအမြင်အတ္တကောင်လေးကဆက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘောလတီအတ္တပဲဒီဘောလတီအတ္တပဲတဆက်သေးလို့ယူရလို့ရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိသမားတွေတန္တရာထဲမှာခိုးအောင်နေခြင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေတော့လုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းအုပ်စေတသမားကြတော့သိပြီးတာပဲကွာဆိုအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တာဘဝကိုမခင်မင်းမတွေ့တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေနဲ့တွေ့ရင်မြန်မြန်ကျွတ်နိုင်တယ်တတ္တရသမားကြတော့ယဉ်ကျေးတယ်လိမ္မာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်သို့တော်လည်းဘဝထဲမှာသူကခိုးအောင်ပြီးတော့နေခြင်းအတူတူနေခြင်းတာတွေများမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်မကြွဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုမလုပ်ချင်ကောင်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ကောင်းသာဖို့ချမ်းသာအဲ့ဒါဆိုလုပ်တယ်ဒီကုန်လုံးတန်ဟောစဉ်တွေဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်သူတော်တော်နဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဗျာတတ္တတာသမားဥစ္စေတာသမားကြတော့အာဟုသူများတဲ့သင်ပြီးတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအယူမှားကြီးတွေပြောရနာနော်အဲ့သူ့ရအာတယဟာဘလို့ဘာတွေရှိလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိဒီကကြီးဥရှူအောင်စာအုပ်ထဲမှာကြတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဘလို့ဘာထည့်ရတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာဒီပြိဿာထဲမှာဥမာဘလူဟာဟာကိုထင်းကျော်ဟာတောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်အာကိုဇောမျိုးဆံကြတော့ဟာမြင့်သွားတယ်တရကအနာကံဖြစ်နိုင်တယ်အစဒီအဖြစ်ပေါ့ဗျာဖះကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဉာဏ်အထိဆိုင်မဲဆိုတော့မဟုတ်ရင်လည်းအသိဟာဒီပြိတ္တကတော့တရားမရဘူးတရဏဂုံလောက်ပဲတည်မယ်ဒါလည်းသိရဲ့ဟာဒီပြိတ္တထဲမှာတော့ယဟနာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါတယ်အကုန်သိတယ်ဖះအဲ့ဒါကိုအာတယအာတယဉာဏ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးကြံသေးတယ်အနုတ္တိယဆိုတာရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌာနုတ္တိယဝစီကိစ္ဆာနုတ္တိယကာမရာဂာနုတ္တိယဗျာပါဒပဋိခာနုတ္တိယဒိဋ္ဌိယဝစီကိစ္ဆာယဒိဋ္ဌိယဝစီကိစ္ဆာယကာမရာဂာယဒေါသ
ဟောနောက်တစ်ခါဘဝရာဂနောက်တစ်ခါမာနနောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယ5ပါးရှိတယ်အနုတ္တိယ5ပါးမှာဘယ်တတ္တဝါတွေကဘယ်အနုတ္တိယကုန်ပြီးသွားပြီဘယ်အနုတ္တိယကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်စင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအာတယာနုတ္တိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အာတယာလည်းပါတယ်အနုတ္တိယလည်းပါတယ်အိန္ဒြေတွေကိုသိတာကအိန္ဒြိယပေါင်းလိုက်တော့အိန္ဒြိယအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉဏ်တော်အာဒယာနုတိယဉဏ်တော်အဲ့နှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြီးညိုဖို့ပြောနာတော်သတော်အောင်တို့မြတ်စွာဘုရားဖရာဖရာဆိုတဲ့နာမည်လေးတင်ဖရာမို့အဲ့လိုဉဏ်တော်တွေရှိတဲ့ဖရာအတုမရှိတဲ့ဖရာဘယ်လူဘယ်နဲ့ဘယ်ပြမားမှတုလို့မရနိုင်တဲ့ဖရာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကရှင်မစ္ဆေကဘုရားတွေတော်မရှိဘူးအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်တို့အာတယာနုတိယဉာဏ်တော်တို့တပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားမှာမှရှိတပ္ပညုတမြတ်စွာဘုရားမှာမှရှိတဲ့ဉာဏ်တော်တွေတတ်တတ်ထုတ်ထားသေးတယ်သအပါဌာရဏဉာဏ်တော်မဟာကရုဏာတမပတ္တိဉာဏ်တော်ယမကပါတိဟာရိယဉာဏ်တော်တပ္ပညုတရွှေဉာဏ်တော်အဲ့ဒီ6မျိုးဟာဘယ်သူမှရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မရှိမြတ်စွာဘုရားမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမှာပဲရှိတဲ့ဉာဏ်တော်သအတာဓာရဏဉာဏ်တော်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်လေးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုပြောတာအကျဉ်းချုပ်ကလေးပြောတာနော်သတော်ကောင်းအဲ့ဒါအခုဘာဉာဏ်ကိုအဓိကပြောတာလဲအနေကဓာတုဉာဏ်တော်ကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကိုကြီးညိုရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာပါလာလဲဆိုတော့ပုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်မိမိတို့ကျင့်ရမယ့်အကျင့်လည်းအဲ့ထက်မှပါသွားတယ်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားအခုလာတော့ကဇေယိုက်တွေကိုသိတယ်ဟာလောဘဇေယိုက်ဒေါသဇေယိုက်မောဟဇေယိုက်ဝိတ္တဇေယိုက်ဒါတွေမကောင်းဘူးသရဇေယိုက်ဘုဒ္ဓဇေယိုက်ကောင်းတယ်ဟောသတော်အောင်လို့တရားတွေလေ့လာတော့သိမတော်ဘူးလားဗျာလူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေအကုန်လုံးခွဲလိုက်ဒါပဲရှိတယ်ဒီ6မျိုးပဲရှိတယ်တချို့က2မျိုးရှိတယ်သရဇေယိုက်နဲ့လောဘနဲ့သွားတွဲတယ်ဒေါသဇေယိုက်နဲ့ဘုဒ္ဓဇေယိုက်နဲ့သွားတွဲတာရှိမောဟနဲ့ဝိတ္တနဲ့သွားတွဲတာရှိတယ်သူသူဟာနဲ့သူတင့်တော်ရာတွေသူကသူတွဲဖြစ်ကြတချို့ကရာဂလည်းပြားတယ်တရာလည်းကောင်းတယ်တရာလည်းပြိမဲ့ကမလှူမဲ့တမ်းပဲအဲနောက်ပြီးတော့လောဘရာဂလည်းများတယ်ချို့ကြဒေါသလည်းကြီးတယ်ပြောတာဆိုတာဒုံဋိဒေါသကြီးတယ်ဒါမင်းနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဒေါသသားနဲ့ဗုဒ္ဓဇယိုက်နဲ့တွဲအဲတချို့ကြတော့မောဟဇယိုက်ပြုံးပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဘာမှမသိဘူးနာပြုံးနေတာပဲပြောလိုက်ရင်တော့မသိဘူးနောက်ပြီးတော့ရှောက်တွင်းမောဟနဲ့ဝိတ္တနဲ့တွဲတတ်တယ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောတာနော်ဘလူမပြောတာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာအဲ့ဒါတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတော့သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တဏ္ဏမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့ပြီးတော့ဝိတ္တတွေယော့ပြီးတော့တရားတွေဗုဒ္ဓတွေတရားတွေပညာတွေအားကောင်းလို့ရှိရင်မကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းဂုံတော်ကနေပုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်တယ်သရာတွေပညာတွေအားကောင်းအောင်မိမိတို့ကနှလုံးသွင်းရဘလို့လုပ်ရမလဲသရာအားကောင်းပညာအားကောင်းဘလို့လုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲဉာဏ်နေပါလာကြီးညိုယုံနေမဟုတ်ဘူးကျင့်မှုဖယံတရားတန်ခါဆိုကြီးညိုယုံနေရှ िख ိုးခံယုံဖို့တည်းပွင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖျားကျင့်သွားတဲ့အကျင့်တွေကိုအတုယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ကျင့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့ကျင့်မှုကြီးညိုဖို့တစ်ခုရဲ့မဟုတ်ကြီးညိုတာလဲကြီးညိုပါကုသိုလ်ရကြီးညိုရုံနဲ့မပြီးဘူးကြီးညိုရုံကြီးညိုရင်ကုသိုလ်နဲ့နတ်ပြည်ပဲရောက်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရဘူးဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့တော့လူပြည်နတ်ပြည်လည်းရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်အောင်ကြီးညိုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနောက်တစ်ခါကျင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြီးညိုနိုင်ဖို့ဆိုတာတရားတွေနာတော့မှဩမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကဒီလိုရှိတာကို
မြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတို့တို့အနစ်နာခံဖြည့်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုမှုတွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့လိုကြီးညိုမှုတိုးလာတော့နောက်ဆက်တွဲပညာနဲ့ငါတို့လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပေါ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကယ်တင်သွားတယ်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥဆောင်ပြီးကယ်တင်နိုင်မကောင်းဘူးလားအဲ့အဲ့လိုကဲတင်နေအောင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တယ်ဘလို့အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဘလို့ကြိုးစားတယ်သိအောင်လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတတ်နေတဲ့များကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြီးညိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရမရောက်ဘူးလားအဲ့အဲ့လိုဆိုလို့ရင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖျားမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတကယ်ကြိုးစားရင်ဖျားအလောင်းတော့ဖြစ်မှာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတကယ်ကြိုးစားရင်ယဟန္တာအလောင်းတော့ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကြင်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်သေးဖို့အတွက်အဲတန်ခါတော်လေးကတတ်နိုင်သလောက်ရှင်းပြတာဒါကအနေကဓာတုအနေကဓာတုညာတော်ကြီးပြောတာဇလန်းမတော်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကပိလုနေပြီးတော့နိဂျောဓာယုံကျောင်းကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါတနေ့ကြတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီနိဂျောဓာဝန်ကျောင်းထဲမှာဈဉံကြွားတာပေါ့ဗျာကျောင်းကြီးမှာပါပြီးဈဉံကြွားတော့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်ဟာမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်တဲ့ညီတော်အန္တနာဘယ်လိုလုပ်သိမလဲရှေ့ကပြုံးတော်ဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစင်းငယ်လေးသွားလေးနင်းနင်းလေးပေါ်ယုံလေးပြုံးလိုက်အဲ့သွားကဖြူသောရောင်ကြီးတော်ဩဒါတရောင်ကြီးတော့ဘုဖြူရောရောင်ကြီးတော့ဥကောင်းကိုသုံးပတ်ပတ်ပြီးတော့မှပျောက်တယ်။ဖျားစစ်ဖျားမှန်နေပြောနာတော့တော်တော်လေးနင်းနင်းလေးပေါ်လာနဲ့ရောင်ကြီးတော့ထွက်လေ။အဲဖြူရောရောင်ကြီးတော့ထွက်တယ်။ဖြူရောရောင်ကြီးတော့ဥကောင်းကိုသုံးပတ်ပတ်ပြီးမှပျောက်တယ်။အဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလာတဲ့ညီတော်အနန္ဒာမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာအကြောင်းရှိမယ်အကြောင်းပဲပြုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိတ်ချောက်တယ်ဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဘယ်အကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဤတော့အာနန္ဒာကတော့စသရာအကုန်လုံးလိုက်သိတယ်အများတတ္တဝါတွေအတွက်သူလည်းပင်မခံပြီးတော့ဝေယဝဆပြုတာခြေသာအာနန္ဒာဟာရီနေရာလေးပေါ့အဲ့ဒီနေရာလေးဆိုတာဒီကျုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီကျောတာဝန်ကျောင်းကတစ်ပင်တစ်ပင်အိန္ဒဝရုဏီလို့ဇာရမတို့လို့ဖွက်တယ်အိန္ဒဝရုဏီဆိုတာနတ်ပင်တခွားပင်လို့ဖွက်တယ်သူ့ရွက်ကခတ်ရှည်ရှည်လက်ချားပါတယ်အသီးလေးမှာစူးလေးတွေပေါ့ဟိုအရန်စူးတဲ့စူးမဟုတ်ဘူးစူးသေးသေးလေးတွေပါတယ်တချို့ကဝါတယ်တချို့ကနီးတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုအိန္ဒဝရုဏီလို့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာငါဖျားကာဏယတိဖြစ်ခဲ့မှုတယ်လို့ညောအနန္ဒမေးတာကိုပြန်ဖြေတော့မှအဲ့ဒီအတိတ်ဆက်ကိုနာကြားကျင်တဲ့အဲ့မှာဒုက္ကုတ်ကြီးခင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာထိုင်တဲ့အခါဘိနာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တည်းအဝိုင်းမီ၆ပြည့်ရတဲ့အတိတ်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါဖျားမြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကအကုန်လုံးလိုလိုပါပဲဘုရားကိုချီးညိုပြီးသားတရားကိုမြတ်နိုးပြီးသားဘုရားဟောမဲ့တရားကိုတခါတည်းအစင်နဲ့နာဖို့နာကျင်နေတာပဲယဟန်တော်တွေဘေးနားမှာလည်းနတ်တွေပါတာပဲသူတို့ကကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတော့လုံးမမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြွရကြွရမှာအကုန်လုံးနတ်တွေပါတယ်တရားနာဖို့လိုက်ကြတယ်ဟဲ့တော်မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ဇာတ်ကိုပြန်ဟောတယ်ပေါ့အတ္တိဘာရဏတိယံအတိတ်ဝေးစွာရှေ့ခါတုန်းကဘာရဏတိပြည်မှာဗြမဒမင်းကြီးဆိုးဆန်နေပေါ့တွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟံတထေသဖြစ်ခဲ့တထေသဖြစ်ခဲ့တဲ့အသားအလွန်မဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကံနသရုတာသာမဲတဲ့ခလေးပေါ့ကန္နာကုမာရပေါ်လေသာတရားဖြစ်အဲ့လိုအသားမဲတဲ့ကန္နာသရိုသားလေးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အထာရတ္တ၁၈ရသွားတင်တဲ့တက္ကသိုလ်ပြီးမှာ
ပညာတွေအကုန်တက်ပြီးပြန်လာပြန်လာတော့မိဘနဲ့အိမ်အောင်ချပေးတင့်တော်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်အောင်ချပေးပြီးမကြခင်ပဲမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတယ်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတော့တထေးအရာတထေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တထေးကြီးဖြစ်သွားတော့ဗန္နာဒိန်းနေပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရုပ်ထင်းသိမ်းနေဗန္နာဒိန်းစီးရင်ကြိုင်နေလာပြီးတော့ရှင်းနေဖာကြပြရွှေရဗဏ္ဍပိတံဝေရဗဏ္ဍပိတာဆွဲကြူတရားဘလောက်လက်ကောက်တရားဘလောက်စတရားဖြစ်မို့ပစ္စည်းပစ္စည်းအရတောင်းလို့ပုံးနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့တဏ္ဏလူဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခန္ဓာယုံပဲပညာလဲစုံပြီးကျင်ရလဲစုံပြီးခန္ဓာဘုပဲရှိဒါပေမဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဖြည့်စည်းလာတဲ့ပညာပါရမီတွေပါလာတော့ဩပစ္စည်းရှင်เนี่ยပစ္စည်းတော့ရှားသွားတယ်ဘိုးဘွားတွေပစ္စည်းတွေကိုထားပခဲ့ရတယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေသန္တရာမှာယူသွားမယ်တချို့ဆက်တော်တွေမှာယူသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုတခါလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိမ်ကြီးတွေဆောက်သိန်းနံတွေဆောက်ဘောတော့တော့သိန်းရအများဆုံးပေါ့ဆောက်ရွှေတွေငွေတွေနဲ့ထမင်းတစ်ခါစားရင်တသိန်းနံနေစားကြအဲ့ဒါယူသွားမထင်ကြတာပညာမရှိတဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါထင်ကြမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကယူသွားမယ်ဆိုတာဒါနပြုသွားမယ်သူရဲ့ဇနီးကိုလည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်စုံစိတ်တော်ယူပေးပေးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကမကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးကြံအဲ့ဒါဘယင်ကြီးကိုသွားအကြောင်းပြခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးတတိုင်းတစ်ပြည်လုံးမောင်းကြီးနည်းလဲခတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့လူတွေလာယူကြပါလာอยู่ละ9ရက်ဆောင်มาละမကုန်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဘာနာတိုက်ကိုဒီတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့လူတွေယူကြဆိုပြီးတော့အဲတောထွက်သွားပြီးတော့ရည်သေးပြုတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဇနီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုထွက်သွားနိုင်ဖို့လောကောင်းတို့တောင်းတောင်းလွယ်ပါ့မလဲအဲ့ဒါပါရမီဖြည့်ခဲ့လို့ပေါ့ပညာပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီတဏ္ဍာန်ရောစဉ်ပညာဓာတ်နဲ့ဖြတ်နိုင်တယ်ပညာပါရီမဖြစ်ခြင်းဘူးဆိုရင်တို့သူငါတွေကဘာပေါင်းမြောက်များစွာကုတ္တရှိဝဲလဝဲလဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါပညာအားနေခဲ့ပညာအားနေခဲ့လို့ဘာဝနာအားနေခဲ့ခိုးရောအားနေခဲ့တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးကုန်သွားပြီချိန်ကြီးကခုချိန်မှာတဲကြီးခံပြီးကြိုးစားရင်ပညာတွေမရနိုင်ဘူးလားဟောအခုပဲအများကြီးရနေရတယ်တော်တော်များတရားထိုင်နေပြီကြိုးစားကြတယ်ဒကာကြီးတွေရောဒကာမကြီးရတန်ငါတော်လေးရောအရန်ကြိုးစားကြတယ်အဲ့တော့ကျိုးစားကြတော့ပညာပါရမီအဲတဘွားတဲ့တဘွားတဘွားတဲ့တဘွားတိုးတက်သွားတယ်ပညာပါရမီအားကောင်းလေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသတွေညော့လေပညာပါရမီတွေပညာပါရမီဆိုတာလောကီပညာကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတထမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပိုသိလေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသတွေညော့တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပိုကျင့်နိုင်လေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသတွေညော့တယ်လောကီပညာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောကီပညာတက်ရင်လောဘဒေါသပါနောက်ကလိုက်တယ်အများသောအဖြစ်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နေလောကီပညာလည်းတက်အောင်သင်လောကုတ္တရာပညာလည်းရအောင်ကြိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတော့မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီပညာတွေကတော့အချိန်နဲ့အများကြီးပြည့်ပြီးသင်ထားလောကုတ္တရာပညာကတော့9ရက်ထဲ9ရက်ထဲဆိုမနေဘူးလားနေတယ်သူတော်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းကြိုးစားကြဟလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေကအာနဲ့အာနဲ့အာနဲ့သွားတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်နိုင်တယ်အကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တာမယားတွေကိုလည်းစွန့်နိုင်တယ်စွန့်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်ထဲမှာဟိုတုန်းကတော့ဒီနေရာတိုင်းပြီမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးအဲ့ဒီတော်ကြီးထွက်အဲ့ဒီတစ်ပင်အောက်မှာအဋ္ဌထံပြီးတော့နေတယ်အာရဉ္ဇကေဒူရင်ပေါ့လေတော်ထဲမှာနေတယ်ယုတ်ကမှုတို့တဲ့တစ်ပင်အောင်မှနေတယ်။ဟောမိုးတော့မဟုတ်ဘူးဆောင်းတို့ຫນွေတို့ဆိုအဘောကာတိကဒူရင်တစ်ပင်လွတ်တဲ့နေရာမှနေတယ်။အဲဒီမှာအပြင်းထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်။ဘယ်တော့ဒီတင်းနေရောင်ရဲလဲဆိုတော့တို့မြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာအဲ့ဒီအိန္ဒဝါရုဏီဆိုတဲ့အပြင်အသီးတွေပြီးလို့ရှိရင်အသီးစားတယ်။ဒီနေရာမှာဆုံးခံမစားဘူးအသီးတွေစားပြီးတင်းနေတယ်တရားထုတ်။အသီးတွေကုန်သွားပြီအပွင့်ပွင့်နဲ့အပွင့်ကိုစားပြီးအားထုတ်အပွင့်နဲ့ကုံသွားပြီးအရွက်ကိုစားပြီးအားထုတ်အဲ့ဒီလိုချိုးကြံပြီးတော့ကျိုးသားအားထုတ်တော့မကြခင်ပဲသမာဘတ်တွေအဖိန်ညင်နေရ
အာသခယဘိညာတော့မရသေးဘူးပေါ့လေအာသခယဘိညာတော့ဖရာဖြစ်မှာကျန်တဲ့ဘိညာတွေအကုန်လုံးညွေညင်၅ပါးခါနဲ့ဆန်နဲ့ဝင်စားပြီးတော့အဲ့မှာတရားနဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုလူပြေမှာယဟန်ပုံနာတွေအကျင့်တွေအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးနတ်ပြေတရားမြေပန္နုကပလာမြားကြောက်ဖြာကြီးတင်းနေပူတဲ့အချင်းညာတင်းနေချင်းညာပြဘဏ္ဍာရမြတ်ကြောက်ဖြာကြီးကကြောက်ဖြာလို့သာပြောတယ်။ဇာပေထဲမှာပြော့တယ်။ကြားမင်းထိုင်လိုက်ရင်ထွက်လောက်အထိမြုပ်သွားတယ်။ဆိုဖာကြီးလိုနေမှာပေါ့။အဲအဲ့လိုလိုအကြောင်းတစ်ခုခုဆောင်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကတင်းလာတယ်။ကြားတက်တန်းကိုဝင်လည်းပဲတင်းတဲ့အချင်းရပူတဲ့အချင်းရပြတ်။ဟောနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းတဲ့အချင်းရပူတဲ့အချင်းရပြတ်။လူပြေကသုံးမဟုတ်သူကတဟိုးအမတန်ကြီးတဲ့ပုံကူတည်းကတရားမင်းရဲ့စီးတဲ့ကိုလူယူခြင်းတဲ့သဘောတွေပေါ်နေတင်းတဲ့အမှုရပူရမှုရပြညံပုံနာတွေတီလာတွေအကောင်းတဲ့အခါမှာလဲတင်းတဲ့အမှုရပူရမှုရပြနောက်တစ်ခါဒါနတွေဖျားအလောင်းများအသက်ပါဆွတ်ပြီးယုံမင်းတို့လို့ပေါ့အသက်ပါဆွတ်ပြီးတော့ဒါနပရမတ္ထပါရမီတွေဖြည့်ခြင်းတဲ့အခါအလွန်အလွန်ဒါနတွေပြုတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီမှာပူတဲ့ခြင်းရတင်းတဲ့ခြင်းရပြအဲ့တော့ဇာမင်းကြီးကအနတ်တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒီဘဏ္ဍကဗလာမြတ်ကျောက်ဖျက်တင်းတာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲငါရဲ့စီးတဲ့ကိုလူယူမဲ့သူတိုက်ခဲ့မဲ့သူများပေါ်နေဗလာဘယ်သူလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့ကာဏယသိရဲ့အကျင့်တွေပြင်းထန်တာကိုသွားတွေ့အတုသွားစုံစမ်းအောင်မှပဲဆိုပြီးတော့ဇာမင်းကြီးကလူပြေးဆင်းလာလူပြေးဆင်းလာပြီးတော့ကာဏယသိရဲ့နောက်ကပေါ့အနယတေအဟမတိတိလေးတွေစားဆုံဖုံပေးနေတော့နောက်ကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့မဲနေတဲ့မြေပေါ်မှာမဲနေတဲ့သင်္ကန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့မဲနေတဲ့အသီးတွေစားနေတာမုန်းမှုကောင်းနေသူဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲစိတ်မြန်းဆိုးမလားဘာမြန်းလုံးမလဲပေါ့ဒါသူတော်ကောင်းအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်မြန်းဆိုးမလားစမ်းကြည့်တယ်မင်းနဲ့တဲ့မြေပေါ်မှာမင်းနဲ့တဲ့သင်္ကန်းကြီးဝပြီးတော့မင်းနဲ့တဲ့အသီးတွေစားနေတာအမှန်တမ်းမုန်းနေတာကောင်းနေတယ်။အဲလိုကြားတဲ့အခါကျတော့ဖျားလောင်းရသေးရ။ "तू ကအဘိညာရပြီးသားဆိုတော့ဒိဗ္ဗဆက်ကုအဘိညာချက်ချင်းဝင်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့နောက်လှည့်ကြည့်တရားမလို့ဟောတာတရားမင်းပဲ။တရားမင်းလာပြောတာပဲဆိုတော့ဟိုတရားမင်းအသားမဲတိုင်းမင်းနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူး။မဲနေတဲ့တရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲနေတဲ့တရားတွေကိုကြည့်နေသူမှမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်မဲနေတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသာမဲတော်လည်းပဲမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားဟာဖြူစင်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ဇာမင်းကြီးကဒီလောက်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးအကျင့်နေကျင့်နေတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျင့်နေကျင့်နေတော့ကြောက်မလို့တင်ကုနာပြောတဲ့မဲနေတဲ့အချင်းရာတွေကျင့်နေလို့ရှင်ဒါမှမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲနေတဲ့အကျင့်တွေကိုရှောင်ပြီးဖြူစင်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေလို့ရှင်ဒါဟာဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တဲ့ရဲ့မဲနေတဲ့အကျင့်တွေဖြူစင်တဲ့အကျင့်တွေဆိုတော့ဘာတွေလဲအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့တည်ပြီးသားပဲဒုစရိုက်10ပါးဟာမဲနေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါပြောင်းမြန်ဒုစရိုက်10ပါးကြတော့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်ပေါ့ဒုစရိုက်10ပါးကိုထပ်ထည့်လိုက်သူတို့ကောင်းလို့ပုံပြီးဖြူစင်သွားပုံညာကရိယာဝတ္ထု10ပါးရှောင်ရမှာကဒုစရိုက်10ပါးရှောင်လိုက်တာနဲ့ဒုစရိုက်ကဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေသူများတက်ကိုတတ်တာကကာယဒုစရိုက်မလားသူများတက်ကိုတက်ချင်းမှရှောင်လိုက်တော့ကာယတုစရိုက်ပေါ့သူများတက်တတ်တာကိုရှောင်နေသူများပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်နေသူများသားမြတ်ပြင်မာခြင်းမှရှောင်နေအဲ့ထက်မှရက်သေးတာတောက်ချင်းမှရှောင်ထည့်ယူရဟောဒါကာယတုစရိုက်သုံးပါရှောင်လိုက်တော့ကာယတုစရိုက်သုံးပါဖြစ်သွားတယ်လိညာပြောခြင်းမှရှောင်နေကြံ့ကြံ့တန်းတန်းပြောခြင်းမှနဲ့ဂုံးတိုက်တဲ့စကားတွေပြောခြင်းမှရှောင်နေတိမ်ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောခြင်းမှရှောင်နေဟောရှောင်လိုက်တယ်ဆိုဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်လိုက်တော့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်။ဟောနောက်တစ်ခါ
အဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောတုဒ္ဒရိုက်၃ပါးကိုရှောင်လိုက်တော့ဘုရားအနာဘိဓါအဗျာပါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောတုဒ္ဒရိုက်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲနေတဲ့တရားတွေကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောအပ်ဘူးအသားမဲပြီနဲ့နှလုံးသားဖြူစင်တယ်ဒုဒ္ဒရိုက်တရား၁၀ပါးမကောင်းတာတွေတော့ရှောင်လိုက်ပြီးကောင်းတာတွေထပ်ကျင့်မှုပုံများကိရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးတဲ့တိုက်ဆိုကြည့်ပါဌာနသီလဘာဝနာပါစာယနာဝိယာဝိသပဋိဒါနပဋ္ဌာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မာရောပထမပိုင်းလောက်နဲ့တော်မနဲ့တူတယ်တော်တော်အေးရည်ပြက်နော်ကဲနောက်နေကြမှတခါဒုတိယပိုင်းဆက်တာ

ပါဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအာထမိတ်စံဒုက္ခံဒိမိတ္တံသဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေ့ကျင့်ရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗယောဘိညာကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မသွေဖြစ်ပါ၏ပရတံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါး၏အကျိုးမိမိ၏အကျိုးအကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားတော်သူသည်ခန္တေမေတ္တံသာတိခံခြင်းမေတ္တာထားခြင်းကို

ာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ပောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တပုရဲလာသံ17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသိယူပဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသိမဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပဲရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ယူပြီးတော့မှဘဝနာပฏิဝေဒဈာနာခြင်းဖြင့်အတိတ်တွေကိုဈာနာနာလားလဲပြီးတော့မှပြုလုပ်ကြရတာဖြစ်တယ်သင်ယူတာကိုပဲပရိယတ်တိလို့ပြောတာဝိသုရိမေထက္ကရာမှာဝိပဿနာတရားအထောက်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာပူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေ့ကျင့်ရာကွဲမှာသင်ယူပြီးတော့ရှေ့ဥစွာယဉ်ရံသွေးထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်သီလဆောက်တည်လို့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်ဆင်ကြအောင်သမထသမာဓိအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်။ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်။လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားရတဲ့အတန်းအတူချုံးပြီးတော့ဖြတ်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရေကြုံနိုင်တာပေါ့သင်ယူခြင်းဟာပထမပဲလားရှေးဥစွာသုတ္တမယဉာဏ်ဆိုတာအရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ကိုတွားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာတွေကလွဲလို့စိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာမရှိဘူးတခြားကိစ္စတွေတော့စိန္ဒမယဉာဏ်ရှိကောင်းရှိမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုတ္တမေယဉာဏ်ကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့သုတ္တမေယဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။စိန္ဒမယဆိုတာသင်ယူမှုမပါပဲ။နားထောင်မှုမပါပဲ။သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လုပ်တဲ့အောင်စိန္ဒမယလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖို့ပရတောအတုတ်တော်စကလုံးလေးတွင်ကြည့်ပြီးတော့သုတ္တမယဆိုတာဆိုတာဈာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ္တမယဆိုတာဉာဏ်စီခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารိတွေတိုးတက်ပွားများအောင်ဖြစ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့တမားအဖြစ်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတ္တမယပြီးရင်စိတ္တမယစိတ္တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်ဒါအမှန်ကသိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိပဿနာတရားအရာမှာစိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရနိုင်ဘူးစိန္ဒမယဆိုတာပရတောအတုတ်တော်ဘသူစီကမှမကြားနာပဲဘသူစီကမှမသိယူပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာအတွေးနဲ့ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအလောင်းနဲ့အမတ်သမုဒ္ဓဖရာအလောင်းတို့သာလျှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကိုသိရမယ်မသိလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးရင်တော့လွဲရည်ဖြစ်ကုန်ကြားဘူးပြီးမှတွေးတာဆိုရင်တော့ဒါသိယူပြီးသားပဲသိနေဆိုတာတရားနာတာလည်းသိတာပဲလေစာအုပ်ဖတ်တာလည်းသိတာပဲဒ
ဒါကြာဦးနောက်ကရှိပြီးတော့မှလှုပ်တာဒီကြားတာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာမှန်သမီးရသုတမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြာဦးတဲ့ဘုံမှာဆင်ခဲ့ပြီးတော့တွေးတာကြံတာတွေကလည်းပဲသုတမယညာလို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်တမယမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်တမယဆိုတော့သုတမပါပဲဘုသူစီရမမကြားဘူးပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့တွေးတာမှစိတ်တမယလို့ဒီလိုမှတ်သားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတွေကကျော်ထွေးသွားရတယ်ကျော်ထွေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုသင်မှာအာရဏအကြောင်းကိုသင်မှာဓာတ်အကြောင်းကိုသင်မှာသစ္စာအကြောင်းကိုသင်မှာဒါတွေအားလုံးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြကောဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကိုသင်ပါအဲ့ဒါနေသင်ယူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလို့သူဆွလို့လေနော်အဲ့ဒါတရားအထုတ်အဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာภาวนาလုပ်ငန်းအခုရှိတယ်တမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့တမထဆိုတာဤဝရဏတရားတွေကိုငြိမ့်သွားအောင်ဝတ်သွားအောင်ငြိမ့်နေဆိုတာမိတော့ကိုငြိမ့်လိုက်တယ်လို့ငြိမ့်တာဤဝရဏတရားတွေမတောင့်နိုင်အောင်ငြိမ့်သွားအောင်သမာဓိနဲ့အုပ်ထေးလိုက်တာသမာဓိနဲ့အုပ်ပေးတာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဣဝရဏတရားတွေကငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အပိဒတ်ငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးခိတကနငြိမ့်သွားတဲ့အငြိမ့်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိခမ္မနာပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမထဆိုတာဣဝရဏဋိဓမ္မေသမေတိတိသမထောရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေစားတဲ့ဣဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်ဝတ်တော်အောင်လုပ်တာငြိမ်တော်အောင်ဆိုရင်ငြိမ်ဝတ်တော်တော့လုပ်တာထပြီးမတောက်အောင်ငြိမ်ဝတ်တော်တော့လုပ်တာဒါပေမဲ့ဆုစကရှိတယ်အခြေခံနေရရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုတာကငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး positive တော့ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကလည်းပြောမစactivate activate မဖြစ်အောင်ဉာဏ်ဝတ်တော်လုပ်တာယောဂတော့ရှိတယ်ယောဂမထအောင်ဉာဏ်အောင်လုပ်တာလေယောဂပြောက်တာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်သွားတာဥမာမဲခေါင်းကိုက်လို့ပိန်ကီလာစိတ်တမျိုးတောက်လိုက်တယ်မကိုက်တော့အဲ့ပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဉာဏ်သွားတာအုပ်ထားလိုက်တာယောဂရှိတာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့မျိုးပြောတာသမထကဣဝရဏတွေကိုခိတ္တကနာငြိမ့်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမထဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာသမထကသမာဓိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူကြဘူးသမာဓိကိုဖြစ်ပွားစေတာကသမထအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဝိပဿနာသမာဓိနဲ့ပညာသမာဓိကကိလေသာကိုငြိမ်သောအုပ်ဆေးပေးထားသလိုအုပ်ပုစတိကအဲ့ဒီဘိတ်မဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဲ့ဒီဘိတ်မဖြစ်ဘူးပုစတိတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကလေအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့ကြတော့မှ negative ဖြစ်သွားတာမဲ့စိတ်ပေါ်လာမှ negative ဖြစ်တာ။ဟောဒါယောဂနဲ့ positive negative နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာ
။ဘာလို့လဲဆိုရင်တခါတလေစကလုံးကလူတွေရဲ့နားထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့စကလုံးမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာဟုတ်။ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိရိတာတွေ negative ဖြစ်သွားတာပြောတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာရမယ်။လေးလာတယ်ဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာ။သုံးသက်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ခြင်သုံးသက်တာကိုပြောတာခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်း study ပေါ့ခုခေတ်ပြောမယ်ဆိုရင် study လုပ်တာဝိပဿနာတရားဆိုတော့လေ study လုပ်တာပဲလေ study လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ရမယ်အဲ့တော့လေးလာသုံးသက်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမမဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအရဏတ္တိဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေးဥစွာသင်ညာရတယ်ဝိပဿနာပညာရဲ့ဘူမိလေ့ကျင့်တဲ့ क्वे အနေနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်တမ်းနိုင်ကြရဖို့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအစုအဝေးလို့ပြောတာအစုအပေါင်းပေါင်းစုထားတဲ့အရာခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဒီအားလုံးစုနေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အဂရိကိတ်လိုပြန်တာအဂရိကိတ်ဆိုလဲအစုဝေးကိုပြောတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲပါရိရဲ့အစုတုံးဆိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အစုပဲအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမထူးဘယ်လိုလဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖះအသုံးခဲ့တာရာတိလို့လဲဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကြည့်နေဧဝမေတ္တကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုဟုတ်အဲ့လိုပဲမှတ်တာစုပေါ်အလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရှုံးမှန်တဲ့များဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထက်မှာကုန်ပါတယ်စိတ်ခံစားခြင်းမှန်တဲ့များဝေဒနာခန္ဓာထဲမှာပါတယ်ပညာမှတ်သားသမျှသင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်တဲ့များစေတသိက်တွေမှန်တဲ့များဝေဒနာတင်ညာမှလွယ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ်အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာစုထားတယ်အားလုံးကသဘာဝအားဖြင့်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာအတိတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေအနာဂတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေပစ္စုပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စေဆိုပါစို့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ကြတဲ့ဟာဒီဘဝကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်မနေ့ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကနေ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့ဖန်လာမဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပခန္ဓာထဲမှာပါကိုယ်တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီထဲမှာပါတယ်တို့ဆိုလို့လေအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုတာတဘာဝတုရတွေကိုကိုပေါ့စုထားတယ်။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာ၅မျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်။တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့ဘာလို့၅မျိုးဟောသလဲ
အကြောင်းရှိအဲ့ဒါကိုလေးလာကြည့်ရမှာတမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအားဟောတာဘာကြောင့်ဟောလဲတရဝရေဟာဒီဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရဝရေဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့လေးပဲဘာယောဂတဲ့လေးဆိုစိတ်ယောဂတဲ့နော်စိတ်ယောဂဆိုတာဟိုယူရပြောတာမဟုတ်ဘူးယူရဆိုရင်လည်းပုထုဇဏဥမ္မာတကောပေါ့စိတ်ယောဂတဲ့လေးစိတ်ယောဂတဲ့ဆိုတာအလွဲမှားတွေတွေးပြီးတော့အလွဲမှားတွေနဲ့အထင်ရောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာလူတွေဟာငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာအထင်မြင်တစ်ခုပေါ်မှာလွဲမှားပြီးတော့ရှင်နေကတောကဖြစ်လိုက်ပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ငိုလိုက်ညီလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါစေယောဂါလို့ကြောင်းစေယောဂါတစ်မျိုးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုရုဒေနောရှိတဲ့ယောဂမျိုးဝိပ္ပန္နတလို့ခေါ်တော့ပေါ့နော်ဝိပ္ပန္နတဆိုတာ hallucination အယံမူတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာဟိုအမြင်ဒါအမြင်မြင်နေတယ်လူမြင်တယ်သူရန်လုံးတယ်ထင်တယ် hallucination တော့မို့ပါပါရှင်ဝိပ္ပန္နတထင်ယုံမြင်အောင်ဖြစ်တာအစမှန်ကိုမမြင်ဘူးဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးကသင်္ကုတ်တို့ကြီးကိုမွေးကြည့်အဲသစီကြီးတို့ထင်တာမျိုးလို့လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးခွေကိုမွေးလို့ထင်နေတာမျိုးနော်ခဝလန်းလန်းကသစ်ပင်ကြီးကိုတရေကြီးလာနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးအဲ့မျိုးဆိုတော့ဒါဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာသင်္ကုတ်တူဟာသင်္ကုတ်တူပဲဒါပေမဲ့သင်္ကုတ်တူတည်းရဲ့လို့ထင်တာမှားတယ်လေလမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးခွေလေးကိုမွေခွေးနေတယ်လို့ထင်မှားတယ်ကျိုးခွေကကျိုးခွေပဲလေအဲ့ဒါလို့ပုရုဇဉ်တွေကအထင်မြင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်နေပျောက်ဖို့ရာအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုရိယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တကာဟငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေငါဆိုတာအာလို့ထင်နေတာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့နဲ့ငါကပေါင်းထားတဲ့အစုကြီးကိုငါလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တကာဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့အစွဲတဲမှာဒုရိယဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြပြီးတော့အတ္တကာဟလို့ခေါ်တယ်။ငါလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ညဆော့ပြားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်ခဏိခေဥပမာပြောစရာတွေအများရှိပါတယ်။လက်ပနိုင်လေးတစ်လုံးပဲကြည့်လိုက်လက်ပနိုင်လေးတစ်လုံးဟာပင်ညာဆိုတဲ့ခွေးသောစိတ်တွေပါတယ်ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်စနစ်တကျပေါင်းစုံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရွေးရှာဖို့အတွက်ဘက်ထရီပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်သေးရဲ့လက်တံလေးကသွားနေတယ်24နာရီသူကရပ်နေကိုသွားပြီးတော့အချိန်ကိုပြောနေတာလူတွေကိုနေပဲချိန်ရှိပြီပဲချိန်ရှိပြီဆိုတာ talking clock ဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်လေဘယ်နှစ်နာရီပါဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်အဲ့လိုလိုပဲလူပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခုပေါ်ပြနေတာလို့ပဲလူတွေမှာလဲယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငိုရဲရဲပြုံးနေကြီးတယ်။
မဲ့တယ်ရွက်တယ်အမျိုးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတော့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟာလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့နဲ့ပေါ်မှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကလွမြောက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့သမုဟဝိနိဗ္ဗောကထတ္တနေနအတ္တဂဟတောဘောစိတုကာမောဘဂဝါတရဝရီဟာပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အစွဲဖြစ်တယ်ခုနနိုင်လေးကပစ္စည်းတွေပေါင်းနေရတဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတဲ့သွားလာတယ်တခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာကမှလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးအလုံးကငြိမ့်တာအလုံးကအသေးလေးကြီးပဲအသေးလေးကြီးပဲကောင်းလို့ဘယ်အရာမှရွေးရှားနေတာမရှိဘူးသို့သောအချိုးချက်ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါလှုပ်ရှားလာနာယီကိုတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟာနာယီတွေစတွေ့တဲ့ငါသာနာယီ

ောင်းပေးသွားတဲ့သူကလည်းပြောမသွားအဲနိုင်လေးလည်းဆောင်းပေးထားအဲ့ချိန်တော့သူရတော့ချက်နဲ့သွားနေတာနောက်ရကျတော့တမတ်ကုံတော့နိုင်လေးရက်သွားရက်သွားတော့သူကဘလို့တင်ဟာသေးသွားပြီပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မလုပ်တတ်ဘူးနိုင်လေးသေးသွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်အသေးလေးကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်စီသွားရောက်တာတော့လိမ်ပြီးရောက်နေပေါ့လေဟိုလူကကြေးလိုက်တယ်ဟိုလူကနိုင်အကြောင်းသိတယ်လို့ဆိုသူစီကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကနိုင်ရောက်တဲ့လူကယောသားတော်ဟာဒီလူငါအသေးရောင်းလိုက်တာ तू နိုင် तू ဝယ်လိုက်တာအသေးကြီးဝယ်တာဒီနိုင်ရလကားဖြစ်နေပြီသေးနေပြီဆိုပြီးတော့ तू ကအားနာလို့ပြန်ပြောတာ sorry ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာအသေးဖြစ်နေတယ်အသေးကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုလူကအာကိစ္စမရှိအောင်သေလဲကိစ္စမရှိအောင်လို့ပြောလိုက်တော့နိုင်အကြောင်းသိတယ်လေတတ်မှတ်ပေးလိုက်ရင်ရှင်းလာမှာ哦ဟိုလူကတတ်မှတ်ပေးရမှန်ကိုမသိတာအဲ့ဒါမျိုးလူပဲနော်ဒီပစ္စည်းဥဒ္ဓတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသလိုလူတွေမှာထင်မှတ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်လာတဲ့အစွဲရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အလုံးဖြစ်ပျက်တွေကသူ့ရဲ့နောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ငိုတယ်ရဲတယ်ရဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ကြိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးပြဿနာတွေအကုန်လုံးလိုက်တယ်ပါလာတကယ်ရတော့သူ့ဟာတွေကယုံနေတာနှစ်ခုပေါင်းစပ်နေလို့ခုနနိုင်လေးလို့ပဲလှုပ်ရှားနေတာသာဖြစ်တယ်တစားစီဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးအဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်သဘာဝကိုသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်အသိမရှိသေးလို့ရှင်အသိရှိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တာဟာသက်ရှိလို့တရားလို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုကိုဖြောက်ဖို့အတွက်ဆက်ဆော်ဖြောက်လိုက်တာဒါရီယာဟောလို့ပေါင်းလို့လှုပ်ရှားနေတာဘယ်ရာမှအသက်မရှိဘူးဆိုတာကိုပြနော်ဘယ်ရာမှအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့ရုပ်ကလည်းရုပ်သက်ဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးနန္ဒီယာကလည်းနန္ဒီယာသက်ဆိုဘာမှဆိုင်တတိမရှိဘူးရှုံးနဲ့နန်းနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနာလေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားအတ္တဆိုတဲ့ဆွလန်းချက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုမှာ body လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်ရစီရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကာယရှိတယ်ခြေတွေလက်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာအဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့ရစီကမြင်လာတဲ့အာယုံနားကကြားရတဲ့အာယုံနှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုံလျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံတွေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငိုခြင်းရခြင်းချက်ချင်းမုံခြင်းစွာတွေဝင်လာစိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆံရဆံရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာစွာဖြစ်လာတယ်အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမှတ်သားလာတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုမှတ်သားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ်ရလို့ရင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်။လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆော်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာ။အဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆော်မှုတို့ရဲ့
ဥဆောင်

0: ရဲ့စိတ်ဆောင်မှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နန္တရား၄မျိုးနဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်နဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုတဲ့ယူဆွဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်။တမန်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်။ဟော။တမန်အပြင်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲ့ခန္ဓာဆိုတာဟာစဉ်းစားကြည့်ရင်အလုံးကိုချုပ်မို့ငုံမို့အတွက်ခန္ဓာဆိုတာဟောတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံစိတ်ဆွဲလန်းမှုရဲ့အာယုံစိတ်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏှာရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုပဲငါလို့လဲထင်တယ်ငါဟာလို့လဲထင်တယ်ထင်ယုံနေမကဘူးလက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရှုဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်ဆိုဖရာရဲ့ခန္ဓာတွေပဲလေဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်လေယန္တာရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဥပါဒံရဲ့အာဖြစ်တယ်သို့သောဖရာရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကမရှိဘူးညဆိုတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံတော့ဖြစ်တယ်တဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါက်ဖွားရတော့မဟုတ်တော့ယဟနာရဲ့ခန္ဓာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိပေါက်ဖွားနေတာတော့မရှိဘူးသို့တော့တခြားလူတယောက်ရဲ့အာယုန်ထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်ဆိုရသို့အမှန်တန်ယုံကြည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့ချုံမောလှပါတဲ့ရှင်မကိစ္ဆာနာဆိုပုံနာလူမျိုးပြပနာလူမျိုးနာရံဘောလေးနဲ့သူကအသားဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘောလေးနဲ့ယုတ်ကအမတ္တမှာချောတယ်။အဲသောရိယတထေသမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့ယဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့သွားတွေးတာ။သောရိယတထေသချက်ချင်းမိမဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလန်ကြောက်ကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်။ယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီသောရိယတထေသရဲ့တဏှာဥပါဒံတွေရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်။သို့သောရှင်မဂ္ဂစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအမိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုတာမရှိဘူး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝဂလိကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည်နေရတာကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုပဲမျက်စိနဲ့ပသာရဖြစ်နေဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝဂလိရဲ့တဏ္ဏနဲ့ဥပါဒံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာ။အဲ့တော့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်ကျုပ်ဆင်းသွားပြီလို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့သိတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့မရဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာရုံမပြုနိုင်ဘူး။အာရုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ။သူအဆင့်မှာမဟုတ်တာ။သူအဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူး။မသိဘူး။အပေါ်ယံအဆင့်လေးတွေပဲကြည့်တယ်။လူအားလှတဲ့ဆိုတာ beauty is skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ယံလေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ယံကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ် အဲ့တော့ဘုသူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ယံကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ်ရုပ်မှန်သမျှလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မဆိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်နဲ့တွဲလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရကလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအကုသိုလ်တွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကလည်းမဆိတ်ဖို့စိတ်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲ့တော့ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မှရှင်တဲ့ဝိရဏတင်ညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါရံရဲ့အာယုံမဖြစ်ဘူးဥပါရံရဲ့အာယုံဖြစ်တာကလောကီဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ်တို့ဒါကြောင့်မို့ဥပါရံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေကလို့ပြောကြတာတကယ်တော့ဥပါရံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခောစရာဥပါရံကိုဥပါရံကိုဥပါရံရဲ့အာယုဖြစ်တာနော်ဥပါရံရဲ့အာယုဖြစ်လို့ဥပါရဏခောစရာဥပါရဏခောစရာခန္ဓာဥပါရဏခန္ဓာဥပါရံရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီခန္ဓာကိုအာယုံပြုတယ်ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာယုံမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိကအာယုံမပြုနိုင်ဘူးလောကီခန္ဓာကိုတော့အာယုပြုလို့ရတယ်ဥပဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာခေမမီဘုရားကသူ့ရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမြတ်လို့နေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းသူ့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပဲသူဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပဒံရဲ့ခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရာဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဒုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအလုံးလောကီခန္ဓာအလုံးကိုဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရုဇဉ်နေရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တဏှာဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်မှလည်းတဏှာဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ဈာနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှတော့ကိုယ်မှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအာရုံပြုတယ်တောတော်ယဟနာမှာတဏှာဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့သူခန္ဓာကိုသူဆွဲလန်းစရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတခြားလူတယောက်ကယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ယသောဗျာရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာမှာတော့လောကီခန္ဓာကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲလန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအဆွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အတ္တဂါဟကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ယသောဗျာဒီခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာတမအားဖြင့်ဟောခြင်းဖြစ်ပြီးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာကြတော့ဥပါဒံအစွဲရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူဆွဲနေတာကိုမဟုတ်ချောင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်ပေါ့။သူဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ချောင်းကိုပြဖို့ဥပါဒံရဲ့ခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဒါကမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့တရုတ်မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဒေသနာကတမအားဖြင့်အလုံးခြုံငုံပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ် ဥပါရณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိမှတဏှာဒိဋ္ဌိကမစွဲမှာဖြစ်တယ်။သင်္ကုတ်ကြီးကိုတရေထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ကုတ်ကြီးကိုဓမ္မိနဲ့သေချာအလင်းထဲမှာထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်။နှိုးဆိုရင်သူတရေထင်တာမပြောက်ဘူးလေ။ကျိုးဝေကြီးကိုမွေလို့ထင်နေရင်သူကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမှာအဲ့ဒါကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးဝေပါဆိုရင်သူအကြောက်ပြေသွားမှာအခုလည်းတူတူပဲငါငါဟာလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတည်တည်များသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အလင်းဓမ္မိနဲ့ထိုးကြည့်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ထိုးပြကိုယ်ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာအမြင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားနိုင်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်မယ်ခုနသင်္ကုတ်ကိုတရားထင်နေတာပဲပြောက်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကတော့ပြောက်မသွားဘူးနော်ကျိုးဝေကိုမွေထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းဓမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးဝေမှန်သိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပျောက်တယ်ကျိုးဝေကမပျောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးသာပျောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပျောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြားအားတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးတော့သူ့တော်ဝါတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်ကိုကထင်းနေတာကတော့မရှိတာကိုကဘာထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်အဲ့ဒီအထင်ပြောက်ဖို့ရတဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တယ်လို့တို့ဆုံးလို့ရပေါ့နော်အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါရณะခန္ဓာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့သွားရမယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ခန္ဓာကို၅ပါးတဲ့ဟောလဲဒီတဲ့ကျင်းအောင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလို့နှစ်ခုတည်းဟောရင်ရောမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုငါငါဟာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုဖယ်ဖျောက်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ငါငါဟာဆိုတဲ့အစွဲရဲ့တိယဟာဒီ၅ခုမှရှိနေတယ်နော်ငါဆိုတဲ့အစွဲငါဟာဆိုတဲ့အစွဲဟာငါ့ဘုပေါ်မှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖယ်ဖို့ရအတွက်ဒီငါ့ဘုကိုဟောကိုဟောရတယ်။ငါ့ဘုကိုဟောကိုဟောလိုက်ရတယ်သူဆိုတာနော်။အဲ့ဒီအစွဲကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပျောက်ဖို့ရအတွက်ဟောရတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူရည်ရဲ့တဏှာမှာဖြစ်တဲ့အတ္တအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာတခြားသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါဟာအဟံကဒိဋ္ဌိဆွဲမမဆိုတာတဏှာဆွဲအဲ့ဒီမဲ့အနန္တလက္ခဏာသုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသုံးခုကိုဖော်ပြဆွဲသမှုတွေကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကစဉ်စဉ်တူတာမို့ဒီမှာဥပါဒံကြတော့ဥပါဒံကြတော့မာနမပါဘူးလေဥပါဒံဆိုတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်မာနကဥပါဒံမဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါတော့မာနပါထည့်ဟောထားတယ်ဒီမာနကအတ္တလို့ထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်မှုရှိလို့သူ့ကိုထဲဟောတာအဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲကအိတံမမရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တင်ညာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါငါဟာလို့မြင်တာတဏှာဆွဲတဏှာရဲ့အမြင်အေသောဟမတမိဒီနေရာမှာအဟံနဲ့အတ္တမိကပို့ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သက္ကလုံကအလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အရင်ချင်းတစ်ခုကိုဖော်ပြတယ်လို့မှတ်ရမယ်ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလုံနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မ မာနဆဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်အတ္တမိယအဓိကဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနလို့တခါတလေသုံးတယ်ဧသောအဟံအတ္တမိဒီမှာတော့ပြောရင်ဧသောဒီယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဆိုတာအဟံအတ္တမိငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှုကိုအရင်ချင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်ဆိုတာဘတ်တူဘီကိုပြောတာဘတ်တူဘီဆိုတဲ့တကလုံးကကရိယာအာလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်အာလုံးခရမသင်မှုတဲ့လူတွေသိတယ်ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လေပါဠိသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူကရာသဗ္ဗဓာတုကဖြာပကာဘူတန်နဲ့ကရတ္တဘူတန်နဲ့ကရတ္တဒီဓာအာလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုပြန့်နှံ့တာတော့ဆိုလုဋ္ဌာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လုဋ္ဌေဒီနှစ်ခုစီအာလုံးကိုကိုးစားပြုထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူဒီနှစ်ခုကအာလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာဆိုတာအပြုမှုတွေအပြုမှုအလုံးကိုကိုးစားပြုတာရဲတယ်ဆိုတာလဲပြီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲခြင်းသည်ဖြစ်ဤငိုတယ်ဆိုရင်လဲငိုခြင်းသည်ဖြစ်ဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အဒူးနဲ့ကြတော့ငိုခြင်းကိုပြုဤရဲခြင်းကိုပြုဤနဲ့သွားလို့ရတယ်အကုန်အလုံးကိုချုပ်ငုံထားတဲ့ကရိယာနှစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အတ္တမိလို့ပြောတာဟာဘတ်တူဘီနဲ့ပြောတယ်လို့သူတို့မှတ်ရမယ်အဲ့ဒါမာနဆွဲဧသောမိအတ္တဒါငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအတ္တရှိတယ်လို့ထင်တာမာယွင်းနဲ့အမြင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲမှတ်ယူရသုံးခုပေါ့โอ้อุปาทานောอุปาทานောမဟုတ်ဘူးမာနကအဲ့တော့တဏှာရဲ့မှတ်ယူမှုမာနဖြင့်မှတ်ယူမှုဒိဋ္ဌိဖြင့်မှတ်ယူမှုလို့ကာဟဆိုမှတ်ယူမှု၃ခုရှိတယ်ဆွဲတာကြတော့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲ၂ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ၂ခုကိုပဲဖြောက်ဖို့ရတဲ့ရသော်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးရုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟာထင်တဲ့သိညာကိုပဲငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါဟာလို့ပြောတယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကလွယ်လို့လူတဏ္ဍာမဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ရုပ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဓာတ်တွေပဲနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အလုံးဟာရုပ်ပဲရုပ်ဆိုတဲ့တကယ်လုံးတစ်လုံးနဲ့ပြောလိုက်တာစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားချက်ကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာနှုံးဆော့ချက်ကတစ်ခုအသိစိတ်ကတစ်ခုဆိုပြီးအလုံးဒီ၅ခုဒီအလုံးကိုခြုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတယ်၄ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၃ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၂ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ၅ပါးဒီလွှတ်ချက်အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာပါနဲ့တူတော့လို့ဆိုဆေးုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးုံနဲ့နော်ရုပ်ကဆေးုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂါအဲ့ဒီယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂါကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကပညာကယောဂါဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂါတိုးအောင်မတည့်တာ၄စားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်မှာမတည့်တာ၄စားနေတာနဲ့သင်္ခါရ၄နဲ့သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုတာရဲတာအလုံးပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှဲရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါပဲတွေးတာပါတယ် နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်လှူချင်တာတန်းချင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာစေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကပါတဲ့တူတုံးဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူကမတည့်တာစားရင်ယောဂတိုးတာကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုယောဂနဲ့တူတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေခန္ဓာချက်တည်းရတက်လာဝေဒနာနဲ့တူတယ်ပညာကတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့တူတယ်သူကစွဲမှတ်လိုက်တာလှတယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာမလှဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာသူမှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသူ့ကိုခြေကပ်ပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဘယ်သူမှယောဂဖြစ်တာတော့ဆိုစိတ်မှယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂသင်္ညေခန္ဓာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ်မတည့်တာဆိုင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခန္ဓာကယောဂတိုးစေတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေထိုင်နေအဲ့တော့အားလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းဖြစ်တဲ့သင်္ညေခန္ဓာရဲ့ယောဂကိုတိုးစီရတဲ့မတည့်တာတွေကိုပြီးဝဲသုံးဆောင်တဲ့သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အဲ့ဒါတွေကဘယ်မှာတည်ရှိတာတုံးဆိုရူပခန္ဓာမှာတည်ရှိတာဒါကြောင့်မို့ရူပခန္ဓာကဆေးရုံကြီးနဲ့တူတယ်လူနာရဲ့နေရာဖြစ်နေဆိုလိုတာကတော့ရှင်းရှင်းလေးကအသိစိတ်ကအသိစိတ်ကိုလူနာလို့ပြောတာရုပ်အသိစိတ်ဒီရုပ်ကိုမေ့ပြုပြီးပေါ်သေးတဲ့ကြောင့်ရူပခန္ဓာကဆေးရုံနော်အသိစိတ်ကလူနာသူလူနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာကြောင့်သူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးုံတေုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့အတူတူပဲဒီ၅ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရသော်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလို့ခန္ဓာကောခေါ်တာအဲ့လိုပဲနောက်တနည်းကလည်းပဲဟိုထောင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လေဒီတိုင်းပဲလက်ဆက်ညီမခံရမှုထောင်အပြည့်ပြည့်မှုစွာလေးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါသမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သမင်းပွဲမှာဘာတော့ဘာတွေပါတော့ဆိုထဲ့စရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်သမင်းပါတယ်ဟင်းပါတယ်နော်ဆပ်လုတ်တဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်သမင်းပွဲမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာเนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခ ခန္ဓာငါးပါးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတော့တဏ္ဍာမြင်နေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိမြင်နေတိုးလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တဏ္ဍာရဲမှာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေကိလေသာတွေရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝိရဏနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတိုးနေလို့ရှိရင်သံသယောဂလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကရှုဝိရဏသညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုကလို့ရှုရမယ်မတည့်မတည့်ရှုစဝဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်ဘာလို့လဲဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေစိတ်ကိုလှတယ်ပါတယ်လို့မထင်တာရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကိုဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမျက်နဲ့ကြည့်ရမယ်အတုပဆိုမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါတယ်ဘုမပြေအတုပဆိုရင်တော့မသာပဲတော့ထင်နေခဲ့အဲ့တော့မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်တို့ဆိုလို့ရရှုံးတဲ့ပဒလာရဲ့မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြမှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပဒလာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်ဘာလို့လို့ဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာသူ့ကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးမဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာသာဝရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပြောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်ရမယ်တခါတင်ညာကိုတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုတဲ့အခါမှာတင်ညာဆိုတာစိတ်ထဲကမှတ်တာသင်္ခါရဆိုတာမှတ်တဲ့အတိုင်းလုံးတာအဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့အနတ္တလို့ရှုရမယ်အနတ္တဆိုတာငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဒါတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လုံဆောင်နေတာတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကလုံဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့လူတွေကမြဲတယ်လို့ထင်တာမွေးတယ်ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုပြီးတော့သာဝရလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်ဒါဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ယွန်းစဝဲနေရာဖြင့်ရှုရမယ်ဝေဒနာကိုဒုက္ခနေရာဖြင့်ရှုရမယ်သင်ညာသင်္ခါရတွေကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်လို့ဆိုတာဝိညာဏအနိစ္စဆိုတာဝိညာဉ်ဟာရုပ်တည်တဲ့ပိုလှင်မြန်စွာပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သို့သောလူတွေကတော်လဲဒီစိတ်ပဲစားလဲဒီစိတ်ပဲငိုလဲဒီစိတ်ပဲရည်လဲဒီစိတ်ပဲလို့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်။အဲ့ဒါလို့မထင်ရအောင်သူကဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုရှုခွက်၄ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတာခန္ဓာ၅ပါးရှုခွက်ကြတော့၄ခုတည်းပဲနော်သင်ညာနဲ့သင်္ခါရကရှုခွက်တစ်ခုတည်းပဲအမှန်မှားပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရတစ်ခုဝိညာဉ်အားတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့၃မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့၄မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့နောက်ဥပမာပေးထားတာလေးရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရှုခန္ဓာကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးမတန်ပြန်ဘူးရွှန်စရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ကြာကြာနာနာမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်။ကမဏိကာရအာဟာရကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတတ်မြတ်ဘူးလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းမတတ်မြတ်ဘူးဆိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်လို့ခေါ်တယ်။ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့မတင့်တဲ့ရာကိုတင့်တဲ့ရင်လို့ထင်တဲ့ဝိပန္နတာမာယဉ်စွာမြင်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ကာမောဂကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်နော်ကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်ကာမတဝကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဆိုတဲ့စိတ်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်။ကာမုပါရံလို့ဆိုတဲ့ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤဘဝဆွဲလန်းမှုကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ရုပ်ကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတာ။ရုပ်ပေါ်မှာယူရတူတွေကဆွဲလန်းကြတာတဏှာဖြစ်တာရုပ်ပေါ်မှာဤပဲဖြစ်ကြတယ်။ရုပ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးတရားတွေကအများကြီးရလာ။ဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဝိပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။နော်ဖယ်ရှားလာနိုင်တယ်။ပြဘာရကာကနာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။သီလဝတ္ထုပါရဏလို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေရ။တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်မာယွင်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်သွားကြအောင်ထိတ်ထောကဆိုတဲ့အယူလွဲမှားမှုလိုင်းလုံးကြီးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌောဒိဋ္ဌိယောဂဆိုတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌာသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဣဒံသစ္စာဝိနိဝေဒခန္ဓာကာယခန္ဓာဆိုတဲ့ခန္ဓာတရားကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဒါအသိဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေ။တခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနေစာလို့ထင်တဲ့ဝိပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။နောက်ဆုံးမှာဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလိုဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအာပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ကျောင်းသမားအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်တင်ညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုရက်ဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိရိတာတွေဟာအာပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြဲတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရာကိုမှဒွဋ္ဌမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိလေသာအာသဝတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားပဲရောက်တယ်။ နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးရောက်တယ်စိတ်တည်းကိလေသာတွေကင်းကွာသွားတဲ့စိတ်တည်းကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တည်းမျိုးဖြစ်လာတယ်ငိုခြင်းရဲခြင်းဆိုတာတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝအပြင်ဖြူစင်တန့်ရှင်းလို့ကြံ့ခိုင်တဲ့စိတ်တည်းရရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒေါသဆိုလည်းမရှိဘူးတဏ္ဍာမှုဆိုလည်းမရှိဘူးတဏ္ဍာမှုမရှိလို့ဆိုရင်ဒေါသဆိုလည်းမရှိဘူးလောကစိတ်လေးဟာအေးချမ်းတဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားဘာသာရေးရဲ့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရမြို့မင်္ဂလာရိပ်သာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
2: ်လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလျက်ရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောဩဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူး။ထူးတယ်လား။အတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကဓမ္မတွေမနေ့ကပြောတဲ့အချိန်လူမိုက်မာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်။လူလိမ္မာမာလဲအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဖြစ်သည်။ထူးကြသေးမထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလယ်ပိုင်းမယ်ယနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝိညာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာဒါလူမိုက်လဲမထူးပါဘူးတဲ့ဝิญဉာဏ်တယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလဲခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဿသမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒဂရမတွေပြိဿသမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝิญဉာဏ်ဆိုရင်ပြိဿတွေဝิญဉာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတယ်ကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်ဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ကိုဒါလူလိမ္မာလဲတာဒီတိုင်းပဲလူမိုက်မှာရောအဲ့ဒါလူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးကြုံလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမေးတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးကြုံလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဘုလူလိမ္မာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝิญဉာဏ်ရောဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့ဒကာကျော်တို့သိပြီဒကာသစ်တို့လည်းသိပြီသိတော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလားတူပါပါအတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့်တူပါပါတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့ အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။ကောင်းပြီ။ဒီနေ့မျိုးမယ်တဲ့။ဒကာသစ်တို့လူမိုက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်။မဖြစ်ဘူးလား။
3: ဖြစ်ပါဘူး
2: ။ဘာလို့ဖြစ်သရုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်စရာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲ။လောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ
3: ်
2: ။လောဘလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာမသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလားဖြစ်မဖြစ်ပေဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ဘောတော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသည်ဘုသောတရားကြောင့်ဒဂရမရေဒီမှလာတဲ့အချိန်ဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ကမ္မဘဝဖြစ်ရှာဇာတိပေါ်ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ
3: ်
2: သဘောကျအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်နော
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ
3: ်
2: သဘောပါဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲဒါကကြွရှင်းပြီဝေဒနာပြည့်စရာတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒဏ်ကခုမလာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကမပွန်အပုညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကာလနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလား သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမိုက်တွေကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
3: ်
2: သဘောကျဒကာလာပဲသွားပါလေဒါကဘဒုိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလိမ့
3: ်
2: လူမိုက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးပြင်းနပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲ Okay တကယ်ကြွယ်တော်တကယ်သစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာအဝိဇ္ဇာရသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဇာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးသိနေမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါ့ဩတို့ဒီကားလို့ရှင်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုအကြောင်းကိုပြန်တွေ့လို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီယနေ့ပြရတဲ့နဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘုရားအတိတ်ဘုရားကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ
3: ်
2: ဒီဘုရားမှာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ
3: ်
2: နေပြီးဒီချမ်းမှန်တဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဘာပြန်အထုပ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ်တော့ဘုကမ္မဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူးအဲဒီဖြစ်ပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: ဩဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆိုနိုင်ဘူးလ
3: ား
2: အဲဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီဘယ်သွားပြန
3: ်
2: အင်းဗျာဒိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့ဩော်ဒါဖြင့် ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာဝိဇာရိရောအလင်းကိုမရချောင
3: ်း
2: ဝိဇာအလင်းရပါလား
3: မရပါဘူး
2: ခိုင်းဒကာဓမ္မဒုဒ္ဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြခုပါပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းဒကာဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဝိဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက်အလယ်ပြစ္ဆုတ်ပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းဝိညာဉ်နာယတ္တလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရီတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူ
3: း
2: ဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားတော့ခင်ဗျာတပည့်တို့တရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဘူး။ဟာမအားတာပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေတယ
3: ်
2: ။မအားတာပါပါလေ
3: ။
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီးကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့။ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တို့ခင်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေက
3: ြ
2: မဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကဒကာဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ဘုန်းကြီးတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့သရုံမေးလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ
3: ်
2: ဘယ်ကလာခဲ့တယ
3: ်
2: ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌာန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ဆိုရင်လောဘဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်အဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြီးလဲမှုပါယင်တလိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ
3: ်
2: ယင်တလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျဲနားလဲဗလားယင်တလိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမထုတ်ဗျာကိစ္စဝစ္စတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝစ္စတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝစ္စတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဗျာတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးတရားအမထုတ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားအထုတ်နေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီပြန်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကသစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလ
3: ား
2: ဒါဖြင့်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြလေကိစ္စဝစ္စမရလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်ကြုံဆိုတဲ့ဖြေထွက်ဘာထွက်လ
3: ား
2: မတရားအထုတ်မတရားတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအထုတ်မတရားအထုတ်တကယ်ကြွယ်ပါအထုတ
3: ်
2: ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဘာလုံးနေက
3: ြ
2: မရအထုတ်တော့ဘာရပါလဲမတော့ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံဆိုတော့ပရိစ္ဆေဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲနာအနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိတပည့်ကြအင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာပါလဲမတော့တော့အမေးထုတ်ပ
3: ါ
2: ဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဥပအောင်ခြေနပ်ပလားဓမ္မတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာဒကာကျွဲယဉ်ယဉ်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကဒကာဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီဒကာကျွဲအဖြေသွက်စမ်းမောမတရားထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းဘ ᱹ ဓုပါလုံးငုံဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်နေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရေးတာခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မှန်မြတ်ပါတယ်မှန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်ဆိုရင်လေတရားကိုလက်မလွတ်ချင်ဘူးဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အကုသို့မဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုစရာအချက်လည်းကွက်ပါပါရဲ့
3: မ
2: င်းတရားမထုတ်ပြန်သူပါလုံးနေတော့
3: မ
2: တရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့
3: မတရား
2: ဇာတိရဖို့ ရှင်းရအဲ့တော့ဂါကြေဂါတ္တုရေဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြံတာလားလို့မဲလို့ရှင်းရှင်းမသိလို့ရကြံတာပါဗျာမဆုံးနိုင်ဘူးလားနောက်တော့လည်းမသိလို့ပဲဇာတိရရဲ့ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဘာရတယ်ဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီးမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ဗျားတို့နောက်တော့ကတပည့်ရတို့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မလို့ခင်ဗျာလို့ဒကာကျော်တို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိကစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှားပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိလို့ဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူးဇာတိရှားတာလည်းမသိလို့ရှားတာပဲဒါဖြင့်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှားဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပရမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲ။ဩော်ဒါပြန်ပရမဒုက္ခသစ္စာလဲသူမသိခဲ့ဘူး။နောက်တစ်ခါရှားပြန်တော့လဲသိလို့ရှားရလားမသိလို့ပဲရှားရမလား။ဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့စိတ်တွေဒီကားလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမှမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမို့လို့သေးလားအခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါပြန်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်သွားကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတာဘာရှာတာပါလိမ့်ဩမရှိလို့ရှာတာလားရပြီးသားကိုတင်မတိန်လို့ရှာတာလားဒါပြန်ရပြီးသားကဘာသစ္စာမရသေးဘူးမရအောင်ရှာနေတာကဩဒါဖြင့်တကယ်ကျွဲလူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးကြမယ်အရာသုံးကိုသုံးကြမယ်အရာအဲကနေပြီးကြလားတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူသေးကြတော့တကယ်ကျွဲအမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလောက်ကလည်းကြီးတော့မားကြဘူးအလုံးနဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောမှာအလုံးနဲ့ပဲချင်းကုန်းလေးရတယ်ဒါပြောလိုက်သဘောပါကြကျက်တည်တော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွဲမှန်းနေပြီလားဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူမိုက်ပြိဿသမုပ္ပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လုတဲ့အခါကျတော့ဒီဝิญဉာဏ်နာယုသလနာဖသဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမပေါ်ရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပါမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာတခါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ဤထုံးစံတိုင်းပြန်လုပြန်တော့နောက်ပါသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာဝန်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဟူ၍ဒုက္ခကဆင်းရဲတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကြဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ကိုယ်ပိုင်ပြည့်ဖြစ်နေဦးမယ်ဆင်းရဲတာအမှန်ဟူ၍ဇေနဖို့တော့တက်ပါပြီအပဲလေးပါးရည်ရောရှင်ရလည်းဘုရုပ်ပြစ်ရှိပါလိမ့်နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရအောင်ကိုယ်ပိုင်ပြစ်ရှိတယ်ပဲသူများဤလန့်ကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ဖြတ်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရောကိုယ်ပိုင်ပြစ်ရှိတယ်ပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတာအမောင်လေးကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လေဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့အမောင်လေးကလာပြီးအမောင်လေးပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်လေးမှတိုက်ရှင်တဲ့ခလုတ်တိုက်ရှင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ပြန်သဘောကျသွားဦးလား သိုးတာသိုးရတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှားဝန်သားကောင်းနဲ့မရှားအင်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်တာပါ

0: လူလင်မာရတရားဓမ္မတို့အမှန်လေးကလာပြီးတဲ့ကလာအလင်းသွားမှန
1: ်
0: ပါဘူးမှန်လေးကလာပြီးတော့
1: မှန်ပါ
0: ဘူးအလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မှန်ပါ
1: ဘူ
0: းမဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်တရားဓမ္မတို့မှန်ပါဘူးမဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ခொနည်းကချုပ်လိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားမှန
1: ်ပါဘူး
0: တရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ဟိုအမိုက်ကလာပြီးကြလာအလင်းတွေ့တယ
1: ်
0: မက္ကင်ဒီဥသောညာယဝင်လင်းမရဘူးလား အမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့အမိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခဏကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားမှန
1: ်
0: ပါဘူးသဘောက
1: ျ
0: လူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာအလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါဆိုင်ရှောင်းမဲနဲ့သုတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းမဲဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဓာဒီဒကာဓမ္မတို့မေကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဥသောအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်ပြစ်တာမှန်ပါဘူး။မျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အထဲမှာပဲလာအောင်မှန်ပါဘူ
1: း
0: ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလူကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ်မှန
1: ်
0: ပါဘူး။မြမချမ်းသာလူကျန်လို့
1: ဗ
0: မဏလူတွေလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ
1: ်
0: အဲ့ဒီကဲတော့လောက်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်တခါကျွေးမှားပြီမှားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေသုံးပြည့်ချပေးပါလ
1: ား
0: မှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုးွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာဒကာတိတ္တဝေကအောင်လို့သိချမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာတာနတ်ချမ်းသာဆိုတာနတ်အခြေကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမှန်ပါပါမြမချမ်းသာဆိုတာမြမအခြေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲမှန
1: ်
0: ပါပါသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခါရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရာတရားဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟု
1: တ
0: ်ဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဖြစ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာ
1: ။
0: အနတ်ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာ
1: ။
0: ဉာဏ်ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရလုံးဝမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရ
1: ။
0: တခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ
1: ်
0: ။ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြတယ်နော်တကယ်ကျွဲနတ်ချမ်းသာဆိုကြတယ်နော
1: ်
0: မြမချမ်းသာလေဘောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီယာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပ
1: ါ
0: မဆိုရဘူးလား
1: တ
0: ို့ရှုနေတဲ့ဘာလဲဝေဒနာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လ
1: ား
0: ဖြစ်ပြပြန်ပါသေးတာယောသူများပြောတာကချမ်းသာဒုရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံမလားဒုရှုတာယုံမလ
1: ား
0: ဒုရှုတာယုံမှာပြန်ဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့တကယ်ကြွေးလို့သူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုကြတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်တုန်းကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလ
1: ား
0: ဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြတ်ဒုက္ခပဲမကြဘူးလ
1: ား
0: မလူချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့
1: ။
0: နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲ
1: ။
0: ယံကိဉ္စီဝေရိယကမံသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့
1: ။
0: ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိတိဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่า
1: ။
0: ဘယ်နဲ့ဆိုရ?ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်နှောင်းပြလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံး ။ယံရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်။သမဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်ရင်ဥပဒနာရှိကြတော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့သေးတယ်။ဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြ။ဟောကိုယ်ကိုယ်ရင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်။တခါကျကိုယ်ကိုယ်ရင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာလားသဘောကျဝေဒနာပါသက်သာဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့တခါကျသမေချလူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းอยู่မလားကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်ကလားဩတစ်သက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တစ်သက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘုရား၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြက်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာမှလူမှပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်ညမမှာတော့ဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟူသေးရပါသေးသလားဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတည်းမသေးကြဘူးလားဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတိတို့ကမှတ်ကြတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုရနော်အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဥပဒနာရှေယသမားနဲ့နေတော့ဥပဒနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်ရဲတဲ့တကားကျိုးပေါ့မှာမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကေတင်မဲ့အလုပ်ဟာဥပဒနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မှာမဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလားကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြင်ဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဟုတ်ပြီဆူတော်ရစ်ကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်မထည့်ကျင်ရဘူးလားအဲ့ဒါထည့်ကြည့်စမ်းပါတဲ့ကနှုတ်တက်လို့ထည့်ကြည့်ပြီးရင်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှာနှုတ်တက်လို့ထည့်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်တော်ဘဝကံပြီးဖျောင်းမှန်ကံမှလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်တော်ဘဝတော့ဖျောင်းနိုင်တော့ကံပြီးဒီကလာရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းချက်ကြီးတို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလည်းမာမြမှုတွေတို့မန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကုန်တောင်းမြစုအမလေးတရားဓမ္မတွေဘာရင်များတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဘာတစ္ဆာဒါဖြင့်တို့တို့ဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတရားမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရှင်ရှားသားပဲဟိုမှာလဲဘာဖြစ်လဲငါပြေသွားပြီဒီကလေးဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူချင်းရတော်လို့တခါကြုံမဲဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ရှင်းရင်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့ရှင်းအမှောင်လေးကတော့သဘောကျဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေး ။ဒီအောင်လေးတွေဒီသူများပြည်တဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာ။သွားမိသွားရသွားလို့သူများပြည်တဲ့တရားချတာ။ဒါပြန်မှန်နေရလာလို့မှောင်နေတရားချတာ
1: ။
0: ဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဥပဒနာပါလို့ရှိရင်မှောင်နေရလားမှောင်နေသွားအောင်ပါပဲ
1: ။
0: သဘောပါ။အ
1: မ
0: တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားတရားဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိတော့
1: ပါဗျ
0: မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတုန်းကနမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ရှိသေးရဲ
1: ့မှန်ပါဗျာ
0: ဆိုလိုက်မဆိုလိုက
1: ်
0: ကံမေးတာဖြင့်ဒါဖြင့်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကံမေးစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲအိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင်မှန်ပါဗျာရိပ်မိဗလားနိဗ္ဗာန်မြမေးစัจ जा လို့ဗျာဓမ္မတွေကတဏှာရံနဲ့ထွက်လာဦးမှာနိဗ္ဗာန်မြမေးစัจ जा မြတ်ဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နေမလို့ဟာစัจ जा မရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေးတပည့်ကြဘယ်နဲ့မှတ်မလဲစัจ जा မရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိကရမရဏလာသေ
1: း
0: မှာတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါတွေလာမှာအဲ့ဒါမှာစัจ जा တပည့်ကြနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိကရမရဏမလာဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါပါဆိုကြမ
1: ှ
0: ာစัจ जा ဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့စัจ जा ရှိသေးရဲ
1: ့
0: စัจ जा တော့သူတို့ကကြောက်တယ်စัจ जा မရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖယ်တတ်ခင်ပ
1: ါ
0: ရင်းနေမလားဘုန်းကြီးကကကတတပြောနေတာလေတခါကျော်ကဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်ဗျားတို့ကရှော့တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကရှော့တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဘယ်နဲ့များဖြစ်နေကြီးမလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ
1: ်
0: မဆိုးနိုင်ဘူးလားတကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလိုက်ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူ
1: း
0: တကယ်ကြွရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြမီစัจ जा သားကိုခင်တွေ့တဲ့တဏှာမလာသေးဘူ
1: း
0: အိမ်မှာငါကဘောလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျာရင်းမိကလားအဲအိမ်ကြလာတော့ဘုန်းကြီးကလည်းအလုတ်ကတိပြင်းလောက်ကြီးလုပ်တယ်ကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီစัจ जा ရေးမထည့်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထို
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဘုရားကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြားဝင်ထိုးတော့ကိုခင်ဗျားတို့မက်မတန်လို့ဆိုတော့ပေါ်တယ
1: ်
0: ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူ
1: း
0: မတန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သာဟုကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ချင်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမဲ့ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညံမှာပေတကောပရိသကလာနော
1: ်
0: သစ္စာတရားခေါ်တတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ
1: ်
0: သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုတ်ပါတယ
1: ်
0: ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တေလတွေငါဖျားမဟုတ
1: ်
0: ဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုတ်အထုံးမှုဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပြပါသစ္စာတော့သစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့စัจ जा လို့သေးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်တခါကျအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီမှာတော့ဟောဘူးလူတွေမို့တခါရင်နိဗ္ဗာန်မြမီစัจ जा အလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများလဲမို့ခင်ဗျားတို့ကတခါရင်သဘောကိုမြုံပြန်ကြနေပြန်သွားမယ်ပြန်မြူလာအိမ်ကြလာတဲ့ဘုရားရှင်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပါးလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုတ်ကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများကိုဘက်ကပြမစရိယာကျင်းကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိသကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားမိတ်ဆိုတာကဒဂရမတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါဗလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မိတ်ဆိုတာဧကစေတေကနိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်ဒဂရရကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသိစ္စသီလပရပရမတာပဲလေးပါးရောက်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်ဟာနည်းနည်းမှမကြံတော့ဘူးတကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားတော့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့ဒီချိန်မောင်ရင်ကိစ္စပြီးတခါကျွဲရိမ့်မိဗလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကတခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လို့မက်တစ်ချိန်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့် ခင်ဗျားတို့စိုးရင်လည်းအကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တော့တော့မှန်တဲ့မဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ချက်ပင်တင်ရတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကျလာကြလားမှမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေကရနိုင်တဲ့နည်းကတည်းကသစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်လို့ဖြစ်ပြသိကြည့်လိုက
1: ်
0: ရုပ်ကြည့်လိုက
1: ်
0: ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးကဟောပြီအထုတ်တော့လည်းသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာဘာပါလဲဒါနဲ့ဆက်ကြလာကြမြင်သေးဘူ
1: း
0: ဒါဖြင့်ဒီဆက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆက်က
1: ြ
0: ခင်ဗျားတို့ဒီဆက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲဒါကြကြဒီဆက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိတယ်နော
1: ်
0: ကိုယ်ကဆက်ကြရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူ
1: း
0: ဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပါလား ဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ
1: ်
0: ဒါဆက်ကြရှိသေးရဲ့
1: က
0: ဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စီမောင်းနေနှမဖြစ်စီတိုင်ပင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့မဟုတ်ရိပ်မိလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တရားကျော်ပဲတော့မဖြစ်နဲ့အဲမှားတော့မလို့စကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားအလျှော့လားစားလားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အဲတကအောက်ကြီးရှင
1: ်း
0: တကအပယ်လေးပဲရှင်းရှင်းသွားတယ
1: ်
0: တကကျော်ပဲရှင်းတယ
1: ်
0: အပယ်လေးပဲရှင်းတယ်အဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဘာမလွယ်လဲဘယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကကျော်မလွယ်ရင်ပြန်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေပဲသွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတခါကျွဲတို့တခါတက်တို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းမြင်ပါဦးငါစကားကငါပဲသွားတဲ့စကားလားငါကိုလွတ်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ့်အကူတွေးဘူးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာတော့တကယ်ကျေဒီဥစ္စာကတော့လမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေကြနေရာလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်ရှိုးချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ
1: ်
0: မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းပြီလို့ပြောပါတယ်လူပြေကကွာတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြင်းနတ်ပြင်းပြန်ရောက်ဖို့ငါဖျားသက်ပြင်းညာညာနဲ့ကြည့်တာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးလေကဖျားညာနဲ့ငါဟာလေဒီလိုငါသက်ပြင်းညာရတဲ့နေကရှားပြီးတယ်အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါလည်းကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ
1: ်
0: အိမ်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုင်းနဲ့ဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီပြောင်းဝင်တယ်လူလေငါသိတာပဲငါလည်းကထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်ပေါင်းတို့ကမြန်မြန်ဆိုင်နေတယ
1: ်။
0: သူကလည်းအတိုင်းကြည့်တော့ဝင်တဲ့လူလည်းသိတယ်ထွက်တဲ့လူကော
1: ။
0: အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့။သိန်းတရာလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူး။အပိတ်ရှင်းတာပဲ
1: ။
0: သဘောကျ။အဲ့ဒါတကယ်ကျွဲတော့တကယ်သိတော့သုံးမြေချရတယ်အသွားတယ
1: ်
0: ။တရားကတော့ဟုတ်ပါရဲ့။တို့ကမလွယ်ဘူး။ဒီလိုကြီးချရတာလဲ
1: ။
0: တရားကတော့ဘာလို့တို့ကငတန်းလွယ်ရသွား။ရိမ့်မိလား။လွယ်ရနဲ့သွားရင်သေးလား
1: ။
0: ကဲရာဇင်တရားဓမ္မတို့မဂ္ဂပြမစရိယာချင်းကျင့်ကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းပါ။ရှင
1: ်း
0: ပါ။ကဲမဂ္ဂပြမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်၊ဓမ္မစရိယာကအကျင့
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာ
1: ။
0: ခရီးမှန်ကိုဆိုတာ
1: ။
0: မဂ္ဂကရာကခရီးဟော
1: ။
0: ဓမ္မစရိယာကအကျင့
1: ်
0: ။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းခရီးအကျင့်ကိုရှင်းကျင့်ဒီတကလားခင်ဗျားတို့ဒရင်းများပြလို့ပေါ့ဗျာ။ဒီလိုလုပ်ပါလို့ဆိုတာရိမ့်မိကြလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတော့ဝိပဿနာရှုသည်ကိုပြတာမှာဝိညာဉ်နာယောသလနာဖသဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့နာယော
1: ်
0: ယခုပေါ်တဲ့သလယနာယခုပေါ်တဲ့ဖသအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလည်းဩအရှုခံရမှာလဲဝိညာဉ်နာယုသလယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလည်းအင်းတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့ဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မလည်းအနန္တမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်အနန္တမလည်းပါတယ်ယုတ်မှလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကပါပါလိမ့်နန္ဒမနန်၅ပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်တယ်လားမှန
1: ်ပါဗျ
0: ာအဲဒါကရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလနဲ့ဖသဝိညာဉ်ရှုရမှန
1: ်ပါဗျာ
0: သောကြီးရတာတက္ကရီကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာခွာနေတာလဲရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမဲ့ကနာပ
1: ါ
0: နန္ဒယုတ်လား နာအရှုခံမှာဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမိန်းမပါသေးဘူ
1: း။
0: ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ
1: ်
0: ။ဓမ္မတစ်ခုက
1: ဒ
0: ီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုတယ်တက္ကရာတိကွာပြီ
1: ။
0: မကွာသေးဘူးလား
1: ။
0: ရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲ
1: ။
0: တက္ကရာတိကွာပြီဆိုတာသဘောကျ
1: ။
0: ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကိုရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လားအနာယုတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သက္ကသကုသောရကနာဒီဝကာသကုသာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေနာရှုတာလားလို့မဲလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေနာရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မဲတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပ
1: ါ
0: တပည့်ကြအခုဖသပေါ်ရင
1: ်
0: အခုဝေဒနာပေါ်ရင
1: ်
0: ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပင်ဆိုညာရဟိုးပရိစ္ဆေတွေကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုမှတ်ခင်နဲ့ရှုရမှာလားဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်၅မျိုးကိုတဏ္ဍံမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မှတ်ခင်နဲ့ရှုပေ
1: း
0: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလ
1: ား
0: ရှင်းညားဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်းနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလဲဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိသုပရိဒါဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီအဲ့ဒါတတိပဌာန်းရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဋ္ဌိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏသတတိပိသုပရိဒါဟောဒီရာဟုတော့ညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလားအဲဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုသဘောကျလားရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့တရားဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလ
1: ား
0: အဲဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေ့ပိုင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုကိုရှုအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နဲ့သက်လာနာဖတ်တာကလည်းကိုယ်ကိုဖြစ်သွားမယ
1: ်
0: မဲခင်၅ပါးလည်းကိုကရှုတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာကိုမဲခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါဘူးလ
1: ား
0: ဒါကြောင့်တတိပ္ပံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းမင်းတော့ဒါရင်ဒါဖြင့်ပစ္စုပန်တဲ့ရရှုပါပစ္စုပန်တဲ့ရရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာသွားပေါ် မျက်လုံးလို့ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာယောကတွဲပုံသဘောကြဝိညာဉ်နဲ့နာယောကတွဲပေါ်ဆိုတော့သောတာယရဏဆိုတာဒီဓမ္မတို့စကန္နာသောတာနာကာနာသေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယရဏဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထပ
1: ်
0: သဘောကြအဲ့တော့ဖသဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရခြင်းမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရသဘောကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက
1: ်
0: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကရမဂ္ဂင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တော့ရှုလိုက်တဲ့လေးကမဲမဖြစ်ဘူ
1: း
0: အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဇမစရိယမက္ခအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါဘူးမှန
1: ်
0: ပါဗျာဇမနော်မက္ခရဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ခင်ဝန်းနဲ့ရောက်တာမှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဘာလို့ကြောက
1: ်
0: အဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင
1: ်
0: နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ
1: ဖြစ
0: ်ဖြစ်ရှုနေတာရှုတပားရှုငါးပါးပါတော့တာတပားက
1: ြ
0: ကဲတခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှမင်းရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင
1: ်
0: မင်းပြပြတွေ့တာကမဖြစ်မှာအင်းကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလည်းကာဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလည်းအဲ့ဒါကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလ
1: ား
0: ကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်ကြံကြံတွေးပြီးကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးဟာရှိမရှိတွေးသားကြံတွေးပြီးရှိသေးလ
1: ား
0: တွေးသေးလားရင်မရှိပါဘူးအဲ့ဒါမရှိတာလေကနေသာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာနေသာဆိုရတယ်မရှိတာနေသာသိတာကဘာဖြစ
1: ်
0: မက်ကဖြစ်နေတော့အော်စိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာငါးပါးပ
1: ါ
0: ဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လား ဘာကြောင့်ပါရကတော့မဲတဲ့ခါကျတော့ဒကာရမတို့ရေယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရေကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရရေယူခဲ့ပါဆိုတော့ရေကြည့်ဘယ်သူမှမယူနိုင်ဘူ
1: း
0: ဖွက်တော့ပါရမှာမဟုတ်လ
1: ား
0: ဒီမှာလည်းစိတ်ရှိပါဆိုစိတ်စီရရုပ်ဝါပါတာပဲဝေဒနာရှိပါဆိုဝေဒနာဣတိယယုတ်တရားရောအကုန်ပါပြီးတကာလာနေတော့ဩဒါရီကတခုရှိကုန်ပါတာပဲလို့ဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးတပါးရှိအကုန်ပါတယ်ဆိုတာရှင်းတတ်ပါတော့
1: ။
0: ဒါဖြင့်မက္ခဗျမစရိယကျင့်သိကြပါလား။သိကြတော့ဩဒီဥစ္စာမက္ခဗျမစရိယကျင့်ကျင့်လိုက်တော့လူမိုက်တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်မက္ခဗျမစရိယကျင့်မကျင့်ဘူး။မကျင်တော့ကြောင့်အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမသွားဘူးလေ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့။မှန်ပ
1: ါဗ
0: ျာ။အင်းလူမိုက်ကပေါင်းလာရင
1: ်
0: မှန်ပါဗျာ။အင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမောင်တွေကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မဉဏ်ကြီးပေါ်လာ။မှန်ပ
1: ါ
0: ဗျာ။ဒါကြောင့်အာရုံကိုဥဒ္ဒဘာရီ
1: ။
0: ဓမ္မဆက်ကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတ
1: ော
0: ့။မှန်ပါဗျာ။အာရုံကိုမဉဏ်ကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာရီသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာရီသွားဖြစ်သဘောကြကောင်းပြီသူကအာလောကဥဒ္ဒဘာရီဆိုတာဩပေါင်းထဲကလာပြီသူဘာဖြစ်ပါလိမ့
1: ်
0: အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတာရှင်းနပ်လား အတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့တရားဓမ္မတွေလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတာဟုတ်တာခွဲခြင်းလို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ရုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမှာလူမိုင်းနဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်လို့မဆိုနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတဲ့ခါလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲစွတ်ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ
1: ်
0: ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဘာထူးသလုံးဆိုတာသမှုရိသစ္စာနေရာနေခေါ်တာပါရမတ္ထသစ္စာနေရာနေခေါ်လိုက်ကိုဓမ္မစရိယာကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတူကွာတပည့်ကြဘာထူးလို့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်သမာဓိဟိပါမပါဘူးလားသမာဓိဋ္ဌိဆိုတာအမှန်ကျန်တာ သမသင်္ကပ္ပဆိုတာသမာဓိဆိုတာမှန်မြင်တာသမသင်္ကပ္ပကမှန်ကြံတာသမာဓိကမှန်တိထားတာသမသမာဓိကမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲသမဝါမကမှန်ကိုအထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမာဓိရာရှိဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိပ်မိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်ငါးချက်မပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခမည်းတော်သန္တာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လိုပဲပြောပြောဒကာဓမ္မ6မျိုးတဲ့ပုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုယ်စိတ်ကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပူရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မတို့ဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဓဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ဖြစ်တယ်ရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမြင်လို့နောက်ဖြင့်တရားသိဖွင့်မြင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးမရှိသေးဘူးပြေးမလားရှင်းပါမရသေးလို့ရှိရင်အထင်ကောသမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောတစ်ချောဟုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်တယ်လေအထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်တယ်မက်ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းမရှိအခု၅ပါးလည်းရှိသဘောကျခိုင်းတာဖြင့်မက္ခဏ၈ပါးဖြစ်အောင်တရားဓမ္မတို့အခုဝိပဿနာမက်သည်ဓာဥပဒနာမက်ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သိမထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်သာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြဘူးလားဒါဖြင့်ဖြစ်ပြက်မြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ခြင်းဂိုင်းဒါဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးကိုဒကာဓမ္မတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နှမ်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်၆မျိုးလဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာဓမ္မတွေတန်တန်ပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါဘာနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်တာဟောကိုလောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ကိုလောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းတွေကကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်လို့ဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုရှိမှမသာချသလိုဖြစ်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ခေါင်းကရှုပ်နေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအဲမသာရင်မြင်တာမဟုတ်မသာမုံဖြစ်လားမသာရင်မြင်တာလားမသာမုံနဲ့မက်ကင်လားခေါင်းကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နဲ့မြင်အခုနောက်ဥစားကတော့ဒီအလောင်းတွေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာများတော့မုန်းနဲ့မက်ကန်လာဖြစ်သဘောကျအဲဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာဓာတ်ဘံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိဧဝပကံဘိက္ခုဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိဤကဲ့သို့မြန်မာများလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမက်ကန်ငါးပါးမုန်းနဲ့ညာဖြစ်သဘောကျကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဩမုန်းညာတော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုံညာတဲ့ပင်မဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကဓမ္မတွေကမရက်နိုင်နဲ့ဦးမရက်ပါနဲ့ဦးမုံတော့မုံနေပြီဗျာမျက်ရည်များကြကြအောင်မုံတယ်နင်းနေပါသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျာအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကံမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကံမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရည်နဲ့မျက်ရည်ကြလည်းငိုးနေရနေရရှုရှုတပည့်ကြရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လည်းရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲဟုတ်အဲမုံနဲ့ဆိုတော့ခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေးကြည့်နေရမှာပဲတခါကြိုရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြန်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရအောင်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကိုက မပြောလဲရပါဘူးကိုကမတက်စေရပါဘူးဩတရားဆရာဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခဣဒံဤစိတ်တို့ဤခန္ဓာခန္ဓာဖြစ်နေတယ်ဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခနဲ့ဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဖန်လားတပည့်ကြလားဤသောဒုက္ခနာတိ။ဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူး။သုံးချက်ဆုံးရရတာ။ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲ။ဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါ။ဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလား။ဤကဒုက္ခကတဏ္ဏပါ။ဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့သုံးချက်ရချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးဖြစ်လာတယ်။ပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတဲ့ရှေးဘင်းကအခုဝိညာဉ်6ပါးနဲ့ကွာခန္ဓာ5ပါးပါပျောက်ဝိညာဉ်ပျောက်တော့ငါ့ဘုမခန္ဓာ5ပါးကိုဗျဝိညာဉ်ပျောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ဟိုငါ့ဘုတို့ကဒီမကင်7ပါးကဒီအသေးတွေမုန်းပြေသေးတွေရှုနေရဒုက္ခတွေကြည့်နေရတာအခုတော့ရှုနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရဲ့လားဒုက္ခမတွေ့တော့ဘုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာ။ဩငါကောဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဤမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဤမြတော့ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွား။ပျောက်ဘူး။အင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်။အခုဘယ်နဲ့နေတော့။ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဖြစ်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲလက်ခွန်းလုံးကဘယ်ပဲလက်အင်းအခုတော့ဒီညာဘယ်ပဲကုသွားပါလိမ့်အဲဒုက္ခပဲလက်တော့ဒုက္ခပိုင်းချမ်းနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျဤတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းချမ်းပိုင်းချတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလက်မလက်ဘူးလားနဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျဘယ်နဲ့အပိုင်းချတာဒီကလို့ရှင်ဒုက္ခအပိုင်းချခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ပြင်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စလားလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုရှုပါများလာလို့ရှိရင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဤဒုက္ခတဲ့ကြည်တာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ရှုချုပ်ပါမချုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူးသဘောကျဒါဖြင့်ချုပ်သွားတာကဘာသစ္စာချုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါလဲတခါဓမ္မတို့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအားလို့သူလဲတခါတရားမျိုးချုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာပါတည်ပြီဒါကချုပ်တောင်းရတာမဟုတ်ဘူးမပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဟုတ်ပြီတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူး။ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူများမပြောနိုင်ဘူး။နောက်ဟောကြတဲ့အချိန်လေးကြာတော့မှသူဆင်ခြင်တယ်ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲ။အော်ဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလား။ဆိုဆင်ခြင်တဲ့ဝိသိတွေဆင်ခြင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီ။အဲ့ဒီပေါ်တဲ့အချိန်ကျမှထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနိုင်။ဒီကွမ်းမှာတော့သူဟာသူတင်ယင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ချင်းချင်းလို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ်ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောကျဒါချင်းဒကာရမလို့ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်ထောဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငင်းငင်းချင်းလက္ခဏာရှိတော့မက္ကသစ္စာပေါ်မှသာချင်းသန္တပတ်ထောခုနကဒိဋ္ဌိဝိသေသငင်းပြီးဟောတိဖြစ်ဝန်ထဲမှာအေးပြီးဒီကရငိမ့်သွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငိမ့်သွားတာဒီဒကာရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအထုံချုံဒါကြောင့်ဝန်ထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်အချုပ်သွားတာကမျောရတဲ့အင်းအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတ္တသာသဘောကျဒီနေ့မှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျ။ကောင်းပြီ။ဒါပြန်မြင်လာရမဂ္ဂသစ္စာသွားဖြစ်။ရှင်းပြီနော်။ခေါင်းကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာ။ဒ ဒါပြန်အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခဒိသပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘောနဲ့အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသပယ်သွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရင်းမိဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေလာသေးရဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေကုံကုံနဲ့တွေ့ဒါလူလိမ္မာမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက်မရောက်သေးဘူးလားသိကြပါလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ဘုဒ္ဓဘာသာကဝိပဿနာဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတင်္ကာရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကရတ္တမဲ့ရတဲ့အခါမှာအကျွတ်မဲ့ခြုံငင်းသွားရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ရောသတ္တရနဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မှာမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်နေတော့အကျိုးကဖြစ်နေမယ်အကြောင်းတရားတွေချုပ်ရင်အကျိုးတရားချုပ်သွားမယ်ဒီဝါဒမျိုးကိုဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လေနံတတ္တဝါဒဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ခုနကမေတ္တာတုတ်တန်လေးပြန်ပြီးနည်းနည်းမြေကြောမပြတ်အောင်ပြန်အာရုံယူထားဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပါကံမှာဒိဋ္ဌိကိုပွဲခွာရေးအတွက်ဘုရားရှင်ကဒီလက်နဲ့တည်းကိုတစဉ်ပြီးတစဉ်ဟောနေတာဒီတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့တန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုအချင်းချင်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်။ပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်။ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့လေဒီဥရိယပြဉာဏ်ကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်တတ်ဘူးလားပယ်တတ်နေတယ်။သူ့အချင်းနဲ့အတူပဲ။ဒီတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းကပယ်တတ်တာကတော့တရင်ကအပြင်ပယ်တတ်တာပါ။ဒီချက်ကလေးပြောရတာကရောရဘကစက်ပြီးတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားဟာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရင်မဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုပြီးဘယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုသွားပယ်တော့မလဲတဲ့သူကလမ်းမေးပြန်တယ်တရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကပယ်တာပါမဲ့ဉာဏ်ပယ်တယ်ဆိုတာကသမုတ်စီတဲ့အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တာပယ်ဖို့ရင်မတူကြပါဘူးတော်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကဥပါနိတ္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှမဲ့ဉာဏ်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဇေရီအိမ်တိန်ဇေရီတစုမှဇေရီအိမ်ရှိပါမှအထီးဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ဇေရီအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီထီးကြည့်တဲ့ကောင်းငယ်မှာတည်နေလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးမဲ့ညာဖုံညာဆိုတာကထီးနဲ့တူပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအောက်ကဇေရီအိမ်နဲ့တူပါတယ်ဇေရီအိမ်နဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအစဉ်စဉ်ဥပါနိတ္တတ္တိနဲ့ထမ်းပြီးကျေစုပြုထားပေးမှဒီမဲ့ညာကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မထီတိဉာဏံပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံသူတိမခြေတသူတိမဓမ္မထီတိဉာဏံဓမ္မထီတိအမိရတဲ့ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအရာ၌ကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မထိတိဉာဏ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်သည်ပုံပေရှိနိုင်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ပိဿာနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ဉာဏ်အာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏီကပိဿာနောက်ကလာ၌ဖြစ်၏ဓမ္မထိတိအမိရတဲ့တရားဆိုတာကသင်္ခါရယုတ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမိရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရာ၌တည်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မထိတိဉာဏ်ခေါ်တယ်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေပဲအဲ့ဒီဓမ္မထိတိအမိရတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကရှေ့ကဖြစ်တယ်မဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏ်ကနောက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဖျားရှင်ကသူတိမပရပိုက်ကိုဟောထားတယ်။ဘာရွေချက်နဲ့ဟောတယ်လဲဆိုတော့သုတ္တမုံရင်မှာကတော့သူတိမပရပိုက်ကဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှာဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သူကသဘောပေါက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူးမဉ္ဇဏ်ဖုံဉာဏ်ဆိုတာကအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှာပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှာသာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိအောင်ဘုရားကဟောပေးတာပါနော်ကဲဆိုလိုရင်းလေးကဝိပဿနာဉာဏ်ကဥပါနိတ္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမပြင်ဒီမဉ္ဇဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးခုဒီမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဒီတင်ကအဖြစ်မဖြိုထားနိုင်ရင်ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ကဒီဒိဋ္ဌိကိုအကျွတ်မဲ့ဘယ်လိုမှပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤဟာသူ့အစဉ်နဲ့သူကိလေသာကိုဆံရကိလေသာကိုဒီတင်္ဂအဖြစ်ပယ်ရမယ့်လုပ်ငန်းရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယတသနိနာနန္ဒတနယောပကတော်ဟောတိနဝနဝနာဥပါဒါဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥရိယတသနိနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နန္ဒတနယောနန္ဒတနိဒီပကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏။ငုဏကအဝိဇ္ဇာတဏှဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်တဲ့နာနဲ့ထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတာကခုနကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းအဲ့ဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်တဲ့နာနဲ့ခဏမဆက်တဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနေတာကခဏအဖြစ်ဖ ြစ်မှုကိုရှုနည်းအဖြစ်တည်းပဲကွက်ရှုတယ်။အဲဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခန္ဓာအပြင်ဒီအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်နာနနာတိထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့နဝနဝနာဥပ္ပါဒါဝဘောဓာတော်နဝနဝနာအတိအသေးသောပရမတရားတို့ဤဥပ္ပါဒါဝဘောဓာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကအတိအသေးထက်ကဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်။အတိကဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားနောက်ကအတိထက်ဖြစ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြန်တယ်နောက်ထပ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြက်ပြက်လိုက်နဲ့အတိတ်တွေထပ်ခါတက်ခါဖြစ်ပြီးနေတာကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိလိုက်တဲ့အတွက်နန္ဒတဏီကိုသွားသိပရောဖက်အတန်တရန်တော့မှန်တယ်သိတဲ့ကြာကြည့်လိုက်တော့ပရောဖက်ကဒီကောင်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြီးဒီကောင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုတ်နာတန်တန်အစဉ်တရန်နဲ့တော့မှန်တယ်ဒီတန်တန်အစဉ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တွေနန္ဒီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်လိုက်နဲ့အတိတ်ထပ်ခါတက်ခါဖြစ်နေတာကိုညာနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်တခုတည်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အထသုတ္တရံတတ္တရဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထောသို့တိမြာအခါ၌သုတ္တရံအလွန်ကောင်းမွန်စွာတတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲစွန့်၌ဤမြဲပါတဲ့ယုတ်ဉာဏ်ဤမြဲနေပါတဲ့ဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးကိုပဲစွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါပြီအတ္တလည်းမြဲပါတဲ့ဆိုတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဲစွန့်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိပါပြီယုတ်ဉာဏ်ဤကိုအတ္တလို့ယူပြီးဒီအတ္တဟာမြဲပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုဒီအခါမှာကောင်းကွယ်ကောင်းစွာပယ်နိုင်သွားတယ်ယုတ်ဉာဏ်ဤထဲမှာခိုင်မာတဲ့မပျက်စီးပဲအကျိခဲတည်နေတဲ့အတ္တကိုရှာဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူးတွေ့နေတာကယုတ်ဉာဏ်ဒီယုတ်ဉာဏ်ညာလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအတိတ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်ပြက်ပြီးအတိတ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုအတိတ်ထက်ခါတက်ခါဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နေတဲ့အခါမှာဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်ဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မဓမျိုးပဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်တဲ့ဤစနစ်တစ်ခုပဲလက်နဲ့ကောင်တခုပဲကဲနောက်တခုပိစီယတောသတ္တဥဒိယဘယတ္တနေနအာဇာဘရနယောပါကတောဟောတိဓမ္မနအဝတ္တဝတိဘာဝဘောအဘောဓတောပိစီယတောဥဒိယဘယတ္တနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌အာဇာဘရနယောအာဇာဘရနိတိပါကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုတဲ့ထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမ်းမှာအပြာပါရဏီထင်ရှားလာတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်ရှုအဲ့ဒီလိုရှုပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ဖို့နှစ်ခုကိုမြင်တဲ့အတွက်အကြောင်းအပြင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအပြာပါရဏီထင်ရှားလာမယ်။ဒါကြောင့်လေဓမ္မနံအဝတ္တဝုဒ္ဓိဘာဝဝဘောဓတော်ဓမ္မနံယုံနံပရမတရားတို့ရဲ့အဝတ္တဝုဒ္ဓိဘာဝဝဘောဓတော်အလိုအကျအလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုသောမလိုက်ပါသည့်ဤသဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ရွေ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမိမိတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ဦးရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယုတ်တွေဒီနန်တွေကိုပရမတ်အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းခြင်းကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့ဒီယုတ်တွေနန်တွေဖြစ်နေရပါတယ်လို့လက်ခံကြဒီတော့အကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်မိစ္ဆာသာဝရအဖြစ်တည်နေတဲ့သာဝရဖျားမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပရမအတ္တမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိခဲမပျက်စီးပဲတည်နေတဲ့ဇီဝအတ္တဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံပဲနှစ်ဖက်လုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖန်ဆင်းခြင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစုံတူရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေမှုရှိသလားမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လာရင်ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေထင်ရှားဖြစ်လာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေခြုံငိမ့်သွားတယ်ဘယ်သူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမှဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဖန်ဆင်းခြင်းမရှိအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိအဖန်ဆင်းခါတဲ့အတ္တမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံး၌ဓမ္မသဘာဝတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့ဗျာပါရတ္တိမရှိဘူးနော်ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဗျာပါရတ္တိမရှိဘူး အဲ့ဒီမြာမာရတတ္တိမရှိတဲ့အဘဒါဗရနီးကိုသွားပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်မယ်ဒါကြောင့်အဘဒါဗရနီးထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်ဒီတော့ဒီအဘဒါဗရနီးထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်လဲအထသောတုတရံအတ္တဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထထောသောထင်ရှားလာရအခါ၌သောတုတရံအလုံးအလုံးကောင်းမွန်စွာအတ္တဒိဋ္ဌိံအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွနိုင်တယ်။အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွနိုင်တယ်။အတ္တဝါရဖြိုးတဲ့ဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မပဲနော်။ဘုရားရှင်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြိုးဖို့ဒီဟန်တွေကိုဟောပေးနေတာ။ဒီဟန်တွေကတော့ဘယ်လိုဖြိုးရမလဲဆိုတာနားလည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဒီအဆင့်ထိရောက်ပြီးသားဉာဏ်နဲ့ကျေစားပြီးသားဖြစ်နေနော်။နောက်တစ်ခုပစ္စယတောပဏ္ဏဥရိယဒတနေနဧဝံဓမ္မတာနယောပကတောဟောတိပစ္စယ ानु ရူပေနဖလတဥပါဒဝဘောဓတောပစ္စယတောဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတိဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဧဝံဓမ္မတာနယောဧဝံဓမ္မတာနိတိပကတောထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လဲပစ္စယ ानु ရူပေနအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလတအကျိုးတရားဤဥပါဒဝါဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနှင့်လျော်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာမယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဘာသာဖြစ်တယ်လဲဝိညာဉ်နဲ့ရောက်သလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ရဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်။နှမ်းကိုကြိတ်လိုက်ရင်နှမ်းစီပဲဖြစ်တယ်။ကြံကိုကြိတ်လိုက်ရင်ကြံရည်ပဲဖြစ်တယ်။နှမ်းကိုကြိတ်လိုက်လို့သဲဖြစ်မလားဘူး။သဲကိုကြိတ်လိုက်လို့နှမ်းစီဖြစ်ပေါ်မလားဘူး။နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတေကာရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုညာနဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောတရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစ်စုံတည်းရှားလို့မတွေ့ဘူး။ဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်တဲ့သဘောကမရှိဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသွားပြီးတွေ့တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနီးကိုဒါသဘောပေါက်တယ်ဖြစ်ခြင်းရာကစဉ်ကရဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့လောကမဟုတ်ဘူးအကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးသာဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအထာတုတ္တရံအကိရိယာဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထာထောသောတိမြာအခါ၌သုတ္ထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအကိရိယာဒိဋ္ဌိအကိရိယာဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်၏ပြုတ်တယ်လည်းပြုတ်တယ်မမီပါဘူးဘာပဲလှုပ်လို့လှုပ်တယ်မမီဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းရက်ကိုပယ်တဲ့အဂရိယဒိဋ္ဌိကံကိုပယ်တာပဲကံကိုပယ်ရင်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်နေတဲ့ဒီအဂရိယဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပယ်လှုပ်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါကြောင့်ခုလိုအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွဲကိုရှုနေခြင်းသည်ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အသိဉာဏ်နဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတိုးပွားမလာဘူးလားတို့ပါလာတယ်သစ္စာလေးပါးလည်းထင်ရှားလာတယ်နုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာတရားဒီလည်းထင်ရှားလာတယ်တေကတာနိနန္ဒတာနိအဗျာပရာနိအေဝံဒဗဒာနိဆိုတဲ့ဒီနည်းတွေလည်းထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းကောင်းစွာပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားတွေရှိလာတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကသေးဘူးလက္ခဏာရေ၃တန်းပုံမှန်လက္ခဏာ၅ပါးထင်ရှားလာတယ်ဘယ်လိုလဲပိစီယတော်သန္တဥရိယတတနိအနတ္တလက္ခဏာပါကတံဟောတိဓမ္မနာနိရိဟာကတပစ္စယပရိပါဒဟုတ်တိတာဝဘောဓတောပစ္စယတောဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သတ္တိဖြင့်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်တင်နန္ဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတယ်ရှုလို့မြင်ပြီးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအနတ္တလက္ခဏာပါကတဟောတိအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒီပါကတထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်လက္ခဏာရေ၃တန်မထင်ရှားခင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးခဏခဏပြောနေနော်ဒီအနတ္တညာအမြင်တန်ရှိအဲ့အတွက်ကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားခင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုလို့မြင်ရမြင်တဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားတယ်ဘာကြောင့်ထင်ရှားလဲဓမ္မနံယုတ်နံကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ဤနိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟုတိတာဝဘောဓတောနိရိဟကကျိုးစားအထုမှုဗျာပါရကင်းပစ္စယပရိပါဒအကြောင်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပစ္စယပရိပါဒဟုတ်ဒီကျိုးစားအထုမှုမြာပါရလည်းကင်းပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောဝကိုလည်းညာနဲ့ထိုးထွင်းသိတယ်ခဏကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါင်းစုပြီးပြောမယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအကြောင်းကြားတွေမှာရှုထားတဲ့ယောဂီများတော့ပုံသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါတင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းကြားတွေမှာတို့ဝိညာဉ်ဏယောတရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားကြသို့ဆိုတဲ့အထောက်အမှုကြောင်းကြားအပြာပါရရှိလားမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်တင်္ခါရဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာကလည်းတင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြားအပြာပါရရှိလား။မရှိဘူး။ပြာပါရမရှိဘူး။ဗျာပါရမရှိပဲနဲ့လို့နောက်တစ်ခုပြည့်စရာပရိပတ်တာအကြောင်းနဲ့သာဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်မှုကိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှဒီဘက်ကဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းချုပ်သွားတာကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာဒီအကျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြာပါရတတ္တိမရှိပေမဲ့လို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုဖလန့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီအကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလည်းညာနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်နေပြီအဲဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်အတ္တကြောင့်ဒီယုတ်တွေနာနေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီယုတ်တွေဒီနာနေမှလည်းအတ္တမရှိဘူးဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ဒီပရမအတ္တကြီးကြောင့်လည်းဒီယုတ်တွေဒီနာနေဖြစ်ပေါ်လာရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တမရှိတဲ့အနတ္တဝါဒဉာဏ်အမြင်ကြီးတန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်တန်တယ်တော့တရားကြီးတွေမကောင်းဘူး။သိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်။မဲဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာမရတာခဏထားပါဦး။ဒီအတိတုဉာဏ်တို့တော့ပဲလောကမှာရဖို့လွယ်ပါမလား။မလွယ်ပါဘူး။ခြားခြားလည်နေကြတာပါဒီနေ့သံဃာကြီးအနောက်တိုင်းဆိုင်ကောလော်ဂျီတို့ဖီလိုဆိုဖီတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့မှခြားခြားလည်နေတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။ဘုဒ္ဓဝါဒကလွတ်ရင်တခြားဝါဒတွေမှာဒီပုံစံမျိုးနဲ့သတိတကျရှုွက်မရှိဘူး။လှုပ်ထုံးလုံနီးမရှိဘူး။ပင်ထားတဲ့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းမှုမရှိဘူးကျင့်စဉ်ထင်ရှားမရှိကြဘူးသံတဝဝနဲ့သွားနေကြတယ်အဲဒါရက်လေခရစ်မပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း၄000နဲ့400လားဘယ်လောက်လားအဲ့ဒီလောက်တက်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုဘုရားသခင်က6ရက်ထဲနဲ့အပီးဘဝတွေနဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကဘာလောကကြီးကို6ရက်နဲ့အပီးဖန်ဆင်းထားပါတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ယုံနေရတဲ့ခေတ်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သိပ္ပံကပဲတက်တင်ပြနေပါတယ်ဒီကဘာမှာတချို့ကြောက်တွေဟာတန်းခေအထိချီးပြီးတော့တက်တန်းရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့တက်တင်ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်တင်ပြနေတဲ့သိပ္ပံဆရာတွေပဲခရစ်မပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း4000ကျော်လောက်ကဒီကဘာကြီးကို6ရက်နဲ့အပြီးဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုလည်းကောင်းကောင်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ခြားလဲလဲနေတဲ့ဘဝရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယဗျာတတနေနာအနိစ္စလက္ခဏာပါကတံဟောတိဟုတ်တော်ဝါအဘာဝဝဘောဓတော်ဥပ္ပန္တပရန္တဝိဝေကဝါဘောဓဒေါသခဏတော်ဥရိယဗျာဒတနေနာခဏအဖြင့်ဖြစ်ပြကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏအနိစ္စလက္ခဏာဒီပါကတံထင်ရှားလာသည့်ဟောတိဖြစ်၏ခဏအဖြင့်ဖြစ်ပြရှုတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်ဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ပြအနိစ္စသတိဖြစ်ဒီလိုခဏအဖြင့်ဖြစ်ပြရှုရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနိစ္စလက္ခဏပါကတံဟောတိအနိစ္စလက္ခဏထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တော်ဝါအဘာဝဝဘောဓတော်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေါ်ပြီးပဲအဘာဝဝဘောဓတော်မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်၍အသိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်သွားတယ်မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုပြန်ရောက်သွားတာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကဝါဘောဓတော်သာပုဗ္ဗန္တအပရန္တခြေစွန်းနောက်အစွန်းနှုတ်၌ဝိဝေကကင်းစိတ်မှုကိုအဝဘောဓတော်ထိုးထွင်းသိနေတယ်။ရှေ့ဘက်နောက်ဘက်ရှေ့အစွန်းဘက်ကြည့်လိုက်လဲကင်းစိတ်နေတယ်။နောက်အစွန်းဘက်ကြည့်လိုက်လဲကင်းစိတ်နေတယ်။ဘာပြောတာလဲ။နည်းနည်းလေးစကားလုံးလွယ်အောင်ထပ်ပြောမယ်။ယုတ်တရားတွေကိုအခုရှုထားတဲ့ယောဂီများယောဂရကလေးတွေတက်ခွင့်နေတဲ့ယောဂီများအာယုံယူကြည့်ပါ။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူး။မဖြစ်ခင်ကလည်းသူပြင်းငါဖြစ်မယ်ငါပြင်းသူဖြစ်မယ်စသည်ဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာမရှိဘူးကိုဆိုင်တဆိုင်မှာတော့ပြီးတန်းစီတိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းတနည်းအားဖြင့်အလောင်းကောင်းကြီးတွေလို့စုပုံပြီးထပ်နေတာမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါနော်ပြီးတော့မဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှန်တယ်ရည်ရည်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းကိုပုဗ္ဗန္တဝိဝေကဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းကိုအပရန္တဥပ္ပေကရှေ့အစွန်းမှလည်းကင်းစိတ်နေတယ်နောက်အစွန်းဘက်မှလည်းကင်းစိတ်နေတယ်အဲ့ဒီကင်းစိတ်မှုနှစ်မျိုးကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကအခုလိုရှိနေရတယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော် ရုပ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကခုနကပြောခဲ့တဲ့စိတ်တခဏတခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ရုပ်အမျိုးအစားပေါင်းကကံကြောင့်ဖြစ်တာဒီလည်းများစွာရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်ဥဒ္ဒုကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တခဏဘလောက်အသက်ရှိလဲ18ချက်ဒီတော့နံပါတ်1စိတ်မှာဖြစ်ပြီဆိုကြဆိုကမ္မဇယောဆိုရင်ဥပကောထီယောဘင်ယောသုံးခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်1စိတ်ကြတာတစ်ထပ်မှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်ကြောင့်မှသူအဆုံးမလဲနံပါတ်18ကြောင့်မှအဆုံးမလဲနံပါတ်2ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဟိုနံပါတ်18လောက်မှသူအဆုံးမှာ

0: တဏှာကနေစောင့်ပြီးရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဥစ္စာဖြစ်လေးတွေသည်စနေတဲ့သဘောနဲ့တွေ့နိုင်တယ်ဆုံးနေတဲ့သဘောနဲ့တွေ့နိုင်တယ်အလဲသဘောနဲ့မတွေ့နိုင်ဘူးကတွေ့နိုင်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲရုပ်နေရဖြစ်မှုကအချိန်ထဲမှာပြန်တူဖြစ်တာတွေကလည်းများတယ်ပြန်တူပြက်နေတာလည်းများတယ်တတ္တမကုံသေးလို့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာလည်းများနေတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကအလွန်လှင်မြန်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဖို့တစ်ဆယ်ထည့်လို့ထင်နေတာမိသားတခုကကံပြီးခတ်တော့တဲ့ကလေးရမ်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီမိချောင်းကြီးပေါ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိရင်တော့တစ်ဆယ်ထည့်လင်းနေတယ်အမြဲလင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့အမြဲလင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်အိမ်မှာတိုင်းနမောစရဟဲ့လေပတ်မှုရဲ့နှုံးထားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ညံညံတွတ်တက်လေပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဆက်ထဲလို့ခင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာလဲမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလေကောင်မှာယာယီအခိုက်တန်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေကိုညံနဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမဘာထင်ရှားလာလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာပြီနောက်တစ်ခုဒုက္ခလက္ခဏာပြီးပါကတ္တဟောဒီဥဒိယပိယဟိပတိပိလနာဝဘောဓတောဒုက္ခလက္ခဏံပိဒုက္ခလက္ခဏာတိလည်းပဲပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဥဒိယပိယဟိဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတို့သည်ပတိပိလနာဝဘောဓတောအမြဲမပြတ်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိနေခြင်းကြောင့်သည်ဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာလဲဥဒိယပိယဟိပတိပိလနာဥဒိယဘယပတိပိလနာဖြစ်မှုပြမှုတို့ဖြင့်ညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဉာဏ်ချက်တို့ကညှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခနာရယ်နာရယ်နာရယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့ရလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခဒုက္ခတော့မှန်ပါတယ်ဒါပြည့်နဲ့အခုဘုရားရှင်ဆွလို့တဲ့ဝိပဿနာယမှာဒုက္ခကဘာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံနေတဲ့သင်္ခါရတရားယုံနာသင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအလုံးသည်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ခြင်းပြခြင်းတန်ကြပ်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခဒုက္ခလို့ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတာပါနော်နာရယ်နာရယ်လို့တစ်သလုံးထိုင်ပြီးရှုနေဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုအနတ္တလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးအနိစ္စလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးနောက်တစ်ခုကလည်းသဘာဝလက္ခဏာပြီးပကတံဟောတိဥဒိယဘယပရိသိဏဝအဘောဓတောသဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာပြီဘာဖြစ်လဲဥဒိယဘယပရိသိဏဝဘောဓတောဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထမှုကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်ရုပ်နေကြည့်လိုက်နာနေကြည့်လိုက်ဘယ်ရုပ်ဘယ်နာမ်ပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်မှုရှိတယ်ပြက်မှုရှိတယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုပြက်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုဒီအစွန်းတစ်ခုဖြင့်ဒီရုပ်တွေဒီနာနေမှာပိုင်းခြားကန့်တတ်ပြီးထားတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်ရရှိမှလည်းမရှိဘူးပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှလည်းမရှိဘူးမရှိချင်းနှစ်ခုဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးထားတယ်ဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်ခုဖြင့်လည်းပိုင်းခြားထားတယ်အပိုင်းခြားခံရတဲ့သဘောကအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဖြင့်ပိုင်းခြားတဲ့ဒီသဘောကဒီယုံနံတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘောကလက္ခဏာလေးပဲတာတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သဘောကလက္ခဏာအလဲထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုသဘောကလက္ခဏာထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသဘောကလက္ခဏေသင်္ခတာလက္ခဏာသတ္တဝကာလိကတံပိပကတံဟောတိသဘောကလက္ခဏာထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ဒီသဘောကလက္ခဏာထဲမှာသင်္ခတာလက္ခဏာလည်းသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာဝကာလိကသဘောလေးထင်ရှားလာတယ်အခိုက်တံသဘောလေးပဲအခိုက်တံသဘောဆိုတာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္ခတတရားတွေမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့အခိုက်တံ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒီအခိုက်တံ၃ခုဟာဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီအခိုက်တံ၃ခုတော့ပြီမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အတိုင်းသင်္ခတလက္ခဏာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဥဒိယခဏေဥဒိယခဏေဝယတဝယခဏေသဥဒိယတအဘဘဝဘောဓတောဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြက်မှုမရှိသေးဘူးပြက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှုမရှိသေးဘူးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြက်မှုမရှိခြင်းပြက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခတလက္ခဏာတွေလည်းထင်ရှားလာပါပြီပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာ၅မျိုးထင်ရှားလာတယ်။ဥရိယပြဖြစ်မှုပြမှုအကျယ်ကိုရှုတဲ့အတွက်နော်။ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုခြင်းဒီကောင်းလားမကောင်းဘူးလားမသိဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ကောင်းပါလေ။ဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်ကလေးတွေပဲ။အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ညူကြောင့်တရားဆယ်ပါးပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီ7ပါးလုံးကိုတော့ဒီညအကုန်အစင်းတော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကလေးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ ဩဘာဒအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းပါတယ်နော်ဩဘာဒအကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုဥဒိယနဲ့ဝရကိုဥဒိယပြညာအကျယ်ရှုပါးနည်းကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောဂီတော်တော်ခမများများကတော့အလင်းရောင်တွေပုံစံပြောင်းပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်အလင်းရောင်ပုံစံပြောင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုသူတန်တစ်ခုတော့ထပ်ပြီးပြောခြင်းပါတယ်နော်နာဝတ္တမေဤတော်ဘုဘေဧဝရူပညာဏဥပ္ပနာဘုဘဧဝရူပပိတိပတ္တိဒုက္ခတိမောကောပကောဥပါဒနာဥပက္ခဏိကံတိဥပ္ပနာဘုဘအတ္တမကပတ္တောတမိဖလပတ္တောတမိတိအမကမေဝမေကောတိအဖလမေဝစွာဖလန္တိခဏတိဩဘာဒဖြစ်ပုံနော်နဝတ္တမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပညာဏဥပ္ပန္နပုပ္ပံဒီလိုညာမျိုးရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပီတိမျိုးဒီလိုပတ္တိမျိုးဒီလိုဒုက္ခမျိုးဒီလိုအတိမောကမျိုးဒီလိုပက္ခမျိုးဒီလိုဥပါထာဏမျိုးဒီလိုဥပက္ခမျိုးဒီလိုနိဂန္တိမျိုးရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုဩဘာဒမျိုးလည်းရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအတ္တမေကပတ္တသမိဖလပတ္တသမိမချွတ်ဧကံငါတော့မက်ဆက်ပြီးဖို့ဆက်ပြီးဆိုပြီးတော့အမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝသဖလန္တိကနာတိမဲမဟုတ်တာကိုမဲ့လို့သွားယူတယ်ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားပြီးတော့စွဲယူလိုက်တယ်တတအမေကမေကောတိအဖလံဖလန္တိကနာတော်ဝိပဒနာဝီတိဥက္ကန္တနာမဟောတိမဲမဟုတ်တာကိုမဲ့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဒနာလမ်းကြောင်းဘေးချွန်ကျသွားပြီဟုတ်တယ်မလားသောအတ္တနောမူလကမ္မထာနာဝိသေစိတောဝါနိဂန္တိမေဝအာတတင်တော်နိတိတတိဩဘာဒစာတိမှာလည်းပုံစံတူပဲဖွင့်ထားရတယ်နော်ဩဘာဒကိုပဲညာတော်အဖြစ်တာယာနေတယ်နိဂန္ဓိကိုပဲတာယာနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဝိပဿနာရဲ့အညီအကျကြောင့်တွေကိုအကုန်လုံးဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသောအတ္တနောမူလကမ္မဋ္ဌာနဝိသေစေတဝဩဘာဒမေဝအတ္တံတင်တော်နိတိတတိသောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိဤမူလကမ္မဋ္ဌာနမူလကမ္မထံကိုဝိသေစေတဝါဆွလွန်၍ဩဘာဒမေဝအယောင်လင်းကိုတလင်းအတ္တတံတောတာယာလျက်နိတိတ္တိထိုင်နေ၏ဒီအယောင်လင်းကိုတာယာပြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ခံကြမှာဩဘာဒကဖြစ်သလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်အများအဖြစ်နားလည်နေတာကတော့မိမိတို့ရှုတာဝိပဿနာဟုတ်၏မဟုတ်၏ကိုမသိစရာတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့ပုံစံယူထားတယ်ယူထားပြီးတဲ့အချိန်ခံကြတော့မိမိမှာအလင်းအယောင်လေးထွက်လာပြီဆိုတဲ့ငါဩဘာဒဖြစ်ပြီဥရိယပြညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုမှတ်ကြောက်ချက်တတ်တယ်အဲ့တော့ဩဘာဒဟာဒီဥရိယပြညာကမှတခန့်တနတိတံဖော်ပြနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဥစဉ်ရှင်းပြမယ်ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာဒုတိယတွဲဆံမျက်နှာ290စာပေရင်933မှာထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်နော်တထဩဘာဒောတိဝိပါဒနောဘာဒောဝိပါဒနာညာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ဩဘာဒကိုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ပါတဲ့နော်တသမေဥပ္ပန္နေယောဂဝေဆိုတော့နဝတ္တမေဤတော်ဘုဘေဧဝရူပဩဘာဒောဥပ္ပန္နအဘုဘောအတ္တမေကပတ္တောသမိဖလပတ္တောသမိတိအမေကမိဝမေကောတိအဖလဘိယောသဖလန္တိကနာတိဤတော်ပုဗ္ဗေနဝတ္တမေဤတော်ပုဗ္ဗေငါရဲ့တန်တမဒီကနေရှိတုံးကဧဝရူပောဩဘသောဥပ္ပန္နပုဗ္ဗောနဥပ္ပန္နပုဗ္ဗောဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးရှိတုံးကငါတန်တမမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးဒီလိုအယောင်လင်းလို့သာပြောတာပေါ့အယောင်လင်းလုံးလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်နေတဲ့အယောင်လင်းမျိုးကရှိတုံးကဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာအခုမှစပြီးအယောင်လေးလေးပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးတော့စကားအတိတ်ပဲကိုသိချင်ကြည့်ပါအဲဒါကြောင့်အတ္တမေကပတ္တသမိဖလပတ္တသမိတိအမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝဆိုဖလန္တိခဏတိမချွတ်ဧကံငါတော့မက်ဆက်ပြီးဖိုးဆက်ပြီးဆိုပြီးတော့မဲမဟုတ်တာကိုမဲ့လို့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားယူခဲ့တယ်နော်အဲဒီလိုယူခဲ့ရင်မဲမဟုတ်တာကိုမဲ့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့ယူခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကဘေးချော်ကျသွားပြီကျောင်းကျသာပြီဆိုတော့အပိုင်းမှာလမ်းပြန်တက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတောင်းမှပြောမယ်နော်ခင်ဗျာပြောချင်နေတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ခင်ဗျာပြောချင်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီဝိပဿနာဘာသာဝိပဿနာအယောင်လင်းပိုင်းမှာဝိနည်းနိမေမဟာဒီဃဒုတိယအတွက်ဆံမျက်နှာ428 429မှာဖွင့်ထားတဲ့ဘုသူတ္တလေးကိုဦးစင်းကနည်းနည်းယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးခြင်းလို့ပါနော်ဒီတော့ဝိပဿနာဘာသာဝိပဿနာအယောင်လင်းဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတော့ဒီဝိပဿနာအယောင်လင်းဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုပြောတာလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားတော့ဒီကဆရာတော်ကိုသာသနာတော်ကတော့ အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့အတိမှတ်ပြုပြီးတော့အာရိယဓမ္မပါဠိဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါဠိဆိုပြီးအမတန်ကြီးညိုလေးစားကြပါတယ်နော်သူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာတရုပ်အမတန်လည်းပေါ်တယ်မှတ်သားစရာတွေလည်းများစွာပါပါတယ်တော့သူကဘာဖွင့်ထားလဲဝိပဿနာဘာတော်ဒီဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတတန္တတိပဋိတံဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနေသာဘာတုရံရူပံဟောဝိပဿနာဘာတာဆိုတာဗါလဲဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတ္တန္တတိပဋိတံမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနေသာဥဒ္ဒသမုဋ္ဌံယုတ်ဒီတော့ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်တခုမှတ်ထားသတ္တန္တတိပဋိတံဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနေသမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဥဒ္ဒခေါ်တဲ့ဒီသောဒ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကတစ်စုမနေ့ကဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲနှခု
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတက္ကရ1384ခုနှစ်နောင်တကူဥတကူလာပြီးချော်နှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်မြန်မာ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောမဟာဓမ္မသမာဒါနတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မေစီမနိကေမမဟာဓမ္မသမာဒနာသုတ်နှင့်သုလဓမ္မသမာဒနာသုတ်လို့နှစ်သုတ်မှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်။ဒီလေးနာမှာတော့မဟာဓမ္မသမာဒနာသုတ်ဖြစ်တယ်။မဟာဓမ္မသမာဒနာဆိုတာခံယူဆောက်တည်ရတဲ့ရှင်းသုံးအပ်တဲ့တရားသမထာနာဆိုတာခံယူဆောက်တည်ခြင်းဓမ္မကတရားခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့တရားရဲ့အခြေအနေ၄မျိုးကိုရသော်ဗျာခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာယန္နိကိုဟောတဲ့တုတ်တံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာစာဟောလိုက်တုံးဆိုရှင်ဘုံရဏတတ္တာဧဝံကမ္မဧဝံသန္တာဧဝံဒိဋ္ဌာယဆိုရှင်ဘုံရအဖြစ်နဲ့တရဝရေဟာတိတုဆန္ဒရှိကြတယ်အဟောဝဒအနေထာပရိဟာနေယုံအိဋ္ဌာအဘိဝတေယုံမလိုချင်တာရရောပါပြီလိုချင်တာရတိုးပွားလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့လောကမှာလိုချင်စရာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်မလိုချင်စရာမကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်ဣဋ္ဌာယုံနဲ့ရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ရှိအနိဋ္ဌာယုံนี่ရောပါပြီဣဋ္ဌာယုံတို့ပေါ်လာရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ဆန္ဒတည်းလို့ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒရှိပြီမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကြဘလို့ချင်းနဲ့အနိဋ္ဌာယုံนี่ကတို့ပေါ်လာပြီးတော့လူချင်းနဲ့အိဋ္ဌာယုံကလျော်ပါဆုံးရှုံးသွားကြတယ်။အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်။တရားတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပြည့်ဘူး။အဲ့ဒီလိုလူချင်းနာမရမလူချင်းနာရတာဟာဘာချောင်လဲ။တတရတုံမိကံဟိတုံပစ္စေထကျမ်းတို့အနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုအကြောင်းတရားလို့ယုံကြည်ကြသလဲဒါကိုကိုယ်လည်းမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတယ်တူတရားလိုချင်တာမရဘဲနဲ့မလိုချင်တာရနေကြတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ဘဲနဲ့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းလူပြကြမလဲသူစင်เนาะအမျိုးစုံဖြည့်ကြမှာပဲเนาะအဲ့တော့ဇာနိတဲ့ဒီရသော်ဗျာကဘယ်ကြောင်းတရားကိုမင်းတို့တက်ခံယုံကြည်ကြတယ်လဲသူဆိုတော့ဇာနိရဲ့လိမ္မာပဏ္ဏစွာပြန်လျှောက်ကြတယ် အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်တို့သိတဲ့တရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားထာမသိကြရတာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်လင်းဟောပြမှုကြောင့်တရားသိတွေရကြတာဖြစ်လို့ဒီမင်းကွန်းရဲ့ဖြေကိုလည်းပဲအရှင်မရပဲဖြေပေးပါအရှင်မရဖြေတဲ့အခါမှာတပည့်တော်များမတားကြရပါမယ်လို့ရန်နေရတော့ပြန်လျှောက်ကြအဲ့လိုပြန်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သဗ္ဗေသိဉာဏ်မှုမရှိတရားဓမ္မကိုကျမ်းနာမှုမရှိတဲ့ဘောဓုတကိမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တရားဓမ္မတွေကိုကျမ်းနာလို့တရားဓမ္မအသိရှိတဲ့အရိယသာဝကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့မတူကွဲပြားမှုကိုခြေဥစွာမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမာအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကိမဲ့ဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောသင်္နာနဲ့မလောသင်္နာကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာတွေကိုလှုပ်ပြီးလှုပ်တဲ့နာကိုမလှုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံးဆိုလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်ခဲနဲ့မလှုပ်တဲ့နာလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမလို့ချင်တာတွေရပြီးတော့လိုချင်တာတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာဒါကအသိဉာဏ်ကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဖြေရုံဖြစ်စင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားသူကသူဘေးကွန်းထုတ်ပြီးသူကသူဖြေလိုက်တယ်။ဟုတ်တာပဲ။လောကမှာတရားဖြေရုံဖြစ်စင်နေတယ်။လွယ်လွယ်မမပြုလုပ်တာဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆွဲတိုင်းအမှန်တရားကိုမသိလို့ကိုလုံးနဲ့လူရဲ့အကြောင်းအရာလူတွေဟာကိုလိုချင်တာမရတာလည်းပဲကိုလုံးကိုယ်လုံးတဲ့လောကကြောင့်မဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုယ့်ရဲ့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်မလို့တင်နာတွေကိုလှုပ်လိုက်တယ်လှုပ်တင်နာကြတော့မလှုပ်ဘူးဆိုလွဲချော်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ဟဲ့ပေါ့သူဆိုလို့ရအဲ့ဒီဖြေကိုပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘောဓုတ္တရှိပြီးတော့ယသဗျာတိသူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုကြားနာပြီးသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကကာရီကတော့လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာခွဲခြားသိတယ်တဲ့သိသည့်အတွက်ကြောင့်မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်းတယ်လှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ချတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့မလူခြင်းနဲ့အနိဋ္ဌာယောနေရရောပါသွားပြီလူခြင်းနဲ့အိဋ္ဌာယောဒီကိုရတယ်ဒီလိုမလူခြင်းနာမရပဲလူခြင်းနာရတာဟာလည်းပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒါဖြစ်ရဖြစ်စင်မှာပဲလို့သူတို့ဟောတာဟုတ်တာပဲလောကမှာဉာဏ်ရှိသူနဲ့မရှိသူဆိုတာအများအားကွာခြားတယ်တိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလှုပ်တာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ပဲဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်မှာပမာရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလောကရဲ့ထုံတမ်းစင်တာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဖះဟောဖို့နေရာပါတော့တန်ကိတဟေတုဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်တော့ဆိုအေဝံဟေတံဟောတိယထာတံဝိတတုနောဒါတော့လေပဲသတ္တုအဖြစ်ပြီးတာဒါပညာရှိလို့ဖြစ်တာပါအသိဉာဏ်ရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့လောကလူတွေကတော့ ဒီဟာကိုအကြောင်းလို့မထင်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုကိုရဲ့အမှားကိုအမှားလို့မသိပဲနဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံမကောင်းမှုတို့ညှိချတော့ကံကိုအပြစ်ချကြတယ်ပေါ့အခြေဒီတစ်ခုအပြစ်တင်တယ်သူပြန်ကိုအပြစ်တင်တယ်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာအဲ့လိုလုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအတိညာရှိခြင်းမရှိခြင်းအတိညာကိမဲ့ခြင်းအတိညာကြီးမားခြင်းဒါဟာအဖြေပဲဆိုအဲ့တော့ဒီဖြေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုဘွားမှာအတိကျရှိရှိနေထိုင်မှုဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ဆိုတာဗုဒ္ဓမာရဲ့မှတ်သားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အတိကျကိုစီးဖို့အထောက်ကြရမယ်မတိသေးတာတွေသိအောင်သိပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကိုရှိကြတဲ့အခြေအနေတခုအသုံးချပြီးတော့တုတ္တဆိုတာစီးဖို့အထောက်ကြရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးခွဲခြားသိနိုင်တာဒါကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဘဝဟာပညာသိညာရတယ်ဒီငယ်စဉ်ကလေးကကြောင်းထားရတယ်ဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ဒီပဲပေါ့မိဘတွေကဆုံးမတယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းလူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသီးတွေရပြီတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာသူ့ဟာသူမွေးတဲ့တန်ဖိုးရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသိရင်သိရင်နဲ့ကြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလက်ဆော့ပြဟောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုအခြေခံဟောပြီးတဲ့နောက်မှာခံယူကျင့်သုံးခြင်းကိုခံယူကျင့်သုံးတဲ့တရား၄မျိုးခံယူကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ဆော့ပြ၄မျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ်။အဋ္ဌိဓမ္မသမာဒနာပစ္စုပန္နဒုက္ခင်စေဝအိုက်တင်းစဒုက္ခဝိပါကံဆိုလိုတာကခံယူကျင့်သုံးတဲ့တရားတွေမှာတဲ့ပစ္စုပန္နဒုက္ခလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲအမျိုးဆုံးကြုံတော်လဲပဲအခက်ခဲအမျိုးဆုံးကြုံပြီးတော့ရလက်ထွက်ပေါ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့ကလုံတုံးကလည်းဆင်းရဲတယ်ဇာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲရတယ်ဒါတစ်ခုတည်းဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကပစ္စုပန္နဒုက္ခအာယတိန်ဒုက္ခဝိပါကလုံတုံးကတော့လွယ်ကူချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါပဲလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုက္ခအကျိုးရတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရပြန်။နောက်တတိယကတော့ပစ္စုပန္နဒုက္ခအတိတ်ဒုက္ခဝိပါက။လုံတုံးကခက်ခဲပင်မှန်းပေမဲ့လို့နှောင်ကြတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကျင့်သုံးလိုက်တာမျိုးကတစ်မျိုးဟုတ်တယ်။နံပါတ်၄ကပစ္စုပန္နဒုက္ခင်္စအတိတ်စဒုက္ခဝိပါက။လုံတုံးကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာတယ်။အဲ့တော့လေးမျိုးလေးစားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မသမာဒနာလေးမျိုးခံယူကျင့်သုံးခြင်း၄ရက်နော်ခံယူကျင့်သုံးခြင်း၄ရက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစားပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကလှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခလုံတော့လည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခလုံတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရတာကဒုက္ခနောက်လုံတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခနောက်သရုပ်ထကျတော့လုံတဲ့အချိန်ကဒုက္ခရလာတော့လည်းဒုက္ခအဲ့ဒီလို၄မျိုးခွဲရတယ်မယ်နံပါတ်၄ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးမျိုးကွဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးပေါ်လာတော့လည်းဒုက္ခဆိုဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုတော့အမှန်တရားကိုမသိလို့ပဲအသိဉာဏ်ကင်းပဲ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှောင်နေကြာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးဒါမသိဘူးကအဓိကပါမလို့တဲ့နာနဲ့လို့တဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နာတွေကိုလှုပ်တယ် မရှောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းချိုးတွေသူမှရနေတယ်တော့လှုပ်တော့လည်းပင်မနဲ့ရှားလာပြန်တော့လည်းအကောင်းမရဘူးဒါဒီလိုဟာလည်းရှိတာပဲအတိတ်ကတော့မသိခြင်းအတိတ်ကပဲနောက်နံပါတ်2ကျတော့လှုပ်တော့ကတော့လွယ်ကူချမ်းသာပါရဲ့ရှားလာတဲ့အခါမကောင်းတာရတယ်ဒါဟာလည်းပဲမသိခြင်းအခြေခံပဲလှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့ तू ကလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးမသိပဲနဲ့လှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမလှုပ်တဲ့နာရီကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမလို့ကျင်နာရီကိုမှရလာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲချုပ်တုံးကတော့လွယ်ကူပေမဲ့ရလာတဲ့အခါဒုက္ခပဲရတယ်နံပါတ်3ကလှုပ်တုံးကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခဆိုတာကြတော့သူလည်းလှုပ်တဲ့နာမလှုပ်တဲ့နာကိုမသိဘူးလုံးတဲ့နာမလုံးတဲ့နာကိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့မလုံးတဲ့နာကိုသူကမလုံးဖူးရှောင်လိုက်တယ်မလုံးတဲ့နာကိုမလုံးဖူးရှောင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာတွေသူကမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုလို့ရပါဘူး Now စတုထပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်တော့လည်းလူကူချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်သူလည်းမသိတာမှန်မသိဘူးဆိုပေမဲ့လို့မလုံးတဲ့နာတွေကိုသူမလုံးဘူးရှောင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့နာတွေသူကမဖြစ်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်လို့သူဆိုပြန်တယ်အဲ့ဒီလေးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအသေးစိတ်ထပ်ပြီးဟောတယ်အခုလောက်နဲ့ဆိုရင်မရှင်းသေးဘူးပေါ့နော်မရှင်းသေးဘူးဘယ်လိုဟာတွေကိုဆိုလိုတာရောဆိုမရှင်းသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေရာမှာသူစရိုက်ဆယ်ပါးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်မလုံးတဲ့နာကသူစရိုက်ဆယ်ပါးလုံးတဲ့နာကသူစရိုက်ဆယ်ပါးအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတေချာမှတ်ထားလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားရှင်းသွားလိမ့်မယ်နော်ရှင်းသွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတော့လည်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့တို့အကျိုးရလဲဒုက္ခစာပါလဲဆိုဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပါတို့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးသူများတဲ့ကိုတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့အသားပြားပြတ်မာတယ်ကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးသူတို့ဘာအကျိုးပြပြအောင်လိန်နေတုံနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်နေမင်းကဆဲရည်ပြီးကျန်တဲ့သွားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးချိန်ဖြုန်းတယ်ဝစီတုဆိုင်လေးပါမနောတုဆိုင်သုံးမသူများပစ္စည်းကိုရလို့မျက်စိအပိ္ပစာတဏှာရှိတယ်သူတော်ဘာကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒီဆဲရှိတယ်သူတော်ဘာကောင်းစားတာမကြည့်ဘူးပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဖြာပါဒရှိတယ်နော်တန်ကန်ဤကျိုးညင်းပယ်တယ်ဆိုရဲမိစ္ဆာယူဝါဒရှိတယ်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ဆဲပါအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမနဲ့ဒုတိယကအဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအလုတ်ပေါ့လေပထမခံယူကျင့်သုံးမှုကလှုပ်တော့လည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခဒုတိယကလှုပ်တော့ကတော့ဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခ။ဟောအဲ့တော့ပထမရလှုပ်တာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုခွဲတာ။ရှားတာတော့ဒုက္ခကြီးပဲတရားတင်းနေနေက။ဟောအဲ့တော့လှုပ်တော့ကဒုက္ခရလာတော့လည်းဒုက္ခနံပါတ်1။နံပါတ်2ကလှုပ်တော့ကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူဟာသူများအသက်တတ်ခြင်းသူများဥစ္စာခိုးခြင်းသူတော်ဘာသားမယားပြစ်မှားခြင်းသူတော်ဘာအကျိုးပြည့်အောင်လိန်လီပြောဆိုခြင်းလ မုဒဝါဒဆိုတာတမန်လူတွေနားလဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကျိုးရသားသားလိမ့်တော့လူလူတွေဆိုတာတခါတလေကိုယ်ရှိတယ်မပေးချင်တာနဲ့မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်သိတယ်မပြောချင်တာနဲ့မသိဘူးပြောလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီမုဒဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့ဒီဒုစရိုက်မှာဘယ်လိုမုဒဝါဒမျိုးကိုဆိုလို့ရတော့ဆိုဒီရှုံးပြင်ကနာတိတ်ပြီဖြစ်စီလူတို့ပြိတ္တရဲ့အလဲမှာပဲဖြစ်စေတက်သေးထားပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဆွဲချက်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကဆွဲတယ်တယောက်ကဆွဲခံရတယ်တရားလူနဲ့တရားခံအဲ့ဒီမှာမမှန်မကန်ထွက်ဆိုတိုင်းတရားတန်းနဲ့မသိဘူးပြောတယ်မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆွဲဆွဲခံရတဲ့လူမလုပ်ဘဲနဲ့သူကလုပ်တယ်လို့တက်သေးထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်လူအများရဲ့အလဲမှာတစ်ဖက်သားအကျိုးပြပြသွားအောင်တသည့်ထွက်တာအဲ့ဒါမုဒ္ဒဝါဒလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မုဒ္ဒဝါဒကအဲ့ဒါကိုပြောတယ်။ဒုစရိုက်မုဒ္ဒဝါဒဆို။နော်။အဲ့ဒီချောမုသားဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့သုံးနေရှိသေးတယ်နိ။ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့ရှိတယ်မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မသိစေခြင်းလို့ဒီလူလာလားဆိုမလာဘူးလိမ့်လိုက်တယ်။ဒါရီယတုတစ်ဖက်သားမှာအကျိုးပြက်သွားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမူတော်ဝါဒကအပြစ်ကြီးတဲ့မူတော်ဝါဒမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုဆိုလိုတာကတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာပြီးတော့အကျိုးဆုပ်ယူသွားတဲ့မူတော်ဝါဒမျိုးဆိုစေတီးယဆက်မှာအလုံးကြောင်းဥရလေးပဲမူတာပြောလို့စေတီးယမင်းမြေမျိုးတယ်ဆိုတာလေသူကအကျိုးပြအောင်ပြောတာလေသူပြောတာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ຢາດູໄປແດ່ຄາອຫມွေສັກຂັນແດ່ຄາມາອະກູວ່າສັກຂັນນໍອະກູວ່າສັກຂັນມາຍີຫາມສັກຂັນຢາເອີ້ດີມາໂຕວ່າອຈີ້ກູອັງແຫຼົກປີລະເລັ່ງບ ્યો ດາອັງແຫຼົກອຈີ້ເລົ່າບ ્યો ດາເອີ້ດໍອຈີ້ຫັ້ນນິນາລະບໍໂຕຢາມແມ່ອຫມွေດີໂຕບໍ່ຢາເອີ້ດໍອັງແຫຼົກອຈີ້ບາລຸສຸປີລະຕະຕິດအကြီးကိုအငဲပါလို့ဆိုတော့ဟောအကြီးကသူရတဲ့ရလိုက်တာလေကွန်ဆွန်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မြေမျိုးတာခစ်ကလည်းအဗဓမ္မတန်ရှင်နဲ့ခစ်ဖြစ်နေတာဟောနော်ခုခစ်ကတော့မြေကြီးကညစ်ပတ်လို့မမျိုးတော့ပါအောင်ယုံလို့နေမှာပေါ့မကောင်တဲ့လူကမြားနေတော့အဲ့စေတီးရမယ်မြေမျိုးရစားအဲ့ဒီလူအကျိုးဆိုးရအောင်လိန်နဲ့လိန်နီကဥဆုလို့တယ်ပေါ့တစ်ဖက်သားကတားနေတာပါဘဝမှာဆုံးရှုံးတော့နေတာလေသူရရမဲ့အမွေပစ္စည်းတွေမရတော့သူရထွက်ဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမုဒ္ဒဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပက်ကတော်ဝါပရိသက်ကတော်ဝါတပက်ကတော်ဆိုတာဒီအစီဝေးရဲ့အလဲကောင်ရောက်ပရိသက်ကတော်ဝါဆိုတာပရိသက်ရဲ့အလဲညာတိမိစ္ဆာကတော်ဝါဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာတပက်သားပြက်ဒုက္ခရောက်သွားအောင်မသိဘဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဗျာအကျိုးမဲ့နိနဆုံးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမူတော်ဝါဒမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မူတော်ဝါဒလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြင်ပြောတယ်တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်ဂုံတိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတခြားရွေးချက်မရှိဘူးသူ့ကိုခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့ဟိုနှစ်ပေါင်းဟိုနှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုတော့ခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကုန်တယ်နေမင်္ဂဆာဆဲရည်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်။နောက်သူရပစ္စည်းရလို့မှုသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလို့မှုဆိုလောဘဒေါသတွေရှိတယ်။အကြာမြင်ဒီမှန်ကန်တဲ့ကံကံရေးအကျိုးညင်းပယ်တဲ့မိစ္ဆာတည်းတည်းရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီအနန္တိပါဒရောဒီဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာစင်စင်ရဲရဲခက်ခက်ခဲခဲပင်မခံပြီးတော့လှုပ်ရပင်မနဲ့အဲ့လှုပ်တဲ့အချိန်အခက်ခဲမျိုးစုံကြာနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်တယ်တချို့တည်းလေဒုစရိုက်လှုပ်တာပဲကြည့်ပါအောင်တော့ငါဖန်းတာပဲ17ဖန်းတဲ့သူကလွယ်တယ်လေအဲတချို့ကျတော့ရေလေကောင်းထီအောင်ဆင်းပြီးတော့ငါမလာလောက်ငမားချိတ်ကလေးနဲ့စောင့်နေတဲ့လူလည်းရှိတာခြေထဲမှာတခါတည်းအကြာကြီးစိန်ပြီးတော့ဆင်းရဲလို့ရတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေအဲ့တော့ပဏာတိပတ္တလောက်တဲ့ဟာတချို့က အခွင့်အရေးချောင်းပြီးတော့တူတယောက်ကိုတတ်ဖို့တို့ဟိုဒိဋ္ဌံတတ်ဖို့တော်တယ်ရောမြို့တယ်တော်တယ်မှာတော်နဲ့တည်တယ်မှာသွားပြီးတော့အစာဆင်းရဲနေဆင်းရဲနေပြီးတော့တော်ရဲ့ဒိဋ္ဌံတွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တတ်ရတာရှိတယ်ခဲခဲရင်တတ်ရတာရှိတယ်အခုကဒီဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေဒီလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလုပ်ရပါနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲအဲ့အပြည့်အစာပြည့်အနေထိုင်ပြည့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒုစရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အပင်ငယ်ကျသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံတုံကလည်းခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲလောရတယ်။တည်တော့လည်းငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့ခံယူကျင့်သုံးမှုတည်းလက်ရှိဘဝလုံးနေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာပါတဲ့။ဆောပြာနော်။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လောရတာမခက်ခဲဘူးသို့တော့အကျိုးရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုသူလည်းဒုစရိုက်ပဲ။ဒါပေမဲ့သူကလွယ်တယ်။တရဝရကောင်တန့်ရတယ်လည်းလွယ်တယ်။လွယ်တယ်အေးစိစိလီလီတချွန်ချွန်နဲ့တည်းနဲ့တတ်တယ်သူက။ပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့တတ်တယ်။သို့သမျှသူကအခက်ခဲမရှိဘူး။မကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူကလွယ်လွယ်ကူကူပြောပြောရှင်းရှင်းပြောပြောပါပါပဲလုပ်တယ်။လက်နဲ့ရှိတဲ့သူတွေနေမှာပေါ့နော်။သူတယောက်တိုင်လွယ်လေးပဲ။လက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုတယောက်သေးသွား။မခက်ခဲဘူးလေ။အဲ့လိုပါဏာတိပါတာလုပ်တယ်အရိဏဒါနဆိုလေ။အဲ့လွယ်လွယ်ကူနဲ့ပဲ။ကာဝေလူပိသစရာဆိုလေလွယ်လွယ်ကူပဲ။တော့မူသာဝရဆိုလေလက်တွဲကူကူပဲခက်ခဲမရှိပျော်ပျော်ပါပါဒုစရိုက်အလုပ်တွေကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နာဒုက္ခလုပ်တုံးကတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့လုပ်နေတာပျော်စရာကြီးသို့တော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေလုပ်ပြီးသေတဲ့အခါကျတော့ငရဲကြသွားတယ်။အဲ့ဒါအာရတေယဒုက္ခဝိပါကရှားရှိလာတဲ့ကျိုးကြတော့ဒုက္ခလည်းပြော။ဒုစရိုက်ကြီးပဲနိနှစ်ခုစလုံး။အဲ့ဒါကိုရွေပြီးတော့ဟောရမြတ်စွာဘုရားဒီမှာ။အဲ့တော့ဒုစရိုက်လုပ်တည်ပြီးပင်မင်းမင်းမမလောရတဲ့အခါရှိတယ်ပျော်ပျော်ပါပါမလောရတာရှိတယ်ပျော်ပျော်ပါပါပြီးလှုပ်တော့သေးတော့ငရဲကြတယ်ပင်မင်းပါမလှုပ်တဲ့လူတွေသေတဲ့ငရဲကြကြအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနမတေကပစ္စုပန္နဒုက္ခလှုပ်တော့ခက်တယ်နမနဲ့ကြတော့ပစ္စုပန္နဒုက္ခလှုပ်နေတော့လွယ်တယ်ပြောတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ဒါကိုပြောတာနော်အဲသူတို့ဘာသေတ္တတာတွေဆိုရင်တချို့ဆိုအပြောတောလဲတာလေတချို့ကဒါစပေါ့တဘောမျိုးလုတ်နေတာဒီစနိုက်ပါဆိုတော့တို့ထွင်တာတွေပါလေကြည့်အရင်တော့ဒီစနိုက်ဆိုရင်ငှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကအငြိမ့်မနေဘူးရှိကံဘာတွေမှာကြက်စားတယ်အဲ့ဒီစနိုက်ဆိုတဲ့ငှက်ကိုသူတို့ကစပော့အနေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့ဒါကိုစပော့အနေနဲ့ပြစ်တယ်သူတို့စားချက်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတသက်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုပြစ်ဖို့မတမ်းမခက်တဲ့အခါထုတ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ့လားအဲ့ဒါစပြီးတော့စနိုက်ပါထွင်လာနဲ့တူးတယ်ကြာတာချိန်လာပြီပြစ်ခက်တဲ့ငှက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ကခုံသေးရှိပြီးတော့ဟိုခေါင်းရိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့အဲ့ဒါပြောစရာအနေနဲ့လုပ်တယ်ဒါအဲ့ဒါညူရီကပစ္စုပန်နာဒုက္ခအာယတိဒုက္ခဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အ အဲ့တော့နံပါတ်3ကနံပါတ်3ကြတော့ပစ္စုပ္ပန်ဒုက္ခလို့တော့ကတော့ခဲလို့တယ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတော့လို့ဆိုသူဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားကြတော့ပဏ္ဏိပါဒကရှောင်းနေသူဆိုင်ဆိုပဏ္ဏိပါဒကရှောင်းနေမဟုတ်တာလို့တာရှောင်းရတယ်ရှောင်းတဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှောင်းရတယ်ဟိုလူကိုယ်တိုင်ကဒေါသကြီးရောဥပုသ်ဆောင်ရင်တော့ဟိုမတမဟိုပြင်းမှန်းခံပြီးလောရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့သူ့အတွက်ဟိုသူရတဲ့တတ်ရလွယ်တယ်သူရတဲ့တတ်ဖို့ရှောင်ရတာသူမခက်ဘူးအဲ့ဒီပေါ်မျိုးပြောနော်အဲ့တော့ရှောင်ရတာသူကခက်တယ်ခက်ခဲခဲခဲပြင်းပြင်းပန်းပန်းနဲ့သူရတဲ့တတ်ခြင်းကရှောင်တယ်သူရဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်တယ်သူတော်သားမယပြမခြင်းကရှောင်းနေမရှောင်းနိုင်မဲနဲ့ဒီအောင်ဤပြီးရှောင်းရတဲ့ဆွဲတဲ့ပဲမျိုးပေါ့နော်သူဆိုင်သူဆိုင်လှုပ်တွေကိုပြင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲနဲ့သူကရှောင်းနေပြင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲသူဆိုင်လှုပ်တွေကိုလှုပ်ရသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှောင်းခြင်းနဲ့ဆွဲအလုတ်ကိုလှုပ်ရသည်ဥမာအရက်ကသိကြိုက်တယ်တောက်ခြင်းဒါအိမ်မပြောဘူးဘူးရစီသုံးခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့လူကအသာတဆဆတုံးနေသူစိတ်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့ရက်ကတောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတောက်ဖြစ်အောင်သူထိန်းနေပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုပြစ္ဆုတ်ပါဏဒုက္ခလို့ပြောတာနော်လှုပ်တွန်းကတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှောင်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ရလက်ကတော့ကောင်းရသူဒီပုံသူရောက်တယ်သိတဲ့ကအဲ့ဒါကိုပြောတာတတ္တရာချက်ကပစ္စုပန်နဒုက္ခလှုပ်တော့ကတော့ခဲခဲခဲခဲဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ရတယ်သို့သောရှားလာတဲ့ရက်လက်ကြတဲ့အခါကျတော့ကောရတုတိပုံရောက်ပြီးချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကဘာလို့ဆိုပစ္စုပန်နလည်းလှုပ်တော့ကလည်းဒုက္ခအာတေဒုက္ခဝိပါကရလာတော့လေလှုပ်တော့ကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာတယ်ဆိုဒါပုဂ္ဂိုလ်လိုက်တော့တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုသ်ဆောင်တာလွယ်လွယ်ဆောင်နိုင်တယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်တာကိုတော်တော်ခဲနေချိတ်မိတ်ဆောင်ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာတို့ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်မှုဆိုခက်တယ်လေတော်တော်ခက်တယ်ဒီနေ့တည်းဖြတ်ဖို့တရားထိုင်လေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားထိုင်ရတယ်ဆိုခက်တယ်လေပြန်ပန်းမလို့ရတယ်ကောင်းအဖိုးကြီးကြောင့်သွားလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားရတာခက်တယ်ဒါနကောင်းမှုမလို့ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောရတယ်ဆိုခက်တယ်အကုန်လုံးကသူတို့အတွက်လွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲခဲလောရတာဒီကောင်းတာကောင်းတာဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့တာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကျတော့ချိတ်မိတ်ပြီးအမေကခိုင်းလို့တို့ဖေကခိုင်းလို့တို့ဒီလိုနဲ့ချိတ်မိတ်ပြီးတော့နေသွားရတာတွေအရှိတယ်လေအဲ့တော့လုံးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်စွာရှောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကြတော့ကောင်းသူဒီပုံရောက်လို့ဒုက္ခဝိပါကနောက်ဆုံးကြတော့လူကိုယ်တိုင်ကအလေးကျင့်ရလဲရှိတဲ့အခါကြတော့တရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိတော့တရားထိုင်အောင်လဲလွှဲတယ်သူရတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်နေစွာလဲလွှဲတယ်သူဖို့အာရိဏတနာလဲလွှဲတယ်ကာမိတုမေဆာဆရာရှောင်တာလဲလွှဲတယ်မုသဝါရပိတုနာဝါစာဖူသာဝါစာသဝပလပါရှောင်းတာလဲလွယ်တယ်သူ့ဖို့ဓမ္မစကားရေတော့ပဲပြော့ပြော့ပါပါပဲဒါရိမှာသူ့မှာအခက်ခဲလုံးဝမရှိဘူးဥပုသ်ဆောင်ရတာလွယ်တယ်နော်တော့တရားထိုင်ရတာလွယ်တယ်အခက်ခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သူ့ဆရာကိုအခက်ခဲမရှိပြော့ပြော့ပါပါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုပြော့ပါပါချင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်နဒုက္ခလုံးနေတော့လည်းချမ်းသာတယ်ရှားလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်တို့ဆိုလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲ့တော့အချင်းညုတ်ကမှတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုစရိုက်ကိုနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုက်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ငရဲကြောက်တယ်နံပါတ်2ကဒုစရိုက်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးသိတဲ့ခါကျတော့ငရဲကြောက်နံပါတ်3ကသူ့ဆိုင်ကိုခက်ခက်ခဲခဲပြင်ပမှန်လောက်ရပြီးတော့သ သိတဲ့အခါမှာကောင်းတာလူဒီပုံရောက်တယ်။နံပါတ်၄ကသူ့ဆိုင်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အခါကောင်းတာလူဒီပုံရောက်တယ်။သူဆိုလိုတာပေါ့နော်။အဲ့ရမကြိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့ဆောင်ရလွယ်တယ်လေနှံလဲနှံတာဟုတ်အချက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆောင်ရကြခက်တယ်လေအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောတယ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုခွဲခြားဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဘာဟောတော့ဆိုဥပမာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဥပမာနဲ့ထပ်ရှင်းပြတယ်အဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူနေတော့လောရလည်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒုက္ခရလကလည်းဆိုးနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘာနဲ့တူတော့လို့ဆိုရင်နဲ့အမတန်ခါတဲ့ဘူကားရေအမတန်ခါတဲ့အရေးကိုအနံ့ကလည်းမကောင်းဘူးအရာသာလည်းမကောင်းဘူးအမတန်ခါအနံ့ကလည်းဆိုးလိုက်အရာသာလည်းဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘာလုပ်တာတော့ဆိုအစိတ်ခတ်တာတယ်နော်အနံ့ရတာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့အပြင်စိတ်ခတ်တာတယ်လူကလည်းတောက်ချင်တယ်ရေတားတောက်ချင်တယ်ဆိုတော့သူ့ကိုဟောတာအမတန်ခါတဲ့အရေးနော်အစာတော့ပြည့်မဲ့တောက်ရင်ဒါပဲအနံ့ကလည်းဆိုးတယ်ရတာလည်းဆိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအစိတ်ခတ်ထားတယ်ဘိုက်ထဲရောက်သွားရင်တော့မင်းဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုတာသို့တော့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီအရေးကိုသူတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့အရေးငတ်တာကိုဖြေပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့တောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနံစောလို့အနံ့လည်းမကောင်းအရာသာလည်းဆိုးဆိုးနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တယ်။ဖိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ကတက်ပြီ။အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ပြတာဖျား။တိတ်တကလာဘူးဝိသေနတန်တထောတိတ်တကလာဘူးဆိုင်ဘူကားလို့ပြောတယ်အလာဘူးဆိုဘူးဘူးဒီအခါအဲ့ဒီအဘူးကဒီအခါကိုစိတ်ထက်စိတ်ခတ်ထားတယ်သို့တော့ရေငတ်တော့တောက်ဆရာမဖြစ်တော့တောက်တယ်တောက်ပြီးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်၁ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တိုင်းပဲတဲ့လှုပ်တာလည်းဒုစရိုက်ပြင်းပြင်းပန်းပန်းလည်းစင်စင်ရဲလှုပ်ရတယ်တေရောလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေမလုပ်ဘူးလားဆိုလုံးချတာရှိတာအဲ့ဒါလောက်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒုတိယကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဥပမာပေးထားတော့ဆိုအပါနိယကံတာတယ်အပါနိယဆိုအရက်ချူအရက်ချူတစ်ခွက်အရက်ချူနေတော့အနားလည်းမှွေးတယ်ရသလည်းလည်းချိုးတယ်တောက်ချင်စရာလေးအဆင်အောင်လည်းလှပ်ပါတယ်ဒါပဲစိတ်ကတ်တာရှင်ငတ်နေတဲ့လူတယောက်လာတယ်။တိတ်ပြီးတော့ရေကငတ်နေတော့တောက်ချင်တယ်။တောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟောရိယကအနံ့လဲကောင်းတယ်ကွာ။အရသာလဲကောင်းတယ်။ချိုးလဲချိုးတယ်။အရသာကောင်းတယ်အနံ့ကောင်းတယ်။အဲ့တော့မင်းတောက်ချင်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှစိတ်ခတ်ထားတယ်။မရှောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီသူကကဲတိတ်ချင်တဲ့တိတ်ပါစေဆိုပြီးတော့အရချိုးချိုးအနံ့တဲ့ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တောက်လိုက်တယ်တောက်တော့ကတော့ဟာကောင်းလိုက်တာဘိုက်တယ်မအနံ့ကလည်းကောင်းတာဟိုအရသာလည်းချိုးတာတောက်ချလိုက်တော့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြီးတဲ့ခါကျတော့အမလေးဆိုဖြစ်သွားအစိတ်တက်ပြီးဆိုတော့မှအမလေးဖြစ်သွားဆောင်းရသည်ကျတော့ဗမာတွေသူတွေတောကယောဂကလေးတွေပါဖြစ်တတ်တော့ဆိုနှခမ်းကွဲတဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်နော်ငယ်ကျွန်တော်ရဖြစ်ဘူးတယ်အဲ့နှခမ်းခွဲယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပွဲထဲမှာလူပြက်တီလူရှင်တော်တွေရဲစရာလောက်ထားကြောက်ဦး တင်နေတော့เนาะဟိုရှိပြီးတော့ဟာအမလေးဆိုတာလေမေ့ပြီးတော့နှခမ်းခွဲတာကိုမေ့ပြီးတော့အာရပါရရဲလိုက်တော့ပစကကွဲသွားအဲကြတော့အမလေးရှိပြီးတော့အမလေးဟာဟာအမလေးဆိုတာအဲတချို့တကယ်ဖြစ်တာမေ့ပြီးတော့ရီချလိုက်တာလေအဲ့ဘာရည်လိုက်တယ်ရည်ပြီးတဲ့နောက်ကအပလီတောက်လျှောက်တန်းလိုက်အဲ့နှခံခွဲယောဂမှာအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ရှေ့ကလူရှင်တော်တွေကအဲ့ဒါကိုပြက်လုံးထုတ်တယ်ညအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့လားအရချိုလေးကအဆင်းလည်းကောင်းတယ်အနားလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်တောက်ချင်စရာလေးပဲအနားချင်သို့တော့ဆိတ်ခတ်ထားတယ်အမရှောင်းနိုင်တော့ပရတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အမလေးချေသွားစိတ်တင်ပြီဆိုအဲ့ဒါဟာနော်ဘာတွေတော့ဆိုဒူးစရိုက်ကိုဘူးပျော်ပျော်ပါပါလှုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတဲ့ခါကျတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဥပမာပဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်3ဆုံးကြတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဥပမာပေးတော့ဆိုပန္ဓုရောဂအသာအသာရေဖြော့တော့တယ်သွေးအားတဲ့ရောဂါလားမသိဘူးအဲ့ဒီပန္ဓုရောဂါဆိုသွေးအားဖြော့တော့တဲ့ရောဂါရှာအလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူနဲ့ဒါရဲ့ဆီရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပူတိမုတ်တာနွားချင်းငယ်နွားချင်းငယ်ကြီးကအနံလဲဆိုးတယ်လေအခုပဲဆွန်းဆွန်းနွားချင်းငယ်ပုတ်တာပဲဒါကြောင့်ပူတိလို့ခေါ်တာနွားချင်းငယ်ကြီးပူပူနွေးနွေးလဲပုတ်တာပဲနာနဲ့အနားဆိုးပူနွေနွေလဲအနားဆိုးတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီယောဂပြောစေနိုင်တဲ့ဆေးတွေထည့်ထားတဲ့ခတ်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ရေးအာနွားချင်းငယ်ဆေးကိုပေးတယ်ပန္ဓုယောဂဖြစ်နေတဲ့ဖြတ်တော့တဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံထည့်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ရေနဲ့တိုက်တယ်။နွားချင်းငယ်ရေကအမှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောမှာ။ဟောမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ပုတိမုဒ္ဒဖေသစ္စာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါ။ရှိတယ်။ကျောင်းကလည်းပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အိန္ဒိယကသရင်စာတစောင်းမှတခါတော့ရေးတယ်။ဒီနွားချင်းငယ်ဆိုတဲ့ဆေးကိုအာယုဘေဒနိယဒီဆေးကိုအနန္တတိပျောက်အောင်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရောင်းမလို့ဆိုထားတော့ရောင်းဖြစ်လားမရောင်းဖြစ်လားတော့မသိဘူးအနန္တတိကိုခင်းနီးနဲ့နွားချင်းငယ်ရဲ့အနံ့ဆိုးတာကိုဖျောက်ပြီးတော့နွားချင်းငယ်ရဲ့ဗါနဲ့ဒီကျမရဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်မလို့ဆိုပြီးတော့ အိန္ဒိယအာယဝေဒဆေပညာရှင်တွေတခါတရားစာထဲမှာဖတ်လိုက်ဖူးတယ်။မြတ်စွာဘုရားကယဟန်တော်တွေရလွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းတမားတော်တွေစီရမေးစရာမလိုယောဂမှန်သမျှအကုန်ပြောက်တယ်။ပုတိမုဒ္ဒစာဘာယောဂတော့မပြောက်တာတော့ဆိုတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလွယ်ရင်ဇန်နေယောဂတွေကိုတလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီဒီနွားကျင်ကဟာယောဂမျိုးစုံကိုပျောက်စေနိုင်တယ်။အဲ့တော့တီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကျတော့စီဗီတီဖန်ကတီကိုနွားကျင်ငယ်တဲ့စိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဗီဖန်ကကတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပျောက်စေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အယောဂမှန်တယ်အကုန်ပျောက်တယ်လို့ပြောတာ။နော်အဲ့တော့သူဆေးရိုက်ကိုစင်စင်ရဲရဲလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပန္ဒုရောဂါဆိုဖြောတော်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒီဥပမာပေးတာဖြောတော်တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတွေပြောသလိုပေါ့ယောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးကားကြီးပဲတောက်ရတဲ့စားလို့ပေါ့အနမ်းမလောက်ဆူဆူတောက်ရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံရောဆွတ်ထားတဲ့နွားကျင်ရဲ့ဆေးကိုပေးတယ်တဲ့။ဟာနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့မနှဲမော့မနှဲမြို့ချရမယ်။အရာသာလည်းမကောင်းအနံ့လည်းမကောင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဆေးကိုချိတ်မိတ်ပြီးတော့မြို့ချလို့ဗိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဩယောဂပျောက်သွားတော့အဲ့ကျတော့ဝမ်းသာရပြန်ရော။ဝမ်းသာရပြန်အဲ့လိုပဲသူဆဲရိုက်ကိုမလုံချင်းလုံချင်းနဲ့ကောင်းစွာချိုးချိုးဆားဆားလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလုံမိသွားလို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကောင်းရသူဒီပုံရောက်တော့ချမ်းသာရပြန်ရောတာဥပမာပေးထားတာတက်စွာဗျာနော်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့သူဆဲရိုက်ကိုပျော်ပျော်လှုပ်ပြီးတော့ကောင်းရသူဒီပုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထားကြတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်ရတော့အောင်လည်းကောင်းတာပဲရတော့လည်းအကောင်းပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုလောဟိတပက္ခန္တိကယောဂသွေးဝန်းသွန်တဲ့ယောဂလို့ပြောတယ်သွေးဝန်းသွားတဲ့ယောဂဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒီဆေးနီးပါတယ်ပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးသူကသွေးဝန်းသွားတဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ရှေခေတ်ကဘာဆေးပေးတော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိဆိုတဲ့ဒိန်ချင်းမဒုဆိုတဲ့ပြာရည်နော်တပ်ပိဆိုတဲ့ထောပတ်ဖာဏိတဆိုတင်းလေအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုအချိုးချရောမှွေထားတဲ့ဆေးစတုမရုလို့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကနေ့ခေတ်ပေါ်တဲ့စတုမရုကအထမဟုတ်ဘူးစီးလေးပါနေနော်စီးလေးပါတယ်အဲ့ဒါမှစတုမရုဒီတိုင်းဖော်ခြင်းတော့ဖော်လို့ရတတိနိုထန်းလို့ပြောတာထိန်ချင်းကိုပြောတာလို့ပြောတယ်နုထံဟောတတိနုထံမထုကပြားရည်တပ်ပိကထောပတ်ဖာဏိတအတင်းပဲအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုချိုးစရောမှွေထားလိုက်ရင်အရသာရှိတာပေါ့အကောင်းလေးကြီးပဲမှွေထားတာလေစတုမထုစာအချိုးလေးမျိုးလို့ပြောတာခုခေတ်ပြာရည်ရဲ့ထောပတ်ရဲ့တခါရဲ့စီးရဲ့ကနေခေဖော်တာတော့အဲ့ဒါ။အဲ့နဖော်။အဲ့တော့ပြာရည်ရလဲ။အော်လေ။စီးရလဲနှမ်းစီးရလဲစီးတွေများတယ်။ထောပတ်ကလည်းစီးတွေများတယ်ကွ။အဲ့စဘုရားဟိုရင်စီပြားနေကြတယ်ပေါ့နော်ခဏခေဥပဉ္ဉေထောပတ်သတုမရုဆိုရှိတယ်လေလူတွေရောင်းနေတာဥပဉ္ဉေရဲ့သတုမရုဆိုအဲ့တော့အခုဒီမဟာဓမ္မတမရဏသုံးပါလာတဲ့သတုမရုကတော့တတိရဲ့မဓုရဲ့တပ္ပိရဲ့ဖာဏိတရဲ့ဆိုတော့ဒိန်းရဲ့ပြားရဲ့ထောပတ်ရဲ့တယ်လေဒီလေးမျိုးဆက်တာ။ဘောဆာကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်။ ဝန်တွေးတုံတဲ့ယောဂါတွေးဝန်းသွားတဲ့ယောဂါငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ဘူးတယ်တွေးဝန်းသွားတဲ့ယောဂါဖြစ်

အားလည်းတက်လာသွားတယ်ဆိုကောင်းတယ်ဟောအားဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်းသွားပုံရတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့သွေးဝန်းတဲ့လေလောဟိတပခန္တိကယောဂတဲ့သွေးဝန်းတော့လည်းယောဂလို့ပါတဲ့ပြန်လေးရှိတယ်ဒါတွေကတချို့ကလေးကျတော့အခေါ်ဝေါ်တွေကစေချမ်းတွေပါနေတော့တိုက်တင်တယ်ပေါ့နော်တိုက်တင်ပြီးတော့ဒီဆေးတွေဘယ်လိုဖော်ဆက်တယ်ဆိုတာသူအိန္ဒိယအဲဝိဒစေချမ်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီစေချမ်းတွေနဲ့တေချာအခေါ်တွေမလွှဲအောင်လုပ်ဖို့လိုလို့တာပေါ့ဒါရီကဘသူတွေကတုတ်ခဲ့တာတော့ဆိုရှေးတုန်းကချက်သေးတွေကဒီစေချမ်းတွေပါတယ်သူတို့ရေးခဲ့တာဖေရင်ချမ်းနေတယ်သူတို့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ဆေးအမေမှန်မယ်ဆိုရင်တော့တတိတွေရှိလာမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်ဒီအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ကလည်းကနေ့ခင်မှာသူတေသနာတုတ်ပြီးတော့ဖောဆက်ပြီး30နေကြတာရှင်လေအကျိုးသက်ရောက်မှုတော့ဓာတုရဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆိုင်ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို side effect နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီအချက်လေးပါတယ်နံပါတ်4ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သွေးဝန်းတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲစတုမရူဆိုတဲ့အချိုလေးမျိုးကိုဖော်ဆက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရာသရှိရှိရောဂါပျောက်သွားတဲ့ခါလဲဝန္တအာရအဲ့တော့တောက်ရတယ်ကောင်းတယ်ရောဂါပျောက်တာလည်းကောင်းတယ်ဆိုဒါလှုပ်တော့လည်းချမ်းသာတယ်လှုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတာတော့လည်းကောင်းတယ်လို့ဒီလိုမျိုးဆိုဗျာကအဲ့ဒီမဟာဓမ္မတမတာနာတုတ်ကိုအခုလိုအသေးစိတ်ယဟန်နေကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးဏိကုံးနေနဲ့ဘာဟောတော့ဆိုနေဟာအတောက်ပဆုံးအချိန်ကဘယ်ချိန်တော့ဆိုမိုးဝရသည်နောက်ဆုံးလာအပ်တယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရသည်နောက်ဆုံးလာဆိုတစ်ဆောင်မုန်းလာပဲတစ်ဆောင်မုန်းလာကြတော့ဒီမြို့မုံတွေပါရဲ့နေသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျဲဆုံးနေဆိုတာကျဲကဆုံးလာတာမဟုတ်ဘူးတစောင်းမုံလာပြီနေကြတော့ခုနကမြို့မုံတွေပါရဲ့ကင်းသွားလို့ကောင်းငင်ကြီးကပိုးချီတာပိုးချီတော့ကျဲတွေပိုးမြင်ရတယ်အဲ့ဒါအထိပ္ပယ်ကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့တစောင်းမုံလာမှာကောင်းငင်ဟာအမှန်တမ်းဟိုချီလင်းတောက်ပါတယ်မိုးရီရွာထားလို့ကုံသွားတော့ကောင်းကင်မှာတက်နေတဲ့မြို့မုံတွေပါတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးမိုးရီထဲမှာပါသွားတော့ကောင်းကင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြာလဲပြီးတော့အညစ်ကြေးတွေกินနေဒီတပေါင်းလာတို့တကူလာတို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟာမင်းလွင်မြူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အောက်ကမိုးမရွာခင်မြို့မုံတွေကတက်လာပြီးတော့ဟိုဖုံးအုပ်နေတော့မှုတ်မိုင်းမင်းညီပဲဖြစ်နေတယ်အမြဲတာအဲ့ဒါမြို့ပုံလေးပဲမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြို့ပုံလေးကတဖြည်းဖြည်းချင်းရော့သွားမိုးတွေမှာမိုးတွေရွာလို့နောက်မိုးကုန်သွားပြီးတစောင်းမောင်းလာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုံရဲ့ကြီးလင်းနေတာပဲကာနဲ့ပြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်လို့စိတ်ကထင်ရတိနေပါလေနဲ့ကင်းစင်အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာထွက်တဲ့လကိုဝတ္တနံပစ္စည်းမေမသေးတရရသမီးဝိတိဝိကတဝလာဟကေတိဒီဝေမြတ်စွာဘုရားပြောတာတော့မိုးရသည်ရဲ့နောက်ဆုံးလမှာတဲ့တရရရသည်ဥရုလိုခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရရရသည်မှာတဲ့ကောင်းကင်ကြီးပို့မြင့်တယ်ပို့မြင့်တာဆိုတာရှားတယ်မှာဟိုတိတ်နေပါလေလည်းမရှိတဲ့ခါပို့မြင့်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့ဟိုအဝေးထီအောင်မြင်ရတာဝိကတဝလာကေတိတ်နေဒီကင်းစံတယ်ဒီဝီကောင်းကင်ညာကြီးအဲ့ဒီကောင်းကင်ယံကြီးပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာတဲ့နေဟာတဲ့ခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတယ်
အဲ့လိုဥပမာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာလည်းပဲတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောက်တော့လည်းချမ်းသာတယ်ရတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဈာန်တရားကိုလွယ်လွယ်ကူအားထုတ်ပြီးတော့ဈာန်နေရတယ်တည်တော့လည်းပြမဖြစ်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲလောက်တော့လည်းကောင်းတယ်ရတော့လည်းအကောင်းစားတွေရတယ်ဆိုအဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီတရရရာဒီမှာထွက်ပေါ်တဲ့နေမင်းကြီးတောက်ပါတယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါရသော်ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တန်းညွှန်တာပါပဲအဲ့တော့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းရာသူဂတိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာအလွယ်တကူလုံးနိုင်သွားတယ်ရလာတဲ့အကျိုးကလည်းအတမချမ်းသာတယ်ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပဋိပဒါခိတ်ပါမိညာကျင့်ရတာလေချမ်းသာတယ်သိတာလေလျင်မြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒုက္ခပဋိပဒါခိတ်ပါမိညာကျင့်တော့လည်းအခက်အခဲမရှိဘူးအတိညာလည်းအလုံးလျင်မြန်တယ်ဆိုရင်အကျိုးရတယ်ဒါဟာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတရတရာတိကထွက်တဲ့လလို့နေမင်းကြီးလိုပဲဒီသုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်ဟာအင်းဒါမှအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ဒီသုတ်တန်ကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်။ဆရာတော်ကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသုတ်တန်ကိုပြည့်စုံတာ။တရားချက်ကသူတော်စင်ပြိတ္တပေါင်းလို့တော်ရီရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရကောင်းတာလိုချင်တော့လည်းမကောင်းတာရခြင်းဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိပဲနဲ့မလုံးတင်တာတွေလောက်ကြလို့သာဖြစ်တယ်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုသိပြီးမလုံးတင်တာကိုရှောင်မဲ့လုံးတင်တာကိုလုံးဆောင်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝကျုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမလုံးတင်တာတွေလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်။သိပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုံးတင်တာကိုရှောင်မဲ့လုံးတင်တာကိုလုံးဆောင်မလုံးတင်တာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတင်တာကိုလုံးဆောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းရွှေချမ်းသာတွေကိုယ်မှာရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမသားနာယူပြီးချင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေးဆက်ချရာရှင်ဖေယဖေယတပည့်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှားရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဝတ္တဌာနဓမ္မဒါနာတရားအလှူတော်ကိုပေတူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလင်းမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတဘဝတ္ထုအစွစွရုပ်ဖြင့်ပူဇော်ကြပါ

နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့ဘာ

အမြအမြဝိင္ဃဘာကုန်ဤကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဒီဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေက

ပရာဇီလင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဒီချိန်ဟာပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပြတရားများနာဂတရားနာပညာခန္ဓာလှည့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်။သောဘသောကြောင့်ရှိဥစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးဃာထာဖြင့်ညွန်နူးစွာယခိုးကော

0: ုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးခါရာဖြင့်ညွန်းနုစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောသည်ဤအစွာကြောင့်မကောင်းသောဘိဥပန်တရေခသိန်းတို့မှာခါခသိန်းကင်းလို့ငြိမ့်ကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်သောကောင်းခြင်းကျက်တည်းအဖျားဖျားနှင့်ပြည့်စုံကနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြဆောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ဤတရားပွဲမစခင်တို့တွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနုလောမပတိလောမဒေသနာတော်များကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာဥမာအနုလုံပါဠိတော်အောက်ကနေစရင်ဒုတိယမြောက်ဓမ္မနတုပါယတာဓမ္မနနာငယ်နဲ့အမှန်သူကပုတ်ခွဲရင်ဓမ္မနသာဥပယတာဒီလိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့သနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူထွက်လာတယ်အဲတော့သအကြီးတစ်ချောင်းငင်လေးရေးထားလိုက်တယ်အဲတော့မအကြီးဖြစ်တဲ့တည်းရှိရနငယ်ကိုအတ္တံနဲ့ဆိုတော့ဒေါမနတ်နောက်ကသတချောင်းကရသုပါယတာဒေါမနတ်သုပါယတာဒေါမနတ်သုပါယတာဆိုတော့ဒေါမနတာဥပါယတာလို့ဒိဋ္ဌိရတယ်ဒေါမနတ်သုပါယတာနောက်အောက်တချောင်းဧဝမေတ္တတောင်ဝင်းမှုနောက်ကသာကြီးဆိုတော့ပတ္တတံထွဲ့တတ္တဧဝမေတ္တကေဝလတ္တလနဲ့နောက်ကသာကြီးနဲ့ဆိုတော့လလည်းအတ္တံထွဲ့ကေဝလတ္တနောက်ကဒုက္ခရှေးရဒုကာကြီးခါခွေးဆိုတော့ခါခွေးရနောက်ကကာကြီးနဲ့သွားပြီးအတ္တံယူတော့ဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာတ္တမဟုတ်ဒုက္ခရှိကကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းနေနောက်တစ်ခါဒုတိယကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းနေပထမအောက်ကခါခွေးရဒုတိယအဆင့်ကအပေါ်နဲ့အတ္တံသွားอยู่ဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒီလိုလေးอยู่ပါနော်နောက်ပြီးတော့ဇာတိနိယောဓဇရာနိယောဓောတို့ဇရာမရဏမဟုတ်ဇရာမရဏံသေသေးတင်နေဒီလိုလေးရွတ်ပါအကေဝလတ္တဒုက္ခခန္ဓာတ္တမဟုတ်ဒုက္ခခန္ဓာတ္တဒီလိုလေးဆိုနော်ဒီရပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာကိုတရားနာလာကြကုန်တော်မိဖညီကုန်မောင်ထမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲ့တန်တရာစင်းရဲ့ကကြွအောင်လောက်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီးအဲ့ဒီဥပနိဋ္ဌယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲကျေးဇူးဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအကွက်လေးကွက်ခွဲလိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့မြည်ဒီမှာလက်ရရည်ရည်ပြီးတော့ဒါလေ့လာရတယ်လက်ရရည်ဆိုတာမသိရင်လဲနာယီလက်တန်တိုင်းပဲလို့မှတ်အဲ့လိုနာယီလက်တန်တိုင်းမှတ်လိုက်တော့ဟိုးညာဘဲအပေါ်နာတောင်းကတိနောက်နှီး3 4အစင်တိုင်းလေးပဲမနေတော့ကပြခဲ့တယ်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဟိုးရှိကလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလဆိုရင်လည်းတို့ကဉာဏ်ကမမီဘူးဉာဏ်မမီတော့ဉာဏ်မီနိုင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်နဲ့အကွက်သုံးကစလေ့လာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်အကွက်သုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်ဆိုတာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဆိုတော့ကိုယ်တန်တန်ရနေတဲ့ခန္ဓာသဘောကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝิญဉ္ဏယုတ်တလာယနာဖတာဝေဒနာ၅မျိုးတွေ့ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေများလုပ်မိလဲဆိုတော့အလှဉ္ဏတဏှာလမှဖြစ်မဲ့လို့ဆွမ်းနာနာဥပါဒံလှရလှချောင်းလောက်တာကာမဘဝတဏှာဥပါဒံကံတွေလုပ်တယ်ဒါဖြင့်ရနေတာ၅ပါးလုပ်နေတာ၃ပါးလို့မှတ်ပါ ရနေတာဘယ်နှပါ?မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: လောက်တာပါတော့?မှန်ပါပါဗျာ
1: ။
0: ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဟေ။ခန္ဓာ၅ပါးရနေတာ။လုံနေတာကုံတဲ့ပွဲစားဆရာဒလုံးမဟုတ်ဘူးဟေ။တဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပဲလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်ကိုယ်တန်တံမှာစိတ်သုံးသောကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ဘာဒိဋ္ဌိဆင်းလဲ?သက္ကာယဒိဋ္ဌိဆင်းတယ်။ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းရှာဖို့မလိုဘူးလားမ
1: လိုပါဘူး
0: ဗျာ။ဟိုခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဒီခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဟိုဘုံဟိုဘုံဘဝဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်အဲကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာဩနာတိလွတ်သလားမလွတ်ပ
1: ါ
0: ဘူး။မလွတ်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာအထင်မှားလားအထင်မှန်လားအဲထင်မာတာပါပါလေအဝိဇ္ဇာဒါပြန်လွန်လည်ပြီးသောအတိတ်ကာလခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလွန်လည်ပြီးသောအတိတ်ကာလကလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးရှိခဲ့တယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးလောက်ပြီးတော့ဩလူတော့ဖြစ်ကြတာပဲဟာဒါပေမဲ့တို့ကလှလှပါပါခန္ဓာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲဒီခန္ဓာဖြစ်စီဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုလုတ်တယ်တချို့ကလည်းချမ်းချမ်းသာသာခန္ဓာလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲချမ်းသာခြင်းသင်္ခါရတွေဘာတွေလုံးမှာပေါ့လူမှာပေါ့တမ်းမှာပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေလုံးတယ်တချို့ကလည်းပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ဆိုပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာရဲ့ဩနာတိရမကောင်းတာပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာတယ်ဘာတဲ့တော့ဩနာ
1: တိရ
0: မကောင်းဘူးဒါချမ်းသာတာရောတော့ကောင်းမှာတယ်ဩနာတိရဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးနော်ဩနာတိရမကောင်းဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတာလေးနဲ့အစိတ်ပေါ်လေးတကားဖုံးထားတယ်လို့ဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်လို့တာဘသူတော့ဝိဇ္ဇာညာရာရာကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင့်လို့တာကအ
1: င်းပါ
0: ဗျာဒါပြေအတိတ်ကတူတူကိုကိုလုတ်ခဲ့တာဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆောသင်္ခါရဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်ကြခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့ငါးပါဟိုဘက်ကအတိတ်တုန်းကပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲဝိဇ္ဇာပညာတတ်အောင်လို့ဟိုမှာလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကျမ်းစာအုပ်တွေပါးတွေလှူမယ်တရားတွေပါးတွေနာမယ်အဲ့ဒါလို့တာပါတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်ခန္ဓာဘယ်နှပါးမှန်ပါပါဗျာလူလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးတူပေမဲ့ကိုလို့တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမတူတော့ကိုကပညာတတ်ကြီးမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါပါဒါပြန်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်တွန်းပို့လိုက်တာဒီသာဝရဘုရားသခင်ကလို့တာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လ
1: ား
0: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါဗျာရုပ်ကလေးလာရင်ကောင်းမှာပဲကဘသူတော့အာယုတ်လာခြင်းရင်ကွာလူတဲ့တန်းနဲ့ခါမဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးလောက်ကွာဒါမှအသားကြီးလေးကကြီးလင်မာကွာမင်းကြီးကြီးသရာတရားလေးထက်ထက်တန်တန်နဲ့လောက်ကွာဒါမှနောက်ဘဝယုတ်လာမှာကွာဆိုဒီမှာသရာတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့ခါဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးတွေတန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရလေးတွေလောက်တာကသင်္ခါရအဲလှရင်ကောင်းမှာပဲကဝိဇ္ဇာခုနလူတဲ့တန်းနဲ့ခါမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဆင်ကြဲအောင်တန်ရှင်းအောင်ဒေသအောင်လောက်လိုက်တာကသင
1: ်္ခါရ
0: ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘယ်နှပါ?မှန်ပါဗျာ ဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏပါပဲတဲ့သို့တော်အပြင်းမှန်ကကြည့်တော့အသားကြီးလေးရဖြူလို့ရုပ်ဆင်းယူပကကလှပနေတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလား ဒါပြန်လှလှပပခန္ဓာရအောင်လို့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လား ဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ခြေလေးကြောင့်ခန္ဓာကြီးရတာလဲဘသူနဲ့ဘသူကြောင
1: ့်
0: ခြေချောင်းမပါတဲ့ခန္ဓာရတာလေဘသူနဲ့ဘသူကြောင့
1: ်ဝိညာဉ်နဲ့သင်္ခါရကြောင့
0: ်ပါဘုရားအရင်ဘဝတော့ငှက်ကလေးတွေပါလိညောငါလေတဲ့ဝဲပြန်နေရရင်ကောင်းမှာပဲကဘာတော့ဝ
1: ိညာ
0: ဉ်ပါဘုရားဒါပဲလေတဲ့ဝဲပြန်နိုင်တဲ့ဇံတရားတွေအာမထုတ်ဖဲနဲ့အကုသိုလ်တွေကြီးပဲလုပ်နေတော့အပေါင်းညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်ခေချင်တာလေဝဲတာလုတာကအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးအကျိုးပေးလိုက်တော့ခန္ဓာဘယ်နှပါအဲဒါကတော့ဗြမခန္ဓာရတာလားတိလိစ္ဆာခန္ဓာရတာလား
1: တိလ
0: ိစ္ဆာ
1: ခန္ဓာရ
0: အာငှက်တွေကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးငှက်တွေကြီးတွေဆိုလေးတဲ့မပြန်ရဘူးလ
1: ား
0: ဒါမှတိလိစ္ဆာဆိုတော့ကုသိုလ်အရှိန်လားအကုသိုလ်အရှိန်လား
1: ဟ
0: ောအပုံညာပြီးအရှိန်ကတိလိစ္ဆာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကလေးတဲ့ပြန်ရရင်ကောင်းမှာပြီဆိုဒီနှစ်ခုလည်းပေါင်းပြီးတွန်းလည်းတွန်းချပါရောဒီမှာငှက်ခန္ဓာတွေကြီးခန္ဓာတွေမရဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာမျိုးစုံရရရကြောင်းရလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါဝိည
1: ာဉ်နဲ့သင်္ခါရပါဗျာ
0: ဒါခုလောက်တာလားအရင်တုန်းကလောက်တာလား
1: အရင်တုန်းကလောက်တာ
0: ဒါပ ဖြင့်အရင်ကအတိတ်လုတ်တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့ဒေရှောင်းတလွာအကြောင်းလုတ်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးမပေါ်ဘူးလား ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာကျိုးပေါ်တာအဲ့လိုဒီတော့ဟိုလူပြောတာဒီလူပြောတာဟုတ်နိုးနိုးလို့ဟုတ်နိုးနိုးဆိုပြီးဟိုလူယုံလိုက်ဒီလူယုံလိုက်ဆိုတဲ့တန်တရားဝီစီကိစ္စတွေရှိသေးလားရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကောင်းထင်ပြီးနောက်ကမခင်ဘူးလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာဘာတော့တဏှာတဏှာအခင်များတော့ဆွဲလန်းတာကဘာတော့ဥပါဒံဥပါဒံလည်းဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာမျိုးဩဒီဘဝတော့ဒလောက်ပဲချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လုံအောင်မလုံအောင်မဆိုတော့ကာမဘဝတွေမလုံဘူးလားကာမဘဝပစ္စယဇာတိတဏှာဥပါဒံကံတွေလုံတော့ကြောင့်တခြားလားအကြောင်းလားအကြောင်းအရင်တော့ကတောင်မှအကြောင်းလုံရင်ဘာပေါ်တယ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာအကြောင်းလုံရင်လည်းအနာကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားဒါဖြင့်ကိုယ်လုတ်တဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာနောင်ခန္ဓာအသိရတာဘာတော့ဇာတိအစကသာအသိတာနောက်တရပိတရအိုးပြီးဟောင်းပြီးအိုးပြီးနာပြီးသိတာဘာတော့ဇရာမရဏဒါနောက်ဖြစ်မဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နောက်ကအနာကဖြစ်မှာကအကျိုးပေါင်းခေါ်တော့ဘာတော့နာကအကျိုးတလောအကြောင်းလုံလို့ဘာပေါ်တယ
1: ်
0: အကြောင်းလုံလို့ဘာပေါ်တယ်ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတဘွားနဲ့တဘွားကူလူဆက်ဆံသွားတာဟာအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာကြီးပဲ။ဘာတွေဆက်သွားလဲ
1: ။
0: ဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုအခေါ်ပဲရှိတာတကယ်ရှိတာအကြောင်းနဲ့ကျိုးအဲ့လိုသိလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလား။အကြောင်းကျိုးကိုနားလည်တဲ့အတွက်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတန်မြတ်ဝုစီကိစ္စတွေကိုရှိသေးလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝုစီကိစ္စဘယ်နဲ့တော့စင်ကြော။ဟေးကိုပြောချင်တာလေတော့နည်းနည်းလေးညံနာနဲ့နည်းနည်းနားထောင်နော်တခါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမေးကြမြန်းကြလွန်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေဒီလောက်လုပ်နေတာအကုသိုလ်အကျိုးကလည်းမပေးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့လဲစားလာစားစားတောက်သွားလာလာပျော်ပျော်ပါပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်တွေကသိပ်ပြီးမခံကျင်ဘူးကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်နေသူကဆိုးတာလုပ်နေတယ်ဆိုးတာလုပ်တာဆိုးတာဖြစ်သွားရင်တော့လည်းပဲသူတိုက်နေသူကံပဲဆိုကိုကကျေနပ်တယ်ကိုကဘာဖြစ်တော့ကျေနပ်အခုတော့သူမဟုတ်တာလည်းလုပ်ရတဲ့အနေမဟုတ်တာတွေမဖြစ်တော့စိတ်ထဲကမကျေနပ်တော့တရားခံကရှာမတွေ့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုမကောင်းတာဖြစ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ကြမကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာအခုတည်းဒီမကောင်းတာဖြစ်ကိုမနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အဲ့ဒီဒေါသကဘုံကြီးကောင်းပေါ်ရောက်လာ။ရှင်များတို့ပဲပြောနေကြတာမကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်။တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီးခုတည်းအထိကိုပဲကောင်းနေတော့ပါပဲလို့။တကားတော့တရားခံလာရှာတယ်။အဲ့တော့ဘုံကြီးကပြောပြပါမယ်တဲ့။ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတာကတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ပါပဲ။ကျန်တဲ့သာဝကကတော့ဖြင့်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲဤသို့ဤပုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲ။သေချာတာကတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲတော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူး။မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောနိုင်ဘူး။အဲဒါကတော့ဘာမှကံနဲ့အကျိုးပေးကိုတန်မရမှာဖြစ်နေ။ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်တော့လဲလို့ကံတိကံမတွက်ချက်လို့မရဘူးတွက်မဲ့ချက်မဲ့ဆိုရင်အချက်လက်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်ဒီချိန်လောက်မှကြိုးပေးရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်အကျိုးပေးချိန်နောက်ကျသွားပြီရှင်းကြရလားဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်သူလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကြိုးပေးချိန်များမှာပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပေါ်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးခြင်းကခုနလောက်ဉာဏ်ပါမလားဒါဖြင့်အကျိုးပေးခြင်းကိုထဲ့တွက်တဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေအများကြီးချက်ထဲ့တွက်ရတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးဘယ်နဲ့တော့ကိုပုံသေးပုံကျရှိရလားကံသေးကံမမရှိဘူးလုံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တော့ရှိတယ်ဂျားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုံသလားမလုံသလားဒါပြန်ချေ လုံလိုက်တဲ့အကုသို့ဘသူ့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကုသို့လဲဓာရီပြန်ချေသဘောပေါက်ရလားလုံလိုက်တဲ့တကတော့အကုသို့အဲ့ဒီအကုသို့လုံတော့မှဘလောက်ထိသူရုပ်ရုပ်မှမှကြံစီစဉ်းစားတယ်လဲဆိုတာဒီပေါ်ပြန်ချေအဲ့လိုအဲ့လိုပြန်ပြန်ချိန်ပြီးကမှအကျိုးပေးတရားကိုတွတ်ယူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုအချက်လက်ပေါင်းမြောင်များစွာကိုတရားဓမ္မတို့ဘုန်းကြီးတို့တွတ်ချက်နိုင်ရလားမတွတ်ချက်နိုင်မတွတ်ချက်နိုင်တော့အကျိုးပေးကာလကိုကမြန်မြန်ကြီးအကျိုးပေးစေခြင်းပေမဲ့မတိကာလမတင်သေးတော့အကျိုးကဘယ်နဲ့တော့မပေးဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်ထဲကနေဖြစ်နေတတ်တယ်အနောက်တစ်ခုဓာရကဓမ္မတို့မေးကြမြန်ကြလုံးမောင်ဖြူတော့မဟုတ်တာတွေလုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မောင်ဖြူကဂုတက်ကြီးအသက်ရှင်နေသေးတာတော့မေးလို့ဘုန်းကြီးပြောပြတာ။အကျိုးတော့ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကာလဟာဘယ်တော့ဘယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တွက်လို့မရ။သူကြီးဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အချိန်တွေကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဂျိုးပေးဟာနည်းနည်းနောက်ကျတတ်တယ်။သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲအလုံးအမတန်မှာအသက်ခံရတာကဇောကြပါသူယဟန္တာအသက်ခံရတာပုထုဇဉ်အသက်ခံရတာပယွတ်စိတ်အသက်ခံရတာစင်တတ်တော့တတ်လိုက်တာပဲကိုကဒါပေမဲ့အကုသို့ပမာဏချင်းတူပါမလားမပယွတ်စိတ်တတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးနဲ့မတော်တဆလေးထိလိုက်တာနဲ့သေးသွားတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသို့လွန်ကျူးမှုကြီးကြီးမားမားချင်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာချင်းတူတူပဲနော်အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူတူပဲနော်သို့တော့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးကဥဒ္ဒဟာတွေမျိုးစုံမလောက်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးဒါကတော့ဆင်ရတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်လို့အလဲပင်လီရတာနဲ့ခွာလီရတာနဲ့ကြိုးချီရတာနဲ့ဤမျိုးစုံတွေလောက်ရတယ်။အသက်တော့တစ်ချောင်းချင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဆင်ကိုတတ်တဲ့အခါအကုသိုလ်ကနည်းနည်းလားအများကြီးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ तू အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူပေမဲ့တတ်တာချင်းတူပေမဲ့ဂျိုးပေးကာလဟာ तू ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ပေါ်မှာကနေတော့မူတည်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကအချမ်းရံပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့သားကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်သူ့ရဲ့သမီးကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးနေရင်တော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းညံတယ်တခါတည်းကျ तू ကအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပြန် तू ဖေးနှားကပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တရားတွေလုပ်နေရင်လည်းအကျိုးပေးခြင်းနေမပေးဘူးလို့မပြောဘူးနော်ရှင်းညာရလားဒါပြန်အကျိုးပေးခြင်းကိုတွက်ဖို့ဟာပုံသေးကြီးရှိသလားမရှိဘူးဒါလေးလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ပါလို့အားလုံးတိုက်တော့နေဟဟလားဒါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ဒါဖြေတာပါပဲဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲမသိဘူးကြိုးပေးချက်ကြိုးတော့ပေးမှာပဲကုသိုလ်လုံရင်လည်းကြိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်လုံရင်လည်းဘာတဲ့တော့ကြိုးပေးမှာဒါဟာကမ္မနိယာမှာပဲဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးသို့တော့ဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမှာတော့ဒီချိန်လားနောက်ဘဝလားအဲ့ဒါတော့တို့မသိဘူးကြိုးတော့ပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေညာကြီးရှိနေလို့ပဲသဘောပေါက်ရလားဆိုတော့ဒါလေးလောက်ပြောရင်ပဲတက္ကမစိတ်ထဲမှာကျင်납ပါတော့အကုသို့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားလို့မေးလုံးလို့ကြိုးပေးမှာပါကုသို့လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ပေးမှာပါကာမနိယမအတိုင်းပဲအကျိုးပေးမှာပါသို့တော့ဘယ်အချိန်ကြိုးပေးမလဲဆိုတော့တွတ်ချက်ရမယ်အချက်လက်ဒီညာကြီးရှိနေပါတော့ကြောင့်ဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲလို့ကံပေကံမပြောလို့ကမရဘူးဆိုတော့ခုနတော့ကတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်မှောက်မှာလုပ်နေတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးချိန်ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားလို့မရတာပြောတာတန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုံလုံအကုသိုလ်လုံလုံဇောခုနှစ်ချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဇောဘယ်နှချိန
1: ်
0: ဇောခုနှစ်ချိန်ကုသိုလ်လုပ်လဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ပဲအကုသိုလ်လုပ်လဲဘယ်နဲ့တော့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ထဲမှာပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းမှာကြိုးပေးတယ်ပထမဇောကဘာတော့
1: 9ရ
0: က်9လ9နှစ်ကြိုးပေးတယ်နောက်ပိုင်းဆုံးတတ္တမဇောဆိုတာရှိတယ်တတ္တမဇောဆိုတာကကိုက်ရဲ့ဘဝမှာတာထွက်ကြိုးပေးတယ်ကាយဘဝမှာဘယ်နဲ့တော့တာထွက်ကြိုးပေးတယ်အလဲဇော၅ချက်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါတယ်
0: အဲ့ဒါခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းအကျိုးပေးမလို့နောက်ကကုသိုလ်ကျိုးဆိုရယ်ရွှေထီးမိုးမလို့အကုသိုလ်ကျိုးဆိုရယ်ဓာမိုးမလို့စောက် လေသောငါးချက်ကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းစောင့်ပရမဇောကဒီဘဝမှာကိုပဲ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသိသိင်ကျဲနေတယ်ဆို9ရက်တွင်းကြိုပေးသွားမယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်သိပြီးမိုက်မဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းတရားတော်ကမအကျိုးပေးသွားလိမ့်သူ့ရဲ့အာနိသင်ကဒီလောက်ပဲဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမလိုက်ဘူးတတ္တမဇောကြတော့လည်းပဲကိုက်ရဲ့ဘဝကိုကြိုပေးလိမ့်မယ်ကျန်တဲ့ဘဝတွေမလိုက်အလေသောငါးချက်ကတော့ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခန္ဓာရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအကျိုးပေးခြင်းပါမလားလို့လိုက်နေတယ်။ဘုန်းကြီးနောက်မှလည်းအကုသိုလ်သောငါးချက်တည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်သောငါးချက်တည်းရှိတယ်။လိုက်နေတာပဲ။အဲဒီဘဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကလိုက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်သောငါးနဲ့ခုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်သောနဲ့ရောလိုက်တော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလေးပဲနဲ့တော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဇောတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိဘုန်းကြီးကပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေမယ်မိမိလျှော့လျော့နဲ့နေမယ်ကုသိုလ်တရားတွေမပွားစီဘူးဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တောင်ထပ်လှုပ်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ခုလှုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောနဲ့ပထမဇောနဲ့အရင်ရင်များလှုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝများစွာကလှုပ်ခဲ့တဲ့တက္ကတက္ကမအမေကံအကုသိုလ်ဇောအလေ၅ချက်တင်နဲ့လာပေါင်းပေါင်းတော့ချက်ချင်းအကျိုးပဲနဲ့တော့ပြီးရောသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကြည့်ယုံတယ်မကဘဝပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့အလေသော၅ချက်တည်းရဲ့အရှိန်တွေလဲကို့အပေါ်မှာလာပြီးဒုက္ခမို့ဒါမို့ဖြီးမို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားပါဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အလေသော၅ချက်ကကိုယ်လည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေကိုတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံစဉ်းစားနိုင်စွာရှိသလားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးပေးချိန်ကာလကိုตั่วเฉยยะได้คํามาอลนอิมตันแค่ๆเลยหมดตัวบ่ป่าวยะล่ะอะยินน้องอกุโตนี่ไม่หลุดล่ะหลุดล่ะหลุดเลยกุโตก็ไม่หลุดพูล่ะอเลซ้อง5ชั่วนี่เนี่ยไล่ล่ะดีบัวมาอะยินอกุโตหลุดพี่ดีบัวมากุโตถ้าหลุดมั้ยซออะยินกุโตเนี่ยกุโตเนี่ยย้อนไล่เลยกุบัวมาหลุดได้กุโตอีปฐมซ้ออะยินยินบัวก็บัวไดบัวไดหลุดแค่ได้กุโตอเลซ้อง5ชั่วบ้องไล่တော့เอ็งอาเมียพี่อโจไปเบเน่တော့ကျလာတာပေါ့တခါတလေကြတော့ဒီဘဝမှာအကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝတော့အကုသိုလ်ကြီးအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာခွေးတတ်တယ်အကုသိုလ်ဒါပေမဲ့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကယဟန္တာကိုဆုံးကတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်သော၅ချက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကြတော့ဟိုဘုတ်ကိုယဟန္တာကိုကိုစားမဲ့ထမင်းတွေကအငတ်ခံပြီးတနည်းအားဖြင့်ကို့မှာအစာရင်ယောဂါရှိတယ်ဒါမစားရင်အစာရင်အနာဖြစ်ပြီးသိမယ်သို့တော်ယဟန္တာကတ်မှာကွာလွန်လေပြီးသောဘဝတစ်ခုခုကအဲလိုလေးများကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကုသိုလ်ဇောကဒီဘဝခွေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတဲ့ဘယ်နဲ့တော့အင်းအားမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတော့တကယ်တော့ဘာအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အင်းအားသာနေတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ဒီဘဝမှာခွေးတတ်ရတဲ့အကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပေါင်းများစွာအလေဇော၅ချက်တည်းထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ဂရုကံတို့လဟုကံတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရယ်ဂရုကံဆိုတာကဥပမာဒီဘဝမှာအမိမိဘကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဒေါက်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တဲ့ကံဖြစ်သွားပြီအမိမိဘကိုတတ်လိုက်တယ်ဒေါက်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီဆိုရဲလို့မိဘမျိုးဆိုတာကကိုယ့်ဘဝမှာကရုဏာနဲ့မေတ္တာနဲ့မွေးကလေးကနေကျွေးမွေးတုပ်တင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအမေကိုတတ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်အကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်ဘူးနော်အကြီးအကျယ်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာအကြီးအကျယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကြီးအကျယ်အကျိုးမပေးဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဂရုကံนี่လည်းရှိတယ်လဟုကံဆိုတော့တတ်တော်တတ်တာပဲဒါပေမဲ့တခါတလေကြတော့အစိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးနဲ့နဲ့နဲနဲကြီးအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မတော်ဆန်ချင်းတတ်တာပေးသွားတာမျိုးပေါ့ဒီလိုကံမျိုးကြတော့လည်းပဲခုနကံလောက်ကြီးရဲ့လားအဲ့လိုမကြည့်ပြန်ရင်လည်းအကျိုးပေးကသိမထင်ရှားပြန်ဘူးဗျဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့သဘောကတကားတော့နားထဲမှာထွေးမစိုးလို့ကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်လို့သက်ဆိုင်ရာအကျိုးပေးတော့ခံစားရတာကြီးပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပုံသေးကားချက်ပြောလို့တော့မရဘူးထဲ့သွင်းစဉ်းစားစရာအချက်လက်တွေညာကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တကားတကားမတို့တခါတလေစိတ်ထဲမှာအမကြီးမချမ်းနေနဲ့တို့ကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တို့ကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဒီနေ့ထိကောင်းစားနေတယ် ဘလို့ကြီးတုံးဘလို့ကြီးတုံးလို့အဖုံးကြီးကိုလာပြီးသကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးပါလာတယ်တော့သကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းပြတာစိတ်ချလိုက်ပါအကုသို့လို့ရင်အကုသို့ကြိုးပေးမှာပဲကုသို့လို့ရင်ကုသို့ကြိုးပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဘရော့ကြိုးပေးမလဲလို့ပြောလို့ပဲနဲ့တော့မရအကုသို့လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတတိယပိတကလာကုသို့တွေဆွတ်ဆက်လောက်ချင်လောက်မှာပဲကုသို့လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ကြွယ်ရရောက်ရင်မဟုတ်တာတွေဆွတ်ဆက်လောက်ချင်လောက်နေမှာပဲအဲ့တော့လူတယောက်ရဲ့ကံကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရတာအချက်လက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကာလဟာလည်းဘယ်တော့ဘလို့ဖြစ်မလဲလို့ပုံသေးကားချက်မှတ်လို့မရဘူးဆိုတာလောက်နေပဲတင့်တယ်ပါမဘောပေါက်ရလားဒါဒါဖြင့်ငါကတော့အကြောင်းလေးကြိုးလေးနားလဲလိုက်တော့ဒါဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေပြုတ်တယ်လို့ဟိုးအရင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့တွဲဆက်ပြီးယူလိုက်တော့နော်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပညာမဲ့ကနှစ်ခုပါလာတော့ကြာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမဲ့က၃ပါးနဲ့မြင်တာလား၅ပါးနဲ့မြင်တာ၃ပါးနဲ့ဆိုင်၅ပါးကအင်အားရည်တွေများတော့ကြောင့်သူ့ကိုအားကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်သာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလေးကိုတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းကတတိပဌာန်အကျိုးဆိုပြီးတော့ပရိကံဘယ်နဲ့တော့ပြူပါပြူရမယ
1: ်
0: ပရိကံပြူရမယ်လွန်ကျူးမိတာရှိရင်လည်းဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဒါလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကတော့သူသူကိုယ်ကိုပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်စော့လော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားကိုခန္ဓာလှူလိုက်တခါတခါမှတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်စာပြီကိုယ်ခန္ဓာလည်းအပုပ်ကောင်ကြီးဘုရားဒီအပုပ်ကောင်ကြီးလှူလို့တော့ဘုရားကဘာမှသာသာရရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်ကြိုးစားနိုင်အောင်လို့စော့လှုပ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲရှင်းကြရလားအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်လိုက်ပါမေတ္တာပို့တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုယ်ကသူ့မြင့်တာပို့ထားတယ်သူတော့ငါမတော်မတရားနှိမ့်ဆက်မှာ၆လံမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်လုံခြုံသွားတယ်။နောက်နံပါတ်3နံပါတ်4ချက်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒါရကမှမြင့်တာပို့အမျှဝေပြီးတက္ကလာ။ဩတို့လိုချင်နေတဲ့အလုတ်ကတော့ဖြင့်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လုတ်နေတာကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တာဇာနာတွေဖွဲနေစကွဲပဲ။ဇာနာတွေပါတယ်တို့ခီပေါက်လဲပဲညာသူမျိုးငါးပါးဖေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာပါပဲနိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တယ်လို့စိတ်ကိုတစူးတစားတဲ့ထားရမယ်အဲနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်တော့တကြောင်တည်းသောစိတ်လို့ခေါ်တယ်နောက်ကမ္မထမ်းတောင်းရတယ်မတောင်းရလဲမတောင်းပဲရွှေရောဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလားမြင်တာပဲရုပ်တွေနဲ့သူ့တဘာဝကပြက်နေတာမတောင်းပဲရှုလိုက်ပြက်မြင်မှာပဲဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့ညာပြက်တယ်လို့ဟောတယ်လို့ရှုရင်အပြက်မြင်ရမယ်လို့ဒီလိုသာဆက်ရှုရင်ညာနေရင်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆိုဆုံးမှတဲ့စကားတော့ဘုရားနဲ့ဆရာသမားပြောလို့ကြားရတာဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းပဲ့တော့တောင်းတာဟာအတွင်းမှန်ကိုချတာမာမှန်ကိုချတာဘာဒီငါးချက်ကလေးနဲ့ပရိကံပြုတာကိုဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်ပြီးလည်းပြီးအောင်မျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်ရမင်းကိုချင်းကိုပစစ်တုတ်ချင်းတော့ဖာကြီးကြိုးထိုင်နေတိုင်ရတယ်အစပထမတော့တတိလေးပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်ဗာလေးပြိုးထောင်တာလေးလေးထူလိုက်တော့ဝင်တဲ့လေးနဲ့နာတိပြနဲ့ထိတဲ့အထိလေးလေးမဟုတ်တော့ထွက်တဲ့လေးနဲ့နာတိပြနဲ့ထိတဲ့အထိအဲ့ဒီအထိလေးကိုစိတ်ထဲကအာယုံပြုပြီးတတိထားရမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကိုယ်တန်တာအာနာပါနကမ္မထမ်းလို့ဆိုခြင်းဆိုတတိပြိုးထောင်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောအဲ့ဒီအလုပ်ကလေးကိုလုပ်ပါလုံးပြီးတော့တတ္တယအဆင့်နာတိပြားလေးမှာလေးလေးဘွယ်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိနဲ့ဒတိကောင်းလာပြီဆိုရင်၆ခုသောဓာရညာလှဲ့ရမယ်။ဘာတဲ့တော့
1: ၆ခ
0: ုသောဓာရညာလှဲ့ရမယ်။ဘုဘကအတန်လေးနဲ့နာတိဟူသောဓာရနဲ့ထိလိုက်တော့နာမှာကြားစိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလား
1: ။
0: အဲကြားစိတ်ဟာတို့ခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဘညာဘလူအတန်လေးဆိုတာကသင်ညေခန္ဓာဒီတန်လေးကောင်းလိုက်တာနောက်ပြန်ပြီးနားဆွင့်အောင်မယ်လို့စေစောလိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာနားနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာတော့ဥပ္ပခါပဲသို့တော်လည်းပဲတခါလေဒီအတန်လေးကြတာသာယာလိုက်တာဒီတန်လေးကြတာငှက်ဆုံးထိုးတန်ပဲဆိုတော့ဝေဒနာကောမပေါ်ဘူးလား ဒါအဲ့ဒါကဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာနာပတာရယုတ်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကအတန်လေးနဲ့ကရူပခန္ဓာဘာခန္ဓာ
1: ရူပခန္ဓာ
0: ဒါဖြင့်နာဝမှာအတန်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ကဖသပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဖသပစ္စယဘာတို့ခ
1: န္ဓာ၅ပါ
0: းပေါ်လာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးသို့တော်တယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်မယ်ဝေဒနာအလိလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာပေါ်မယ်သင်ညာအလိလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်ညာပေါ်မယ်ပေါ်တာတော့၅မျိုးသို့တော့ယောဂီတန်တာမှာတစ်မျိုးပဲတတိထားမိလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးပဲတတိထားတစ်မျိ
1: ုးပဲ
0: သို့တော့ကိစ္စမရှိဘူးအတန်နဲ့နားနဲ့တိုင်ရင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားနားမှာခန္ဓာပေါ်မယ်အမိမွေးတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ခုမှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစင်းလေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလ
1: ား
0: ခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝิญဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာတော့အလားလိုက်တာလို့ခံစားလိုက်တော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘသူနဲ့တူလိုက်တာဟဲကဘာတော့သင်ညေခန္ဓာသူကပြုံးနေတယ်ကိုလည်းပြန်ပြုံးမှလို့လှုပ်ဇော်လိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကဂိုင်းလို့တွဲလို့ချိန်လို့ရတဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ရူပဲခန္ဓာဒါပြန်အစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘလို့ပေါ်တာဘွားကနေပေါ်တာလေးဟိုမှာ나ယူကြည့်나ယူမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဒါအိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ခုမှ나ယူကြည့်လို့나ယူမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာရှင်းကြရလားအိမ်မှာနေတော့ဒီ나ယူဘယ်နေရာချိန်ထားမှလည်းမသိဘူးရှိပြင်မယ်မကြည့်ရင်나ယူမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါမလားဒါပြန်나ယူကြည့်တဲ့ခန္ဓာမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်စေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ကြားစေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ဒါပြန်6ခုသောဓာရမှာကိုယ်နဲ့တိုက်၊ဒီယာနဲ့တိုက်၊တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းခန္ဓာမပေါ်ဘူးလား
1: ။
0: ဒါဖြင့်6ခုသောဓာရကပေါ်စေပေါ်စေခန္ဓာတွေကိုညံလိုက်လိုက်ပြီးရှုနေတာကိုခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်။ဘာခေါ်လာတော့။ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်။ဒုချုံးပြောမယ်6ခုသောဓာရညံလှဲ့တာကိုဘာတဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်။ကြော်သွားလို့ပြန်ပြောပြမယ်။ဒီခန္ဓာဒီဒီ ద్వార နာ ద్వార နဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဒီမှာခန္ဓာ၅ပါးမပေါ်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီ ద్వార မှာပေါ်တယ်အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တော့နာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနှာခေါင်းမှာမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာတွေက ద్వార တွေမှာပေါ်တာလေဘယ်မှာပေါ်တာဒါဖြင့် ద్వార တွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုပြန်ပြောပါတဲ့တော့ ద్వార တွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်သာတို့ပါဗျာရှေ့ရှေ့တုန်းကခန္ဓာကိုညံလေတယ်ဆိုငယ်တိတ်ဘက်နဲ့နေတုံးဟောလက်မောင်းဘက်နဲ့နေတုံးဓုဘက်နဲ့နေတုံးအဲ့လိုကြီးဒီခန္ဓာကိုကြီးငုတ်တုံမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးတပတ်ပတ်တာကိုဘာခေါ်လဲခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဓုဘက်နဲ့နေလဲခေါင်းဘက်နဲ့နေလဲလက်မောင်းဘက်နဲ့နေအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်တာကိုခန္ဓာညံလှဲ့တယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေဒါပေမဲ့အခုဥကောင်းခါချီဒီခါချီလဲဆိုတာကာယဒွါရတပေါက်ထဲဖြစ်နေတယ်ဒွါရစကားနဲ့ပြောတော့ကာယဒွါရတပေါက်ထဲမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူညာလှဲ့သလားမလဲရင်ခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရတပေါက်ပေါက်ကြရလားဆိုတော့ဒါလေးမှားမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာပါတချို့ကျတော့ငယ်လေးပဲနဲ့နေလုံးဒုပဲနဲ့နေလုံးခါပဲနဲ့နေလုံးအဲ့ဒါရှုတော့ကာယဓာရတခုတည်းမဲရှုနေတာရှုရမှာဓာရ6ခုသလုံးမှာခန္ဓာ5ပါးဖွားကနေဖွားကနေဖြစ်တော့ဓာရ6ခုသုံးခဲ့ရှုရမှာကာယဓာရတခုတည်းရှုတော့ရှုွက်စုံသလားစုံပါဘူးခင
1: ်
0: ဗျာဒါကတော့တစ္ဆာဆိုင်ချင်တာကိုတစ္ဆာဆိုတာမဖောက်မပြန်ပဲနဲ့တော့မှန်တာဒီဓာရကြည့်လဲမှန်တယ်ဟိုဓာရကြည့်လဲမှန်တယ်ဒီလိုမှန်နေတာမှာတစ္ဆာအခုကဟိုဓွာရတွေဒီဓွာရတွေလိုက်ဖမ်းသလားကာယဓွာရတခုတည်းမဲရှူနေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်သစ္စာဆိုင်မလားရှုွက်မစုံလို့မဆိုင်တာရှုွက်မစုံလို့ဘယ်နဲ့တော့မဆိုင်တာသဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်ဒါကတော့ခန္ဓာညံလဲတယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်တတ်တဲ့ဓွာရ6ခုကိုဘာလှဲ့ခိုင်းတာညံလှဲ့ခိုင်းတာဒီတခွန်းလေးပါသွားရင်တော်တော်ရှင်းတတ်ပါပြီနော်နောက်မဆိုရင်ဒုက္ခချင်းလက်ပဲကြည်နေကာယဓွာရတခုတည်းကိုကြည်နေတာမေကွန်6ခုသလုံးဖြေမှစာမှုခွဲအောင်မှာဒါတကားတော့ကာယဓာရတခုလေးမဲ့ဖြေနေတယ်မဲ့ဖြေနေတော့ ောင်မတ်ကရသေးရလားတွေးတဲ့အချိန်ကလွတ်သွားပြီပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီကြားတဲ့အချိန်ကပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီပြတ်ချိန်နဲ့လဲချိန်ဘယ်ဟာများလဲချိန်ကများတော့ကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိနောင်ခန္ဓာရိယမှာပေါ့ဘဘောပါပြီနော်အဲ့လိုနဲ့6ခုသောဒွါရနောက်ကညံလေးနဲ့လဲပြီးတကရအဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတာကိုတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်ဗာလေးတွေကြီးပဲဖမ
1: ်
0: းဖြစ်လေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတယ်ဖြစ်လေးဖမ်းတော့ဩမြင်စိတ်กว่าကြားစိတ်กว่าဝင်လေกว่าထွက်လေกว่าတွေးစိတ်กว่าဒေါသစိတ်ဟာခက်စိတ်စိတ်ကလေးဖမ်းလိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမစိတ်သုံးပြီးစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ်။အဲ့ချိန်မှာခန္ဓာဒူးတွေခါးတွေပျောက်ထွက်နေလိမ့်မယ်။ညာထဲမှာစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသမားမို့ပြောတာနော်။အဲ့လိုရှုနေတာမျိုးကိုဒါတတိပဋ္ဌံလို့ခေါ်တယ်။ဘာပဋ္ဌံ?တာမဏိကပြောခဲ့တာတွေပြန်ပြောနေတာ။တတိပဋ္ဌံပြီးတော့တဆင့်တက်ပါတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာ။ဘာတဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တော့အဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတာအတန်လေးကြားလိုက်တယ်ကြားစိတ်မဲနာလေးနာလိုက်တယ်နာစိတ်ဒီလိုမှတ်နေတာအဲ့လိုမှတ်နေရကနေပြီးတော့အဲ့လိုမှတ်ဆဲခဏမှာတရားနဲ့ဝရိယအားလေးနဲ့မှတ်ပေးနေရတယ်အတားကြားစိတ်ဒါနာစိတ်ဝရိယလေးကရှင်ရှင်လေးနဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ပေးနေရတယ်မှတ်ပေးနေရကနေတဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါအတန်လေးကြားလိုက်တယ်နောက်စိတ်လေးမှတ်ပန်းပန်းနဲ့ကြားစိတ်ကလေးမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုအကဲခတ်ဖို့တော့ကဝရိယလေးသိညာနေဝရိယများတော့နောက်နောက်ဟာကိုလိုက်မျောနေတယ်။တမာတိလေးနည်းနည်းလေးကဲပြီတကလား။ရှိကကြားတဲ့သဘောလေးမြင်မမြင်နောက်ကစောင့်ကြည့်ရတယ်။ကြားတဲ့သဘောလေးမြင်မမြင်ဘယ်နဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာကြားတယ်လို့ဝရိယအာကုန်းနဲ့လှင်လှင်ကြီးရှုစရာမလိုဘူး။အေးအေးဆေးဆေးရှုလိုက်။ဘလို့ရှုရမလဲ။အေးဆေးဆေးရှုလိုက်အေးစေးရှိလိုက်တော့နောက်ကညံလဲပေါ်လာဒီကြားတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာကနေရှင်းကနေမရှိတော့တဲ့သဘောမြင်လိုက်တယ်ဟာကနေရှင်းကနေဆိုတာမြေတန်ဆွဲနဲ့ပြောနေရတာဟိုအပြည့်ကြီးကလက်နဲ့ကင်ပြလို့မရလို့တန်လေးကြားတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အတွေးလေးတွေးတယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အနံလေးနံလိုက်တယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဆိုတော့နောက်ကကြည့်လိုက်တာကတခြားလားညံလားအဉ္ဉာဏ်ကရှိတာမြင်တာလားမရှိတာမြင်တာအဲ့ဒါလိုမြင်လိုက်တော့ရှေ့ကတတိပဋ္ဌာန်အာယုံစိတ်နောက်ကကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးနဘာဝနာပေါင်းပေါ်လိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာဘာမြင်အောင်ရှုရတယ်အပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာတတိပဋ္ဌာန်လုံးကဘာရှုတာတော့အပြည့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကြတော့အပြည့်ဟိုတနည်းစကားနဲ့ပြောဗလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဗလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဒါတော့စာရပြောမယ်ဆိုဘင်ကညံနေပါလိမြောင်ရှုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးရှုပြီးအလုတ်ကလေးလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါလောဘလေးပေါ်လိုက်တယ်သူ့နောက်ကရှုလိုက်လောဘပေါ်ရသလားလို့ကိုယ်အပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ကပုထုဇဉ်ပဲလောဘပေါ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့အပြစ်မတင်နဲ့နောက်ကအသာလေးကဲခတ်လိုက်အပြစ်မြင်လိုက်ဒေါသဖြစ်တယ်အပြစ်မထင်ပါနဲ့ကိုယ်အနာဂမ်းမမောက်တာဒေါသဖြစ်မှာသို့တော့နောက်ကရှုလိုက်တော့ဒေါသစိတ်လေးဖြစ်ပြီးမဲနဲ့တော့ပြက်ရာဂစိတ်ပေါ်တယ်အပြစ်မတင်မှန်းနဲ့ကိုပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ရာဂမှမပယ်နိုင်သေးတာပေါ်မှာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာအတိတ်တုန်းကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးဘာလုပ်ရမလဲရှုပေါ်လာတဲ့စိတ်မရှုမိတာကအပြစ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်တာကအပြစ်မဟုတ်သေးဘူးသူ့မရှုမိတာကအပြစ်နေကြင်ကြောသွားတယ်နော်မရှုမိတာကဘာတော့အပြည့်ဒါပေမဲ့ရာဂလေးပေါ်လာရင်နောက်ကရှုလိုက်ရာဂလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုနဲ့အပြည့်ကလေးတွေမိအောင်ဖမ်းနေတာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဘာတဲ့တော့
1: တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာ
0: အဲလိုရှုနေရကနေရှုွက်မရှိတော့ဘူးဆိုကြပါစို့တွေးစိတ်တွေလည်းမရှိတော့တခါတခါမှတော့ဟိုဘက်ကအပြင်ကမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေနဲ့အကာလညအခါမိမိတ်ခါတော့မြင်စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးကားရီကမတော်တော့ကြားစိတ်တွေလည်းမရှိတော့မရှိရင်ဘာရှုရမလဲလို့တွေးရင်တွေးစိတ်ရှုချတွေးရင်ဘာတော့အဲ့တွေးစိတ်ရှုပြီးတော့ရင်ထဲကလောဘဒေါသတွေတွေးစိတ်တွေသာမရှိတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေသာမရှိတာလေဝင်လေထွက်သက်ဆောင်စိတ်ကတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိလိမ့်ရှိတော့သက်ဆောင်စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ အပြည့်မြောင်ရှုဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်လို့ခေါင်းကြီးမသိဘူးနော်ဝင်လေအပြည့်ထွက်လေအပြည့်ပြန်ရှုဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့သမထဖြစ်နေတယ်သမထလည်းရှင်များပွားရဘူးလားဘုရားကပွားမယ်လို့ပြောတာအေးပွားလို့ရတာဘောဟာကို့မှာတော့ပြားတစ်ဆက်သေးမရှိတဲ့အခါတော့ပြားလေးမိုးလိုက်မရှိတဲ့နေရာအင်ဘက်ကလေးမိုးလိုက်ရတော့ရတာပဲသို့တော်လည်းတော့ပြားနဲ့အင်ဘက်နဲ့ကြတော့ဘယ်ဟာကောင်းတော့ပြားတစ်ဆက်သေးမိုးတာပိုးမကောင်းဘူးလားမရှိလို့သာအင်ဘက်မိုးရတာဒီမှာလဲလားတို့ပဲနီးပေးလမ်းပြပြုတဲ့ပုံကမပြည့်စုံလို့သာအာမြင်စိတ်ရှူလိုက်ကွာကြားစိတ်ရှူလိုက်မရှိရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်သမထဖြစ်သွားတယ်သမထအင်ဘက်နဲ့တူသမထဘာနဲ့တူအပြည့်မြင်အောင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာကတော့ပြားနဲ့တူတယ်တော့ပြားမလုံလောက်လို့ဘာထားရအောင်အင်ဘက်မိုးရတာသို့တော့နီးပင်လမ်းပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ဘူးဟာကြားစိတ်ရှုမြင်စိတ်ရှုတွေးစိတ်ရှုဘာမှမရှုရင်ဝင်လေထိပြီးရင်ပြက်မယ်ထွက်လေထိပြီးရင်ပြက်မယ်အဲ့အပြည့်ပြန်ရှုဆိုတော့အတွင်းဧည့်တဲ့အပြင်ဧည့်တဲ့ရှုတော့လဲအပြည့်ဝိပဿနာသူတို့မရှိလို့အိမ်တဲ့စိတ်ပြန်ရှုတော့လဲဖြစ်ပြဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာညာတစ်ဆက်သေးမရဘူးလားအဲ့ဒါတော့ပြားတစ်ဆက်သေးမိုးတာနဲ့တူတယ်ဘာတစ်ဆက်သေးမိုးတာအဲ့လိုလုံနေတာကိုတတိပဌာနာဘာဝနာဒါလေးခုမြောက်အစင်ပဲအာတတိပဌာနာဘာဝနာလုပ်ပြီဗျာသို့တော်တပည့်တော်တွေကလည်းယုံဝင်တာဖြစ်တယ်ရှင်များတို့ယဟန်လို့မဟုတ်ဘူးရဟန်းဆိုစီပွားရေးကြီးပွားရေးဘာမှကြောက်ကြစရာမလိုအချိန်တန်တပိတ်ပိုင်လိုက်စွန့်တနတ်ကောတနတ်တော့ရကြတာပဲတပည့်တော်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာတပည့်တော်စားရဖို့တောက်ရဖို့အတွက်ရှာနေရတယ်ဖွေးနေရတယ်ဒါကြောင့်မလို့တခါလေးယုံကြင်တာနီးလူမှုရေးလေးသာရေးကိစ္စလေးနာရေးကိစ္စလေးလှုပ်ဖို့အချိန်တန်နီးတဲ့အခါတရားဖြုတ်ရပါတယ်ဗျာတရားပါတယ်တော့အေးတရားဖြုတ်ရတရားဖြုတ်တဲ့အခါလဲဘုန်းကြီးကသင်မလို့တရားထိုင်လိုက်တယ်ဒီမှာတဏှာကြီးတရားထိုင်နေအတဏှာကြီးဘွဲထိုင်နေထိုင်ပြီးတရားမဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်သလားဒီတရားဖြုတ်ခံနီးလေးကြရင်ဖြုတ်လို့ဖြုတ်လို့သင်မလို့ပြင်စမမြောက်အဆင့်ကြိုးစားရမယ်ဖြုတ်တာတော့မှပြင်စမမြောက်အဆင့်နဲ့ဖြုတ်ပါပြင်စမမြောက်အဆင့်ဆိုတာဘာတော့လို့မေတော့တရားဖြုတ်တော့မှချိန်စိတ်ချိန်စိတ်တဲ့ကဒီတဏှာကြီးလုံးအာထုတ်တာကိုပြန်သုံးတတ်တဏှာကြီးလုံးအာထုတ်တာကိုဘာတယ်တော့ဟာဒါလေးငါနှလုံးသွင်းလွဲနေလို့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြက်ရှုလို့ကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေကိုရှုံသွားတာလည်းရှိရှိမယ်တရားထုတ်တကမေဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သူ့ပေါ်မှာအေးချမ်းပြီးဒေါသစိတ်ကလေးအပြည့်မြင်နေဟဲ့ကိုတဏှာလုံးလုံးရှုတဲ့အခါမှာတခါတလေဖြစ်ကြောတွေရှင်းနေတတ်တယ်တခါတလေဖြစ်ကြောတွေတိုးနေတတ်တယ်အရာစကားနဲ့ပြောရှုလို့ကောင်းတယ်ရှုလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါအရာစကားပြောတာဘာစကားပြောတာတကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတဲ့စကားကြာရှုကောင်းတယ်ရှုမကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ကျော်ရှည်တာနဲ့ဖြစ်ကျော်တုံတယ်ဖြစ်ကျော်ရှည်နေရင်ကောင်းသလားကောင်းဖြစ်ကျော်တုံရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ဒီတဏှာကြီးလုံးအထုတ်တာလေးပြန်သုံးသတ်ဘာဖြစ်လို့ပြန်သုံးသတ်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့တရားရှိကတရားအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာနည်းကိလေသာပါတော့ညံထက်ညံတဲ့တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြန်သုံးသတ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအဲ့တရားတော်တော်နဲ့မမေ့အဲ့တရားတော်တော်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်သုံးသတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့တတိပဋ္ဌာန်သုံးသတ်ခြင်းပါဗျာအခုတော့တက္ကရာကမတော်တရားတော်ထိုင်ပါရဲ့ကြီးမောင်းလဲခေါက်လိုက်တော့ဖယုဖယဲနဲ့ထပြေးတော်တာဘာရှုလို့ရှုမိမှန်ကိုယ်ဘယ်နဲ့တော့မတိလဲမတိဘူးစဉ်းလဲမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့တဏှာကြီးလုံးလုံးသုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်သိနှမျောတယ်ဘုန်းကြီးကတရားဖြုတ်တာတောင်သူများတကားထဲဖြုတ်နီးမှန်ရင်သူများတကားထဲခྱི་ရောက်တယ်။ဒီတရားဖြုတ်ကနီးလေးမှာကိုပဲနီးကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများတကားထဲခေါင်းတစ်လုံးသာတယ်။ဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တတ်ပါစေ။ဗါတဲ့တော့တရားဖြုတ်တတ်ပါစေ။ညာညာကြီးအချိန်သုံးစရာလိုသလား။အာ3မိနစ်လောက်4မိနစ်လောက်ပြန်သုံးတတ်လိုက်။အာငါတော့ဒီလိုလေးဒီတစ်ခေါက်တော့ဖြင့်တရားထောတာတရားညာကစိတ်ကြီးများတယ်။ဘာလို့ရာဂတိတွေများမှာပေါ့ငါမသိတာတော့ကြည့်မိတာကိုဒါပဲနောက်မရှိတော့ဘူးအဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာအဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာသဘောပေါက်ရလားဒီတစ်ခေါက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်နေဒါပဲမရှုလိုက်တော့အဖြစ်ပြင်းမြင်နေဘလို့လဲလို့မဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအထာငါမဟုတ်ဘူး အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ရှုအပ်မှတ်ရတာစိတ်ထဲပေါ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမှတ်ထားတာမှတ်ထားသဘောပေါက်ရလားတခါဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်တယ်ကိုကဖြုတ်ချင်တယ်ပြီမဖြုတ်နဲ့မင်းသေကံကြီးကြအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြင်းမှာဒီဝေဒနာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘသူ့ကိုဘသူနားချနေတာတော့ကိုယ်ကိုယ်ကိုနားချနေတာရှင်းကြရလားအဲ့လိုနားချလိုက်တော့နှလုံးသွင်းရမှန်းသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတွေရော့ပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ကြီးမြင်းကရောဆိုပါတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးဒီလိုရှုရင်အစင်ပြေတယ်ဒီလိုလေးများဟိုသွားဒီသွားဟိုပြောဒီပြောပြောရင်အစင်မပြေဘူးဒါလေးမှတ်ထားဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှတရားဖြုတ်ပါအဲ့လိုဖြုတ်တာကိုတတိပဒံသုံးသက်ချင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတယ်တော့တရားဖြုတ်ခံဤလေးနော်ဘယ်ချိန်ဘာလို့တရားဖြုတ်ခံဤဆိုရှေ့ကတရားအထုတ်တာတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာများနေတာလားပါနေတာပါနေတဲ့အချိန်ညာထက်တော့အဲ့အချိန်မှတ်ထားရင်တော်တော်နဲ့အဲ့တရားမမေ့ဘူးအခုတော့ရှုလိုက်ပါရဲ့ဒနာကြီးဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲဘာမှကောင်းတဲ့မေမေရရမကြံဘူးထိုင်တော့မထိုင်ဘူးလားတနာကြီးလုံးလုံးစူးစားခဲ့ရတာဟာနောက်ပိတ်ဆုံးတရားဖြုတ်ခံဤ3မိနစ်လောက်ကြာမှမလောက်တာမကင်တတ်တာနဲ့ခေါင်းနဲ့ဘာမှဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။သဘောပေါက်ရလား။ဒါဖြင့်တဂါရကမုတ်တန်တံမှာတတိပဋ္ဌာန်လည်းလောက်ပါရဲ့ဖြစ်ပျက်ဒီရှုတာရဲ့။ဒါပေမဲ့တတိပဋ္ဌာန်သုံးတတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းမပါတဲ့အတွက်ထိုင်သာထိုင်ရတယ်။တဂါတော့ကြောက်ချပြီးလှေလောနေတယ်လို့ပဲ။ပါတော့လောတော့ပဲနဲ့တော့တော်တော်လောသားပဲချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုကြားလို့ဒါပေမဲ့ကြောက်ကပဲနဲ့တော့ချတာရှေ့ရောက်သေးရဲ့လားဒါပြင်အဲ့ဒီပြန်စမမြောက်အချက်တတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ချက်ကလေးနဲ့တရားဖြုတ်ကြပါလိမ့်မူကသူတဏှာကြီးထိုင်တယ်ကိုတဏှာကြီးထိုင်တယ်သူလည်းဖြစ်ပြင်းမြင်တယ်ကိုလည်းဖြစ်ပြင်းမြင်တယ်ကိုတရားဖြုတ်နည်းလေးတက်တဲ့အတွက်သူ့ထက်ခေါင်းတစ်လုံးပဲနဲ့တော့ตาပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှစ်ရှိသွားနပါတိတတိပဋ္ဌာန်အကျိုးပရိအောင်ပြောတာပါပဲနံပါတ်2တတိပြိုးထောင်ခြင်းအာနာပါနကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်3တတိပဋ္ဌာန်သမာသနာဉာဏ်ကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်4တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဥရိယဘေယဉာဏ်၏ဘင်္ဂဉာဏ်၏ကိုပြောတာပါပဲနောက်နံပါတ်5တတိပဋ္ဌာန်သုံးသပ်ခြင်းတရားဖြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါပဲရှင်းကြရလားအေးတရားဖြုတ်ပြီယုံရောက်ပြီဈေးရောက်ပြီရောင်းတော်မယ်ဝယ်တော်မယ်ရောင်းတော်မယ်ဝယ်တော်မယ်လူပေါင်းစုံနဲ့ပြောနေရပြီမျက်လုံးမိတ်လို့လည်းမတော်ဘူးဟင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လောက်တာမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောင်းနေမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောင်းနေကုန်မှာပေါ့သဘောပေါက်ရလား

0: ဟိုဒါတတိပဋ္ဌာန်သုံးတက်လိုက်တာနောက်တစ်ခါကျအမြင်မဲ့သွားတဲ့ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်ဝတ်ပုံစားပုံကကိုကဲ့ရတာလေဘာလဲတော့ဝတ်ပုံစားပုံကလာလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်ကဲ့ရတာလေမကြောက်လားကြားသလားကြားလိုက်တော့ကိုတရားထတရားအားထုတ်တုံးကသိထားတဲ့အသိလေးနဲ့သုံးလိုက်စမ်းဒီတန်လည်းဖြစ်ပြီးရင်ဟာဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်ပါပဲဘာမှအသာအရှိုးအနာအယွတ်ထင်တာမှမဟုတ်တာဆိုတော့တကားတော့မေတ္တာစိတ်ပြည့်သေးသလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးမလဲသိထားတဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချလိုက်လို့သိထားတဲ့ဉာဏ်ပါလေတော့အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကားတကမတို့လည်းဩသူကကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုဝက်တာကိုရှိလို့ကိုဝက်တာအဲ့ဒါတစ်ဖက်သားပြန်ပြီးဘုရုဒ္ဓဝါစာတွေဘာတွေပြောစရာလိုသလားမလိုတော့မိစ္ဆာဝါစာမပြောရင်အဲ့ဒါကမ္မဝါစာမဲ့ခင်နဲ့ပြောတော့ဗာမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်ဟာငါးပါးနဲ့ရှုပေမဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါ6ပါးတွေ9ပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာမဲ့ခင်အရေးတွေနည်းလာတာလားမြလာတာလားမြလာတယ်လေမဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့ဤလေဤမှာပေါ့ရထားတဲ့ညာကိုပြန်ပြီးအသုံးချလို့တတိပဌာန်အသုံးချခြင်းတဲ့အဆင့်ဘလောက်6ကဲတိက္ကံနေဘလောက်6ကဲတက္ကရာကမလို့ကိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတယ်။ညီကိုမောင်နှမရာထားပြီးတော့မေးမယ်။အဲတိက္ကံနေ6တော့ဘာတွေများလိုနေကြတာတော့ဟာတပည့်တော်ရှင်ဘင်္ဂပရိက္ခံလည်းပြုပါတယ်ဗျာ။အဲဟိုရောက်တော့ဟိုပရိက္ခံဒီရောက်တော့ဒီပရိက္ခံကိစ္စမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးဘာမှဒါဘူးကန့်တပ်ပြီးပြောနေစရာကြောင့်မရှိဘူးပရိက္ခံဖြစ်နေပြီးတာပဲဒီပရိက္ခံကြမှာဒုပရိက္ခံမှာဒုပရိက္ခံလို့ဒါလို့အမောတင်ပြီးမပြောဘူးပရိက္ခံလုံနေပြီဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေရလာမယ်ဝန်ထုတ်တွေကျသွားမယ်အသက်နဲ့ခန္ဓာမငယ်ဘဲနဲ့စူးစားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အတွဲမှန်တွေကျလာလိမ့်မယ်ကမ္မထမ်းပေါ်မှာလေးစားတဲ့သဘောပိုင်းဘယ်နည်းနဲ့ပရိက္ခံပြုတ်ပြုတ်ဘုံကြီးရခြင်းနဲ့တည်းလေနာဓာတ်ဖြစ်ပြောသလားရောဘူးဗန်နီနဲ့လုံးအဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးရဒါလည်းလုတ်ကြတယ်အဲ့လုတ်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကအာနာပါနာလေးကိုမလုတ်ဘူးလားလုတ်သလားဟာဒါပြန်တတိပဋ္ဌာန်တတိပြိုးထောင်တဲ့လုတ်လည်းဘယ်နဲ့တော့လုတ်အဲ့တဆင့်တက်ပြီးခန္ဓာညာလှဲ့တဲ့လုတ်ကိုမလုတ်ဘူးလားတတိပဋ္ဌာန်အဲ့နည်းနည်းမှားသွားတတ်တယ်ခန္ဓာညာလှဲ့တာကိုတော့ဒုလှဲ့နေရမယ်ခါလှဲ့နေရမယ်ခေါင်းလှဲ့နေရမယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာခန္ဓာဖြစ်ပွားတတ်သောအာယတနာဘဏ္ဍပါ6ပါးဒွါရနဲ့ပြောရင်ဘလောက်တော့6ပါးအဲ့ဒွါရ6ပါးခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဒွါရ6ပါးညာလှဲ့ရင်ခန္ဓာညာလှဲ့တာပဲအဲ့ဒါအမှန်ဒါပြန်တတိပဋ္ဌာန်မှာနည်းနည်းမှတ်တတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားပြီးရင်တော့တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာအပြည့်မြောင်ပဲနဲ့တော့ရှုတော့အပြည့်မြောင်ရှုတဲ့နေရာမှာမှတ်တတ်တယ်တော်တော်များများကဒုနာရာခါနာရာလောက်ပဲမဲ့ပဲမဲ့ပြီးပဲနဲ့တော့ရှုတော်တော်များများရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲမဲ့ပြီးပဲနဲ့တော့ရှုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကြာရှုရမှန်းပါပဲနဲ့တော့မသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကဝေဒနာတွေကြာရှုရမဲမှန်းမသိတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာမှာချွတ်ချော်မှုနည်းနည်းများမယ်မများဘူးလားများသလားတခါတလေကြာမပြတ်သေးပဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲပြက်တယ်လို့လုပ်နေတတ်တယ်တခါလေးကျတော့အပြက်ကိုရှင်းရှင်းမမြင်မနဲ့နည်းနည်းလေးလွန်ပြီးမှအော်မရှိတော့ဘူးလို့လှမ်းပြီးပြီးခဲ့တာကိုလှမ်းပြီးကောက်ချက်ချနေတတ်တယ်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးအပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါနည်းနည်းချော်နေတတ်တယ်သေချာနာကတော့တတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ချင်းဆိုတဲ့တရားဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှုတာမှတ်တာကိုပြန်သုံးသက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲတာလားများတာအလုံးအမတန်နဲတဲ့အရေးတွေဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲမပြုတ်သေးခင်မှာဒီတကောက်ဘလို့ရှုခဲ့တယ်လေကောင်းရင်လည်းဘာကြောင့်ဘလို့နှလုံးသားမှန်ပြီးရှုလို့ကောင်းသွားတာလဲနောက်ပြန်အသုံးချဖို့တခါလေရှုရမှတာအစင်းကိုမပြေဘူးဘာဖြစ်လို့အစင်းမပြေတာလဲဘယ်အစင်းပြေမလို့ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေပြောနေတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါဒေါသတွေဖြစ်လာရှောင်ရမာတွေဆောင်ရမာတွေအဲ့တရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးသက်ဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်အဲ့ဒီ၅စင်းမြောက်မှာမလုတ်တဲ့သူတော်များတယ်နောက်6ခုမြောက်တတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းတော်တော်များများဟာတရားထိုင်တာတတ်တတ်ရောင်ရည်ဝယ်တာကတတ်တတ်ဒီလိုမထင်မလားထင်သလားတကယ်တော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရောင်ရည်ဝယ်တာမှာပြန်အသုံးချဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်တချို့ကတရားထိုင်တာကတတ်တတ်လူမှုရေးကတတ်တတ်ဒီလိုမထင်မလားထင်သလားအတဲတော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့လူမှုရေးမှာပြန်သုံးရင်မရဘူးလားအဲ့ဒါ တတိပဌံပါတဲ့တော့အသုံးချရည်ပညာရတစ်ခုကအသုံးချမှတန်ဖိုးရှိတယ်ပညာရတစ်ခုကဘာတော့တကယ်တော့အင်းကြီးအကောင်းစားဝယ်ထားတယ်မိုးဝဲဖဲနဲ့ဘီလိုလဲထည့်ထားတယ်တန်ဖိုးရှိရလား
1: ရှိပါဘ
0: ူးသူကသူဝယ်တော့ကဘလောက်ပြေစာနဲ့ဘလို့ဆိုနေဆိုနေဝယ်ပြီးတလားမိုးဝဲမှာမိုးရပဲနဲ့ဒေတာလေးထည့်သိမ်းတာ၄၅၀နှစ်တတိယလို့ဝယ်လဲဝယ်ကောမဆန့်ဘူးဟမ်ဘာမှမဘာလို့ကြည်ကြရတော့တတိယလို့ဝယ်လဲဝယ်ကောပဲနဲ့တော့မဆန့်ဘာအသုံးချသေးလို့တကားတကားမလို့သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့တကားမအသုံးချလို့လားမချလို့လားမချဘုံမချလို့ဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့တရားလေးကျင့်ပြီးတော့လက်တွေ့နေပေမှာအသုံးချရင်ဒါအဆင့်ဘလောက်တော့6ငါမလုံနဲ့ငါလို့ပြောတမ်းကြားတယ်ဒီဘက်ကအဆင့်ဘလောက်တော့6ဒီ6ခုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တခါတော့တရားအားထုတ်တာချင်းအတူတူသူများတကာတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ပဲခရီးရောက်လိုက်မည်ဟုမှတ်ယူကြစေကုန်တည
2: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇေမယအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာပုဂ္ဂလိမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတဂရိ1382ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်တလပိုင်း24ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာဗန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်ပင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မပူဇနီးယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဦးချစ်ခင်ဦးညိုဒေါက်တင်မေတို့အားရည်စူး၍ဒေါက်ဆန်းဆန်းဝင်းဦးသောမင်းဦးဒေါက်သီရာဝင်းသားမောင်အောင်ခိုင်မိုးမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနီးယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစေဤချမ်းသာခြင်းကိုဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေ။နားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေ။သိတဲ့အတိုင်းလည်းဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုယ်ဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့ရှိဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်။သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းကျေးဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ကျေးဇူးဆတ်သောအခြင်း၎င်းဥစဉ်မျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားကျေးဇူးဆတ်သောအနေနှင့်ဟောကြားသောမေဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ဲတို့ဓမ္မတွေအားလုံးတရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်နော်ကဲဒီနေ့တရားနာလာကြတာဘသူတွေတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘသူကြီးတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားပါဗျာ။အော်ဒါမြေဓမ္မတွေဘယ်ကလာကြမိကုံညာတာဦးအောင်စောရဲ့နော်အကြောင်းတရားပို့ရာကလာရပါတယ်ဘုရားဟုတ်လားမမိနဲ့ဗျခင်ဗျားတို့အတိတ်ကအကြောင်းပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာတရားပို့တာရောက်လာတာပဲဘယ်သွားကြမှာတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာသွားရမှာပဲဟုတ်လားအကြောင်းတရားရှိတဲ့နေရာကိုပဲမလိုအောင်သွားကြရမှာဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝကိုယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ကြရလားပိုင်ပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ကိုသွားခြင်းရာသွားလို့မရဘူးလားမရပါဘူးဟင်ရအောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะတို့အခုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမသာသနာအောက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့သွားလို့ရာကိုသွားနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နတ်ပြည်သွားခြင်းရင်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလုပ်လို့မရဘူးလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးခင်ဗျာတေချောင်းလုပ်လို့ရတာပေါ့ဗြဟ္မပြည်သွားကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကောဗြဟ္မပြည်မရဘူးလား မရပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့စံဝင်ပါတော့မယ်ဆိုရင်ကောရတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာเนาะအဓိကပေါ့ဒီနေ့မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီးနဲ့အတူနှလုံးသွင်းနေကြတော့ဗရဏအကြဆုံးဦးစင်းကဗာမြင်လဲဆိုတော့နော်အရင်ရက်ပိုင်းကပဲဟောလိုက်တယ်မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီး38ဖြာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာဟာဘာလဲအတ္တသမပဏိတိစာမပြောခဲ့ဘူးလားဒါအရေးကြီးဆုံးဗျကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမှာလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအခုဒီဘဝရရှိထားတဲ့လူဘဝထက်ရုပ်နှိမ့်တဲ့ဘဝကိုသွားကြမှာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါကိုမေးုံပဲအခုလောက်တောင်ဥပရိသမ္ပတိမပြည့်စုံဘောကသမ္ပတိမပြည့်စုံနဲ့ဒီထက်ရုံညံ့သူတွေဖြစ်ချင်သလားဒါကိုမေးကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဘသူမပြုတ်မိမိမူဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးမရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ဘူးဗျာဒါပဲကိုယုံညံ့အောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအောက်တန်းကြအောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအဲအထက်တန်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တာလဲကိုပဲအတ္တသမပဏိတိစာဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ကိုတိဆောက်ကြရမှာအဲ့ဒီတွေ့ဦးစင်းတို့တိဆောက်စရာလိုအပ်တဲ့နိလန်လေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာအစဉ်အဆက်ဟောထားခဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဟောနေကြတာဘာဟုသိသင်္ဆသိပင်္ဆဝိနိယောဆသုသိခိတောသုပါတိတာဆယာဝါဆဧတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုတို့လေ့လာနေကြတာနော်အဲ့တော့ဘာဟုသိသင်္ဆဆိုတာကအသိပညာမနေ့ကဦးဇင်းအမိတတ်ပေးခဲ့တယ်ဗာလေသိပညာမြန်မာနိုင်ငံကတုံးတုံးနဲ့ဝေါဟာရနဲ့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာကအသိနော်သိပင်စာဆိုတာသိသင်စာကအတတ်ပညာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အသိပညာအတတ်ပညာနော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲအမြဲစီးပူးနေရမယ်တဲ့နော်အသိမရှိတဲ့ဘဝမနေ့ကလည်းဒီမိကုံမေးပြီဒီနေ့လည်းပြန်ဆင်ခြင်ကြဖို့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝနဲ့သိတဲ့တတ်တဲ့နားလည်တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲဒါဖြင့်အလိုလိုသိလာမှာလားမဟ
1: ုတ်ပါဘူး
0: ဗျာအလိုလိုတတ်လာမှာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူးဗျ
0: ာအလိုလိုနားလည်လာမှာလား မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမလဲကိုယ်တိုင်ပါဟောဒါအတ္တသမပဏိတိစာနော်ဘာဟုသိသင်္ဆာဆိုတဲ့အကြာမြင့်ဘုဟုသုတအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲကိုတိုင်ပဲကြိုးစားပြီးယူရမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာမယ်နော်နိဗ္ဗေလံကောင်းရပြနိုင်တာလေးရှာမယ် ဒါတင်လာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားအခရာမပါတဲ့စာဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်မှာဟောဘူးလေနော်စာဥစာပေကနေသင်ပေးနိုင်တာထက်ပို့ပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ထိရောက်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတွေကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်လောကမှာတပုံတပင်ကြီးရှိနေတယ်။စာရေးပြထားတာတွေမလုံလောက်သေးဘူး။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်နေကြားနေတွေ့နေရတဲ့ဘဝတုတ္တတွေတဲကနေပြီးတော့ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကိုထုံနှုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ယူလို့ကောမရဘူးလား လိလာနေရမယ်စမ်းစစ်နေရမယ်ဆင်ခြင်နေရမယ်ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာသိအရေးကြီးတာကိုကိုကိုလို့ပြောရတာကိုဟာဒီတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်သွားခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ငါအထက်တန်းရောက်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းလားလူဘဝရောက်ခိုက်ကလေးမှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝနော်လူဘဝဟာရခဲ့တယ်လူဘဝမြတ်တယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူးလားဘာလို့ရခဲ့တယ်မြတ်တယ်လို့အထူးအမွန်းတင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့ပြောရပါသလဲလို့မေးရင်ဟောဒီလူဘဝကြီးမှာတတော်ကောင်းတို့တွေကိုကိုကိုလိုရာပုံစံသွင်းပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်နိုင်တဲ့ဘဝဒူးကြီးမို့လို့နော်ဦးစင်မကြမကြပြောဘူးတယ်တခါလေးကြတော့ဦးစင်ကခတ်ယွတ်ယွတ်ကလေးပြောတာတော့နတ်ပြည်ဆိုတာကကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်သွားပြီးတော့ကုံအောင်သွားပြီးဖြုံးနေတဲ့နေရာကုသိုလ်ဖြုံးတဲ့နေရာနော်ဟိုငရဲပြည်နဲ့အပယ်လေးပုံဆိုတာအာကုသို့ဒဏ်ချက်တွေသွားပြီးပေးဆပ်ရတဲ့နေရာအဲ့တော့အောက်ကအပြစ်ကုံရင်လည်းပြန်တက်လာမှာပဲအပေါ်ကစီးစိန်ကုံ300ကုံရင်လည်းပြန်ဆင်းလာမှာပဲသူတို့မှာဘာမှပြုပြင်ဖို့တိဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူပြည်မှာကြတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ကဲဒါပြင်အပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့နေရာတွေငရဲတလိဆန်ပြိတ္တာအသူရကရဲ့ဆိုတဲ့ဘုံဘဝဌာနတွေဟာအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပျော်မွေ့အပ်တဲ့နေရာတွေလားမဟ
1: ုတ်ပါ
0: ဘူး။မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ဌာဝရမပတ်သက်တော့အောင်ဌာဝရကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့အောင်အခုလူဘဝကနေအပီးတိုင်ခြေမုံးပြလို
1: ့မ
0: ဟုတ်ပါဘူး။အေးကြီးတယ်နော်ကိုမလိုချင်တာတွေကိုမနစ်သက်တာတွေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလား ရတာပဲတဲ့ဘုဝိသခာကျောင်းမတော်နာတပိန်တထေးကြီးတို့ဘုံစင်ဆံအောင်မှာဘယ်ောက်ဆံမှာတော့အိုပျော်သလောက်ဆံမှာဘောက်ဆိုသူ့အတွက်ကသိတ်သေးချာသွားပြီအောက်ကအပယ်လေးပုံနဲ့သူနဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့ဘူးသူကဖျက်ဆီးပလိုက်ပြီအပယ်လေးပုံသူတို့အတွက်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပျော်ပါဗျာပျော်ချင်သလောက်ပျော်သူတို့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြတော့အန္တရာယ်ကင်းရလားမ
1: င်းပါ
0: ဘူးဘေးရောမင
1: ်း
0: ပါဘူးဒါဖြင့်ဘေးရှင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်တိဆောက်လို့ပေါ့မင်းပါဘူးအဲ့ဒါဘုဟုတုတ္တတွေတတော်ကောင်းတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသုံးတဲ့စကလုံးလေးတွေဦးဇင်းတို့ဓမ္မခန္ဓာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကြိုက်တာတိတ်နှစ်သက်တာသဘောကျတာရှိတယ်တုဒ္ဒဝါအရိယတာဝကောဟောတုဒ္ဒဝါအကြမ်းမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပါတယ
1: ်
0: အရိယဆိုတာလောကကနေလွန်မြောက်ပြီးသားလောကကိုထွက်မြောက်ပြီးသားလောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးအမကိုရရှိထားတဲ့အကြမ်းမြင်များသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဝတုဒ္ဒများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလို definition ကအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရအခြေကြီးပဲအတုဒ္ဒဝါပုထုဇနောအကြမ်းမြင်မရှိရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်ဒီအယူအကန်းအမိုက်ဟောဒီလိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဂုံဘုကဟမ်အန္တပုထုဇဉ်ဩမရကပုထုဇဉ်ဟုတ်ကလားဘာလပုထုဇဉ်ဒီလိုပြောတာယူနေကန်းနေမိုက်နေတာကိုဘာခေါ်တာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အတုတဝါအကြမ်းမြင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အယူအကန်းအမိုက်ပဲတဲ့ကဲသဘောပါလားဟေးအဲ့တော့ကိုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကဒီယူတဲ့ဘဝမိုက်တဲ့ဘဝကမ်းတဲ့ဘဝနဲ့ပဲကြည်နတ်နေပြီလားဟမ်ဒီအယူကမ်းအယူပြောက်အောင်ကုလို့မရဘူးလား
1: ရပါဗျာ
0: အကမ်းပြောက်အောင်ရော
1: ရပါဗျ
0: ာအမိုက်ပြောက်အောင်ရော
1: ရပါဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုယူတဲ့ဘဝကလွတ်ချင်တယ် မိုက်တဲ့ဘဝကလွတ်ချင်တယ်အကန်းဘဝကလွတ်ချင်တယ်မြက်ကန်းလမ်းသွားတယ်လို့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှလည်းမသိဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှလည်းမှန်းလည်းမသိတယ်ဘဝကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့တိဆောက်မှုအတ္တသမပဏိရိစာဒါမှပါရင်ဘယ်တရားမှမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ဘူးလားဟောအာသေဝနာစဘာလဏံကနေစပြီးဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားကြီးအတ္တသမပဏိတိသာမဆောင်ရင်ဘာမှမင်္ဂလာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အခုတော်တော်ကောင်းတို့မှာအဲ့ဒါလို့ကိုဘွားနဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိစွာထိန်းကျောင်းနိုင်တဲ့ပြုပြင်နိုင်တဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အသိပညာတွေဒီဘဝမှာမရကြဘူးလားမရပါဘူးအေးရနေတယ်ဘဝကတန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနော်ကိုတန်ဖိုးကိုကိုသိပြီးတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်အသုံးချမှအသုံးချတယ်နော်ထိုက်တန်အောင်အသုံးချမှထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရမှာအသုံးမချနိုင်ရင်မရပါဘူးခောင်းပြီဘာဝသိသိစသိပင်စအတတ်ပညာကိုသိထားမှတ်ထားရထားတဲ့ဘုဒ္ဓတဉာဏ်ပညာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချဓာတ်မှအတတ်ပညာရှင်မင်္ဂလာရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ကျက်တည်ရှိသောဘဝပိုင်ရှင်တန်ဖိုးရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဓမံဆိုတာဟမ်မင်းအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံမှမင်းကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မကွာတကယ်မင်္ဂလာတော့ဟောတာဒီလိုဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘုသူတာပြည့်စုံတာဟာမင်္ဂလာအတတ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဟာမင်္ဂလာအဲကျက်ထားတာကျက်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုသူတာမပြည့်စုံရင်မင်းကျက်တည်တုံးဒီလိုပြောတာဟင်မင်းမင်္ဂလာရှိခြင်းဘုသူတာပြည့်စုံအောင်လုပ်မလီဦးဇင်းတို့ကမင်္ဂလာတော့ကိုအဲ့လိုမြင်တာသောပါလားဘုသူတ္တရှိမှမင်းရဲ့မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မှာတဲ့အတတ်ပညာရှိမှကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်မှဟမ်အောက်တဆုံးပြောတတ်ဆိုတတ်လှုပ်တတ်ဂိုင်တတ်ကြံတတ်စီတတ်မပြောဘူးလားအဲ့နောက်ကနေစားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတော့အိုးနောက်ကအတတ်ဆရာတွေအများကြီးပဲဟမ်ရောက်တယောက်ချစ်ခင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားနားဝင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားလိမ္မာအောင်ပြောတတ်ပြီလားအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတတ်ပြီလားအိုးပြောတဲ့နေရာမှာကိုကတတ်စရာတွေအများကြီးပဲကိုပြောလိုက်လို့တစုံတဦးတယောက်မျက်နှာပြက်သွားတယ်ညိုညင်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုရင်ကိုကိုအပြောမတတ်သေးဘူးဟမ်အခုတော့မကင်းသေးဘူးအပြစ်မကင်းသေးဘူးသဘောပါလားသိရေးကြည့်တာနော်သိရေးကြည့်တာနော်ဥစဉ်သိစီခြင်းလိုက်တာခမရတို့လေသိစီခြင်းလိုက်တာနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ပေါ့ဥစဉ်တို့မြင်သလောက်ကလေးခမရတို့မြင်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုအတော်ကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေတကယ်တော့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကိုလိုရင်အမတိအကျိုးရှိတဲ့ဇာကားပဲအကျိုးရှိတဲ့ဇာကားပဲနားဝင်အောင်ပြောတာနဲ့နားဝင်အောင်ပြောတာနားခံတာအောင်ပြောတာနဲ့နားမခံတာအောင်ပြောတာလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာနဲ့မလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာမတူသေးဘူးအဆုံးမပေးနေတိုင်းဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်မထင်နဲ့။ကောင်းတဲ့စကားမထင်နဲ့။သဘောပါလား။ဒီတော့စကားပြောတတ်ဖို့နော်စိတ်ကကြံတတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တောင်မှလေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတချို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလား။ရှိပါရဲ့ဗျာ။တရောင်းတာတာတကြောင်းကြကြနဲ့ပူပင်ကြောင်းကြတွေမျိုးစုံနေစဉ်ရင်ထဲမှာနော်ကြက်တဲပြီးတော့နေကြရတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့အဲ့အဲ့ဒါ तू อ่ะ तू စိတ် तू ကိုလွတ်မြောက်အောင်ငြိမ်းချမ်းအောင်ချမ်းသာအောင်အေးချမ်းအောင်မထားတတ်သေးဘူးစိတ်ထားမတတ်သေးဘူးဟောကိုစင်းလောကမှာသင်ယူလာတာတချို့တွေပြောရင်းဆိုရင်လည်းအမှတ်တမဲပဲ तू อ่ะစိတ်ထားသိတတ်တာသိစိတ်ထားတတ်တာဆိုအေးစကားလေးကိုကြားလိုက်ဥစ္စာကြားလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဒီစကားကိုနားလည်အောင်လုပ်တယ်စိတ်ထားတတ်တယ်ဆိုတာပါလေ तू ဘာလို့စိတ်ထားတတ်တယ်လို့ပြောတာလဲသူဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့မရှိဘူးကဲ့ဘယ်တော့မှသူပူလောင်နေလို့လည်းမရှိဘူးကဲ့ဘယ်တော့မှသူညှိုးညင်နေလို့လည်းမရှိဘူးကဲ့ ညူးစူးနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ဘာလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းသောစိတ်ကိုဘာမှမထားတာစိတ်ကောင်းလေးပဲထားတာသူ့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်သူ့ဘာလုပ်ပေးရမလဲဘယ်သူ့ဘာပြုစုပေးရမလဲဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူ့ပံ့ပိုးပေးရမလဲဘယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲဘယ်သူ့ကိုကူညီရမလဲသူ့စကားကသူ့နှုတ်ကထွက်လာရင် तू ကတိတ်စကားပြောကောင်းတာတဲ့ဘာလို့ဆို तू စကားကအပြစ်ကင်းတယ်နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဟောညူစုမှုညိုညင်မှုစောင်းမြောင်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုခက်ထန်မှုလော်လယ်မှုဖောက်ပြန်မှုဘာမှမပါဘူး ਉਹ စကားပြောကောင်းလိုက်တာသဘောပါရဲ့လားအေးတက်တာတက်တာတို့တွေတက်တက်အောင်လို့ရမှာဟမ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဆိုတာအခုတရားရိပ်တာဓမ္မကမ္မဌာနာဆရာစရိယအသီးသီးကနေတရားတွေသင်ပေးပြီးတော့အဆုံးအမတွေပေးနေကြတယ်မရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒါဝိပဿနာတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတခါတည်းစဉ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထက်တန်းစားစိတ်တွေဖြစ်အောင်เนาะပြုပြင်ဖို့စိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းဖို့နိလန်းနေပေးထားတာအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ကကြိမ်ဖန်မရစွာလေ့ကျင့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထားတတ်အောင်ဗါတယ်ဗါတယ
1: ်စ
0: ိတ်ထားတတ်အောင်အမလေးစိတ်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ထားစိတ်ကောင်းတာဒီလိုပြောတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကယ်တက်ကြွန်းအောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်လား အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့ကလည်းသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်အောင်လဲအရင်ဆုံးကြိုးစားရသေးတာကိုယ်တိုင်မလုပ်ခွင့်နဲ့သူများပြောသိရှက်เสียကောင်းကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်မဲ့သူများပြောသိရှက်เสียကောင်းတာသိရှက်ဖို့ကောင်းတာတဘောပါရဲ့လားဟေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါလေးကဒီလိုလုပ်တင်တာပါလားဆိုဒီလိုရအောင်ပြင်ကြည့်တယ်ဒီလိုရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ကြိုးစားတယ်အလုံးစုံ perfect ပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဦးဇင်းတို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့နီးလန်းနေရှာနေတယ်ရအောင်ကြိုးစားနေတယ်ရအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဟုတ်လားဘလောက်မနစ်မြို့မနစ်မြို့ဘလောက်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မကျေနပ်တာပြုံးပြီးတော့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်မနစ်မြို့တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်ဒီအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ငါ့တဏ္ဍာမဖြစ်စီရဘူးกว่าလက်ကျင့်နေတာပဲဦးဇင်းတို့လေစိတ်ထားတတ်အောင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုလေးအနှဲငယ်မှမရှိအောင်လက်ကျင့်နေတာတကယ်တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့သိပြီးသားတွေပဲဘသူမှဘာမှမပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကြိုးတရားဒါကြောင့်ဘယ်ရလာကြတော့ဆိုတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာလာခဲ့ရအကြောင်းပို့ရပဲသွားကြရအောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားကြိုးတရားတွေကိုကိုကအခုထိန်းချောင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဒါဟုတ်မြတ်စွာဘုရားအဲကျေးဇူးရှင်မုဂ္ဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကံစီမံတဲ့အတိုင်းမနေနဲ့ဉာဏ်နဲ့စီမံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့သိပ္ပံစာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသိတံဖို့ရှိတာပဲနော်ဘာဟုသိပ္ပံစာသိပ္ပံစာအဲ့ဒါကိုတွဲရမှာကအတ္တတမပဏိတိနဲ့တွဲရမှာဘာနဲ့တွဲရအတ္တတမပဏိတိကတော့ဘယ်တော့မှလက်မလွတ်နဲ့ဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘုသုဒ္ဓပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့အပြစ်ကင်းအောင်မပြောတတ်သေးဘူးဆိုရင်အပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဟုတ်ကလားအကုသိုလ်ကင်းအောင်မနေတတ်သေးဘူးဆိုရင်အကုသိုလ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုနေရမလဲဘုသုဒ္ဓရှာရမယ်နိလန်းနေရှာနေမှုထိုင်မှုသွားမှုလမ်းမှုစားမှုတောင်းမှုပြောမှုဆိုမှုအရာအလုံးအိတ်တာတောင်းမှအပြစ်ကင်းအောင်ဘယ်လိုအိတ်မလဲအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုအိတ်မလဲဟင်အိတ်တောင်တော့ဒရီလက်လွတ်လက်လွတ်သပဲအိတ်လိုက်ရင်အာဟုသူနဲ့အိတ်ပြီးအာဟုသူနဲ့ထဟင်အိတ်ပြီးဆိုကဲမောဟဟုတ်ဗျအဲ့ဒီမောဟမတိုင်ခင်လေးမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ထုံမွန်းပြီးအိတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်နဲ့အိတ်ပျော်သွားတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိတိတ်ပွားရင်နဲ့နိုးလာတယ်ဟောကောင်းသောအိတ်ချင်းကောင်းသောထခြင်းဟုတ်ကလားဒါမှသူနဲ့ခတ္တံသူမင်္ဂလံသောဘဘာတံသူဥဒိတံသူခနောသူမောဟတောစသွေဣဒံမြမစာရိသူနဲ့ကြိုက်မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကြီးရွတ်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဥစဉ်တော့ဥစဉ်အယွတ်ဝါဒနာမပါဘူးအဲ့ဒီရွတ်နေရင်ဖတ်နေရင်လည်းဆိုတာရွတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုတာတရားတွေကိုဆင်ကျင်နေတာနှလုံးသွင်းနေတာသူနဲ့ခတ္တံကောင်းသောနှစ်ခတ်သူမင်္ဂလံကောင်းသောမင်္ဂလာဟမ်ကောင်းသောမင်္ဂလာနဲ့ကောင်းသောစကားနဲ့ကောင်းသောအထီးတွေ့ကောင်းသောအာယုန်တွေနဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာကိုကကောင်းသောအာယုန်တွေကိုနှလုံးသွင်းနေမှရမှာပေါ့နှလုံးမသွင်းရင်ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဗျာအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြမ်းမြင်ဘုသုဒ္ဓများအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးကိုဆောင်နိုင်တဲ့ အသိပညာမျိုးကိုများများမှတ်သားထားရမယ်။များများစီးပူးနေရမယ်။ဟမ်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေအသိတွေအကြံတွေကနေမလွတ်ချင်ဘူးလား။ဒါဥစဉ်ကလမ်းကြောင်းပေးတာနော်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတော့နေစဉ်နဲ့အမြတိပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အာတိသကဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလွတ်မြောက်ချင်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာအသိပြင်းထန်တဲ့စိတ်သိပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒဟုတ်ပြီနော်အထက်တန်းစားစိတ်တွေအထက်တန်းစားနော်ဟိုအတွေးတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတစ်ခါတည်းထုံမွန်းပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်ကလေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တာဥစဉ်ကျန်တာတွေဘာမှပိုင်ခြင်းမူစီးစိတ်ဥစ္စာဘာမှလိုခြင်းမူဘာဂုံဒရဘာမှလိုခြင်းမူဘသူချီးကျူးတာပြောလို့ချောကိလေသာရှိသူချင်းချီးကျူးနေတာလဲဂုံယူစရာလို့ဥစဉ်ကမယူဆားဟင်နှခမ်းပဲချင်းမိမုံနေကြတာဘာမှတင့်တယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ဆိုဘာကုန်းမှမလို့ချင်းဘူးတော့ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကိလေသာရှိသူချင်းချီကျူးတန်လက်အုပ်လက်ခုပ်တီးတန်ကိုလည်းဦးစင်းတို့တွေကဝမ်းသာစရာလို့ဦးစင်းကတော့မမတ်ယူဘူးဗျဂုံယူစရာလို့မမတ်မယူဘူးဗျတော့ပါရဲ့လားဟေးအဲ့တော့ဦးစင်းတို့ဦးဇင်းလည်းမကြကနပြောဘူးတဲ့ပြောဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတော့လောကမှာအတုမရှိအနိုင်မဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တာရုခေါ်ခံဘဝမျိုးလောက်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ဘဝမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဟင်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ကျန်တာဘသူတွေရဲ့ဘာကုန်းမှဦးဇင်းတို့ဘာမှမလိုချင်ဘူးဘာမှလည်းမမဟုတ်ဘာမှလည်းမတန်တောက်ကျင်းရသလားအဲ့တော့ကိုအနိုင်မဲ့ရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့ချီးမွမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်သူတော်ကောင်းချီးမွမ်းမှတန်ဖိုးရှိတာဗျလူယုံမာတွေဝိုင်းချွမင်းနေကိုချီးမွမ်းနေကိုဘဝပြည့်နေပြီလို့မှတ်ထားကြအောင်နဲလူယုံမာရဲ့လက်ခုပ်သီးတန်ဟာကိုဘဝရဲ့နှစ်မွန်းခြင်းပဲတချို့ဒီလက်ခုပ်သံတွေတော်တော်မျောလင့်တာဟုတ်ဗျသဘောပါရဲ့လားကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြမ်းမြင်ဘုသူတာလည်းများရမယ်ကိုကိုကိုအပြစ်ကင်းအောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘဝကိုကိုဘဝတဆင်းတဲ့တဆင်းမြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်အောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောဟုတ်ပါလားရေရေမကြည့်ဘူးလားကြည့်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့လောက်ကြဖို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါဘာဟုတ်သိတင်းဆသိပင်းဆကိုအတ္တပတမပရိသီနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့သွားကြဖို့เนาะပြောရင်လည်းဦးဇင်းကဒီနေ့တွဲပြီးတော့လဲမှတ်ဖို့လဲကောင်းတာမရှင်ပြီးတော့လဲကြည့်ဖို့ကောင်းတာမို့လို့နောက်ကစကားလုံးလေးဝိနယောစသုသိတ်ခိတော်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျဒါလေးပါတွဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်ပြီးကြည့်အောင်ဝိနယောစစဆိုတာဝိနေတီတိဝိနယောဝိနေတီတိဆုံးမတတ်တယ်အဆုံးမပေးတာကိုဝိနီဝိနယလို့ခေါ်တာလေဟုတ်ကလားအဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပါတယ်ပါတယ်အဆုံးမရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့တိုင်မှန်နားလည်ထားတဲ့အစ်စ်မျိုးလောင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မနေစေခြင်းဘူးဥစဉ်သဘောပေါက်မိတာလေးပြောမယ်နော်ကိုယ့်ကိုဆုံးမမဲ့လူရှိတာဟာမင်္ဂလာအဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာနော်စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ကိုကိုဆုံးမမဲ့လူဒါရောမလို့အောင်လားလို့ရတယ်အဲ့တော့အဆုံးမပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုတို့လမ်းပြောင်းနေတာ ਨੇ အတူတူပဲနော်ကောင်းပြီနောက်အဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာအဆုံးအမဆိုတဲ့နေရာမှာဥစဉ်ကအလုံးလုံးကိုတရားသဘောကျမိတဲ့တရားလေးတပုတ်ပေါ့လေဟိုတနေ့ကမကြသေးခင်ကပဲပြောမိတဲ့ထင်ပါလေအခုလက်ထပ်ပြောပါမယ် တရဝါတွေကိုဘသူကဆုံးမမလဲလို့နတ်သားကမေးတယ်။ဦးဇင်းဒါလေးပြောဦးတယ်နော်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြန်ဖြေတော့ပညာကဆုံးမပါလိမ့်မယ်လို့မဖြေဘူးလား။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်းတို့ကိုဆုံးမမှာဘာလို့လဲ
1: ။
0: ပညာ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီပညာဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာလား
1: ။ဟုတ်ပါဘူ
0: း။ဘုရားရှင်ထံမှာရှိတဲ့ပညာလား
1: ။ဟုတ်ပါဘ
0: ူး။ဒါပြန်ကိုဆရာသမားစီမှာရှိတဲ့ပညာလား။အမေဖေတွေစီမှာရှိတဲ့ပညာလား
1: ဟုတ်ပါ
0: ဘူးဗျာ။ဒါပညာ။အေးကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပညာ။ကိုကိုတိုင်းကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်ရမယ်။ကိုကိုအမှန်တကယ်အဆုံးမပေးမှကိုကိုတိုင်းပဲ။အဆုံးမရှိတာဆိုတာအဲ့ဒါဝိနည်းနော်ဝိနည်းခုဦးဇင်းတို့ယဟန်နေမှာယဟန်ဝိနည်းမရှိဘူးလား
1: ။ရှိပါဘူး
0: ဗျာ။အဲ့ဒါတချို့ဦးဇင်းတို့စာသင်တဲ့ဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဦးဇင်းတို့ဒီလိုသင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်အာနာပညာဝိနည်းဒီလိုပြောတာဦးဇင်းအဲ့ကလေးကပြုံးတယ်ဦးဇင်းကစာချပေးတဲ့ဝိနည်းဆရာတော်ကဦးဇင်းပြုံးရင် तू ကသိကြောက်ဖြောင်မောင်သူဘာပြုံးတာတော့နဲ့အဲ့လိုမပြုံးနဲ့ကွာတယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဘုံဘုံမပြုံးတာငါသိတယ်ဓမင်းငါသင်ရမှာကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဗျာသင်ပါဦးဇင်းဘာစောရကမတက်ခဲ့ပါဘူးဘာစောရကမတက်ဘူး तू ပြောနေတာလေးကိုသဘောကျဝိနည်းဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်ဟုတ်ပြီယဟန်နေလိုက်နာအာနာနဲ့ပြတန်းထားတဲ့အတွက်အာနာပြည့်ညတ်တော်ကိုနားထောင်အောင်အဲဒီလိုဦးဇင်းပြုံးတယ်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတွေကိုအာနာလွှမ်းမိုးထားခြင်းလဲမြတ်စွာဘုရားဘယ်သူကိုအာနာလွှမ်းမိုးထားခြင်းမဲ့ထင်လဲဟမ်ဟမ်ဘယ်သူကိုအာနာစက်တွေနဲ့ထိမ့်ချုပ်ထားခြင်းနဲ့ထင်လဲအခုအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းပညာချက်တွေထားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအတွက်လားဟု
1: တ်ပါဘူးဗျာ
0: ဘုသူ့အတွက်တော့
1: ဘ
0: ုသူ့အတွက်ပါအေးတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းပညာချက်တွေကမင်းတို့ယဟန်ကောင်းဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုကျင့်ယဟန်မြတ်ချက်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုကျင့်ဝိနည်းမှာကိုတမင်ညလိုက်နာတာရှိတယ်အဓိပတိထားပြီးတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကိုတခါတည်းဦးစားပေးပြီးတော့အတိတ်ကလိုက်နာတာရှိတယ်။အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ယဟန်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဝိနည်းကိုလိုက်နာရမယ်ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားမှမရှိအောင်ကိုကိုကိုထိန်ချောင်းပြီးတော့ခါတဲ့မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အထူးကယုပြု။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိနည်းဟာတကယ်တကယ်ကမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာ။တကယ်တော့ကို့အတွက်ဆုံးမရမယ်ကို့အဆုံးမပါအဲ့ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကလေးမှာဦးဇင်းတို့ကဟိုးသိက္ခိယသိက္ခာပုဒ်ကနေစပြီးကြာကြာနာနာလေ့လာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသွားနီးလာနီးစားနီးတောင်းနီးဝတ်နီးယုံနီးရစ။အဲ့တော့ဒီလိုမဝတ်နဲ့ဒီလိုဝတ်လို့ပြောလိုက်တာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါနော်။တင်ငန်းဝတ်ပုံယုံပုံစနစ်တကျဝတ်ယုံသုံးဆောင်ပြီးတော့ပြည့်စွဲခဏဆင်ကျင်ပြီးသုံးအပ်မယ်ဆိုတဲ့အခြေခံကနေစပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တော့။ဦးကိုယ်ကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုယုံညံ့သူမဖြစ်အောင်ကိုယ်ကိုပညာမဲ့သူမဖြစ်အောင်အောက်တန်းကျသူမဖြစ်အောင်ကို့အတွက်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမလေးကြီးပဲအဲ့တော့ဝိနည်းအဆုံးမဆိုတာတကယ်တော့ဝိနည်းဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘုသူ့အတွက်တော့ကို့အတွက်ကိုဘသူတည်ဆောင်အောင်ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ဘဝအတွက်ကို့အတွက်ကိုတည်ဆောင်ဖို့ပေးထားတာလူမှလည်းလူရဲ့ပညာချက်ဝိနည်းတွေရှိတာပဲအကုသို့ကမ္မဗုဒ္ဓတရားတွေခင်ဗျားတို့လွတ်အောင်ရှောင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုခင်ဗျားတို့အောက်တန်းအပယ်လေးပုံရောက်သွားမှဆိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိနည်းကရှောင်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုဆုံးမရတာမင်းငရဲဖြစ်ခြင်းငရဲသွားခြင်းလားပိတ္တာဖြစ်ခြင်းလားအသူရကယ်ဖြစ်ခြင်းလားအမလေးတို့တော့တော်တော်အောင်တို့ကတစ်ခါလေမျက်နှာကြီးရှိခောက်ချိုးနေသူများကိုမောက်ပေါမှာမှာငေါ့ငန့်ပြောဆိုနေရတာကိုအဟုတ်ထင်နေတာကိုကဟိုမှာဒဲအိုးအဝီစီကိုအာယုံပြုတ်နေကိုမသိဘူးဟင်လူဘွားရေရောက်ခိုက်ကလေးမှာကိုကိုကိုတီဆောက်ရမယ်အရာကိုမလေးကိုကိုကိုတီတီဆောက်ပါနဲ့ငါမင်းတို့အတွက်ပြောနေတာငါငရဲသွားတော့မှအမေဟင်မင်းတို့ကောင်းစီကြလို့မင်းတို့ကောင်းစီကြမင်းတို့ကောင်းရသွားတော့ငါတို့တည်းဦးသွားတော့ဟင်ငါအောက်တန်းစားကြီးငါအယုဒ္ဓမာကြီးလို့ပြောနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟင်ကိုကိုကိုမတခါတလေအဲ့လိုလူတွေကြည့်ဦးသားကြီးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုမဟုတ်အောင်မလုပ်နိုင်သေးပဲနဲ့ကွာသူများလှုပ်ဆရာလှုပ်နေတယ်တော်တော့ ရည်စရာကောင်းတာပဲ။ဟမ်အဲ့ဒါထက်ဘရုဏာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အတော်တနာဖို့ကောင်းတာပဲ။ကိုကိုကိုတောင်မှန်ကန်အောင်မတီးဆောင်နိုင်သေးဘူး။သူများဆရာလုံးဖို့ဆိုတာထားလို့ဟမ်ကျင်းနေသလားဘုရင်ပြောတာသဘောပေါက်လားတကယ်တကယ်ဝိနည်းရောဝိနည်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကိုယ့်အဆုံးမတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးမရမယ်အဆုံးမပညာဟမ်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပါတယ်ပါတယ
1: ်
0: ဆုံးမရှိရမင်္ဂလာပါဗျာဂျင်းန
1: က်က
0: လားဂျင်းနက်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာ तू ကတွဲထားတာလေးကြည့်ဦးဝိနည်းရောစသူသိခိတော်တဲ့သူကောင်းစွာသိခိတာအဲ့ဒီအဆုံးမအတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာအဆုံးမအတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာဟင်ညဆော့ဖျားကအာနာတော်နဲ့သူ့အတွက်ဂုံယူဖို့တင့်တယ်ဖို့သူ့ရဲ့သူထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုသူထားခဲ့တဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတခါတည်းဂုံရှိအောင်လို့သူတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဒီဝီနီးတွေထားခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးဗျလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဟင်တိတ်ခါဘုတ်တခုချင်းကိုဂယုတစိုက်လေးလာကြည့်လိုက်ကြာကြာနာနာလေးလာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကို့အတွက်ဒီအဆုံးမကိုတိသူလိုက်နာသူအတွက်အပြစ်ကင်းဖို့တင့်တယ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့အထက်တန်းကျဖို့ဟင်မြင့်မြတ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဟောအစင်းစင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာရည်ညွှန်းနေတာဒီနေ့ကလေးသဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ဝိနည်းရောအဆုံးမရှိပေမဲ့သူသိခိတ္တကောင်းစွာမကျင့်ရင်ဒီဝိနည်းအဆုံးမအလကားဟင်အဲ့တော့ဝိနည်းပညာချက်ဝိနည်းရဆိုတာကိုယ်အတွက်ကိုကျင့်နေရတဲ့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုမှတ်ထားတယ်ဂျင်းနကလာဟိကဲသူ့အတွက်မတတ်နဲ့ဆိုတာသူတန်မတန်နေဆိုတဲ့အဆုံးမဟာအခုခင်ဗျားတို့ခဏနေရပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိသိခာပဒံသမာတိယာမိလို့ကြောက်ကချပေးလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုဘူးလ
1: ား
0: အဲ့ဒါလည်းအလုံးသိအောင်လို့ဦးဇင်းကပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိရန်ထားတယ်သူများအသက်သက်ချင်းမှရှောင်းချင်းမှဤနောက်ကမှသိခာပဒံသမာတိယာမိအဲ့ဒီရှောင်းချင်းချင်းသိခာပုဂ္ဂိုလ်စောက်တီပါဤဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: အဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှောင်းခိုင်းလို့ရှောင်းရတာလား
1: ဟုတ်ပါဘူး
0: ဗျာဘာလို့ရှောင်းဟင်အဲ့အသက်ရှည်ခြင်းလားတိုးခြင်းလားရှည
1: ်ပါဗျ
0: ာအသက်ရှည်ခြင်းရင
1: ်
0: သူများအသက်မတတ်နဲ့သူများအသက်မတတ်ဖဲချောင်းတာကိုယ်အသက်ရှည်ဖို့ကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းဖို့ကိုယ်ဘေးရှင်းဖို့ဟင်ကိုယ်အတွက်ကိုယ်ရှောင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုယ်အတွက်ကိုယ်အနာဂတ်အတွက်ကိုယ်အလုပ်လုပ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ကိုယ်ဒီအဆုံးမသည်ကိုယ်အတွက်တည်နေတာဟင်ကိုကိုတိုင်းကအသိပညာနဲ့ဩဒီလောက်ကပထမအချိုးရလတ်တွေမြင်ပြီးတော့လောက်တာဒါကအခြေခံပညာလို့ခေါ်တယ်အချိုးရလတ်တွေသူများသက်တရင်ကိုယ်သက်လည်းအသက်ခံမယ်ကိုယ်သက်တူမယ်ဖြစ်ရဘဝမှာရန်ပေါ်မယ်เนาะဥစ္စာပျက်စီးမယ်အစရှိသဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနာရောဂါများမယ်เนาะမနာလိုဝန်တိုးသူတွေများမယ်အဲဒါအချိုးအပြစ်ကလေးနောက်ဒီထက်နည်းနည်းလေးအလတ်တန်းစားလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩနော်သူများအသက်တတ်ခြင်းဟာယုံညံ့တဲ့အလုံးသိသိမ့်တဲ့အလုံးညံ့ဖြစ်တဲ့အလုံးဟင်အပြစ်ရှိတဲ့အလုံးဟောဒီလိုလေးသိသွားတော့နည်းနည်းလေးအဆင်ပြေသွားပြီဟုတ်ကလားအဆင်တန်းအဆင်တန်းအဆင်တန်းညံရေးအဆင်တန်းအလိုက်ဒီတိခါဘုတ်ကလေးတစ်ခုကိုကိုဆုံးမပြီးတိဆောက်နေတာမှာကိုအဆင်တန်းခြင်းမတူတော့သဘောပါရဲ့လားတကယ်အဆင်တန်းမြင့်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုသူအသက်သက်လိုက်ငါအသက်သက်လိုက်နဲ့ဒါအနောင်ဖွဲ့နဲ့တန်တရားဝတ်ကြီးအဖန်ဖန်လဲနေတာနော်တကယ်တော့ဒါကိုရှောင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်ဝတ်တွေပြတ်မယ်ဝတ်တွေကျွတ်မယ်ဟင်ဝတ်ကထွက်မြောက်နိုင်မယ်ဟောအထက်တန်းအဆင်ဝတ်ထွက်မြောက်မှုအတွက်ဒီကျင့်ဖို့ကိုငါကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒီတရားကိုရှောင်ကိုရှောင်ရှားရမယ်ဟောတော့ပါလားဟေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆုံးမ ตั้วบုံอเส้นตั้นจีนอ่ะไม่ดูတော့อโจโลโลญาญีล้องน่ะออกตั้นสิงหึตบบาล่ะโหอเป็ดกูมีมีโหอเป็ดจောက်โลဆိုတာဒါออกตั้นสิงငရဲနဲ့600အပိတ်တာနဲ့600အတူတကယ်နဲ့600ဆိုတာအောက်တန်းစင်ဒါမူဂျိုတွေခေါ်တဲ့တရားဟင်ဒေဝဒူရာတို့လိုဟာမျိုးမူဂျိုတရားအဲ့ဒီကနေအစင်တန်းမြင့်မြင့်တခါတည်းဆက်တွေ့မှာအိုမာကြောက်တယ်နာမာကြောက်တယ်သီမာကြောက်တယ်ဒုတိယစင်တတိယစင်တန်တရားဝတ်စင်ရဲ့တန်တရားတစ်လျှောက်လုံးမှာဒီလိုပဲအဖမ်းမအိုးလိုက်အဖမ်းမနားလိုက်အဖမ်းမသိလိုက်အဖမ်းမမွေးလိုက်ကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရစကိုကနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကခံလိုက်သူများနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကနိုင်လိုက်ဒါနဲ့တန်တရားလဲနေတာဘာမှအနှစ်မရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟောတကယ်တကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးသိသွားတဲ့ခါကျတော့အထက်တန်းစားတဲ့ကျတော့ဝုတ်ကျွတ်ဖို့ဒီဝုတ်ကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့တကယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်နေတိုင်းအေရထမျက်နှာသိနေရတာလဲဝုတ်ပဲထမင်းစားနေရတာလဲဝုတ်ပဲအဝတ်စားလဲနေရတာလဲဝုတ်ပဲဝုတ်ရှိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နော်အကျိုးဆက်နေရတယ်ဂျင်းရကလားတန်တရာဆက်ဆက်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လိုက်ကြွေးဆန့်နေတာပြီးတယ်လို့ကိုယူသူ့ဘူငါဘူเนาะသူ့လူငါလူသူ့အမျိုးငါအမျိုးဟိုရှုပ်ရက်ကိုခန့်နေတာပြီးတော့ဘာမဟုတ်ဘူးဟင်ဒါဥစဉ်ကတစ္ဆာတရားများဟောတော့ဆွေမျိုးများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဟုတ်ကလားအတိုင်းဝိုင်းများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဥစ္စာပေါ်လေးလေးဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဝိနိယောသသုတိတ်ခိတော်သူကလည်းတွဲရပြဒါလည်းအတ္တသမပဏိတိစနဲ့ရှင်းတာပဲအဆုံးမရထားပြီအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းဟာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကိုယ့်အဆုံးမပဲဒီလိုပဲမှတ်ထားဘုရားရှင်ပြောလို့လောက်ရတာဥစဉ်တော့ဥစဉ်ကငငယ်ကလေးအချင်းတစ်ခုရှိတယ်သူများပြောလို့လောက်ရတာကိုသိမုံးလားကိုလောက်ချင်မှလောက်တယ်ကိုလောက်သင့်တယ်ချင်မှလောက်တယ်ကိုယ်တိုင်အကျိုးအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါဒါလေးလှုပ်တင်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါသူများခိုင်းရင်လှုပ်ချင်မှလှုပ်တာသူများခိုင်းခိုင်းတိုင်းမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုသိချင်တာဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲဘာလို့လှုပ်ရတာလဲဘယ်အကျိုးငါလှုပ်ရတာနားလည်အောင်လှုပ်တယ်ဦးဇင်းဘာလို့လှုပ်လို့အမလေးငယ်စဉ်ကြောင်းသားမို့လို့စာကျက်လို့ပြောတိုင်းကျက်တာမဟုတ်ဘူးသူမင်္ဂလာလို့ဒါမှမဟုတ်အင်းကဘယ်သူမှဘာမှမပြောရဘူးပြောရဘူးဖေးကစာကျက်မပြောဘူးနော်ပြောသူပြောကျက်ချင်မှကျက်တာကောကူလိုအပ်လာလို့ဒါသိကျင်တော့ထဖတ်ရှင်ဖတ်နေတာဟဲ့အောင်အချင်းကုံပြီးတော်တော့မတော်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဖတ်နေတာသိကျင်လို့တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရအဆုံးမအားလုံးဟာကိုအချိုးစည်းပွားအတွက်ကိုလုံနေရတဲ့ကိုအတွက်ကိုရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဟမ်အခုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းလမ်းပေါ်မှာလမ်းစည်းကမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးကျောင်းမှာကျောင်းစည်းကမ်းအိမ်မှာဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီစီကန်းဆိုတာဝီနီဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘယ်သူအတွက်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းစီကန်းဆိုတာကိုယ်အာနေရကင်းဖို့ပြင်းညက်ထားတဲ့ပြင်းညက်ချက်ပါလားလို့သိမှဦးဇင်းတို့ကငယ်ငယ်တုန်းကနားမလဲတော့ဒါနိုင်ငံတော်ပြင်းညက်ချက်မှတော့မော်တော်ပီကယ်စပြီးတော့ပြေးတယ်လိုက်နာဘူးကမပါလို့ရှင်လို့ကိုယ်အတွက်ဘာမှမသိပဲနော်သူတို့ပြင်းညက်ထားတာသူတို့အတွက်လို့ထင်တာဟုတ်တာပေါ့မော်တော်ပီကယ်ကပတ်စံနဲ့ထိုင်တောင်းနေတာဟုတ်ဟမ်တော့ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာချက်ကကိုကနားလည်ထားတာသူတို့ကိုကနားလည်မှုလွဲနေတယ်ကိုလည်းနားလည်မှုလွဲနေတော့ဒါငါကိုအန်ရဲကင်းဖို့ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ဟောဟမ်တော့ပါနော်အခုလိုဘာဟုသိသင်းစသုတဝါဘဝမှာသုတဝါအချားမြင်များတဲ့ဘဝမှာဥစဉ်တို့တော်ကောင်းတို့အတွက်စက္ကန့်နဲ့မရမိနစ်နဲ့မရနာရီနဲ့မရလှုပ်เสียအလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးအဲ့ကိုယ့်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အဆုံးမတွေဒီဟာမစားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဒီလိုစားအဲ့ဒါသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဘုသူတ္တရှာလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုမစားနဲ့လို့ပြောတာလဲဘာအပြစ်တွေရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုစားလို့ပြောတာလဲဘာအကျိုးတွေရှိတယ်လဲဟောအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မှကိုဒီရဲ့စီကံနိုင်ဟုတ်တယ်ငါဒီလိုမစားဘူးဒီလိုစားသူဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါစီချိုရှိတယ်တက်တန်းစေနေခြင်းရင်နံပါတ်1ချိုချောင်းရမယ်အနံပါတ2ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟာကော်လက်စထရောတွေများနေတယ်ကော်လက်စထရောအစီချောင်းရမယ်အစီကျအောင်စားရမယ်အစီကျအောင်နေရမယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကော်လက်စထရောများပြီးအစီပိတ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေနှလုံးသွေးကြောကျင်တာတွေ နောက်အသည်စီဖုံးတာတွေအသည်ကင်ဆာတွေအသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘီပိုးတွေစီပိုးတွေနောက်ကတော့ရှောက်အသည်6တာတွေလာတော့အဲ့ဒါပါလေဒီအစာတော့အနေအထိုင်အပြုတ်မှုဒီကနေလာတာပါလားဒီအတွက်ဓာငါမစားသင့်ဘူးမစားဘူးကွာသူများပြောလို့လုံးရတာတဲ့ကိုတိုင်ကိုဝိနည်းနဲ့ကိုဝိနည်းဆိုတာပါလေအဆုံးမမမေ့နဲ့နော်ဝိနည်းဆိုတာပါလေကိုအဆုံးမနဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုလို့ပြောတာပဲကိုတီဆောက်နေရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော့ကိုလည်းအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့မယူးယူးမိုက်မဖြစ်ချင်ဖြစ်ကွာသိသိပါစေကွာဒီလိုပေါ့ဆောက်ကိုကြည့်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဒါအသေးပဲမရှိဘူးသိရတယ်သိရတယ်တတ်ရတယ်ဆိုယုံနဲ့လူဘွားအနှစ်သာရပြေးသွားပြီလားဟဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိပြီလား
1: ရှိ
0: သေးဘူးအဓိပ္ပာယ်ရှိသောသိခြင်းဖြစ်ရမယ်အဓိပ္ပာယ်ရှိသောနေခြင်းဖြစ်ရမယ်ဟမ်အနှစ်သာရကင်းမဲ့စွာနဲ့ဗျံဗရာနေပြီဗျံဗရာသိရရင်လူပြည့်ရှုံးတယ်လူဘဝခဏလေးတော့အခုဖြတ်ခဏမျက်စိမိတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်အပေရောက်မှလားမပြောနိုင်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့တန်တရားအနမတကတန်တရားကံနေရဒုနဲ့ဒီအကျိုးပေးဖို့စောင့်ဟင်ဘယ်သူအလဲကြမှာမလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့စီမံတယ်လို့သာထိုင်ပြီးခံနေမယ်ဆိုငါတို့ဘာမှကိုမှန်းချေပေါက်မရှိဘူးဝိနိပါတိကပေးဆိုတာဗယံဗရာပေးဟင်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးမအခုဦးဇင်းတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲဘယ်သူအတွက်တော့ဆယ်ရောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲမိခင်ဘာခင်တို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲအဲ့ကိုအတွက်ကိုအတွက်ကိုအတွက်ကိုနောက်ဆုံးရုပ်စွာအဆုံးကိုသားသမီးကိုတပည့်သားမီးကိုပတ်ဝန်းကျင်ကကိုကိုသတိပေးစကားတရားနဲ့လျော်စွာသတိပေးစကားပြောလာရင်ကိုအတွက်ပေးနေတဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုကောင်းစွာခံယူရမယ်နော်အဲ့တော့ဆုံးမမဲ့သူရှိတာအဆုံးမရှိတာအဆုံးမခံယူတတ်တာမင်္ဂလာဟုတ်ပါလားဒါလေးကိုဥပမာဝတ္ထုလေးပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒါဇတ်တော်မှာနော်ဂန္ဓရဇတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်ဂန္ဓရတိုင်းရဂန္ဓရမင်းကြီးဒီမင်းကြီးကလည်းသူကတိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးမပင်းရင်းနဲ့သတိရတယ်ဩသူတို့တွေဆုံးမပြောဆိုနေတာနဲ့ငါကုံကဆုံးမဖို့အချိန်မရဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြည်ကြီးစွန့်ထားခဲ့တိုင်းပြည်ထီးနန်းစည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့တော်ရဲလာပြီးတော့ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရသိပ်လုပ်ပြီးတော့နေဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဝိရိဟမင်းကြီးဝိရိဟတိုင်းကိုဟောဝိရိဟတိုင်းလို့စာထဲမှာပါတယ်တချို့စာမှာဝိရိဟဝိရိဟရဲ့ဒီလိုလည်းခေါ်တယ်အဲစာကြတော့ဝိရိဟတိုင်းကဝိရိဟမင်းကြီးကလည်းတိုင်းပြည်စည်းစိမ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အိုးတနေ့တနေ့ကာကြခုံကြတီးကြမုတ်ကြဖြော်ကြဖြေးကြကိုယ်ကိုဟန်လုံးနေတာလဲကိုယ်မင်းမို့လို့အောက်ကနေယူသေးပြနေတာဟင်မင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်ပြုစုကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာယူသေးကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာလေးစားကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာကာမဂုဏ်ဆိုတာဒါပဲအယောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကုန်တာဟုတ်ပလားအဲ့တော့ဒါတွေသိနေတော့တော်ပြီငါလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြအောင်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော်ရထွက်လာပြီးတော့ယသိနှစ်ပါးဆုံမိကြပြီးတော့အဖော်ပြုပြီးနေကြတာပေါ့ဗျာဂန္ဓာရယသိနဲ့နော်ဝေဒိဟယသိဘယ်နှပါးနဘာကေအဲ့တော့ဂန္ဓာယယသိကြီးနဲ့ဝိရိဟယသိနဲ့ဒီလိုပဲသုံးခံစားပြီးယခုဦးဇင်းတို့ယဟန်ဝိနည်းပညာချက်လို့ပဲယဟန်ဝိနည်းပညာချက်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားပညာချက်လို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်မြတ်သောယဟန်ဘောဟာကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့သူကပညာကြီးရင်သူတွေဖြစ်တော့ဗလိဘောဓနည်းနိုင်တယ်မြတ်နည်းအောင်နေမယ်ဆိုသုံးခံစားကြနော်ယသိတွေမှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်တတိတဥရှာစားတာရှိတယ်ဆွမ်းခံရှာစားတာရှိတယ်ကိုယ့်အကိုချက်ပြုတ်ပြီးဆက်ကြော်လော်စားတာရှိတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာငါတို့ဆွမ်းခံစားတဲ့အကျင့်ကိုပဲကျင့်မယ်ဆွမ်းခံစားတယ်နိဗ္ဗာန်ညစာချမ်းမထားဘလိဘောဓကင်းအောင်နေမယ်ဟာလေဘလိဘောဓကင
1: ်
0: းအောင်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီကတော့သာသနာဘဖြစ်နေတော့သူတို့လုံနေတာမေတ္တာပို့နေမယ်ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေမယ်ဇန်ရအောင်အထုတ်မယ်အပိညာရအောင်အထုတ်မယ်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုငြင်းချမ်းအောင်နေမယ်ဆိုပြီးတော့မှဗလိဘောဓကင်းအောင်နေကြမယ်ဆိုရသေနှစ်ပါး ဂရိကိုအပြူပြီးတော့အတူတူဆုံးခံသွားအတူတူအပြန်လာစောင့်ရှောက်နေကြတင်းရကြတော့ဆုံးခံသွားစားကလေးရလာတော့ဝေရိဟယသိကစားတော့ကြတော့အာစားတော့ပြီးအလုံးကုန်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ဘာသာစားပြီးပိုးတဲ့ဟာအကုန်ဆွန့်ပစ်ကျင်းငက်တာရကလည်းအကုန်ကျွေးဘာမှမထောက်ပရိဘောရရှင်းအောင်ဒါပေမဲ့ဒီစားလေးကတော့လေရလဲရခဲ့တယ်ရတော့ရခဲ့ကလေးပိုးနေတာလေးဆိုပြီးတော့သူကဂယုဒဇိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခက်တဲလေးရဲ့အမိုးကြာထိုးထိုက်နောက်နေ့ကျတော့ဆုံးခံသွားပြန်လာဆွန်းစားကြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးအတူဆွန်းထိုင်စားဆင်ကျင်ပြီးဆွန်းစားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့စားရမလားဘူးစားမပါဆားမပါပဲစားရတာပေါ့ရွှွှွဖြစ်နေတော့ဝေရိဟမင်းကြီးဝေရိဟယသိကထရက်ပြီးတော့အမိုးကြာထိုးထားတဲ့စားတော့ကလေးယူပြီးဖြည့်ပြတယ်ကိုတော်ဒီမှာစားစားဆိုတော့ကန္နာရရသိရသတိရှိတယ်မောင်ရင်နဲ့ကြုံနဲ့ဒီနေ့ဆွန့်အတူခံကြတာပါဘယ်အိမ်ကဆွန့်တူစားလူလိုက်လို့လဲမလူပါဘူးဗျာအေးဒီနေ့ကြုံလဲစားမရပါဘူးရှင်ပြဘယ်ရစားရမရပါဘူးဗျာတဲ့ဒါပြည့်ဒီစားဘယ်ရရောက်လာဟောရှင်ပြလဲမနေ့ရဒီပြတော့ရလာလဲစားလေးပို့တော့အခုလို့လိုတဲ့ခါသုံးအောင်တပြို့ခေါင်းမို့ထိုးတာ။ဩတိုင်းပြည်ထီနန်စည်းစိမ်ကြီးကိုစွန့်ပြီးထွက်လာပြီးမှဒီစားလေးကြမှာတန်ရော့စင်တွယ်နေရလား။ဟင်ဒီစားလေးမှာမင်းရဲ့မဲ့မောနေရသလား။ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအားလုံးစွန့်လာခဲ့ပြီးတိုင်းပြည်ထီနန်စည်းစိမ်ကြီးတောင်နော်တိုင်းပြည်လုံးတောင်ပိုင်ပြီးအစိုးရတဲ့ဧကရာဇ်မင်းကြီးတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တင်ရဒီစားလေးကြမှာတွေ့တာနေရလားလို့ဂန္ဓာယယသိကဝေရိဟယသိကိုတကယ်တော့အဆုံးမတာဘာလို့လဲအဆုံးမတာပါဗျာဦးဇင်ထင်ပါတယ်ဒါအလောင်းတော်တွေဖြစ်တော့ပြောတာဆိုတာမမမမပြောမှမထင်ပါဘူးနော်ဩအရှင်ဖျားရင်ထင်းနန်းစည်းစိမ်ကြီးစွန့်လာပြီးမှဒီစားလေးကြမှာတွေ့တာနေရသလားပြောတာတော့ပြည်ပဲဒါပေမဲ့တရားကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒါသူတော်ကောင်းချင်းသူမြတ်လောင်းချင်းကျင့်နေကြတာချင်းချင်းဆိုတော့တော်တော်စော်ကားတဲ့စကားတော်တော်ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဝေရိဟလည်းမင်းကလာတာပဲမာနထောင်းဆိုတက်လာအမေကိုတော်ချုပ်ကိုမပြောပါနဲ့ကိုတော်တတိုင်းပြည်လုံးဆုံးမနေရတာမဆုံးမခြင်းဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဆိုမယ်ဆိုပြီးတော်ရဲလာပြီးမှဘာကြုတ်ကိုဆုံးမနေရဟောလာပြဿနာရှာသဘောပါလားသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲနော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးလာတာဘာလို့ရှာရှည်စားတွေ့စားရင်စားမစားရင်နေလိုက်ပေါ့စွန့်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးတာပဲဘာလို့ရှာရှည်ဆုံးမနေတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းလောင်းတော်ကြီးပဲလေပဲပေါ့မလဲအေးငါကသတင်းသုံးပေါ်ခြင်းနော်ကရုဏာတရားနဲ့ပြောတာတဲ့ကောင်းသောစကားကိုပြောတာငါအပြစ်မရှိဘူးတဲ့မင်းကိုပြစ်တင်လွန်လို့မောင်းမဲလို့လို့မောက်မာလို့လို့နိုင်တဲ့စီနင်းပြုတ်ပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးကြာသူတို့နှစ်ပါးတွေ့ကြတဲ့အချိန်ပြောကြတာပေါ့ငါတော့ငါကောငါဆုံးမမလို့တော့လဲလာနေတာနော်တိုင်းပြည်လုံးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့ပြောဆိုရခက်လွန်းလို့အဲ့တော့သူတို့တွေဆုံးမနေရတာကို့အတွက်အကုသို့လည်းဖြစ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ကို့ကိုယ်ကိုဆုံးမမလို့လာနေတာကွာလို့ပြောထားဘူးမှာပေါ့အဲ့တော့ကြီးကျယ်နဲ့ပြောပြီးတော့မပါအခုတပီတော့လာပြီးဆုံးမနေရတာလေပေါ့ဆိုတော့အေးတဲ့ငါကောင်းသောစကားကိုနော်တရားနဲ့လျော်စွာပြောတာတဲ့အိုကိုတော့ဘာပြောပြောသူများထိခိုက်ရင်တော့ဒါအပြစ်ရှိတာပဲဟုတ်လားမရှိဘူးထိခိုက်ယုံမကလို့เนาะအမုံဖြစ်သွားပြာလို့လွင့်သွားငါပြောတဲ့စေတနာဟာမှန်တဲ့အတွက်ငါမှအပြစ်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပါလားစေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဘာနဲ့ပြောတာ
2: စေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့
0: ဒီတိုင်းကြောင်းကြဆိုင်နေစားထုတ်ကလေးကနေနနွင်းထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငပိထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငချောက်ထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ဟမ်သဘောပါလား ဒါဆိုတော့တို့ကြားဘူးတဲ့ဟိုပုံရင်နေတဲ့ရလို့ပဲနော်တော်တယ်တော်ပြီကိုကကိုနေအေးစေးနေတော့အစံပြေသေးပါဘူးဆိုပြီးမှရွာတဲ့ကစိတ်တကောင်လူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရွာတရွာဖြစ်သွားတယ်လို့ပေါ့ဟင်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗုဒ္ဓဘောဓကသေးသေးလေးကနေကြီးကြီးဖြစ်လာမှာတဲ့တဏှာဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ငါရှင်တဲ့အဲ့တော့ငါရှင်ရေးတဲ့ဒီလိုပါကွာတဲ့ဖြန့်ဖြေးတယ်ကန္နာယရသိကြီးကဒီလိုပါတဲ့ငါရှင်စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့အပြစ်လည်းမယူပါနဲ့တကယ်တော့တို့တွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းအားထုတ်နေကြတဲ့သတင်းသုံးပေါ်ခြင်းမို့လို့သူတော်ကောင်းခြင်းမို့လို့ပြောတာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ရင်ဒီစကားမပြောပါဘူးတဲ့မင်းလည်းကြည့်နေတဲ့လူမဟုတ်ရင်ငါပြောเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အဆုံးမကင်းပြီးနေရတာဟာမြက်ကန်းလမ်းလျှောက်တယ်လို့ပဲပါတဲ့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှဆုံးကြောင်ခလုတ်ကဂျိုင်းသတင်းကြောက်ကပါဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလား

0: ကလည်းမမာနချပြီးတော့မမာဝီမမာရှင်နဲ့စိတ်အခက်မသိလို့ပြန်ပြောမိပါတယ်ခွန်းလို့ပါနားထောင်ပါမေးတဲ့ဟုတ်ကလိုက်အဲ့ဒါအပြန်လံများသူတော်ကောင်းတွေတိတ်မွေးလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာနော်တခါရင်စားတော့ပြီးတာနဲ့အကုန်ဆုံးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာမှမထားကြပဲနဲ့ကျင့်လိုက်ကြတာဇန်သမာပတ်တွေရလို့နှစ်ပါးလုံးပြမပြီလားယထာတော့တို့အကြောင်းဟမ်အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကအဆုံးမအဆုံးမဆိုတာဟာတရားကိုယ်တွေလည်းရှိနေတာပဲတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေတာပဲဒါလုံလောက်ပြီလားပြိတ္တကတော်တွေစာပေတွေလည်းရှိနေတာပဲလုံလောက်ပြီလားစာစာပဲဟမ်ဟောသူကဟောသူပဲဟောကိုရဟောကိုပဲဟမ်ကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့ဒီအဆုံးမပညာတွေကကိုကိုကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်ဟမ်အဆုံးမကိုစီရောက်ပါမလား
1: မရောက်ပါဘူ
0: းမရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုကအဆုံးမရှိသူလို့ပြောလို့
1: မရ
0: ပါဘူးမရသလိုအဆုံးမတွေကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဟုတ်နေတာပေါ့တတိယတော့လူတွေဟမ်လူလောကထဲမှာနေရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမေဘသူဘုန်းကြီးတွေတောင်စာပြန်ချန့်ချန့်နေတယ်သူတို့တော့ဘာသာအကလေးကလေးရလဲတတိယတော့ကလေးရှိသေးတာဗျဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးတို့လူကြီးတွေအသက်50ကျော်နေလာလာပြီးနှိုင်းနေပေါ့ဟမ်ဟုတ်ကလားဟုတ်လားကလေးဆိုတော့ကလေးလိုနေကျင်တာပေါ့မဟုတ်လားဘူးကောင်းလားကလေးလိုနေတော့ကလေးရောမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်လားအကလေးလိုနေတော့ကလေးလိုသေးတော့ကျင်းရတယ်လားကလေးမို့လို့ဒဲဦးကလွတ်မလ
1: ား
0: မလွတ်ဘူးဘုရားတို့ကြည်လာပြီတော့တော့သိပါတယ်ဗျပြန်ပြောတာကတရားမပါဘူးဟမ်အဲ့တော့လူကြီးကလည်းလူကြီးလို့နေပြီလူကြီးလို့သိဘွားသာသွားပါကွာမထူးပါဘူးငါဖုန်ကြီးကွာငါလာမပြောနဲ့ဟမ်ဟမ်ဖုန်ကြီးကလည်းဖုန်ကြီးလို့နေပြီဖုန်ကြီးလို့သိဟမ်ဘောဘောမထင်းနဲ့တော့ဟင်ဦးစင်းကတရားဟောတဲ့နေရာမှာအဓိကထားတဲ့စေတနာဦးစင်းလည်းအတိကိုစင်ကြယ်အောင်အတိကိုတိုးပွားအောင်အမြင်ကြိုးစားနေတယ်လို့ကိုတိလာတဲ့အတိကလေးတွေကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကမျှဝေပေးလို့တဲ့စေတနာဉာဏ်ကြီးစေခြင်းနဲ့ဉာဏ်ရင့်စေခြင်းနဲ့ဟင်သဘောပါသလ
1: ား
0: အခုခင်ဗျားတို့ပညာတိုးရလားအခုနားထောင်ရတာခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေလ
1: ားပ
0: ြေပါဘူးမပြေမပြေဒီတရားဝဲတွေလုံနေစရာမလိုဟင်သဘောပါတယ်နော
1: ်
0: ဦးစင်ကတိုးတက်အောင်မဟောနိုင်ပဲနဲ့ကိုကိုကဓမ္မကရိကလို့မခံယူထားဘူးအခုဒီဝိနယောစဆိုတာလေဝိနီးဆိုရင်စီကံပညာချက်မြတ်စွာဘုရားပညာချက်နိုင်ငံတော်ပညာချက်ဟင်ဒီအိမ်ရဲ့ပညာချက်ဒီကျောင်းရဲ့ပညာချက်ဒီလိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကောင်းဖို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေမကောင်းဘူးလားကျင်းရသလ
1: ား
0: ကဲကိုနေရကိုအိမ်နဲ့အမိုက်ပုံကိုမိမိနဲ့ရှို့တာပဲဘာဖြစ်ရှိတော့ဟမ်ကိုတိုင်ရောညော်မနိုင်ဘူးလားကိုရကွက်ကောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဖြတ်စည်းပြနေတာဟမ်အော်ငါဒီလိုလို့ရင်သူများအတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူများအတွက်ဆင်းရဲနိုင်တယ်ငါအတွက်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အာကုသို့လို့ဆိုတာလှုပ်တဲ့လူအရင်ဆုံးနာတာနော်ကျင်းရသလားတဘောပေါ့သလားဖေနီးယားဖြစ်ဖြစ်နီးစနစ်တကျအဆုံးမဆိုတာနီလန်လေးတွေအသိပညာလေးတွေကအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတွဲထားတာလေးတွေလည်းလေအလုံးချစ်စရာကောင်းတာအလုံးမြတ်နိုးစရာကောင်းတာဘာဟုသိတ်တင်းစာသိပင်းစာဝိနေယောစာသူသိခိတော်ဟင်အတွဲမရှိဘူးလားဗျာအတွဲဘာဟုသိတ်တင်းစာအသိပညာသိပင်းစာအတတ်ပညာဝိနေယောစာအဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေကခင်ဗျားတို့အတွက်အဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့အတွက်ဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့သိထားတာကျုပ်တို့ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အဲ့ဒီအသိကိုသိနဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမကိုတက်နဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမအဲ့ဒီနောက်ကမှသူသိခိတော်သူကောင်းစွာချွင်းကျဲမရှိလင်ဟင်းကျဲမရှိဆင်ခြေမရှိဟင်ကောင်းစွာကျင့်တယ်သူသိခိတော်ခုဒီမှာနမူနာရတဲ့ဤနှစ်ပါးဟင်

0: ရှင်ဘုရင်လေးငါတို့ကျုပ်တို့စည်းစိမ်နေလောက်ကတော့ပါမောဟင်ရှင်ဘုရင်လေးထင်တိုင်းပေါက်တဲ့ဣဂရမင်းနေကန္နာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဝေရေဟာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဣဂရမင်းနေစည်းစိမ်နေစွန့်ပြီးတော့ဒီမှာလာတာအဲ့စားလေးတထုပ်နဲ့အပြန်လန်ဆုံးမကြတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကနရယသိကြီးရတဲ့နှစ်ပါးသူဆွန်ဆိုင်နေဆားပါဘူးသူကသူဆင်ကျင်ဆင်ကျင်နဲ့တတိတရားလေးနဲ့သူကသူမေတ္တာပို့ဆွန်ကဆွန်မာတွေမေတ္တာပို့ဒါဦးဇင်းတို့ဆွန်ဆားတိုင်းအကျွေးမတင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနော်ဦးဇင်းတို့ယဟန်နေမှာကျင့်ဝတ်တွေရှိတဲ့ဆွန်ခံသွားဆွန်ခံသွားရင်လည်းဆွန်ခံသွားရင်ဆွန်ခံထွက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ခြေတလန်းစလန်းပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဆွန်ကဆွန်မာတွေမေတ္တာပို့သွားကျောင်းတကာကျောင်းမာတွေမေတ္တာပို့သွားကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်တွေအမျှဝေသွားတယ်ဒါတရဏီယဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ကိုယ်အကျိုးမျှော်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမြေတားပို့ပြီးသွားမှအကျိုးမတင်တာနှုတ်မင်းအဲ့ဒီဆွမ်းလောင်းဆွမ်းလောင်းရင်းနဲ့ရလာတဲ့ဆွမ်းတွေဟိုဟင်းကြီးဒီဟင်းကြီးဟိုလူဆဲဒီလူဆဲဟမ်ကပ္ပရာတွေဟိုကလော်တုတ်ဒီကလော်တုတ်ဟမ်ဟိုဟင်းနဲ့ဒီဟင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြဿနာတွေတက်ဆိုရင်အဲ့မှာဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်အကျိုးတွေတင်ဟမ်ဟောပါလားအပြစ်ဖြစ်မဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးလိုသိရင်လာပြောတာဆုံးခံစားအပြစ်ကင်းတယ်မထင်နဲ့ဟမ်သဘောပါလားစင်ကျင်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနှောကံအမြဲတမ်းကြည်ဝတ်ကလေးထားပြီးတော့မေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆုံးခံသွားမေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆုံးခံပြန်တယ်ပရိဒါကျင့်ရမှာကိုယ်စင်တို့တွေအကြောင်းကနေတခါလဲဆွမ်းစားလာတော့မေဒီနေ့ဆုံးတော့ကဆုံးမတွေခါလဲမေတ္တာပို့စတုပစ္စဒါယကဒါယိကံဝေယဝုစဒါယကဒါယိကနော်ယဟန်တန်ကဆိုတာဘာဆွေမျိုးညာတကာမှရှိတယ်မဟုတ်ဘာမှထားလို့မရဘူးဘာဆွေမျိုးမှထားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာမရှိရဘူးမရှိရတော့ဒီဝေယဝုစပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းယေຊုရှင်တွေဆွန့်ကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းယေຊုရှင်တွေအဲ့ဒီယေຊုရှင်တွေကိုတခါလဲမေတ္တာထားနေရတယ်မေတ္တာပို့နေရမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဆွန့်စားမဲ့နေရလားပြန်သွားရင်မေတ္တာပို့ပြီးမှဆွန်းစားတဲ့နေရာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဒီဆွန်းအကျွေးမတင်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာတန်းလန်းနဲ့စားရတော့တဲ့နေရာနဲ့တရားပဲဘယ်ဟာလေးကောင်းလိုက်ကြဘယ်ဟာလေးမကောင်းလိုက်တော့ဘယ်ဟာချင်းညာနဲ့လုံနေရင်လောဘဒေါသတွေဘောဓာတွေဖြစ်နေပြင်ဆွေးကနာဆင်ခြင်ပြီးတော့စားမေတ္တာလေးပို့ရင်းနဲ့စားကဲဒီနေ့ဆွန်းကပ်တဲ့လူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးခင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေဟုတ်ပလားအဲ့တော့အစားတော့တောင်မစားတတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်နေတာဟမ်ဒါယဟန်နေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းတူတူပဲကိုယ်တိုင်ချက်မစားချက်ကျွေးတဲ့လူကယေຊုရှင်သဘောပါရဲ့လားကိုယ်တိုင်မရှာနိုင်ရှာကျွေးတဲ့လူကယေຊုရှင်အဲ့ဒီယေຊုရှင်တွေကိုယေຊုအာယုံပြုပြီးစားနေမှအပြစ်လွတ်မှာပြို့မဟုတ်ရင်ပိတ်တာတွေဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သတိလက်လွတ်စားပိတ်တာစားစားတာပဲဟမ်အဲ့တော့အဆုံးမမပါကောင်းစွာမကြင်ရင်နော်တို့အတွက်အကျိုးရเสียအကြောင်းမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားပျက်စီးဖို့ပဲရှိပါတယ်အားလုံးနားလည်သလားဒါဖြင့်ရင်နော်အဆုံးမှလည်းရှိရမယ်ကောင်းစွာလည်းကြင်ရမယ်ဒီနေ့ပြောတာပါတယ်ပါတယ်အဆုံးမှဆိုတာဘုရားဆုံးမတာဆရာဆုံးမတာမိဘဆုံးမတာဒါပြောတာလား
1: ဟုတ
0: ်ပါဘူးခင်ဗျာကိုကိုဆုံးမမှာကိုကိုကိုအထက်တန်းကြအောင်မြင့်မြတ်အောင်စင်ကြယ်အောင်ငါတို့ကိုငါတို့ဘလို့ငါကိုငါဘလို့တီဆောက်မလဲစကားပြောလိုက်တာမမမပြောမိတော့ဟာငါမပါဘူးဒါဟာအောက်တန်းကြတဲ့စကားငါမပြစ်ပယ်နိုင်သေးဘူးဟာ sorry sorry မှပါတယ်မောက်မှသွားမိတယ်ပြန်ပြင်သဘောပါလား ကိုကိုကိုကိုကိုကိုအမြဲဆုံးမှပြီးတော့ခုနကကြည်နော်မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးနှစ်ပါးတော်ထဲမှာနေပြီးတော့တရားကျင့်ကြတာစားလေးတထုပ်နဲ့အဆုံးမှပေးကြတယ်ဟမ်ပရိဘောဓအခုခင်ဗျားတို့တရားအထုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားအထုပ်နေတဲ့ချိန်ခင်ဗျားတို့ကတိ15မိနစ်လေးနာယူဝက်ကလေးကတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေမယ်ဆိုတော့ဒီ15မိနစ်တွေမှာဟာရောင်းစရာတွေဝယ်စရာတွေပေးစရာတွေကန်းစရာတွေလှုပ်စရာတွေကင်စရာတွေနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ပရိဘောဓတွေများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မှာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ရပါမလားမရပါဘူ
1: း
0: ဗျာဘောဓိပက္ခဉာဏ်ရပါမလားမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အချိန်နဲ့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘာထူးသေးလို့မထူးတော့မထူးတော့မင်းကဘာထူးလို့မျက်စိမိတ်ပြီးဖျားရှိထိုင်နေတာဟုတ်တယ်မင်းကဗျမ်းမလာလုံနေတာပဲအဲ့တော့ဘုသူကိုဘုသူဆုံးမ จีนัดล่ะงาด้วยกูด้วยกูลุ่มหยอกจองกูสึกกูมิ่แม่จองกูสึกกูอัถตันหยอกจองงา15มื้อเลยจู้ซ้ํามาตะชาอวนบ่คันရှင်းရလားတဏှာကြီးလေးကြိုးစားမှတခြားစိတ်တွေအဝင်မခံဘူးဘုသူကဘုသူဆုံးမဘုသူဆုံးမအေးဒါအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာကောင်းစွာဆုံးမနိုင်တဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါကောင်းစွာကျင့်ဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ကျင့်လည်းကျင့်ရမယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအာမရသေးဘူးဗျာဒါနောက်တစ်ပတ်ဆက်ဟောအောင်မယ်ကျင့်ရပြီလားဒီတစ်ပတ်ပေါ့ဗျာမတက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဘာဟုသိသိစသိပင်းစဝိနိယောစသူသိခီတော်နောက်ကသူပါတိသာစရာဝါစာတွေလာအောင်ပါဘုရားအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီတစ်ပတ်တော့ဖြစ်ရင်နော်ဟုတ်တနေ့ပြောခဲ့ပြီအသိပညာအတတ်ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘုသူကိုဘုသူဆုံးမမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်ကဲ့လားအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘုသူကိုဘုသူပြင်မှာလဲဝိနိယောဝိနိယောဆိုတာဘုသူအတွက်တော့ကိုယ်အတွက်ကိုယ်အတွက်ရှိတဲ့ကိုယ်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့ကျင်းရကလေးကျင်းပါပါအဲ့တော့ခုဝေဒေယယသိကြီးနဲ့ကန္တာရရသိကြီးကန္တာရရသိကြီးကလမ်းပြတယ်ဝေဒေယယသိကြီးကမလိုက်နိုင်ဘူးလားမလိုက်နိုင်ပါဘူးကဲတော့ပြဝေဒေယကိုဘယ်သူဆုံးမသွားလဲဟင်အိုးကန္တာရယသိရပြောုံပြောတာသူ့စိတ်ကိုဆုံးမသွားတာကကိုကိုကိုဒါအကျိုးရှိသောစကားပါလားငါအကျိုးလိုလားလို့ပြောတာပါလားငါလိုက်နိုင်ရမှာပါလားဒီပလိဘောဓတဆားတထုတ်အတွက်ဘလူဘောဓများနေအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါတွေဆက်တက်လာရင်ငါတို့တွားကျင်တဲ့ဇန်လန်းသမာပတ်လန်းမက်လန်းဖိုလန်းတွေအဝေးကြီးဝေးတော့မှာပါလားရှင်းလားခင်ဗျားတို့လည်းစားတထုံနဲ့လဲလာတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဟင်ရိုးရိုးချွန်းချွန်းလှုပ်တော့မယ်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစားတထုံကဖြစ်သွားတာဒီတပုံကြီးဂျင်းနဲ့ကဲလားဒါဖြင့်ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ရိုးရိုးချွန်းချွန်းတရိထာမောရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြီးဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့်ကိုယ်ကိုကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိလိုက်တာတကယ်အရှိတရားကယုတ်တရားနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ငါးပါးပဲဒါပဲတကယ်ရှိတာကအဲ့ဒီယုတ်နံခန္ဓာငါးပါးသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားကိုယ်ပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားအေးဒါတခုမြခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့သုတမယပညာတွေပဲသုတဝါအရိယသာဝကောတွေပဲဒါပြည့်အဲ့ဒီအခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့တရားဝဲသင်္ကန်းဒီတိုင်းဒီကိုယ်တော်ကသိကြတယ်မသိသစ္စာလေးပါးကဲ့တော့မှာဒီပြည့်ကဘာသစ္စာဆိုရင်ကြိုက်ပြီတရားဝဲသင်္ကန်းတော့မှာကလေးတရားဆိုပြောနေကျင်းရသလားတကယ်ကအဲ့ဒီအခုတော့ပြောနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကလေးယုတ်တရားနံတရားပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပျက်ဖဲလို့နှလုံးသွင်းနေတော့ပါကျေးဇူးများတော့ဆိုအိုးခင်ဗျားတို့များလိုက်တဲ့ကျေးဇူးအမလောဘတွေငြိမ့်နေတယ်ဒေါသတွေငြိမ့်နေတယ်မောဟတွေငြိမ့်နေတယ်မာမာနတွေငြိမ့်နေတယ်သူလည်းယုတ်နံငါလည်းယုတ်နံသူလည်းအကြောင်းကျိုးအားလုံးကအကြောင်းတရားနဲ့မကျေနပ်ဆရာလည်းမရှိဘူးကျေနပ်ဆရာလည်းမရှိဘူးကျင်းရကလားအလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်သူသိညာရှိသလောက်သူလောက်တာပဲကိုသိညာရှိသလောက်ကိုလုံးနေတာပဲကိုလည်းအပြစ်မကင်းသေးသလိုသူလိုလည်းပြင်မကင်းသေးဘူးကိုအပြစ်ကင်းအောင်မလုပ်အောင်ဆုံးမနေရမှာဟုတ်ဘူးလားအဆုံးမနဲ့သူကောင်းစွာကျင်းလိုက်တော့တကယ်အရှိခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ချင်းကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မမြဲပါဘူးအဲ့ဒီမြဲခြင်းတရားကြီးချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဆင်းရဲပါဘူးအဲခန္ဓာမှန်ရင်ပါသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂသစ္စာနဲ့အမှန်သိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်တွယ်တာယာမဲ့မော့နေတဲ့တဏမာနာဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားလာပါဘူးသိတာကဒုမုရိယအကြောင်းသိပြီဆိုမှတော့နောင်အကျိုးလာအောင်မလားလာပါဘူးနောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲသစ္စာလေးချက်ပြန်နေကိုက်မှသာနေရင်တဏှာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးနာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထမြောက်နိုင်ရည်အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်သိထားတဲ့အသိတရားကိုယ်တိုင်တတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့အတူကိုယ်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ကောင်းစွာကျင့်ဆောင်၍မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အရောက်လမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြသို့
1: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရာ1385ခုနှစ်ပြာဇူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ 9:40 လောက်ဖြစ်သွားပြီ။စင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ချွန်ကျွန်းပေါ်တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မသီးဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယအတိုင်း ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေး9ရက်တရားစခန်းဘဝကြီးရဲ့စတုထမြောက်4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ညနေ9နာရီခွဲမှာဒီအနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းယောဂီသူတော်ကောင်းများအလုံးတွေ950မှာလာတဲ့လောင်းတော်ကန္နယတိဆက်ကိုအခြေခံငါဟောကြားအပ်သောစုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်စုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်စုတောင်းတာကိုပัฒနာလို့ခေါ်တယ်ပัฒနာဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်။တစ္ဆာဆိုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်။တောင်းလို့မရဘူးဆိုတာသိရဲ့တောင်းလို့တော့မရဘူးဒီစုတွေပြည့်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်စ조사ဖို့လိုတယ်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တာလည်းပဲစုတောင်းသဘောမျိုးထည့်တယ်အခုဖရာအလောင်းကဏ္ဍယတိစုတောင်းတာဘယ်သူမှပေးလို့မရပါဘူးတရားမင်းကြီးကလာမေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတရားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့စီးတဲ့မှုအကျင့်နေကြည့်ပြီးတော့လူချင်းလို့များလားလို့မတင်ငါလို့လာမေးတဲ့သဘောအလောင်းတော်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းကြီးမပေးနိုင်မှန်သိပါရဲ့သားနဲ့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာဟာတရားမင်းကြီးရဲ့စည်းစိမ်ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာတရားမင်းကြီးသိသွားတောင်းတဲ့စုပေါ်ပြီးပညာသားပါပါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြောကြတဲ့စုတောင်းမျိုးပေါ့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကသဗ္ဗတဂါမိနိပရိပဒာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပြီးသွားပြီ။ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်သဗ္ဗတဂါမိနိပရိပဒာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့ပြီးသွားပြီစတုထနေ့အနေကဓာတုဉာဏ်တော်တဲ့ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်မဲနိုင်နိုင်ပိုင်မဲချာချာတည်တည်ချာချာတည်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကနေခုံတော်ကိုကြီးညိုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဆိုတာဒီလိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြန်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေပြောတန်ကြားနဲ့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားတွေမဟုတ်သယံပညာယကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲအကုန်လုံးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့တရားဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာပါပါလေဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပဲနောက်တစ်ခါကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိတို့သူငါတွေကြံအဖြစ်သိတာကတော့အကုသိုလ်ဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်ဟာသိတရားတွေအများကြီးကြံနေတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့စနကကံစနကကံကျိုးပေးတာပရိသန်နေစနေတဲ့ခါပိုတိကံပရိသန်နေနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းသေးသည်အထိအကျိုးပေးတာအဲ့လိုအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလဲဇောတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ပထမဇောဒုတိယတတဇုဋ္ဌပစ္စမသတ္ထမဆိုတော့အလေဇော၅ချက်ဟိုးနောက်ဆုံးတတ္တမဇောပထမဇောကဒိဋ္ဌာတမဝေဒနိယကံအလေဇော၅ချက်ကသတ္တမသောဥပပစ္စဝေဒနိယကံ အပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတာအလေသော၅ချက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံရဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံရဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယကံရဲ့ဇောကတော့9ချက်ဇော9ချက်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံက3မျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံဥပပစ္စဝေဒနိယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာအခုဘုရားမှာ9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းချိုးပေးမဲ့ကံအချိုးမပေးရင်လည်းပျောက်သွားတယ်ဟောတိကံဖြစ်တယ်ဟောတတ္တမဇောကဖြစ်တဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံဆိုတာဒုတိယဘုရားမှာအချိုးပေးမဲ့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိုးပေးခွင့်မတိုင်ရင်ဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်အချိုးမပေးတော့အလေသော၅ချက်အပရာပရိယဝေဒနိယကံတဲ့သူကတော့အဟောတိကံဗရောမန်ဖြစ်ဘူးတတ္တယဘွားကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝအထိအခြေနေပေးရင်ပေးသူတို့လိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးမဲ့ကံကိုအပရာပရိယဝေဒနိယကံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကံရဲ့အချိုးပေးတဲ့အခါမှာတံပတ္တိ၄ပါးဝိပတ္တိ၄ပါးရှိတယ်တံပတိ၄ပါးဂတိဥပတိကာလပယောကတံပတိဆိုတာပြည့်စုံတယ်ပေါ့ပြည့်စုံလို့ရှိရင်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးနိုင်အကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးခွင့်မတောင်းဝိပတ္တိပြည့်စည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးဖို့တာသွားတယ်ကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးခွင့်မတာတော့အဲ့လိုကံကံရဲ့အကျိုးကိုချက်ချက်နာနာမှန်မှန်ကန်ကန်အပြားအဖြစ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့သိတရားတွေကအများကြီးကြံသေးတယ်အများကြီးကြံသေးတယ်စေတနာအားလျော်စွာအကျိုးပေးတာတွေကံနဲ့ပတ်သက်လို့ကတ္တတကံတို့အာစိနကံတို့အာသနကံတို့ဂရုကကံတို့အဲကံတွေရှိသေးတယ်ဒါကံမဝိပါကဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကံအကြောင်းကိုအများကြီးသိနံပါတ်3တပ္ပထဂာမိနိပฏิပရာဉာဏ်တော်ကြီးတပ္ပထဂာမိနိပฏิပရာဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာစေတနာစွမ်းအားအလျောက်အကျိုးပေးမဲ့ဘဝတွေတည်တည်ချာချာသိတော်မူတယ်စေတနာအရာကိုဒီနေရာမှာစာပေမှာအတ္တင်္ခာရိကတတ္တင်္ခာရိကဒီလိုသုံးတယ်အတ္တင်္ခာရိကဆိုတော့စေရဏအမတန်ထက်တယ်ပေါ့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်အာကုသိုလ်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းနေရမလို့ကိုပကိုကိုဝါသနာနဲ့ကိုပဲတချို့တသက်လုံးလောက်တာပဲအာကုသိုလ်စေရဏအရန်ထက်တယ်အရန်ထက်တော့အရန်ချိုးပေးတာပေါ့ချိုးကြတော့လေကုသိုလ်ဘက်မှထက်တယ်အာကုသိုလ်ဘက်မှဘယ်သူမှတိုက်တွန်းနေရမလို့ဘူးလူဖို့သီလဆောက်တည်ဖို့ဘာဝနာပွားဖို့ဝေယဝိသလုပ်ဖို့အတင်းအာရမပြောเสียရမလို့ပြတခွလောက်ပြောလိုက်လောက်တာပဲတခါလေစေတနာထားလောက်တာအဲ့ဒီလိုလောက်တဲ့ကံတွေကိုအတင်္ခာရိကကံလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတဲ့ဘက်မှာအဲ့လိုထည့်ကောင်းတာပေါ့အကျိုးပေးတယ်ထက်တဲ့တန်တန်အကျိုးပေးတာမကောင်းတဲ့ဘက်မှာသွားထည့်ရင်တော့လည်းပဲအဝိဇ္ဇိထိရောက်နိုင်တော့အဲ့လိုစေတနာထက်မထက်အကျိုးပေးတဲ့သဘောကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတာဟာတပ္ပထဂာမိနိပฏิပဒာဉာဏ်တော်ကြီးဖះဖះလို့ဆိုတဲ့ဒီဉာဏ်မျိုးတွေရှိတာမဟုတ်ကုသိုလ်မရှိဘူးအကုသိုလ်မရှိဘူးဟေးကဘာကြီးရှစ်တန်းလေးသိန်းကြာရဲ့အလိုလိုမင်းတို့စင်ကြယ်သွားမှာပဲအရန်ပြောတာတွေအများကြီးပဲကုသိုလ်ကြောင်းလည်းမသိဘူးအကုသိုလ်ကြောင်းလည်းမသိဒါပေမဲ့တို့အုပ်စုနဲ့တို့ကတော့ဖះပဲလို့ထားတာဖះရရင်ချင်းတပြားမှမရှိဘူးတို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဉာဏ်တော်ကြီးတွေနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတယ်တဲ့ဂုံတော်တွေဉာဏ်တော်တွေကိုသိတော့သူတော်ကောင်းတို့ပို့ပြီးတော့ချီးညွှန်မှုတွေတိုးတက်မလာဘူးလားအဲ့ဒါတရားဘောဗျာအခြေခံတရားပဲတရားအားကောင်းမှဝရိယကောင်းတို့မှတတိကောင်းတို့မှတမာရီကောင်းတို့ပညာဟောပညာအားကောင်းတော့မေဖို့နိဗ္ဗာန်ဘောသူတော်ကောင်းအဲ့ဒါအမှန်တရားတွေသိတယ်မှန်တရားတွေနေရာတကာမှမှန်မှန်ကန်ကန်သိတာတစ္ဆာ ကျစ္စာကိုသိတဲ့သူကျစ္စာကိုသိတော့တန်တိကိုရောက်တယ်ဒါတပည့်ရဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတရားတွေနာပြီးပြန်ပြောတာပါသစ္စာနဲ့တန်တိသစ္စာကအကြောင်းတန်တိကအကျိုးတန်တိဆိုတာနိဗ္ဗာန်မှာပဲတန်တိလက္ခဏာကိုယူထားတာအင်းကြီးနဲ့လက္ခဏာသစ္စာဆိုတာကတော့မဲ့လေးပါဖို့လေးပါပေါ့အနောက်တမျိုးယူတာကြတော့စင်ကြယ်လို့လွတ်မြောက်တဲ့ဝိတုဒ္ဓိကြောင့်ဝိမု ക്തി ဖြစ်တယ်ဝိတုဒ္ဓိခုနှစ်ပါးပေါ့စင်တိုင်းတက်သွားသီလတို့စိတ်ဓာတ်တို့ဒိဋ္ဌိတို့ကင်ခာဝိတရဏတို့မက္ခမက္ခဉာဏတသနာတို့ပရိပဒဉာဏတသနာတို့ညာနာဓာတနာတို့အဲလိုတက်သွားလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကြတော့ဝိမု ക്തി မက်ဖို့စင်ရမှာလွတ်သွားလောလောဆယ်ကိလေသာမှလွတ်တယ်နောက်ကြတော့ခန္ဓာပါလွတ်သွားအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့စေတနာနဲ့ပတ်သက်လို့စေတနာထက်ဉာဏ်ပညာပါပါလာစေတနာဉာဏ်ဖြင်းပြီဆိုရင်ဉာဏ်ပညာဆိုတော့ဝိစ္စာလေစေတနာဉာဏ်တော့အဝိစ္စာမောဟအာကြီးသွားတတ္တဝရရအများသောအဖြစ်မောဟနဲ့တည်ပြီးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာများတယ်တဲ့မဟာဗောဓိမြိုင်ဆရာတော်ဖျားကြီးရဲ့စာအုပ်မှာဆရာတော်ကြီးကလည်းစာပေအကုန်စုံတာပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တာများတော့များသောအဖြစ်လောဘဒေါသမောဟအားကြီးကြတယ်အကျဉ်းချုပ်ပြောတာပေါ့လေဆရာတော်ကြီးကတော့ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းရှင်းပြထားတာတွေသိကောင်းတာပဲအကုန်လုံးမှန်မှီးတော့လောဘဒေါသမောဟတွေအားကြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဘဝတရာလောက်ဖြစ်ပြီးမှကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်လူဘဝတစ်ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်။ဒါအကျဉ်းအဖြစ်ပြောတာ။တချို့ဆိုလည်းတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာထောင်တောင်းသိမ့်တန်းဖြစ်ပြီးမှလူဘဝရောက်။လူဘဝရောက်တော့တိရစ္ဆာန်ဘဝကပါလာတဲ့ဝါသနာတွေလောဘကြီးတယ်ဒေါသကြီးတယ်မောဟကြီးတယ်အဲဒါကြောင့်လူဖြစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကြောင့်ဗေဒီယံနဲ့အန္တရာယ်အများကြီးဖြစ်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုသိတာတပ္ပထခာမိနိပฏิပရာဉာဏ်တော်ကြီးကုသိုလ်ဘက်မှာလည်းပဲစေတနာနှုတ်နာရှိတယ်စေတနာကောင်းတာရှိအလွန်အလွန်ကောင်းတာလည်းရှိတယ်ဒါစေတနာဟာကံတရားပဲဆိုတာကံနဲ့မဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ပါသွားနိုင်အခုတရားအထုတ်တာကိုသူတော်ကောင်းတို့စေတနာထားပြီးတော့တဲကြီးခံပြီးတော့အထုတ်မယ်ဆိုရင်ဘုရားဝိဆာသမားတွေတဲကြီးခံပြီးစေတနာထားပြီးတော့ပြုစုတော့ကုသိုလ်တွေအများကြီးရတရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတွေကလည်းပဲတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာဒီတရားအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုစေတနာထားမယ်ဆိုရင်တတ်နိုင်ဆုံးတဲကြီးခံအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့မတက်နိုင်တာတော့မခံနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတန်ကြီးခံဆိုတာတရားထိုင်တဲ့အခါစဉ္ညာလျှောက်တဲ့အခါနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာတွေရှိပါတယ်ဘုရားတရားပုတ်နေတဲ့ဆရာတော်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းမဲခါနာရာတို့ဘာတို့ညာတို့ဖြစ်ကြတာတန်ကြီးခံမိသာသနာပြုကြတယ်အဲတော့တရားထိုင်တဲ့အခါမှာကြာရင်နားလာတာပဲအပြင်မှာတော့တရားမထိုင်တော့ညောင်းနေဆိုပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်တော်ကြပြင်လိုက်ဆိုတော့နာမန်းကျင်မှန်သိမသိတာဟုတ်တရားထိုင်တော့အနည်းဆုံးတဏှာကြီးလောက်တဏှာကြီးမဟုတ်တော့နာယူပဲတာတာလောက်ထိုင်နေရတော့ထိုင်နေမကြတော့လဲနာတော့ပေါ့ဒါတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝပါအဲ့ဒါကိုအတက်နိုင်ဆုံးဘာလို့ရမလဲတန်ကြီးခံပြီးတော့ရှုမှတ်ပေးပါအဲ့လိုရှိမှတ်တာဘာကြောင့်မလဲသူတော်ကောင်းတို့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုသိအောင်လေနာရာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာကိုသိအောင်သိအောင်သိအောင်သိအောင်လို့တာဝိပဿနာတီအောင်လို့တာသမထခန္ဓာကိုယ်ရဲ့သဘောကိုသိသိခြင်းလို့အောင်နာရီနာရာရီကြိုက်တာရီဟိုနေရာအနေနဲ့ပြောရတဲ့ဒူးကောင်းကနာတယ်ပေါ့ပေါင်ကနာတယ်ပေါ့ခြေထောက်ကနာတယ်ပေါ့ဒါပြစ်မရှိပါဘူးပြောတာဒါပေမဲ့ဝိပဿနာနယ်မှာပေါင်နေခါးတွေခြေထောက်တွေရှိရလားမရှိပါဘူးဗျာ။ဖောက်ပြန်နေတဲ့ယုတ်နဲ့တိတိနေတဲ့နန္တရားဒါလို့လည်းတရားနာတာသဘောပေါက်အောင်မနော်ဒီကောင်းခါးချင်းနဲ့တကူလုံးဟာယုတ်တရားတိတိနေတာကနန္တရား ဩယုံနဲ့နာမည်ရှိတာပဲယုတ်ကဖောက်ပြန်လို့နာငါသိတာလေနာရကျင်နဲ့ kait တဲ့ခဲတဲ့ဆိုယုတ်ဖောက်ပြန်နေပေါ့ဗျာအဲ့တော့နာကျင်တော့ဆင်းရဲမလာဘူးလားအဲ့ဒီဆင်းရဲတာကိုသိရသိတာနဲ့တွဲပြီးတော့ဝေဒနာပါပါသွားတာပဲဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစိရနာဣကကရစီဥဒေမနတိကာရသဗ္ဗစိတ်တာဒါရဏစိတ္တသိက်ခွန်လုံးဆိုတာအဲ့တော့ဒုတကွာဖြစ်တယ်ပဲထားပါတော့အကုန်လုံးမသိလေခန္ဓာ၅ပါးအတူတူကဖြစ်တာပဲဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ရင်ဝေဒနာလည်းပါတာပဲအနေနဲ့ခံစားရတဲ့များများခံစားရတာဒါပဲกว่าတော့ပိုးနာလာတော့ခံစားရတာကထင်ရှားလာသိတာတဲ့ခံစားရတာကပိုးထင်ရှားအဲ့ဒါလေးကိုတိုင်းကြီးခံပြီးတော့နာရဲနာရဲနာရဲကြင်လဲကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မှတ်ပါအဲ့လိုမှတ်တော့ခန္ဓာကြီးကအမတန်နှိမ့်ဆက်ပါလားလို့နေကျင်သိမသွားဘူးလားဗျာအဲအဲ့လိုသိပါသိပါသိပါသိပါများလို့ရှိရင်နောက်ကြအများကြီးသိသွားတော့လူကငယ်ငယ်လေးနွနွနဲနဲလှလှပပါလေးလူငယ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးမားတယ်ဝိဒါခာတို့ကြည့်ပါလားခွန်းနဲ့သမီးနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ခေတိကာဆိုလို့ရှိရင်အနာဂံဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မဒိဏဆိုရဟဏမာကြီးဖြစ်တယ်နွနွနဲနဲ့လှလှပပတယ်ကြီးပဲဖွားကြီးအိုဖြစ်မှာမဟုတ်လူကနွနွနဲနဲ့လှလှပပလေးဉာဏ်ပညာကတခါတဲ့အစင်တန်းမြင့်သွားအဲတော့ကာမုံစည်းရင်ကိုစွန့်ပြီးတော့သာသနာဘောင်ဝင်ရတယ်တဲ့အဲတော့ရမလို့အတတ်နိုင်ဆုံးသိဉ္စခံပြီးတော့မှတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါလည်းပဲပညာတစ်ခုပေါ့ဝိပဿနာပညာလေသူတော်ကောင်းလို့ကုသေးနဲ့စက်မှုလက်မှုတွေလည်းပညာပေါ့အင်္ဂလိပ်စာတွေကလည်းပညာပေါ့လောကီပညာပေါ့ဗျာသူဉာဏ်နဲ့သူသုံးရတာအခုဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကဘယ်ဟိုသွားမယ်ဉာဏ်ပညာလဲနိဗ္ဗာန်ထိသွားမယ်လောကီပညာတွေကတော့ဒေါ်လာရမယ်ပေါ့ဗျာဒေါ်လာရမယ်ခင်နဲ့မင်းနဲ့သူနဲ့အတူတူနေရမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲတည်တဲ့အခါမှာစိတ်မချအောင်ဘယ်ရောက်မစွန်ပြောနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေအများကြီးပဲရောက်သွားနိုင်ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ပညာကတော့ဘာပဲအလုတ်ကလုံနေလုံနေမလွဲတာမချောင်သာလို့စီပွားရေးတွေလုတ်ကင်နေရတော့လည်းပဲဒီဉာဏ်ပညာရှိထားတော့ဟာယုတ်ဉာဏ်နေဟာအနိစ္စတွေပဲဒုက္ခတွေပဲအနတ္တတွေပဲဟေးအကြောင်းအကျိုးတွေဆက်ပြီးတော့ဖြစ်ပြနေတာပဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေပဲလို့များများသဘောပေါက်လာရင်လောဘဒေါသမောဟတွေမျောဦးလားဗျာသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပဲသူတော်ကောင်းတို့လောဘတွေကြီးနေအရင်ကဘယ်ခွာမလဲပဲခုမှခံစားရတာကြီးအများကြီးရှိတာပဲအဲလောဘကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်လို့တရားကျင့်တာမလားတရားကျင့်တော့ပုံနေသွားတာပေါ့ဗျအဲ့ဒါလူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရလောဘနေတာဒေါသနေတာမောဟနေတာလူ့ဘဝရဲ့အနှစ်သာရဘွဲရတဲ့ဒေါ်လာတွေရဲ့အနှစ်သာရမဟုတ်ပါဘူးမလွဲတာမရှောင်တာလောဘကံရအနှစ်သာရလောဘနေနေနေနေနေနေသွားလူအသက်ကြီးတာတော့စပင်နေဖြူတယ်မလားဆိုတော့ဟောဥပဒနာအာထုတ်တော့စပင်လည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်မကောင်းလားဆိုတော့အာစပင်လည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်တမင်သက်သက်ဖြူတာတော့မဆိုးနဲ့ပေါ့ဗျာသူကသူဖြူတာပေါ့ဟုတ်လားစပင်လည်းဖြူတယ်စိတ်ထားတွေလည်းဖြူတယ်အသားလေးကလည်းဖြူနေတာစိတ်ထားလည်းဖြူရင်မကောင်းလားဟောအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြူဖွေးရတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုစေရနာတွေသဘောတွေကိုသိတာကသပ္ပတ္ထခာမိနိပရိပရာဉာဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမှာဉာဏ်တော်ကြီးအနန္တပဲသူပြောတော့၃မျိုးတည်းရှိသေးတယ်နော်နံပါတ်၁ကဘာပါလိမ့်ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်နံပါတ်၂ကကာမဝိပါကဉာဏ်တော်နံပါတ်3ကသဗ္ဗတ္ထဂာမိနိပရိပရာဉာဏ်တော်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုကြာဉာဏနာသိစေရနာရဲ့အကျိုးပေးမဲ့ဘဝကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအမတ္တမကြီးညိုဖို့ကောင်းတယ်နော်သတော်ကောင်းနောက်အခုနံပါတ်4ဒီနေ့4ရက်မြောက်ပြီအနေကဓာတုဉဏ်တော်အနေကဓာတုနာနာဓာတုလောကံယထာဘူတံပဇာနာတိ ဟောကမှာလူတွေဓာတ်တရားလည်းအမျိုးမျိုးခန္ဓာတွေလည်းအမျိုးမျိုးအာတနာတွေလည်းအမျိုးမျိုးအဲဒီအမျိုးမျိုးစုစည်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရလဲဆိုတော့6မျိုးရတယ်လောဘဒေါသမောဟဝိတ္တတရားဗုဒ္ဓဇေယိုက်6မျိုးဘယ်နှမျိုးပါလဲလောဘဒေါသမောဟဝိတ္တဒီလေးခုကမကောင်းလောဘဒေါသမောဟဝိတ္တနောက်တစ်ခုကတတ္ထာနဲ့ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓဆိုတာပညာကိုပြောတာအဲ့ဒါသတ္တဝါတွေမှာတယောက်ကိုတစ်မျိုးစီနှစ်မျိုးစီဖြစ်ကြတယ်တချို့လည်းပဲတစ်မျိုးလုံခဲ့တချို့ကျတော့နှစ်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်များသောအားဖြင့်နှစ်မျိုးကခက်ဆင်နေဖြစ်တယ်ဥမာရာဂဇေယိုက်လောဘဇေယိုက်ဆိုပါတော့ဇေယိုက်ဆိုတာအဖြစ်များတာလူတိုင်းလူတိုင်းမှာပုထုဇဉ်လောဘဖြစ်ကြတာပဲဘယ်လို့မှလောဘမကင်းပါဘူးသံဃာတော်တွေလည်းပဲမညံဖုန်ညံမရခြင်းလောဘမကင်းနေဘူးဖြစ်တာပဲတီလာနဲ့ထိန်းထားတာစိတ်ထဲမှာဖြစ်တာပဲသူများဖြစ်တာတဲ့ကိုပို့ဖြစ်တာအဲဇေယိုက်တချို့ကရာဂပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကဒေါသပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကမောဟပို့ဖြစ်တယ်တချို့ကဝိတ္တဝိတ္တဆိုတာစဉ်းစားတာအဲ့စိတ်ကိုနိုင်အောင်မှစိတ်ကိုနိုင်အောင်မှစဉ်းစားပါများလို့ရှိရင်အညီရှိရင်ရင်အောင်လေကိုကမှိန်ပြီးတော့မမဖဲနဲ့စိတ်ကူးရင်နဲ့ရင်ကောင်လေးကပြန်လာလိုက်နှောက်ရက်ပဲကောင်လေးပြန်လာပြန်လာပြီးတော့ဝင်ပြီးနားတော့တာပဲအညီရှိရင်အောင်လေတင်းတင်းငင်းငင်းမှတ်နေတယ်တောက်လျှောက်ထိုင်နေထိတဲ့ထိုင်နေစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်နာရင်နာရယ်နာရယ်ကဲ့ရင်ကဲ့တယ်မြင်မြင်နဲ့ကြားတယ်ကြားတယ်ခါလဲတရားဘက်မှာစိတ်ကတွက်နေရတယ်အဲ့လိုတွက်တော့မှထက်ထက်မြက်မြက်စိတ်ကူးရနဲ့တမ်းမှမြင်နာနဲ့တမ်းမှဆိုတောင်းတော့မဝင်နိုင်ဘူးဥမာအိမ်ကြီးတိမ်မှာခြံမျိုးလုံအောင်ခတ်ထားရင်တောင်းတော့သခိုးတွေဝင်နိုင်မှာခြံမျိုးကဖယိုးဖယဲနဲ့အကုန်လုံးပြုတ်ကျနေတယ်ဆိုရင်တခိုးကဝင်ရင်လည်းဝင်လို့မရဘူးလားဗျာနှလုံးသားမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနှလုံးသားငေးငေါမဆွေးတရားရှိဆွေးတွေးတရားရှိတွေးဒေရှာမမဖူးဆိုလို့ရှိရင်ဟောဘေးနာအတွေးတွေနှောက်ဖြစ်မာတွေကမဝင်နိုင်ဘူးလားဗျာသူတို့ဆောင်းတာလေအညီရှိရုံဟာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တွေးဆွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဟေးဝင်လို့သိကောင်းတာကောင်းတာတော့ခြံသီးရောပြည့်နေအောင်ခြံသီးရောပြည့်နေတော့တခိုးတွေမဟုတ်ခွေးလည်းဝင်တာပဲနွားလည်းဝင်တာအကုန်ဝင်တာပဲချန်ကြီးကတကားမှမရှိပဲအကုန်ပြဲ့ကြတယ်ဝါးလေးတွေကဝါးတွေကဆွေးပြီးတော့အကုန်ပြဲ့ကြတဘောပေါအောင်ပြောတာပါသတော်ဟုတ်လားကာရာဝါးနဲ့ကာရာနဲ့ဝါးတွေကလည်းဆွေးပြီးတော့ပြိုပြဲ့ကြနေတော့ခွေးလည်းဝင်လို့ရတယ်နွားလည်းဝင်လို့ရတယ်လူလည်းဝင်လို့ရအဲ့တော့အမှတ်တရားအားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမြင်နေကြတာကိုမှတ်ပါဆိုမှတ်မှတ်လို့ရှိရင်နော်ချန်ကြီးကြီးပြိုပြဲ့နေတယ်မတူဘူးလားအဲနှလုံးသားမှာတော့ဟာလာဟီလင်းဖြစ်အဲ့တော့အတွေးတွေကလည်းဝင်အတွေးတွေနောက်ကအဆွေးတွေဝင်တွေးပါများရင်ဆွေးတာပဲအဲဆွေးတွေကနောက်တော့ပျောကတွေဝင်အကုန်ဝင်တော့တာအဲ့လိုဝင်တတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားအပမဒိနာဘိက္ခဝေတံပါတိထာခြေသားတို့ခြေသမီးတို့မမေ့ကြနဲ့မမေ့ကြနဲ့တဲ့သူတော်ရှုမှတ်ဖို့မမေ့နဲ့အဓိကထားတော့တာနော်သားရည်သမီးတွေမမေ့နဲ့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသားရည်သမီးတွေကအဲ့ဒါတွေသတိရအနေသုတိပြည့်ကျွေတေကန်နီးမှာအဲ့ဒါတွေသတိရလို့ရှိရဲ့ပိတ်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲအိုရီအိနေသားရည်သမီးတွေဇနီးတွေခင်မွန်းနေပါရင်ညာတွေပေါ့အကုန်လုံးအဲ့ဒါတွေရှောက်သတိရအနေတေကန်နီးကျဲအဲ့ဒါဆွဲအဲ့မှာဝဲလေဝဲလေဝဲလေနဲ့ပိတ်တာဖြစ်သွားလိမ့်မယ်သတိရမှာကာယဝေဒနာစိတ်တဓမ္မအဓိကယောဂီတို့ကဒါအဓိကသတိရမှာဟုတ်လားကိုမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်ကောင်းဆိုးလက်ပါဝေဒနာပေါ်ရာသိရမည်စိတ်အမူရာဖြစ်တိုင်းမှပေါ်ရာသိစိတ်အမူရာဖြစ်တိုင်းမှမှန်စွာသိရမည်သဘောတရားထင်ပေါ်ညာပိုင်းခြားသိရမည်ကာယဝေဒနာစိတ်ဓမ္မသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးဒါသတိထားမှာမလားအဲ့အရာဝသရိယနဲ့ခြံသီးကိုလုံတာပေါ့ဥဒ္ဒတိုင်းကြီးနဲ့ခတ်ထားတာစိတ်ယုံကြီးများတွေလို့ခြံသီးတွေဥဒ္ဒတိုင်းနဲ့ခတ်ထားတော့ခွေးတော်မဝင်လို့ရပါတော့ဘယ်သူမှဝင်လို့မရအတွေးလည်းဝင်လို့မရ ဒါကြောင့်ကိုမူရထင်ရင်ကိုမူရမှအာနာရကျင်နာကြိုက်တာခဲတာဝိရဏဝိရဏမှအာစိတ်ကူတာစဉ်းစားတာပေါ်လာရင်စိတ်ကူတာစဉ်းစားတာမှအာမြင်တာကြားတာဉာဏ်နဲ့ပြမျိုးကြားတတ်တယ်။အာမြင်တာလဲဟိုအမြင်ဒီအမြင်ဘာပဲမြင်မြင်ဘာမှဆင်ခြင်းမနေနဲ့တွေးမနေနဲ့မြင်တယ်လို့မှတ်မယ်။ကြားရင်ဘယ်လိုမှတ်မယ်။အဲ့ဒီလိုပေါ်ရပေါ်ရမှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ခြံစည်းရိုးကြီးက၄ဘက်၄ဒံလုံသွားတယ်။ကာယဝေဒနာစိတ်ဓာတ်ဓမ္မ၄ဘက်၄ဒံလုံမသွားဘူးလားတော်။၄ဘက်၄ဒံလုံသွားတော့ခွေးလည်းဝင်လို့မရအောင်၊နွားလည်းဝင်လို့မရအောင်၊တခိုးလည်းဝင်လို့မရအောင်ဟုတ်တယ်မလား။နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုရင်ယောဂီမဟုတ်တဲ့သူတွေကြတော့ဒါနကိုသတိရပါသီလကိုသတိရပါသမထကိုသတိရပါဝိပဿနာကိုသတိရပါခြံဒီကို၄ဘက်မလားမလားသူလည်းပဲသတိရမှာအရာကိုသတိရမယ်တဲ့သူတော်ကောင်းတို့ဟုတ်လားဒါတွေသမီးတွေဆွေတွေမျိုးတွေဝန်ထဲတရားတွေပူဆွေးတရားတွေရှောက်သတိရရင်အပယ်၄ဘက်မရောက်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့သတိထားမယ်ခြံဒီယောလောကအဲ့ဒီလိုခြံဒီယောကာထားပေနဲ့ဘဝအဆက်ဆက်ကဝါသနာပါတာတချို့ကရာဂအာကြီးတယ်တချို့ကဒေါသတချို့ကမောဟတချို့ကဝိတက်တချို့ကသရာတချို့ကဗုဒ္ဓခဏမျိုးပါလေအဲ့ဒီဝါသနာဇယိုက်တွေပေါ့ဇယိုက်6ပါးကိုမြတ်စွာဘုရားကလူတွေနဲ့တွေဘလောက်များများဒီနဲ့တွေကဘာတရားရှိတယ်ဒီဇမားတွေကဘာတရားရှိတယ်ဒီလူတွေကဘာတရားရှိတယ်အကုန်လုံးသိတော်မူတယ်ဉာဏ်တော်ကြီးကအမတန်အံ့ဩဖို့ကောင်းနေုံလားပြည့်နှစ်မှာရွတ်ရွတ်နေတာဘာတုတ်ပါလိမ့်အဲမဟာသမယတုတ်ဟောတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားတရားနာပရိသတ်ရဲ့အစ္ဆာတရားကိုအကုန်သိဇယိုက်တွေအကုန်သိဒီတိုင်းပလင်ပေါ်မှာထိုင်ဟောလိုက်ရင်တရားမရနိုင်ဘူးစိုးရရတည်တယ်ဖေ။ဟိုးကောင်းကင်မှာယရနာဇင်းညာကြီးဖန်သိမ့်ပြီးတော့တပားတဲ့ဟောရင်လည်းပဲစိတ်မဝင်စားဘူးနှစ်ပါးဝိသုရသုံးပါးပြောသလိုဘောလားနှစ်ပါးမြတ်စွာဘုရားတဆူကထိုင်နေတဆူကဇင်းညာလျှောက်နှစ်ပါးတပားနဲ့တပားအမေနေမိတာဖေ။ကိုဖန်သိမ့်လိုက်အဲ့လိုပန်းနေပြီးတော့တပားကမေးတပားကဖြေးတပားကမေးတပားကဖြေးတပားကလည်းရောင်ကြီး6ွယ်အကုန်လွတ်တပားကလည်းရောင်ကြီးတော့6ပါးအကုန်လွတ်နတ်တွေပြမာတွေဘလောက်ပဲအယောင်စင်းတောက်ပတောက်ပဖျားရှင်2ပါးရဲ့အယောင်အောက်မှာနေထွက်လာတဲ့အခါမှာပိုးဆုံးကျူးလိုပဲသူတို့အယောင်တွေကမှိန်သွားတယ်ဖျားအယောင်တွေကအကုန်သွားမှုသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပိဋကကြီးကိုအဲ့ဒီလိုသူတို့အကြိုက်ကိုဖန်သိမ်းပေးပြီးတော့တခါအသင်္ချေအနန္တမရေမတွတ်နိုင်တဲ့နတ်တွေပြမာတို့အုပ်စု6စုခွဲပလိုက်ညံတော်နဲ့လေကိုလုံးခွဲပလိုက်ရောရာဂဇေယိုက်ကတခုဒေါသဇေယိုက်မောဟဇေယိုက်ဝိတ္တဇေယိုက်သရာဇေယိုက်ဗုဒ္ဓဇေယိုက်ဇေယိုက်မတူတော့ဟောတဲ့တရားချင်းမတူဘူးဆိုက်တာတော့သစ္စာ၄ပါးပဲတမ္မပရိပါဒနိယတုတ်ကိုရာဂဇေယိုက်နတ်ပြမာတွေအတွက်ဟောပေးရကလဟဝိဝါဒတုတ်ကိုဒေါသစိတ်တမားတွေအတွက်ဟောပြရဲ။နောက်မဟာဗျူဟာတို့ສຸລະဗျူဟာတို့အဲ့ဒါတွေဟောပြရဲ။သူ့ဆရာကြီးနဲ့သူ့ဆရာကြီးနဲ့သူ့တရားနဲ့အဲ့လိုဟောပြရဲ။အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီလိုခွဲဟောနိုင်တာလဲဆိုတော့အနေကဓာတုဉာဏ်တော်ကြီးကြောင့်တို့တန်ဃာတွေလိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့စာအုပ်ကလေးဖတ်ပြီးပြန်ဟောတာမဟုတ်ဘူး။စာဖတ်ဆရာမလို့ဘုရားပါရမီတွေပြည့်စုံနေတော့ဟောရမယ့်တရားလည်းသိတယ်။တရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိန္ဒြေဇိယိုက်ကိုလည်းအကုန်သိတယ်။ဟာဒါရာဂဇိယိုက်တမားတွေအတွက်အရင်ဟောမှဒေါသဇိယိုက်တမားတွေနဲ့ကလဟဝိဝါဒတုတ်ကိုဟောမှဟာမောဟဇိယိုက်တမားတွေမဟာဗျူဟအဝိတ္တကြတဲ့ສຸລະဗျူဟအဲ့လိုတခါတဲ့သူ့ဇိယိုက်နဲ့သူ့ဟာနဲ့ဟောသွားတယ်သူကြီးအင်းနဲ့သူဟာနဲ့သူအကုန်လုံးဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရေမတွက်နိုင်အောင်နတ်တွေပြမာတွေတရားဓုတရားမြတ်တွေရကြတယ်။ဘာညာတော်ကြီးပါပါလေ။အနေကဓာတုညာတော်ကြီးပါတယ်။သူကိုဥတည်ပြောတာကိုအကျန္တာတွေလည်းအများကြီးပါတာပေါ့။ဒီတရားနာပရိသတ်တွေရဲ့အိန္ဒြေဇယိုက် သူ့အကြိုက်ကိုနှိုက်ချွတ်ဆုံးနေအကုန်မြင်အကုန်လုံးမြင်ဟိန္ဒရနဲ့သိတယ်ဇေယိုက်လည်းသိတယ်အနုတယလည်းသိတယ်အာမယလည်းသိတယ်ဟာအများကြီးပဲသိတယ်အိန္ဒြေဆိုတာကတော့သရာဝရိယတတိသမာဓိပညာအနုဘင်းအကုန်သိတယ်ဇေယိုက်ဆိုတာဟုဇေယိုက်6ပါးကိုပြောတာအာတယအာတယကိုကျေးဇူးတော်ရှင်ပါချုပ်ဆရာတော်ဖျားကြီးကဘယ်လိုဖွင့်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပြောတာအမြင်ဆိုတာတချို့ကတတ္တရတချို့ကဥစ္စေရဒါဝိပဿနာယောဂီခဏခဏနာဘူးနေတာတတ္တရအမြင်ဆိုတာဆက်မှားအမြင်ဩစေရာဆိုတာပြတ်မှားအမြင်အတ္တကောင်လေးကဆက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဟိုဘဝတိအတ္တပဲဒီဘဝတိအတ္တပဲတဆက်သေးလို့ယူရလို့ရှိရင်တတ္တရဒိဋ္ဌိသမားတွေတန္တရာထဲမှာခိုးအောင်နေခြင်းနဲ့ကုသိုလ်တွေတော့လုပ်တယ်နိဗ္ဗာန်မသွားခြင်းဩစေရာသမားကြတော့သိပြီးတာပဲကွာဆိုအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တာဘဝကိုမခင်မင်မတွေ့တာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းပညာရှိတွေနဲ့တွေ့ရင်မြန်မြန်ကျွတ်နိုင်တယ်တတ္တရသမားကြတော့ယဉ်ကျေးတယ်လိမ္မာတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေအများကြီးလုပ်တယ်သို့တော်လည်းဘဝထဲမှာသူကခိုးအောင်ပြီးတော့နေခြင်းအတူတူနေခြင်းဓာတ်တွေများမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်မကျွတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ကိုသွားဖို့ဆိုမလုပ်ချင်ကောင်းသာဖို့ချမ်းသာဖို့ကောင်းသာဖို့ချမ်းသာအဲ့ဒါဆိုလုပ်တယ်ဒီတော်လုံးတန်ဟောစဉ်တွေဖြတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုရင်သူတော်တော်နဲ့မလုပ်ချင်ဘူးဗျာတတ္တရသမားဩစေရသမားကြတော့အာဟုသူများတဲ့သင်ပြီးတာပဲဘာမှမဖြစ်တော့ဘူးအယူမှားကြီးပြောရနာနော်အသူရဲ့အာတယဟာဘလို့ပါရင်ရှိလဲဆိုတာမြတ်စွာဘုရားအကုန်သိဒီကကြီးဥရှိအောင်စာအုပ်ထဲမှာကြတော့မြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဘလို့ပါထည့်ရတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားဆိုတာဒီပြိဿထဲမှာဥမာဘလူဟာဟာကိုထင်းကျော်ဟာသောတာပန်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟာကိုဇော်မျိုးဆံကြတော့ဟာမြင့်သွားတယ်တရဂံအနာဂံဖြစ်နိုင်တယ်အစဒီအားဖြင့်ပေါ့ဗျာဖះကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ဉာဏ်အထိဆိုင်မယ်ဆိုတော့မဟုတ်ရင်လည်းအသည့်ဟာဒီပြိဿကတော့တရားမရဘူးတရဂုံလောက်ပဲတည်မယ်ဒါလည်းသိတယ်ဟာဒီပြိဿထဲမှာတော့ယဟန္တာဖြစ်မှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးပါတယ်အကုန်သိတယ်ဖေရအဲ့ဒါကိုအာတယအာတယညာတော့အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးကြံသေးတယ်အနုတယဆိုတာရှိသေးတယ်ဒိဋ္ဌာနုတယဝစီကိစ္စာနုတယကာမရာဂာနုတယဗျာပါဒပဋိခာနုတယဒိဋ္ဌိရဲ့ဝစီကိစ္စာရဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ဝစီကိစ္စာရဲ့ကာမရာဂရဲ့ဒေါသရဲ့အော်နောက်တစ်ခါဘဝရာဂနောက်တစ်ခါမာနနောက်တစ်ခါအဝိဇ္ဇာအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးရှိတယ်အနုတ္တိယခုနှစ်ပါးမှာဘယ်တတ္တဝါတွေကဘယ်အနုတ္တိယကုန်ပြီးသွားပြီဘယ်အနုတ္တိယကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကိုအကုန်စင်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကိုအာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်လို့ခေါ်တယ်အာတယလည်းပါတယ်အနုတ္တိယလည်းပါတယ်အိန္ဒြေတွေကိုသိတာကအိန္ဒြိယပေါင်းလိုက်တော့အိန္ဒြိယအိန္ဒြိယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်အာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုဗုဒ္ဓဆက်ခုလို့ခေါ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကိုကြည်ညိုဖို့ပြောနာတော့တော်အောင်တို့မြတ်စွာဘုရားဖရာဖရာဆိုတဲ့နာမည်လေးတင်ဖရာမို့အဲ့လိုဉာဏ်တော်တွေရှိတဲ့ဖရာအတုမရှိတဲ့ဖရာဘယ်လူဘယ်နတ်ဘယ်ပြမားမှတုလို့မရနိုင်တဲ့ဖရာအဲ့ဒီဉာဏ်တော်တွေကရှင်မစ္ဆေကဗုဒ္ဓတွေတော်မရှိဘူးအိန္ဒြေယပရောပရိယတိဉာဏ်တော်တို့အာတယနုတ္တိယဉာဏ်တော်တို့တပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားမှာမှရှိတပ္ပညုတ္တမြတ်စွာဘုရားမှာမှရှိတဲ့ဉာဏ်တော်တွေတတ်တတ်ထုတ်ထားသေးတယ်ဆအတာဓာရဏဉာဏ်တော်မဟာကရုဏာတမပတ္တိဉာဏ်တော်ယမကပါတိဟာရိယဉာဏ်တော်တပ္ပညုတ္တရွှေဉာဏ်တော်အဲ့ဒီ6မျိုးဟာဘယ်သူမှရှင်သာရိပုတ္တရာတော်မရှိမြတ်စွာဘုရားမှာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားမှာပဲရှိတဲ့ဉာဏ်တော်သအတာဓာရဏဉာဏ်တော်အဲ့ဒီဉာဏ်တော်လေးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုပြောတာအကျဉ်းချုပ်ကလေးပြောတာနော်တော်အောင်အဲ့ဒါအခုဘာဉာဏ်ကိုအဓိကပြောတာလဲ အနေကဓာတုညာတော်ကြီးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ကိုကြီးညိုရင်းနဲ့နောက်ဆက်တွဲဘာပါလာလဲဆိုတော့ပုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်စဉ်မိမိတို့ကျင့်ရမယ့်အကျင့်တွေအဲ့ထဲမှာပါသွားတယ်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ကျင့်ရမယ့်အကျင့်ဆိုတာကမြတ်စွာဘုရားကုလားတော်ကဇေယိုက်တွေကိုသိတယ်ဟာလောဘဇေယိုက်ဒေါသဇေယိုက်မောဟဇေယိုက်ဝိတ္တဇေယိုက်ဒါတွေမကောင်းဘူးသရဇေယိုက်ဘုဒ္ဓဇေယိုက်ကောင်းတယ်ဟိုတလောင်းလို့တရားတွေလေ့လာတော့သိမတော်ဘူးလားဗျာလူတွေနဲ့တည်းပြမာတွေအကုန်လုံးခွဲလိုက်ရင်ဒါပဲရှိတယ်ဒီ6မျိုးပဲရှိတယ်တချို့က2မျိုးရှိတယ်သရဇေယိုက်နဲ့လောဘနဲ့သွားတွဲတယ်ဒေါသဇေယိုက်နဲ့ဘုဒ္ဓဇေယိုက်နဲ့သွားတွဲတာရှိမောဟနဲ့ဝိတ္တနဲ့သွားတွဲတာရှိတယ်သူသူဟာနဲ့သူတင့်တော်ရာတွေသူကသူတွဲဖြစ်ကြတချို့ကရာဂလည်းပြားတယ်တရားလည်းကောင်းတယ်တရားလည်းပြိမဲ့ကမဆူမဲ့တမ်းပဲအဲနောက်ပြီးတော့လောဘရာဂလည်းများတယ်ချို့ကြဒေါသလည်းကြီးတယ်ပြောတာဆိုတာဒုံးတိဒေါသကြီးတယ်ဒါမျိုးနဲ့ဉာဏ်ပညာကြီးတယ်ဒေါသရသေးနဲ့ဗုဒ္ဓဇေယိုက်နဲ့တွဲအဲတချို့ကြတော့မောဟဇေယိုက်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းပြောင်းနဲ့ဘာမှမသိဘူး။ငါပြောင်းနေတာပဲပြောလိုက်ရတော့မသိဘူး။နောက်ပြီးတော့ရှောက်တွင်းမောဟနဲ့ဝိတ္တနဲ့တွဲတတ်တယ်။ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေပြောတာနော်။ဘလူမပြောတာမဟုတ်ဘူး။ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောတွေကိုပြောတာ။အဲ့ဓာတွေကိုသူတော်ကောင်းတို့တရားနာတော့သဘောပေါက်တဲ့အခါကျတော့မိမိတို့တဏ္ဍာမှာလောဘဒေါသမောဟတွေယော့ပြီးတော့ဝိတ္တတွေယော့ပြီးတော့တရားတွေဗုဒ္ဓတွေတရားတွေပညာတွေအားကောင်းလို့ရှင်မကောင်းဘူးလားသူတော်ကောင်းဂုံတော်ကနေပုံတော်ကနေဂုံတော်ဂုံတော်ကနေကျင့်တယ်တရားတွေပညာတွေအားကောင်းအောင်မိမိတို့ကနှလုံးသွင်းရဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတရားအားကောင်းပညာအားကောင်းဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီလိုနောက်ဆက်တွဲဉာဏ်တွေပါလာကြီးညိုယုံနေမဟုတ်ဘူးကျင့်မှုဖယံတရားတန်ခါဆိုတာကြီးညိုယုံနေရှ िख ိုးခံယုံဖို့တဲ့ပွင့်ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးဖះကျင့်သွားတဲ့အကျင့်တွေကိုအတုယူပြီးတော့နောက်ကလိုက်ကျင့်မှုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားဒေသနာတော်တွေကိုနာကြားပြီးတော့ကျင့်မှုကြီးညိုဖို့တစ်ခုလည်းမဟုတ်ကြီးညိုတာလည်းကြီးညိုပါကုသိုလ်ရကြီးညိုရုံနဲ့မပြီးဘူးကြီးညိုရုံကြီးညိုရင်ကုသိုလ်နဲ့နတ်ပြည်ပဲရောက်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်မရဘူးဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်လို့ရှိရင်မဉ္ဇဏ်ဖုန်ဉဏ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အဲ့တော့လူပြည်နတ်ပြည်လည်းရောက်အောင်နိဗ္ဗာန်လည်းရောက်အောင်ကြီးညိုနိုင်ဖို့ကြိုးစားနောက်တစ်ခါကြင့်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြီးညိုနိုင်ဖို့ဆိုတာတရားတွေနာတော့မှဩမြတ်စွာဘုရားဂုဏ်တော်တွေကဒီလိုရှိတာကိုမြတ်စွာဘုရားပါရမီဖြည့်ခဲ့တာတို့တို့အနစ်နာခံဖြည့်ခဲ့တာကိုအဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့ကြီးညိုမှုတွေတိုးမလာဘူးလားအဲ့လိုကြီးညိုမှုတိုးလာတော့နောက်ဆက်တွဲပညာနဲ့ငါတို့လည်းပဲအဲ့လိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားရင်မကောင်းဘူးလားလို့ပေါ်ဘူးလားမြတ်စွာဘုရားတတ္တဝါတွေကိုရှေ့ရနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့ကယ်တင်သွားတယ်တို့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုဥဆောင်ပြီးကယ်တင်နိုင်ရင်မကောင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုကယ်တင်နိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားဘလို့ပါရမီတွေဖြည့်ခဲ့တယ်ဘလို့အနစ်နာခံခဲ့တယ်ဘလို့ကြိုးစားတယ်သိအောင်လေ့လာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့လိုတတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်ကြီးညိုရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ရမရောက်ဘူးလားအဲအဲ့လိုဆိုလို့ရင်ကိုကိုတိုင်ဖျားမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတကယ်ကြိုးစားရင်ဖျားအလောင်းတော်ဖြစ်မှာကိုကိုတိုင်ယဟန္တာမဖြစ်သေးတော့လည်းပဲတကယ်ကြိုးစားရင်ယဟန္တာအလောင်းတော်ဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နိုင်သေးဖို့အတွက်အဲတန်ခါတော်လေးကတတ်နိုင်တော့ရှင်းပြတာဒါကအနေကဓာတုအနေကဓာတုညာတော်ကြီးကိုပြောတာစလံမတော်သေးဘူးမြတ်စွာဘုရားကပိလူနေပြီးတော့ဤကြောတာုံเจ้าကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတော်မူတဲ့အချိန်ခါတနေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားတန်ဃာတော်ပေါင်းများစွာနဲ့ဒီဤကြောတာုံเจ้าနဲ့မှာဈဉံကြွတာပေါ့ဗျာเจ้าကြီးကပါပြီးဈဉံကြွတော့တနေ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတယ်အမြတ်စွာဘုရားနောက်ကလိုက်တဲ့ညီတော်အန္တနာဘယ်လိုလုပ်သိမလဲရှေ့ရပြုံးတော်ဘယ်လိုလုပ်သိတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားစင်းငယ်လေးတွားလေးနင်းနင်းလေးပေါ်ယုံလေးပြုံးလိုက်တာ အဲ့တွားကဖြူသောရောင်ကြီးတော့ဩဒါတရောင်ကြီးတော့ဖြူသောရောင်ကြီးတော့ဥပေါင်းကိုသုံးပတ်ပတ်ပြီးတော့မှပျောက်တယ်ဖျားစစ်ဖျားမှန်နေပြောနာတော့တော့သွားလေးနင်းနင်းလေးပေါ်တာနဲ့ရောင်ကြီးတော့ထွက်လေအဲဖြူသောရောင်ကြီးတော့ထွက်တယ်ဖြူသောရောင်ကြီးတော့ဥပေါင်းကိုသုံးပတ်ပတ်ပြီးမှပျောက်တယ်အဲ့ဒါကိုနောက်ကပါလာတဲ့ညီတော်အနန္ဒာမြင်တယ်မြင်တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားပြုံးတော်မူတာအကြောင်းရှိမယ်အကြောင်းမဲ့ပြုံးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကိုမိချောက်တယ်ဘုလိုကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဖေအကြောင်းကြောင့်ပြုံးတော်မူပါသလဲမြတ်စွာဘုရားဤတော့အနန္နာတော့စသရာအကုန်လုံးလိုက်သိတယ်အများတ attva တွေအတွက်သူလည်းပြန်မှန်းခံပြီးတော့ဝေယဝစ္စပြုတာချက်တာအနန္နာဟာရီနေရာလေးပေါ့ဟဲ့ဒီနေရာလေးဆိုတာဒီကျုံးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲဒီကျောတာကိုကျောင်းကတစ်ပင်တပင်အိန္ဒဝါရုဏီလို့ဇာရမတလို့ဖွက်တယ်အိန္ဒဝါရုဏီဆိုတာနတ်ပင်တခွားပင်လို့ဖွင့်တယ်သူ့ရွက်ကခက်ရှိရှိလက်ချားပါတယ်အသီးလေးမှာဆူးလေးတွေပေါ့ဟိုအရန်ဆူးတဲ့ဆူးမဟုတ်ဘူးဆူးသေးသေးလေးတွေပါတယ်တချို့ကဝါတယ်တချို့ကနီးတယ်အဲ့ဒီအပင်ကိုအိန္ဒဝါရုဏီလို့ဖွင့်တယ်အဲ့ဒီအပင်အောက်မှာငါဖျားကာဏယတိဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ညီတော်အနန္ဒမေးတာကိုပြန်ဖြေတော့မှအဲ့ဒီအတိတ်ဆက်ကိုနာကြားကျင်တဲ့အဲ့မှာဒုက္ကုတ်ကြီးခင်းမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာထိုင်တဲ့အခါဘိနာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တရားဝိုင်းမီ၆ပြည့်ရတဲ့အတိတ်ဆက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောကြားတော်မူပါဖျားမြတ်စွာဘုရားနောက်ကပါတဲ့ယဟန်တန်ဃာတော်တွေကအကုန်လုံးလိုလိုပါပဲဘုရားကိုချီးညိုပြီးသားတရားကိုမျက်နှိုးပြီးသားဘုရားဟောမဲ့တရားကိုတခါတည်းအစင်နဲ့နာဖို့နာကျင်နေတာပဲယဟန်တော်တွေဘေးနားမှာလည်းနတ်တွေပါတာပဲသူတို့ကတော့ကိုယ်အောင်ဖြောက်ထားတော့လုံးမမြင်အောင်မြတ်စွာဘုရားကြွရကြွရမှာအကုန်လုံးနတ်တွေပါတယ်တရားနာဖို့လိုက်ကြတယ်ဟဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအတိတ်ကကိုပြန်ဟောတယ်ပေါ့အတ္တိဗာရဏတိယံအတိတ်ဝေးစွာရှေးခါတုန်းကဗာရဏတိပြည်မှာဗြဟ္မဒမင်းကြီးဆိုးဆန်နေပေါ့တွင်းမြတ်စွာဘုရားအလောင်းဟံတထေသဖြစ်ခဲ့တထေသဖြစ်ခဲ့တဲ့အသားအလွန်မဲတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကံနှသရုတာသာမဲတဲ့ခလေးပေါ့ကန္နာကုမာရပေါ်လေသာတရားဖြင့်အဲ့လိုအသားမဲတဲ့ကန္နာသရုသားလေးဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့အထာရသက်ဆက်ရှိရသွားတင်တဲ့တက္ကသိုလ်ကြီးမှာပညာတွေအကုန်တက်ပြီးပြန်လာပြန်လာတော့မိဘနဲ့အိမ်တော်ချပေးတင်တော်တဲ့အမျိုးသမီးနဲ့အိမ်တော်ချပေးပြီးမကြခင်ပဲမိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတယ်မိဘနှစ်ပါးကွယ်လွန်သွားတော့တထေးအရာတထေးကြီးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ကြီးဖြစ်သွားတော့ဗန္နာဒိန်းနေပေါ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေကိုထိမ့်သိမ့်နေဗန္နာဒိန်းစည်င်းကြိုင်နေလာပြီးတော့စည်င်းနေဖာကြပြရွှေရဗန္နပိတ္တငွေရဗန္နပိတ္တဆွဲကြိုတရားဘလောက်လက်ကောက်တရားဘလောက်စတရားဖြစ်မို့ပစ္စည်းပစ္စည်းရတွေတောင်လိုပုံးနေတာပဲအများကြီးပဲအဲ့တော့တမ္မန်လူဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ခန္ဓာယုံပဲပညာလဲစုံပြီးကျင်ရလဲစုံပြီးခန္ဓာဘုပဲရှိဒါပဲနဲ့ဘဝဆက်ဆက်ကဖြည့်စည်းလာတဲ့ပညာပါရမီတွေပါလာတော့ဩပစ္စည်းရှင်တွေကပစ္စည်းတော့ရှားသွားတဲ့ဘိုးဘွားတွေပစ္စည်းတွေကိုထားပခဲ့ရတယ်ယူမသွားနိုင်ဘူးဒီပစ္စည်းတွေတန်ត្រာမှာယူသွားမယ်တချို့ဆက်တော်တွေမှာယူသွားမယ်ဆိုတော့သူတို့ကဒီပစ္စည်းတွေကိုတခါလဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်အိမ်ကြီးတွေဆောက်သိန်းနံတွေဆောက်ဘောတော့တော့သိန်းရအများဆုံးပေါ့ဆောက်ရွှေငွေတွေနဲ့ထမင်းတစ်ခါစားရင်တသိန်းနံနေစားကြအဲ့ဒါယူသွားမထင်ကြတာပညာမရှိတဲ့ပြောတော့အဲ့ဒါထင်ကြမြတ်စွာဘုရားအလောင်းတော်ကယူသွားမယ်ဆိုတာဒါနပြုသွားမယ်သူရဲ့ဇနီးကိုလည်းပဲအကုန်လုံးပြည့်စုံစိတ်တော့ယူပေးပေးပြီးတော့ပစ္စည်းတွေကမကုန်နိုင်ဘူးအများကြီးကြတယ်အဲ့ဒါဘုရင်ညို့သွားအကြောင်းပြခွင့်ပြုတဲ့အခါကျတော့အကုန်တတိုင်းတပြည်လုံးမောင်းကြီးကြီးလဲခတ်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့လူတွေလာယူကြပါလာယူရဲခွန်ရဲဆောင်ရတယ်မကုန်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ပဲဘန္နာတိုက်ကိုဒီတိုင်းဖွင့်ပြီးတော့ လိုချင်တဲ့လူတွေယူကြဆိုပြီးတော့အဲတောထွက်သွားပြီးတော့ရသေးပြုတယ်ပစ္စည်းတွေလည်းရှိတယ်ပညာလည်းရှိတယ်ဇနီးလည်းရှိတယ်အဲ့လိုထွက်သွားနိုင်

ဲ့တော့ကျိုးစားကြတော့ပညာပါရမီတဘွားတဲ့တဘွားတဘွားတဲ့တဘွားတိုးတက်ပါပညာပါရမီအားကောင်းလေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသတွေညော့လေပညာပါရမီတွေပညာပါရမီဆိုတာလောကီပညာကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဘူးအဓိကကတထမဆိုတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပိုသိလေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသလေညော့တယ်သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုပိုကျင့်နိုင်လေဟိုဘက်ကလောဘဒေါသတွေညော့တယ်လောကီပညာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောကီပညာတတ်ရင်လောဘဒေါသကနောက်ကလိုက်အများသောအားဖြင့်လိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အာဟုသူတွေအများကြီးဖြစ်နေလောကီပညာလည်းတတ်အောင်သင်လောကုတ္တရာပညာလည်းရအောင်ကြိုးစားဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဖက်ကပြည့်စုံတော့မကောင်းဘူးလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့လောကီပညာတွေကတော့အချိန်နဲ့အများကြီးပြည့်ပြီးတင်တာလောကုတ္တရာပညာကတော့ခုနှစ်ရက်ထဲ၉ရက်ထဲဆိုမနေဘူးလားနေတယ်သူတော်အောင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်လည်းကြိုးစားကြဟလားအဲ့တော့လောဘဒေါသမောဟတွေကအားနဲ့အားနဲ့အားနဲ့သွားတော့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအကုန်လုံးစွန့်နိုင်တယ်အကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့တာမယားတွေကိုလည်းစွန့်နိုင်တယ်ဆုံးပြီးတော့အဲ့တော်ထဲမှာဟိုတုန်းကတော့ဒီနေရာတိုင်းပြီမဟုတ်ဘူးတော်ကြီးအဲ့တော်ထဲအဲ့တစ်ပင်အောက်မှာအဋ္ဌံပြီးတော့နေတယ်အာရဉ္စကင်းဒူတင်ပေါ့လေတော်ထဲမှာနေတယ်ရုပ်ခမှုဒူတင်တစ်ပင်အောက်မှာနေတယ်ဟောမိုးတွေမဟုတ်ဘူးဆောင်းတို့ຫນွေတို့ဆိုအဘောကာတိကဒူတင်တစ်ပင်လွတ်တဲ့နေရာမှာနေတယ်အဲ့မှာအပြင်းထန်ကြိုးစားပွားများအားထုတ်ဘယ်တော့ဒီတင်းနေရောင်ရဲလဲဆိုတော့ဒုမြတ်စွာဘုရားလောင်းဟာအဲ့ဒီအိန္ဒဝါရုဏီဆိုတဲ့အပြင်အသီးတွေပြီးလို့ရှိရင်အသီးစားတယ်ဒီနေရာမှာဆုံးခံမစားဘူးအသီးတွေစားပြီးတင်းနေတယ်တရားထုတ်အသီးတွေကုန်သွားပြီးအပွင့်ပွင့်နဲ့အပွင့်ကိုစားပြီးအားထုတ်အပွင့်တွေကုန်သွားပြီးအရွက်ကိုစားပြီးအားထုတ်အဲ့ဒီလိုချိုးကြံပြီးတော့ကျိုးသားအားထုတ်တော့မကြင်မဲတမာပတ်တွေအဖိန်ညင်တွေရအာသွက်ခရအဖိန်ညင်တော့မရသေးဘူးပေါ့လေအာသွက်ခရအဖိန်ညင်ကတော့ဖျားဖြစ်မှာကျန်တဲ့ဘိညာဉ်တွေအကုန်လုံးကျွေးညင်၅ပါးခန္ဓာဆန်နဲ့ဝင်စားပြီးတော့အဲ့မှာတရားနဲ့မွေးလျော်ပြီးတော့နေအဲ့ဒီလိုလူပြေမှာယဟန်ပုံနာတွေအကျင့်တွေအားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုးညပြေတရားမြေပန္နုကပလမြတ်ကျောက်ဖြာကြီးတင်းနေပူတဲ့အချင်းရာတင်းနေချင်းရာပြပန္နုကပလမြတ်ကျောက်ဖြာကြီးကကျောက်ဖြာလို့သာပြောတယ်ဇာပေထဲမှာပြော့တယ်ကြာမင်းထိုင်လိုက်ရင်ထွက်လောက်အထိမြုပ်သွားတယ်။ဆိုဖာကြီးလိုနေမှာပေါ့။အဲအဲ့လိုလိုအကြောင်းတစ်ခုခုဆောင်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကတင်းလာတယ်။ကြာတက်တန်းကိုဝင်လည်းပဲတင်းတဲ့အချင်းရပူတဲ့အချင်းရပြတ်။ဟောနောက်တစ်ခါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကုန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတင်းတဲ့အချင်းရပူတဲ့အချင်းရပြတ်။လူပြေကသို့မဟုတ်သူကတကောအမတန်ကြီးတဲ့ပုံကူတည်းကကြာမင်းရဲ့စည်းစိမ်ကိုလူယူခြင်းတဲ့သဘောတွေပေါ်နေတင်းတဲ့အမှုရပူရမှုရပြရံပုံနာတွေတီလာတွေအကောင်းတဲ့အခါမှာလဲတင်းတဲ့အမှုရပူရမှုရပြနောက်တစ်ခါဒါနတွေဖျားအလောင်းများအသက်ပါစွန့်ပြီးယုံမင်းတို့လို့ပေါ့အသက်ပါစွန့်ပြီးတော့ဒါနပရမတ်ထပါရမီတွေဖြည့်ကျင့်တဲ့အခါအလွန်အလွန်ဒါနတွေပြုတဲ့အခါမှာလဲအဲ့ဒီမှာပူတဲ့အချင်းရတင်းတဲ့အချင်းရပြအဲ့လိုဈာမင်းကြီးကအနတ်တကိုးနဲ့ကြည့်လိုက်တာပေါ့ဒီပဏ္ဏကဗလာမြတ်ကျောက်ဖျားတင်းတာဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့်လဲ။ငါရဲ့စီးတဲ့ငိုလူယူမဲ့သူတိုက်ခဲ့မဲ့သူများပေါ်နေဗလာဘယ်သူလဲဆိုကြည့်လိုက်တော့။ကာဏယသိရဲ့အကျင့်တွေပြင်းထန်တာကိုသွားတွေ့။အတုသွားစုံစမ်းအောင်မှာပဲဆိုပြီးတော့ဗျာမင်းကြီးကလူပြည်ဆင်းလာ။လူပြည်ဆင်းလာပြီးတော့ကာဏယသိရဲ့နောက်ကပေါ့။ကာဏယသိကဟိုမှာတည်တည်လေးတွေစားဆုံဖုံပေးနေတော့နောက်ကဘလို့ပြောလဲဆိုတော့မဲနေတဲ့မြေပေါ်မှာမဲနေတဲ့သင်္ကန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့မဲနေတဲ့အသီးတွေစားနေတာမုန်းမှုကောင်းနေသူဘာလို့အဲ့လိုပြောလဲစိတ်မြန်းဆိုးမလားဘာမြန်းလုံးမလဲပေါ့ဒါသူတော်ကောင်းအစ်စ်ဟုတ်ရဲ့လားစိတ်မြန်းဆိုးမလားစမ်းကြည့်တယ်မဲနေတဲ့မြေပေါ်မှာမဲနေတဲ့သင်္ကန်းကြီးဝတ်ပြီးတော့မဲနေတဲ့အသီးတွေစားနေတာအမှန်တမ်းမုန်းနေတာကောင်းနေအဲ့လိုကြားတဲ့အခါကျတော့ဖျားလောင်ရသေးရသူကအဘိညာရပြီးသားဆိုတော့ဒိဗဆက်ကုအဘိညာချက်ချင်းဝင်လာပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့နောက်လှည့်ကြည့်တရားမလို့ဟောတာတရားမင်းပဲတရားမင်းလာပြောတာပဲဆိုတော့ဟိုတရားမင်း
အသာမဲတိုင်းမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးမဲနေတဲ့တရားတွေဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီမဲနေတဲ့တရားတွေကိုကျင့်နေသူမှမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောရတယ်မဲနေတဲ့တရားတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားတွေကိုကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအသာမဲတော်လည်းပဲမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောလို့မရဘူးနှလုံးသားဟာဖြူစင်တယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့ခုနကတော့ဇာမင်းကြီးကဒီလောက်တော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်လေးအကျင့်နေကျင့်နေတယ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အကျင့်နေကျင့်နေတော့ကြောက်မလို့တင်ခုနကပြောတဲ့မဲနေတဲ့အချင်းညာတွေကျင့်နေလို့ရှင်ဒါမှမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲနေတဲ့အကျင့်တွေကိုရှောင်ပြီးဖြူစင်တဲ့အကျင့်တွေကျင့်နေလို့ရှင်ဒါဟာဖြူစင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့တည့်ရဲ့မင်းရဲ့အကျင့်နေဖြူစင်တဲ့အကျင့်နေဆိုတော့ဘာ၄လဲအဲ့တော့သူတို့ကောင်းလို့တည်ပြီးသားပဲဒုစရိုက်၁၀ပါးဟာမင်းနဲ့တဲ့အကျင့်အဲ့ဒါပြောင်းမြန်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကြတော့ဖြူစင်တဲ့အကျင့်ပေါ့ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုထပ်ထည့်လိုက်သူတို့ကောင်းလို့ပုံပြီးဖြူစင်သွားပုံမြကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးရှောင်ရမှာကဒုစရိုက်၁၀ပါးရှောင်လိုက်တာနဲ့သူစရိုက်ကဖြည့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လေ။သူများအတက်ကိုတတ်တာကကာယဒုစရိုက်မလား။သူများအတက်ကိုတတ်ခြင်းမှရှောင်လိုက်တော့ကာယသူစရိုက်ပေါ့။သူများအတက်တတ်တာကိုရှောင်တယ်သူများပစ္စည်းကိုခိုးယူခြင်းမှရှောင်တယ်သူများသားများပြင်မာခြင်းမှရှောင်တယ်အဲ့ထက်မှရက်သေးတာတောက်ခြင်းမှရှောင်ထည့်ယူရ။ဟောဒါကာယဒုစရိုက်သုံးပါရှောင်လိုက်တော့ကာယသူစရိုက်သုံးပါဖြစ်သွားတယ်။လေညာပြောခြင်းမှရှောင်တယ်ကြံ့ကြံ့တန်တန်ပြောခြင်းမှနဲ့ဂုံတိုက်တဲ့စကားတွေပြောခြင်းမှရှောင်တယ်တိမ်ဖြစ်တဲ့စကားတွေပြောခြင်းမှရှောင်တယ်ဟောရှောင်လိုက်တယ်ဆိုဝစီဒုစရိုက်ကိုရှောင်လိုက်တော့ဝစီဒုစရိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဟောနောက်တစ်ခါအဘိဓါဗျာပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောဒုစရိုက်သုံးပါးကိုရှောင်လိုက်တော့ဘုရားအနာဘိဓါအဗျာပါဒတမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မနောဒုစရိုက်တွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမဲနေတဲ့တရားတွေကိုရှောင်လိုက်ပြီးတော့ဖြူစင်တဲ့တရားတွေကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့မပြောအပ်ဘူးအသာမဲပြီနဲ့နှလုံးသားဖြူစင်တယ်သူတို့တရား၁၀ပါးမကောင်းတာတွေတော့ရှောင်လိုက်ပြီးကောင်းတာတွေထပ်ကျင့်မှုပုံညာကရိယာဝတ္ထု၁၀ပါးတဲ့တိုက်ဆိုကြည့်ပါဌာနသီလဘာဝနာပါစာယနာဝိယာဝိသပတိဒါနပတ္တာနုမောဒနာဓမ္မသဝနာဓမ္မဒေသနာဒိဋ္ဌိစုကမ္မာရောပထမပိုင်းလောက်နဲ့တော်မနဲ့တူတယ်တော်တော်အေးရည်ပြက်နော်ကဲနောက်နေ့ကျမှတခါဒုတိယပိုင်းဆက်တာ

ပါဌာနေသူနိဗ္ဗယောပရထံအထမိတ်စံတော့ခန္ဓိမိတ္တင်္စဘာဝယေမေတ္တာလူကိုမေတ္တာအဖြစ်များသောခမာသီလောတိခံသောလေးခြင်းရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်သဗ္ဗဌာနေသူလုံးစုံသောယထာနာရူ၌နိဗ္ဗယောဘိယံကင်းပချမ်းသာရသည်ဟောတိစင်သည့်မသွေဖြစ်ပါပေ၏ပရထံအထမိတ်ဆံတော်သူတစ်ပါးရဲ့အကျိုးမိမိရဲ့အကျိုးနှစ်ပါးကိုလိုလားတော်သူသည်ခန္တေမေတ္တ္သာတိခဏေမေတ္တာထားခြင်းကို

သနာတော်နှစ်2565နှစ်ပောဇာတက္ကရီ1383ခုနှစ်တူရဲလာဇန်17ရက်2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ17ရက်တောက်ကြနေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းတရားဒေသနာတော်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေ့လာသုံးသပ်ခြင်းဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခန္ဓာအကြောင်းကိုရှိဥစွာသင်ယူကြရမှာဖြစ်တယ်မသိယူဘဲနဲ့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာမောင်းမသိမဲနဲ့ကာဘောတက်မောင်းတယ်လို့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်ရှေးဥစွာသင်ယူပြီးတော့မှသဝနာပฏิဝေဒကျမ်းနာခြင်းဖြင့်အတိဘယ်ကိုကျမ်းနာနာလဲပြီးတော့မှပြုလို့ကြာတာဖြစ်တယ်သင်ယူတော့ပဲပရိယတ္တိလို့ပြောတာဝိသုရိမေထကရမှာวิปัสสนาเตียอထုတ်လို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ပညာပူမိလို့ခေါ်တဲ့ပညာရဲ့လေ့ကျင့်ရာကွဲမှာသင်ယူပြီးတော့ရှေးဥစွာယဉ်ရံသွေးထမြောက်အောင်ပြုလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသီလစင်ကြယ်အောင်သီလစောင့်တည်လို့သီလကိုစင်ကြယ်အောင်ကျင့်သုံးပြီးစိတ်ဆင်ကြအောင်တမထတမာရီအကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်လုပ်ငန်းကိုအဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းအတူချုံပြီးတော့ဖြတ်လန်းကသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခက်ခဲရကြုံနိုင်တာပေါ့သိယူခြင်းဟာပထမပဲလားရှေးဥစွာသုတ္တမယညာဆိုတာအရင်လောက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဘာဝနာမယညာကိုသွားရမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဖရာပစ္စေကဗုဒ္ဓလောင်းနေရာတွေကလွဲလို့စိန္ဒမယညာဆိုတာမရှိဘူးတခြားကိစ္စတွေတော့စိန္ဒမယညာရှိကောင်းရှိမယ်ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သုတ္တမေယျဉာဏ်ကိုအရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ပြီးတော့သုတ္တမေယျဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့မှဘာဝနာမယျဉာဏ်ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။စိန္ဒမယျဆိုတာသင်ယူမှုမပါပဲ။နားထောင်မှုမပါပဲ။သူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့လုပ်တဲ့အောင်စိန္ဒမယျလို့ခေါ်တယ်။ဒါဖို့ပရတောအတုတ်တော်စကလုံးလေးတွင်ကြည့်ပြီးတော့သုတ္တမယဆိုတာကြာနာခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်စိတ္တမယဆိုတာကြာတိခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အသိဉာဏ်ဘာဝနာမယဆိုတာတတိသမารိတွေတိုးတက်ပွားများအောင်ဖြစ်လှုပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဉာဏ်လို့တမားအပြင်အဲ့လိုမှတ်ပြီးတော့လူတွေဟာသုတ္တမယပြီးရင်စိတ္တမယစိတ္တမယပြီးရင်ဘာဝနာမယလို့အဲ့လိုထင်မှတ်တတ်တယ်ဒါအမှန်ကသိဖို့သတိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဝိပဿနာတရားအရာမှာစိန္ဒမယဉာဏ်ဆိုတာတမ္မပုဂ္ဂိုလ်ကြီးမရနိုင်ဘူးစိန္ဒမယဆိုတာပရတောအတုတ္တဝါဘသူစီကမှမကြားနာပဲဘသူစီကမှမသိယူပဲနဲ့ကိုယ်ပညာအတွေးနဲ့ရှုမှတ်တာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကပိဿကဗုဒ္ဓနဲ့ပိဿကဗုဒ္ဓအလောင်းနဲ့အမတ်သမုဒ္ဓဘုရားအလောင်းတို့သာလျှင်ဖြစ်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသိကိုသိရမယ်။မသိလို့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တွေးရင်တော့လွဲရဖြစ်ကုန်။ကြားဘူးပြီးမှတွေးတာဆိုရင်တော့ဒါသိယူပြီးသားပဲ။သိနေဆိုတာတရားနာတာလည်းသိနာပဲလေ။စာဥပ္ပတ္တလည်းသိနာပဲ။
ဒါကြာဘူးနောက်ဝရှိပြီးတော့မှလှုပ်တာဒီကြားတာကိုအခြေခံပြီးတော့လှုပ်တာမှန်တယ်မယသုတမယညာလို့ခေါ်တယ်ကြာဘူးတဲ့ဘုံမှာဆင်ခဲ့ပြီးတော့တွေးတာကြံတာတွေကလည်းပဲသုတမယညာလို့ပဲခေါ်တယ်စိတ်တမယမခေါ်ဘူးအဲ့ဒါစိတ်တမယဆိုတော့သုတမပါပဲဘုသူစီရမမကြာဘူးပဲသူ့ကိုယ်ပိုင်အတွေးနဲ့တွေးတာမှစိတ်တမယလို့ဒီလိုမှတ်သားမှဖြစ်တယ်လို့ဆိုရင်သူတွေကကျော်ထွေးသွားရတယ်ကျော်ထွေးနေရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံးခန္ဓာငါးပါးအကြောင်းကိုသင်ပါအာရဏအကြောင်းကိုသင်ပါဓာတ်အကြောင်းကိုသင်ပါသစ္စာအကြောင်းကိုသင်ပါဒါတွေအားလုံးဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်အရေးပါတဲ့ဟာတွေကြည့်ပြကောဣန္ဒြေ22ပါးအကြောင်းကိုသင်ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းကိုသင်ပါအဲ့ဒါတွေသင်ယူပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားပြီးတော့မှဝိပဿနာတရားအထုတ်ပါလို့တို့ဆိုလိုတယ်နော်ဝိပဿနာတရားအထုတ်အောင်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာภาวนาလုပ်ငန်းအခုရှိတယ်သမထနဲ့ဝိပဿနာဆိုပြီးတော့သမထဆိုတာនិဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်းသွားအောင်ဝတ်သွားအောင်ငြိမ်းတယ်ဆိုတာမိတော့ကိုငြိမ်းလိုက်တယ်လို့ငြိမ်းတာនិဝရဏတရားတွေမတောင့်နိုင်အောင်ငြိမ်းသွားအောင်သမာဓိနဲ့အုပ်ထေးလိုက်တာသမာဓိနဲ့အုပ်ပေးထားတာအုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဣဝရဏတရားတွေကငြိမ့်သွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်ဆိုတော့အပိဓာငြိမ့်တာမဟုတ်ဘူးခိတ္တကနငြိမ့်သွားတယ်အငြိမ့်မျိုးပဲဖြစ်တယ်ဝိက္ခမဏပဟံလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သမထဆိုတာဣဝရဏဋိဓမ္မေသမေတိတိသမထောရှင်နေမှာဖြစ်တဲ့လောဘတွေဒေါသတွေသာတဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုငြိမ်ဝတ်သွားအောင်လုပ်တာငြိမ်သွားအောင်ဆိုရင်ငြိမ်ဝတ်သွားတာလုပ်တာထပြီးမတောက်အောင်ငြိမ်ဝတ်သွားတာလုပ်တာဒါပေမဲ့ဆုစကရှိတယ်အခြေခံတွေကရှိနေတော့မယ်ဆိုလိုတာကငြိမ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုတာ negative ဖြစ်အောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး positive တော့ဖြစ်နေတယ်ခုခေတ်ကလည်းပြောမယ်activate မဖြစ်အောင်ငြိမ်ဝတ်တော့လုပ်ထားတာယောဂတော့ရှိတယ်ယောဂမထအောင်ငြိမ်အောင်လုပ်ထားတယ်ယောဂပြောက်တာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာဥပမာမဲခေါင်းကိုက်လို့ပိန်ကီလာစေတမျိုးတောက်လိုက်တယ်မကိုက်တော့အဲပြောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးငြိမ်သွားတာအုပ်ထားလိုက်တာယောဂရှိတာပဲရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာသမထကဣဝရဏတွေကိုခိတ္တကနာငြိမ့်လိုက်တာပဲရှိတယ်အဲ့ဒါသမထဘာဝနာဝိပဿနာဆိုတာကြတော့ပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တာသမထကသမာဓိကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဝိပဿနာကပညာကိုတိုးတက်အောင်လုပ်တယ်ဒီနှစ်ခုကမတူကြဘူးသမာဓိကိုဖြစ်ပွားစေတာကသမထအသိဉာဏ်ကိုဖြစ်ပွားစေတာကဝိပဿနာလို့သမာဓိနဲ့ပညာသမာဓိကကိဋ္တာကိုငြိမ်သောအုပ်ဆေးပေးထားသလိုအုပ်ပုဇိတိကအဋ္ဌိပိမဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာပဲရှိတယ်အဲ့ဒီအဋ္ဌိပိမဖြစ်ဘူးပုဇိတိတော့ဖြစ်နေသေးတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့မှဝိပဿနာကလေအကျိုးအနေနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဲ့ကြတော့မှ negative ဖြစ်သွားတာမဲ့စိတ်ပေါ်လာမှ negative ဖြစ်တာ။ဟော။ဒါယောဂနဲ့ positive negative နဲ့ပြောလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့သဘောပေါက်မယ်ထင်လို့ဒီလိုပြောပြတာ။မ
ဘာလို့လို့ဆိုရင်တခါတည်းသကလုံးကလူတွေရဲ့နားထဲမှာရှင်းကနေဝင်သွားတဲ့သကလုံးမှာပို့ပြီးတော့ဆင်ပြေတာဟုတ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်လို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေပြီးတော့မဲ့ရလာလို့ရှိရင်ပုစိတ္တကနေ negative ဖြစ်သွားတယ်။ယန္တာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ကိရိတာတွေ negative ဖြစ်သွားတာပြောတာ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီ။ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသပ်ဖို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာနံပါတ်1အနည်းဆုံးခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာရမယ်။လေးလာတဲ့ဆိုတာသင်ယူတာကိုပြောတာသုံးသက်တယ်ဆိုတာပညာနဲ့ဆင်ញင်သုံးသက်တာကိုပြောတာခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ခြင်း study ပေါ့ခုခေတ်ပြောမှာစဉ် study လုပ်တာဝိပဿနာတရားဆိုတာလည်း study လုပ်တာပဲလေ study လုပ်ရမယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုလေးလာသုံးသက်ရမယ်အဲ့တော့လေးလာသုံးသက်ပုံကိုဝိသုဒ္ဓိမေမာဖော်ပြထားတာအခြေခံပြီးတော့ဟောပြပညာဘူမိလို့ခေါ်တဲ့ခန္ဓာအရဏဓာတ်တည်းဝိပဿနာပညာရဲ့အခြေခံဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့တရားတွေကိုရှေ့ဥစွာသင်ညာရတယ်ဝိပဿနာပညာရဲ့ဘူမိလေးချင်းနဲ့ကွင်းနေနဲ့ခန္ဓာအကြောင်းကိုဒီနေ့မှတ်သားနိုင်ကြရဖို့ခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးကအစုအဝေးလို့ပြောတာအစုပုံပေါင်းစုထားတဲ့အရာခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုထားတာတခုတည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်အားလုံးစုနေတယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့အဂရိကိတ်လိုပြန်တာအဂရိကိတ်ဆိုလဲအစုဝေးကိုပြောတာပါဠိလိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ခန္ဓာကိုရာတိလို့ပြောရမယ်ရာတိဆိုတာအစုပဲပါဠိရဲ့အစုတုံးဆိုယုတ်တရားနန္တရားတို့ရဲ့အစုပဲအဲ့ဒါတွေကိုခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ဟောပြတာမတူဘယ်လိုလဲဟောရသော်ပြန်ကခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးကိုဖះအသုံးခဲ့တာရာတိလို့လဲဆိုနိုင်တာပဲအစုအပုံဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာပရိသတ်သောဥပမာကြည့်နေဧဝမေတ္တကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတအဲ့ဒါခန္ဓာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာခန္ဓာဆိုတာအစုဟုတ်အဲ့လိုပဲမှတ်တာစုပ်အလုံးချုပ်ငုံထားတဲ့အစုကိုပြောတာရှုံးမှန်တဲ့များဟာရူပခန္ဓာဆိုတဲ့အထဲမှာအကုန်ပါတယ်စိတ်ခံစားခြင်းမှန်တဲ့များဝေဒနာခန္ဓာတွေမှာပါတယ်ပညာမှတ်သားသမျှသင်္ခါရခန္ဓာမှာစုထားတယ်သင်္ခါရဆိုတဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်တဲ့များစေတသိက်တွေမှန်တဲ့များဝေဒနာတင်ညာမှလွယ်တဲ့စိတ်တွေမှဖြစ်တဲ့သဘာဝတရားတွေမှန်သမျှသင်္ခါရခန္ဓာထဲမှာအကုန်ပါတယ်အသိစိတ်မှန်သမျှဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာထဲမှာစုထားတယ်အလုံးဟာသဘာဝအပြင်တူလို့စုလိုက်ထားတာစုလိုက်တာအတိတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေအနာဂတ်ကခန္ဓာဖြစ်စေပစ္စုပန်ရှိသေးပဲဖြစ်စေဆိုပါစို့ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်ကြရဒီဘဝကိုယ်တဏ္ဍမှာရှိနေတဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိတ်ဘဝတုန်းကရှိခဲ့တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သို့မဟုတ်မနေ့ကရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နေ့ဖက်လာမဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရူပခန္ဓာတွေမှာပါကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများတဏ္ဍမှာဖြစ်တဲ့ရုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကဲမှာပါတယ်လို့ဆိုလို့ရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုတာသဘာဝတူတာတွေကိုကိုပေါက်စုထားတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဆိုတဲ့တရားကိုဟောတဲ့အခါမှာငါးမျိုးခွဲပြီးတော့ဟောတယ်တစ်မျိုးတည်းမဟောဘဲနဲ့ဘာလို့ငါးမျိုးဟောသလဲ
အကြောင်းရှိအဲ့ဒါကိုလေးလာကြည့်ရမှာတမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ဒီအားဟောတာဘာကြောင့်ဟောလဲတရဝါရီဟာဒီဥပမာပဲပြောမယ်ဆိုရင်တရဝါရီဟာယောဂဖြစ်နေတဲ့ယောဂတဲ့တွေပဲဘာယောဂတဲ့တွေဆိုစိတ်ယောဂတဲ့နော်စိတ်ယောဂဆိုတာဟိုယူရပြောတာမဟုတ်ဘူးယူရဆိုရင်လည်းပုထုသနောဥမာတကောပေါ့စိတ်ယောဂတဲ့တွေစိတ်ယောဂတဲ့ဆိုတာအလွဲမှားတွေတွေးပြီးတော့အလွဲမှားတွေနဲ့အထင်ရောက်ပြီးတော့ငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာလူတွေဟာငိုလိုက်ညီလိုက်ဖြစ်နေကြတာအထင်အမြင်တစ်ခုပေါ်မှာလွဲမှားပြီးတော့ရှင်တွေကတောကဖြစ်လိုက်ပြုံးလိုက်ရှင်လိုက်ငိုလိုက်ညီလိုက်အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါစေယောဂလို့ကြောင်းစေယောဂတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ယောဂစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုရုသေနုဘာရှိတဲ့ယောဂမျိုးဝိပ္ပလတ္တလို့ခေါ်ရပါတော့နော်ဝိပ္ပလတ္တဆိုတာ hallucination အယမူတဲ့လူတယောက်ဟာသူ့မျက်စိထဲမှာဟိုအမြင်ဒါအမြင်မြင်နေတယ်လူမြင်လည်းသူ့ရံလို့တယ်ထင်တယ် hallucination တော့မပါပါရှင်ဝိပ္ပလတ္တထင်ယုံမြင်အောင်ဖြစ်တာအစ်မကိုမမြင်ဘူးဥပမာပါနဲ့တူတော့ဆိုင်ကြောက်တတ်တဲ့လူတယောက်ကလမ်းဘေးကသင်္ကုတ်တူကြီးကိုမွေးကြည့်အဲသစီကြီးတို့ထင်တာမျိုးလို့လမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးကွေကိုမွေးလို့ထင်နေတာမျိုးနော်ခဝလန်းလန်းကသစ်ပင်ကြီးကိုတရေကြီးလာနေတယ်လို့ထင်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒါဝိပ္ပန္နတာလို့ခေါ်တယ်တကယ်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာတွေကိုဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာသင်္ကုတ္တဟာသင်္ကုတ္တပဲဒါပေမဲ့သင်္ကုတ္တသိရလို့ထင်တာမှားတယ်လေလမ်းပေါ်ကျနေတဲ့ကျိုးဝေလေးကိုမွေခွေးနေတယ်လို့ထင်မှားတယ်ကျိုးဝေကကျိုးဝေပဲလေအဲ့ဒါလို့ပုရုဇဉ်တွေကအထင်မြင်နေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအထင်မြင်နေပျောက်ဖို့ရအတွက်ခန္ဓာဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒုရယဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခွဲမပြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အတ္တခာဟငါဆိုတဲ့အစွဲရှိနေငါဆိုတာအာလို့ထင်နေတာရုပ်တဲ့ရုပ်တဲ့နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အစုအယူကိုငါလို့ထင်နေတယ်အဲ့ဒီအတ္တခာဟလို့ခေါ်တဲ့ငါလို့ထင်နေတဲ့အစွဲတည်းမှာဒုရယဒုက္ခရောက်နေကြတယ်အဲ့ဒီဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတွေကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲပြပြီးတော့အတ္တဂါဟလို့ခေါ်တယ်။ငါလို့ဆွဲတဲ့အဆွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာမယ်ခဏခေဥပမာပြောစရာတွေအများရှိပါတယ်လက်ပတ်နိုင်လေးတလုံးပဲကြည့်လိုက်လက်ပတ်နိုင်လေးတလုံးဟာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခွေးတော်စိတ်တွေပါတယ်ကရိယာတွေအများကြီးပါတယ်စနစ်တကျပေါင်းစုံပြီးတော့တတ်ထားတယ်အဲ့ဒါတွေရွေးရှာဖို့အတွက်ဘက်ထရီပါတယ်အလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီနိုင်လေးရဲ့လက်တံလေးကသွားနေတယ်24နာရီသူကရပ်နေသူသွားပြီးတော့အချိန်ကိုပြောနေတာလူတွေကိုနေပဲချိန်ရှိပြီပဲချိန်ရှိပြီဆိုတာ talking clock ဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်လေဘယ်နှနာရီပါဆိုထထအောင်អော်သေးတယ်အဲ့လိုလူပဲလူပေါင်းဆက်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်လှုပ်ရှားပြီးတော့တခုဖော်ပြနေတာလို့ပဲလူတွေမှာလဲယုံနဲ့နံခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းဆက်ထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ထုတ်ရှားမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်။ငိုရဲရဲပြုံးနေကြီးတယ်။
မဲ့တယ်ရွက်တယ်အမျိုးဆုံးဖြစ်ပေါ်လာအဲ့ဒီတော့အတ္တရှိတယ်လို့ယူဆလာကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတ္တဆွဲဟာလှုပ်ရှားခြင်းရဲ့ပုံမှာပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီအတ္တဆွဲကလွတ်မြောက်စေဖို့အတွက်ခန္ဓာငါးပါးကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတဲ့တမုဟဝိနိဘောကထတ္တနေနအတ္တဂဟတောဘောစိတုကာမောဘဂဝါတရဝရိဟာပေါင်းဆက်ထားလို့ရှိရင်ငါဆိုတဲ့အစွဲဖြစ်တယ်ခုနနိုင်လေးကပစ္စည်းတွေပေါင်းနေရတဲ့အခါမှာသူကလှုပ်ရှားတဲ့သွားလာတယ်တစ်ခုစီတစားစီဖြုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်အရာကမှလှုပ်ရှားတာမရှိဘူးအလုံးကငြိမ်းနေအလုံးကအသေးလေးကြီးပဲအသေးလေးကြီးပဲကောင်းလို့ဘယ်အရာမှရွေးရှားနေတာမရှိဘူးသို့သောအချိုးချက်ပေါင်းစားလိုက်တဲ့ကလှုပ်ရှားလာနိုင်ကိုတောင်မမြင်ဘူးတဲ့လူတွေဟာနိုင်ရိစတွေ့တဲ့ငါသာနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနိုင်ကိုအသက်ရှိတယ်လို့ထင်တာလေတခါတော့ကပုံမြင်လေးတောင်ပေါ်လာသေးတယ်တောသားတယောက်ကနိုင်တလုံးလက်ဆောင်ရတယ်တောသားကနေပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะကိုယ်လည်းတောသားပါပဲဟိုနိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပေါ့နိုင်မမြင်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပထမဆုံးနိုင်လေးရတာအဲ့နိုင်လေးကသမ္ပတ်ပေးရတယ်အများတန်းသမ္ပတ်ကုန်သွားရင်ရသွားတယ်အဲ့ဒီလူကအဲ့ဒါကြီးမသိဘူးမသိတော့လက်ဆောင်ပေးသွားတဲ့သူကလည်းပြောမသွားဘူးအဲနိုင်လေးလက်ဆောင်ပေးထားအဲ့ချိန်တော့သူရတော့ချက်နဲ့သွားနေတာနောက်ရကျတော့တမန်ကုန်တော့နိုင်လေးရက်သွားရက်သွားတော့သူကဘလို့တင်ဟာသေသွားပြီသေသွားပြီပြန်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မလုပ်တတ်ဘူးနိုင်လေးသေသွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်အသေးလေးကိုသွားပြီးတော့လူတယောက်စီသွားရောက်တာတော့လေပြီးရောက်နေပေါ့လေဟိုလူကကြေးလိုက်တယ်ဟိုလူကနိုင်အကြောင်းသိတယ်လို့ဆိုသူစီကိုပတ်စံပေးပြီးဝယ်လိုက်တယ်ဝယ်လိုက်တော့အဲ့ဒီလူကနိုင်ရောက်နေလူကယိုးသားတာဟာဒီလူငါအသေးရောက်လိုက်တာသူနိုင်သူဝယ်လိုက်တာအသေးကြီးဝယ်တာဒီနိုင်ရလကားဖြစ်နေပြီသေးနေပြီဆိုပြီးတော့သူကအာနာလို့ပြန်ပြောတာsorry ခင်ဗျားကိုကျွန်တော်ရောင်းလိုက်တာအသေးဖြစ်နေတယ်အသေးကြီးပါလို့ပြောတာအဲ့တော့ဟိုလူကအာကိစ္စမရှိအောင်သေလဲကိစ္စမရှိအောင်လို့ပြောလိုက်တော့နိုင်အကြောင်းသိတယ်လေတမ္ပတ်ပေးလိုက်ရင်ရှင်းလာမှာ哦ဟိုလူကတမ္ပတ်ပေးရမှန်းကိုမသိတာအဲ့ဒါမျိုးလူပဲเนาะဒီပစ္စည်းဝတ္ထုတွေပေါင်းနေတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှိသူတို့လူတွေမှထင်မှတ်ပြီးတော့လာကြတယ်အဲ့ဒီထင်မှတ်လာတဲ့အစွဲရဲ့နောက်မှာဘာတွေဖြစ်တုံးဆိုရင်မကောင်းတာတွေလုပ်တယ်အလုံးဖြစ်ပျက်တည်းရသူ့ရဲ့နောက်မှာအကုန်ရှိတယ်ငိုတယ်ရဲတယ်ရဖြစ်တယ်စိတ်ဆိုးတယ်ရှိုက်ကြတယ်နှက်ကြတယ်အဲ့နောက်မှာအကုန်လုံးပြဿနာတွေအကုန်လုံးလိုက်တယ်ပါလားတကယ်ရတော့သူ့အရေရုံနဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆက်နေလို့ခုနနိုင်လေးလိုပဲလှုပ်ရှားနေတာသာဖြစ်တယ်တစားစီဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘာမှဆွေးရတည်းမရှိဘူးဆိုတာမသိကြဘူးပေါ့အဲ့ဒါသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်သဘာဝကိုသိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်အောင်အသိမရှိသေးလို့ရှိရင်အသိရှိဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားထုတ်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခန္ဓာငါးပါးရဲ့အပေါင်းကိုပေါင်းစုနေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီခွဲထုတ်ပြီးတော့ဟောကြားလိုက်တဲ့ဟာတက်ရှိလို့တတော်လို့ထင်မှတ်နေတဲ့အစွဲကြီးတစ်ခုကိုဖြောက်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာဒါရီယာဟောလို့ပေါင်းလို့လှုပ်ရှားနေတာဘယ်ရမအသက်ရှိဘူးဆိုတာကိုပြနော်ဘယ်ရမအသက်ရှိတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ခုပေါင်းလို့
ရုပ်ကလည်းရုပ်တသက်ဘာမှစွမ်းအင်တည်းမရှိဘူး။နန္တရားကလည်းနန္တရားတသက်ဆိုဘာမှစွမ်းအင်တည်းမရှိဘူး။ရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ဖြစ်နေတာဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကအတ္တဆိုတဲ့ဆွလန်းချက်ကြီးကိုဖယ်ရှားပြစ်ဖို့တဲ့ခန္ဓာဒေသနာကိုဟောတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့လိုဟောတဲ့အခါမှာလူတယောက်ရဲ့ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကိုယ်မှာ body လို့ခေါ်တဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးရှိတယ်။မျက်စိရှိတယ်၊နားရှိတယ်၊နှာခေါင်းရှိတယ်၊လျှာရှိတယ်၊ကာယရှိတယ်၊ခြေရည်လက်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါတွေကရုပ်ခန္ဓာ။အဲ့ဒီပေါ်မှာအမိပြုပြီးတော့မျက်စိကမြင်လာတဲ့အာယုံ၊နားကကြားရတဲ့အာယုံ၊နှာခေါင်းကနမ်းရှိရတဲ့အာယုံ၊လျှာနဲ့ရသခံရတဲ့အာယုံခန္ဓာကိုယ်နဲ့ထိတွေ့တဲ့အာယုံအဲ့ဒီအာယုံနေနဲ့တွေ့ပြီးတဲ့အခါမှာငိုချင်းရဲ့ချင်းချစ်ချင်းမုံချင်းစွာတွေဝင်လာတယ်စိတ်ခံစားမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီစိတ်ခံစားမှုတွေကလည်းပဲဆိုင်ရဆိုင်ရအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်လာတယ်ဝေဒနာစွာဖြစ်လာတယ်အဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာပေါ်မှာမသားလာတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်ကောင်းတယ်ဒါမျိုးတွေ့ရင်မကောင်းဘူးဆိုရင်မသားချက်ကလေးတွေရှိလာတယ်ရလို့ရင်းနဲ့ကြိုးစားတဲ့သင်္ခါရဆိုတာဖြစ်လာတယ်လိုချင်လာတဲ့စိတ်ဆုံးမှုတွေဖြစ်လာတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီခံစားချက်တို့မှတ်သားချက်တို့စိတ်ဆုံးမှုတို့ရဲ့ဥဆောင်ဥရဲ့စိတ်ဆုံးမှုတို့ဥဆောင်ဥရဲ့ပြုနေတဲ့ဝိညာဏဆိုတဲ့အသိစိတ်အဲ့ဒါဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နန္တရား၄မျိုးနဲ့ရုပ်တရားတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ရုပ်နာနှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်အဲ့ဒီမဲ့ခန္ဓာကိုဟောတာအတ္တကဟဆိုတဲ့ယူဆွဲကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဟုတ်ပြီခန္ဓာဟောတဲ့အခါမှာအသုံးနှစ်ခုရှိတယ်တမန်ခန္ဓာဆိုတဲ့အသုံးနဲ့ဟောတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခုရှိကဥပါဒနာဆိုတဲ့အလုံးထည့်ပြီးဥပါဒနာခန္ဓာဆိုပြီးဟောတာတစ်ခုရှိတယ်။နော်။တမန်အပြင်ခန္ဓာလို့ပြောလိုက်တာလည်းရှိတယ်။ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။အဲတော့ခန္ဓာဆိုတာဟာစင်လာခြင်းအလုံးကိုချုပ်မှုမုံမှုအတွက်ခန္ဓာဆိုတာဟောတယ်ဥပါဒနာခန္ဓာကြတော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံစိတ်ဆွဲလန်းမှုရဲ့အာယုံစိတ်ဆွဲလန်းမှုဆိုတာဘယ်သူတွေတုံးလို့မေးလို့ရှိရင်တဏ္ဏနဲ့ဒိဋ္ဌိတဏ္ဏရဲ့အမြင်ကငါဟာဒိဋ္ဌိရဲ့အမြင်ကငါဒီကနငါးပါးကိုပဲငါလို့လဲထင်တယ်ငါဟာလို့လဲထင်တယ်ထင်ယုံနဲ့မကဘူးလက်ခံထားတယ်ယုံကြည်နေတယ်အဲ့ဒီဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာလို့ခေါ်တာဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အဲ့တော့ဥပါဒံရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ဆိုဖရားရဲ့ခန္ဓာဒီပင်နဲ့ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တယ်လေ။ယန္နာရဲ့ခန္ဓာလည်းပဲဥပါဒံရဲ့အာဖြစ်တယ်။သို့သောဖရားရဲ့ခန္ဓာမှာတည်ရှိနေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကမရှိဘူး။ညဆိုတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုတော့ဖြစ်တယ်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိရဲ့ပေါက်ဖွားရတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ယန္နာရဲ့ခန္ဓာမှာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိပေါက်ဖွားနေတာတော့မရှိဘူး။သို့သောတခြားလူတယောက်ရဲ့အာယုန်ထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့အမှန်တန်ယုံကြည်တန့်ပြန့်ပြီးတော့ချုံမောလှပါတဲ့ရှင်မာကိစ္ဆာနာဆိုပုံနာလူမျိုးပြမနာလူမျိုးနာရံဘော်လေးနဲ့သူကအသာဖြစ်ပြူလေးနဲ့နာရံဘော်လေးနဲ့ယုတ်ကအမှတ်မှချောတယ်။အဲတော့ရိယတထေသမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ကြည့်နေယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုမြင်ပြီးတော့သူကပါတော့ငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဒီလိုချောချောလေးကငါဇနီးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တော့တွေ့ရတော်ရရတထေသာချက်ချင်းမိမဘုရားရောက်သွားတယ်ဆိုတာဇလန်ကြောက်ကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတော်ရရတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့အာယုံဖြစ်သွားတယ်ယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဒီတော်ရရတထေသာရဲ့တဏှာဥပါဒံတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်တယ်သို့တော်ရှင်မဂ္ဂစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမိပြုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတော့ရှိသလားဆိုတာမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ချုံမောလှပတဲ့ရုပ်ဆင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဝက်ကလေးကမြတ်စွာဘုရားကိုတဏ္ဏဆွဲဖြစ်နေတယ်။မြတ်စွာဘုရားကြည့်နေရတာကိုယ်ပဲသူ့စိတ်ထဲမှာဖူးနေရတာကိုယ်ပဲမျက်စိထဲပသာရဖြစ်နေဆွဲလန်းနေတယ်။အဲ့ဒီဝက်ကလေးရဲ့တဏ္ဏနဲ့ဥပါဒံမြတ်စွာဘုရားခန္ဓာကိုအာယုံပြုတာ။အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေကအာယုံပြုနိုင်တဲ့ခန္ဓာဆိုတာအာယုံပြုလို့ရတယ်။ရုပ်ဆင်းကအာယုံပြုလို့ရတယ်။သို့သောမြတ်စွာဘုရားရဲ့တဏ္ဏမှာဖြစ်တဲ့မတရားဖို့တရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တည်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုံပြုလို့မရဘူး။လောကုတ္တရာတရားကိုအာယုံမပြုနိုင်ဘူး။အာယုံမပြုဘူးဆိုတာမသိနိုင်ဘူးလေ။သူ့အဆင့်မှာမဟုတ်တာ။ तू အဲ့ဒါကိုမမြင်ဘူး။မသိဘူး။အပေါ်ရန်ဆင်းလေးတွေပဲကြည့်တယ်လူဟာလှတဲ့ဆိုတာ beauty is skin deep ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ရန်လေးပဲလှတာလေအဲအပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြတာဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်အပေါ်ရန်ကြည့်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာလောကီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုဆိုလိုတယ်ရုပ်မှန်သမျှလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးရူပခန္ဓာကလောကီပဲရှိတယ်လောကုတ္တရာမရှိဘူးဝေဒနာကြတော့မက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲတဲ့ဝေဒနာတင်ညာကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်နဲ့တွဲလာတဲ့တင်ညာသင်္ခါရကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်မှဖြစ်တဲ့အဲသင်္ခါရပေါ့လေအကုသိုလ်တွေကတော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဝိညာဏကလည်းမက်ဆိတ်ဖို့စိမ့်ကိုယ်တိုင်ကဝိညာဏအဲ့တော့ဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဏဆိုတာကြတော့လောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မဆိတ်ဖို့စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝိရဏသိညာသင်္ခါရတွေအဲ့ဒါတွေကဥပါဒံရဲ့အာယုမဖြစ်ဘူးဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာကလောကီဝိရဏသိညာသင်္ခါရဝိညာဏတွေသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုတာရုပ်ရဲ့လောကီစိတ်စေတသိက်တွေရဲ့လို့အဘိဓမ္မာသင်တဲ့လူတွေအလိုပြောကြတာတကယ်တော့ဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဆိုတာဘာပြောရတော့ဆိုရင်ဥပါဒနာခောစရာဥပါဒံကိုဥပါဒံကိုဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာနော်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်လို့ဥပါဒနာခောစရာဥပါဒနာခောစရာခန္ဓာဥပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတွေကိုပြောတာအဲ့တော့လောကီကိုသာတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုလို့ရတယ်လောကုတ္တရာကျတော့အာယုပြုအောင်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတဏှာမှာရှိတဲ့ခန္ဓာဟာလောကီရှိတယ်လောကုတ္တရာရှိတယ်လောကီခန္ဓာကိုအာယုပြုတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုပြုတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတော့အာယုမပြုနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းသတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့ရှင်ကစီရဲ့လောကုတ္တရာခန္ဓာကိုတဏှာဒိဋ္ဌိကအာယုမပြုနိုင်ဘူးလောကီခန္ဓာကိုတော့အာယုပြုလို့ရတယ်ဥပါဒံရဲ့အာယုဖြစ်တာခေမမီဘုရားကသူ့ရုပ်အစင်းမဲ့သူတွေ့တာမျက်နှိုးနေတာဆိုတော့တဏှာဒိဋ္ဌိကသူ့ရဲ့ရုပ်အစင်းသူ့ခန္ဓာကိုပေါ်မှာပဲသူဆွဲလန်းနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့ဆွဲလန်းရဖြစ်တဲ့ကိုယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်သူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘ ᱹ ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ခန္ဓာအလုံးလောကီခန္ဓာအလုံးကိုဥပါဒณะခန္ဓာလို့ဟောတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ဖို့လိုတယ်
ဂုရုရှင်ရဲ့ခန္ဓာကြတော့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကသူများရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကလည်းအာရုံပြုလို့ရတယ်ကိုယ်မှလည်းတဏ္ဍဒိဋ္ဌိရှိနေတယ်ရဟန္တာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ကိုယ်မှာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမရှိဘူးဒါပေမဲ့တခြားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကအာရုံပြုလို့ရနေတယ်အဲ့လိုဆိုလို့တယ်နော်အဲ့လိုဆိုလို့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တခြားလူရဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိအာရုံပြုတယ်သို့တော်ရဟန္တာမှာတဏ္ဍဒိဋ္ဌိမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခနာကိုသူဆွဲလန်းเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတခြားလူတယောက်ကယဟနာရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခန္ဓာကိုဆွဲလန်းနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လောကုတ္တရခန္ဓာမှာတော့လောကီခန္ဓာကိုတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲလန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒီအဆွဲလန်းငါဟာဆိုတဲ့အတ္တခါဟကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဒီခန္ဓာ၄ဒနာကိုဟောရပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတာတမအားဖြင့်ဟောခြင်းဖြစ်ပြီးဥပါဒณะခန္ဓာဆိုတာကြတော့ဥပါဒံအစွဲအာယုဖြစ်တဲ့ခန္ဓာဖြစ်လို့အဲ့ဒီဥပါဒံကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်သူဆွဲနေတာကိုမဟုတ်ချောင်းပြဖို့လိုအပ်လာတယ်။သူဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာဟာဆွဲလန်းတဲ့အတိုင်းမဟုတ်ကြောင်းကိုပြဖို့ဥပါဒณะခန္ဓာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြည့်မှဒါကမြင်နိုင်တာဖြစ်လို့အဲ့လိုနှမျိုးခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လို့တို့တို့မှတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာဒေသနာကသမအားဖြင့်အလုံးချုံကုန်ပြီးတော့ဟောတာဖြစ်တယ်ဥပါဒณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှုဖို့အတွက်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိတို့ရဲ့အာယုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာငါးပါးကိုအမှန်တိမှတဏ္ဍဒိဋ္ဌိကမဆွဲမှာဖြစ်တယ်။သင်္ကုတ်ကြီးကိုတရေထင်နေလို့ရှိရင်အဲ့သင်္ကုတ်ကြီးကိုဓမ္မိနဲ့သေချာအလင်းထဲမှာထိုးကြည့်ဖို့လိုတယ်။နှိုးဆိုရင်သူတရေထင်တာမပြောက်ဘူးလေ။ကျိုးပွေကြီးကိုမွေလို့ထင်နေရင်သူကြောက်စိတ်တွေနဲ့ဖြစ်နေမှာ။အဲ့ဒါကိုအလင်းအောင်ပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါကျိုးပွေပါဆိုရင်သူအကြောက်ပြေသွားမှာ။အခုလည်းတူတူပဲငါဟာလို့ထင်နေတဲ့ခန္ဓာမင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးတဘာဝတရားတသက်များသာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်အလင်းဓမ္မိနဲ့ထိုးကြည့်သလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သိအောင်လို့ထုတ်ပြကိုယ့်ရင်ထဲမှာဝိပဿနာဉာဏ်ရှိလာလို့ရှိရင်ခုနကတဏှာအမြင်ပြောက်သွားနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်ပြောက်သွားတယ်ခန္ဓာပြောက်တာတော့မဟုတ်ဘူးတဏှာပြောက်မယ်ဒိဋ္ဌိပြောက်ခန္ဓာသင်္ကုတ်ကိုတရေထင်နေတာပဲပြောက်တယ်သင်္ကုတ်ကြီးကတော့ပြောက်မသွားဘူးနော်ချိုးခွေကိုမွေထင်ပြီးတော့ကြောက်နေတာအလင်းဓမ္မီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ချိုးခွေမှန်သိသွားတယ်ကြောက်စိတ်တော့ပြောက်တယ်ချိုးခွေကမပြောက်ဘူးမွေဆိုတဲ့အတွေးသာပြောက်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးအပေါ်မှာငါဆိုတဲ့အတွေးပြောက်ဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားကိုအထောက်ကြအားတာဖြစ်တယ်။ခန္ဓာငါးပါးကတော့သူ့တဘာဝတိုင်းရှိမှာပဲရှိတယ်။ကိုယ်ကထင်းနေတာကတော့မရှိတာ။ကိုယ်ကဘာထင်းနေတော့ငါလို့ထင်းနေတယ်ငါဟာလို့ထင်းနေတယ်။အဲ့ဒီအထင်ပြောက်ဖို့ရအတွက်ဝိပဿနာတရားအထောက်တယ်လို့သူဆုံးလို့ရပေါ့နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာနှစ်ခုခွဲခြားမှတ်သားပြီးတော့တွေ့ရမယ်။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာလို့ခန္ဓာကို၅ပါးတဲ့ဟောလဲဒီတဲ့ကျင်းအောင်ရုပ်ခန္ဓာနာမ်ခန္ဓာလို့နှစ်ခုတည်းဟောရင်ရောမဖြစ်ဘူးလားလို့ဆိုငါဟာဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုဖယ်ဖျောက်ဖို့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာဆိုတဲ့အစွဲရဲ့တိယဟာဒီ၅ခုမှာရှိနေတယ်ငါဆိုတဲ့အစွဲငါဟာဆိုတဲ့အစွဲဟာငါးခုပေါ်မှာရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီအစွဲကိုဖယ်ဖို့ရတဲ့အတွက်ဒီငါးခုကိုဟောကဟောရတယ်။ငါးခုကိုဟောကဟောလိုက်ရတယ်။သူဆိုတာနော်။အဲ့ဒီအစွဲကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်တဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိကိုပြောက်ဖို့ရအတွက်ဟောရတယ်။
။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုရင်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့အတ္တအတ္တနိယအတ္တဆိုတာငါအတ္တနိယဆိုတာငါဟာတခြားသက္ကလုံနဲ့ပြောရင်အဟံမမအဟံဆိုတာငါမမဆိုတာငါဟာအဟံကဒိဋ္ဌိဆိုဲမမဆိုတာတဏှာဆိုဲအဲ့ဒီမဲ့အနန္တလက္ခဏာတုတ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွဲသုံးခုကိုဖော်ပြတယ်ဆွဲသုံးခုတွေကဒိဋ္ဌိနဲ့တဏှာကစဉ်စဉ်တူတာမို့ဒီမှာဥပါဒဏ်ကျတော့ဥပါဒဏ်ကြတော့မာနမပါဘူးလေဥပါဒဏ်ဆိုတာတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိနှစ်ခုတည်းကိုခေါ်တယ်မာနကဥပါဒဏ်မဟုတ်ဘူးအနတ္တလက္ခဏာသုံးပါတော့မာနပါထည့်ဟောထားတယ်ဒီမာနကအတ္တလို့ထင်မှတ်တဲ့နေရာမှာပြင်းထန်မှုရှိလို့သူ့ကိုထည့်ဟောထားတယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာဆွဲကအိတံမမရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်တင်ညာဖြစ်ဖြစ်သင်္ခါရဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုငါဟာလို့မြင်တာတဏှာဆွဲတဏှာရဲ့အမြင်အေသောဟမတမိဒီနေရာမှာအဟံနဲ့အတ္တမိကပို့ပြီးတော့အဓိကဖြစ်တယ်ပေါ့ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သကလုံးကအလုံးကိုကိုစားပြုတယ်အရင်ချင်းတကူကိုဖော်ပြတယ်လို့မှတ်ရအောင်။ငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါဖြစ်တယ်ဆိုတာငါလုံနိုင်တယ်ငါစားနိုင်တယ်ငါသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့မာနဆွဲကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။အတ္တမိယအဓိကဒါကြောင့်မို့အတ္တမိမာနလို့တခါတလေသုံးတယ်။အေသောအဟံအတ္တမိဒီမှာတော့ပြောရင်အေသောဒီရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဆိုတာအဟံအတ္တမိငါပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြစ်မှုကိုအရင်ချင်းတစ်ခုကိုဆွဲပြုတ်ပြီးတော့မာနဖြစ်တာ။ကောင်းတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့အရင်ချင်းဖြစ်ဖြစ်ငါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ပုံမှာဖြစ်ဆိုတာဘတ်တူဘီကိုပြောတာ။ဘတ်တူဘီဆိုတဲ့တကလုံးကကရိယာအာလုံးကိုကိုစားပြုတ်တယ်။အာလုံးခရမသင်မှုတဲ့သူတွေသိတယ်ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူးဆိုတာနှစ်ခုရှိတယ်လေ။ပါဠိသင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘူကရာသဗ္ဗဓာတုကဖြာပကဘူတန်နဲ့ကရတ္တဘူတန်နဲ့ကရတ္တသည်ဓာအလုံးပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဘယ်လိုပြန့်နှံ့တာတော့ဆိုလौထာနဲ့ဖြစ်တာဖြစ်တယ်လौတယ်ဒီနှစ်ခုသည်အလုံးကိုကိုစားပြုထားတယ်အင်္ဂလိပ်မှာကျတော့ဘတ်တူဘီနဲ့ဘတ်တူထူဒီနှစ်ခုကအလုံးကိုကိုစားပြုတယ်ကရိယာအလုံးကိုကိုးစားပြုတယ်ကရိယာဆိုတာအပြုမှုတွေအပြုမှုအလုံးကိုကိုးစားပြုတာရဲတယ်ဆိုတာလဲပြီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရဲခြင်းသည်ဖြစ်၏ငိုတယ်ဆိုရင်လဲငိုခြင်းသည်ဖြစ်၏နဲ့သွားလို့ရတယ်အဒူးနဲ့ကြတော့ငိုခြင်းကိုပြု၏ရဲခြင်းကိုပြု၏နဲ့သွားလို့ရတယ်အကုန်အလုံးကိုချုပ်ငုံထားတဲ့ကရိယာနှစ်ခုပဲလို့ဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အတ္တမိလို့ပြောတာဟာဘတ်တူဘီနဲ့ပြောတယ်လို့သူမှတ်ရမယ်။အဲ့ဒါမာနဆွဲ။ဧသောမိအတ္တ။ဒါငါရဲ့အတ္တပဲဆိုအတ္တရှိတယ်လို့ထင်တာမာယွေနဲ့အမြင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိဆွဲတဏှာဆွဲမာနဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲမှတ်ယူရသုံးခုပေါ့။โอ้อุปาทานะอุปาทานะမဟုတ်ဘူးမာနကအဲ့တော့တဏှာရဲ့မှတ်ယူမှုမာနဖြင့်မှတ်ယူမှုဒိဋ္ဌိဖြင့်မှတ်ယူမှုလို့ကာဟဆိုမှတ်ယူမှု၃ခုရှိတယ်ဆွဲတာကြတော့တဏှာဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲ၂ခုပဲရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ၂ခုကိုပဲဖြောက်ဖို့ရအတွက်ရသော်ပြခန္ဓာ၅ပါးကိုဟောတယ်ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါလို့ထင်တဲ့ဝေဒနာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ငါဟာထင်တဲ့သိညာကိုပဲငါဟာလို့ပြောတာသင်္ခါရကိုလည်းငါဟာလို့ပြောတယ်ဝိညာဏကိုငါဟာလို့ပြောတယ်ဆိုခန္ဓာ၅ပါးကလွဲလို့လူတဏ္ဍာမှာဘာမှမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ငါဟာလို့ပြောစရာအကြောင်းရှိဘူး
အဲ့တော့ယုတ်ကိုပဲထပ်ပြောတဲ့အခါမျက်စိတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့ဓာတ်တွေပဲနာမည်တွေပေးလို့ရတယ်အလုံးဟာယုတ်ပဲယုတ်ဆိုတဲ့တကလုံးတလုံးနဲ့ပြောလိုက်တာစိတ်ခံစားချက်တစ်ခုစိတ်ထဲမှာမှတ်သားချက်ကတစ်ခုစိတ်ထဲမှာနှုံးဆော့ချက်ကတစ်ခုအသိစိတ်ကတစ်ခုဆိုပြီးအလုံးဒီ၅ခုဒီအလုံးကိုခြုံမိငုံမိသွားတယ်ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားခန္ဓာ၅ပါးပဲဟောတယ်၄ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၃ပါးလည်းမဟုတ်ဘူး၂ပါးလည်းမဟုတ်ဘူးဒီ၅ပါးဒီလောချဲ့အတွက်ပြည့်စုံတယ်လို့ပြောတာဥပမာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုဥပမာပြောတော့ရုပ်ဟာပါနဲ့တူတုံးလို့ဆိုဆေးရုံနဲ့တူတယ်ရုပ်ကဆေးရုံနဲ့နော်ရုပ်ကဆေးရုံစိတ်ကလူနာစိတ်ကလူနာစိတ်ခံစားချက်ကယောဂအဲ့ဒီယောဂကိုဖြစ်စေတတ်တာကယောဂကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းတရားကပညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားသင်္ခါရကယောဂတိုးအောင်မတည့်တာလေးစားတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာကဒီဘဝတစ်ခုမှာလူတစ်ယောက်မှာမတည့်တာလေးစားနေတာနဲ့သင်္ခါရတွေနဲ့တူတယ်သင်္ခါရဆိုတာကြံတာတွေးတာလောဘဖြစ်တာငိုတာရဲတာအလုံးပဲစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဝေဒနာတင်ညာကလွှင့်ရင်ကြံတဲ့စေတသိက်တွေကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်တာကိုအဲ့ဒါပဲတွေးတာပါတယ်နော်လိုချင်တာပါတယ်စိတ်ဆိုးတာပါတယ်ကြူချင်တာတန်းချင်တာလည်းပါတယ်အကောင်ရောဆိုးရောနှစ်ခုလုံးရှိတဲ့သင်္ခါရခန္ဓာတွေမှာစေတသိက်50ကိုသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီသင်္ခါရတွေကပါနဲ့တူတော့ဆိုရင်မတည့်တာခန္ဓာကမတည့်တာတွေစားနေတာနဲ့တူတယ်မတည့်တဲ့အနေအထားတွေကိုဖြစ်ပေါ်နေစေလေဟုတ်တယ်သူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကမတဲ့တာဆိုင်ယောဂတိုးတာကိုသူ့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်တော့ဆိုယောဂနဲ့တူးတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာတွေဖြစ်နေခန္ဓာချက်တည်းကတက်လာဝေဒနာနဲ့တူးတယ်ပညာကတော့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားနဲ့တူးတယ်သူကစွဲမှတ်လိုက်တာလှတယ်ဆိုတော့လေသူကမှတ်တာမလှဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာကြိုက်တယ်ဆိုရလဲသူကမှတ်တာမကြိုက်ဘူးဆိုရလဲသူကမှတ်တာသူမှတ်လိုက်တာနဲ့နောက်ကကြိုက်မကြိုက်ဆိုတာလိုက်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တင်ညာကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားပဲသူ့ကိုခြေကပြီးတော့ယောဂတွေဖြစ်လာအဲ့ဘယ်သူမှယောဂဖြစ်တာတော့ဆိုစိတ်မှယောဂဖြစ်တာဒါကြောင့်မို့စိတ်ကလူနာနော်ဝိညာဉ်နာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကလူနာဝိညာဉ်ကနာလူနာဝေဒနာဆိုတာကြတော့ယောဂသင်္ညေခဏကယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်လာပြီဆိုတာကိုဟုတ်မတည့်တာဆိုင်ယောဂတိုးတာသင်္ခါရခဏကယောဂတိုးစေတတ်တဲ့မတည့်တာတွေကိုစားတာမတည့်တာတွေအနေတိုင်းနေအဲ့တော့အလုံးလူနာဖြစ်တဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့ယောဂဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့

0: အသိစိတ်ကလူနာသူလူနာဘာကြောင့်ဖြစ်တော့ဆိုဝေဒနာကြောင့်သူလူနာဖြစ်တာဝေဒနာရလို့သူလူနာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဘာကြောင့်ရတော့ဆိုရင်တင်ညာကြောင့်ရတာတင်ညာကြောင့်ရလာတဲ့ဝေဒနာဘာကြောင့်တိုးတော့ဆိုသင်္ခါရကြောင့်တိုးတာအဲ့တော့ဆေးရုံတရုံမှာယောဂဖြစ်ပြီးယောဂတိုးတဲ့ယောဂဖြစ်ကြောင်းတရားယောဂဖြစ်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့လူနာတယောက်ရောက်ရှိနေတာလို့ပဲခန္ဓာ၅ပါးဟာဒီဥပမာနဲ့တူတူပဲဒီ၅ခုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြည်းဖြည်းစုံနဲ့အနေထားတစ်ခုရသွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရသော်ဗျာခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တယ်လို့သူဆိုလို့ခန္ဓာကောဟောတာအဲ့လိုပဲနောက်တနည်းကလည်းပဲဟိုထောင်နဲ့ဥပမာပေးလို့ရှင်လည်းဒီတိုင်းပဲလက်ဆက်ညီမှန်ခံရမှုထောင်အပြည့်ပြည့်မှုစွာလေးအလုံးပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီတိုင်းပဲနောက်တစ်ခါထမင်းပွဲနဲ့လည်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ထမင်းပွဲမှာဘာတော့ဘာတွေပါတော့ဆိုထဲ့စရာပကံခွဲရောက်ပါတယ်ထမင်းပါတယ်ဟင်းပါတယ်နော်ဆပ်လုတ်တဲ့လူပါတယ်စားတဲ့လူပါတယ်ထမင်းပွဲမှာလည်းပဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၅မျိုးရှိတယ်ပေါ့၅မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီဥပမာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့လည်းပဲဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာเนาะခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်တာအဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးဟာတကယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်လူတွေရဲ့တဏ္ဍာမှာဘာတွေတိုးနေတုံးဆိုတဏှာအမြင်တွေတိုးလာတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တွေတိုးလာတယ်အဲ့ဒါနဲ့တန်တရားထဲမှာတဏှာဒိဋ္ဌိရဲ့လွန်မိုးမှုတွေကိလေသာတွေရဲ့လွန်မိုးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုအမှန်တိုင်းမြင်အောင်မရှုကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတွေမှာယောဂဝေဒနာနဲ့အလားတူတဲ့အရာတွေဟာတိုးပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေမှာပဲတို့နေလို့ရှိရင်တန်တရာဟောကလွတ်နိုင်ဖို့မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဟိုအဲ့ဒါတွေကိုအမှန်မြင်ဖို့အတွက်ရသော်ဗျာကရှုဝေဒနာသိညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုဝိပဿနာအနေနဲ့ရှုခိုင်းတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ရှုဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုရှုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်ကိုရှုတဲ့အခါမှာအတုကလို့ရှုရမယ်။မတည့်မတည့်ရှင်ဇဝဲကောင်းနေဆိုတဲ့အမြင်နဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ရမယ်။ဘာလို့လို့ဆိုလူတွေကလှတယ်ပါတယ်ထင်တာရုပ်ကိုကြည့်တာလေ။စိတ်ကိုလှတယ်ပါတယ်လို့မှမထင်တာ။ရုပ်ကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့လှတယ်ပါတယ်လို့ဆိုပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိတွေဖြစ်ကြတာကို။ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုအတုပအမြင်နဲ့ကြည့်ရမယ်။အတုပဆိုမသာပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မတင့်တယ်မှုမစင်ကြယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုပြောတာအဲ့လိုပဲပြောတာကောင်းပါလေဗမာပြည်ကအတုပဆိုရင်တော့မသာပဲတော့ထင်နေခဲ့အဲ့တော့မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုအနေနဲ့ရုပ်ကိုရှုမြင်ရမယ်သူဆိုလိုတယ်ရှုံးတဲ့ပတ်သက်လာရင်မတင့်တယ်မှုမတန့်ပြန့်မှုတွေကိုရှုမြင်ရမယ်ဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ဒုက္ခတို့ရှုမြင်ရမယ်အော်လို့ဆိုစိတ်ခံစားချက်ဟာသူကိုဒုက္ခအပြည့်ဆုံးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ဒုက္ခဒါဖြင့်ဒုက္ခဆိုတာမရှိဘူးလားဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာသာဝရမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခပြောက်သွားတာနဲ့ဒုက္ခဆိုတာရောက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ဝေဒနာကိုရှုတဲ့အခါမှာဒုက္ခလို့ပဲရှုရမယ်ဒုက္ခလို့မြင်ရမယ်တခါတင်ညာကိုတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုရှုတဲ့အခါတင်ညာဆိုတာစိတ်ထဲကမှတ်တာသင်္ခါရဆိုတာမှတ်တဲ့အတိုင်းလုပ်တာအဲ့ဒီတင်ညာသင်္ခါရကိုကြတော့ အနတ္တလို့ယူရမယ်အနတ္တဆိုတာငါဖြစ်ချင်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဓာရီပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုလို့တပေါ့ကိုယ်လိုတိုင်းမဖြစ်ဘူးသူတဘာဝအတိုင်းဖြစ်တယ်ဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ယူရမယ်ဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်ကြတော့လူတွေကမြဲတယ်လို့ထင်တာ။မွေးရတဲ့ဒီစိတ်ကလေးနဲ့မွေးလာတဲ့ဆိုပြီးတော့ထာဝရလို့ထင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဝိညာဏကိုအနစ်္စလို့ယူရမယ်။ဒါဝိပဿနာယူတဲ့အခါမှာနော်ဝိပဿနာယူတဲ့အခါမှာရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ယွန်းစဝဲနေရာဖြင့်ယူရမယ်။ဝေဒနာကိုဒုက္ခအနေအားဖြင့်ရှုရမယ်။သင်ညာသင်္ခါရတွေကိုအနတ္တလို့ရှုရမယ်။ဝိညာဉ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုရမယ်လို့ဆို။ဝိညာဏအနိစ္စဆိုတာဝိညာဉ်ဟာရှုတည်တဲ့ကိုယ်လင်းမြန်စွာပျက်စီးနေတာပြောင်းလဲနေတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့သို့သောလူတွေကတော်လေဒီစိတ်ပဲစားလေဒီစိတ်ပဲငိုလေဒီစိတ်ပဲရည်လေဒီစိတ်ပဲလို့ဒီစိတ်ရှိနေတယ်လို့လူတွေကထင်တယ်အဲ့ဒါလို့မထင်ရအောင်သူကဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာမှာရှုရမယ်လို့ဆိုအဲ့တော့ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ရုပ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုရှုခွက်၄ခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ခန္ဓာ၅ပါးရှုွက်ကြတော့၄ခုတည်းပဲเนาะတင်ညာနဲ့သင်္ခါရကရှုွက်တစ်ခုတည်းပဲအမှန်မှားပြီးတော့တွေးတာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကတစ်ခုဝိညာဉ်ကတစ်ခုအဲ့ဒါလို့ဝိပဿနာရှုပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးကိုအဲ့၃မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့၄မျိုးနဲ့ပဲရှုပါတဲ့နောက်ဥပမာပေးထတာတွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကိုမတင့်တယ်ဘူးမတန်ပြန့်ဘူးရွှန်စရာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမြင်ကြာကြာနာနာမြင်လို့ရှိရင်အစာအာဟာရကိုကောင်းစွာထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ကမဏီကာရအာဟာရကိုထိန်းချုပ်နိုင်သွားတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတမ်းပြမှုလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာလူတွေစားနေတဲ့အစာအာဟာရပေါ်မှာလည်းမတမ်းပြမှုဆိုသိသွားတော့အဲ့ဒါကိုပိုင်းခြား၍သိတယ်လို့ခေါ်တယ်ပိုင်းခြားသိတဲ့အခါကျတော့မတင့်တဲ့ရာကိုတင့်တဲ့ရင်လို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပလသမာယဉ်စွာမြင်တာကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်တွေ့တာမှုလိုချင်တတ်မဲ့မှုဆိုတဲ့ကာမောဂကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်နော်ကာမယောဂလို့ခေါ်တယ်တွေ့တာမှုနဲ့ရှင်တွဲနေတာကိုလည်းပဲဖြည့်ရှင်းပြနိုင်တယ်ကာမတဝကိုလည်းပဲဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်အဘိဇ္ဇာကာယခန္ဓာဆိုရက်စိတ်ထဲမှာနှောင်ဖွဲ့ထားတဲ့အနှောင်ဖွဲ့ကိုလည်းဖြုတ်ခွဲနိုင်တယ်ကာမုပါရံလို့ဆိုရက်ကာမဂုဏ်အာယုန်ဤဘဝဆွဲလန်းမှုကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်အဲ့တော့ယုတ်ကိုမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုလိုက်တာနဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးရတာရုပ်ပေါ်မှာယူရတူတွေကဆွဲလန်းကြတာတဏှာဖြစ်တာရုပ်ပေါ်မှာဤပဲဖြစ်ကြတယ်ရုပ်ခန္ဓာကိုပေါ်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ရုပ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့နောက်ကအကျိုးတွေကအများကြီးရတာဒါဝေဒနာကိုဒုက္ခလို့ရှုမြင်လိုက်တာနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခလို့ထင်နေတဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်နော်ဖယ်ရှားလည်းနိုင်တယ်ပြဘာရကာကနာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်သီလဝတ္ထုပါရဏလို့ခေါ်တဲ့သီလအကျင့်ပေါ်မှာဆွဲလန်းမှုပေါ်မှာလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်ဆိုရဲအကျိုးကျေးဇူးတွေရတယ်။တင်ညာနဲ့သင်္ခါရကိုအနတ္တလို့ရှုလိုက်တဲ့ဖြင့်အနတ္တကိုအတ္တထင်းနေတဲ့မာယွင်းနဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တယ်။မာယွင်းနဲ့အမြင်မှန်သမျှကိုဖယ်ရှားနိုင်တာဖြစ်သွားကြောင်းထေထောကဆိုရဲအယူလွဲမှားမှုလိုင်းလုံးကြီးကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်ထေထောဒိဋ္ဌိယောကဆိုရဲ မာယာနဲ့အမြင်နဲ့ရှင်တွဲနေမှုကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဒိဋ္ဌာသဝလို့ခေါ်တဲ့အာသဝကိုလည်းဖယ်ရှားနိုင်တယ်။ဣဒံသစ္စာဝိနိဝေဒကန္ဓကာယကန္ဓဆိုတဲ့ကန္ဓတရားကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်။အတ္တဝါရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပါဒဏ်ကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့။ဒါအသိဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရကိုရှုနိုင်လို့ရှိရင်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေတခါဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ကိုအနိစ္စလို့ရှုလိုက်လို့ရှင်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနိစ္စကိုနိစ္စလို့ထင်တဲ့ဝိပ္ပန္နတာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အမှန်မမြင်နိုင်တဲ့အဝိဇ္ဇာကိုသူဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့နောက်ဆုံးမှာဒီဒိဋ္ဌုပါဒံကိုလည်းပဲဖယ်ရှားနိုင်တယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာငါးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုလို့ဝိပဿနာရှုလိုက်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနဆိုတဲ့ဒီတရားတွေကိလေသာတရားတွေဟာအာပြော့သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးမှလုံးဝဖယ်ရှားပြစ်နိုင်တယ်ဒီခန္ဓာငါးပါးကိုအခုပြောတဲ့အတိုင်းရူပခန္ဓာကိုမတည့်မတည့်ရှင်သဝအနေနဲ့ရှုတယ်ဝေဒနာခန္ဓာကိုဒုက္ခအနေနဲ့ရှုတယ်သိညာသင်္ခါရကိုအနတ္တအနေနဲ့ရှုတယ်ဝိညာဏကိုအိဋ္ဌအနေနဲ့ရှုတယ်အဲ့ဒီအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပဆိုရက်ဒီရှုွက်၄ခုနဲ့ရှုလိုက်တာနဲ့လူဟာသူ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နေတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိစားတဲ့ကိရိတာတွေဟာအပြော့သွားပြီနောက်ဆုံးမှဒီတဏ္ဍဒိဋ္ဌိတွေကနေလွတ်မြောက်သွားနိုင်တယ်လွတ်မြောက်သွားတဲ့စိတ်ကလေးဟာစင်ကြယ်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်လွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့စိတ်ဟာဘယ်ရာကိုမှဒွဋ္ဌမှုမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိရိတာအာသဝတွေကင်းစင်သွားတဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးရောက်တယ်စိတ်တက်သည်ကိလေသာတွေကင်းကွာသွားတဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးဖြစ်လာတယ်။ငိုခြင်းရေခြင်းဆိုတာတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့တဘာဝအပြင်ဖြူစင်တန့်ရှင်းလို့ကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ရရှိသွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဍမှုဆိုတာလည်းမရှိဘူး။တဏ္ဍမှုမရှိလို့ဆိုရင်ဒုက္ခဆိုတာလည်းမရှိဘူး။လောကစိတ်လေးဟာအေးချမ်းတဲ့အနေထားတစ်ခုရောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဘုရားဘာသာရဲ့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်24ရက်တလ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော်ဟုတ်ကြဆုံးမတော်မူသောလူမိုင်းနှင့်လူလိမ္မာခွဲခြားပြပုံတရားတော
2: ်လူမိုင်းနဲ့လာထူးတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေသိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့သုံးလျက်ရှိပြီးပြောခဲ့လူမိုင်းလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကလာတာပဲလူလိမ္မာရောအော်ဒါဖြင့်လူမိုင်းလည်းခန္ဓာ၅ပါးဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်၊အယုတ်တ္တလန္နာ၊ဖတ်တ္တဝေဒနာဖြစ်တာလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရကြောင့်ဝิญဉာဏ်၊အယုတ်တ္တလန္နာ၊ဖတ်တ္တဝေဒနာဖြစ်တာပဲပရမမူလဗုဒ္ဓအတိတ်အကြောင်းချက်ပုံကတော့ဖြင့်အာလုံးကဓမ္မတွေသိတဲ့အချိန်မထူးပါဘူးထူးတယ်လားအတိတ်ကြောင့်ဆက်ပုံကဓမ္မရင်မနေ့ကပြောတဲ့အတိုင်းလူမိုက်မှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝิญဉာဏ်အယုတ်တ္တလနာဖတ်တ္တဝေဒနာဖြစ်သည်လူလိမ္မာမှလည်းအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရအကြောင်းဝิญဉာဏ်အယုတ်တ္တလနာဖတ်တ္တဝေဒနာဖြစ်သည်သူကြသည်မထူးပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အလေပိုင်းမယင်းနေ့တော့ပြပါမယ်တဲ့ဝิญဉာဉ်ဒီဘက်ကနာယုတ်ဒီဘက်ကသလာယရဏဖတ်တာဝေဒနာ ဒါလူမိုက်လည်းမထူပါဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တရားတ္တလာနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးနဲ့နေတာပါပဲလူလိမ္မာမှာလည်းခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပဲဒီပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲခန္ဓာ၅ပါးဆိုလဲဟုတ်တာပဲအဲ့တော့ဒဂရမတွေပြိဋ္ဌာသမုပ္ပါဆိုတာကဒဂရမတွေရထားတာကဝိညာဉ်ဆိုရင်ပြိဿရေဝိညာဉ်လို့ဒီလိုမှတ်သေးတကလားထားကြတယ်နော်ဒီလိုမှတ်ပါနဲ့တဲ့ယခုလိုခါဖြစ်တဲ့သက္ကဝိညာဉ်သောတာဝိညာဉ်ကာဏဝိညာဉ်စိတ်ဝါဝိညာဉ်ကာယဝိညာဉ်မနောဝိညာဉ်ဆိုတော့ဝိညာဉ်6ပါးမရှိဘူးအဲ့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်လို့ရှိရင်ဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဝိညာဉ်နာယုတ်တလနာဖသဝေဒနာပေါ်တာပဲဘယ်ဝိညာဉ်ပေါ်ဘောဒီ၅ပါးပေါ်တာပဲလို့မှတ်ထားကြတယ်သဘောပါကြအဲ့တော့ဒါလူလိမ္မာမဲတာဒီတိုင်းပဲလူမိုက်မှာရောအဲ့တော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ပါထူးတုံးလို့ဘုရားသခင်ကိုရမြတ်ကြီးကမဲတော့အတိတ်မှာမထူးခဲ့ပါဘူးအတိတ်ဘဝကတော့ဘာကြောင့်မထူးတုံးလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဘုလူလိမ္မာလည်းဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုကြောင့်ဝိညာဉ်တရားဖြစ်တာပဲလူမိုက်မှာလဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်နဲ့သက္ကာနဖတ်တာဝေဒနာဒီနာခုဖြစ်တာပဲဆိုတော့တခါကျွယ်တော့သိပြီတခါသိတော့လည်းသိပြီသိတော့လူလိမ္မာနဲ့လူမိုက်ဒီကားလဲဆိုတော့ရှင်အလားမတူတယ်မတူဘူးလား
3: တူပါဗျာ
2: အတိတ်ဘဝကလာခဲ့ပုံတော့ဖြင့
3: ်
2: တူပါဗျာတူပါတယ်ဒါဖြင့်လူမိုက်မှာတော့ဖြင့်လာတဲ့အတိုင်းပဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
3: ်
2: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လာပြီးတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ်ကောင်းပြီဒီနေ့တမျိုးမယ်တကသစ်တို့လူမိုက်မှာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တယ
3: ်
2: မဖြစ်ဘူးလား
3: ဖြစ်ပါတယ်
2: ဘောဂဖြစ်တဲ့ုံလို့မဲတဲ့အခါကျတော့ဝေဒနာဖြစ်ဖြစ်ဟာဘယ်နဲ့ဆိုကြ။တဏှာဆိုတာဒီလောဘပဲ
3: ။
2: လောဘဆိုတာဒီအဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရဖြစ်တယ
3: ်
2: ။လောဘဟာလောဘဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမသိလို့ဖြစ်တာ
3: ။
2: မသိတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့တွဲရမနေဘူးလ
3: ား
2: ။ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာကအဝိဇ္ဇာလောဘကသင်္ခါရလားဖြစ
3: ်
2: ။မဖြစ်ပေဘူးလား။အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနှစ်ခုပြာမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ပေါ်တော့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဒီဘုသောတရားကြောင့်ဒဂရမရေဒီမှာလာတဲ့အတိုင်းဥပါဒံဆိုရလဲတဏှာပဲဟောကံသင်္ခါရမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ကမ္မဘဝမပေါ်ဘူးလ
3: ား
2: ကမ္မဘဝဖြစ်เสียအစာတိပေါ်ဩလူမိုက်မှာတော့လာရပြန်သွားတယ်သဘောကျအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးတော့ဘယ်သွားပြန်လဲအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်လှဲ့တော့အမိုက်သေးကလာပြီးအမိုက်သေးသွားတယ
3: ်
2: သဘောပါဘယ်ကလာဘယ်သွားပါလဲဒါကကြွရှင်းပြီဝေဒနာသိစရာတဏှာလို့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာမပါဘူးလို့ထင်မှဆိုလို့တဏှာဆိုတာဒီမသိလို့ဖြစ်တာမသိလို့ဖြစ်တော့တဏှာဥပါဒဏ်ကခုမလာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့တော့မသိတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ကမပေါ်အပုညာရိသင်္ခါရဆိုတာဖြစ်အဲ့တော့ဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့တယ်ဆိုတာကညင်းနေဖို့မလိုတော့ဘူးကောင်းပြီဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်မလှည့်ကြဘူးလားသင်္ခါရဖြစ်เสียဝိညာဏပြန်လှည့်မှာတို့တော့လေပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကာမဘဝဖြစ်เสียဇာတိဆိုပြီးဇာတိဝိညာဉ်ပါပဲရှင်းမလားဘာဝိညာဉ်ပါလဲဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းအမိုက်တရားတွေပဲနောက်လူမိုက်မှာပေါ်လာတာလည်းအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပဲပြန်ပေါ်ပြန်တယ်ဆိုပြန်တော့အင်းဒါဖြင့်ငရဓမ္မတို့အမိုက်တဲ့ကလာပြီးအမိုက်သေးသွားပြန်တယ
3: ်
2: သဘောက
3: ျ
2: တကလာပဲသွားပါလေဒါကဘ ᱹ လူဝိပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါလေလ ူမယေပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာအလုံးကျေနပ်ပလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်ဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲကဲတကယ်ကြွယ်တော်ကသစ်တို့ဥပအောင်လို့ရှင်းမှာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဘာပြန်ဖြစ်ပြန်ပါလဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်ဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတဲ့ဓာတိလာပြန်တာမလာဘူးလားဩဒါဖြင့်ဘုရားတခင်ကိုရမေကြီးစွေးနေမှန်ပြီတဲ့ကလျာဏမိတ်္တဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းနဲ့မတွေ့ပြီဆုမဖြင့်กว่าအမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားပြန်တာပဲဘယ်လိုဆိုကြပါအော်တို့ဒီကားလို့ဆိုရင်နောက်တုန်းကဘယ်လိုများနေခဲ့ဆိုင်ခဲ့ကြပါလိမ့်မလဲဆိုတာကိုယ်အကြောင်းကိုယ်ပြန်တွေးလို့ရှင်ဖြင့်ယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီယနေ့ပြတာနဲ့ပေါ်ပါပြီဒီဘဝအတိတ်ဘဝကဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့လာခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာဝိညာဏယုတ်သလနာဖတ်တော့ဝေဒနာနဲ့လူမိုက်မှာနေတယ်နေပြီးဒီဈာမနဲ့သူဘာဘူးပဲပြန်အထုပ်ပြန်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုပ်သဘောပါကြ။ဘာပြန်အထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်အထုတ်တော့ဘုသမ္မဘဝရိသောသင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်မဲ့ဒီဇာတိဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ပြန်မဖြစ်ဘူး။တကယ်ဖြစ်ပြန်တော့တရားဓမ္မတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဝိဇ္ဇာကစအဝိဇ္ဇာဆုံးသင်္ခါရကစသင်္ခါရဆုံးဇာတိကစပြီးဇာတိရပြန်တာမဆိုနိုင်ဘူးလား။အော်ဒါပြန်သူ့အကြောင်းတွေးကြည့်ရတာဖြင့်အမိုက်သေးကလားအမိုက်သေးသွားတာပဲမဆုံနိုင်ဘူးလားအင်းဇာတိကလာပြီးဘယ်သွားပြန်ဇာတိသွားပြန်သရကလာပြန်ပြီးဘယ်သွားပြန်အင်းဗျာတိကလာပြန်တော့မရဏကလာပြန်တော့အင်းဒုက္ခပရိဒေဝကလာပြန်တော့အော်ဒါဖြင့်ဒကာကျွဲတို့ဒကာသစ်တို့ဥပအောင်တို့သူ့အတွက်ဘယ်နည်းနဲ့မှအလင်းဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်တောင်မှမရဘူးလို့ဆိုရမှာဝိဇ္ဇာရိယောအလင်းကိုမရချောင်ဝိဇ္ဇာအလင်းရပါရဲ့မရပါဘူး။ဒါတရားဓမ္မဒုဒ္ဓပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကလည်းပြပြီးပြီပိစုပံပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းပြပြီးပြီအနာဂါအကြောင်းပရိစ္ဆေသမုပ္ပါလည်းတရားဓမ္မတွေပြထားပါပြီအတိတ်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတို့တို့ပြလိုက်အလေပြစ္ဆုတ်ဗံပရိစ္ဆာသမုပ္ပါကလည်းဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖတ်တာဝေဒနာဆိုတာယခုတရားနာတဲ့ခန္ဓာတွေဆိုတာပဲလူပိုက်မာရီတရားကလည်းမနာတရားနှလုံးမသွင်းဆိုတော့သူအိမ်ဘာလုံးနေတုံးလို့မွေးဖို့မလိုဘူးဘယ်နဲ့ဖြေကြပါအဝိဇ္ဇာသင်္ကာရလုံးနေတယ်ဩတရားဓမ္မတွေကမအားလို့ခင်ဗျာတပည့်တွေတရားပြအာမထုတ်ဖြစ်ဟာမအားရပြောကြမအောင်ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးနေမအားရပါပါလေအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးပြီးဒီကာလနေတော့သင်္ခါရဖြစ်เสียပါတော့ဩဝိညာဉ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဗျာနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာနေလို့ဘယ်လိုဖြေကြမဟုတ်ပါဘူးနောက်ဇာတိဒုက္ခရှာတာကတရားဓမ္မတွေမရှာရဘူးလို့ခွင့်ပြုတော့မဆိုနိုင်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ဘယ်ကလာခဲ့တဲ့တုံးမဲလို့ရှိရင်ဇာတိဒုက္ခကလာခဲ့တယ်ဘယ်ကလာခဲ့တယ်ဒီဝိညာဉ်ဆိုတာပြိဋ္ဌာန်နေတဲ့ဝိညာဉ်ဇာတိဝိညာဉ်ဆိုရင်လောဘဩဇာတိကလာပြီဇာတိရှာပြန်တာကိုဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ပြီးပါရှာပြန်တာအဲ့ဒါမအားတဲ့လူတွေဝိပဿနာလုပ်မလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစင်ကြယ်လဲမှုပါယင်လိုလိုနဲ့အတော်ရိုင်းတယ်ယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့ဆိုတခါကျဲနားလဲဗလားယင်လိုလိုနဲ့ဘယ်နဲ့လဲဒီနေ့တရားအမထုဗျာကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝဆတွေကရှုပ်လွန်းလို့ကိစ္စဝေယဝဆတွေပါပဲသူတို့ဒါတွေကရှုပ်လွန်းလို့ဗျာတရားအမထုဖြစ်ဘူးတရားအမထုဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်မတရားအထုနေတယ်ပဲဆိုတရားထုတ်လို့မတရားအမထုတ်ဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တပြင်လောက်တော့လုတ်ပြီဆိုတာတကသစ်တို့တကအုံတို့ညင်းဖို့လိုသေးလားဒါဖြင့်တရားအထုတ်ဒီနေ့တရားအမထုတ်ဖြစ်ဖြူဖြေကြပြီကိစ္စဝစ္စမြားလုံးလို့ဒါဖြင့်ယနေ့ဘာလုတ်တုံဆိုတဲ့အဖြေဆွဲဘာထွက်လားမတရားအထုတ် မတရားတာကအဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာသင်္ခါရကအာထုမတရားအာထုနေတယ်တကယ်ကျဘာအာထုဒီနေ့တရားအာမထုတ်ပြဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှညင်းနေဖို့မလိုပါဘူးတရားဓမ္မတို့ဘာလို့နေကြလဲမတရားအာထုတ်တော့ဘာရပါလဲမတော်ဆိုတော့အိုးဇာတိကရင်ဇာတိရတာပေါ့သင်္ခါရပြည့်ဝိညာဏံဆိုတော့ပရိသေဝိညာဉ်ဆိုတာဇာတိပဲအနာဂတ်ဘဝကြီးဇာတိတပည့်ကြအင်းသူဘယ်ကလာလို့ဘာရှာတာဘာလိမ့်မတော်တော့အမေးထုတ်ပါဇာတိကလာလို့ဇာတိရှာတယ်ဘာအောင်ကျေနပ်ပလားဓမ္မတရားပြောလို့ရတာမဟုတ်လားဗျာတကယ်ကျယ်ရင်ရင်များမသုံးလိုက်ပါနဲ့နော်နောက်ကတရားဓမ္မတွေယဉ်ကျေးတယ်လို့များမသုံးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဒီနေ့တော့တရားကိုအာမထုတ်ရဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါ်နေပြီစကားကပေါ်နေပြီတရားကျွေးရအဖြစ်သွတ်စမောမတရားထုတ်နေတယ်မတရားတဲ့သဘောတည်းပြုပါလုံးလုံးဆိုတော့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရအထုတ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ဘာပေါ်ရမလဲဝိညာဉ်ပေါ်ရမယ်ဆိုတော့အနာဂတ်ဇာတိဝိညာဉ်မပေါ်အနာဂတ်ဆိုတဲ့ဇာတိဟာဘယ်နဲ့တော့ပေါ်ရတယ်ဆိုတာတရားဓမ္မရေးတာခင်ဗျားတို့လဲလိုက်တဲ့ရှင်ကြီးဟာကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားကိုယ်ဒုက္ခရတဲ့ရှင်ကြီးလားစိတ်ထားရတော့ဗျာတပည့်တော်အမှန်မှန်မြတ်ပါတယ်မှန်မြတ်ပါတယ်တရားကိုလက်မလွတ်ခြင်းဘာကြောင့်မို့လူမိုက်ဖြစ်မှာအမှန်အစိုးရင်လေတရားကိုလက်မလို့ရှင်မှုဆိုညာတော့လေဒီနေ့အာမထုတ်ဖြစ်ဘူးနှလုံးမသွင်းဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဖြင့်အကုသိုလ်မဖြစ်လို့ရှင်ဘုန်းကြီးများကအင်းတော်သေးရဲ့တော်သေးရဲ့ဆိုရသေးတယ်ပေါ့ဗျာခုတော့ဆိုစရာအချက်လည်းကွက်ပါပါရဲ့မင်းတရားမထုတ်ဖြစ်ဘူးသူပါလုံးနေတော့မတရားထုတ်တာဘာရဖို့တော့ဇာတိရဖို့ရှင်းရအဲ့တော့ဒကာကျွေးဒကာတက်တို့ရဇာတိဟာမရဘူးလို့ရကြင်တာလားလို့မေးလို့ရှင်းဖြင့်မသိလို့ရကြင်တာပါဗျာမစွန်းနိုင်ဘူးလားနောက်တော့လည်းမသိလို့ပဲဇာတိရတယ်ဒီဘုရားလည်းမသိအောင်ချုပ်လို့ဗာရတယ်ဩခင်ဗျားတို့ကမသိကစားမသိအဆုံးပါလားဘယ်နဲ့ဆိုကြမသိကစားပြီမသိဆုံးတယ်ဆိုတော့ဒါပြန်ခင်ရတော့နောက်ဆုံးကတပည့်ရတော့ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးအစားများဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်မတော်ခရားလို့ဒကာကျိုးတို့ဒကာဝန်တို့ဒကာတစ်တို့ကမဲလို့ရှင်အိုးဘာမှတော့မဖြစ်ခဲ့ဘူးမသိကစားမသိစီဆုံးလာခဲ့တာပဲဒါပဲဖြစ်ရမှာဒါပြန်ခင်ရတော့ကဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိကလာတာဇာတိရှာပြန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီဒကာဓမ္မတို့မသိဘူးမှန်ပါဗျာဇာတိကလာတာလည်းသူမသိဘူးမှန်ပါဗျာဇာတိရှာတာလည်းမသိလို့ရှာတာပဲဒါပြန်ဇာတိရှိရနဲ့ဘာရှာဇာတိရှိရနဲ့ဇာတိရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိပရမဇာတိကလည်းဘာသစ္စာလဲမှန်ပါဗျာဩော်ဒါပြန်ပရမဒုက္ခသစ္စာလည်းသူမသိခဲ့ဘူးမှန်ပါဗျာနောက်တစ်ခါရှာပြန်တော့လည်းသိလို့ရှာရလားမသိလို့ပဲရှာရမှာဒါဖြင့်ဘယ်တော့မှသစ္စာမသိခဲ့လို့ဘုရားသူသူနဲ့ရွတ်တွေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်တရားမှမနာဘူးအောင်သစ္စာတရားတွေနာမှမနာဘူးအောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ကြုံခဲ့တယ်ဆိုတာဒကာကျော်ဒကာသိညင်းမို့လို့သေးလားအခုဇာတိရှာနေတာကထောက်ကြည့်ပါတော့ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ရောင်းကြတယ်ဝယ်ကြတယ်ဝါကြတယ်လာကြတယ်ပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်ဆိုတော့ဘာရှာတာပါလိမ့်။ဩမရှိလို့ရှာတာလားရပြီးသားကိုတင်မတင်လို့ရှာတာလားလို့။ဒါဖြင့်ရပြီးသားကဘာသစ္စာ။မရသေးမရအောင်ရှာနေတာက။ဩဒါဖြင့်တကယ်ကျွယ်လူမိုက်ပေါ်လူမိုက်ဖြစ်ပြန်။ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်။လူမိုက်ပေါ်မှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့မြို့သုံးကိုသုံးရမယ်အရာသုံးကိုသုံးရမယ်အရာအဲကနေပြီးကြလားတယောက်ကဟုတ်ပြီလိမ့်မယ်လိုက်တာဟူတွေ့ကြတော့တကကြွေအမှားကြီးဟုတ်တာပဲကိုကတော့အလုတ်ကလည်းကြီးတော့မအားကြဘူးအလုတ်နဲ့လူနဲ့ကလည်းမမျှတော့မအားဘူးမအားတော့ဘယ်သူတော်ကောင်းလို့စေတနာရှင်များတော့လေသူရောမှာအလုတ်နဲ့ပဲချင်းကုန်းလေးရတယ်ဒါပြောလိုက်သဘောပါကြ ကျက်တည်းတော့မရလိုက်ကြပါနဲ့မင်္ဂလာတော့မရှိပါဘူးဆိုတာတကယ်ကျွေးမှန်းပြီလားဒါဖြင့်ဓဃာရမတို့လူမိုက်ပြိဿလူမျိုးပါတွေ့ပါဗလားအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာပြီးဒီကလာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလာခဲ့တယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့တဲ့အခါကျတော့ဒီဝိညာဉ်နာယုဒ္ဒရဏဖတ်တဝေဒနာဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာငါးချက်နောက်ထပ်ပေါ်ရမပေါ်ရအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလာလို့ယခုပြစ္ဆုတ်ပံမှာဒုက္ခသစ္စာဘယ်နှချက်ရတာဒါကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလူမိုက်တို့ဤထုံးစံတိုင်းပြန်လို့ပြန်တော့နောက်ပါသစ္စာပြန်ရဒုက္ခသစ္စာ၅ချက်ပဲပြန်ရမယ်ဆိုတာသဘောပါဒါဖြင့်အကွက်ကြပြောနေတာမှဒကာဝန်တို့နားမလဲတော့ဘူးပေဦးမယ်တေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာဖူတွေ့ဒုက္ခကရှင်းရတာသစ္စာကဖန်တာသဘောကျရှင်းရတာအမှန်ဟုတွေ့ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံဖြစ်နေဦးမှာရှင်းရတာအမှန်ဟုတွေ့ရှင်းနာဖို့တော့တက်ပါပြီအပေလေးပါးကြီးရောရှင်းရတာဘုရုပြည့်စုံပါလိမ့်နတ်မသားလူမသားရှားဖို့ပသာထဲရအောင်ကိုယ်ပိုင်ပြည့်စုံတွေပဲသူများဤလမ်းကျက်ဓာကျက်နဲ့အသက်ထွက်เสียဖြစ်တဲ့ဒုက္ခတွေရတော့ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းတွေပဲမင်းတွေဆိုတဲ့ကိုယ်တွေကနှိမ့်ဆက်ဖို့ဒုက္ခတွေကိုယ်ပေါ်မှာပုံလာတာရောဒါဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလိမ့်မလဲလို့ဆိုတော့အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်တွေသွားနေကြလမ်းသွားလို့ပဲဘယ်နဲ့ဆိုကြလာတော့ကလာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရဆိုတော့အမောင်တွေကလာခဲ့အခုတခါသွားပြန်တော့လဲဝိဇ္ဇာသင်္ခါရပြန်လို့ပြန်တော့အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်တွေပဲသွားပြန်တော့ဒီအမောင်ထဲမှာတိုက်ရှင်တဲ့ခါတိုက်ရှင်တဲ့ကျင်းလောင်ရမယ်မီးနေရမယ်ရေကိုပစ္စည်းကြီးပေါ်ဗျာမှန်ပါဗျာသဘောကျဆိုးသွားဘူးလားမှန်ပါဗျာဆိုးတာဆိုးသွားတာခင်ဗျားတို့ကလည်းရှောင်းမကောင်းနဲ့မရှာအင်းကိုယ့်ဟာလေးနဲ့ကိုဖြင့်ဟုတ်လားပြီလို့ချိန်ညာနဲ့ခင်နေဦးမှာမှန်ပါဗျာလူတန်းသိတယ်ဆိုကွာသေးပြောပါဘူးလူတန်းသိတာကဘာတုံးဆိုတော့မောင်လေးကလားမောင်လေးကွာတဲ့လူတန်းသိနေတယ်တော့အဘိုးပဲမဆိုရဘူးလားကဲဒါပြန်မောင်လေးကလားပြည်လင်းရောက်ပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီဥစ္စာကကျေးဇူးများတယ်လို့ဆိုရမှာပေါ့ဗျာကောင်းပြီဒါပြန်ဓမ္မတို့လူမိုက်နဲ့လူလေးမှာချူပါဗလားလူမိုက်ကမောင်လေးကလားပြီးတော့အမောင်လေးကွာရှင်းမင်းနော်လူလင်မာရတရားဓမ္မတို့အမှောင်လေးကလာပြီးတဲ့ကလာအလင်းသွားမှန်ပါဗျာမှောင်လေးကလာပြီးတော့အလင်းသွားတယ်ဆိုတော့ဒီပုံစံကြည့်ပါဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေချုပ်ကံတွေချုပ်ပြီးဇာတိကရမရဏတွေချုပ်ပြီးဒီမှာမဲ့ခင်အလုပ်လုပ်တယ်မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တယ်တရားဓမ္မတို့မဲ့ခင်ငါးပါးအလုပ်လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ခொနည်းကချုပ်ပလိုက်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေမချုပ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာတရားပဲနှလုံးသွင်းပါတဲ့လူလင်မာကတော့ဟိုအမိုက်ကလာပြီးကလာအလင်းတွေ့တယ်မကင်နေဦးတော့ညာရောင်လင်းမရဘူးလားအမိုက်ကလာပြီးအလင်းတွေ့နော်လူမိုက်ကတော့အမိုက်ထဲကလာပြီးတော့အမိုက်ထဲသွားတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာကဒကာဓမ္မတွေတိပိဒါခဏကရှင်းနေအောင်ပြခဲ့ပါပြီခိုင်းတာဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူလိမ္မာကတော့မဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်ကျင့်ပါလေလို့ဆိုသဖြင့်အင်းလူလိမ္မာကတော့ဗျာမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားမှန်ပါဘုရားသဘောကျလူလိမ္မာကမိုက်ကလာပြီးအလင်းသွားတာကမျက်လုံးရှင်းပြီးဒီကလာအလင်းနဲ့တွေ့ရတော့ခလုတ်ဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲကျင်းဆိုင်ရှောင်းမဲအပေလေးပါးဆိုင်ရှောင်းမဲနာရသုတိဆိုင်ရှောင်းမဲရှောင်းမဲဒုက္ခဒေသဟုတွေ့အဲ့ဓာဒီဒကာဓမ္မတို့မေကဗျမစရိယအကျင့်ဒီဥသောအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှရှောင်ပြစ်တာမှန်ပါဗျာမျက်မှောက်လို့ရှင်ဖြင့်လူမိုက်ဟာအမိုက်ကလာပြီးအမိုက်သွားတဲ့အထဲမှာပဲလာအောင်မှန်ပါဗျာဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတွေရှိနေကြမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်နတ်ချမ်းသာလူကျန်လို့ဒါနသီလတွေလည်းလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ်မှန်ပါဗျာမြမချမ်းသာလူကျန်လို့ဗမာလူတွေလှုပ်ချင်လှုပ်ကြမယ်အဲ့ဒီကဲတော့လောက်ခဲ့လို့ရှင်းပြန်တခါကျွေးမှားပြီ မှားပြီလို့ဒကာဓမ္မတွေဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးပါတယ်မှားတာဘယ်လိုကြောင့်မှားပါလဲသူများလည်းလုံနေကြတယ်တပည့်တို့ဆရာသမားကိုယ်ကွယ်မှပဲသူတို့မှားတယ်လို့ဆိုရတာဒကာတိတ္တဝေကအောင်လို့သိချာမှတ်ပါနော်လူချမ်းသာဆိုတော့လူကချမ်းသာတော့သူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာလားနတ်ချမ်းသာဆိုတာနတ်အခြေကချမ်းသာတယ်လားသူဝင်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တာမြတ်မချမ်းသာဆိုတာမြတ်မအထေကြီးကတော့လူတိုင်းလိုပါပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါပဲအင်းချမ်းသာဆိုတာလေဒုက္ခဝေဒနာဆိုတာပဲသဘောကျအဲ့ဒီဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာသုံးမျိုးမတွေ့ကြဘူးလားဗျာဒုက္ခတွေကဥပ္ပခါရနဲ့နေကြမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဝေဒနာတွေရာဃာဓမ္မတို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဒုက္ခသစ္စာဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဒါဖြင့်အနိစ္စလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်အနတ္တလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခသစ္စာရောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့လူချမ်းသာဆိုတာဒုက္ခသစ္စာအနတ်ချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာမြမချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာလူကျင်လို့အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခသစ္စာပဲရတခြားဘာရလည်းရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့သူများပြောမယုံနဲ့သူများပြောမယ်သူများကလူချမ်းသာဆိုကြရနော်တခါကျွဲနတ်ချမ်းသာဆိုကြရနော်ဗြမချမ်းသာလေဘောဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကတွေးရပေါ့ဒါရီယာတို့ရှုနေတဲ့ဝေဒနာတွေပါမဆိုရဘူးလားတို့ရှုနေတဲ့ဘာလဲဝေဒနာဖြစ်ပြပဲမဟုတ်လားဖြစ်ပြပြန်ဘာသစ္စာညောသူများပြောတဲ့ကချမ်းသာဒုရှုကြည့်တော့ဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်သူများပြောယုံလားဒုရှုတာယုံလားဒုရှုတာယုံမှာပြန်ဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့ဗျာဘုရားရှိသေးသွားမယောင်နဲ့တကယ်ကျော်ရွယ်ကသူများပြောတာညာနဲ့ကိုယ်ရင်ရှုထားတာကလူချမ်းသာဖြူရှိတော့လေဒုက္ခဝေဒနာပဲတွေ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေ့ပြန်တော့ဖြစ်တုန်းကဒုက္ခပြတ်တော့ဒုက္ခမနေဘူးလားဒါရင်ဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခပဲမကြဘူးလားမလူချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ဒုက္ခသစ္စာတွေ့။နတ်ချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ယမချမ်းသာဆိုပြီးရှားလိုက်တော့ချမ်းသာဆိုတာဝေဒနာကြီးပဲ။ယံကိဉ္စီဝေရိယဓမ္မံသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိန်တိမှတ်လိုက်တာပေါ့။ယံကိဉ္စီလုံးကဝေရိယသမိန်ဝေဒနာခံစားရ၌ဝေဒနာဖြစ်ပေါ်ရ၌ဒုက္ခသမိန်ဒုက္ခ၌ဟောတိဖြစ်ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်กว่า။ဘယ်နဲ့ဆိုရ။ဝေဒနာပေါ်ရင်ဒုက္ခကြီးမှတ်ပါလို့ဆိုတော့ဘယ်အနှောင်းမြလူချမ်းသာဆိုတော့ဝေဒနာဆိုတာနတ်ချမ်းသာဆိုမြမချမ်းသာဆိုအဲဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာဘယ်မှာလန်းဆုံးလဲယံကိရှိဝေရိဒဓမ္မသဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိတန်ရုပ်ပါဠိတော်ဝေဒနာဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲกว่าဆိုတော့အဲ့ဒီပါဠိတော်ကိုလည်းသိကိုယ်ကိုယ်ရင်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဝေဒနာတွေဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဒါပဲတွေ့ပါဘုရားဖြစ်ဒုက္ခပြဒုက္ခမှာတပါးပါတွေ့သေးတယ်ဘာမလဲတော့ဒါပါသစ္စာတွေဆိုကြဟောကိုယ်ကိုယ်ရင်ရှိတော့ဒုက္ခသစ္စာသူများကလူချမ်းသာတယ်တခါကျကိုယ်ကိုယ်ရင်ယုံမလားသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာယုံမလားစဉ်းစားပါစဉ်းစားပါဥပအောင်လို့ဒီဥစ္စာရေးကြည့်လို့ပြောနေတယ်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဆိုတာဒကာရမတို့အခြေကိုဆိုတာလားဝေဒနာကိုဆိုတာသဘောကျဝေဒနာပါသက်သာဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဘာတွေတွေ့သူများပြောတာကြတော့ဘာတွေ့လူချမ်းသာတွေ့နတ်ချမ်းသာတွေ့သူများပြောတာကြတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှုကြည့်တော့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ပဲဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပေါ့တခါကျသမေချသူများပြောတဲ့လူချမ်းသာပဲဆုတောင်းอยู่မလားကိုယ်ကိုယ်ရင်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့မရကျင်တော့ဘူးလားဆိုတော့ဝေဖန်ပေါ်ကလားဩတစ်သက်လုံးရောင်းလာတာကိုဥပအောင်ပြင်ပေးနေတာနော်တစ်သက်လုံးရောင်းနေတာဒီဥစ္စာအားလုံးမရောင်းနေကြတာပဲလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာအင်းမြမချမ်းသာအချင်းချင်းခံစားပြီး၍ဟုတ်လားအဆုံးဆုံးသောဘုရား၌နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤမရပါဘူးသိချပါဘာဖြစ်လို့မရပါလဲမလို့ဆိုတော့လူချမ်းသာမှသူသိမှမသိပဲလူချမ်းသာယခုကိုယ်တော်ဥပဒနာရှိကြည့်တော့ဘယ်နဲ့နေဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာပဲနတ်ချမ်းသာကြည့်လိုက်စမ်းဒ ဒီဝေဒနာမှတပါလူဝေဒနာမှလူမှာပေါ်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာမှတပါနောက်မှလည်းဒီဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်ရမယ်။ညမှာမှာရောဒီဒုက္ခပဲပေါ်ရမှာပဲဒကာဓမ္မတို့ဒီဝေဒနာတွေဟိုစေရဗတ္တိစာရဒုက္ခသစ္စာတွေပဲရမယ်ဆိုတာအထူးတည်းမသေးကြဘူးလား။ဒါဖြင့်သူများပြောတာကဒကာကျော်တို့အင်းဒီဒကာတိတ္တဝအမှတ်ရတဲ့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာနဲ့ပြောကြဆိုရတယ်နော်။အဲ့တော့ဝိပဿနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောင်လုံးမှတ်ပါမှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်မလဲဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့လည်းဝိပဿနာဆရာသမားနဲ့နေတော့ဝိပဿနာမှမရှိလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့လည်းဒီရောင်နေတဲ့တကယ်ကျိုးပေါ့မှာမှန်ပါပါမပါဘူးလားကဲဒါဖြင့်ကေတ္တမဲ့အလုပ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ပဲရှိတော့တယ်ဓမ္မတို့ချမ်းသာမဟုတ်တာချမ်းသာဟုတ်တာကိုဝေဖန်နိုင်တယ်။ဒါချမ်းသာလားမချမ်းသာလားဆိုတော့ရှုကြည့်မှဝေဖန်နိုင်တယ်။မရှုဘဲနဲ့ဝေဖန်နိုင်မလား။မဝေဖန်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပါလား။ကဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ရှေးကစာလေးတွေကြက်ပြီးဒီကလာထားကြတော့ဘုရားရှိခိုးပြီးရင်ဒါလေးကတဲဆက်ကထည့်ကျင်တာဟုတ်ပြီ။ဆူတော်ရှိကလေးကတဲထည့်ကျင်တယ်။မထည့်ကျင်ရဘူး။အဲ့ဒါထဲကြည့်သမားတဲ့ကနှုတ်တယ်လို့ထဲကြည့်ပြီးရင်ဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့မှားမှန်ပါပါနှုတ်တယ်လို့ထဲမှန်ပါပါဝိပဿနာအပားမဝသေးလို့ခင်ဗျားတို့ကဒီဥစ္စာသွန်တော်ဘက်ကင်ပြီးဖျောင်းမြန်ကင်မလာရတော့ဒီတိုင်းမလာပါဘူးဒီတိုင်းမလာပါဘူးသွန်တော်ဘွယ်တို့ဖျောင်းမြန်တို့ကင်ပြီးဒီကလာရေကြီးတဲ့အကုန်ခံပြီးဒီကလာအင်းကျေကျေလို့ခြေကုန်းတို့လို့ပေါ့ဗျာအောက်ကလည်းလဲမာမြမှုဒီလိုမန်းလေးတောင်တို့လို့ကြာမှာဟေးအလကားတော်ဖြစ်စင်းတဲ့ဈေးတွေကောင်တောင်းမြတ်စုအမလေးတွေဟာဓမ္မတွေဗာရင်များတောင်းပါလိမ့်လို့ဆိုတော့လူချမ်းသာအနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာဒါရီကဝေဒနာခန္ဓာမှာဟုတ်ပါရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဟူသည့်ဗာတိစ္စဒါဖြင့်တို့ဒီဈေးကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းဘယ်နဲ့ဆိုကြရေကုန်ခံပြီးဒုက္ခတောင်းလို့ရှင်အိမ်မှာလည်းရပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါလားဗျာအိမ်မှာလည်းဒီဒုက္ခတွေဆိုမရနိုင်ဘူးလားအိမ်လည်းဒီဝေဒနာလေးတွေကဒုက္ခပေါ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်တာဒုက္ခပေါ်ရောသိပါပါဘယ်ရှားတာပဲဟိုမှာလဲဘာဖြစ်လဲနတ်ပြည်သွားပြီးဒီကလိုက်ဒီဒုက္ခသစ္စာကြီးကိုလူချင်းရတော်လို့တခါကြောမွေးဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါကဝိပဿနာအပားမဝသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်ရှင်ရှင်းမလားဝိပဿနာပါမောရလေရှင်ဖြင့်အမှောင်လေးကလာ၍သူ့ဘယ်နဲ့တူအမှောင်လေးနဲ့တော့တပည့်ကြဒီကောင်လေးတွေမွေးတော့မျက်လုံးပါသလားလို့မေးဒီကောင်လေးတွေဒီသူများပြတဲ့တေတော့ဘောတရားဓမ္မတော့မျက်လုံးရှိလို့တရားရတာတော့မိတော့ရသွားလို့သူများပြတဲ့ဆက်တရားချတာဒါပြန်အမှောင်လေးကလာလို့မှောင်လေးတရားချဒီမှာလည်းခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာပါလို့ရှိရင်အမှောင်တွေရတာအမှောင်တွေသွားအောင်ပါပဲသဘောပါအမှန်တန်ကြောက်เสียကောင်းပါလားဒကာဓမ္မတို့ဒီချိန်လေးမှာဥပါဝင်လို့မိရင်မိနော်မိချိန်တော့မရှိတော့ဘူးဒီချိန်လေးပဲဒီဆရာကောင်းကအမှန်ကံပြင်ပေးနေတုန်းကနမလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမြမချမ်းသာနှိမ့်ဆက်တာနဲ့ဒုက္ခဆင်းရောက်ချီသေးရဲ့ဆိုလိုက်မဆိုလိုက်ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒါဖြင့်ဗျာနိဗ္ဗာန်ကံမီစัจ जा ဘယ်နဲ့လဲ။အိုစัจ जा မရှိအောင်လုပ်နိုင်။မှန်ပါဗျာ။ရိပ်မိဗလား။နိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा တို့ဗျာဓမ္မတွေကတဏှာကံနဲ့ထွက်လာဦးမှာ။နိဗ္ဗာန်မြတ်မီစัจ जा များဘယ်နဲ့လဲဖြစ်နေမလို့။ဟာစัจ जा မရှိအောင်လုပ်လိုက်အလွယ်လေး။တပည့်ကျဘယ်နဲ့မှတ်မလဲ။စัจ जा မရှိအောင်လုပ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတို့ဒီမှာမဂ္ဂဗျမစရိယာကျင့်တဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုဒီဘက်မှာဇာတိကရာမရဏလာပြီးမှန်ပါဗျာမှန်တော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မရရင်ဒါတွေလာမှာအဲ့ဒါမှာစัจ जा မှန်ပါဗျာတပည့်ကျနိဗ္ဗာန်မရရင်ဇာတိကရာမရဏမလာဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘာဆိုကြမလဲစัจ जा ဆိုရမယ်ရအောင်လုပ်လိုက်တော့စัจ जा ရှိတယ်မှန်ပါဗျာစัจ जा တော့သူတို့ကကြောက်တယ်စัจ जा မရှိအောင်လုံပြီးတော့မသိဘူးဆိုရင်ဖေတတ်ခင်ပါရင်းမိမလားဘုန်းကြီးကကက်ကတ်တတ်ပြောနေတာလေတခါကျွဲကဆိုရင်သေးလားမဆိုးနဲ့ခင်များတို့ကရှော့တော်တော်နဲ့တခါတက်တော့ကရှော့တော်တော်နိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ဖဲ့နေများဖြစ်နေကြည့်မလို့အိုးလောက်ဖြစ်မလောက်တဲ့ဥစ္စာကြောက်တာကစောနေတယ်မဆိုးနိုင်ဘူးလားတကယ်လောက်ပါလို့ဆိုလို့ချင်းနိဗ္ဗာန်မမီစัจ जा ပေါ်ကုန်မပေါ်ဘူး တကယ်ကြွရည်တိမ့်နေအဲ့ဒါကအခုဘုန်းကြီးရှိမှဒီနိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြာသားကိုခင်တွေ့တဲ့တဏှာမလာသေးဘူးအိမ်မှာငါကဘောလဲတင်စဉ်းစားတော့ငါကလည်းအလုတ်ကလည်းဖြည်းဖြည်းလုပ်နေတာဒီကြမလာပါဗျာရင်းပြီခလားအဲအိမ်ကြလာတော့ခင်ဗျားကလည်းအလုတ်ကတစ်ပြင်းလောက်ကြီးလုပ်တယ်ကအများကြီးဒီဆရာဘုန်းကြီးပြောတဲ့အလုတ်ကတော့ကျူချက်ကျူချက်အဲ့ဒါဒီဆရာကြီးကမထည့်တော်မထင်ပါဘူးလို့ခင်ဗျားတို့တဏ္ဍာမဒီဒိဋ္ဌိတရားကကြားဝင်ထိုးသဘောကျဘုရားကြားထိုးတော့ဒိဋ္ဌိတနာကြောင်းဝင်ထိုးတော့ကိုခမည်းတော်မတ်မတန်လို့ဆိုတာပေါ်တယ်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲနမမတန်လို့ပေါ်လာတယ်တော့ဘုရားမတတ်နိုင်ဘူးမတ်တန်တန်သာလုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဟုတ်ကပါရမီညာမှာနှစ်ချက်ချင်းမှတ်တော့ဒီဘုရားမတ်ဖို့ရခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ညာမှာပေတကောပရိသတ်ကလာတယ်နော်သစ္စာတရားဟောတော့ဟောတတ်တဲ့ဆရာသမားရှိမှနားပါတယ်သစ္စာဖြစ်ပျက်ကိုဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်အောင်အထုပ်ပါတယ်ဒီနှစ်ချက်ညီလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့မင်းတို့ဘာပါရမီမှမလုပ်နှစ်တွေလာတွေငါဖျားမဟုတ်ဘူးဒီနှစ်ချက်မြင်ပြီးတာပဲသစ္စာတရားကိုနာဟုသစ္စာတရားကြီးကိုအထုပ်အထုပ်မှုဆိုတော့ဖြစ်ပျက်မြင်သစ္စာမြင်တာပဲဖြစ်ပျက်ဘာသစ္စာလဲသစ္စာမြင်နေတာပဲသဘောကျအဲ့တော့သက်ရလို့သေးလားဒါဖြင့်တရားကျေအိမ်ကြတော့ကိလေသာဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကတရားဟောရင်မယုံနဲ့တော့ဒီပါတော့မဟုတ်ဘူးလူတည်းမို့တရားရင်နိဗ္ဗာန်မြတ်မိစကြအလကားပြောတဲ့စကားဒီကြတော့ဆရာဘုန်းကြီးရှင်မအများရင်မို့ခင်ဗျားတို့ကတရားရင်သဘောကြီးမြုံပြန်ကြနေပြန်သွားမယ်ပြန်မလို့လားအိမ်ကြတာကတခုပေါ်စဉ်လက်တင်စဉ်းစားတဲ့ခါကျတော့ပါးလေးကြည့်လိုက်သမီးလေးကြည့်လိုက်ပစ္စည်းလေးကြည့်လိုက်အလုကဒီပစ္စည်းလုံးတွေကများကိုဘက်ကပြမစရိယာကျင့်ကနေအဲ့တော့တဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဟမ်လာပြီတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားမလားပဲဘူးလားဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိသိကိစ္စဝင်လာမဝင်သေးဘူးလားတဘွားရင်းနဲ့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားမဲ့ဆိုတာကတရားဓမ္မတို့ဟုတ်မဟုတ်ပါ့မလားလို့ဘယ်တော့မှမတွေ့နဲ့မဲ့ဆိုတာဧကစေတံဂဏိကတကြိမ်ပေါ်လို့ရှိရင်အကုန်တခါရယ်ကိလေသာဖူသွေးသူနဲ့ဆိုင်ရာဒိဋ္ဌိဝိသေသသီလပရပရမတပဲလေးပါရပ်စေတဲ့လောဘဒေါသအကုန်မှနည်းနည်းမှမကြံတော့တကြိမ်ပေါ်ရင်ပြီးတာဟုတ်မှာဟုတ်ပါမလားလို့ခင်ဗျားတို့လာကုမလာနဲ့တကြိမ်ပေါ်ရင်ကိစ္စပြီးတခါကျွဲရင်းမိလားမက်ကဧကစိတ်တဲ့ကဏိကတဲ့တခုသောစိတ်တဲ့ကဏလေးဖြစ်လိုက်လို့မက်တကြိမ်နဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့စွေးရင်လည်းကုန်ပြောက်တာပဲသဘောပါလားဒါပြန်တလို့တော့မှန်တဲ့မဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကသူကလာတော့ချက်တော့ချက်ပါရဲ့ဆက်ပင်တင်ရတယ်ကိုကမရသေးတော့ခက်တယ်ခင်ဗျားတို့အိမ်ကြလာကြလားမှမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒါတော့မတတ်နိုင်ဘူးတရားတော်မှဆိုရရနိုင်တဲ့နည်းကတဲ့သစ္စာတရားဟောရတဲ့ဆရာလည်းခင်ဗျားတို့တွေ့ပါပြီမတွေ့သေးဘူးလားရှင်းငါးပါးပါသစ္စာတော့အထုတ်ကြည့်ရတယ်ခင်ဗျားတို့ဒါတွေဖြစ်ပြမှာတော့ဘာရှိသေးလဲဝေဒနာကြည့်ကြတယ်ဖြစ်ပြစိတ်ကြည့်လိုက်ရုပ်ကြည့်လိုက်ဘာသစ္စာတွေတွေ့ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သစ္စာတရားလည်းဆရာဘုန်းကြီးဟောပြီအထုတ်တော့လည်းသစ္စာမြင်ပြီသစ္စာမြင်တာမဲ့ပဲသစ္စာမြင်တာပါပါလေဒါနဲ့ဆက်ကြလာကြမြင်သေးဘူးဒါဖြင့်ဒီဆက်ကြခင်ဗျားတို့လုပ်တဲ့ဆက်ကြခင်ဗျားတို့ဒီဆက်ကြကြီးကိုမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်လည်းရတာပဲတကယ်ကျေဒီဆက်ကြကိုယ်ပေါ်မှာမိတယ်နော်ကိုယ်ကဆက်ကြရှိသေးခြင်းလဲရှိပါဘူးဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလဲလုံလောက်ပလားဆက်ကြမရှိသေးခြင်းလို့ရှင်သစ္စာတရားကိုနာသစ္စာမြင်အောင်အထုတ်ဒါဆက်ကြရှိသေးရဲ့ကဲဒါဖြင့်အိမ်ကြမှာလင်းနေမရဖြစ်စီမောင်းနေနှမဖြစ်စီတိုင်ပင်ပြီးဒီကလာဘုန်းကြီးပြောတာမှန်ပါရဲ့ဆိုတော့မဆနဲ့မှန်ပါရဲ့ဆိုရင်အမှားတော့မှုရိပ်မိဗလားမှန်ပါရဲ့ဆိုရင်တကယ်ကြောက်ပဲသွားမှဖြစ်နေအဲအမှားသွားမှလဲစကားခင်းတာစကားကဘုန်းကြီးပြောတာကတော့ဘုန်းကြီးပြောတာတို့ကလူနေနေတာအင်းလာပြီဘယ်ကစားလားလျှော့လားစားလားဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးပြောတာလူကလူနေနေတာဆိုတော့အဲဘုန်းကြီးလိုတော့ဟုတ်သားပေါ့အဲတကအောက်ကြီးရှင်းတကအပဲလေးပဲရှင်းသွားတယ်တကကျော်ပဲရှင်းတယ် အပယ်လေးပဲဆင်းအဲ့ဒါနှုတ်ကကိုမထွက်လင်းနဲ့အသားကိုကအပယ်ဆံထွက်နေအဲဖြစ်ဖို့ရမလွယ်ဘူးဘာမလွယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကြီးမလွယ်ရင်ပြန်လွယ်ရသွားပြီတော့ဟုတ်ကူလားလွယ်ရတာဒီတိုင်းနေသွားတာပဲတို့ကဒီတိုင်းနေအပယ်သွားတာပဲဆိုရင်ညင်းနေဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒီမလွယ်သေးဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတကယ်ကြွယ်တို့တကယ်သိတို့မသုံးနဲ့မလွယ်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဟိုဟာလွယ်တယ်ဆိုတဲ့အိမ်ပဲရောက်သွားပြီမရောက်သေးဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ်စကားကိုလည်းကိုယ်ရှင်းမြင်ပါဦးငါစကားကငါအပယ်သွားတဲ့စကားလားငါ့ကိုလွတ်အောင်ယုံတဲ့စကားလားလို့ကိုယ့်အကိုတွေးဘူးတွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုန်းကြီးပြောပြတာတို့ကမလွယ်ဘူးဆိုရင်ဖြင့်ဘယ်ပြောတာလဲခင်ဗျားတို့လွယ်ရသွားမယ်ပြောတာလွယ်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဇာတာတကယ်ကြွေဒီဥစ္စာကလမ်းကလည်းဖုံပြန်လာနေရနေရလည်းဖြစ်ပြန်ဆိုတော့လမ်းကလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်နေတော့ဒါအမှန်ရှောချလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအမှန်မှန်ပဲဘူးလားကောင်းပြီတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးကခင်ဗျားတို့စမ်းမိလို့ပြောပါတယ်လူပြေကကွာတဲ့နတ်ပြေကဖြစ်စီသိမ့်တရားသေးပါတယောက်လူပြေနတ်ပြေပြန်ရောက်ဖို့ငါဘုရားသဗ္ဗညာဉာဏ်တော်နဲ့ကြည့်တာမြင်ကုန်မြင်တယောက်ကြသွားတသိမ့်ကြသွားတယ်တယောက်ပြန်တက်တာမြင်ဘူးတဲ့ကဖယဉာဏ်နဲ့ငါဟာတဲ့ဒီလိုငါသဗ္ဗိတဉာဏ်ရတဲ့နေ့ကရှားပြီးတဲ့အိမ့်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ငါလည်းကထိုင်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တဲတူနေတယ်အိမ့်တိမ်မှာနှစ်ပေါက်ရှိတယ်ဟိုင်းကဆင်းသွားတယ်လေငါသိတာပဲဒီအိမ်ပြောင်းဝင်တယ်လူလည်းငါသိတာပဲငါလည်းကထိုင်နေတာကိုတဲ့အိမ်ပေါင်းတစ်ခုကမြန်မြန်ထိုင်နေတယ်သူကလည်းထိုင်ကြည့်တော့ဝင်တယ်လူလည်းသိတယ်ထွက်တယ်လူပေါ့အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တာကွာတဲ့သိမ့်တရားလောက်တော့တယောက်ပြန်မလာဘူးအပိတ်ဆင်းတာပဲသဘောကြအဲ့ဒါတကယ်ကြွယ်တော့တကယ်သိလို့သုံးမြေချရတယ်အသွားတယ်တရားကတော့ဟုတ်ပါတယ်တို့ကမလွယ်ဘူးဒီလိုကြီးချတာလားတရားကတော့ဘာလို့တို့ကနှစ်တန်းလွယ်ရသွားရိပ်မိမလားလွယ်ရမသွားကြံသေးလားကဲဒါပြန်တရားဓမ္မတို့မဂ္ဂဗျမစရိယာချင်းရှင်းကြပါစို့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလားကဲမဂ္ဂဗျမစရိယာချင်းဆိုတော့ဆရာမဂ္ဂကနိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမှန်ဗြဟ္မစရိယကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့အကျင့်မှန်ကိုဆိုတာခရီးမှန်ကိုဆိုတာမဂ္ဂကရာကခရီးဟောဗြဟ္မစရိယကအကျင့်နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လံခရီးအကျင့်ကိုကျင့်ကျင့်ဒီတကားလားခင်ဗျားတို့ဒရိမြပြကြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုလောက်ပါလို့ဆိုတာရိပ်မကြလားဒါပြန်ဓရမတော့ဝိပဿနာရှုနည်းကိုပြတာမှာဝိညာဏယုတ်သလာနာဖသဝေဒနာယခုပေါ်တဲ့ဝိညာဉ်ရေးကြည့်တယ်ယခုပေါ်တဲ့နာယုတ်ယခုပေါ်တဲ့သလာယနာယခုပေါ်တဲ့ဖသအဲယခုပေါ်တဲ့ဝေဒနာအဲဒီရှင်းပိုင်းက၅ပါးမှာယခုပေါ်တာကလည်းဩအရှုခံရမှာလဲဝိညာဏယုတ်သလာယနာဖသဝေဒနာပါလားရှုတဲ့သဘောကလည်းအဲတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိပါလားတပည့်ကြအရှုခံကဝိညာဉ်နဲ့သလနာဖသဝေဒနာရှုတဲ့ဘောကတမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါယမတမာတတိတမာသမာဓိဟုတ်လားတပည့်ကြရှုတာကလည်းဒကာဓမ္မလည်းအနန္တမပဲအရှုခံတာကတော့ဖြင့်အနန္တမလည်းပါတယ်ယုတ်မလည်းပါတယ်ကောင်းပြီရှုတာကပါပါလေနန္ဒမနန်၅ပါးပေါ့ဗျာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ကရှုတာဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာအဲဒါတကယ်ရှုရအရှုခံမဲ့တရားကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ယောက်ျားတွေရှုရမှာလားမိန်းမတွေရှုရမှာလားဆိုတော့ဝိညာဉ်နဲ့ယုတ်သလာနဲ့ဖသဝိညာဉ်ရှုရမှန်ပါဗျာသောကြီးရတာတက္ကရီကြီးခွာနေတယ်လို့မှတ်လိုက်စမ်းပါမှန်ပါဗျာဘာခွာနေတာလဲရှုတဲ့ဓမ္မကလည်းမဲ့ကနာပါနန္ဒယုတ်လားနာအရှုခံမှာဥစ္စာလည်းဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာဆိုတော့ယောက်ျားမင်းမပါသေးဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုနေတယ်။ဓမ္မတစ်ခုကဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တရားဓမ္မကရှုတယ်အတ္တကလေးကြီးกว่าပြီ။မกว่าသေးဘူးလား။ရှုတယ်ကဘယ်နဲ့နေလဲ။တက္ကာရီကြီးกว่าပြီဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်တရားဓမ္မကရှုကြပါစို့တဲ့။ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖသဝေဒနာခုဘုန်းကြီးကပြောလိုက်နော်ပေါင်းလိုက်ဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်နာငါစိတ်သိဟုတ်လား အနာဟင်းယုတ်ကဝိညာဉ်ပတ်သက်တဲ့အဲဆက်ခဲသကုသောရကနာဒီဝကာသကုသာရယုတ်ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာဟာခန္ဓာပေါင်းရင်ခန္ဓာ၅ပါးသဘောကျကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒီ၅ပါးကိုရှုရတော့ခန္ဓာကိုရှုတာလားဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတာလားလို့မဲလို့ရှင်ခန္ဓာကိုရှုတယ်ဆိုတော့ဟုတ်တာပဲဝိညာဉ်နာယုတ်သလနာဖတ်တာဝေဒနာရှုတယ်ဆိုတော့ကဒါဖြင့်ဘယ်အချိန်ပေါ်တာရှုရမှာတော့လို့မေးတော့အခုဝိညာဉ်ပေါ်ရင်အခုရှုပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာတပည့်ကြအခုဖတ်တာပေါ်ရင
3: ်မှန်ပါဗျ
2: ာအခုဝေဒနာပေါ်ရင
3: ်မှန်ပ
2: ါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါပင်ဆိုညာတော့ဟိုးပရိစ္ဆေတွေတုန်းကကိုမသိတာလမ်းရှုရမှာလားအခုပေါ်နေတဲ့ကိုပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကိုမှတ်ခင်လည်းရှုရမှာလားမှန
3: ်
2: ပါဗျာဒါဖြင့်ကိုတဏ္ဍံပေါ်တဲ့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါ၅မျိုးကိုကိုယ်တန်တာမှာယခုဆရာပေးထားတဲ့မဲ့ခင်နဲ့ရှုပေ
3: း
2: ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလား ရှင်းညားဗလားကောင်းပြီဒီလိုရှုရတော့တတိပဌာန်းနဲ့သိပြီးကြိုက်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုကြိုက်သွားသလဲဆိုလို့ဒကာဓမ္မတို့ဓမ္မတစ်ခုကဓမ္မတစ်ခုရှုတာသာရှိတော့လေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါပါသေးလ
3: ား
2: အဲ့ဒီဓမ္မတုဝါပဏ္ဏကကိုဓမ္မတွေပဲရှိတယ်တဲ့တတိပိသုပရိဒါဟောတဲ့ဓမ္မတွေကဓမ္မတွေရှုနေတာပဲဆိုတာကိုခင်ဗျားတို့ညာရောက်လာပါပြီ
3: ။
2: အဲဒါတတိပ္ပံရာဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိဓမ္မတိဝါပဏ္ဏသာတတိပိသုပရိဒါဟောဒီရာဟုတော့ညာနမတ္တရလို့မလာဘူးလား
3: ။
2: အဲဓမ္မတွေကိုဓမ္မကရှုနေတာကိုရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှု
3: ။
2: သဘောကျလား ။ရှေးဓမ္မကိုအဲရှေးဓမ္မကိုနောက်ဓမ္မကရှုတယ်ဆိုတဲ့ကဩဒီလိုသိထားတော့တရားဓမ္မတို့တက္ကရာဒိဋ္ဌိဟာတခါတည်းသင်ညာနဲ့ပြုတ်နေပါပြီပြုတ်သေးဘူးလ
3: ား
2: အဲဒါကြောင့်တက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်ပြီးတကလားလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေ့မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိရှေးဘင်းကဖြုတ်တာလူလိမ္မာအစလို့မှတ်ပေးတော့ကိုကိုကိုရှိအောင်မယ်လို့မလုပ်ပါနဲ့ကိုကိုကိုရှိအောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်နာယုတ်တလားနတ်ဖတ်တာကလည်းကိုကိုဖြစ်သွားမယ
3: ်
2: မဲခင်ငါးပါးလည်းကိုကရှိတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရောက်ဒါဖြင့်ကိုယ်ကိုကိုရှုရမှာလားတဲ့ဝိညာဉ်နာယသလနာဖသဝေဒနာကိုမဲ့ခင်နဲ့ရှုရမှာလားသဘောပါလားဒါကြောင့်တိရိဂံနဲ့ယနေ့ရှင်းပေးတော့မှာဩအဋ္ဌိဓမ္မာတိဝါပဏ္ဏတဓမ္မသာရှိပါလားဆိုတော့ပေါ်လာရှင်းပြီနော
3: ်
2: ဒါဒါဖြင့်ပြစ္ဆုပန်တဲ့ရရှုပါပြစ္ဆုပန်တဲ့ရရှုပါလို့ဆိုညာတော့လေသုတ္တနာမယခုပေါ်တဲ့ကဲတရားဓမ္မတွေကမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်ပြီဆိုပါတော့ဗျာမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နာမခန္ဓာနဲ့တွဲမနေဘူးလားအဲတွဲတော့ဝိညာဉ်နဲ့နာမ်နဲ့တွဲပြီဒီဝိညာဉ်နဲ့တွဲတော့ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကလေးကမျက်လုံးရုပ်ပေါ်မှမပေါ်ရင်ဘယ်မှာတော့ပေါ်မျက်လုံးရုပ်ပေါ်ပဲပေါ်ရမှာဒါဖြင့်ဝိညာဉ်နဲ့နာယဝတွဲပေ
3: ါ
2: ်သဘောကျဝိညာဉ်နဲ့နာယဝတွဲပေါ်ဆိုတော့သောလာယနဆိုတာဒီတရားဓမ္မတို့သက္ကန္နသောတာနာကာဏာသေဝနာကာယရဏမနာယရဏလို့မရှိလားရှိတော့မနာယနာဆိုတဲ့စိတ်တော့ဒီဝိညာဉ်ပေါ်မှာသွားထက်
3: တ
2: ပည့်ကြအဲ့တော့ဖသဝေဒနာဆိုတော့သူတို့နဲ့တွဲရည်ကြီးမနေဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးပဲပြန်ရတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုရှုလိုက
3: ်
2: မြင်တဲ့စိတ်ကလေးမြင်တယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဒီကနေပြီးဒီကတော့မဲ့ကင်၅ပါးနဲ့ရှုလိုက်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်တဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြီးဖြစ်တာဒီလိုပြောတော့ရှုလိုက်တယ်လေအမှန်မဖြစ်ဘူ
3: း
2: ။အင်းဒါဖြင့်မြင်တယ်ဆိုမြင်စိတ်ကဖြစ်ပြဲရှုတာကအင်းဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒီမှာဒကာရမတို့ဇမစရိယမက္ခအကျင့်ဆိုတာဟုတ်ပါလား။မှန
3: ်ပါ
2: ဗျာ။ဇမနော်မက္ခရဲ့နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးတဲ့
3: ။
2: နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့ခရီးမက္ခင်ဝန်းနဲ့ရောက်လာ
3: ။
2: ကောင်းပြီဒါဖြင့်ဘယ်ဝိညာဉ်နာရင်ကြားတဲ့ဝိညာဉ်စိတ်ကလေးပေါ်ရင်လည်းဖာလို့ကြာအဲနှာခေါင်းနဲ့ကြားတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့နာတဲ့ဝိညာဉ်လေးပေါ်ရင
3: ်
2: နာစိတ်ကလေးပေါ်ပြခင်ဗျားတို့နားလဲတာ
3: ဖြစ
2: ်ဖြစ်ရှုနေတာရှုတစ်ပါးရှုငါးပါးပါတော့တာတစ်ပါးကြာကဲတစ်ခါသွားလိုက်ပါဦးနဲ့လေယာပေါ်စားစိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ဝိညာဉ်မှမဟုတ်လားသိဝဝိညာဉ်ပါပဲအဲ့ဒါလေလေယာပေါ်မှမင်းရှုလိုက်ရပါတွေ့မှတင
3: ်
2: မင်းပြပြတွေ့တာကမဖြစ်မှာအဲကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ရန်တဲ့စိတ်ကလေးကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးရှုလိုက်ကြံလည်းကာဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒါလေးရှုလိုက်ကြံလည်းအဲ့ဒါကဖြစ်ပြရှုတဲ့ဉာဏ်ကဒီလိုကြီးမနေဘူးလ
3: ား
2: ကောင်းပြီဝင်းနဲ့ကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးရှုစိတ်ဝိညာဉ်ရှုလိုက်ကြံတွေးပြီးကြံတွေးတဲ့စိတ်ကလေးကရှိမရှိတွေးသာ ကျန်တွဲပြီးရှိသေးတယ်မရှိပ
3: ါ
2: ဘူးတွဲသေးလားရမရှိပါဘူ
3: း
2: အဲ့တော့မရှိတာလေအိဋ္ဌာဟုတ်တော့ဘာဝတိနာအိဋ္ဌံဆိုရတယ်မရှိတာအိဋ္ဌာသိတာကဘာဖြစ
3: ်
2: မက်ကဖြစ်နေတော့ဩစိတ်တစ်ခုရှိရင်ခန္ဓာ၅ပါးပ
3: ါ
2: ဝေဒနာတစ်ခုရှိရင်လား ဘာကြောင့်ပါရကတော့မဲတဲ့ခါကျတော့တရားဓမ္မတို့ရည်ယူခဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ရည်ကြည့်ယူလို့မရတော့အိုးတွေကတော့ပါခဲ့ရမှာဖွက်ကတော့ပါရ

ကျင့်မကျင့်မကျင့်တော့ကြောင့်အမောင်တွေကလာပြီးအမောင်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရနဲ့ပဲမသွားဘူးလေနဝိဇ္ဇာသင်္ခါရချုပ်သေးရဲ့အင်းလူမိုက်ကအမောင်ကလာရင်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပေါင်းလေးကလာပြီးအလင်းဆိုတဲ့မိညာကြီးပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အာလောကောဥဒ္ဒဘာတိဓမ္မစကြာကဘယ်နဲ့ဆိုတော့အာလောကောမိညာကြီးတော်လင်းနေဥဒ္ဒဘာတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာ၏။ဘုပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိသွားဖြစ်။သဘောကျ။ကောင်းပြီသူကအာလောကောဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဩအပေါင်းလေးကလာပြီးသူဘာဖြစ်ပါလိမ့်။အလင်းနဲ့သွားတယ်ဆိုတော့ကျေနပ်လားအတရားပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာခွဲတဲ့တရားဆိုတော့ဟုတ်တာခွဲကျင်လို့ရှိရင်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာတရားကိုနားလည်ုံနဲ့မဖြစ်သေးဘူးလူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာဒီလိုထူးခြားတဲ့သိုံနဲ့အလုံးမပါသေးလို့ရှိရင်ဖြင့်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့လူတယောက်သာဆိုရမယ်လူမိုက်နဲ့လူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုတယောက်လို့မဆုံးနဲ့ဒါသတိထားပါဘူးပြောတယ်ခင်ဗျာလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာကိုသိတဲ့ပုံကိုတယောက်ဆိုတာဒီသူလူလိမ္မာဖြစ်ပလားလူမိုက်ကလူလိမ္မာဖြစ်သွားပြီဆိုတာမှသာလဲစွတ်ဖို့တန်တဲ့စကားတစ်ခုလည်းဖြစ်အလုပ်တစ်ခုလည်းပေါ်လာတယ်ရှင်းမလားဒါဖြင့်ဘုရားခင်ကိုရမကြီးကလူမိုက်နဲ့လူလိမ္မာဘာထူးတုံးဆိုတာသမှုတိသစ္စာနေရာနေခေါ်တာပရမတ္တသစ္စာနဲ့ကနေဟောလိုက်ကိုမြမစရိယကျမဲ့ခင်၅ပါးပေါ်တာနဲ့မပေါ်တာထူးတူကွာတပည့်ကြဘာထူးတော့ကောင်းပြီဒါဖြင့်မဲ့ခင်၅ပါးပေါ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်ဒါလူလိမ္မာပဲကြည့်ပါဒီတန်တမရိဟိပါမပါဘူးလားတမရိဟိဆိုတာအမှန်ကျန်တာတမသင်္ကပ္ပဆိုတာတမရိဟိဆိုတာအမှန်မြင်တာတမသင်္ကပ္ပကအမှန်ကျန်တာသမထရိကအမှန်တည်ထားတာသမသမထရိကအမှန်ကိုပဲတည်ကြည်တာအဲသမဝါမကအမှန်ကိုအထုတ်တာဆိုတော့ဒီထက်အမှန်ညင်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သမာသရာရှေးဘိုင်းကပါတာကြီးပဲရိမ့်မိဗလားဒါဖြင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အင်းအမှန်ကြီးအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာတာသဘောကျအမှန်ငါးချက်ပေါ်လာဘူးလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သန္တာမှာရှိတဲ့စိတ်ဟာလေလူပဲပြောပြောတကယ်ရမ6မျိုးတဲ့ပုံရှိမြင်စိတ်ကဲကြားစိတ်ကဲနံစိတ်ကဲသားစိတ်ကဲကိုစိတ်ကိုပေါ်မှာရတဲ့ရန်နဲ့ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာကြံစိတ်ကဲဒီပြန်ပုံရှိသေးတယ်အဲ့ဒီစိတ်6မျိုးကိုသာခင်ဗျားတို့ပေါ်ရလက်ရှိပေါ်ရလက်ရှိလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်အင်းပေါ်တဲ့စိတ်ကလည်းဖြစ်ပြဲအင်းရှုတဲ့မကလည်းရှုခံရှုတဲ့သဘောကလည်းမဲ့ပေါ်တဲ့စိတ်ကရှုတဲ့သဘောကမဲ့ဆိုတဲ့ကဒကာဓမ္မဝိဇ္ဇာလားဝိဇ္ဇာလားကောင်းပြီဒါပြန်ဝိဇ္ဇာဖြစ်တော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိလာပြီဖြစ်သေးဘူးလားဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒဘာတိပဲခင်ဗျားတို့ဓမ္မဆရာသမားမှာအာလောကဥဒ္ဒဘာတိဆိုတော့ဓာတ်ထုတ်ရိပ်မိဗလားဝိဇ္ဇာနဲ့အာလောကရှင်းပြီနော်ကောင်းပြီဒါပြန်ဒီနေ့တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေဒီတရားကိုသိမြင်လို့နောက်ဖြင့်တရားသိဖွင့်မြင်လို့နော်နိဗ္ဗာန်ရောက်ပြောတော့မယ်ဒါသတိထားပါအခုမဲခင်၅ပါးဆိုတော့၈ပါးမရှိသေးဘူးပြည့်ပါလားမရှိပါဘူး၈ပါးမရှိသေးလို့ရှိရင်အထင်ကောသမက္ခဏံဆိုတာမကြိုက်သေးဘူးဟုတ်လားမက္ခဏံအထင်ကောသစ်တော်ကိုမက္ခဏံခီလံပေါင်းလို့တဲ့အထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောမက်တည်တယ်လေအထင်ကောအင်္ဂါ၈ပါးဖြစ်သောတရားတည်တယ်မက်ကောနိဗ္ဗာန်သွားကြောင်းလမ်းကောင်းမရှိအခု၅ပါးလည်းရှိသဘောကျကဲဒါပြင်မဲ့ကင်၈ပါးဖြစ်အောင်ဒကာရမတို့အခုဝိပဿနာမဲ့သည်ဒါဥပဒနာမဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုယ်တိုင်မြင်တယ်ဝိပဿနာမဲ့သည်မထဘာမထဘာဥပဒနာမဲ့အဖြစ်ပြက်သာမြင်တာပဲဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတော့သိကြပါလားဒါပြင်ဖြစ်ပြက်မြင်တာဘာမဲ့ခေါ်ခြင်းကဲဒါပြင်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါတဲ့ဒီစိတ်၆မျိုးကိုဒကာရမတို့မြင်စိတ်ကြားစိတ်နှမ်းစိတ်စားစိတ်ကိုယ်စိတ်ကြံစိတ်ပေါ့ဗျာစိတ်ရောက်မြင်လဲပြီးခါလာရှုတဲ့ခါကျတယ်ဒီစိတ်ကလေးတွေဟာဒကာရမတွေတဏ္ဏပေါ်တဲ့အသက်ကလေးတွေပဲမဆုံးနိုင်ဘူးလားဒီသက်ကလေးတွေသေးသေးသေးသေးသွားတာကိုမမြင်ရဘူးလားမကဲငါဘာနဲ့မြင်တော့အင်းသူများသေးမြင်လားလားမိမိသေးမိမိမြင်တာဟောကိုယ်လောင်းကိုမြင်ရတဲ့ခါကျလို့ရှင်းဖြင့်ကိုယ်လောင်းသေးနေတာတွေကိုမြင်ရတဲ့ဖြင့်ကြက်ကြက်ရှုပေးပါကြက်ကြက်ရှုပေးပါဆိုတော့ဒီလောင်းနေရာကိုရှိမှကြီးမသာချနေတယ်

0: ဖြင့်ဘယ်လိုဆိုကြမလဲကိုယ်ရှိမှမသာချသလိုဖြင့်နေတော့ဘုရားဓမ္မတို့ဘုရားရှိနေတဲ့မက်ကင်ဒီပြောင်းသွားအင်းမသာရင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးမသာမုံဖြစ်လာမသာရင်မြင်တာမသာမုံနဲ့မက်ကင်လားဘုရားကခဏခဏဖြစ်ဖြစ်နေတယ်ကမသာမြင်နဲ့မြင်အခုနောက်ဥစ္စာကတော့ဒီအလောင်းနေချပါများနေလို့မုံတဲ့မက်ကင်ဖြစ်ဒါကြောင့်ဒီကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ညာထိုးတဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြင်ပါများတော့မုံနဲ့မက်ကင်လားဖြစ်သဘောကျအဲဒါကြောင့်ဘုရားကဧဝမေတ္တံယထာဘုဒ္ဓံသမပညာတထဗံယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ကစိတ်နံပါဟိဧဝပကံဘိက္ခဝိညာဏသမိမိနိဗ္ဗာန်တိတိဤကဲ့သို့မြင်မှန်ရလာလို့ရှိရင်ဝိညာဉ်မသားတွေကိုမုန်းလာတာပဲဟိဆိုပြီးမေခင်ငါဘာမုန်းတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်တယ်သဘောကျကြပါလားကောင်းပြီဒါဖြင့်ဓရမတို့ဩမုန်းဉာဏ်တော့ဖြင့်တက်သွားပြီမုန်းဉာဏ်တက်ပေမဲ့လည်းဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေကမရလိုက်နဲ့ဩမရပါနဲ့ကောမုံတော့မုံနေပြာမြဲမြဲကြာကြအောင်မုံတယ်နင်းနေမှာသူနဲ့ကိုမနေခြင်းပါဘူးဗျအိုးမနေခြင်းမဲ့ပေရှုသူနဲ့တွဲနေရသေးတာကူကာမမထုတ်နိုင်သေးပဲကူကာမထုတ်နိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးနင်းသွားရောက်ဟဲ့ဆိုတာမှမလုံနိုင်သေးသေးကာလပတ်လုံးမုံရဲ့နဲ့မြဲကြီးကြာလဲငိုးနေရနေရရှုရှုတပတ်ကြာရှုပေးပါတဲ့ကြောက်ကြလားကြောက်လဲရှုပေးပဲကြောက်လို့ခွဲလို့မမရသေးပဲကူအဲမုံနဲ့ဆိုတော့ခွဲလို့ရမလားအဲမုံရနဲ့ပေကြည့်နေရမှာပဲတခါကြွရဥပအောင်တို့ဒီတိုင်းတော့ဒါပြန်မုံနဲ့ညာနေမုံနဲ့မုံပေမဲ့လေခင်ဗျားတို့ဒီဥပဒနာထိုင်တဲ့နေရာကထားမဖြစ်နဲ့မုံပေစီမုံနဲ့အဆုံးရောက်မှာပဲမရောက်ပဲဘူးလားအဲရောက်လာတဲ့ခါကျလို့ရှင်ဖြင့်ကိုကမပြောလဲရပါဘူးကိုကမတက်စီရပါဘူးဩဒီဥစ္စာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဒီဒုက္ခတွေကြီးတာမရှိဘူးဣဒံဒုက္ခံဣဒံဤစိတ်တို့ဤခဏခဏဖြစ်နေတယ်ဣဒံဣရိယကဒုက္ခဒုက္ခသစ္စာပဲဣတကံဒုက္ခံလေဣတကံဤမြတော့ကြီးကျယ်တဲ့ဒုက္ခဣတကံဒုက္ခံလေဣတကံဤမြပဲဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒုက္ခမဟုတ်ဓာဒုက္ခအစဲလို့သူကသူဝေဘာလားသဘောကျလားဤတော်ဒုက္ခနာတိဩဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးပုံပြဆုံးရဲ့ချတာဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဤမြဒုက္ခဆိုတာနှစ်နံပါဤတဲ့ဒုက္ခအကြီးမရှိဘူးဆိုတာကပြန်ပြောလိုက်ဦးမလားဤကားဒုက္ခကတဏ္ဏပါဒုက္ခဤမြပဲဆိုတာကဒီတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒီသုံးနံပါနဲ့သုံးနံပါညာနဲ့သုံးပြည့်ရချလိုက်ရင်မဂ္ဂင်၈ပါးပြည့်လာပြည့်ဒီနဲ့တပင်နေတဲ့၈ပိုင်းကအခုဝိညာဉ်၆ပါးနဲ့ကွာခန္ဓာ၅ပါးပါပြောက်ဝိညာဉ်ပြောက်တော့ငါ့ဘုမခန္ဓာ၅ပါးကိုဗျာဝိညာဉ်ပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိညာဉ်နဲ့တွဲပက်တွေပဲနဲ့ဖြစ်ကုန်ပျောက်သွားတော့ကိုငကိုတော့ကဒီမကင်ချက်ပါကဒီအသေးတွေမုန်းပြေသေးတွေရှိနေရဒုက္ခတွေကြီးနေရတာအခုတော့ရှိနေတဲ့ယောဂီမှာဒကာရမတွေဒုက္ခတွေ့သေးရဲ့လားဒုက္ခမတွေ့တော့ကိုသူစိတ်ထဲမှာဘယ်နဲ့ဖြစ်လာဩငကိုကဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကြီးပဲကြီးနေရဤမြဒုက္ခဤကဒုက္ခဤဒုက္ခဤမြတော့ပဲတိတဲ့ကြီးတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတာကြီးဟာအခုငါရှိညာအောင်မှာပဲဟောဒီညာအောင်မှာပဲပျောက်သွားပျောက်ဘူးအင်းကိုယ်နဲ့ငါရှိတယ်နော်အခုဘယ်နဲ့နေတော့ဒါဖြင့်ဒီညာဟာဒကာဓမ္မတွေစဉ်းစားအရင်တော့ကဒုက္ခပဲဆက်အခုတော့ဘယ်လဲနေလို့ဆိုဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲဆက်ခုနကတော့ဘယ်ပဲလဲအဲယခုတော့ဒီညာဘဲဘဲကုသွားပါလေအဲဒုက္ခပဲလှဲ့တော့ကဒုက္ခပိုင်းချမ်းနေဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲသဘောကျဤတဲ့ဤတဲ့ဒုက္ခမရှိဘူးဆိုတော့သူဒုက္ခပိုင်းချမ်းပိုင်းချတဲ့အဆုံးကြတော့ဟိုးဒီဒုက္ခတွေကချုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပဲသူလှဲ့မလှဲ့ဘူးလားလှဲ့နေတော့ဒုက္ခမရှိတာဒီနိဗ္ဗာန်သဘောကျခန္ဓာပိုင်းခြားတာဒီကားလို့ရှင်ဒုက္ခတဲ့အပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာအခုရှုပ်သွားတော့ဒုက္ခမရှိတာကအင်းမြင်တာကမရသစ္စာဆိုတဲ့ဖြင့်ဒီသူ့နောက်ကလိုက်မဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စကလာသေးရဲ့အင်းဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စတွေမလာတာကဒကာဓမ္မသမှုရိယသေးတာပါမသေးဘူးလားအဲဒီတိုင်းရှုရှုပါများလာလို့ရှင်ဤကဒုက္ခဒုက္ခဤမြပဲဒုက္ခတဲ့ဒီဒုက္ခတဲ့ကြီးတာမရှိဘူးရှင်ဖြတ်ချုပ်ချုပ် မရှုပ်ပါနဲ့ဆိုလို့မရဘူ
1: း
0: သဘောက
1: ျ
0: ဒါဖြင့်ရှုပ်သွားတာကဘာသစ္စာရှုပ်သွားပြီလို့သိတာကအဲမဂ္ဂသစ္စာပြီးရင်တခါတည်းတခါရမတို့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးအားလုံးသူလည်းတခါတည်းရမို့ရှုပ်ပြီးဒီနေရာမှာဖိုးပေါ်လာဖိုးပေါ်လာတဲ့ဘောရပါတည်ပြီဒါကရှုပ်တော့ရတာမဟုတ်ဘူးမပြီးဖိုးပေါ်လာတာပဲဖိုးပြီးတဲ့ဒီနောက်ကဒီချိန်မှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့မပုပ်ကောလည်းသူနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနေတယ
1: ်
0: ဖိုးပုပ်ကောလည်းနိဗ္ဗာန်သူမြင်တယ်သူမြောင်းပြောနေတယ်နောက်ကျတော့ချိန်လေးကြာတော့မှသူဆင်းခြင်းနဲ့ဖွင့်နိုင်ငံမြင်ခဲ့တာလေဘာပါလိမ့်မလဲဩဒုက္ခရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဒါပါလားဆိုဆင်းခြင်းနဲ့ဝိသိတိဆင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါ်ပြီဦးလ
1: ား
0: အဲ့ဒီပေါ်တဲ့ချိန်ချင်းမှာထပြီးကျုပ်တော့ကိစ္စပြီးခဲ့ပြီဆိုတော့နောက်မှပြောနေဒီအတွက်မှာတော့သူဟာသူတင်ရင်ထဲမှာမက်လာလို့အေးတာရယ်ဟိုလာလို့အေးတာရယ်ချင်းချင်းလို့အေးတာရယ်ဒီသုံးချက်ပဲလာတယ
1: ်
0: ဒီပြန်တော့ဘာမှမလာဘူးဆိုတာသဘောက
1: ျ
0: ဒါချင်းတရားဓမ္မလို့ဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနသန္တပတ်သောဟာရိယသုတိတရမက္ကဒသနိနနှလုံးနဲ့ငြင်းငြင်းလက္ခဏာရှိတော့မက္ကသစ္စာပေါ်မှသာချင်းသန္တပတ်သောခဏကဒိဋ္ဌိဝိသေသငြင်းပြီးဟောတိဖြစ်ဝန်းထဲမှာအေးပြီးဒီကရာငြင်းသွားတဲ့ဥစ္စာဒီအင်းငြင်းသွားတာဒီဒဂရမတို့ခုနကကိလေသာဒိဋ္ဌိဝိကိလေသာဝိသိကိစ္စကိလေသာအပယ်လေးပါးရောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသကိလေသာတွေအထုံချုံဒါကြောင့်ဝန်းထဲမှာအေးသွားရမယ်ရှင်းမလားဒါပြန်အချုပ်သွားတာကမြေရတဲ့အင်းအချုပ်ကို၃လေးကဆက်မြင်နေတာကမဂ္ဂတ္တသဘောကျရှင်းထဲမှာအေးသွားတာကကိလေသာသေးတာသဘောကျကောင်းပြီဒါပြန်မြင်လာရမဂ္ဂတ္တသွားဖြစ်ရှင်းမင်းနော်ဘုရင်ကပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ပိုင်းခြားခံရတာကဒုက္ခသစ္စာပိုင်းခြားခံပြီးပျောက်ပြက်သွားတာဒုက္ခမရှိတာကမြင်တာကဘုရင်အေးသွားတာကသမှုရိယသေးတာဒိဋ္ဌိဝိသေသာပယ်သွားစေတဲ့တရားတွေသေလို့အေးရတာရှင်းမင်းဗလားအဲ့ဒါဒီကားလို့ရှင်တရားဓမ္မတို့နောက်ပရိသေတွေလာသေးရဒီကံမျိုးလေးကလာရင်နောက်ပရိသေတွေအကုန်ကုန်တဲ့အတွက်ဒါလူလိမ္မာမောင်လေးကလာပြီးအလင်းရောက
1: ်
0: မရောက်သေးဘူးလားသိကြဗလားကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြပြီ
2: ဘုဒ္ဓဘာသာကဝိပဿနာဝါဒဖြစ်ပါတယ်ဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒတင်္ကာရကံစတဲ့အကြောင်းတရားတွေကရတ္တမရတဲ့အခါမှာအကျွတ်မဲ့ခြုံငင်းသွားရင်ပရိနိဗ္ဗာန်သုတိလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ခေါင်းဟုတ်ပဲမှာဝိညာဉ်နဲ့ရောသတ္တရနဲ့ဖတ်တာဝိညာဉ်တွေကိုဖြစ်ခွင့်ရှိအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်နေတော့အကျိုးကဖြစ်နေမယ်အကြောင်းတရားတွေခြုံရင်အကျိုးတရားခြုံသွားမယ်ဒီဝါဒမျိုးကိုဝိပဿနာဝါဒလို့ခေါ်ပါတယ်နော်လေနံတတ်တဲ့ဝါဒဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဒီတော့ခொနကမေတ္တာတုတ်တန်လေးပြန်ပြီးနည်းနည်းမြေကြောမပြတ်အောင်ပြန်အာယုံယူထားဒိဋ္ဌိဉ္စံအနုပ္ပကံမှာဒိဋ္ဌိကိုပွဲခွာရေးအတွက်ဘုရားရှင်ကဒီလက်နဲ့တည်းကိုတစဉ်ပြီးတစဉ်ဟောနေတာဒီတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့တန်တဲ့ဒိဋ္ဌိတွေကိုအချင်းချင်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်ပိစ္ဆပရိကဉာဏ်ကလည်းပယ်တတ်ခဲ့တယ်ခုဒီဝိပဿနာပိုင်းရောက်တော့လေဒီဥရိယပြဉာဏ်ကလည်းဒီဒိဋ္ဌိကိုမပယ်တတ်ဘူးလားပယ်တတ်နေတယ်သူ့အချင်းနဲ့အတူပဲဒီတော့ဒီဝိပဿနာပိုင်းကပယ်တတ်တာကတော့တရင်ကအဖြစ်ပယ်တတ်တာပါဒီချက်ကလေးပြောရတာကရောတဘကစက်ပြီးတော့နမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်တတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောလိုက်တော့အရှင်ဘုရားဟာနမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ကတက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုပယ်ရင်မဲ့ဉာဏ်ကဘယ်လိုပြီးဘယ်တက္ကရာဒိဋ္ဌိကိုသွားပယ်တော့မလဲတဲ့သူကလမ်းမေးပြန်တယ်တရင်ကအဖြစ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးကပယ်တာပါမဲ့ဉာဏ်ပယ်တယ်ဆိုတာကသမုတ်စေတဲ့အဖြစ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တာပယ်ဖို့ရင်မတူကြပါဘူးတော်တော်ဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမှာမှဝိပဿနာဉာဏ်ဤကဥပါနိတ္တတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမှမဉ္ဇဉ်ဆိုတာကပေါ်လာမှာဇေဒီအိမ်တိမ်ဇေဒီတဆုမှဇေဒီအိမ်ရှိပါမှအထီးဆိုတာပေါ်လာနိုင်တယ်ဇေဒီအိမ်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီအထီးကြီးတက်တဲ့ကောင်းငင်မှာတည်နေလို့ရမလားမရနိုင်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဖုံဉ္ဇဉ်ဆိုတာကထီးနဲ့တူပါတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအောက်ကဇေဒီအိမ်နဲ့တူပါတယ်ဇေဒီအိမ်နဲ့တူတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဤကအစဉ်စဉ်ဥပါနိတ္တတ္တိနဲ့ထမ်းပြီးကျေစုပြုထားပေးမှဒီမဉ္ဇဉ်ကပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာကြောင့်လဲပုဗ္ဗေခောသူတိမဓမ္မထိတိဉာဏံပိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ဉာဏံသူတိမခြေတသူတိမဓမ္မထိတိဉာဏံဓမ္မထိတိအမိရတဲ့ယုံဏဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအခြင်းအနေကောင်းစွာတည်နေတဲ့ဓမ္မထိတိဉာဏ်ဓမ္မထိတိဉာဏ်သည်ပုဗ္ဗေရှိနိုင်ဖြစ်၏နိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်တရားတော်မြတ်၌ ပစ္စံနိဗ္ဗာန်၏ဉာဏ်နှင့်နိဗ္ဗာန်၏နိဗ္ဗာန်တရားတော်များနှင့်ဉာဏ်နှင့်အာယုံပြုသောအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဇဏတိကပစ္စံနောက်ကလ၌ဖြစ်၏ဓမ္မတိတိအမည်ရတဲ့တရားစရကသင်္ခါရယုတ်ဒုက္ခတစ္ဆာသမုဒယတစ္ဆာအမည်ရတဲ့သင်္ခါရတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအချင်းရ၌တည်နေတဲ့ဉာဏ်ကိုဓမ္မတိတိဉာဏ်ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်၏ပဲအဲ့ဒီဓမ္မတိတိအမည်ရတဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကအရှိကဖြစ်တယ်မဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံယူပြီးဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မဉ္ဉံကနောက်မှဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသူတိမပရပိုက်ကိုဟောထားတယ်။ဘာရွေချက်နဲ့ဟောတယ်လဲဆိုတော့သုတ္တမွေင်းမှာကတော့သူတိမပရပိုက်ကဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှဖြစ်ပေါ်တယ်လို့သူကသဘောပေါက်နေလို့မဟုတ်ပါဘူး။မဉ္ဉံဖုံဉ္ဉံဆိုတာကအဘိညာဉ်ရဲ့အဆုံးမှပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ရဲ့အဆုံးမှသာပေါ်လာတဲ့တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသိအောင်ဘုရားကဟောပေးတာပါနော်။ကဲဆိုလိုရင်းလေးကဝိပဿနာဉာဏ်တွေကဥပါဏိတရားတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုမပြင်ဒီမဉ္ဇဏ်ဘယ်လိုမှမပေါ်နိုင်ဘူးအခုဒီမှာလဲဝိပဿနာဉာဏ်ကနေဒီဥစ္စေတဒိဋ္ဌိစတဲ့ကိလေသာတွေကိုဒီတင်ကအဖြစ်မဖြိုထားနိုင်ရင်ဝိပဿနာမဉ္ဇဏ်ကဒီဒိဋ္ဌိကိုအကျွတ်မဲ့ဘယ်လိုမှပယ်တတ်နိုင်တဲ့ဆွမ်းအားမရှိဘူးဒါကြောင့်ဝိပဿနာဉာဏ်ကသူ့အစင်တဲ့သူကိလေသာကိုဆံရကိလေသာကိုဒီတင်ကအဖြစ်ပယ်ရမယ့်လုပ်ငန်းရှိပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယတသနိနာနန္ဒတနယောဘဂတော်ဟောတိနဝနဝနာဥပါဒါဝဘောဓတော်ခဏတော်ခဏအဖြစ်ဥရိယတသနိနာဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်နန္ဒတနယောနန္ဒတနိဒီဘဂတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ငုဏကအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်တဲ့နန္ဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတာကခဏကအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနည်းအဲ့ဒီအကျိုးဖြစ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီရဲ့ခဏမဲ့ဆက်တဲ့တဲ့ဖြစ်မှုကိုရှုနေတာကခဏအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုနေအဖြစ်တဲ့တဲ့ပဲကြွက်ရှုတယ်။အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာခဏအဖြစ်ဒီအဖြစ်ကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်နန္ဒနာတိထင်ရှားလာတယ်။ဘာဖြစ်လို့နဝနဝနာဥပါဒါဝအဘောဓာတော်နဝနဝနာအတိအသေးသောပရမတရားတို့ဤဥပါဒါဝအဘောဓာတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီပရမတရားတွေကအတိအသေးထက်ခါထက်ခါဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်။အတိကဖြစ်လိုက်ပြတ်သွားနောက်ထပ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်တယ်နော်ဖြစ်ပြီးတော့ပြတ်သွားပြန်တယ်နောက်ထပ်အတိတ်ထပ်ဖြစ်ပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်ပြတ်ပြတ်လိုက်နဲ့အတိတ်အတိတ်တွေထပ်ခါတက်ခါဖြစ်ပြီးနေတာကိုညာနဲ့ထွန်းဖောက်သိလိုက်တဲ့အတွက်နန္ဒတဏီကိုသွားသိတယ်ပရောဖက်အတန်တရန်တော့မှန်တယ်သိတဲ့ကြာကြည့်လိုက်တော့ပရောဖက်ကဒီကောင်နဲ့ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ပြီးဒီကောင်ဒီကောင်ပြီးဒီကောင်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲယုတ်နာတန်တန်အစဉ်တရန်နဲ့တော့မှန်တယ်ဒီတန်တန်အစဉ်မှာရှိတဲ့ယုတ်တဲ့နန္ဒီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့ခါဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြတ်လိုက်နဲ့အတိတ်အတိတ်ထပ်ခါတက်ခါဖြစ်နေတာကိုညာနဲ့မြင်တယ်မြင်တဲ့အတွက်တခုတည်းဆိုတဲ့သဘောရှိအောင်မလားမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်အထသုတ္ထတရံတတ္တရဒိဋ္ဌိပဇဟတိအထထို့သို့သိမြင်အခါ၌သုတ္ထတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာတတ္တရဒိဋ္ဌိတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွနိုင်၏မြဲပါတဲ့ယုတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဉာဏ်ပါတဲ့ဆိုတဲ့ဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကြီးကိုပဲဆွနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါပြီအတ္တလည်းမြဲပါတဲ့ဆိုတဲ့တတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပဲဆွနိုင်တဲ့ဆွမ်းအားရှိပါပြီယုတ်ဒီနန္ဒီကိုအတ္တလို့ယူပြီးဒီအတ္တဟာမြဲပါတယ်ဆိုတော့ခံယူချက်ကိုဒီအခါမှာကောင်းကွယ်ကောင်းစွာပယ်နိုင်သွားတယ်။ယုတ်ဒီနန္ဒီထဲမှာခိုင်မာတဲ့မပျက်စီးပဲအကျိခဲတည်နေတဲ့အတ္တကိုရှာဖွေကြည့်တော့လည်းမတွေ့ဘူး။တွေ့နေတာကယုတ်နန္ဒီယုတ်နန္ဒီကလည်းဖြစ်ပြီးတာနဲ့ချက်ချင်းအတိတ်အတိတ်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်။ပြက်ပြီးအတိတ်ထပ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြက်သွားတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်အတိတ်ထက်ခါတက်ခါဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောကိုညာနဲ့မြင်နေတဲ့အခါမှာဒီတတ္တရဒိဋ္ဌိကိုပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသွားတယ်။ဒိဋ္ဌိဉ္စအနုပါကံမတမျိုးပဲဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ရတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုပဲလက်နဲ့ကောင်တစ်ခုပဲကဲနောက်တစ်ခုပိစီယတောသတ္တဥဒိယဘယဒတ္တနေနအာဇာဘရနယောပါကတောဟောတိဓမ္မနအဝတ္တဝတိဘာဝဘောအဘောဓတောပိစီယတောဥဒိယဘယဒတ္တနေနအကြောင်းတရားအပြင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အတ္တထောယောဂဝဆရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်၌အပြာပါရနယောအပြာပါရနိတိပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောသည်ဖြစ်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုတဲ့ထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာအပြာပါရနိထင်ရှားလာတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဝိဇ္ဇာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤတဏှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတဏှာချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤဥပါဒံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤဥပါဒံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်သင်္ခါရချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤကံဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ကံချုပ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ချုပ်ဤစသည်ဖြင့်ရှုအဲ့ဒီလိုရှုပြီဆိုရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိညာမှာအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ဖို့အကြောင်းတရားတွေချုပ်လို့အကျိုးတရားချုပ်ဖို့နှစ်ခုကိုမြင်တဲ့အတွက်အကြောင်းအပြင်ဖြစ်မှုပြမှုကိုရှုနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာအပြာပါရဏီထင်ရှားလာမယ်ဒါကြောင့်လဲ ဓမ္မနံအဝတ္တဝုဒ္ဓိဘာဝဝဘောဓတော်ဓမ္မနံယုံနံပရမတရားတို့ရဲ့အဝတ္တဝုဒ္ဓိဘာဝဝဘောဓတော်မလိုအကြအလိုက်အလိုက်အလိုက်အလိုသောမလိုက်ပါသည့်ဤသဘောကိုဉာဏ်ဖြင့်ထွန်းဖောက်ရွေ့သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီမိမိတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘာတို့ရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတစုံတူရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပေါ့သာသနာ့ဘအယူဆရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒီယုတ်တဲ့ဒီနန်တွေကိုပရမတ်အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဇီဝအတ္တခေါ်တဲ့ဒီယုတ်တဲ့နန်တွေဖြစ်နေရပါတယ်လို့လက်ခံကြဒီတော့အကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလှန့်ကြည့်လိုက်တော့တွေ့လားမတွေ့ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုတဲ့သဘောတွေအဲ့ဒီတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်မိစ္ဆာထာဝရအဖြစ်တည်နေတဲ့ထာဝရဖျားမျိုးဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးပရမအတ္တမဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လေအကျိခဲမပြည့်စုံပဲတည်နေတဲ့ဇီဝအတ္တဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားအစုပုံနတ်တရားအစုပုံပဲနှစ်ဖက်လုံးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖန်ဆင်းရှင်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဒီစုံတူရဲ့အလိုအတိုင်းဖြစ်နေမှုရှိသလားမရှိဘူးအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်လာရင်ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေထင်ရှားဖြစ်လာအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေခြုံငိမ့်သွားရင်ဒီယုတ်ဒီနန်းတွေခြုံငိမ့်သွားတယ်ဘယ်သူရဲ့အလိုဆန္ဒအတိုင်းမှဖြစ်နေသည်မဟုတ်ဘူးအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်တော့လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိဖန်ဆင်းရှင်မရှိအကြောင်းတရားပဲကြည့်လိုက်လည်းပုဂ္ဂိုလ်တ attva မရှိအဖန်ဆင်းခါတဲ့အတ္တမရှိဘူးနှစ်ဖက်လုံး၌ဓမ္မသဘာဝတစ်ခုခုဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကြိုးစားအထုတ်နေတဲ့ဗျာပါရတ္တိမရှိဘူးနော်။ဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ဗျာပါရတ္တိမရှိဘူး။အဲ့ဒီဗျာပါရတ္တိမရှိတဲ့အဗျာပါရနီးကိုသွားပြီးတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့မြင်လိုက်မယ်။ဒါကြောင့်အဗျာပါရနီးထင်ရှားလာပါတယ်ဆိုပြီးဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့ဒီအဗျာပါရနီးထင်ရှားရင်ဘာဖြစ်လဲ။အထသောတုတရံအတ္တဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထထောသောထင်ရှားလာရအခါ၌သုတ္ထုတရံအလုံးအလုံးကောင်းမွန်စွာအတ္တဒိဋ္ဌိံအတ္တဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ၌ဖန်ဆင်းခြင်းအတ္တကြီးရှိပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွ၌တယ်အဖန်ဆင်းခံရတဲ့အတ္တလေးရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီခံယူချက်ကိုလည်းပဲဆွ၌တယ်အတ္တဝါရဖြိုးတယ်ဒိဋ္ဌိစအနုပကမ္မပဲနော်ဘုရားရှင်ကဒီလိုဒိဋ္ဌိတွေကိုဖြိုးဖို့ဒီယန်းတွေကိုဟောပေးနေတာဒီဟန်နေကတော့ဘယ်လိုဖြိုးရမလဲဆိုတာနားလည်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ကဒီအဆင့်ထိရောက်ပြီးသားဉာဏ်နဲ့ကျေစားပြီးသားဖြစ်နေနော်နောက်တစ်ခုပိစီယတော်ပဏ္ဏဥရိယဒတနေနဧဝံဓမ္မတာနယောပကတောဟောတိပိစီယနုရူပေနဖရတဥပါဒဝါဘောဓတော်ပိစီယတော်ဥရိယဒတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤတနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်ဤသတိဖြင့်ဖြစ်မှုကိုရှုတယ်ထူလိုက်တဲ့အတွက်ဧဝံဓမ္မတာနယောဧဝံဓမ္မတာနိတိပါကတော်ထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လဲ။ပိစီယနုရူပေနအကြောင်းတရားနှင့်လျော်သောဖလတအကျိုးတရားဤဥပါဒဝါဘောဓတော်ဖြစ်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားနှင့်လျော်တဲ့အကျိုးတရားဤဖြစ်မှုကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်သိနေတဲ့အတွက်ဧဝံဓမ္မတာနိထင်ရှားလာမယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ခရင်ဘာသာဖြစ်တယ်လဲ။ဝိညာဉ်နဲ့ရောက်သလရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်။တခြားအကျိုးတစ်စုံတရားဖြစ်တာမတွေ့ရဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားသာဖြစ်တယ်။နှမ်းကိုကြိတ်လိုက်ရင်နှမ်းစီပဲဖြစ်တယ်။ကြံကိုကြိတ်လိုက်ရင်ကြံရည်ပဲဖြစ်တယ်။နှမ်းကိုကြိတ်လိုက်လို့သဲဖြစ်မလားဘူး။သဲကိုကြိတ်လိုက်လို့နှမ်းစီဖြစ်ပေါ်မလားဘူး။နော်။အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီမှာဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်ပြီးဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်အကျိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ရင်ဝိညာဉ်နဲ့ရောသရဏဖတ်တာဝိရဏခေါ်တဲ့အကျိုးတရားသာတွေ့တယ်။တခြားအကျိုးတစ်စုံတည်းရှားလို့မတွေ့ဘူး။ဖြစ်ခြင်းရာဖြစ်တဲ့သဘောဝါမရှိဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်ညီတဲ့အကျိုးတရားတွေသာဖြစ်ပေါ်နေတာကိုသွားပြီးတွေ့။တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဧဝံဓမ္မတာနီးကိုဒါသဘောပေါက်တယ်။ဖြစ်ခြင်းရာကစဉ်ကရဖြစ်ခြင်းလို့ဖြစ်နေတဲ့လောကမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းနဲ့လျော်တဲ့အကျိုးသာဖြစ်နေတာကိုဉာဏ်နဲ့မြင်မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအထသောတုတရံအဂိရိယဒိဋ္ဌိံပဇဟတိအထထောသောတိမြေအခါ၌သုတ္ထုတရံအလွန်အလွန်ကောင်းမွန်စွာအဂိရိယဒိဋ္ဌိအဂိရိယဒိဋ္ဌိကိုပဇဟတိပဲဆွ၌ပြုတော်လည်းပြုသည်မမီပါဘူးဘာပဲလုပ်လို့လုပ်သည်မမီဘူးဆိုတော့လုပ်ငန်းရက်ကိုပယ်တဲ့အဂိရိယဒိဋ္ဌိကံကိုပယ်တာပဲကံကိုပယ်ရင်ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပယ်ပြီးဖြစ်သွားတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုပယ်နေတဲ့ဒီအဂိရိယဒိဋ္ဌိကိုချိုးခွဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတယ်ပယ်နှုတ်ပြနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိဒါကြောင့် ကိုလိုအကြောင်းအကျိုးနှစ်ခုကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုခွက်ကိုရှုနေခြင်းသည်ရှုနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အဖို့အသိဉာဏ်ဤဖွံ့ဖြိုးမှုတွေတိုးပွားမလာဘူးလားတိုးပွားလာတယ်သစ္စာလေးပါးလည်းထင်ရှားလာတယ်နုလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိလောမပရိစ္ဆသမုပ္ပါပရိစ္ဆသမုပ္ပါနာတရားတွေလည်းထင်ရှားလာတယ်တေကတာနိနန္ဒတနိအဗျာပရဏိအေဝံဒေပဒာနိဆိုတဲ့ဒီနည်းတွေလည်းထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဒိဋ္ဌိတွေကိုလည်းကောင်းစွာပဲခွာနိုင်တဲ့သွန်အားတွေရှိလာတယ်ဒါရင်လားဆိုတော့မကားသေးဘူးလက္ခဏာရေး၃တန်းဘုံဘုံလက္ခဏာ၅ပါးထင်ရှားလာတယ်ဘယ်လိုလဲပိစယတောသန္တဥရိယတတနေနအနတ္တလက္ခဏာပကတံဟောတိဓမ္မနံဣရိဟာကတပိစယပရိပါဒဟုတ်တိတဝါဘောဓတောပိစယတောဥရိယတတနေနအကြောင်းတရားအဖြစ်ဖြစ်မှုကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ခိဒနာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ခိသတ္တိဖြင့်အကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်လို့အကျိုးယုတ်ဒီနံဒီထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုတယ်ရှုလို့မြင်ပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲအနတ္တလက္ခဏာပါကတံဟောတိအနတ္တလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာရင်လက္ခဏာရေ၃တံမထင်ရှားခင်မေဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးခဏခဏပြောနေနော်ဒီအနတ္တညာအမြင်တန်ရှိအဲ့အတွက်ကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားခင်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံကိုရှုလို့မြင်ရမြင်တဲ့အတွက်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားတယ်ဘာကြောင့်ထင်ရှားလဲဓမ္မနံယုတ်နံကြောင့်ကြောသင်္ခါရတရားတို့ဤနိရိဟကတပစ္စယပရိပါဒဟုတ်တိတဝဘောဓတောနိရိဟကကျိုးစားအားထုတ်မှုဗျာပါဒကင်းတယ်ပစ္စယပရိပါဒအကြောင်းနဲ့လည်းဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတယ်ပစ္စယပရိပါဒဟုတ်တိကျိုးစားအားထုတ်မှုဗျာပါဒလည်းကင်းပြီးတော့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုလည်းဉာဏ်နဲ့ထုတ်ထွင်းသိတယ်ခொနကအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစတဲ့အကြောင်းတရားဒီဘက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်ပေါင်းစုပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာရှုထားတဲ့ယောဂီများတော့ပုံသဘောပေါက်လိမ့်မယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေမှာတို့ဝိညာဉ်ဏယောတလနာဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားတွေဖြစ်အောင်တို့ကြိုးစားကြသို့ဆိုတဲ့အထုံမှုကြောင်းကြပြပါလားရှိလားမရှိဘူး။နောက်တစ်ခုပရိစ္ဆာသမုပ္ပါပထမနည်းနဲ့ပြောမယ်။အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာကလည်းသင်္ခါရကိုငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြပြပါလားရှိလားမရှိဘူး။ပြပါလားမရှိဘူး။ဗျာပါရမရှိပဲနဲ့လို့နောက်တစ်ခုပစ္စယပရိပါဒအကြောင်းနဲ့သာဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်မှုကိုတော့ဉာဏ်နဲ့တွေ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမှဒီဘက်ကဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားကဖြစ်တယ်။အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒသင်္ခါရကံစားတဲ့အကြောင်းတရားတွေချုပ်သွားတာနဲ့ဝိညာဉ်ဉာဏ်ရုပ်တရဏဖတ်တာဝိညာဉ်ဆိုတဲ့အကျိုးလည်းချုပ်သွားတာကိုတွေ့နေရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဒီအကြောင်းတရားတွေမှာဒီအကျိုးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကြဗျာပါဒတတ္တိမရှိပေမဲ့လို့ဒီအကျိုးတရားတွေကိုဖလန့်ပြီးကြည့်လိုက်တော့ဒီအကျောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာဆိုတာကိုလည်းညာနဲ့မမြင်ဘူးလားမြင်နေပြီအဲဒီလိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနတ္တလက္ခဏာထင်ရှားလာတယ်အတ္တကြောင့်ဒီရုပ်တွေနာနေဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီရုပ်တွေဒီနာနေမှလည်းအတ္တမရှိဘူးဖန်ဆင်းတတ်တဲ့ဒီပရမအတ္တကြီးကြောင့်လည်းဒီရုပ်တွေဒီနာနေဖြစ်ပေါ်လာရတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအတ္တမရှိတဲ့အနတ္တဝါဒညာအမြင်ကြီးတန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်တန်တယ်တော့တရားကြီးတွေမကောင်းဘူးသိကောင်းတယ်သိကောင်းတယ်နော်မဲဖို့နိဗ္ဗာန်ရတာမရတာခဏထားပါဦးဒီအတိတုဉာဏ်တို့တော့ပဲလောကမှာရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ပါဘူးခြားခြားလည်နေကြတာပါဒီနေ့သံဃာကြီးအနောက်တိုင်းဆိုင်ကောလော်ဂျီတို့ဖီလိုဆိုဖီတို့ကြည့်လိုက်ရင်ဒီနေ့မှခြားတယ်နေတဲ့နေပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဘုဒ္ဓဝါဒကလွတ်ရင်တခြားဝါဒတွေမှာဒီပုံစံမျိုးနဲ့စနစ်တကျရှုွက်မရှိဘူးလှုံထုံးလုံနီးမရှိဘူးဝိထတဲ့အသိဉာဏ်တန်ရှင်းမှုမရှိဘူးကျင့်စဉ်ထင်ရှားမရှိကြဘူးသံတဝဝနဲ့သွားနေကြတယ်အဲဒါရက်လေခရစ်မပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း၄000နဲ့400လားဘယ်လောက်လားအဲ့ဒီလောက်တက်ကဒီကဘာမြေကြီးကိုဘုရားသခင်က6ရက်ထဲနဲ့အပီးတော်ဝါဒီနဲ့ဒီကဘာမြေကြီးကဘာလောကကြီးကို6ရက်နဲ့အပီးဖန်ဆင်းထားပါတယ်ဆိုတာကိုမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ယုံနေရတဲ့ခေတ်ပါဟုတ်တယ်မလားဒီတော့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သိပ္ပံကပဲတက်တည်ပြနေပါတယ်ဒီကဘာမှာတချို့ကြောက်တွေဟာတန်းခေအတိချီးပြီးတော့တက်တန်းရှင်းနေတယ်ဆိုတာကိုတော့သူတို့တက်တည်ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတက်တည်ပြနေတဲ့သိပ္ပံဆရာတွေပဲခရစ်မပေါ်ပြီးနှစ်ပေါင်း4000ကျော်လောက်ကဒီကဘာကြီးကို6ရက်နဲ့အပြီးဖန်ဆင်းခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲ့ဒီဝါဒကိုလည်းကောင်းကောင်းမစွန့်နိုင်သေးဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်ခြားလဲလဲနေတဲ့ဘဝရှိကြပါတယ်နောက်တစ်ခုခဏတော်ဥရိယဗျာတတနေနအနိစ္စလက္ခဏာပါကတံဟောတိဟုတ်တော်ဝအဘာဝဝဘောဓတော်ဥပ္ပန္တပရန္တဝိဝေကဝါဘောဓဒေါသခဏတော်ဥရိယဗျာဒတနေနခဏအဖြင့်ဖြစ်ပျကိုရှုမြင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စလက္ခဏအနိစ္စလက္ခဏာဒီပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်၏ခဏအဖြင့်ဖြစ်ပျရှုတယ် ဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်အဝိဇ္ဇာလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသင်္ခါရလည်းဖြစ်ဖြစ်အနိစ္စသတိဖြစ်ဒီလိုခဏအဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအနိစ္စလက္ခဏပါကတံဟောတိအနိစ္စလက္ခဏထင်ရှားလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တော်ဝါအဘာဝါဝဘောဓတော်ဟုတ်တော်ဝါဖြစ်ပေါ်ပြီးဖြင့်အဘာဝါဝဘောဓတော်မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုဉာဏ်နဲ့ထွန်းဖောက်၍သိမြင်နေခြင်းကြောင့်ဒီဖြစ်တော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ရောက်သွားတယ်မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုပဲပြန်ရောက်သွားတယ်ဖြစ်မိတာနဲ့မရှိခြင်းအဘာဝသဘောကိုပြန်ရောက်သွားတာကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ခုပုဗ္ဗန္တပရန္တဝိဝေကာဝါဘောဓဒေါသပုဗ္ဗန္တအပရန္တခြေစွန်းနောက်အစွန်းနှုတ်၌ဝိဝေကကင်းစိတ်မှုကိုအဝဘောဓတော်ထိုးထွင်းသိနေတယ်ရှေ့ဘက်နောက်ဘက်ရှေ့အစွန်းဘက်ကြည့်လိုက်လဲကင်းစိတ်နေတယ်နောက်အစွန်းဘက်ကြည့်လိုက်လဲကင်းစိတ်နေတယ်ဘာပြောတာလဲနည်းနည်းလေးစကားလုံးလွယ်အောင်ထပ်ပြောမယ်ယုတ်တရားတွေကိုအခုရှုထားတဲ့ယောဂီများယုတ်ကလကလေးတွေတက်ခွင့်နေတဲ့ယောဂီများအာယုံယူကြည့်ပါမဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိဘူးမဖြစ်ခင်ကလည်းသူပြင်ငါဖြစ်မယ်ငါပြင်သူဖြစ်မယ်စသဖြင့်တန်းစီပြီးစောင့်နေတာမရှိဘူးကိုယ်ဆိုင်တဆိုင်မှာတော့ပြီးတန်းစီတိုးရတဲ့ပုံစံမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ပြီးတော့လည်းတနည်းအားဖြင့်အလောင်းကောင်းကြီးတွေလိုစုပုံပြီးထပ်နေတာမျိုးမရှိဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အခါနော်ပြီးတော့မဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းမရှိခြင်းမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလဲကောင်းမှန်တယ်ယာယီအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မသဘာဝမဖြစ်ခင်ကမရှိခြင်းကိုပုဗ္ဗန္တဝိဝေကဖြစ်ပြီးနောက်မရှိခြင်းကိုအပရန္တဝိဝေကရှေ့အစွန်းမှလည်းကင်းစိတ်နေတယ်နောက်အစွန်းဘက်မှလည်းကင်းစိတ်နေတယ်အဲ့ဒီကင်းစိတ်မှုနှစ်မျိုးကိုညာနဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်ပြီးတာနဲ့ပြည့်သွားရင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာအင်းကြီးကအခုလိုရှိနေရတယ်လို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်ယုတ်တို့ရဲ့ဖြစ်မှုကခုနကပြောခဲ့တဲ့စိတ်တဲ့ခဏတခုအတွင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ယုတ်အမျိုးသားပေါင်းကကံကြောင့်ဖြစ်တာဒီလည်းများစွာရှိတယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တာများစွာရှိတယ်ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တဲ့ခဏဘလောက်အသက်ရှိလဲ18ချက်ဒီတော့နံပါတ်1စိတ်မှာဖြစ်ပြီဆိုကြဆိုကမ္မဇယောဆိုရင်ဥပကောထီယောဘင်ယောသုံးခုလုံးမှာဖြစ်တယ်ကဲနံပါတ်1စိတ်ကြတာထပ်မှဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်ကြမှာသူအဆုံးမလဲနံပါတ်18ကြမှာအဆုံးမလားနံပါတ်1ကဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့ဟိုနံပါတ်18လောက်မှသွားဆုံးမှာနံပါတ်3မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကြတော့နံပါတ်19လောက်မှသွားဆုံးမှာအဲ့ဒီလိုပဲသူက18ချက်ပြအောင်လျှောက်ပြီးတော့လျှောက်ရေးတွက်ပြီးတော့ဒီတော့နံပါတ်19လောက်ကနေရပ်ပြီးကြည့်လိုက်ရင်နံပါတ်19မှာတက်တန်းစီလို့ဆုံးသွားတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်19မှာတက်တန်းမကုန်သေးလို့ဆက်လက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေလည်းရှိတယ်နံပါတ်19ကျမှစပြီးဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေလည်းမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီတော့ရုပ်တွေကတစ်ချိန်တည်းမှာဂျိုင်းသူဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကသိပြီးအားကောင်းတော့ဥဉ္ဇံကြိုလေးတစ်ခုကိုဖြည်ကြည့်လိုက်ပေါ့အစအဆုံးဖြည်ကြည့်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဥဉ္ဇံအမြင်လေးတွေကိုပေါင်းစုပြီးတော့လိန်ထားတာပဲဒီနေရာကနေစောင့်ပြီးရက်ကြည့်လိုက်ရင်ဥဉ္ဇံမြင်လေးတွေဒီစနေတဲ့သဘောလည်းတွေ့နိုင်တယ်ဆုံးနေတဲ့သဘောလည်းတွေ့နိုင်တယ်အလဲသဘောလည်းမတွေ့နိုင်ဘူးကတွေ့နိုင်အဲ့ဒီပုံစံလိုပဲရုပ်နေရဖြစ်မှုကဒီချိန်ထဲမှာပြန်သူဖြစ်တာတွေကလည်းများတယ်ပြန်သူပြက်နေတာလည်းများတယ်တတမကုံသေးလို့ဆက်လက်ဖြစ်နေတာလည်းများနေတော့အဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုတွေကအလွန်လှင်မြန်နေတဲ့အတွက်ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိတဲ့ပုံကိုယ်ဒီအဖို့တစ်ဆက်ထဲလို့ထင်နေတာမိသားတစ်ခုကံပြီးခတ်တော့တဲ့ကလေးရမ်းလိုက်လို့ရှင်ဘာဖြစ်လဲအဝိုင်းကြီးလို့ထင်ရတယ်လို့ပဲဒီမိချောင်းကြည့်ပေါ့ဉာဏ်ပညာမျက်စိမရှိရင်တော့တစ်ဆက်ထဲလင်းနေတယ်အမြဲလင်းနေတယ်လို့ထင်ရတယ်တကယ်တော့အမြဲလင်းတာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဟိုဘက်ကမိကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်အိမ်မှာတိုင်းမျိုးစားရဟုတ်လားလက်ပတ်မှုတွေရဲ့နှုံးထားအပေါ်မူတည်ပြီးတော့နော်ညံညံတွတ်တွတ်လက်ပတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ဆက်ထဲလို့ထင်နေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကြောင့်ခုဒီနေရာမှာလဲမရှိခြင်းနှစ်ခုရဲ့အလေကောင်မှာယာယီအခိုက်အတန့်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပရမတ္ထဓမ္မသဘာဝတွေကိုညံနဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တမှာဘာထင်ရှားလာလဲအနိစ္စလက္ခဏာထင်ရှားလာပြီနောက်တစ်ခုဒုက္ခလက္ခဏာပြီးပါကတ္တဟောတိဥဒိယပိယဟိပတိပိလနာဝဘောဓတော်ဒုက္ခလက္ခဏံပိဒုက္ခလက္ခဏာတိလည်းပဲပါကတံထင်ရှားလာသည်ဟောတိဖြစ်ဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့ထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဥဒိယဘေဟိဖြစ်ချင်းပြချင်းတို့သည်ပฏิမီလနာဝါဘောဓတော်အမြဲမပြားနှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်း၍သိနေခြင်းကြောင့်ဒီဒုက္ခဆိုတာဘာပြောတာလဲဥဒိယဘေဟိပฏิမီလနာဥဒိယဘယပฏิမီလနာဖြစ်မှုပြမှုတို့ဖြင့်နှင်းပန်းနှိမ့်ဆက်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ချက်တို့ကညံပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့သဘောကိုဒုက္ခနာရယ်နာရယ်နာရယ်အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ပြောလို့ရလားမ ဟုတ်ဘူးနော်ဒုက္ခဒုက္ခတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဘုရားရှင်ဆိုလိုတဲ့ဝိပဿနာယာမှာဒုက္ခကဘာလဲအဲဒီဒုက္ခအမြင်ရနေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပခာဝေဒနာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြံနေတဲ့သင်္ခါရတရားယုံနာသင်္ခါရတရားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်တရားပဲဖြစ်ဖြစ်တရားအလုံးသည်ဘာဖြစ်လဲဖြစ်ချင်းပြချင်းဒဏ်ကြက်ဖြင့်အနှိမ့်ဆက်ခံနေရတဲ့ဒုက္ခသဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုဖို့ဘုရားကညွှန်ကြားတာပါနော်နားရဲလို့တစ်သလုံးထိုင်ပြီးရှုနေဖို့ညွှန်ကြားနေတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူးကဲနောက်တစ်ခုအနတ္တလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးအနိစ္စလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးဒုက္ခလက္ခဏာလည်းထင်ရှားပြီးနောက်တစ်ခုကလည်းသဘာဝလက္ခဏာပြီးပက္ခတံဟောတိဥရိယဘိယပရိသိဏဝအဘောဓတောသဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာပြီဘာဖြစ်လဲဥနိယဘေယပရိသိဏဝဘောဓတောဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြင့်ပိုင်းခြားထမှုကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းသိနေတယ်။ယုတ်နေကြည့်လိုက်နာနေကြည့်လိုက်ဘယ်ယုတ်ဘယ်နာပဲကြည့်ကြည့်ဖြစ်မှုရှိတယ်ပြက်မှုရှိတယ်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုပြက်ချင်းဆိုတဲ့အစွန်းတစ်ခုဒီအစွန်းတစ်ခုဖြင့်ဒီယုတ်တွေဒီနာတွေမှာပိုင်းခြားကန့်တပ်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမဖြစ်ခင်ရဲ့ရှေ့မှာလည်းမရှိဘူးပြက်ပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းမရှိဘူးမရှိချင်းနှစ်ခုဖြင့်ပိုင်းခြားပြီးထားတယ်ဖြစ်မှုပြက်မှုနှစ်ခုဖြင့်လည်းပိုင်းခြားထားတယ်အပိုင်းခြားခံရတဲ့သဘာဝအဲ့ဒီဖြစ်မှုပြက်မှုဖြင့်ပိုင်းခြားထားတဲ့ဒီသဘာဝဒီယုံနံတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သဘာဝလက္ခဏာလေးပဲတာတာမင်းရလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သဘာဝလက္ခဏာလည်းထင်ရှားလာတယ်အဲ့ဒီလိုသဘာဝလက္ခဏာထင်ရှားလာတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲသဘာဝလက္ခဏေသင်္ခတာလက္ခဏာသတ္တဝကာလိကတံပိပကတံဟောတိသဘာဝလက္ခဏာထင်ရှားလာပြီဆိုရင်ဒီသဘာဝလက္ခဏာထဲမှာသင်္ခတာလက္ခဏာလည်းသင်္ခတလက္ခဏာရဲ့တာဝကာလိကသဘောလေးထင်ရှားလာတယ်အခိုက်တသဘောလေးပဲအခိုက်တသဘောဆိုတာကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းသင်္ခတတရားတွေမှာဖြစ်မှုတည်မှုပြက်မှုဆိုတဲ့အခိုက်တသုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒီအခိုက်တသုံးခုဟာဒီဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းကိုမြင်ပြီဆိုလို့ချင်းဒီအခိုက်တသုံးခုပောက်ပြီးမတွေ့နိုင်ဘူးလားတွေ့တယ်အတိုင်းသင်္ခတလက္ခဏာလည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်သဏ္ဍာန်မှာထင်ရှားလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဥဒိယခင်းနေဥဒိယခနေဝရတဝရခနေစဥရယတအဘဘဝဘောဓတော်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြက်မှုမရှိသေးဘူးပြက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှုမရှိသေးဘူးဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာပြက်မှုမရှိခြင်းပြက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းဖြစ်မှုမရှိခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘာဝကိုညံ့တဲ့ထိုးထွင်းသိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သင်္ခတလက္ခဏာတွေလည်းထင်ရှားလာပါပြီပေါင်းလိုက်တော့လက္ခဏာဘယ်နှမျိုးလဲ၅မျိုးအနတ္တလက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာသင်္ခတလက္ခဏာဆိုတဲ့ဒီလက္ခဏာ၅မျိုးထင်ရှားလာတယ်။ဥရိယဘိယဖြစ်မှုပြက်မှုအကျယ်ကိုရှုတဲ့အတွက်နော်။ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတူတွေပဲ။ဒါကြောင့်ဒီလိုရှုခြင်းဒီကောင်းလားမကောင်းလားမသိဘယ်နဲ့ဖြစ်မလဲ။ကောင်းပါတယ်။ဒါဒိဋ္ဌိကိုပယ်နှုတ်ရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက်နက်ကလေးတွေပဲ။အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲ။ဝိပဿနာရဲ့ဉာဏ်ညူကြောင့်တရားဆယ်ပါးပေါ်လာတတ်ပါတယ်နော်။ဒါပြင်းနဲ့အဲ့ဒီ7ပါးလုံးကိုတော့ဒီညအကုန်အစင်တော့မပြောနိုင်ဘူးဒါပြင်းနဲ့ဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကလေးတခုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဩဘာဒအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပြောခြင်းပါတယ်နော်ဩဘာဒအကြောင်းကိုပြောလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုဥဒိယနဲ့ဝရကိုဥဒိယပြညာအကျယ်ရှုပန်းကိုရှုတဲ့အပိုင်းမှာတော့ယောဂီတော်တော်ခမများများကတော့အလင်းရောင်တွေပုံစံပြောင်းပြီးဖြစ်လာတတ်တယ်အလင်းရောင်ပုံစံပြောင်းပြီးဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအလင်းရောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဘုသူတန်တစ်ခုတော့ထပ်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နော်။နဝတ္တမေဤတော်ဘုဘေဧဝရူပညာနာဥပ္ပန္နဘုဘဧဝရူပပိတိပတ္တိဒုက္ခတိမောကောပကောဥပဌာနဥပ္ပခာနိကန္တိဥပ္ပန္နဘုဘအတ္တမေကပတ္တောတမိဖလပတ္တောတမိတိအမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝစွာဖလန္တိခနာတိဩဘာဒဖြစ်ပုံနော်နဝတမေဣတောပုပ္ပေဧဝရူပညာနာဥပ္ပန္နပုပ္ပံဒီလိုညာမျိုးရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုပီတိမျိုးဒီလိုပတ္တိမျိုးဒီလိုဒုက္ခမျိုးဒီလိုအတိမောကမျိုးဒီလိုပက္ခမျိုးဒီလိုဥပ္ပထာဏမျိုးဒီလိုဥပ္ပခမျိုးဒီလိုနိဂန္တိမျိုးရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးဒီလိုဩဘာဒမျိုးလည်းရှိကမဖြစ်ခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအတ္တမေကပါတောသမိဖလပါတောသမိမချွတ်ဧကံငါတော့မက်ဆိုင်ပြီးဖိုးဆိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့အမေကမေဝမေကောတိအဖလမေဝစဖလန္တိကနာတိမဲမဟုတ်တာကိုမဲ့လို့သွားယူတယ်ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားပြီးတော့စွဲယူလိုက်တယ်တသအမေကမေကောတိအဖလံဖလန္တိကနာတော့ဝိပဒနာဝီထိဥက္ကန္တနာမဟောတိမဲမဟုတ်တာကိုမဲ့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားယူလိုက်တဲ့အခါမှာဝိပဒနာလမ်းကြောင်းဘေးချွန်ကျသွားပြီဟုတ်တယ်မလားသောအတ္တနောမူလကမ္မဌာနဝိသေသတော နိဂန္ဓိမေဝအတ္တတင်တော်နိသိတတိဩဘာဒသတိမှာလည်းပုံစံလိုပဲဖွင့်ထားရတယ်နော်ဩဘာဒကိုပဲညာတော်အဖြစ်တာယာနေတယ်နိဂန္ဓိကိုပဲတာယာနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲဝိပဿနာရဲ့အညီအကျူးကြောင့်ဒီကိုအကုန်လုံးဖွင့်ထားပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဒီနေရာမှာသောအတ္တနောမူလကမ္မထာနံဝိသေသတဝဩဘာဒမေဝအတ္တတင်တော်နိသိတတိသောထောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနောမိမိ၏မူလကမ္မထာနံမူလကမ္မထံကိုဝိသေသတဝဆွလုံး၍ဩဘာဒမေဝအယောင်လင်းကိုသာလျှင်အတ္တတင်တော်တာယာလျက်နိသိတတိထိုင်နေ၏ဒီအယောင်လင်းကိုတာယာပြီးထိုင်နေတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ခံကြမှာဩဘာဒကဖြစ်သလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်နော်အများအဖြစ်နားလည်နေတာကတော့မိမိတို့ရှိတာဝိပဿနာဟုတ်ဤမဟုတ်ဤကိုမသိစားတော့ဘူးဟုတ်တယ်လို့ပုံစံယူထားတယ်။ယူထားပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မိမိမှာအလင်းရောင်လေးထွက်လာပြီဆိုတဲ့ငါဩဘာဒဖြစ်ပြီ။ဥရိယပြညာရောက်ပြီလို့ဒီလိုမှတ်ကြောက်ချက်တတ်တယ်။အဲဒီတော့ဩဘာဒဟာဒီဥရိယပြညာကမှတခန့်တနတ်သီးသန့်ဖော်ပြနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲ။အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ဦးဇင်းရှင်းပြမယ်။ဝိသုဒ္ဓိမေအထေကရာဒုတိယတွဲဇာမျက်နှာ290သဗ္ဗေ933မှာထပ်ပြီးရှင်းထားတယ်နော်တထဩဘာသောတိဝိပါဒနောဘာသောဝိပါဒနာညာညောဖြစ်ပေါ်တဲ့ဩဘာသကိုဒီနေရာမှာပြောလို့ရင်ပါတဲ့နော်တထမေဥပ္ပန္နေယောဂဝေသရောနဝတ္တမေဤတော်ဘုဗ္ဗေဧဝရုပောဩဘာသောဥပ္ပန္နဘုဗ္ဗောအတ္တမေကပတ္တောသမိဖလပတ္တောသမိတိအမေကမိဝမေကောတိအဖလဘေဝသဖလန္တိကနာတိဤတော်ဘုဗ္ဗေနဝတ္တမေဤတော်ဘုဗ္ဗေငါရဲ့တန်တမန်ဒီကနေရှိတုံးကဧဝရုပောဩဘာသောဥပ္ပန္နဘုဗ္ဗောနဥပ္ပန္နဘုဗ္ဗောဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးရှေ့တုန်းကငါတန်တန်မှမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးဒီလိုအယောင်လင်းလို့သာပြောတာပေါ့အယောင်လင်းလုံးလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ခုဖြစ်နေတဲ့အယောင်လင်းမျိုးကရှေ့တုန်းကဒီလိုအယောင်လင်းမျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဘူးလို့ပြောတာအခုမှစပြီးအယောင်လင်းလေးပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရင်မဟုတ်ဘူးနော်စကားအတိတ်ပဲကိုသိချင်ကြည့်ပါအဲ့ဒါကြောင့်အတ္တမေကပတ္တောသမိဖလပတ္တောသမိတိအမေကမိဝမေကောတိအဖလမိဝဆိုဖလန္တိခဏတိမချွတ်ဧကံကတော့မဲ့ဆိုင်ပြီးဖိုးဆိုင်ပြီးဆိုပြီးတော့မဲ့မဟုတ်တာကိုမဲ့လို့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့သွားယူခဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီလိုယူခဲ့ရင်မဲ့မဟုတ်တာကိုမဲ့ဖိုးမဟုတ်တာကိုဖိုးလို့ယူခဲ့ရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝိပဿနာလမ်းကြောင်းကဘေးချော်ကြသွားပြီချော်ကြသွားပြီဆိုတော့အပိုင်းမှာလမ်းပြန်တက်ရေးအတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုတော့မှပြောမယ်နော်ဒီညပြောချင်နေတဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီညပြောချင်တဲ့အပိုင်းလေးကတော့ဒီဝိပဿနာဘာသာဝိပဿနာအယောင်လင်းဘိုင်းမှာဝိနုနိမေမဟာဒီဃဒုတိယအတွက်ဇာမျက်နှာ428 429မှာဖွင့်ထားတဲ့ဘုသူတ္တလေးကိုဦးစင်းကနည်းနည်းယောဂီတွေကိုအသိဉာဏ်ပေးခြင်းလို့ပါနော်ဒီတော့ဝိပဿနာဘာသာဝိပဿနာအယောင်လင်းဆိုပြီးတော့အထက်ကရာဆရာတော်ကဖွင့်ထားတော့ဒီဝိပဿနာအယောင်လင်းဆိုတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာကိုပြောတာလဲလို့သိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဒီကဆရာတော်ကရှင်းထားတော့ဒီဒီကဆရာတော်ကိုသာသနာတော်ကတော့အရိယာသူတော်ကောင်းကြီးအဖြစ်နဲ့အတိမှပြုပြီးတော့အာရိယဓမ္မပါလာဆရာတော်အရှင်ဓမ္မပါလာဆိုပြီးအမတန်ကြီးညိုလေးစားချက်ပါတယ်နော်သူရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကလုပ်ငန်းခွင်မှာတရုတ်အမတန်နဲ့ပေါ်တယ်မှတ်သားစရာတွေလည်းများစွာပါပါတယ်တော့သူကဘာဖွင့်ထားလဲဝိပဿနာဘာတော်ဒီဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံတန္တတိပဋိတံဥဒုသမုဋ္ဌာနေသာဘာတုရံရူပံဟောဝိပဿနာဘာတာဆိုတာပါလဲဝိပဿနာစိတ်တသမုဋ္ဌိတံဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သတ္တန္တေတိပဋိတံမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကြာရောက်နေတဲ့ဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနေသာဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာယုတ်ဤတော့ဝိပဿနာစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ္တဇယုတ်တစ်ခုမှတ်ထားသတ္တန္တေတိပဋိတံဥဒ္ဒသမုဋ္ဌာနေသာမိမိရဲ့ယုံနာတန်တန်အစဉ်မှာကြာရောက်လာတဲ့ဥဒ္ဒခေါ်တဲ့တိသောဒ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့ယုတ်ကတစုမနှစ်ခုဘယ်နှစ်ခုဖြစ်သွားလဲနှစ်ခု
1: အဒနာတော်နှစ်2565နှစ်ကောဇာတကရစ် 1384 ခုနှစ်နောင်တကူဥတကူလာပြီချော်နှစ်ရက်2022ခုနှစ်ဧပြီလ18ရက်ညမာ23ရက်တနင်္ဂနွေနေ့၌အွန်လိုင်းမှဟောကြားအပ်သောမဟာဓမ္မသမာဒါနတုတ်အနှစ်ချုပ်တရားဒေသနာတော်မေစီမနိကေမမဟာဓမ္မသမာဒနာ၃နှစ်စုလဓမ္မသမာဒနာ၃လို့နှစ်သုံးမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှိတယ်ဒီကလေးနာမှာတော့မဟာဓမ္မသမာဒနာ၃ဖြစ်တယ်မဟာဓမ္မ သမာဒါနဆိုတာခံယူဆောက်တည်ရတဲ့ဖြင့်သုံးအပ်တဲ့တရားသမာဒါနဆိုတာခံယူဆောက်တည်ခြင်းဓမ္မကတရားခံယူဆောက်တည်ထားတဲ့တရားရဲ့အခြေအနေ၄မျိုးကိုရသော်ဗျာခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာယန္တိကိုဟောတဲ့တုတ်တံအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဘာသာစာဟောလိုက်တုံးဆိုရှင်ဘုရင်နဲ့တတ်တာဧဝံကမ္မာဧဝံဆန္ဒဧဝံဒိဋ္ဌာယဆိုရှင်ဘုရင်အဖြစ်နဲ့တရဝရေဟာဒီလိုဆန္ဒရှိကြတယ်အဟောဝဒအနေထာပရိဟာနေယုံအိဋ္ဌာအဘိဝတေယုံမလူချနာရီယောပါပြီလူချနာရီတိုးပွားလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့လောကမှာလူချင်းစရာကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လူချင်းစရာမကောင်းတာတွေလည်းရှိတယ်အိဋ္ဌာယုံလည်းရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံလည်းရှိတယ်အနိဋ္ဌာယုံนี่ယောပါပြီအိဋ္ဌာယုံတိုးပွားလာရင်ကောင်းမှာပဲလို့စိတ်ဆန္ဒတည်းလို့ရှိကြတယ်တဲ့အဲ့လိုစိတ်ဆန္ဒရှိပေမဲ့လို့လူတွေရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားကြဘလို့ချင်းနဲ့အဋ္ဌာယုံကတိုးပွားလာပြီးတော့လူချင်းနဲ့အဋ္ဌာယုံကလျော့ပါဆုံးရှုံးသွားကြတယ်အဲ့တော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒမပြည့်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်တရားရည်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒမပြည့်ဘူးအဲ့ဒီလိုလူချင်းနာမရမလူချင်းနာရတာဟာဘာကြောင့်လဲတတရတုံမိကံဟိတုံပစ္စေထဇာနုနေနဲ့ဘယ်ဟာကိုအကြောင်းတရားလို့ယုံကြည်ကြသလဲဒါကိုကိုလည်းမေးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်မေးခွန်းထုတ်လို့ရှိရတာလူတွေဟာလူကျင်နာမရပဲနဲ့မလူကျင်နာရနေကြတယ်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ပဲနဲ့မဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲအကြောင်းဘယ်လိုပြကြမလဲသူစင်တော့အမျိုးစုံဖြေကြမှာပဲနော်အဲ့တော့ဇာနီကဒီရသော်ပြကဘယ်အကြောင်းတရားကိုမင်းတို့တက်ခံယုံကြည်ကြတယ်လေတို့ဆိုတော့ရှင်နေလိမ္မာပဏ္ဏစွာပြန်လျှောက်ကြတယ်အရှင်မရတဲ့တပည့်တော်တို့သိတဲ့တရားတွေဟာမြတ်စွာဘုရားထာမသိကြရတာဖြစ်တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရှင်နေဟောပြမှုကြောင့်တရားသိတွေရကြတာဖြစ်တော့ဒီမင်းကုန်းရဲ့ဖြေကိုလည်းပဲအရှင်မြတ်ပဲဖြစ်ပြီးပါအရှင်မြတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်များမတားကြရပါမယ်သူရဟန်းနေရာအဲ့လိုပြန်လျှောက်ကြအဲ့လိုပြန်လျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကအဖြေပေးတဲ့အနေနဲ့ဟောတာအသိဉာဏ်မရှိတဲ့သဘေတဉာဏ်မှုမရှိတရားဓမ္မကိုကျမ်းနာမှုမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓတက်ကဲမဲ့တဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ် ਨੇ တရားဓမ္မတွေကိုကြားနာလို့တရားဓမ္မအသိရှိတဲ့အရိယသာဝကဒီပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့ရဲ့မတူ क्वे ပြမှုကိုခြေဥ်စွာမြတ်စွာဘုရားကအခြေခံပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓမအဲ့တော့အသိဉာဏ်ကိမဲ့ဘောဓုတ္တမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့လောသင်္နာနဲ့မလောသင်္နာကိုမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလောသင်္နာတွေကိုလုတ်ပြီးလောသင်္နာကိုမလုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတော့ဘာဖြစ်တုံဆိုလောသင်္နာမလုတ်ခွဲနဲ့မလောသင်္နာလုတ်သည့်အတွက်ကြောင့် ကိုမလိုချင်တာတွေရပြီးတော့လိုချင်တာတွေကဆုံးရှုံးနေတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတာဒါကအဋ္ဌညာကိမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဖြေရုံဖြစ်စင်ပါလို့မြတ်စွာဘုရားသူကသူပေးကုန်ထုတ်ပြီးသူကသူဖြေလိုက်ဟုတ်တာပဲလောကမှာတရားဖြေရုံဖြစ်စင်နေတယ်လွယ်လွယ်မမပြုလုပ်တာဘယ်သူမပြုမိမိမှုဆွဲတိုင်းအမှန်တရားကိုမသိလို့ကိုလုံးတဲ့လုံရအကြောင်းအရာလူတွေဟာကိုလိုချင်တာမရတာလည်းပဲကိုလုံးချင်ကိုလုံးတဲ့လုံရအကြောင်းမှဖြစ်တယ်ပေါ့ကိုရဲ့မသိမှုကြောင့်ဖြစ်တယ်မလုံးတဲ့နာတွေကိုလုံးလိုက်တယ်လုံးတဲ့နာကြတော့မလုံးဘူးဆိုလွဲချော်မှုတွေဖြစ်လာတယ်ပေါ့သူဆိုလိုတာအဲ့ဒီဖြေကိုပြပြီးမြတ်စွာဘုရားကဘောဓုတ္တရှိပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီသူတော်ကောင်းတွေဟောတဲ့တရားဓမ္မကိုကြားနာပြီးသူတ္တရှိတဲ့အရိယသာဝကကာရီကတော့လုံသင့်တာနဲ့မလုံသင့်တာခွဲခြားသိတယ်တဲ့သိသည့်အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့နာကိုရှောင်းနေလို့တဲ့နာကိုလှုပ်ကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့မလို့ခြင်းနဲ့အနိဋ္ဌာယုန်ကရောပါသွားပြီလူခြင်းနဲ့အိဋ္ဌာယုန်ကိုရတယ်ဒီလိုမလို့ခြင်းနာမရပဲလူခြင်းနာရတာဟာလည်းပဲဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဒါဖြေရုံဖြစ်စင်မှာပဲလို့သူတို့ဟောတာဟုတ်တာပဲလောကမှာဉာဏ်ရှိသူနဲ့မရှိသူဆိုတာအများအားကွာခြားတယ်တိအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူလှုပ်တာတွေကကောင်းကျိုးချမ်းသာရဖို့ပဲဖြစ်တယ်အသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လုံးလိုက်ရင်လွယ်လွယ်မှာပါမရဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါဟာလောကရဲ့ထုံတန့်စင်လားမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီနေရာလေးမှာဘုရားဟောပုံနေရာပါတော့တန်ကိတ္တဟေတုဒီလိုဖြစ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုဧဝံဟေတံဟောတိယထာတံဝိတတုနောဒါလောက်နေပဲသတ္တုအဖြစ်ပြီးတာတော့ဒါပညာရှိလို့ဖြစ်တာပါအတိညာရှိရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောတာเนาะအဲ့တော့လောကလူတွေကတော့ဒီဟာကိုအကြောင်းလို့မထင်ပဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့အမှားကိုအမှားလို့မသိပဲနဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံမကောင်းမှုတို့ညှိချတော့ကံကိုအပြစ်ချကြတယ်ပေါ့အခြေတည်တစ်ခုကိုပြစ်တင်တယ်သူပြန်ကိုပြစ်တင်တယ်အကြောင်းမရှိအကြောင်းရှာအလုပ်လုပ်တယ်မြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးအတိညာရှိခြင်းမရှိခြင်းအတိညာကိမဲ့ခြင်းအတိညာကြီးမားခြင်းဒါဟာဖြေပဲဆိုအဲ့တော့ဒီဖြေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ဘွားမှာအတိညာရှိရှိနေထိုင်မှုဘလို့ရေးကြည့်တဲ့ဆိုတာအဗဒမအရေးမှတ်သားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အတိညာကိုစီးဖို့အထောက်ကြရမယ်မတိသေးတာတွေသိအောင်သိပြီးသားတွေပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိအောင်ကိုရှိကြတဲ့အခြေအနေတခုအသုံးချပြီးတော့တုတ္တဆိုတာရှိဖို့အထောက်ကြောင်မှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမသိလို့ဆိုလို့ရှိရင်လောကမှာအကောင်းနဲ့ဆိုအကြောင်းနဲ့ကျိုးခွဲခြားသိနိုင်တာ။ဒါကြောင့်လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူဘဝဟာပညာသိညာရတယ်နိ။ငယ်စဉ်ကလေးကကြောင်းထားရတယ်ဆိုတာဒီအိဗယ်လေးပဲပေါ့။မိဘတွေကဆုံးမတယ်ဆရာသမားတွေကဆုံးမတယ်။တဖြည်းဖြည်းချင်းလူဟာတန်ဖိုးရှိတဲ့အသီးတွေရပြီးတန်ဖိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လာတာ။တို့ကသူမွေးတဲ့တမိုးရှိလာတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုသင်ရင်သင်ရင်နဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့သဘောတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပြခြင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုအခြေခံဟောပြီးတဲ့နောက်မှာခံယူကျင့်သုံးခြင်းကိုခံယူကျင့်သုံးတဲ့တရား၄မျိုးခံယူကျင့်သုံးတဲ့ကျင့်သုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလေးမျိုးခွဲခြားပြီးတော့ဟောတယ် အဋ္ဌိဓမ္မသမာဒနာပစ္စုပန္နဒုက္ခင်စေဝအာယတင်္စဒုက္ခဝိပါကံဆိုလိုတာကခံယူခြင်းသုံးတဲ့တရားတွေရဲ့မှာတဲ့ပစ္စုပန္နဒုက္ခလုံးနေတဲ့အချိန်မှာအခက်ခဲမျိုးစုံကြုံတော့လဲပဲအခက်ခဲမျိုးစုံကြုံပြီးတော့ဇာလထွက်ပေါ်တဲ့အခါမှာတည်းပဲအခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံရတတ်တယ်ဆိုတော့လုံတုံးကလည်းဆင်းရဲတယ်ဇာလဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးပဲရတယ်ဒါကတစ်ခုတည်းဟုတ်ဒုတိယတစ်ခုကပစ္စုပန္နဒုက္ခအာယတိန်ဒုက္ခဝိပါကလုံတုံးကတော့လွယ်ကူချမ်းသာတယ်တဲ့ဒါပဲပဲလို့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒုက္ခကျိုးရတယ်မကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရပြန်နောက်တတိယကတော့ပစ္စုပန္နဒုက္ခအာတိန်ဒုက္ခဝိပါကလုံတုံးကခက်ခဲပင်ပန်းပြီမဲ့လို့နောက်ကျတဲ့အခါမှာချမ်းသာတယ်ဆိုရင်ကျင့်သုံးလိုက်နာမှုကတစ်မျိုးတည်းနံပါတ်၄ကပစ္စုပန္နဒုက္ခင်္စအာတိန်စဒုက္ခဝိပါကလုံတုံးကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာတယ်အဲ့တော့လေးမျိုးလေးစားခွဲခြားပြီးတော့ဟောတာဓမ္မသမာဒနာလေးမျိုးခံယူခြင်းသုံးခြင်းလေးရက်နော်ခံယူခြင်းသုံးခြင်းလေးရက်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားစပြီးတော့ဟောလိုက်တယ်အဲ့တော့အတူချုပ်ထပ်ပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုရင်နံပါတ်၁ကလှုပ်တဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အချိန်မှလည်းဒုက္ခလုံတော့လည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခလုံတဲ့အချိန်မှာတော့ဒုက္ခရတာကဒုက္ခနောက်လုံတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခရလာတဲ့အခါမှာဒုက္ခနောက်သရုပ်ထကျတော့လုံတဲ့အချိန်ကဒုက္ခရလာတော့လည်းဒုက္ခအဲ့ဒီလို၄မျိုးခွဲရတယ်မယ်နံပါတ်၄ဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့သူပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီလိုလေးမျိုးကွဲသွားတာဘာဖြစ်လို့လုံတော့လည်းဒုက္ခအကျိုးပေါ်လာတော့လည်းဒုက္ခဆိုဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာတော့ဆိုအမှန်တရားကိုမသိလို့ပဲအသိဉာဏ်ကင်းပဲ့ပြီးတော့အဝိဇ္ဇာမှောင်နေကြာရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့ဒီမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးဒါမသိဘူးကအဓိကပဲမလုံတဲ့နာနဲ့လုံတဲ့နာကိုခွဲခြားမသိဘူးမသိသည့်အတွက်ကြောင့်မလုံတဲ့နာတွေကိုလုံတယ်မရှောင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မကောင်းချိုးတွေသူမှရနေတယ်အဲ့တော့လုံတော့လည်းပင်မနဲ့ရှားလာပြန်တော့လည်းအကောင်းမရဘူးဒါဒီလိုဟာလည်းရှိတာပဲအတိကတော့မတိချင်းအတိတ်ကပဲ။နောက်နံပါတ်2ကျတော့လှုပ်တော့ကတော့လွယ်ကူချမ်းသာပါရဲ့ရှားလာတဲ့အခါမကောင်းတာရတယ်။ဒါဟာလည်းပဲမတိချင်းအခြေခံပဲ။လှုပ်တဲ့နာနဲ့မလှုပ်တဲ့နာမတိဘူး။မတိပေမဲ့လို့ तू ကလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူး။မတိပဲနဲ့လှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးမလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်တယ်မရှောင်ဘူးဆိုတဲ့အခါမှာမလှုပ်တဲ့နာတွေကိုလှုပ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကိုမလို့ကျင်နာတွေကိုမှရလာအဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲလှုပ်တုံးကတော့လွယ်ကူပေမဲ့ရလာတဲ့အခါဒုက္ခပဲရတယ်နံပါတ်3ကလုံတုံးကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခဆိုတာကြတော့သူလည်းလုံတဲ့နာမလုံတဲ့နာကိုမသိဘူးလုံတဲ့နာမလုံတဲ့နာကိုမသိဘူးမသိပေမဲ့လို့မလုံတဲ့နာကိုသူကမလုံဘူးရှောင်လိုက်တယ်မလုံတဲ့နာကိုမလုံဘူးရှောင်လိုက်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မကောင်းတာတွေသူကမဖြစ်ဘူးလို့သူဆိုလို့ရပါဘူး Now စတုထပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လှုပ်တော့လည်းလူကူချမ်းသာတယ်ရလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်အ သူလည်းမတိတာမှန်မတိဘူးဆိုပေမဲ့လို့မလုတ်တဲ့နာတွေကို तू မလုတ်ဘူးရှောင်နေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဖြစ်တဲ့နာတွေ तू ကမဖြစ်ဘူးချမ်းသာဒုက္ခရတယ်လို့သူဆိုပြန်

အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတော့လည်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲအဲ့တို့အကျိုးရလည်းဒုက္ခဆိုတာဘာလဲဆိုဒုစရိုက်တွေကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာဆိုပါတော့ကာယဒုစရိုက်၃ပါးသူများတဲ့ကိုတတ်တယ်သူများဥစ္စာခိုးတယ်သူတို့ကတည်းကပြက်မာတယ်ကာယဒုစရိုက်၃မျိုးဝစီဒုစရိုက်၄မျိုးသူတို့ဘာအကျိုးပြပြအောင်လိန်နေတုံးနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်နေမင်းကစားဆဲရီးပြီးကျန်တဲ့သွားတွေပြောတယ်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောပြီးချိန်ဖြုန်းတယ်ဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်သုံးပါးသူများပစ္စည်းကိုရလို့မျက်စိအပိ္ပစာတဏှာရှိတယ်သူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလို့တဲ့ဒီဆက်ရှိတယ်သူတစ်ပါးကောင်းစားတာမကြည့်ဘူးပျက်စီးစေခြင်းနဲ့ဆိုရက်ဖြာပါဒရှိတယ်နောက်တန်ကန်ဤကျိုးညင်းပယ်တယ်ဆိုရက်မိစ္ဆာယူဝါဒရှိတယ်အဲ့ဒါဒုစရိုက်ဆေးပါအဲ့တော့ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမနဲ့ဒုတိယကအဲ့ဒုစရိုက်တွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ပေါ့နော်ပထမပုဂ္ဂိုလ်ကပထမအလုပ်ပေါ့လေပထမခံယူကျင့်သုံးမှုကလုံတုံးကလည်းဒုက္ခရတော့လည်းဒုက္ခဒုတိယကလုံတုံးကတော့ဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခဟောအဲ့တော့ပထမရလုံထာဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုခွဲတာရှားတာတော့ဒုက္ခကြီးပဲတရားတင့်နေနေကအဲ့တော့လုံတုံးကဒုက္ခရလာတော့လေဒုက္ခနံပါတ်1နံပါတ်2ကလုံတုံးကဒုက္ခရလာတော့ဒုက္ခအဲ့ဒါဘာလဲဆိုနံပါတ်1ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သူဟာသူများအသက်တတ်ခြင်းသူများဥစ္စာခိုးခြင်းသူတော်ဝါသားမယားပြစ်မှားခြင်းသူတော်ဝါအကျိုးပြည့်အောင်လိန်လီပြောဆိုခြင်းမူတဝါဒဆိုတာသမန်လူတွေနားလဲနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကျိုးရသားသားလိန်တော့လူတွေဆိုတာတခါတလေကိုရှိတယ်မပေးချင်တယ်မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်သိတယ်မပြောချင်တယ်မသိဘူးပြောလိုက်တယ်ဟာအဲ့ဒီမူတဝါဒမျိုးဆိုလို့ဒီဒုစရိုက်မှာဘယ်လိုမူတဝါဒမျိုးဆိုလို့တာတော့ဆိုဒီရှုံးပြင်ကနာတိတ်ွေဖြစ်စီလူတို့ပြိတ္တရဲ့အလဲမှာပဲဖြစ်စီတက်တည်ထားပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ဆွဲချက်တင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်ကဆွဲတယ်တယောက်ကဆွဲခံရတယ်တရားလူနဲ့တရားခံအဲ့ဒီမှာမမှန်မကန်ထွက်ဆိုတိုင်းတရားတန်းနဲ့ပတိဘူးပြောတယ်မတိပဲနဲ့တိတယ်လို့လည်းပြောတယ်ဆွဲဆွဲခံရတဲ့လူမလုပ်ဘဲနဲ့သူကလုပ်တယ်လို့တက်တည်ထွက်တယ်အဲ့ဒီလိုမမှန်မကန်လူအများရဲ့အလဲမှာတစ်ဖက်သားအကျိုးပြပြသွားအောင်တတိထွက်တာအဲ့ဒါမူတဝါဒလို့ခေါ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့မူတဝါဒကအဲ့ဒါကိုပြောတာဒုစရိုက်မူတဝါဒဆို။နော်။အဲ့ဒါကျောမူသားပြုဆိုပြီးတော့သုံးနေရှိသေးတယ်နိ။ကိုပစ္စည်းမပေးခြင်းလို့ရှိတယ်မရှိဘူးပြောလိုက်တယ်။မသိစေခြင်းလို့ဒီလူလာလားဆိုမလာဘူးလိန်လိုက်တယ်။ဒါရီယတုတစ်ဖက်သားမှာအကျိုးပြတ်သွားတာမရှိဘူးဆိုရင်ဒီမူတဝါဒကအပြစ်ကြီးတဲ့မူတဝါဒမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့ဆိုလိုတာတစ်ဖက်သားကိုထိခိုက်နစ်နာပြီးတော့အကျိုးဆုပ်ယူသွားတဲ့မူတဝါဒမျိုးဆိုတော့စေတီယဆက်မှာအလုံးကြောင်းရလိမ့်မယ်မူတာပြောလို့စေတီယမင်းမြေမျိုးတယ်ဆိုလေသူကအကျိုးပြအောင်ပြောတာလေသူပြောတာညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်ကြာတူးပေးတဲ့အခါအမွေဆက်ခံတဲ့အခါမှာအကိုကဆက်ခံရနော်အကိုကဆက်ခံရမှာညီကမဆက်ခံရဘူးအဲ့ဒီမှာသူကအကြီးကိုအငယ်လှုပ်ပြီးတော့လိန်ပြောတာအငယ်ကိုအကြီးလှုပ်ပြောတယ်အဲ့တော့အကြီးကနင်းလာတာပေါ့သူရမယ့်အမွေတွေသူမရဘူးအဲ့တော့အငယ်ကိုအကြီးပါလို့ဆိုပြီးတော့တည်တည်အကြီးကိုအငဲပါလို့ဆိုတော့ဟောအကြီးကသူရတဲ့ရလိုက်တာလေကုံဆွေးရနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မြေမျိုးလားခစ်ကလည်းအဗ္ဗဓမ္မတန်ရှင်နဲ့ခစ်ဖြစ်နေတာဟောနော်ခုခစ်ကတော့မြေကြီးကညစ်ပတ်လို့မမျိုးတော့ပါအောင်ယုံလို့နေမှာပေါ့မကောင်းတဲ့လူကမြားနေတော့အဲ့ဒါစိတ္တရမြေမျိုးလေဆိုအဲ့ဒီလိုအကျိုးဆိုးရအောင်လိန်နဲ့လိန်ဒီကဥစ္စာလို့တယ်ပေါ့ဒ
တစ်ဖက်သားကတားနေတာသွားဘဝမှာဆုံးရှုံးသွားအောင်နေတာလေသူရရမဲ့အမွေပစ္စည်းတွေမရတော့သူရထက်ဆက်အဲ့ဒီလိုဟာမျိုးဆိုလို့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကမူသဝရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတပက်ကတော်ဝါပရိသက်ကတော်ဝါတပက်ကတော်ဆိုတာဒီအစီဝေးရဲ့အလဲကောင်ရောက်ပရိသက်ကတော်ဝါဆိုတာပရိသက်ရဲ့အလဲညာတိမိစ္ဆာကတော်ဝါဆွေမျိုးတွေရဲ့အလဲမှာတစ်ဖက်သားပြက်ဒုက္ခရောက်သွားအောင်မသိပဲနဲ့သိတယ်လို့ပြောတယ်သိရတဲ့နဲ့မသိဘူးလို့ပြောတယ်ဟိုတစ်ဖက်သားအကျိုးမဲ့နေနာဆုံးရသွားတယ်အဲ့ဒီလိုမူတော်ဝါဒမျိုးဆိုလို့တယ်အဲ့တော့မူတော်ဝါဒလုပ်တယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောတယ်တုံးနဲ့တူမတက်အောင်ဂုံတိုက်တယ်ဂုံတိုက်တဲ့အခါမှာဟိုတခြားရွေချက်မရှိဘူးသူ့ကိုခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့ဟိုနှစ်ပေါက်ဟိုနှစ်ယောက်ကွဲသွားစေခြင်းနဲ့သူ့ကိုတော့ခြေဆုတင်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကုန်တယ်။နေမင်္ဂဆာဆဲရည်အကျိုးမရှိတဲ့စကားတွေပြောတယ်။နော်သူရပစ္စည်းရလို့မှုသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလို့မှုဆိုလောဘဒေါသတွေရှိတယ်။အကြာမြင့်ဒီမင်္ဂနဲ့ကံကံရေးအကျိုးညင်းပယ်တဲ့ပိဿဒိဋ္ဌိရှိတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာပထမပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီပါဏတိပါဒာတို့ဒီဒုစရိုက်တွေလှုပ်တဲ့အခါမှာသူဟာဆင်းဆင်းရဲရဲခက်ခက်ခဲခဲပင်မခံပြီးတော့လောက်ရပင်မနဲ့အဲ့လောက်တဲ့အချိန်ခက်ခဲမျိုးစုံကြာနေပြီးတော့ဟိုလောက်တယ်တချို့တလေတော့ဒူးဆိုင်လောက်တာပဲကြည့်ပါအောင်တော့ငါဖန်းတာပဲ7ဖန်းတဲ့သူကလွယ်တယ်လေအဲတချို့ကျတော့ရေလေကောင်းထီအောင်ဆင်းပြီးတော့ငါမလားလောက်ငမားချိတ်ကလေးနဲ့စောင့်နေတဲ့လူလည်းရှိတာခြေထဲမှာတခါတည်းအကြာကြီးစိန်ပြီးတော့ဆင်းရဲလောက်ရတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေအဲ့တော့ပဏာတိပတ္တလောက်တဲ့ဟာတချို့ကအခွင့်အရေးချောင်းပြီးတော့တဝူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ထုံးဖို့တရိစ္ဆာန်တတ်ဖို့တော်တယ်ရောမြို့တယ်တော်တယ်မှာတော်နဲ့တည်တယ်မှာသွားပြီးတော့အစာဆင်းရဲနေဆင်းရဲနေပြီးတော့တော်ရိုက်တရိစ္ဆာန်တွေကိုတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူတတ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုအဲ့တော့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တတ်ရတာရှိတယ်ခဲခဲရင်ရင်တတ်ရတာရှိတယ်အခုကဒီဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မလုပ်ရပါနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခက်ခဲခဲအဲ့အပြည့်အစာပြည့်အနေထိုင်ပြည့်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ဒုစရိုက်အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ရအတွက်ခက်ခဲပင်ပန်းစွာလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ပြီးတော့တည်တဲ့အခါကျတော့အပင်ငယ်ရကြသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံတုံကလည်းခက်ခက်ခက်ခက်ပင်ပင်ပန်းပန်းဆင်းဆင်းရဲလောရတယ်။တေတော့လည်းငရဲရောက်သွားတယ်ဆိုတာ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီအချက်ကိုပြောတာ။သူ့ရဲ့ခံယူကျင့်သုံးမှုသည်လက်ရှိဘဝလုံးနေတဲ့အချိန်မှလည်းပဲဒုက္ခ။အကျိုးရတဲ့အခါမှလည်းပဲဒုက္ခဆိုတာ။အဲ့ဒါကိုပြောတာပါတဲ့။ဆောပြာနော်။ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့လောရတာမခက်ခဲဘူးသို့တော့အကျိုးရတဲ့အခါမှဒုက္ခဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဘာလို့ဆိုသူလည်းဒုစရိုက်ပဲဒါပေမဲ့သူကလွယ်တယ်တရားဝါဒကောင်တတ်ရတယ်လည်းလွယ်တယ်လွယ်တယ်အေးစိစိလီလီတချွန်ချွန်နဲ့တည်းနဲ့တတ်တယ်သူကပြုံပြုံရွှင်ရွှင်နဲ့တတ်တယ်သုံးသမျှသူကအခက်ခဲမရှိဘူးမကောင်းမှုဒုစရိုက်တွေလုပ်တဲ့အခါမှာသူကလွယ်လွယ်ကူကူပြုံပြုံရွှင်ရွှင်ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲလုပ်တယ်လက်နဲ့ရှိတဲ့သူတွေနေမှာပေါ့နော်သူတယောက်တိုင်လွယ်လေးပဲလက်ချောင်းလေးတစ်ချောင်းနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပဲဟိုတယောက်သေးသွားပြီမခက်ခဲဘူးလေအဲ့လိုပါဏာတိပါဒလှုပ်တဲ့အရိဏဒနာဆိုလေအလလကူနဲ့ပဲကဝိသုမိသစရာဆိုလေလွယ်လွယ်ကူကူပဲနောက်မူသံဝရဆိုလေလက်လွယ်ကူကူပဲခက်ခဲမရှိပျော်ပျော်ပါပါသူစေလုပ်တယ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပျော်ပျော်ကြီးလုပ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ပစ္စုပန်နာဒုက္ခလှုပ်တော့ကတော့ပျော်စရာကြီးပေါ့လုပ်နေတာပျော်စရာကြီးသို့တော့အဲ့ဒီသူစေတွေလုပ်ပြီးသေတဲ့ခါကျတော့ငရဲကြသွားတယ်အဲ့ဒါအာရတေဒုက္ခဝိပါကရှားရှိလာတဲ့ကြည့်ကြတော့ဒုက္ခလည်းပြောတယ်ဒုစရိုက်ကြီးပဲလေနှစ်ခုစလုံး
အဲ့ဒါကိုရွေးပြီးတော့ဟောတာမြတ်စွာဘုရားဒီမှာအဲ့တော့ဒုစရိုက်လှုပ်တည်ပြီးဘင်းဘင်းမင်းဘမလှုပ်ရတဲ့အခါရှိတယ်ပျော့ပျော့ပါပါလှုပ်ရတာရှိတယ်ပျော့ပျော့ပါပါပြီးလှုပ်တော့သေးတော့ငရဲကြတယ်ဘင်းမင်းဘမလှုပ်တဲ့လူတွေသေးတယ်ငရဲကြကြအဲ့ဒါကိုခွဲခြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားနမတေကပစ္စုပန္နဒုက္ခလုတ်တော်ခက်တယ်။နမနိကြတော့ပစ္စုပန္နဒုက္ခလုတ်နေတော့လွဲတယ်။ပြောတယ်ဆိုတဲ့အထိပ်ဒါကိုပြောတာနော်။အဲသူတော်ဘာတဲ့တတ္တာတွေဆိုရင်တချို့ဆိုအပြောတောလဲတာလေ။တချို့ကဒါစပော့သဘောမျိုးလုတ်နေတာ။ဒီစနိုက်ပါဆိုပါတော့ဟိုထွင်တာတွေပါလေကြည့်အရင်တော့ဒီစနိုက်ဆိုရင်ငှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကအငြိမ့်မနေဘူးရှေကန်းပါတွေမှာကြက်စားတယ်အဲ့ဒီစနိုက်ဆိုရင်ငှက်ကိုသူတို့ကစပော့အနေနဲ့ဖြစ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်ကအင်္ဂလိပ်တွေကအဲ့ဒါကိုစပော့အနေနဲ့ပြစ်တယ်သူတို့စားချက်လို့ပြစ်တာမဟုတ်ဘူးတသက်သူတို့ရဲ့ကြိုးပမ်းအထုတ်မှုပြဖို့မတမ်းမခက်တဲ့အခါထုတ်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရဲ့လားအဲ့ဒါစပြီးတော့စနိုက်ပါထွင်တာနဲ့တူးတယ်ကြာတာချိန်လာပြီအပြက်ခက်တဲ့ငှက်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပဲသူတို့ကခုံတေးရှိပြီးတော့ဟိုခေါင်းရိုက်တယ်လို့ပဲသူတို့အဲ့ဒါပြောစရာအနေနဲ့လုပ်တယ်သူတို့အဲ့ဒါမျိုးရေအပစ္စပန္နဒုက္ခအာယတိဒုက္ခဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နံပါတ်3ကနံပါတ်3ကျတော့ပစ္စပန္နဒုက္ခလို့တော့တော့ခဲလို့တယ်ရှားလာတဲ့အခါကျတော့ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒါဘာပြောတော့တုံးဆိုသူဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကျတော့ပဏ္ဏိပါဒကရှောင်းတယ်သူဆိုင်ဆိုပဏ္ဏိပါဒကရှောင်းတယ်မဟုတ်တာလို့တာရှောင်ရတယ်ရှောင်တဲ့အခါမှာတချို့ကြတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းရှောင်ရတယ်ဟိုလူကိုယ်တိုင်ကဒေါသကြီးတော့ဥပုသ်ဆောင်ရင်တော့ဟိုမတမဟိုပင်ပန်းခံပြီးလောရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ခက်ခဲတယ်ပေါ့သူ့အတွက်မှာဟိုသူရတဲ့တားရလွယ်တယ်သူရတဲ့တပ်ဖို့ရှောင်ရတာသူမခက်ဘူးအဲအဲ့ဒါပေါ့မျိုးပြောနော်အဲ့တော့ရှောင်ရတာသူကခက်တယ်ခက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့သူများတဲ့တချင်ကရှောင်းတယ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းကရှောင်းတယ်သူတော်ဘာသမယပြမှားခြင်းကရှောင်းတယ်မရှောင်းနိုင်ဘဲနဲ့ဒီအောင်ဤပြီးရှောင်းရတဲ့ဆွဲတဲ့ပဲမျိုးပေါ့နော်သူဆိုင်သူဆိုင်လှုပ်တွေကိုပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲနဲ့သူကရှောင်းတယ်ပင်ပင်ပန်းပန်းခက်ခဲသူဆိုင်လှုပ်တွေကိုလောရသည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီရှောင်းကျင်နေဆိုရအလုတ်ကိုလောရသည်ဥမာအရက်ကသိကြိုက်တယ်တောက်ချင်။ဒါအိမ်မပြောဘူးဘူးရစီသုံးကျင်နေဒါပေမဲ့လူကအသားတက်ဆက်ဆက်တုံနေသူစိတ်ဆင်းရဲဒါပေမဲ့အရက်ကတောက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မတောက်ဖြစ်အောင်သူထိန်းနေပေါ့ဒါအဲ့ဒါကိုပစ္စပန္နဒုက္ခလို့ပြောတာနော်လုံတုံးကတော့ဒုက္ခဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ရှောင်းခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ရလကတော့ကောင်းရသူဒီပုံသူရောက်တယ်သိတဲ့ကအဲ့ဒါကိုပြောတာတတ္တရာချက်ကပစ္စုပန္နဒုက္ခလို့တုံးကတော့ခဲဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ရတယ်သို့သောရလာတဲ့ရလကြတဲ့အခါကျတော့ကောင်းရသူဒီပုံရောက်ပြီးချမ်းသာတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကဘာလို့ဆိုပစ္စုပန္နလည်းလုံတုံးကလည်းဒုက္ခအာတ္တဒုက္ခဝိပါကရလာတော့လေလုံတုံးကလည်းချမ်းသာတယ်ရလာတော့လေချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်အလိုက်နော်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဥပုသ်ဆောင်တာလွယ်လွယ်ဆောင်နိုင်တယ်ချို့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်တာကိုတော်တော်ခဲနေချိတ်မိတ်ဆောင်ဆရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဘာတို့ကျတော့ဥပုသ်ဆောင်မှုဆိုခက်တယ်လေတော်တော်ခက်တယ်ဒီနေ့တည်းရဲ့ဖြစ်ဖို့တရားထိုင်လေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတရားထိုင်ရတယ်ဆိုခက်တယ်လေ။ပင်ပန်းမလို့ရတယ်ကော။အဲဘုန်းကြီးကျောင်းသွားလေးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားရတာခက်တယ်။ဒါနကောင်းမှုမလို့ချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလို့ရတယ်ဆိုခက်တယ်။
အကုန်လုံးကသူတို့အတွက်လွယ်ကူဘူးပေါ့နော်ခက်ခက်ခဲခဲလောရတာဒီကောင်းတာကောင်းတာဆိုတဲ့အတိုင်းတွေ့ရမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကျတော့ချိတ်မိတ်ပြီးအမေကခိုင်းလို့လို့ဖေကခိုင်းလို့လို့ဒီလိုနဲ့ချိတ်မိတ်ပြီးတော့နေသွားရတာလေအရှိတယ်လေအဲ့တော့လုံးတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဒုက္ခတွေခံရတယ်ဒုက္ခခံရတယ်လို့အဲ့တော့ခန္ဓာဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခရောက်စွာရှောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့အကျိုးကြတော့ကောင်းသူဒီကုံရောက်လို့ဒုက္ခဝိပါကနောက်ဆုံးကြတော့လူကိုယ်တိုင်ကအလေးကျင့်ရလဲရှိတဲ့အခါကြတော့တရားထိုင်တဲ့အလေးကျင့်ရှိတော့တရားထိုင်အောင်လဲလွယ်တယ်။သူရတဲ့မတတ်ဘူးရှောင်နေစွာလဲလွယ်တယ်သူဖို့အာရိဏတနာလဲလွယ်တယ်ကာမိတုမေဆာဆရာရှောင်တာလဲလွယ်တယ်မုသဝါရပိတုနာဝါစာဖူသာဝါစာသဝပလဘရှောင်းတာလဲလွယ်တယ်သူ့ဖို့ဓမ္မစရာရေတော့ပဲပြုတ်ပြုတ်ပါပါပဲဒါရီမှာသူ့မှာအခက်ခဲလုံးဝမရှိဘူးဥပုသ္ဆောင်ရတာလွယ်တယ်နော်တော့တရားထိုင်ရတာလွယ်တယ်အခက်ခဲမရှိဘူးအဲ့ဒါလို့သူ့စရိုက်ကိုအခက်ခဲမရှိပြုတ်ပြုတ်ပါပါလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဓမ္မကိုပြောပါပါချင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်နာဒုက္ခလုံးနေတော့လည်းချမ်းသာတယ်။ရှားလာတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခကိုရတယ်။တို့ဆိုလို့ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုတယ်။အဲ့တော့အချင်းညုတ်ကမှတ်မဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒုစရိုက်ကိုနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဒုစရိုက်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိရင်ငရဲကြောက်တယ်။နံပါတ်2ကဒုစရိုက်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးသိတဲ့ခါကျတော့ငရဲကြောက်တယ်။နံပါတ်3ကသူ့စရိုက်ကိုခက်ခက်ခဲခဲပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရပြီးတော့သိတဲ့အခါမှာကောင်းအပ်သူဒီပုံရောက်တယ်။နံပါတ်4ကသူ့စရိုက်ကိုပျော်ပျော်ကြီးလှုပ်ပြီးတော့သိတဲ့အခါကောင်းအပ်သူဒီပုံရောက်တယ်။တို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်။အရင်မကြိုက်တဲ့ဘုရားရဲ့ရှောင်ရလွယ်တယ်လीနှံလဲနှံတာဟုတ်။မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ရကြခက်တယ်လीအဲ့ဒီသဘောမျိုးပြောအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီလိုခွဲခြားဟောကြားပြီးတဲ့နောက်မှာဗာဟောတော်ဆိုဥပမာလေးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ဥပမာနဲ့ထပ်ရှင်းပြအဲ့တော့အနှစ်ချုပ်ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာနဲ့တူနေတော့လောရလည်းလှုပ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဒုက္ခရလကလည်းဆူနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါဘာလဲတူတော့လို့ဆိုရင်နဲ့အမတန်ခါတဲ့ဘူကားရေအမတန်ခါတဲ့အရေကိုအနံ့ကလည်းမကောင်းဘူးအရသာလည်းမကောင်းဘူးမတန်ခါအနံ့ကလည်းဆိုးလိုက်တာအရသာလည်းဆိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပြင်ဘာလောက်ထားတော့ဆိုအစိတ်ခတ်တာနော်အနံ့ရတာလည်းမကောင်းဘူးမကောင်းတဲ့ပြည့်စိတ်ခတ်ထားလူကလည်းတောက်ချင်တယ်ရေတာတောက်ချင်တယ်ဆိုခါသူ့ကိုဟောတာအမတန်ခါတဲ့အရေးနော်အစာတော့ပြည့်မဲ့တောက်ရင်ဒါပေမဲ့အနံ့ကလည်းဆိုးတယ်ရတာလည်းဆိုးတယ်ပြီးရင်ဒီအစိတ်ခတ်ထားတယ်အဲ့ဒါရောက်တိုင်းနာမင်းဒုက္ခပေးမှာပဲဆိုတာသို့တော့လူတယောက်ဟာအဲ့ဒီအရေးကိုသူတောက်လိုက်တယ်တောက်ပြီးတော့အရေးငတ်တာကိုဖြေပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့တောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းပဲနန်းစောလို့အနံ့ကလည်းမကောင်းအရသာလည်းဆိုးဆိုးနဲ့မျက်စိမိတ်ပြီးတော့မျိုးချလိုက်တယ်ပိုက်သေးရောက်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ကတက်အဲ့တော့လုံတုံးကလည်းဒုက္ခအကျိုးရတဲ့အခါမှာလည်းဒုက္ခအဲ့ဒီဥပမာနဲ့ပြေးတာဗျာတိတ်တက်ကလာဘူးဝိသေနတန်တတ်တော်တိတ်တက်ကလာဘူးဆိုင်ဘူးခါလို့ပြောတယ်အလာဘူးဆိုဘူးဘူးဒီအခါအဲ့ဒီအဘူးကဒီအခါကိုအစိတ်ထက်အစိတ်ခတ်တာတို့တော့ရေငတ်တော့တောက်ဆံပြောတာတောက်တယ်တောက်ပြီးရင်ဒုက္ခရောက်တယ်အ
အဲ့ဒါနံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့တိုင်းပဲတဲ့လှုပ်တာကလည်းဒုစရိုက်ပြင်မပမှန်းလည်းစင်စင်ရဲလှုပ်ရတယ်တေရောလည်းမကောင်းတဲ့အကျိုးတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူမျိုးလူတွေမလှုပ်ဘူးလားဆိုလှုပ်ကြတာရှိတာအဲ့ဒါလှုပ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ဒုတိယကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာဥပမာပေးထားတော့ဆိုအပါနိယကံတာတယ်အပါနိယဆိုအရက်ချူအရက်ချူတစ်ခွက်အရချိုးနေတော့အနားလည်းမွှေးတယ်ရသလည်းလည်းချိုးတယ်တော့ချင်စရာလေးအဆင်းရောလည်းလှပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ခတ်တာရှင်ငတ်နေတဲ့လူတယောက်လာတယ်သိပ်ပြီးတော့ရေကငတ်နေတော့တောက်ချင်တောက်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဟောရရအနားလည်းကောင်းတယ်ကွာတယ်ရသလည်းကောင်းတယ်ချိုးလည်းချိုးတယ်ရသကောင်းတယ်အနားကောင်းတယ်အဲ့တော့မင်းတောက်ချင်တော့ဒါပေမဲ့လို့ဒီမှစိတ်ခတ်တာမရှောင်နိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကကဲသိကျင်တဲ့သိပစေဆိုပြီးတော့အရဲချို့ချို့အနံ့အသက်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့တောက်လိုက်တယ်တောက်တော့ကတော့ဟာကောင်းလိုက်တာဗိုက်တယ်မှာအနံ့ကလည်းကောင်းတာဟိုအရသာလည်းချိုးတာတောက်ချလိုက်တော့ကောင်းလိုက်တာလို့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အမလေးဆိုဖြစ်သွားအစိတ်တက်ပြီးဆိုတော့မှအမလေးဖြစ်သွားဆောင်ရသည်ကြတော့ဗမာတွေသူတွေတောရောကလေးတွေပါဖြစ်တတ်တော့ဆိုနှခမ်းကွဲတဲ့ယောဂဖြစ်တတ်တယ်။နော်ငယ်တယ်။ဘယ်တော့ဖြစ်ဘူးလဲ။အဲနှခမ်းကွဲယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပွဲတဲ့မှာလူပြက်တီလူရှင်တော်တွေရဲစရာလောက်ထားကြဝတယ်နေတော့နော်ဟိုရှိပြီးတော့ဟာဟာဟာအမလေးဆိုတာလေမေ့ပြီးတော့နှခမ်းကွဲတာကိုမေ့ပြီးတော့အာရပါရရဲလိုက်တော့ပစကကွဲသွားအဲကြတော့အမလေးရှိပြီးတော့အမလေးဟာဟာအမလေးဆိုအဲ့တချို့တကယ်ဖြစ်တာအဲ့မေ့ပြီးတော့ရီချလိုက်တာလေအဲ့ပါရီလိုက်တယ်ရီပြီးတဲ့နောက်ကအမလေးတောက်လျှောက်တန်းလိုက်အဲ့နှခမ်းခွဲယောဂမှာအဲ့ဒါပဲဖြစ်တတ်တယ်ချေကလူရှင်တော်တွေကအဲ့ဒါကိုပြက်လုံးထုတ်တယ်ညအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါမျိုးပြောတော့လားအရချိုလေးကအဆင်းလည်းကောင်းတယ်အနားလည်းကောင်းတယ်အရသာလည်းကောင်းတယ်တောက်ချင်စရာလေးပဲအနားချင်သူတို့ဆိတ်ခတ်တာလေအမရှောင်းနိုင်တော့ပါတော့လိုက်တယ်တောက်ပြီးကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတဲ့ခါကျတော့အမလေးဖြစ်သွားဆိတ်တင်ပြီဆိုအဲ့ဒါဟာနော်ပါတယ်တော့ဆိုဒူးစရိုက်ဟုတ်ပျော်ပျော်ပါပါလှုပ်တယ်လှုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတဲ့ခါကျတော့မှဆင်းရဲဒုက္ခကြုံနေဆိုတာအဲ့ဒါရဲ့ဥပမာပဲဖြစ်တယ်နောက်တဲ့ခါကျတော့ဘာလို့ဆိုရင်နံပါတ်ဆုံးကြတော့ရသော်ဗျာဘာဥပမာပေးတော့ပန္ဓုရောဂအသာအသားရေဖြော့တော့တဲ့သွေးအားတဲ့တဲ့ယောဂလာမသိဘူးအဲ့ဒီပန္ဓု
ရောဂါဆိုသွေးအားဖြောတော့တဲ့ရောဂါရှာတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာတဲ့သူနဲ့တဲ့ဖြစ်တဲ့ဆေးရပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပူတိမုတ်တာနွားချင်းငယ်နွားချင်းငယ်ကြီးကအနံလဲဆိုးတယ်လေအခုပဲဆွန်းဆွန်းနွားချင်းငယ်ပုတ်တာပဲဒါကြောင့်ပူတိလို့ခေါ်တာနွားချင်းငယ်ကြီးပူပူနွေးနွေးလဲပုတ်တာပဲနန်းလဲအနံကဆိုးတယ်ပူပူနွေးနွေးလဲအနံဆိုးတာပဲအဲ့ဒီမှာဒီယောဂပြောစေနိုင်တဲ့ဆေးရီထည့်ထားတဲ့ခတ်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ရေးနွားချင်းငယ်ဆေးကိုပေးတယ်ပန္ဒုယောဂဖြစ်နေတဲ့ဖြတ်တော့တဲ့ယောဂဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံထည့်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားတဲ့နွားချင်းငယ်ရေးနဲ့တိုက်တယ်နွားချင်းငယ်ရေးကအမှန်တော့ခုခေတ်ကတော့ညစ်ပတ်တယ်လို့ပြောမှာအော်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကတော့ပုတိမုဒ္ဒဖေသစ္စာဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါရှိတယ်ကျောကတွေလည်းပျောက်တယ်လို့ပြောတယ်။နောက်အိန္ဒိယကသရင်စာတစောင်းမှတခါတော့ရေးတယ်။ဒီနွားကျင်ငယ်ဆိုတဲ့ဆေးကိုအာယုဝေဒနိယဒီဆေးကိုအနန္တတိပျောက်အောင်သူတို့လုပ်ပြီးတော့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာရောင်းမလို့ဆိုတာတောင်းရောင်းဖြစ်လားမရောင်းဖြစ်လားတော့မသိဘူး။ဟုတ်အနန္တတိကိုခင်းနီးနဲ့နွားချင်းငယ်ရဲ့အနံ့ဆိုးတာကိုဖြောက်ပြီးတော့နွားချင်းငယ်ရဲ့ဗါတဲ့ဒီကျမရဲ့အတွက်ကောင်းတဲ့ဟာတွေကိုနိုင်ငံတကာကိုဖြန့်မလို့ဆိုပြီးတော့အိန္ဒိယအာယုဝေဒဆေးပညာရှင်တွေတခါသတင်းစာထဲမှာဖတ်လိုက်ဖို့ရတာမြတ်စွာဘုရားကရဟန်းတော်တွေရလွယ်ပြီးတော့အပြစ်ကင်းသမားတော်တွေစီရမေးစရာမလိုယောဂမှန်သမျှအကုန်ဖြောက်တယ်ပုတိမုတ်တာဘာယောဂတော့မပြောက်တာတော့ဆိုတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂလွယ်ရင်ဉာဏ်ရဲ့ယောဂတွေကိုသလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီလေးကြောင့်ဖြစ်တာပဲဖြစ်စီဒီနွားကျင်ငယ်ဟာယောဂမျိုးစုံကိုပျောက်စေနိုင်တယ်အဲ့တော့တီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကျတော့စီဗူတီဖန်ကတိကိုနွားကျင်ငယ်တဲ့စိန်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီဗူဖန်ကကတီးကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပျောက်စေတာဖြစ်တော့ကြောင့်အယောဂမှန်တယ်အကုန်ပျောက်တယ်ပြောနော်အဲ့တော့သူဆရာကိုစင်စင်ရဲရဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကဒီပုဂ္ဂိုလ်ပန္ဒုရောဂါဆိုဖြောတော့တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးတော့ဒီဥပမာပေးတာဖြောတော့တဲ့ယောဂါရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတွေပြောသလိုပေါ့ယောဂါပျောက်ဖို့အတွက်ဆေးကားကြီးပဲတောက်ရတဲ့ဆရာလို့ပေါ့အနမလောက်ဆိုးဆိုးတော့အောင်မယ်ဆိုအဲ့တော့အဲ့ဒီယောဂဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဆေးမျိုးစုံရောဆွတ်ထားတဲ့နွားကျင်ငယ်ဆေးကိုပေးတယ်တဲ့ဟာနှာခေါင်းပိတ်ပြီးတော့မနေမော့မနေမြို့ချရမယ်အရာသာလည်းမကောင်းအနံ့လည်းမကောင်းအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဆေးကိုချိန်မိတ်ပြီးတော့မြို့ချလို့ဗိုက်ထဲရောက်တဲ့အခါကျတော့ဟောယောဂပြောက်သွားတော့အဲ့ကျတော့ဝမ်းသာရဖြန်းရောဟုတ်ပါရဲ့အဲ့လိုပဲသူစိတ်ကိုမလှုပ်ချင်လှုပ်ချင်နဲ့ကောင်းစွာချိုးချိုးဆားဆားလှုပ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလုံးမိသွားလို့ရလာတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခကောင်းရသူဒီပုံရောက်တော့ချမ်းသာရပြန်ရောတာဥပမာပေးထားတာအဲ့ဆိုဗျာနော်နောက်နံပါတ်၄ကျတော့သူစိတ်ကိုပျော်ပျော်လှုပ်ပြီးတော့ကောင်းရသူဒီပုံရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကျတော့အကောင်းကြီးပဲလှုပ်ရတော့အောင်လည်းကောင်းတာပဲရတော့လဲအကောင်းပဲအဲ့ဒါကြတော့ဘာနဲ့ဥပမာပေးတော့ဆိုလောဟိတပက္ခန္တိကယောဂါသွေးဝန်သွန်တဲ့ယောဂါလို့ပြောတယ်သွေးဝန်သွားတဲ့ယောဂါအဲဒီထဲမှာတော့အဲ့ဒီဆေးနိပါတယ်ပျောက်မပျောက်တော့မသိဘူးသူကသွေးဝန်သွားတဲ့ယောဂါဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတဲ့ရှေးခေတ်ကဘာဆေးပေးတော့ဆိုလို့ရှင်တတိဆိုတဲ့ဒိန်ချင်းမဒုဆိုတဲ့ပြားရည်နော်တပ္ပိဆိုတဲ့ထောပတ်ဖာဏိတဆိုတဲ့တင်းလေ
အဲ့ဒီလေမျိုးကိုအချိုးချရောမှွေထားတဲ့ဆေးစတုမရူလို့ပြောချင်းပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကနေ့ခေတ်ပေါ်တဲ့စတုမရူကအထမဟုတ်ဘူးဆီးတွေပါနေ။နော်ဆီးတွေပါတယ်။အဲ့ဒါမှစတုမရူဒီတိုင်းပေါ်ခြင်းတော့ပေါ်လို့ရတယ်။တတိတတိနှုတ်ထန်းလို့ပြောတာထိန်ခြင်းကိုပြောတာလို့ပြောတယ်။နှုတ်ထန်းနော်တတိနှုတ်ထန်းမထူးကကြားရတပ်ပိယထောပဖာဏိတအတင်းပဲအဲ့ဒီလေးမျိုးကိုချောအချိုးစရောမှွေထားလိုက်ရင်အရသာရှိတာပေါ့အကောင်းလေးကြီးပဲမှွေထားတာလေစတုမထူးစာအချိုးလေးမျိုးလို့ပြောတာခုခေတ်ပြားရဲ့ထောပရဲ့တခါရဲ့စီးရဲ့ကနေခေဖော်တာတော့အဲ့ဒါအဲ့နဲ့ဖော်အဲ့တော့ပြားရည်ရလဲအော်လေစီးရလဲနှမ်းစီရလဲအစီတွေများတယ်ထောပကလည်းအစီတွေများတယ်အဲ့စတူဘယ်လိုလဲအော်လေစီပြားနေကြတယ်ပေါ့နော်ခဏခေဥပဉ္ဉေထောပစတုမရုဆိုတာရှိတယ်လေလူတွေရောင်းနေတာဥပဉ္ဉေစတုမရုဆိုအဲ့တော့အခုဒီမဟာဓမ္မတမရဏသုံးပါလာတဲ့စတုမရုကတော့တတိယမထုယတပ္ပိယဖာဏိတယဆိုတော့ဒိင်းယပြားယယထောပယတယ်လေဒီလေးမျိုးဆက်တာပေါ်စားကြည့်ဖို့တော့ကောင်းတယ်ဝန်တွေတုံတဲ့ယောဂါတွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂါငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ဘူးတယ်တွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂါဖြစ်ဘူးတယ်ငယ်လေးမှာဘာမှမသိတော့အဲ့ဒီယောဂါဖြစ်ဘူးတယ်နောက်တော့ဘာနဲ့ပြောက်တယ်တော့မသိဘူးငယ်တော့တွေးတွေကြီးပဲထွက်လာတော့အတွင်းထဲကတော့ဟုတ်ပုံမရပါဘူးသွေးတွေကြီးထွက်တဲ့ဆောအဲ့တော့ဒီလိုသွေးဝမ်းသွားတဲ့ယောဂမျိုးကိုတဲ့ဒီစတုမရုဆိုတဲ့ဒီဆေးကိုဖော်ဆက်ပြီးတော့တိုက်ကြွေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကတောက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်ယောဂလည်းပျောက်တဲ့ဆောကောင်းတယ်တောက်ရတဲ့အချိန်ကလည်းကောင်းတယ်ယောဂလည်းတက်တာသွားတဲ့ဆောကောင်းတယ်အားဖြစ်သွားပြီးတော့ကောင်းတော်ပုံရတယ်ကြားတယ်အဲ့တော့သွေးဝမ်းသွင်းတဲ့လောဟိတပက္ခန္တိကယောဂါတဲ့သွေးဝမ်းသွင်းတဲ့ယောဂါလို့ဘာသာပြန်လေးရှိတယ်ဒါတွေကတချို့ကလေးကျတော့အခေါ်ဝေါ်တွေကဆေးကျန်းတွေပါနေတော့တိုက်တဲ့နေပေါ့နော်တိုက်တဲ့ပြီးတော့ဒီဆေးတွေဘယ်လိုဖော်ဆက်တယ်ဆိုတာသူအိန္ဒိယအာယဝေဒဆေးကျန်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီဆေးကျန်းတွေနဲ့တေချာအခေါ်ဝေါ်တွေမလွှဲအောင်လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါရီယဘသူတွေကတုတ်ခဲ့တာတော့ဆိုရှေးတုန်းကချက်သေးတွေကဒီဆေးကျန်းနေပါတယ်သူတို့ရေးခဲ့တာဖေးရင်ကျန်းနေတယ်သူတို့ရေးခဲ့တာအဲ့တော့ဆေးအမေမှမယ်ဆိုရင်တော့တတိတွေရှိလာမှာသူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဒီအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ကလည်းခဏခင်မှာသူတည်သနာတုတ်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ပြီးသုံးဆွဲနေကြတာရှိတယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတတူရတဲ့ဆေးတွေနဲ့ဆိုင်ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟို side effect နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော့အကျိုးရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတုတ်တံမှာအဲ့ဒီအချက်လေးပါတယ်နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့သွေးဝမ်းသွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပဲစတုမရုဆိုတဲ့အချိုးလေးမျိုးကိုဖော်ဆက်ပြီးတော့တောက်လိုက်ရတဲ့အခါမှာတောက်တဲ့အချိန်မှာလည်းအရသာရှိရှိယောဂပျောက်သွားတဲ့ခါလဲဝမ်းသာအားရအဲ့တော့တောက်ရလဲကောင်းနေရှော့တော့ပျောက်တာလဲကောင်းနေဆိုဒါလှုပ်တော့လဲချမ်းသာတယ်လှုပ်ပြီးတော့အကျိုးရတာတော့လဲကောင်းနေလို့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမဟာဓမ္မတမတာနာတုတ်ကိုအခုလို့အသေးစိတ်ယဟန်နေကိုရှင်းပြတယ်ရှင်းပြပြီးနောက်ဆုံးဤကုန်းနေနဲ့ဘာဟောတော့ဆိုနေဟာအတောက်ပဆုံးအချိန်ကဘယ်ချိန်တော့ဆို
ွေးရသည်နောက်ဆုံးလာတယ်အဲ့တော့ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးရသည်နောက်ဆုံးလာဆိုတာတစ်ဆောင်မုန်းလာပဲတစ်ဆောင်မုန်းလာကြတော့ဒီမြို့မုန်းတွေပါရီကနေသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျဲဆုံးနေဆိုတာကျဲကဆုံးလာတာမဟုတ်ဘူးတစ်ဆောင်မုန်းလာပြီနေ့ကြတော့ခုနကမြို့မုန်းတွေပါရီကင်းသွားလို့ကောင်းငင်ကြီးကပူးချီတာပူးချီတော့ကျဲတွေပူးမြင်ရတယ်အတိပ္ပယ်ကတော့အဲတစောင်းမုန်းလာမှာကောင်းရင်ဟာအမှန်တမ်းဟိုခြေလင်းတောက်ပါတယ်မိုးရီရွာထားလို့ကုံသွားတော့ကောင်းငင်မှာတက်နေတဲ့မြူမုန်းတွေပါတယ်ကလည်းအကုန်လုံးမိုးရီထဲမှာပါသွားတော့ကောင်းငင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာပြာလဲပြီးတော့အညစ်အကြေးတွေกินဒီတပေါင်းလာတို့တကူးလာတို့ဆိုတဲ့အချိန်ဟာမင်းလွင်မြူးတယ်လို့ခေါ်တယ်အောက်ကမိုးမရွာခင်မြူမုံတွေတက်လာပြီးတော့ဟိုဖုံးအုပ်တယ်ဖုံးအုပ်နေတော့မှုတ်မိုင်းမိုင်းကြီးပဲဖြစ်နေတယ်အမြဲတာအဲ့ဒါမြူမုံတွေပဲမိုးရွာချလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီမြူမုံတွေတဖြည်းဖြည်းချင်းရော့သွားမိုးတွေမှာမိုးတွေရွာလို့နောက်မိုးကုန်သွားပြီးတစောင်းမုံလာရောက်တဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ရဲ့ချီလင်းနေတာပဲ။ကဲ net ပြပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်လို့စိတ်ကတင်ရ။တိမ်နေပါလေနဲ့ကင်းစင်။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှထွက်တဲ့လကိုဝတ္တနံပစ္စည်းမေမာသေးတရရသမီဝိတိဝိကတဝလာကေတိ။ဒီဝေရသဗျာပြောတာတော့မိုးရသည်ရဲ့နောက်ဆုံးလာမှာတဲ့တရရရသည်ဥရုလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတရရရသည်မှာတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့ပုံမြင့်တယ်ပုံမြင့်တာဆိုတာခြားထဲမှာဟိုတိတ်နေပါလေလည်းမရှိတဲ့ခါပုံမြင့်တယ်လို့ထင်ရတယ်ပေါ့အဝေးထောင်မြင်ရတာဝိကတဝလာကေဒိနေတိကင်းစံတယ်ဒီဝီကောင်းကင်ညာကြီးအဲ့ဒီကောင်းကင်ညာကြီးပေါ်မှာထပ်ပေါ်လာတဲ့နေဟာတဲ့ခါတိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့အယောင်တောက်ပါတယ်အဲ့လိုဥပမာပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးထဲမှာလည်းပဲတဲ့နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလုံတော့ကလည်းချမ်းသာတယ်ရတော့လည်းချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတရားနဲ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဇန်တရားကိုလွယ်လွယ်ကူအားထုတ်ပြီးတော့ဇန်နေရတယ်တည်တော့လည်းပြမဖြစ်တဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲလှုပ်တုံးကလည်းကောင်းတယ်ရတော့လည်းအကောင်းစားရရတယ်ဆိုအဲ့ဒီနံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့အဲ့ဒီတရရရာဒီမှာထပ်ပေါ်တဲ့နေမင်းကြီးတောက်ပါတယ်လို့ပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဆိုအဲ့တော့ဒါရသော်ဗျာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလို့တန်းညွန်တာပါပဲအဲတော့သူပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြလုပ်တဲ့အချိန်မှာလဲကောင်းရာသူကတိကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရတာအလွယ်တကူလုံးနိုင်သွားတယ်ရလာတဲ့အကျိုးကလည်းအတ္တမချမ်းသာတယ်ဒါဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပฏิပဒါခိတ်ပါမေးညာပေါ့ကျင့်ရတာလဲချမ်းသာတယ်သိတာလဲလျင်မြန်တယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပဲဒုက္ခပฏิပဒါခိတ်ပါမေးညာကျင့်တော့လည်းအခက်အခဲမရှိဘူးအတိညာလည်းအလုံးနှင်းမြန်နေဆိုရင်အကျိုးရတယ်ဒါဟာဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကတရရရာတိကထွက်တဲ့လလို့နေမင်းကြီးလိုပဲဒီသရုပ်ထပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘုရားမအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနဲ့ဒီသုတ်တံကိုဆုံးသတ်ထားတာဖြစ်တယ်ရှင်တော်ရိဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့ဒီသုတ်တံကိုပြည့်စုံတာတရားချက်ကသူတော်စင်ပြိဿပေါင်းလို့တော်ရီရဲ့စိတ်ဆန္ဒအရကောင်းတာလို့ကျင်တော့လဲမကောင်းတာအရချင်းဟာလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာမသိပဲနဲ့မလုံးတင်တာတွေလောက်ကြလို့သာဖြစ်တယ်လုံးတင်တာမလုံးတင်တာကိုသိပြီးမလုံးတင်တာကိုရှောင်မဲ့လုံးတင်တာကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုအနှစ်ချုပ်အားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဟောကြားခြင်းဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်မို့ဘဝကျုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာမလုတင်တာတွေလုတင်တာနဲ့မလုတင်တာကိုသိအောင်ကြိုးစားမယ်သိပြီးတဲ့အခါကျတော့မလုတင်တာကိုရှောင်မယ်လုတင်တာကိုလုဆောင်မလုတင်တာကိုရှောင်ခြင်းလုတင်တာကိုလုဆောင်ခြင်းဖြင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုယ်မှာရရှိနိုင်တယ်ဆိုတာမသားနာယူပြီးကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအထောက်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေးဆက်ချာရှင်ဖယားဖယားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာဆရာရှိမသာလင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြတ်မောပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရှာရှိစေရန်ရှိသံကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ခြင်းပါပြုလို့ကြ၍အဝဒဌာနဓမ္မဒါနတရားအလူတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယုတိလေးမြတ်စွာမမတ်သာသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဘဝတ္ထုအစွစွလို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ကြရသောဤကောင်းမှုဤကုသိုလ်စုစုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖာအဖို့အဖာဆရာသမားမ

အမြအမြဝေငါပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုစီရကြကုန်သည်ဤဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ

ဗရာဇီလင်ပါရမီရှင်ပေါင်းတို့ဒီချိန်ဟာပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်းကျိုးပြတရားများနာဂတရားနာပညာခန္ဓာလှည့်ရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်။သောဘသောကြောင့်ရှိဥစွာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးဂါထာဖြင့်ညွန်နူးစွာရှိခိုးကြ

0: အရာဆရှိကိုပါသောဂုံတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးခါတာဖြင့်ညွန်းနှိုးစွာရှိခိုးပူဇော်ကြောသည်ဤအစွာကြောင့်မကောင်းသောဘိဥပန်တရေခသိန်းတို့မှာခါခသိန်းကင်းလို့ငြိမ်းကုန်သည်ဖြစ်၍အရိယာပေါင်းတော်ကောင်းတို့ချီးမွမ်းအပ်သောကောင်းခြင်းကျက်တည်းအဖြာဖြာနှင့်ပြည့်စုံကနိဗ္ဗာန်သို့လင်းမြဆောစွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သည်ဖြစ်စေ။ဒီတရားပွဲမစခင်တို့တွေပရိစ္ဆာသမုပ္ပါအနုလောမပฏิလောမဒေသနာတော်များကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမအနုလုံပါဠိတော်အောက်ကနေစရင်ဒုတိယမြောက်ဓမ္မနတုပါယတာဓမ္မနနာငယ်နဲ့အမှန်သူကပုတ်ခွဲရင်ဓမ္မနသာဥပယတာတလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သနဲ့ဥနဲ့ပေါင်းလိုက်တော့သူထွက်လာတယ်အဲတော့သအကြီးတစ်ချောင်းငင်လေးရေးထားလိုက်တယ်အဲတော့ပါကြီးဖြစ်တဲ့တွေရှိရနငယ်ကိုအတ္တတန်နဲ့ဆိုတော့ဒေါမနတ်နောက်ကသတချောင်းကရသုပါယတာဒေါမနတ်သုပါယတာဒေါမနတ်သုပါယတာဆိုတော့ဒေါမနတာဥပါယတာလို့ထိပ်ပဲရတယ်ဒေါမနတ်သုပါယတာနောက်အောက်တချောင်းဧဝမေတ္တတတောင်ဝင်းမှုနောက်ကသာကြီးဆိုတော့ပတ္တတန်ထွက်တတဧဝမေတ္တကေဝလတ္တလနဲ့နောက်ကသာကြီးနဲ့ဆိုတော့လလည်းအတ္တတန်ထွက်ကေဝလတ္တနောက်ကဒုက္ခရှေးရဒုကာကြီးခါခွေးဆိုတော့ခါခွေးရနောက်ကကာကြီးနဲ့သွားပြီးအတ္တတန်ယူတော့ဒုက္ခဒုက္ခခန္ဓာတမှုဒုက္ခရှိကကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းတယ်နောက်တစ်ခါဒုတိယကာကြီးနဲ့ခါခွေးနဲ့ဆင်းတယ်ပထမအောက်ကခါခွေးရဒုတိယအဆင့်ကအပေါ်နဲ့အတ္တတံသွားอยู่ဒုက္ခခန္ဓာတဒါလိုလေးอยู่ပါနော်နောက်ပြီးတော့ဇာတိနိယောဓာဇရာနိယောဓောတို့ဇရာမရဏမဟုတ်ဇရာမရဏံသေသေးတင်နေဒီလိုလေးရွတ်ပါအကေဝလတဒုက္ခခန္ဓာတမဟုတ်ဒုက္ခခန္ဓာတဒီလိုလေးဆိုနော်ဒီရပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူခဲ့တယ်ဓမ္မခန္ဓာများဆရာထားပြီးတော့ဦးဇင်းတို့နဲ့တကွာကူတရားနာလာကြကုန်သောမိဖညီကုံမောင်ထမအပေါင်းတို့အားအဘယ်စင်းရဲတန်တရာစင်းရဲကကြွအောင်လောက်အောင်ကဲတင်သွားတော်မူတဲ့ဂျေစုတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးခန္ဓာညာရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ဟောကြားသွားတဲ့တရားဓမ္မများဥထိပ်ထားပြီးအဲ့ဒီဥပနိတ္တယတိုင်းပဲအတရားနဲ့ပဲဂျေစုဆက်ကြပါစို့ဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအကွက်လေးကွက်ခွဲလိုက်တယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တို့မြည်ဒီမှာလက်ရရည်ရည်ပြီးတော့ဒါလေ့လာရတယ်လက်ရရည်ဆိုတာမသိရင်လဲနာယီလက်တန်တိုင်းပဲလို့မှတ်အဲ့လိုနာယီလက်တန်တိုင်းမှတ်လိုက်တော့ဟိုးညာဘဲအပေါ်နာတောင်းကတိနောက်နည်း3 4အစင်တိုင်းလေးပဲမနေတော့ငါပြခဲ့တယ်နောက်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပဲခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဆိုတော့ဟိုးရှိကလုံးလေးပြီးသောအတိတ်ကာလဆိုရင်လည်းတို့ကညာကမမီဘူးညာမမီတော့ညာမီနိုင်တဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်နဲ့အကွက်သုံးကစလေ့လာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်အကွက်သုံးဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါအကွက်နှစ်ဆိုတာယခုဖြစ်စေပစ္စုပန်ကာလဆိုကိုယ်တန်တန်ရနေတဲ့ခန္ဓာသဘောကိုညာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဝิญဉာဏ်နာယုတ်တလာယနာဖတာဝေဒနာ၅မျိုးတွေ့ဝိပဿနာမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဘာတွေများလုပ်မိလဲဆိုတော့အလှဉာဏ်တဏှာလှမဖြစ်မဲ့လို့ဆွမ်းနာနာဥပါဒံလှရလှကြောင်းလုပ်တာကာမဘဝတဏှာဥပါဒံကံတွေလုပ်တယ်ဒါဖြင့်ရနေတာ၅ပါး လုံနေတာ3ပါးလို့မှတ်ပါရနေတာဘယ်နှပါး5ပါးပါဗျာလုံတာပါတော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမမဟုတ်ဘူးဟေခန္ဓာ၅ပါးရနေတာလုံနေတာကုံတယ်ပွဲစားဆရာဒလုံးမဟုတ်ဘူးဟေတဏှာဥပါဒံကမ္မဘဝပဲလို့သိလိုက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva အမြင်ကိုယ်တန်တမှာစိတ်သုံးသောကြောင့်သက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဗာဒိဋ္ဌိစင်လဲသက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်ပါတယ်ဗျာသက္ကာယဒိဋ္ဌိစင်တယ်ဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲလို့အကြောင်းရှာဖို့မလိုဘူးလားဘောခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဒီခန္ဓာရရင်ကောင်းမယ်ဟိုးဘုံဟိုးဘုံဘဝဖြစ်ရင်ကောင်းမယ်အဲကောင်းမယ်ကောင်းမယ်ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်ဘယ်ဘုံဘယ်ဌာနမှာဥနာတိလွတ်သလားမလွတ်တော့ကောင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အထင်ဟာအထင်မှားလားအထင်မှန်လားအထင်မှားပါဘယ်ထင်မှားတာပါပါလိမ့်အဝိဇ္ဇာဒါပြန်လွန်လည်ပြီးတော့အတိတ်ကလာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလူဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းလွန်လေပြီးသောအတိတ်ကာလကလူဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးရှိခဲ့တယ်ဒီဝိဇ္ဇာတွေးလုံးလေးလောက်ပြီးတော့လူတော့ဖြစ်ကြတာပဲဟာဒါပေမဲ့တို့ကလှလှပပခန္ဓာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာဖြစ်စီဖြစ်စီတတ်တဲ့အကြောင်းတွေကိုလုတ်တယ်တချို့ကလည်းချမ်းချမ်းသာသာခန္ဓာလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲချမ်းသာခြင်းသင်္ခါရတွေဘာတွေလုတ်မှာပေါ့လူမှာပေါ့ဓမ္မပေါ့ဒီသင်္ခါရတွေလုတ်တယ်တချို့ကလည်းပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာလေးနဲ့ဆိုပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာရဲ့အိုနာတိရမကောင်းတာပညာတတ်ရင်တော့ကောင်းမှာတယ်ဗါတယ်တော့ဘာချမ်းသာတာရောကောင်းမှာတယ်တဲ့အိုနာတိရဘယ်နဲ့တော့မကောင်းဘူးနော်အိုနာတိရမကောင်းဘူးအဲ့တော့မကောင်းတာကြီးကိုကောင်းတာလေးနဲ့အစိတ်ပေါ်လေးတကားဖုံးထားတယ်လို့ဟိုဟာကောင်းတယ်ဒီဟာကောင်းတယ်လို့တာဘယ်သူတော့ဝိဇ္ဇာရရရကြောင့်ဖြစ်ရဖြစ်ကြောင့်လှုပ်တာကသိမှာပါဒါပြန်တိတ်ကသူသူကိုယ်ကိုလှုပ်ခဲ့တာဘာနဲ့ပါအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်တော့သင်္ခါရဖြစ်ကြခန္ဓာဘဏ္ဍပါတော့၅ပါးကိုယ်ပဲအတိတ်တုန်းကပညာတတ်ရင်ကောင်းမှာပဲအဝိဇ္ဇာပညာတတ်အောင်လို့မှလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကလာကျမ်းစာအုပ်တွေဘာတွေလှူမယ်တရားတွေဘာတွေနာမယ်အဲ့ဒါလှုပ်တာဘာတော့သင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဒီဘက်ခန္ဓာဘဏ္ဍပါကိုယ်လည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးကိုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးတူပေမဲ့ကိုလုတ်တဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရမတူတော့ကိုကပညာတတ်ကြီးပန်ဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးဒါပြန်ပညာတတ်ကြီးဖြစ်အောင်တွန့်ပို့လိုက်တာဒီသာဝရဘုရားသခင်ကလုတ်တာလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်လား
1: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင့်ပါဗျာ
0: ရုပ်ကလေးလာရင်ကောင်းမှာပဲကဘယ်သူတော
1: ့ဝိဇ္ဇာ
0: ပါဟာရုပ်လာခြင်းရင်ကွာလူတဲ့တန်းနဲ့အခါမှဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးလုတ်ကွာဒါမှအသားကြီးလေးကကြည်လင်မှာကွာမင်းကြီးကြီးတရာတရားလေးထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှုပ်กว่าဒါမှနောက်ဘဝရုပ်လာမှာกว่าဆိုဒီမှာတရာတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့လှူလိုက်တန်းလိုက်တဲ့အခါဆင်းဆင်းကြဲကြဲလေးတွေတန်တန်ရှင်ရှင်တတ်တတ်ရရလေးတွေလှုပ်တာကသင်္ခါရအဲ့လှရင်ကောင်းပါပဲကဝိဇ္ဇာခုနလှူတဲ့တန်းတဲ့ခါမှာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမှာဆင်းကြဲအောင်တန်ရှင်းအောင်ဒေသအောင်လှုပ်လိုက်တာကသ
1: င်္ခါရ
0: ဝိဇ္ဇာပစ္စယသင
1: ်္ခါရ
0: သင်္ခါရပစ္စယခန္ဓာဘဏ္ဍပါဝိညာဉ်နာယုတ်တလာယရဏပါပဲတဲ့သို့တော်အပြင်းမှန်းကကြည့်တော့အသားကြီးလေးရဖြူလို့ရုပ်စင်းယူပကကလှပနေတဲ့သဘောတွေမဖြစ်ဘူးလားဒါပြန်လှလှပပခန္ဓာရအောင်လို့သာဝရဘုရားသခင်ကဖန်ဆင်းတာဟုတ်ရဲ့လားဟ
1: ုတ
0: ်ပါဘူးဘာနဲ့ဘာကြောင့်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့်ခြေလေးကြောင့်ခန္ဓာကြီးရတာလဲဘသူနဲ့ဘသူကြောင့
1: ်ဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရကြောင့
0: ်ခြေကြောင့်မပါတဲ့ခန္ဓာရတာလဲဘသူနဲ့ဘသူကြောင
1: ့်ဝိဇ္ဇာနဲ့
0: ရင်ဘွားတော့ငှက်ကလေးတွေပါလိကျော်ငါလေတဲ့ဝဲပြန်နေရရင်ကောင်းမှာပဲကဘာတော့ဒါပဲလေတဲ့ဝဲပြန်နိုင်တဲ့ဇံတရားတွေအမထုတ်ဖဲနဲ့အာကုသူတွေကြီးပဲလုံနေတော့အဘုံညာပြီးသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဖြစ်ချင်တာလေဝဲတာလုံတာကအာကုသူတွေလုံတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းပြီးအကျိုးပေးလိုက်တော့ခန္ဓာဘဏ္ဍပါအဲဒါကတော့ဗြဟ္မခန္ဓာရတာလားတလိ္ဆန်ခန္ဓာရတာလား အာငှက်တွေကြီးတွေမဖြစ်ဘူးလားငဲ့တဲ့ကြီးတွေဆိုလေးတဲ့မပြန်ရဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်တလိ္ဆန်ဆိုတော့ကုသိုလ်အရှိန်လားအကုသိုလ်အရှိန်လား
1: ဟော
0: အပုံညာပြီးအရှိန်ကတလိ္ဆန်ဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာကလေးတဲ့ပြန်ရရင်ကောင်းမှာပြီဒီနှစ်ခုလည်းပေါင်းပြီးတွန်းလည်းတွန်းချပါရောဒီမှာငှက်ခန္ဓာကြီးကြီးခန္ဓာကြီးမရဘူးလ
1: ား
0: ဒါပြန်ခန္ဓာမျိုးစုံရရရကြောင်းရလက်တဲ့တရားခံဘာနဲ့ပါဝိဇ္ဇ
1: ာနဲ့သင်္ခါရ
0: ပါဒါခုလောက်တာလားအရင်တုန်းကလောက်တာလား
1: ဒါ
0: ပြင်အရင်ကအတိတ်လောက်တာကအကြောင်းပေါင်းခေါ်တော့ဒေကြောင်းတလွာအကြောင်းလောက်တဲ့အတွက်ခန္ဓာ၅ပါးအကျိုးမပေါ်ဘူးလား
1: မပေါ်ပါ
0: ဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဟာအလိုလိုဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားမ
1: ပေါ်ပါဘ
0: ူးအကြောင်းကြောင့်ဘာပေါ်တာအကျိုးပေါ်တာအဲ့လိုတီတော့ဟိုလူပြောတာဒီလူပြောတာဟုတ်နိုးနိုးလို့ဟုတ်နိုးနိုးဆိုပြီးဟိုလူယုံလိုက်ဒီလူယုံလိုက်ဆိုတဲ့တန်တရားဝီစီကိစ္စတွေရှိသေးလားရှိတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးရတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးတရားအမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကြတော့ဒီခန္ဓာ၅ပါးအကောင်းထင်ပြီးနောက်ကမခင်ဘူးလားမ
1: ခင်ပါ
0: ဘူးကိုခန္ဓာကိုခင်နာဘာတော့တဏှာတဏှာအခင်များတော့ဆွဲလန်းတာကဘာတော့ဥပါဒံဥပါဒံလည်းဖြစ်တော့ဒီခန္ဓာမျိုးဩဒီဘဝတော့တလောက်ပဲချမ်းသာတယ်နောက်ဘဝတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လုံအောင်မလုံအောင်မဆိုတော့ဒီကံမဘဝတွေမလုံဘူးလားကမ္မဘဝပစ္စယဇာတိဒနာဥပါဒံကံတွေလုတ်တော့ကြောင့်တခြားလားအကြောင်းလားအက
1: ြ
0: ောင်းအရင်တုန်းကတောင်မှအကြောင်းလုံရင်ဘာပေါ်တယ်အကျိ
1: ုးပေါ်
0: တယ်ဒါဖြင့်ဒီဘဝမှာအကြောင်းလုံရင်လည်းအနာကအကျိုးမပေါ်ဘူးလားပေါ်မှာလားဒါဖြင့်ကိုလုတ်တဲ့ကံအားလျော်ဆိုတာနောင်ခန္ဓာအသိရတာဘာတော့ဇာတိအစကသာအသိတာနောက်တရပိတရအိုးပြီးဟောင်းပြီးအိုးပြီးနာပြီးသေတာဘာတော့ဇရာမရဏဒါနောက်ဖြစ်မဲ့တရားဖြစ်သောကြောင့်နောက်ကအနာကဖြစ်မှာကအကျိုးပေါင်းခေါ်တော့ပါတော့နာကအကျိုးတလောအကြောင်းလို့လို့ဘာပေါ်တယ
1: ်
0: အကြောင်းလို့လို့ဘာပေါ်တယ်ဒါဖြင့်လောကကြီးထဲမှာတဘွားနဲ့တဘွားကုလူဆက်ဆံသွားတာဟာအကြောင်းကျိုးဆက်သွားတာကြီးပဲဘာတွေဆက်သွားလဲဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမဆိုအခေါ်ပဲရှိတာတကယ်ရှိတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးအဲ့လိုသိလိုက်တော့သက္ကာယဒိဋ္ဌိမစင်ဘူးလားမ
1: စင်ပါဘူ
0: းအကြောင်းကျိုးကိုနားလည်တဲ့အတွက်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုတန်မြတ်ဝစီကိစ္စတွေကိုရှိသေးလားမ
1: ရှိပါဘ
0: ူးဒါရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စဘယ်နဲ့တော့စင်ကြောဟေးခုပြောချင်တာလေတော့နည်းနည်းလေးညာနာနဲ့နည်းနည်းနားထောင်နော်တခါလေတချို့ပုဂ္ဂိုလ်များကမေးကြမြန်းကြလွန်လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်တွေဒီလောက်လုံနေတာအကုသိုလ်အကျိုးကလည်းမပေးမပေးနိုင်ဘူးအကုသိုလ်တွေအများကြီးလုပ်တဲ့ပုံပေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်လိုက်တော့လဲစာစာစာလာစာစာတောက်တောက်သွားသွားလာလာပျော်ပျော်ပါပါဖြစ်နေတယ်။ခင်တော့ကိုယ်စိတ်တည်းကသိပြီးမခံကျင်ဘူး။ကိုကတော့ကောင်းတာလုပ်နေ၊ तू ကဆိုးတာလုပ်နေတယ်။ဆိုးတာလုပ်တာဆိုးတာဖြစ်သွားရင်တော့လည်းပဲသူ့တိုင်းနဲ့သူ့ကံပဲဆိုကိုကဂျေနတ်တယ်။ကိုကဘာဖြစ်တော့ဂျေနတ်။အခုတော့ तू မဟုတ်တာလဲလုပ်ရတာနဲ့မဟုတ်တာတွေမဖြစ်တော့စိတ်ထဲကမကျေနပ်တော့တရားခံကရှာမတွေ့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုမကောင်းတာဖြစ်ရင်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ကြမကောင်းတာလို့ပြီးကောင်းတာခုတည်းဒီမကောင်းတာဖြစ်ကိုမနဲ့တော့မဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီပြဿနာနဲ့အဲ့ဒီဒေါသကဘုံကြီးကောင်းပေါ်ရောက်ရှင်များတို့ပဲပြောနေကြတာမကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမကောင်းတာတွေလုပ်နေပြီးခုတည်းဒီကိုပဲကောင်းနေတော့ပါပဲလို့တကားတော့တရားခံလာရှာတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကပြောပြပါမယ်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုသိနိုင်စွမ်းရှိတာကတော့သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ပါပဲဉာဏ်နဲ့သာဝကကတော့ဖြင့်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းပဲဤသို့ဤပုံဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပါပဲသေချာတာကတော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲတော့ဘုန်းကြီးမပြောတတ်ဘူးမကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဘရော့ဖြစ်မလဲလို့ဘုန်းကြီးတို့မပြောနိုင်ဘူးအဲဒါကတော့ဘာမှကံနဲ့အကျိုးပေးကိုတန်မရမှာဖြစ်နေ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်။မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးဟာဘယ်တော့လဲလို့ကံသေးကံမှတွက်ချက်လို့မရဘူး။တွက်မဲ့ချက်မဲ့ဆိုရင်အချက်လက်တွေမြောင်များစွာရှိတယ်။ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအကုသိုလ်တော်လုပ်တယ်။ဒီချိန်လောက်မှအကျိုးပေးရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုပ်ထားတယ်။အကျိုးပေးချိန်နောက်ကျသွားပြီ။ရှင်းရရလား။ဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်သူလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာလုပ်တယ်ဆိုရင်ကြိုးပေးချိန်ညံပါပဲဒီပုဂ္ဂိုလ်အကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းတဲ့ပေါ်ပေါ်မှာမကောင်းတဲ့လူတွေပေါ်မှာတတ်မယ်ဖြတ်မယ်ဆိုရင်အကျိုးပေးချိန်ကခုနလောက်ညံပါမလားဒါဖြင့်အကျိုးပေးချိန်ကိုထည့်တွက်တဲ့အခါမှာအချက်လက်တွေအများကြီးချက်ထည့်တွက်ရတယ်အချက်လက်တွေအများကြီးဘယ်နဲ့တော့ဟိုပုံသေးပုံချရှိရလားကံသေးကံမမရှိဘူးလုံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်တော့ရှိတယ်ဂျားထဲမှာကုသိုလ်တွေလုံသလားမလုံသလားဒါပြန်ချိန် လုံလိုက်တဲ့အကုသိုလ်ဘသူ့ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်လဲဓာရီပြန်ချေသဘောပေါက်ရလားလုံလိုက်တဲ့ဒါကတော့အကု

0: တော့မဟုတ်တာတွေလုံနေတယ်။ဘာဖြစ်လို့မောင်ဖြူကဂုတက်ကြီးအသက်ရှင်နေသေးတာတော့မေးလို့ဘုန်းကြီးကပြောပြတာ။အကျိုးတော့ပေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကာလဟာဘယ်တော့ဘယ်လဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တွက်လို့မရ။သူကြီးဒီကြားထဲမှာကုသိုလ်တွေထပ်ထပ်လှုပ်ထားမယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အချိန်တွေကောင်းနေမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ဂျိုးပေးဟာနည်းနည်းနောက်ကျတတ်တယ်။သူကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ပြစ်မှုကလည်းပဲအလုံးအမတန်မှာအသက်ခံရတာကဆိုကြပါသို့ယဟန္တာအသက်ခံရတာပုထုဇဉ်အသက်ခံရတာပယောစိတ်အသက်ခံရတာစင်တတ်တော့တတ်လိုက်တာပဲကိုကဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ပမာဏချင်းတူပါမလားမှာပယောစိတ်တတ်လိုက်တယ်လက်ကလေးနဲ့မတော်တဆလေးထိလိုက်တာနဲ့သေးသွားတယ်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာအကုသိုလ်လွန်ကျူးမှုကြီးကြီးမားမားကြီးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့တတ်တာချင်းတူတူပဲနော်အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူတူပဲနော်သို့တော့စင်ကိုတတ်မယ်ဆိုရင်တော့လုံးကဥဒ္ဒဟာတွေမျိုးစုံမလောက်ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အိုးဒါကတော့ဆင်ကတော်တော်နဲ့မသေးနိုင်လို့အလဲပင်လီယာတာနဲ့ခွာလီယာတာနဲ့ကြိုးချီယာတာနဲ့ဤမျိုးစုံတွေလောက်ရတယ်။အသက်တော့တစ်ချောင်းချင်းပဲ။ဒါပေမဲ့ဆင်ကိုတတ်တဲ့အခါအကုသိုလ်ကနည်းနည်းလားအများကြီးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုတော့ तू အသက်တစ်ချောင်းချင်းတူပေမဲ့တတ်တာချင်းတူပေမဲ့ဂျိုးပေးကာလဟာ तू ဖြစ်တဲ့အကုသိုလ်ပေါ်မှာကနေတော့မူတည်နေတယ်။နောက်တစ်ခုကအချမ်းရံပဲ။ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။သူ့ရဲ့သားကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။သူ့ရဲ့သမီးကလည်းအကုသိုလ်လုပ်တယ်။အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစုဝေးနေရင်တော့အကုသိုလ်အကျိုးပေးခြင်းညံတယ်။တခါတည်းကျ तू ကအကုသိုလ်လုပ်တယ်။ဒါပြန် तू ဘေးနားကပုဂ္ဂိုလ်ကကုသိုလ်တရားတွေလုပ်နေရင်လည်းအကျိုးပေးခြင်းနှီးမပေးဘူးလို့မပြောဘူးနော်။ရှင်းညာရလား။ဒါပြန်အကျိုးပေးခြင်းကိုတွက်ဖို့ဟာပုံသေးကြီးရှိသလား။မရှိဘူးဒါလေးလည်းပဲနားလေသဘောပေါက်ပါလို့အလုံးတိုက်တော့နေဟဟလားဒါမေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ဒါဖြေတာပါပဲဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲမသိဘူးကြိုးပေးချက်ကြိုးတော့ပေးမှာပဲကုသိုလ်လုံရင်လည်းကြိုးပေးမှာပဲအကုသိုလ်လုံရင်လည်းဘာတဲ့တော့ကြိုးပေးမှာဒါဟာကမ္မနိယာမှာပဲဘယ်သူမှလွန်ဆန်လို့မရဘူးသို့တော့ဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမှာတော့ဒီချိန်လားနောက်ဘဝလားအဲ့ဒါတော့တို့မသိဘူးကြိုးတော့ပေးမှာပဲဘာဖြစ်လို့မသိတာတော့ထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေညာကြီးရှိနေလို့ပဲသဘောပေါက်ရလားဆိုတော့ဒါလေးတော့ပြောရင်ပဲတက္ကမစိတ်ထဲမှာဂျင်းနှပ်ပါတော့အကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားလို့မေးလုံးလို့ကြိုးပေးမှာပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ပေးမှာပါကာမနိယမအတိုင်းပဲအကျိုးပေးမှာပါသို့တော့ဘယ်အချိန်ကြိုးပေးမလဲဆိုတော့တွတ်ချက်ရမယ်အချက်လက်တွေညာကြီးရှိနေပါတော့ကြောင်းဘယ်ချိန်ကြိုးပေးမလဲလို့ကံပေကံမပြောလို့ကမရဘူးဆိုတော့ခုနတော့ကတရားဓမ္မတို့ဒါမျက်မှောက်မှာလုပ်နေတဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးချိန်ကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားလို့မရတာပြောတာတန်တရားနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်လို့ဇောခုနှစ်ချိန်ဆိုတာရှိတယ်ဇောဘယ်နှစ်ချိန
1: ်
0: ဇောခုနှစ်ချိန်ကုသိုလ်လုပ်လဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ပဲအကုသိုလ်လုပ်လဲဘယ်နဲ့တော့ဇောခုနှစ်ကြိမ်ပဲဇောခုနှစ်ကြိမ်ထဲမှာပထမဇောက9ရက်9လ9နှစ်အတွင်းမှာကြိုးပေးတယ်ပထမဇောကဘာတော့
1: 9ရ
0: က်9လ9နှစ်အတွင်းမှာကြိုးပေးတယ်အကြိုးပေးတယ်နောက်ပိတ်ဆုံးတတ္တမဇောဆိုတာရှိတယ်တတ္တမဇောဆိုတာကကိုက်ရဲ့ဘဝမှာတာထွက်အကြိုးပေးတယ်ကាយဘဝမှာဘယ်နဲ့တော့တာထွက်ကြိုးပေးတယ်အလဲဇော၅ချက်မရှိဘူးလားရ
1: ှိပါ
0: ရဲ့အဲ့ဒါခန္ဓာရတိုင်းရတိုင်းအကျိုးပေးမလို့နောက်ကကုသိုလ်ကျိုးဆိုရင်ရွှေထီးမိုးမလို့အကုသိုလ်ကျိုးဆိုရင်ဓာမိုးမလို့စောင့်အလဲဇော၅ချက်ကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းစောင့်ပထမဇောကဒီဘဝမှာကိုပဲ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကသိသိင်ကျဲနေတယ်ဆို9ရက်တွင်းကျိုးပေးသွားတယ်အလုကံပုဂ္ဂိုလ်ကတရားတော်သိပြီးမိုက်မဲနေမယ်ဆိုရင်လည်းသူ9ရက်9လ9နှစ်တွင်းတရားတော်ကမအကျိုးပေးသွားလိမ့်။သူ့ရဲ့အာနိသင်ကဒီလောက်ပဲ။ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းမလိုက်ဘူး။တတ္တမဇောကြတော့လည်းပဲကိုက်ရဲ့ဘဝကိုကျိုးပေးလိမ့်မယ်။ကျန်တဲ့ဘဝတွေမလိုက်ဘူး။အလေဇော၅ချက်ကတော့ဖြင့်တရားတော်ကမတို့ခန္ဓာရတဲ့ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းအကျိုးပေးခြင်းပါမလားလို့လိုက်နေတယ်။ဘုန်းကြီးနောက်မှလည်းအကုသိုလ်ဇော၅ချက်တည်းရှိတယ်။ကုသိုလ်ဇော၅ချက်တည်းရှိတယ်။လိုက်နေတာပဲ။အဲဒီဘာဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာ ကုသိုလ်လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အတိတ်ကလိုက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ဇော9နဲ့ခုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဇော9ရောလိုက်တော့ကုသိုလ်အကျိုးပေးလေးဘယ်နဲ့တော့ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်လာတယ်။ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ဇောတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိ။ဘုန်းကြီးကပေါ့ပေါ့ဆဆနဲ့နေမယ်မိမိလျှော့လျော့နဲ့နေမယ်။ကုသိုလ်တရားတွေမပွားစီဘူးဖြစ်ရင်အကုသိုလ်တောင်ထပ်လုပ်လိုက်ခြင်းသေးတယ်ဆိုရင်တော့ခုလုပ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောနဲ့ပထမဇောနဲ့အရင်ရင်များလုပ်ခဲ့တဲ့ဘဝများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့တကားတကားမလို့အမေကအကုသိုလ်ဇောအလေ၅ချက်တည်းနဲ့လာပေါ့။မောင်းတော့ချက်ချင်းအကျိုးပဲနဲ့တော့ပြီးရော။သဘောပေါက်ရဲ့လား။ဒါကြောင့်ဒီဘဝမှာလုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကြည့်ယုံတယ်မကဘဝပေါင်းများစွာကလုပ်ခဲ့တဲ့အလေဇော၅ချက်တည်းရဲ့အရှိန်တွေလဲကို့အပေါ်မှာလာပြီးဒုက္ခမို့ဒါမို့ဖြီးမို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာသတိထားပါ။ဆိုတော့ဘဝပေါင်းများစွာလုပ်ခဲ့တဲ့အလေဇော၅ချက်ကကိုယ်လည်းမစဉ်းစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ထည့်သွင်းစဉ်းစားရမယ်အချက်လက်တွေကိုတို့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံစဉ်းစားနိုင်စွာရှိသလားမရှိတဲ့အတွက်အကျိုးပေးချိန်ကာလကိုတွက်ချက်ရတဲ့အခါမှာအလွန်အမတန်ခက်ခဲတယ်လို့မှတ်တော့သဘောပေါက်ရလားအရင်တော့အကုသိုလ်တွေမလုပ်ဘူးလားလုပ်တယ်လားလုပ်တယ်ကုသိုလ်ကမလုပ်ဘူးလားအလေသောငါးချက်နေနဲ့လိုက်လာဒီဘဝမှာအရင်ကုသိုလ်လုပ်ပြီးဒီဘဝမှာကုသိုလ်ထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အရင်ကုသိုလ်နဲ့အခုကုသိုလ်နဲ့ရောလိုက်တယ်ကုဘဝမှာလှုပ်တဲ့ကုသိုလ်ဤပထမဇောအရင်ရင်ဘဝကဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းလှုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အလေဇော၅ချက်ပေါင်းလိုက်တော့အင်အားများပြီးအကျိုးပေးပဲနဲ့တော့ပြန်လာတာပေါ့တခါတလေကြတော့ဒီဘဝမှာအကုသိုလ်လှုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အတိတ်ဘဝတော့ကုသိုလ်ကြီးအများကြီးလှုပ်ခဲ့တယ်ဒီဘဝမှာခွေးတတ်တယ်အကုသိုလ်ဒါပေမဲ့လွန်လေပြီးတော့အတိတ်ဘဝကယဟန္တာကိုဆုံးကတ်ခဲ့တယ်ကုသိုလ်ဇော၅ချက်တည်းဆိုတော့အဲ့ဓာရီကြတော့ဟိုဘုတ်ကိုယဟန္တာကိုကိုစားမဲ့ထမင်းတွေကအငတ်ခံပြီးတနည်းအားဖြင့်ကို့မှာအစာရင်ယောဂါရှိတယ်ဒါမစားရင်အစာရင်အနာဖြစ်ပြီးသိမယ်သို့တော်ယဟန္တာကတ်မှာကွာလွန်လေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုခုကအဲ့လိုလေးများကတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ကုသိုလ်ဇောကဒီဘဝခွေးတတ်တဲ့အကုသိုလ်ဇောတဲ့ဘယ်နဲ့တော့အင်အားမကောင်းဘူးလားကောင်းနေတော့တကံတော့ဘာအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အင်အားသာနေတဲ့ကုသိုလ်ကပို့ပြီးအကျိုးမပေးဘူးလားဆိုတော့ဒီဘဝမှာခွေးတက်ရတဲ့အကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒါဘာလဲလို့မေးရင်ဘဝပေါင်းများစွာအလေသော၅ချက်ဒီထဲ့သွင်းစဉ်းစားရမယ်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့ဂရုကံတို့လဟုကံတို့ဆိုတာရှိသေးတယ်စဉ်းစားစရာတွေအများကြီးရယ်ဂရုကံဆိုတာကဥပမာဒီဘဝမှာအမိမိဘကိုပြောလိုက်ဆိုလိုက်တယ်ဒေါ်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တက်ကံဖြစ်သွားပြီအမိမိဘကိုတတ်လိုက်တယ်တော်တော်ကြီးကိုလေးနဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံဖြစ်ပြီ။ဆိုရဲလို့မိဘမျိုးဆိုတာကကိုယ့်ဘဝမှာကရုဏာနဲ့မေတ္တာနဲ့မွေးကလေးကနေကျွေးမွေးတုပ်တင်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအမေကိုတတ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်အကုသိုလ်နဲ့မဖြစ်ဘူးနော်။အကြီးကျယ်ကိုအကုသိုလ်ဖြစ်ရမှာ။အကြီးကျယ်အကုသိုလ်ဖြစ်တော့အကြီးကျယ်အကျိုးမပေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့လိုကရုကံนี่လည်းရှိတယ်။လဟုကံဆိုတော့တတ်တော်တတ်တာပဲ။ဒါပေမဲ့တခါတလေကျတော့အစိတ်ထဲမှာသိပ်ပြီးနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့ကြီးအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘဲနဲ့မတော်တဆချင်းတတ်တာပေးသွားတာမျိုးပေါ့ဒီလိုကံမျိုးကြတော့လည်းပဲခုနကံလောက်ကြီးရဲ့လားအဲ့လိုမကြီးပြန်ရင်လည်းအကျိုးပေးကသိမထင်ရှားပြန်ဘူးဗျဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောခြင်းတဲ့သဘောကတကားတော့နားထဲမှာထွေးမစိုးလို့ကုသိုလ်လုပ်လို့အကုသိုလ်လုပ်လို့သက်ဆိုင်ရာအကျိုးပေးတော့ခံစားရတာကြီးပဲအဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကိုတော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလိုဖြစ်မယ်လို့ပုံသေးကားချက်ပြောလို့တော့မရဘူးထဲ့သွင်းစဉ်းစားစရာအချက်လက်တွေညာကြီးရှိတယ်သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်တခါတခါမှတို့တခါတလေစိတ်ထဲမှာမကြည်မချမ်းနေနဲ့တို့ကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေတယ်တို့ကတော့အကုသိုလ်တွေလုပ်ရတာနဲ့ဒီနေ့ထိကောင်းစားနေတယ်ဘလို့ကြီးတုံးဘလို့ကြီးတုံးလို့အဖုံးကြီးကိုလာပြီးစကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးပါလာတယ်တော့စကနာလာလာထိုးနေလို့ဘုန်းကြီးရှင်းပြတာစိတ်ချလိုက်ပါအကုသိုလ်လုပ်ရင်အကုသိုလ်ကျိုးပေးမှာပဲကုသိုလ်လုပ်ရင်ကုသိုလ်ကျိုးပေးမှာပဲဒါပေမဲ့ဘရော့ကျိုးပေးမလဲလို့ပြောလို့ပဲနဲ့တော့မရအကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတတိယပိတကလာကုသိုလ်တွေစွတ်ဆက်လုပ်ခြင်းလုပ်မှာပဲကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲစိတ်ကြွယ်ရရောက်ရင်မဟုတ်တာတွေစွတ်ဆက်လုပ်ခြင်းလုပ်နေမှာပဲအဲတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ကံကိုထဲ့သွင်းစဉ်းစားရတာအချက်လက်ပေါင်းမြောက်များစွာနဲ့စဉ်းစားရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အကျိုးပေးကာလဟာလေဘယ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲလို့ပုံသေးကားချမှတ်လို့ မရဘူးဆိုတာလောက်နေပဲတင့်တိမ်ပါမဘောပေါက်ရလားဒါဒါဖြင့်ငါတို့အကြောင်းတွေအကျိုးတွေနားလည်လိုက်တော့ဒါဒိဋ္ဌိတွေဝစီကိစ္စတွေပြုတ်တယ်လို့ဟိုးအရင်ကဟောခဲ့တဲ့တရားနဲ့တွဲဆက်ပြီးယူလိုက်တော့နော်အဲ့လိုဒိဋ္ဌိဖြုတ်ပြီးမှတို့ဝိပဿနာအလုပ်ကိုလုပ်ပြီးဆိုရင်ပညာမဲ့ကနှစ်ခုပါလာတော့ကြာဖြစ်ပြမြင်တဲ့အခါမဲ့ကသုံးပါးနဲ့မြင်တာလား၅ပါးနဲ့မြင်တာသုံးပါးနဲ့ဆိုင်၅ပါးကအင်အားရည်တွေများတော့ကြောင့်သူ့ကိုအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်ဆိုအာကြီးတဲ့ဝိပဿနာလေးကိုတို့လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ရှိပိုင်းကတတိပဌံအကျိုးဆိုပြီးတော့ပရိကံဘယ်နဲ့တော့ပြူပါပြူရမယ
1: ်
0: ပရိကံပြူရမယ်လွန်ကျူးမိတာရှိရင်လည်းဝန်ချတောင်းပန်ရမယ်ဒါလွန်ကျူးတယ်ဆိုတာကတော့သူသူကိုယ်ကိုပုထုဇဉ်ဘာသာဘာဝဖြစ်တတ်တဲ့သဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးဝန်ချတောင်းပန်လိုက်ဝန်ချတောင်းပန်ပြီးဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်စော့လှော့မယ်ဆိုပြီးဘုရားကိုခန္ဓာလှူလိုက်တခါတခါမှတော့ဘုရားကလည်းပြိဋိနိဗ္ဗာန်စာပြီးကိုယ်ခန္ဓာလည်းအပုပ်ကောင်ကြီးဘုရားဒီအပုပ်ကောင်ကြီးလူလို့တော့ဘုရားကဘာမှသာသာရရာရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်တော့ဒီအသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငဲ့မကွက်ကြိုးစားနိုင်အောင်လို့စော့လွတ်လိုက်တဲ့သဘောပါပဲရှင်းကြရလားအဲ့ဒါပြီးရင်တော့မေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်လိုက်ပါမေတ္တာပို့တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကသူ့မေတ္တာပို့ထားတယ်သူတော့ငါမတော်မတရားနှိမ့်ဆက်မှာ၆လံမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ရပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်လုံခြုံသွားတယ်။နောက်နံပါတ်3နံပါတ်4ချက်ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒါရကမှမေတ္တာပို့အမျှဝေပြီးတက္ကလာ။ဩတို့လိုချင်နေတဲ့အလုတ်ကတော့ဖြင့်ဒီဝိပဿနာအလုတ်လုတ်နေတာကဖြင့်နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တာဇာနာတွေဖွဲနေစကွဲပဲ။ဇာနာတွေပါတဲ့တို့ဖြီးပေါက်လဲပဲညာသူမျိုးငါးပါးဖေးတွေဝိုင်းဝိုင်းလဲနေမှာပါပဲ။နိဗ္ဗာန်ပဲလိုချင်တယ်လို့စိတ်ကိုတစူးတစားတဲ့ထားရမယ်။အဲနိဗ္ဗာန်သို့စေလွတ်အပ်တော့တကြောင်တည်းသောစိတ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်ကမ္မထမ်းတောင်းရတယ်။မတောင်းရလဲ။မတောင်းပဲရှုရင်ရောဖြစ်ဖြစ်မမြင်ဘူးလား။မြင်တာပဲရုပ်တွေနဲ့သူ့သဘာဝကပြက်နေတာမတောင်းပဲရှုလိုက်။ပြက်မြင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့ပြက်တယ်လို့ဟောတယ်လို့ရှုရင်အပြက်မြင်ရမယ်လို့ဒီလိုသာဆက်ရှုရင်ဉာဏ်တွေရင့်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုတော့ဆိုဆုံးမှာတဲ့စကားတော့ဘုရားနဲ့ဆရာသမားပြောလို့ကြားရတာ။ဒါကြောင့်ကမ္မထမ်းပတ်နေတော့တောင်းတာဟာအတွင်းမှန်ကိုချတာ။ဘာမှန်ကိုချတာ
1: ။ဘ
0: ာဒီငါးချက်ကလေးနဲ့ပရိကံပြုတာကိုဖြင့်တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်။ပြီးလည်းပြီးအောင်မျက်လုံးလေးမိတ်လိုက်။ညမင်းခွေချင်းခွေပစစ်တုတ်ချင်းတုတ်ဖားကြီးကြိုးထိုင်နေထိုင်ရတယ်။အစပထမတော့တတိလေးပြိုးထောင်တဲ့အလုပ်လုပ်ရမယ်။ဘာလေးပြိုးထောင်တာ
1: ။
0: လေးလေးထူလိုက်တော့ဝင်တဲ့လေးနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိတဲ့အထိလေးလေးမဟုတ်တော့ထွက်တဲ့လေးနဲ့နာသီးပြားနဲ့ထိတဲ့အထိအဲ့ဒီအထိလေးကိုစိတ်ထဲကအာယုံပြုပြီးသတိထားရမယ်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကိုယ်တန်တာအာနာပါနကမ္မထမ်းလို့ဆိုခြင်းဆိုတတိပြိုးထောင်တယ်လို့ပြောခြင်းပြောအဲ့ဒီအလုတ်ကလေးကိုလုပ်ပါလုပ်ပြီးတော့တတိယအဆင့်နာသီးပြားလေးမှလေးလေးဝင်တိုင်းသိထွက်တိုင်းသိနဲ့သတိကောင်းလာပြီဆိုရင်6ခုသောဒွါရညာလှည့်ရမယ်ပါတယ်တော့ဘုဘင်္ဂအတန်လေးနဲ့နာတိဟူသောဓာရနဲ့ထိလိုက်တော့နာမှာကြားစိတ်ကလေးမဖြစ်ဘူးလားအဲကြားစိတ်ဟာတို့ခန္ဓာခွဲတော့ဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာခန္ဓာဝิญဉ်နဲ့ခန္ဓာဘာလို့အတန်လေးဆိုတာကသင်ညေခန္ဓာဒီအတန်လေးကောင်းလိုက်တာနောက်ပြန်ပြီးနားဆွင့်အောင်မယ်လို့စေစောလိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာနာနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တာတော့ဥပ္ပခါပဲသို့တော်လည်းပဲတခါလေဒီအတန်လေးကြာတာသာယာလိုက်တာဒီအတန်လေးကြာတာငှက်ဆုံးထိုးတန်ပဲဆိုတော့ဟောဝေဒနာကောမပေါ်ဘူးလားဒါအဲ့ဒါကဝေဒနဲ့ခန္ဓာမခန္ဓာနာပတာရယုတ်လေးနဲ့ဟိုဘက်ကအတန်လေးနဲ့ကရူပဲ့ခန္ဓာမခန္ဓာရ
1: ူပဲ့ခန္ဓာ
0: ဒါဖြင့်နာဝမှာအတန်လေးနဲ့တိုက်လိုက်တဲ့ကဖသပစ္စယခန္ဓာ၅ပါးဖသပစ္စယဘာတို့ပေါ်လာတော့ခန္ဓာဘယ်နှပါးသို့တော်တယ်လို့ဉာဏ်ထဲမှာစိတ်ထင်ရှားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝิญဉ်တဲ့ခန္ဓာပေါ်မယ်ဝေဒနာအလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာပေါ်မယ်သင်ညာအလေးလာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်ညာပေါ်မယ်ပေါ်လာတော့၅မျိုးသို့တော်ယောဂီတန်တာမှာတစ်မျိုးပဲသတိထားမိလိုက်မယ်ဘယ်နှမျိုးပဲသတိထား သို့သောကိစ္စမရှိအတန်နဲ့နားနဲ့တိုင်ရင်ခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားနားမှာခန္ဓာပေါ်မယ်အမေမွေးတဲ့ခန္ဓာမဟုတ်ခုမှဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစင်းလေးနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်လိုက်တော့မြင်စိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားခန္ဓာဖွဲ့တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာခန္ဓာဖွဲ့တော့ဘာတော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအလှလိုက်တာလို့ခံစားလိုက်တော့ဝေဒနဲ့ခန္ဓာဘသူနဲ့တူလိုက်တာဟဲကဘာတော့သင်ညေခန္ဓာသူကပြုံးနေတယ်ကိုလည်းပြန်ပြုံးမှလို့လှုပ်ဆော်လိုက်တာကသင်္ခါရခန္ဓာအဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကဂိုင်းလို့တွယ်လို့ချိန်လို့ရတဲ့သဘောရှိသောကြောင့်ရူပေခန္ဓာဒါပြန်အစင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့တိုက်တဲ့အခါခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ခန္ဓာ၅ပါးဘလို့ပေါ်တာဘွားကနေပေါ်တာလေးဘုံမှာ나ယူကြည့်나ယူမြင်ရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာဒါအိမ်ကပါလာတာမဟုတ်ခုမှ나ယူကြည့်လို့나ယူမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်တာရှင်းကြရလားအိမ်မနေတော့ဒီနာယီဘယ်နေရာချိန်ထားမှလည်းမသိဘူးရှိပေမဲ့မကြည့်ရင်နာယီကိုမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးပေါ်ပါမလားဒါပြန်နာယီကိုကြည့်တဲ့ခန္ဓာမြင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးမြင်စေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ကြားစေကနာမှာခန္ဓာ၅ပါးဘွားကနေပေါ်တယ်ဒါပြန်၆ခုသောဓာရမှာဟိုာနဲ့တိုက်ဒီဟာနဲ့တိုက်တိုက်တိုင်းတိုက်တိုင်းခန္ဓာမပေါ်ဘူးလားဒါပြန်၆ခုသောဓာရကပေါ်စေပေါ်စေခန္ဓာတွေကိုညာလိုက်လိုက်ပြီးရှုနေတာကိုခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်ဘာခေါ်လာတော့ခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်တို့ချုံးပြောမယ်6ခုသောဓာရညာလှဲ့တာကိုဘာလဲတော့ခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်ကြော်သွားလို့ပြန်ပြောပြမယ်ဒီခန္ဓာဒီဓာရနာဓာရနဲ့အတန်နဲ့တိုက်တော့ဒီမှာခန္ဓာ5ပါးမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးဒါဖြင့်ခန္ဓာ5ပါးဟာဒီဓာရမှာပေါ်တယ်အနတ်နဲ့နှာခေါင်းနဲ့တိုက်တော့နာမ်နဲ့ခန္ဓာ5ပါးနှာခေါင်းမှာမပေါ်ဘူးလားအဲ့တော့ခန္ဓာတွေကဓာရတွေမှာပေါ်တာလေဘယ်မှာပေါ်တာဒါဖြင့်ဓာရတွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုပြန်ပြောပါတဲ့တော့ဓာရတွေကိုညံလှဲ့တာခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဒါတို့ပါဗျာရှေ့ရှေ့တော့ခန္ဓာကိုညံလှဲ့တယ်ဆိုငယ်တဲ့ဘက်နဲ့နေတုံးဟောလက်မောင်းဘက်နဲ့နေတုံးဓုဘက်နဲ့နေတုံးအဲ့လိုကြီးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးငုတ်တုံမဲ့တဲ့ခန္ဓာကြီးတပတ်ပတ်တာကိုဘာခေါ်လဲခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်သဘောပေါက်ရလားမသိဘူးခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလုံးဓုဘနဲ့နေလဲခေါင်းဘနဲ့နေလဲလက်မောင်းဘနဲ့နေအဲ့ဒါလိုက်ကြည့်တာကိုခန္ဓာညာလှဲ့တယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်နေဒါပေမဲ့အခုဥကောင်းခါချစ်ဒီခါချစ်လဲဆိုတော့ကာယဓွာရတပေါက်ထဲဖြစ်နေတယ်ဓွာရစကားနဲ့ပြောတော့ကာယဓွာရတပေါက်ထဲမြင်လို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြားလို့ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးသူညာလှဲ့သလားမလှဲ့ရင်ခန္ဓာကိုညာလှဲ့တယ်လို့ပြောလို့မရသဘောပေါက်ကြရလားဆိုတော့ဒါလေးမှားမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကပြောတာပါတချို့ကျွန်တော်ငယ်လေးပဲနဲ့နေလုံးဒုဘနဲ့နေလုံးခါဘနဲ့နေလုံးအဲ့ဒါရှုတော့ကာယဓာရတစ်ခုတည်းမဲရှုနေတာရှုရမှာဓာရ6ခုသလုံးမှာခန္ဓာ၅ပါးဖွားကနေဖွားကနေဖြစ်တော့ဓာရ6ခုသုံးလှဲ့ရှုပါกายดวาระตะคูเรชุดอชุกั่วส่งดล่ะส่งมาครับตะกันเนาะติสสาใส่ชินน่ะโอ้ติสสาโซดามะพ้องมะเปลี่ยนบะเนะรึหมั่นน่ะดีดวาระจิแลหมั่นเนโหดวาระจิแลหมั่นเนดิโลหมั่นนี่ดามาติสสาอะกุกะโหดวาระดิดีดวาระดิไล่พั่นดล่ะกายดวาระตะคูเรแม่ชุณีเรดิปะกุติสสาใส่มะล่ะชุกั่วมะส่งโลมะใส่ดาชุกั่วมะส่งโลบะเนะรึมะใส่ดาตะบ้อปอกยะล่ะဒါဖြင့်ဒါကတော့ခန္ဓာညံလဲတယ်ဆိုတာခန္ဓာပေါ်တတ်တဲ့ဓာတ်6ခုကိုဗာလှဲ့ခိုင်းတာညံလဲခိုင်းတာဒီတခွန်းလေးပါသွားရင်တော်တော်ရှင်းတတ်ပါပြီနော်။နောက်မဆိုရင်ဒုက္ခခြေလက်ပဲကြည်နေကာယဓာတ်တစ်ခုတည်းကိုကြည်နေတာမိခွန်း6ခုသလုံးဖြေမှစာမှုကွက်အောင်မှာဒါတကားတော့ကာယဓာတ်တစ်ခုတည်းမဲ့ဖြေနေတယ်။မဲ့ဖြေနေတော့အောင်မကရသေးရလားတွေးတဲ့အချိန်ကျလွတ်သွားပြီပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီကြားတဲ့အချိန်ကပြိဿသမုပ္ပါလဲပြီပြတ်ချိန်နဲ့လဲချိန်ဘယ်ဟာများလဲချိန်ကများတော့ဓမ္မဘဝပစ္စယဇာတိနောက်ခန္ဓာရိယမှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့လိုနဲ့6ခုသောဓာရနောက်ကညံလေးနဲ့လဲပြီးတက္ကရာအဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖန်းနေတာကိုတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဗာလေးတွေကြီးပဲဖန်းအဖြစ်လေးတွေကြီးပဲဖန်းနေတယ်ဖြစ်လေးဖန်တော့အော်မြင်စိတ်กว่าကြားစိတ်กว่าဝင်လေกว่าထွက်လေကတွေးစိတ်ကဒေါသစိတ်ရဆီခတ်စိတ်စိတ်ကလေးဖန်လိုက်တဲ့အခါပုဂ္ဂိုလ်တ attva ယောက်ျားမိန်းမစိတ်သုံးပြီးစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲတန်းစီပြီးမြင်လာလိမ့်မယ် အဲ့ချိန်မှာခန္ဓာဒူးတွေခါတွေပျောက်ထွက်နေလေညာထဲမှာစိတ်ကလေးတွေကြီးပဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသမားမို့ပြောတာနော်အဲ့လိုရှုနေတာမျိုးကိုဒါတတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဘာပဋ္ဌာန်တမဏိကပြောခဲ့တာတွေပြန်ပြောနေတာတတိပဋ္ဌာန်ပြီးတော့တဆင့်တက်ပါတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဘာတဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်တော့အဖြစ်ကလေးတွေကြီးပဲဖမ်းနေတာအတန်လေးကြားလိုက်တယ်ကြားစိတ်မင်းအနံလေးနံလိုက်တယ်နံစိတ်ဒီလိုမှတ်နေတာအဲ့လိုမှတ်နေရကနေပြီတော့အဲ့လိုမှတ်ဆဲခဏမှသဒ္ဓါနဲ့ဝရိယအားလေးနဲ့မှတ်ပေးနေရတယ်အဲ့ဒါကြားစိတ်ဒါနံစိတ်ဝရိယလေးကရှင်းရှင်းလေးနဲ့ဒီလိုလေးမှတ်ပေးနေရတယ်မှတ်ပေးနေရကနေတဆင့်တက်လိုက်တဲ့အခါအတန်လေးကြားလိုက်တယ်နောက်စိတ်ကလေးကိုမှတ်ပန်းပန်းနဲ့ကြားစိတ်ကလေးမြဲတယ်မမြဲတယ်အကဲခတ်လိုက်တယ်အဲ့လိုအကဲခတ်ဖို့တော့ကဝရိယလေးသိမ့်ညာနေဝရိယများတော့နောက်နောက်ဟာကိုလိုက်မျောနေတယ်။တမာတိလေးနည်းနည်းလေးကဲပြီတကလား။ရှိကကြားတဲ့သဘောလေးမြဲမမြဲနောက်ကစောင့်ကြည့်ရတယ်။ကြားတဲ့သဘောလေးမြဲမမြဲဘယ်နဲ့တော့နောက်ထပ်ဘာကြားတယ်လို့ဝရိယအာကိုနဲ့လှင်လှင်ကြီးရှုစရာမလိုဘူး။အေးအေးဆေးဆေးရှုလိုက်။ဘယ်လိုရှုရမလဲ။အေးဆေးဆေးရှုလိုက်။အေးဆေးရှိလိုက်တော့နောက်ကညံလဲပေါ်လာဒီကြားတဲ့သဘောလေးရှိသေးလားမရှိတော့အဲ့ဒီနေရာမှာဟာကနေရှင်းကနေမရှိတော့တဲ့သဘောမြင်လိုက်မယ်ဟာကနေရှင်းကနေဆိုတာမြည်တန်ဆွဲနဲ့ပြောနေရတာဟိုအပြည့်ကြီးကလက်နဲ့ကင်ပြလို့မရလို့တန်လေးကြားတယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အတွေးလေးတွေးတယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တဲ့အခါမရှိတော့အနံလေးနံလိုက်တယ်နောက်ကကြည့်လိုက်တယ်မရှိတော့ဆိုတော့နောက်ကကြည့်လိုက်တာကတခြားလားညံလားအဲ့ညာကရှိတာမြင်တာလားမရှိတာမြင်တာအဲ့ဒါလိုမြင်လိုက်တော့ရှေ့ကတတိပဋ္ဌာန်အာယုံစိတ်နောက်ကကြည့်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးနဘာဝနာပေါင်းပေါ်လိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာအပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာဘာမြင်အောင်ရှုရတယ်အပြည့်မြင်အောင်ရှုရတာတတိပဋ္ဌာန်တော့ကဘာရှုတာတော့အပြည့်တတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာကြတော့အပြည့်ကိုတနည်းစကားနဲ့ပြောဘလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဘလာမြင်အောင်ရှုတယ်ဒါတော့စာရပြောမယ်ဆိုဘင်ကညံနေပါရီမြောင်ရှုတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုလေးရှုပြီးအလုတ်ကလေးလုတ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့လိုလုတ်တဲ့အခါလောဘလေးပေါ်လိုက်တယ်သူ့နောက်ကရှုလိုက်လောဘပေါ်ရသလားလို့ကိုယ်အပြစ်မတင်နဲ့ကိုယ်ကပုထုဇဉ်ပဲလောဘပေါ်မှာပေါ့ပုထုဇဉ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်မှာပေါ့အပြစ်မတင်နဲ့နောက်ကအသာလေးကဲခတ်လိုက်အပြစ်ညံလိုက်ဒေါသဖြစ်တယ်အပြစ်မတင်ပါနဲ့ကိုယ်အနာဂမ်းမမောက်တာဒေါသဖြစ်မှာသောတော့နောက်ကရှုလိုက်တော့ဒေါသစိတ်လေးဖြစ်ပြီးမဲ့နဲ့တော့ပြက်ယာကစိတ်ပေါ်တယ်အပြစ်မတင်မှန်းနဲ့ကိုပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ယာကမှမပယ်နိုင်သေးတာပေါ်မှာပဲအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်ခုအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာအတိတ်တုန်းကအကြောင်းတိုက်ဆိုင်ရင်လည်းပေါ်မှာပေါ်လာရင်ပေါ်လာတဲ့စိတ်လေးဘာလုပ်ရမလဲရှုပေါ်လာတဲ့စိတ်မရှုမိတာကအပြစ်ပုထုဇဉ်စိတ်ပေါ်တာကအပြစ်မဟုတ်သေးဘူးသူ့မရှုမိတာကအပြစ်နှကြိမ်ပြောသွားတယ်နော်မရှုမိတာကဘာတော့အပြစ်ဒါပေမဲ့ယာကလေးပေါ်လိုက်နောက်ကရှုလိုက်ယာကလေးဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်နဲ့တော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်အဲလိုနဲ့အပြက်ကလေးတွေမိအောင်ဖမ်းနေတာကတတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာပါတယ်တော့
1: တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာ
0: အဲလိုရှုနေရကနေရှုွက်မရှိတော့ဘူးဆိုကြပါစို့တွေးစိတ်ကြီးလည်းမရှိတော့တရားတကမတို့ဟိုဘက်ကအပြင်ကမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေနဲ့အကာလညအကာမိမိထားတော့မြင်စိတ်တွေလည်းမရှိဘူးကာရီကမတော်တော့ကြားစိတ်တွေလည်းမရှိတော့မရှိရင်ဘာရှုရမလဲလို့တွေးရင်တွေးစိတ်ရှုချတွေးရင်ဘာတော့အဲ့ဒီတွေးစိတ်ရှုပြီးတော့ရင်ထဲကလောဘဒေါသတွေတွေးစိတ်တွေသာမရှိတာမြင်စိတ်ကြားစိတ်တွေသာမရှိတာလေးဝင်လေးထွက်သက်ဆောင်စိတ်ကတော့ဘယ်နဲ့တော့ရှိတယ်ရှိတော့သက်ဆောင်စိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့အပြည့်မြောင်ရှုဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်လို့ခေါင်းကြီးမသိမ်ဘူးနော်ဝင်လေအပြည့်ထွက်လေအပြည့်ပြန်ရှုဝင်လေထွက်လေပြန်ထိုင်တော့ဘာဖြစ်တော့တမထဖြစ်နေလေတမထလဲရှင်များမပွားရဘူးလားဘုရားကပွားမယ်လို့ပြောတာအေးပွားလို့ရတာဘောဟာကို့မှာတော့ပြားတစ်ဆက်သေးမရှိတဲ့အခါတော့ပြားလေးမိုးလိုက်မရှိတဲ့နေရာအင်ဘက်ကလေးမိုးလိုက်ရတော့ရတာပဲသို့တော်လဲတို့ပြားနဲ့အင်ဘက်နဲ့ကြတော့ဘယ်ဟာကောင်းတို့ပြားတက်ဆက်ထဲမိုးတာပိုးမကောင်းဘူးလားမရှိလို့သာအင်ဘက်မိုးရတာဒီမှာလဲလားတို့ပဲနိဗ္ဗာန်လမ်းပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပြည့်စုံလို့သာ အာမြင်စိတ်ရှုလိုက်ကွာကြားစိတ်ရှုလိုက်မရှိရင်ဝင်လေထွက်လေပြန်ထားရင်သမထဖြစ်သွားတယ်သမထအင်ဖက်နဲ့တူသမထကဘာနဲ့တူအပြည့်မြင်အောင်ရှုတဲ့ဝိပဿနာကတော့ပြားနဲ့တူတော့ပြားမလုံလောက်လို့ဘာထားရအောင်အင်ဖက်မိုးရတာသို့တော့နိဗ္ဗာန်လမ်းပြပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဟာကြားစိတ်ရှုမြင်စိတ်ရှုတွေးစိတ်ရှုဘာမှမရှုရင်ဝင်လေထိပြီးရင်ပြတ်မယ်ထွက်လေထိပြီးရင်ပြတ်မယ်အဲ့အပြည့်ပြန်ရှုဆိုတော့အတွင်းရဲ့တဲ့အပြင်ဧည့်တဲ့ရှုတုံးလဲအပြည့်ဝိပဿနာသူတို့မရှိလို့အိမ်တဲ့စိတ်ပြန်ရှုတော့လဲဖြစ်ပြည့်ဝိပဿနာဆိုဝိပဿနာညာတစ်ဆက်ထဲမရဘူးလားအဲ့ဒါသွပြားတစ်ဆက်ထဲမိုးတာနဲ့တူတယ်ဘာတစ်ဆက်ထဲမိုးတာအဲ့လိုလုံနေတာကိုတတိပဌာနာဘာဝနာဒါလေးခုမြောက်အဆင့်ပဲအာတတိပဌာနာဘာဝနာလုပ်ပြီဖေဟာသို့တော်တပည့်တော်တွေကလည်းယုံဝင်နာဖြစ်တယ်။ရှင်များတို့ယဟန်လို့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ယဟန်ဆိုတာစီးပွားရေးကြီးပွားရေးဘာမှကြောက်ကြစရာမလိုအချိန်တန်တပိတ်ပိုက်လိုက်စွန့်တနတ်ကောတနတ်တော့ရကြတာပဲ။တပည့်တော်တွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဗျာ။တပည့်တို့စားရဖို့တောက်ရဖို့အတွက်ရှာနေရတယ်ဖွေးနေရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တခါလေယုံချိန်တာနီးလူမှုရေးလေးနာရေးကိစ္စလေးနာရေးကိစ္စလေးလှုပ်ဖို့အချိန်တန်နီးတဲ့အခါတရားဖြုတ်ရပါတယ်ဗျာ။တရားပါတယ်တော့အေးတရားဖြုတ်ရတရားဖြုတ်တဲ့အခါလဲဘုန်းကြီးကသင်မလို့တရားထိုင်လိုက်တယ်ဒီမှာတဏှာကြီးတရားထိုင်နေအတဏှာကြီးဘွဲထိုင်နေထိုင်ပြီးတရားမဖြုတ်ဘူးလားဖြုတ်တယ်လားအေးတရားဖြုတ်ခံနီးလေးကြရင်ဖြုတ်လို့ဖြုတ်လို့သင်မလို့ပြင်စမမြောက်အဆင့်ကြိုးစားရမယ်ဖြုတ်တာတော့မှပြင်စမမြောက်အဆင့်နဲ့ဖြုတ်ပါပြင်စမမြောက်အဆင့်ဆိုတာဘာတုံးလို့မေတော့တရားဖြုတ်တော့မှချိန်စိတ်ချိန်စိတ်တဲ့အခါဒီတဏှာကြီးလုံးအားထုတ်တာကိုပြန်သုံးတတ်တဏှာကြီးလုံးအားထုတ်တာကိုဘာတဲ့တော့ပြန်သုံးတတ်ဟောဒါလေးငါနှလုံးသွင်းလွဲနေလို့ယင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသစိတ်ကဖြစ်ပြက်ရှုလို့ကိုမနိုင်ဘူးဖြစ်နေကိုရှုံသွားတာလည်းရှိရှိမယ်တရားအားထုတ်တာကမဲဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့သူ့ပေါ်မှာအေးချမ်းပြီးဒေါသစိတ်ကလေးအပြက်မြင်နေဟဲ့ကိုတဏှာကြီးလုံးလုံးရှုတဲ့အခါမှာတခါတလေဖြစ်ကြောတွေရှင်းနေတတ်တယ်တခါတည်းဖြစ်ကြောတွေတိုးနေတတ်တယ်။အရာစကားနဲ့ပြောရှုလို့ကောင်းတယ်ရှုလို့မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာဒါအရာစကားပြောတာ။ဘာစကားပြောတာ။တကယ်ကိုလှုပ်လှုပ်တဲ့ပုံကိုပြောတဲ့စကားကြာရှုကောင်းတယ်ရှုမကောင်းတယ်မဟုတ်ပါဘူး။ဖြစ်ကြောရှည်တာနဲ့ဖြစ်ကြောတိုးတယ်။ဖြစ်ကြောရှည်နေရင်ကောင်းသလား။ကောင်း။ဖြစ်ကြောတိုးရင်တော့ဘယ်နဲ့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ဒီတဏှာကြီးလုံးအာထုတ်တာလေးပြန်သုံးတတ်။ဘာဖြစ်လို့ပြန်သုံးတတ်ခိုင်းတာတော့အဲ့ဒီတရားအာထုတ်တဲ့အချိန်ဆိုတော့တရားရှိကတရားအထုတ်ထားတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာနေကိလေသာပါတော့ညံထက်ညံတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါပြန်သုံးတတ်ရင်ကိုယ်ခန္ဓာမှာအဲ့တရားတော်တော်နဲ့မမေ့အဲ့တရားတော်တော်နဲ့ဘယ်နဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်သုံးတတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့အခုတော့တရားတရားမတော်တရားတော်ထိုင်ပါရဲ့ကြီးမောင်းလဲခေါက်လိုက်ကောဖယုဖယဲနဲ့ထပြေးတော်တာဘာရှုလို့ရှုမိမှန်ကိုယ်ဘယ်နဲ့တော့မတိလည်းမတိဘူးစဉ်းလည်းမစဉ်းစားဘူးအဲ့တော့တဏှာကြီးလုံးလုံးသုံးခဲ့ရတဲ့အချိန်တိတ်နှမျောတယ်ဘုန်းကြီးကတရားဖြုတ်တာတောင်သူများတကာထဲဖြုတ်နီးမှန်ရင်သူများတကာလည်းခကြီးရောက်တယ်ဒီတရားဖြုတ်ကနီလေးမှာကိုပဲနီကောင်းလန်းကောင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူများတကာလည်းခေါင်းတစ်လုံးသာတယ်ဒါကြောင့်တရားဖြုတ်တတ်ပါစေဗါတဲ့တော့တရားဖြုတ်တတ်ပါညာညာကြီးအချိန်သုံးစရာလိုသလားအာ3မိနစ်လောက်4မိနစ်လောက်ပြန်သုံးတတ်လိုက်အာငါတော့ဒီလိုလေးဒီတစ်ခေါက်တော့ဖြင့်တရားထုတ်တာတရားယာကစိတ်တွေများတယ်။ဘာလို့ယာကစိတ်တွေများမှာပေါ့ငါမသိနေတာတော့ကြည့်မိတာ哦။ဒါပဲနောက်မကြည့်တော့ဘူး။အဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာ။အဲ့အချိန်မှာသုံးတတ်တာ။သဘောပေါက်ရလား။ဒီတစ်ခေါက်တော့ဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်နေဒါပဲမရှုလိုက်တော့အဖြစ်ပြင်းမြင်နေ။ဘယ်လိုလဲလို့မဲအဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအထာငါမဟုတ်ဘူး။အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လို့ဖြစ်လာတဲ့ဝေဒနာ။ဒီလိုလေးနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ရှုအပ်မှတ်ရတာစိတ်ထဲပေါ့ပြီးဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်နေမှတ်ထားတာမှတ်ထားသဘောပေါက်ရလားတခါဒီဒုက္ခဝေဒနာပြင်းထန်တယ်ကိုကဖြုတ်ချင်တယ်ပြီမဖြုတ်နဲ့မင်းသေကံကြီးကြအဲ့ဒီဝေဒနာတွေပြင်းမှာဒီဝေဒနာဘာမှမဟုတ်သေးဘူးဘသူ့ကိုဘသူနာချနေတာတော့ကိုကိုကိုနာချနေတာရှင်းညာရလားအဲ့လိုနာချလိုက်တော့နှလုံးသွင်းရမှန်းသွားတဲ့အခါကျတော့စိတ်ထဲမှာပူလောင်တာတွေရော့ပြီးရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်ဒီမြင်းကရောဆိုပါတော့အဲ့လိုနှလုံးသွင်းပြီးဒီလိုရှုရင်အဆင်ပြေတယ်ဒီလိုလေးများဟိုသွားဒီသွားဟိုပြောဒီပြောပြောရင်အဆင်မပြေဘူးဒါလေးမှတ်ထားဖို့တော့ဘယ်နဲ့တော့ အဲ့ဒီမှာရှောင်ရံနဲ့ဆောင်ရံဒါလေးနှလုံးသွင်းပြီးမှတရားဖြုတ်ပါအဲ့လိုဖြုတ်တာကိုတတိပဒံသုံးသတ်ခြင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာလဲတော့တတ
1: ိပဒံသုံးသတ်ခြင်းပါဗျာ
0: တရားဖြုတ်ခံဤလေးနော်ဘယ်ချိန
1: ်
0: ဘာလို့တရားဖြုတ်ခံဤဆိုရှိရတရားအထုတ်တာတဲ့အချိန်ကြောင့်ကိလေသာများနေတာလားပါနေတာ
1: ပ
0: ါနေတဲ့အချိန်ညာထက်တော့အဲ့အချိန်မှတ်ထားရင်တော်တော်နဲ့အဲ့တရားမမေ့ဘူးအခုတော့ရှုလိုက်ပါရဲ့ဒနာကြီးဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲဘာမှကောင်းတဲ့မယ်မယ်ရရမကြံဘူးထိုင်တော့မထိုင်ဘူးလားဒနာကြီးလုံးလုံးစူးစားခဲ့ရတာဟာနောက်ပိတ်ဆုံးတရားဖြုတ်ခံဤ3မိနစ်လောက်ကြာမှမလုတ်တတ်မကင်တတ်တာနဲ့ခေါင်းနဲ့ဘာမှဘယ်နဲ့တော့မရှိဘူးဖြစ်နေတယ်သဘောပေါက်ရလားဒါဖြင့်ဒကာရကမုတ်တန်တန်မှာတတိပဋ္ဌာန်လည်းလုတ်ပါရဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတာရေဒါပေမဲ့တတိပဋ္ဌာန်သုံးတတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းမပါတဲ့အတွက်ထိုင်သာထိုင်ရတယ်တကားတော့ကြောက်ချပြီးလှေလောနေတယ်လို့ပဲဘာတော့ကြောက်ချပြီးလှေလောလောတော့ကနေတော့တော်တော်လောသားပဲချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကိုကြားလို့ဒါပေမဲ့ကြောက်ကဘယ်နဲ့တော့ချတာရှေ့ရောက်သေးရလားဒါပြင်အဲ့ဒီပြင်စမမြောက်အချက်တတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ချက်ကလေးနဲ့တရားဖြုတ်ကြပါလိမ့်မူကသူတဏှာကြီးထိုင်နေကိုတဏှာကြီးထိုင်နေသူလည်းဖြစ်ပြင်းနေတယ်ကိုလည်းဖြစ်ပြင်းနေတယ်ကိုတရားဖြုတ်နီးလေးတက်တဲ့အတွက်သူ့ထဲခေါင်းတစ်လုံးပဲနေတော့ตาပါလိမ့်မယ်ဘယ်နှဆင့်ရှိသွားနံပါတ်1တတိပဋ္ဌာန်အကျိုးပရိအောင်ပြောတာပါပဲနံပါတ်2တတိပြိုးထောင်ခြင်းအာနာပါနကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်3တတိပဋ္ဌာန်သမာတဏဉာဏ်ကိုပြောတာပါပဲနံပါတ်4တတိပဋ္ဌာနာဘာဝနာဥရိယဘိယဉာဏ်နေဘင်္ဂဉာဏ်တွေကိုပြောတာပါပဲ။နောက်နံပါတ်5တတိပဋ္ဌာန်သုံးသတ်ခြင်းတရားဖြုတ်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါပဲ။ရှင်းညာရလား။အေးတရားဖြုတ်ပြီ။ရုံရောက်ပြီ။ဈေးရောက်ပြီ။ရောင်းတော့မယ်ဝယ်တော့မယ်ရောင်းတော့မယ်ဝယ်တော့မယ်။လူပေါင်းစုံနဲ့ပြောနေရပြီ။ညလုံးမိတ်လို့လည်းမတော်ဘူး။ဟင်ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လောက်တာမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောက်နေမျက်လုံးမိတ်နဲ့ရောက်နေကုန်မှာပေါ့သဘောပေါက်ရလားဧည့်သည်ဆောင်တယ်လာတယ်ဟိုကဧည့်သည်လာတယ်ကိုကမျက်လုံးကြီးမိတ်ပြီးမိတ်မကြီးလုံနေဟမ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမတူတယ်လို့မတန်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမိတ်ပြတ်မှာပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကျတော့မျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီးရောင်းဟဲဝယ်ဟဲပြောဟဲဆိုဟဲမလုပ်ရဘူးလားလုပ်ရပေမဲ့ခုနတတိပဋ္ဌာန်သုံးသက်ခြင်းကသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေစောင်းရန်ရှောင်းရန်လေးတွေနဲ့အသုံးချပါပါတဲ့တော့အသုံးချပါအဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းလို့ခေါ်တယ်ပါတဲ့တော့တတိပဋ္
1: ဌာန်အသုံးချခြင်း
0: ဒီမှာကြီးခေါ်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဒီတန်လေးကြာမြဲသလားမ
1: မြ
0: ဲပါဘူးဩော်ဒါပြန်အတ္တမှန်သမျှမမြဲဘူးဒါတတိပဋ္ဌာန်သုံးတတ်လိုက်တာနောက်တစ်ခါကြာအမြင်မဲ့သွားတဲ့ကတယောက်သောပုဂ္ဂိုလ်ဟမ်ဝတ်ပုံစားဘုံကကိုကဲ့ရတာလीပါတဲ့တော့ဝတ်ပုံစားဘုံကလာလိုက်မယ်လာလိုက်မယ်ကဲ့ရတန်လေးမကြောက်လားကြားသလားကြားလိုက်တော့ခုတရားထိုက်တရားအားထုတ်တုံးကသိထားတဲ့အသည့်လေးနဲ့သုံးလိုက်စမ်းဒီတန်လည်းဖြစ်ပြီးရင
1: ်
0: ဟာဒါလည်းဖြစ်ပြီးပြန်ပါပဲဘာမှအသာအရှုအနာအယွတ်ထင်မှမဟုတ်တာဆိုတော့တကားတော့မေတ္တာစိတ်ပြည့်သေးသလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့တုံးမလဲသိထားတဲ့ဉာဏ်ကိုပြန်ပြီးအသုံးချလိုက်လို့သိထားတဲ့ဉာဏ်ပါလေတော့အသုံးချလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကားတကားမတို့လည်းဩသူကကိုပစ္စည်းနဲ့ကိုဝက်တာကိုရှိလို့ကိုဝက်တာအဲ့လားတဖက်သားပြန်ပြီးဘုရုဒ္ဓဝါစာတွေဘာတွေပြောစရာလိုသလ
1: ား
0: မလိုတော့မိစ္ဆာဝါစာမပြောရင်အဲ့ဒါကမ္မာဝါစာမဲ့ခင်နဲ့ပြောတော့ဗာမဲ့ခင်သီလမဲ့ခင်ဟာငါးပါးနဲ့ရှုပေမဲ့သုံးလိုက်တဲ့အခါ6ပါးတွေ9ပါးတွေဖြစ်လာတယ်ဗျာမဲ့ခင်အရေးတွေနဲလာတာလားမြလာတာလားမြလာတယ်မဲ့ညာပုံညာဘယ်နဲ့တော့ဤလေဤမှာပေါ့ရထားတဲ့ညာကိုပြန်ပြီးအသုံးချလို့တတိပဋ္ဌာန်အသုံးချခြင်းတဲ့အဆင့်ဘလောက်ချောက်ကဲတိက္ကဏီဘလောက
1: ်
0: ချောက်ကဲတက္ကရာကမလို့ကိုတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယူတယ်။ညီကောင်မောင်နှမအရာထားပြီးတော့မေးမယ်။အဲတိက္ကဏီ6တောင်ဘာတွေများလိုနေကြတာတော့ဟာတပည့်တော်ရှင်ဘင်္ဂပရိကံလည်းပြုပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲဟိုရောက်တော့ဟိုပရိကံဒီရောက်တော့ဒီပရိကံကိစ္စမရှိဘူးဒါဘုန်းကြီးဘာမှဒါကိုကန့်တတ်ပြီးပြောနေစရာကြောင့်မရှိဘူးပရိကံဖြစ်နေပြီးတာပဲဒီပရိကံကြမှာဒုပရိကံမှာဒုပရိကံလို့ဒါလို့အမောတင်ပြီးမပြောဘူးပရိကံလုံနေပြီဆိုရင်တရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုံခြုံမှုတွေရလာမယ်ဝန်ထုတ်တွေကျသွားမယ် အသက်နဲ့ခန္ဓာကိုမငယ်ဘဲနဲ့ကြိုးစားခြင်းစိတ်တွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အတွင်းမှန်ကြီးကြလာလိမ့်မယ်ကမ္မထမ်းပေါ်မှာလေးစားတဲ့သဘောပါရင်ဘယ်နည်းနဲ့ပရိကံပြုတ်ပြုတ်ဘုံကြီးရခြင်းနဲ့တယ်လေနာဓာတ်ဖြင့်ပြောသလား
1: ပြော
0: ဘူးဘယ်နည်းနဲ့လုံးအဲ့အကျိုးအာနိသင်ကြီးရဒါလည်းလုပ်ကြတယ်အဲ့လုပ်ပြီးတော့ရှေ့ဘက်ကအာနာပါနာလေးကိုမလုပ်ဘူးလားလုပ်သလားဟာဒါပြန်တတိပဒံတတိပြိုးထောင်တဲ့လုပ်လည်းဘယ်နဲ့တော့လုပ်အဲ့တဆင့်တက်ပြီးခန္ဓာညာလှဲ့တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလားတတိပဌာန်အဲနည်းနည်းမှားသွားတတ်တယ်။ခန္ဓာညာလဲတာကိုတော့ဒုလှဲ့နေရမယ်ခါလှဲ့နေရမယ်ခေါင်းလှဲ့နေရမယ်လို့ဘယ်နဲ့တော့ထင်းနေတာခန္ဓာဖြစ်ပွားတတ်သောအာယတနာဘဏ္ဍပါ6ပါးဒွါရနဲ့ပြောရင်ဘယ်လောက်တော့6ပါးအဲ့ဒွါရ6ပါးခန္ဓာတွေဖြစ်နေတာဒွါရ6ပါးညာလှဲ့ရင်ခန္ဓာညာလှဲ့တာပဲအဲ့ဒါအမှန်ဒါပြန်တတိပဌာန်မှာနည်းနည်းမှားတတ်တယ်သဘောပေါက်ရလားပြီးရနောက်တတိပဌာန်နာဘာဝနာအပြည့်မြောင်ပဲနဲ့တော့ရှုတော့အပြည့်မြောင်ရှုတဲ့နေရာမှာမှားတတ်တယ်တော်တော်များများကဒုနာရာခါနာရာလောက်ပဲမဲ့ပဲမဲ့ပြီးပဲနဲ့တော့ရှုတော်တော်များများရင်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ဒေါသတွေလောဘတွေမကောင်းတဲ့စိတ်တွေပဲမဲ့ပြီးပဲနဲ့တော့ရှုကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးတွေကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေကြာရှုရမှန်းပါပဲနဲ့တော့မသိစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့စေတသိက်ကဝေဒနာတွေကြာရှုရမဲမှန်းမသိတတိပဌာနာဘာဝနာမှာချွတ်ချော်မှုနည်းနည်းများမယ်မများဘူးလားများသလားတခါတလေကျမပြက်သေးပဲနဲ့ဘာလုပ်နေလဲပြက်တယ်လို့လုပ်နေတတ်တယ်တခါတလေကျတော့အပြက်ကိုရှင်းရှင်းမမြင်မနဲ့နည်းနည်းလေးလွန်ပြီးမှဩမရှိတော့ဘူးလို့လှမ်းပြီးပြီးခဲ့တာကိုလှမ်းပြီးကောက်ချက်ချနေတတ်တယ်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့လေးအပြက်မြင်အောင်ရှုဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒါနည်းနည်းချော်နေတတ်တယ်သေချာတာကတော့တတိဒါကတတိပဌာန်သုံးတက်ချင်းဆိုတဲ့တရားဖြုတ်တဲ့အချိန်မှာကိုရှုတာမှတ်တာကိုပြန်သုံးတက်တဲ့ပုံကိုနဲတာလားများတာအလုံးအမတန်နဲတဲ့အရေးတွက်ဖြုတ်ဆိုဖြုတ်ချလိုက်တာပဲမဖြုတ်သေးခင်မှာဒီတစ်ခေါက်ဘယ်လိုရှုခဲ့သလဲကောင်းရင်လည်းဘာကြောင့်ဘယ်လိုနှလုံးသွင်းမှန်ပြီးရှုလို့ကောင်းသွားတာလဲနောက်ပြန်အသုံးချဖို့ဒီခါလေးရှုရမှတာအစင်းကိုမပြေဘူးဘာဖြစ်လို့အစင်းမပြေတာလဲဘယ်အစင်းပြေမလို့ဟိုလူနဲ့ဒီလူနဲ့ဟုတ်ကိစ္စဒီကိစ္စတွေပြောနေတော့တရားအထုတ်တဲ့အခါဒေါသတွေဖြစ်လာ။ရှောင်ရမာတွေဆောင်ရမာတွေကိုအဲ့တရားဖြုတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာသုံးသက်ဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်။အဲ့ဒီ၅ဆင့်မြောက်မှာမလုတဲ့သူတော်များတယ်။နောက်6ခုမြောက်တတိပဌာန်အသုံးချခြင်း။ဒေါက်တာများများဟာတရားထိုင်တာတတ်တတ်။ရောင်ရည်ဝယ်တာကတတ်တတ်။ဒါလို့မထင်ဘူးလားထင်သလား။တကယ်တကယ်တော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရောင်ရည်ဝယ်တာမှပြန်အသုံးချဖို့ဘယ်နဲ့တော့လိုတယ်။တချို့ကတရားထိုင်တာကတတ်တတ်လူမှုရေးကတတ်တတ်ဒါလို့မထင်မလားထင်သလား။အတဲတော့တရားထိုင်တဲ့အသိဉာဏ်တွေနဲ့လူမှုရေးမှပြန်သုံးရင်မရဘူးလား။အဲ့ဒါတတိပဋ္ဌာန်ပါတဲ့တော့အသုံးချခြင်း။ပညာရတစ်ခုကအသုံးချမှတန်ဖိုးရှိတယ်။ပညာရတစ်ခုကဘာတော့တကယ်တော့အင်းကြီးအကောင်းစားဝယ်ထားတယ်မိုးဝဲဖဲနဲ့ဗီဒီယိုလေးထည့်ထားတယ်တန်ဖိုးရှိရလား
1: ရှ
0: ိပါဘူးသူကဝယ်တော့ကဘလောက်ပြေသာနဲ့ဘလို့ဆိုနေဝယ်ပြီးတလားမိုးဝဲမှာမိုးရပဲနဲ့ဒေတာလေးထည့်သိမ်းတာ450နှစ်တတိယလို့ဝယ်လဲဝယ်ကောမဆန့်ဘူးဟမ်အမေဘာလို့ကြီးကြတော့တတိယလို့ဝယ်လဲဝယ်ကောဘယ်နဲ့တော့မဆန့်ဘာအသုံးချသေးလုံးတကားတကားမတို့သဘောပေါက်ရလားဆိုတော့တကားတော့အသုံးချလို့လားမချလို့လားမချတော့မချလို့ဒါဖြင့်တတိပဋ္ဌံဆိုတဲ့တရားလေးကျင့်ပြီးတော့လက်တွေ့နေပေမှာအသုံးချရင်ဒါအဆင့်ဘလောက်တော့6ငါမလုံးနဲ့ငါလို့ပြောတန်ကြတယ်ဒီဘက်ကအဆင့်ဘလောက်တော့6ဒီ6ခုလုံးလိုက်ပြီဆိုရင်တခါတော့တရားအားထုတ်တာချင်းအတူတူသူများတကာတဲ့လင်းလင်းမြန်မြန်ပဲခရီးရောက်လိုက်မည်ဟုမှတ်ယူကြစေကုန်တည
2: ်းတရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်ဇေမယအားလုံးမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်အရိယာဘုံကလေးမျှတစွာထိုင်ပြီးတော့အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွာစီပဲနဲ့တရားတော်ကိုနာယူနိုင်ကြပါပြီ။ယနေ့သာသနာတော်နှစ်2564ခုကောဇာတက္ကရေ1382ခုနှစ်ပြာသူလာဇန်း12ရက်ခရစ်နှစ်2022ခုနှစ်တလပိုင်း24ရက်နေ့ည ကျေးဇူးတော်ရှင်အက္ကမဗန္ဓိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွေမြို့နယ်ပင်စာရွာမင်္ဂလာတိုက်ဗုဒ္ဓတရားတော်နှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးတရားဌာနအတွင်ဓမ္မဘူဇနိယနေရာဌာန၌ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသောကွယ်လွန်သူဦးချစ်ခင်ဦးညိုဒေါက်တင်မေတို့အားရည်စူး၍ဒေါက်ဆန်းဆန်းဝင်းဥသောမင်းဦးဒေါ်သီရာဝင်းသားမောင်အောင်ခိုင်မိုးမြင့်မိသားစုမန္တလေးမြို့မှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘူဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြောက်ရောက်တော်မူလာကြကုန်သောယောဂီသူတော်ရှင်များအားလုံးစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဘုဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကိုနာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာရဲအတိုင်းလဲသိကြပါစီသိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကြင့်ကြံကြိုးကုပ်ပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှင်းဘူးစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌အနန္တဂုံအင်းဂျေဇူးရှင်များဖြစ်ကြသောဖရာယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏတော်မြတ်သုံးပါးတို့နှင့်တကားအမိအဖဆရာသခင်ဂျေဇူးရှင်အပေါင်းတို့အားပူဇော်ဂျေဇူးဆက်သောအားဖြင့်၎င်းဦးဇင်းမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောတန်တရာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆက်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမယ်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနီယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စု

0: ကဲတို့ဓမ္မတွေအားလုံးတရားနှလုံးသွင်းကြရအောင်နော်ကဲဒီနေ့တရားနာလာကြတာဘယ်သူတွေလို့ယုတ်တရားနဲ့တရားလေးတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဘယ်သူကြီးတို့ယုတ်တရားနဲ့တရားပါဗျာ။အော်ဒါမြေဓမ္မတွေဘယ်ကလာကြမိကုံညာတာဦးအောင်စောရဲ့နော်အကြောင်းတရားပို့ရာကလာရပါတယ်ဘုရားဟုတ်လားမမိနဲ့ဗျခင်ဗျားတို့အတိတ်ကအကြောင်းပို့လိုက်လို့ရောက်လာတာတရားပို့လာရောက်လာတာပဲဘယ်သွားကြမှာတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာသွားရမှာပဲဟုတ်လားအကြောင်းတရားရှိတဲ့နေရာကိုပဲမလုပ်အောင်သွားကြရမှာဒါဖြင့်ကိုယ်ဘဝကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုပိုင်ညရလား
1: ပိုင်ပါဘူး
0: ခင်ဗျာဒါဖြင့်ကိုသွားခြင်းရသွားလို့မရဘူးလား မရပါဘူးခင်ဗျာရအောင်လုပ်လို့ရတယ်เนาะတို့အခုသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးမသာသနာအောက်မှာရှိနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတို့သွားလို့ရာကိုသွားနိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်နတ်ပြည်သွားခြင်းရင်နတ်ပြည်ယောက်ျောင်းလုပ်လို့မရဘူးလားမ
1: ရ
0: ပါဘူးခင်ဗျာတေချအောင်လုပ်လို့ရတာပေါ့ဗြဟ္မပြည်သွားကျင်มาတယ်ဆိုရင်ကောဗြဟ္မပြည်မရဘူးလား မရပါဘူးခင်ဗျာအေးဒါမှမဟုတ်နိဗ္ဗာန်ကိုပဲမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့စံဝင်ပါတော့မယ်ဆိုရင်ကောရတာပဲတဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာနော်အဓိကပေါ့ဒီနေ့မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီးနဲ့အတူနှလုံးသွင်းနေကြတော့ဗရဏအကြဆုံးဦးစင်းကဗာမြင်လဲဆိုတော့နော်အရင်ရက်ပိုင်းကပဲဟောလိုက်တယ်မင်္ဂလာသုတ်တော်ကြီး38ဖြာထဲမှာအရေးကြီးဆုံးမင်္ဂလာဟာဘာလဲအတ္တသမပဏိတိစာမပြောခဲ့ဘူးလားဒါအရေးကြီးဆုံးဗျကိုကိုကိုကိုကိုကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ကြမှာလဲဆိုတာဟာအရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကိုဘာဖြစ်ချင်တာလဲအခုဒီဘဝရရှိထားတဲ့လူဘဝထက်ယုတ်နှိမ့်တဲ့ဘဝကိုသွားကြမှာလားဒါကိုမေးုံပဲအခုလောက်တောင်ဥပရိတံပတ္တိမပြည့်စုံဘောကတံပတ္တိမပြည့်စုံနဲ့ဒီထက်ယုံညံ့သူတွေဖြစ်ချင်သလားဒါကိုမေးကိုတိဆောက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုယ်လုံးနေတဲ့အလုပ်ဘယ်သူမပြုတ်မိမိမူဆိုတဲ့အဆုံးအမလေးမရှိဘူးလား
1: ရှိပါ
0: ဘူးဗျာဒါပဲကိုယုံညံ့အောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအောက်တန်းကြအောင်လုပ်တာလဲကိုပဲအဲအထက်တန်းရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်တာလဲကိုပဲအတ္တသမပဏိတိစာဆိုတာဒါကိုပြောတာနော်ကိုတိဆောက်ကြရမှာအဲ့ဒီတွေ့ဦးစင်းတို့တိဆောက်စရာလိုအပ်တဲ့ဏီလန်းလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကမင်္ဂလာသုတ်ပါဠိတော်ကြီးမှာအစဉ်အစဉ်ဟောထားခဲ့တော့အခုဦးဇင်းတို့ဟောနေကြတာဘာဟုသိသိသသိပင်းစဝိနည်းယောစသုသိခိတောသုပါတိတာစယာဝါစဧတံမင်္ဂလာမုဋ္ဌမံဆိုတဲ့မင်္ဂလာတရားကိုတို့လေ့လာနေကြတာနော်အဲ့တော့ဘာဟုသိသိသဆိုတာကအသိပညာမနေ့ကဦးဇင်းအမိတက်ပေးခဲ့တယ်ဗာလေဒီပညာမြန်မာနိုင်ငံကတုံးတုံးနဲ့ဝေါ်ဟာရနဲ့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာပေါ့ကွာဝိဇ္ဇာကအသိနော်သိပင်စာဆိုတာသိသင်စာကအတတ်ပညာဟုတ်ကလားအဲ့တော့အသိပညာအတတ်ပညာနော်အသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လဲအမြဲစီးပူးနေရမယ်တဲ့နော်အသိမရှိတဲ့ဘဝမနေ့ကလည်းဒီမေကွန်မေးပြီဒီနေ့လည်းပြန်ဆင်ခြင်ကြဖို့ဘာမှမသိဘူးဘာမှမတတ်ဘူးဘာမှနားမလည်ဘူးဆိုတဲ့ဘဝနဲ့သိတဲ့တတ်တဲ့နားလည်တဲ့ဘဝဘယ်ဟာကတန်ဖိုးရှိလဲဒါဖြင့်အလိုလိုသိလာမှာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအလိုလိုတတ်လာမှာလားမ
1: ဟုတ်ပါဘူ
0: းအလိုလိုနားလည်လာမှာလား မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သိအောင်တတ်အောင်နားလည်အောင်ဘယ်သူကိုယ်တိုင်လုပ်ရမလဲဟောဒါအတ္တသမပဏိတိစာနော်ဘာဟုသိသင်္ဆာဆိုတဲ့အကြမြင်ဘုသူတ္တအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံအောင်လေကိုတိုင်ပဲကြိုးစားပြီးယူရမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းရှာမယ်နိဗ္ဗေလံကောင်းရပြနိုင်တာလေးရှာမယ်ဒ ါတင်လာမဟုတ်သေးဘူးဘုရားအခရာမပါတဲ့စာဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်မှာဟောဘူးလေနော်စာဥစာပေကနေသင်ပေးနိုင်တာထက်ပူပြီးတော့အသုံးဝင်တဲ့ထိရောက်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အဆုံးအမတွေကကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကကိုယ့်လောကမှာတပုံတပင်ကြီးရှိနေတယ်။စာရေးပြထားတာတွေမလုံလောက်သေးဘူး။အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြင်နေကြားနေတွေ့နေရတဲ့ဘဝတုတ္တတွေတဲကနေပြီးတော့ကောင်းနှိုးရာရာလေးတွေကိုထုံနှုံပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိဆောက်ယူလို့ကောမရဘူးလား
1: ။ရပ
0: ါပါဘုရား။လိလာနေရမယ်။စမ်းစစ်နေရမယ်။ဆင်ခြင်နေရမယ်။ဆင်ခြင်တုံတရားဆိုတာသိအရေးကြီးတာ။ကိုကိုကိုလို့ပြောရတာကိုဟာဒီတဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လူဖြစ်သွားခြင်းလား။ဒါမှမဟုတ်ငါအထက်တန်းရောက်တဲ့လူဖြစ်ခြင်းလား။လူဘဝရောက်ခိုက်ကလေးမှာကြိုးစားပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ဘဝ။နော်။လူဘဝဟာရခဲ့တယ်။လူဘဝမြတ်တယ်လို့ဒီလိုမပြောဘူးလား။ဘာလို့ရခဲ့တယ်မြတ်တယ်လို့အထူးအမွန်းတင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကမနုဿတ္တဘာဝဒုံလဘောလောကသမိန်လို့ပြောရပါသလဲလို့မေးရင်ဟောဒီလူဘဝကြီးမှာတော်ကောင်းတို့တွေကိုကိုကိုလိုရာပုံစံသွင်းပြီးတော့ကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်နိုင်တဲ့ဘဝဒူးကြီးမို့လို့နော်ဥစဉ်မကြမကြပြောဘူးတယ်တခါလေးကြတော့ဥစဉ်ကခက်ယွတ်ယွတ်ကလေးပြောတတ်တော့နတ်ပြည်ဆိုတာကကိုလှုပ်ထားတဲ့ကုသိုလ်သွားပြီးတော့ကုံအောင်သွားပြီးဖြုံးနေတဲ့နေရာကုသိုလ်ဖြုံးတဲ့နေရာနော်ဟိုငရဲပြည်နဲ့အပယ်လေးပုံဆိုတာအာကုသို့ဒံကျက်တွေသွားပြီးပေးဆပ်ရတဲ့နေရာအဲ့တော့အောက်ကအပြစ်ကုံရင်လည်းပြန်တက်လာမှာပဲအပေါ်ကစီးစိမ်ကုံ300ကုံရင်လည်းပြန်ဆင်းလာမှာပဲသူတို့မှဘာမှပြုပြင်ဖို့တိဆောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းမရှိဘူးအခုခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့လူပြည်မှာကြတော့ကိုကိုကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ကဲဒါပြအပယ်လေးဘုံဆိုတဲ့နေရာတွေငရဲတလိ္ဆန်ပြိတ္တအသူရကေဆိုတဲ့ဘုံဘဝဌာနတွေဟာအလိုရှိအပ်နှစ်သက်အပ်ပျော်မွေ့အပ်တဲ့နေရာတွေလားမဟုတ်ပါဘူး။မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ထာဝရမပတ်သက်တော့အောင်ထာဝရကိုယ်နဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့အောင်အခုလူဘဝကနေအပီးတိုင်ခြေမုံးပြလို့မဟုတ်ပါဘူး။အရေးကြီးတယ်နော်ကိုမလိုချင်တာတွေကိုမနစ်သက်တာတွေကိုမဖြစ်ချင်တာတွေလုံးဝမဖြစ်အောင်လုပ်လို့မရဘူးလားရပါပါရတာပဲတဲ့အခုဝိသကအကြောင်းမတော်နာတပိန်တထေးကြီးတို့ဘုံစင်ဆံအောင်မှာဘယ်တော့ဆံမှာတော့အပျော်သလောက်ဆံမှာဘောက်ဆိုသူ့အတွက်ကသိသေးကြသွားပြီအောက်ကအပယ်လေးပုံနဲ့သူနဲ့လုံးလုံးမသက်ဆိုင်တော့ဘူးသူကဖြက်စီးပလိုက်ပြီအပယ်လေးပုံသူတို့အတွက်မရှိတော့ဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပျော်ပါဗျာပျော်ချင်သလောက်ပျော်သူတို့အတွက်ဘာအန္တရာယ်မှမရှိတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြတော့အန္တရာယ်ကင်းရလားမကင
1: ်းပါ
0: ဘူးဘေးရောက
1: င်းပါ
0: ဘူးဒါဖြင့်ဘေးရှင်းအန္တရာယ်ကင်းတဲ့ဘဝရောက်အောင်တည်ဆောက်လို့ကောကင်းပါပါဘုရားအဲ့ဒါဘုသူတ္တတွေတော်တော်တို့မှာရသော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသုံးတဲ့စကလုံးလေးတွေဦးဇင်းတို့ဓမ္မခန္ဓာတွေလေ့လာတဲ့အခါမှာကြိုက်တာတိတ်နှစ်သက်တာသဘောကျတာရှိတယ်တုဒ္ဒဝါအရိယတာဝကောဟောတုဒ္ဒဝါအကြမ်းမြင်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတယ်ပါတယ်အကြမ်းမြင်
1: များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါ
0: အရိယဆိုတာလောကကနေလွန်မြောက်ပြီးသားလောကကိုထွက်မြောက်ပြီးသားလောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်လောကကိုအလုံးစုံသိမြင်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမကိုရရှိထားတဲ့အကြမ်းမြင်များသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဘဟုတုဒ္ဒများသောပုဂ္ဂိုလ်တွေအသိပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလို definition ကအဲ့လိုဖွင့်လိုက်ရအခြေကြီးပဲအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောအကြမ်းမြင်မရှိရင်ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်လို့ပြောလိုက်ရင်ပုထုဇဉ်ဒီအယူအကန်းအမိုက်ဟောဒီလိုပုထုဇဉ်ရဲ့ဂုံဘုကဟမ်အန္တာပုထုဇဉ်ဩမရကပုထုဇဉ်ဟုတ်ကဲ့လားဘာလပုထုဇဉ်ဒီလိုပြောတာယူနေကန်းနေမိုက်နေတာကိုဘာခေါ်တာပုထုဇဉ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့အာသုတဝါအကြမ်းမြင်မရှိတော့ဘူးဆိုရင်အယူအကန်းအမိုက်ပဲတဲ့ကဲသဘောပါလားဟေးအဲ့တော့ကိုဦးဇင်းတို့တို့တော်ကောင်းတို့တွေကဒီယူတဲ့ဘဝမိုက်တဲ့ဘဝကမ်းတဲ့ဘဝနဲ့ပဲကြည်နတ်နေပြီလားဟမ်ဒီအယူကမ်းအယူပြောက်အောင်ကုလို့မရဘူးလားမ
1: ရပါဘူးဗျ
0: ာအကမ်းပြောက်အောင်ရောမ
1: ရပါဘူး
0: ဗျာအမိုက်ပြောက်အောင်ရောမ
1: ရပါဘူးဗျာ
0: အဲ့တော့ကိုယူတဲ့ဘဝကလွတ်ချင်တယ် မိုက်တဲ့ဘဝကလွတ်ချင်တယ်အကန်းဘဝကလွတ်ချင်တယ်မြက်ကန်းလမ်းသွားတယ်လို့ဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်နေမှလည်းမသိဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှလည်းမှလည်းမသိတဲ့ဘဝကနေလွတ်မြောက်ချင်တယ်ဆိုတော့တိဆောက်မှုအတ္တတမပဏိရိစာဒါမပါရင်ဘယ်တရားမှမင်္ဂလာမဖြစ်ဘူးဟုတ်ကလားဟောအသေးဝနာစာဘာလနာငါနေစာပြီဒီနေ့ဟောနေတဲ့တရားတိအတ္တသမပဏိတိသာမဆောင်ရင်ဘာမှမင်္ဂလာဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလိုလေးမှတ်ထားနော်အဲ့တော့အခုတော်ကောင်းတို့မှာအဲ့ဒါလို့ကိုဘွားနဲ့ကိုတန်ဖိုးရှိစွာထိန်ကျောင်းနိုင်တဲ့ပြုပြင်နိုင်တဲ့တည်ဆောက်နိုင်တဲ့အသိပညာလေးဒီဘဝမှာမရကြဘူးလားမရပါဘူးအေးရနေတယ်ဘဝကတန်ဖိုးသိမှတန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတာအမတန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝနော်ကိုတန်ဖိုးကိုကိုသိပြီးတော့ထိုက်တိုက်တန်တန်အသုံးချမှအသုံးချတယ်နော်ထိုက်တန်အောင်အသုံးချမှထိုက်တန်တဲ့ဘဝကိုရမှာအသုံးမချနိုင်ရင်မရပါဘူးခေါင်းမေးဘာဝသိသင်္စသိတ်ပင်္စအတတ်ပညာကိုတိထားမှတ်ထားရထားတဲ့ဘုသူတ္တဉာဏ်ပညာတွေကိုကောင်းကောင်းကြီးအသုံးချတတ်မှအတတ်ပညာရှင်မင်္ဂလာရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ကျက်သေးရှိသောဘဝပိုင်ရှင်တန်ဖိုးရှိသောဘဝပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုပြောတာအေတံမင်္ဂလာမုဒ္ဒမံဆိုတာဟမ်မင်းအသိပညာနဲ့ပြည့်စုံမှမင်းကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မကွာတကယ်မင်္ဂလာတော့ဟောတာဒီလိုဟောတာခင်ဗျားတို့ကဘုသူတာပြည့်စုံတာဟာမင်္ဂလာအတတ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်စုံတာဟာမင်္ဂလာနဲကျက်ထားတာကျက်ထားတာဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုသူတာမပြည့်စုံရင်မင်းကျက်တည်တုံးဒီလိုပြောတာဟင်မင်းမင်္ဂလာရှိခြင်းရင်ဘုသူတာပြည့်စုံအောင်လုပ်မလို့ဦးဇင်းတို့ကမင်္ဂလာတော့ကိုအဲ့လိုမြင်တာတော်ပါလားဘုသူတ္တရှိမှမင်းအမင်္ဂလာရှိတဲ့လူဖြစ်မှာတဲ့အတတ်ပညာရှိမှကိုကိုကိုတိဆောက်တတ်မှဟမ်အောက်ထဆုံးပြောတတ်ဆိုတတ်လောက်တတ်ဂိုင်တတ်ကြံတတ်စီတတ်မပြောဘူးလားအဲ့နောက်ကနေစားတတ်တောက်တတ်သွားတတ်လာတတ်နေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတော့အိုးနောက်ကတတ်စရာတွေအများကြီးပဲဟမ်ယောက်တယောက်ချစ်ခင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားနားဝင်အောင်ပြောတတ်ပြီလားလိမ္မာအောင်ပြောတတ်ပြီလားအပြစ်ကင်းအောင်ပြောတတ်ပြီလားဦးပြောတဲ့နေရာမှာကိုကတတ်စရာတွေအများကြီးပဲကိုပြောလိုက်လို့တစုံတဦးတယောက်မျက်နှာပြက်သွားတယ်ညူညင်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုရင်ကိုအပြောမတတ်သေးဘူးဟင်အခုတော့မกินသေးဘူးအပြစ်မกินသေးဘူးသဘောပါလားသိရေးကြည့်တယ်နော်သိရေးကြည့်တယ်နော်ဥစဉ်သိစီခြင်းလိုက်တာခမားတို့လေသိစီခြင်းလိုက်တာနဲ့ပေါ့ဥစဉ်တို့မြင်တဲ့လောက်ကလေးခမားတို့မြင်ကြတယ်ဆိုရင်ကိုအတော်ကျေးဇူးများလိမ့်မယ်လို့ဥစဉ်ကတော့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့တွေတကယ်တော့အပြောဆိုတတ်ဖို့ကိုလူရင်အမတီအကျိုးရှိတဲ့ဇာကားပဲအကျိုးရှိတဲ့ဇာကားပဲနားဝင်အောင်ပြောတာနဲ့နားဝင်အောင်ပြောတာနားခံတာအောင်ပြောတာနဲ့နားမခံတာအောင်ပြောတာလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာနဲ့မလိုက်နာခြင်းအောင်ပြောတာမတူသေးဘူးအဆုံးမပေးနေတိုင်းဆိုရင်ကုသိုလ်ရတယ်မထင်နဲ့ကောင်းတဲ့စကားမထင်နဲ့သဘောပါလားဒီတော့စကားပြောတတ်ဖို့နော်စိတ်ကကြံတတ်ဖို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်တောင်မှလေဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေတချို့စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲနေရတဲ့လူတွေမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့တရောင်းတာတာတချောင်းကြကြနဲ့ပူပင်ချောင်းကြတွေမျိုးစုံနေစဉ်ရင်ထဲမှာနော်ကြက်တင်းပြီးတော့နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေเออล่ะตัวตู้สึกตูโกลุ่มหยอกอองงิ้งจั้นอองชั้นตันอองอีจั้นอองมะท้าตัดติสึกท้ามะตัดติอ๋อกูเนี่ยโลกมาตื่นอยู่ล่ะตะชู่รีပြောยิซวยเนี่ยอำ่ตําเมเว้ยตูอ่ะสึกท้าตึกตัดตาตึกสึกท้าตัดตาสู้ไอ้สกาลนี้กูจ้าไล่อูเนี่ยจ้าไล่เตะเฉิงก็ซะพี่รอดีสกาลก็น้าเลียนออกลุเตะสึกท้าตัดเตะโซราบาเลยตูบาลุสึกท้าตัดเนี่ยโลပြောล่ะเนี่ยသူဘယ်တော့မှစိတ်ဆင်းရဲနေတယ်လို့မရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှသူပူလောင်နေလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှသူညှိုးညင်နေလို့လည်းမရှိဘူးတဲ့ မျိုးစုနေတယ်လို့လည်းမရှိဘူးတဲ့။ဘာလို့သူ့စိတ်ထဲမှာမကောင်းသောစိတ်ကိုဘာမှမထားတာ။စိတ်ကောင်းလေးပဲထားတာ။သူ့ရှိလိုက်ရင်ဘယ်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရမလဲ။ဘယ်သူ့ကိုဘာပြုစုပေးရမလဲ။ဘယ်သူ့ကိုဘယ်သူပံ့ပိုးပေးရမလဲ။ဘယ်သူ့ကိုစောင့်ရှောက်ရမလဲ။ဘယ်သူ့ကိုကူညီရမလဲ။သူ့စကားကသူ့နှုတ်ကထွက်လာရင် तू ကတိတ်စကားပြောကောင်းတာတဲ့။ဘာလို့ဆိုသူ့စကားအပြစ်ကင်းတယ်။နားထောင်လို့ကောင်းတယ်။ဟော။ညူစုမှုညိုညင်မှုစောင်းမြောင်းမှုယုံရင်ကြမ်းတမ်းမှုခက်ထန်မှုလော်လယ်မှုဖောက်ပြန်မှုဘာမှမပါဘူး။ဦးစကားပြောကောင်းလိုက်တာ။သဘောပါရဲ့လား။မှန
1: ်ပါ
0: ဗျာ။အေးတတ်တာတတ်တာတို့တွေတတ်တတ်အောင်လုပ်ရမှာ။ဟမ
1: ်။
0: ကိုယ်စိတ်ကလေးအခုဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်လေးဆိုတာအခုတရားရိပ်သာဓမ္မကမ္မထာနာဆရာအစရိယအသီးသီးကနေတရားတွေသင်ပေးပြီးတော့အဆုံးအမတွေပေးနေကြတယ်မရှိဘူးလား။အင်းအဲ့ဝိပဿနာတွေဆိုတာကိုယ်စိတ်ကလေးကိုတခါတည်းစစ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအထက်တန်းစားစိတ်တွေဖြစ်အောင်နော်ပြုပြင်ဖို့စိတ်မှာလောဘဒေါသမောဟတွေကင်းဖို့နိလန်းနေပေးထားတာအဲ့ဒါကိုသူတော်ကောင်းတို့ကချိန်ဖန်မရစွာလေ့ကျင့်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ထားတတ်အောင်ဗါတယ်ဗါတယ
1: ်စ
0: ိတ်ထားတတ်အောင်အမလီသိစိတ်ထားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူစိတ်ထားသိကောင်းတာဒီလိုပြောတာမရှိဘူးလ
1: ား
0: ရှိပါတယ်ဟေးဒါကြောင့်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့တွေနော်ကိုကိုကိုတကယ်တက်ကြွအောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်လား အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေဦးဇင်းတို့ကလည်းသူများကိုပြောတော့မယ်ဆိုရင်ပြောတဲ့စကားနဲ့ကိုယ်နဲ့ကိုက်အောင်လဲအရင်ဆုံးကြိုးစားရသေးတာကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖက်နဲ့သူများပြောသိရှက်စရာကောင်းကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်မဲ့သူများပြောသိရှက်စရာကောင်းတာသိရှက်ဖို့ကောင်းတာသဘောပါရဲ့လားဟေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ကဒါလေးကဒီလိုလုပ်တင်တာပါလားဆိုဒီလိုရအောင်ပြင်ကြည့်တယ်ဒီလိုရအောင်စ조사နေတယ်조사တယ်အလုံးစုံ perfect ပေါ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့လူကြီးမဟုတ်သေးပါဘူးဦးစင်းတို့လည်းမဟုတ်သေးပါဘူးဒါပေမဲ့နီးလန်းနေရှာနေတယ်ရအောင်조사နေတယ်ရအောင်လေ့ကျင့်နေတယ်ဟုတ်လားဘလောင်မနစ်မျိုးမနစ်မျိုးဘလောင်စိတ်ထဲမှာမကျေနပ်မကျေနပ်တာပြုံးပြီးတော့ဒီမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်မနစ်မျိုးတဲ့စိတ်ကိုဖယ်ထုတ်နိုင်အောင်ဒီအောက်တန်းကြတဲ့စိတ်ငတ်တန်တာမဖြစ်စီရဘူးကွာလိတ်ကျင့်နေတာပဲဦးဇင်းတို့လေစိတ်ထားတတ်အောင်စိတ်ထဲမှာပူလောင်မှုလေးအနှဲငယ်မှမရှိအောင်လိတ်ကျင့်နေတကယ်တော့အားလုံးဦးဇင်းတို့သိပြီးသားတွေပဲဘသူမှဘာမှမပတ်သက်ဘူးအကြောင်းတရားနဲ့ကြိုတရားဒါဘယ်ကလာကြတော့ဆိုတော့အကြောင်းပို့တဲ့နေရာလာခဲ့ရအကြောင်းပို့ရပဲသွားကြရအောင်ပါဟုတ်ကလားအဲ့ဒါဒီအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုကိုကအခုထိန်းချောင်းပြီးတော့ကိုယ်တိုင်စီမံနိုင်တဲ့အချိန်ကလေးမှာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားအဲကျေးဇူးရှင်မဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းကံစီမံနိုင်တဲ့အတိုင်းမနေနဲ့ဉာဏ်နဲ့စီမံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြလို့ပြောတာဟုတ်ကလားအဲ့တော့သိပင်စာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကသိတံမိုးရှိတာပဲနော်ဘာဟုသိပင်စာသိပင်စာ

0: တရီလက်လွတ်လက်လွတ်သပဲအိတ်လိုက်ရင်အာဟုသူနဲ့အိတ်ပြီးအာဟုသူနဲ့ထဟင်အိတ်ပြီးဆိုကဲမောဟဦးဗျအဲ့ဒီမောဟမတိုင်ခင်လေးမှာအကောင်းဆုံးကုသိုလ်လေးတွေနဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးနဲ့ထုံမွန်းပြီးအိတ်ဆိုတော့ဗုဒ္ဓနုတ္တိပွားရင်းနဲ့အိတ်ပျော်သွားတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိသိပွားရင်းနဲ့နိုးလာတယ်ဟောကောင်းသောအိတ်ချင်းကောင်းသောထခြင်းဟုတ်ကလားဒါမှသူနခတံသူမင်္ဂလံသောဘဘာတံသောဥဒိတံသူခဏသူမောဟတောစသွေဣဒံမြမစာရိသူနဲ့ kait မှာပေါ့ဗျအဲ့ဒါကြီးရွတ်ဖို့တွေမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ကဦးဇင်းအယွတ်ဝါဒနာမပါဘူးအဲ့ဒီရွတ်နေရင်ဖတ်နေရင်လည်းဆိုတာရွတ်ဖတ်နေတယ်ဆိုတာတရားတွေကိုဆင်ကျင်နေတာနှလုံးသွင်းနေတာသူနခတံကောင်းသောနခသူမင်္ဂလံကောင်းသောမင်္ဂလံဟမ်ကောင်းသောမင်္ဂလံနဲ့ကောင်းသောစကားနဲ့ကောင်းသောအထီးတွေ့ကောင်းသောအာယုန်လေးနဲ့ကြုံဖို့ဆိုတာကိုကကောင်းသောအာယုန်လေးကိုနှလုံးသွင်းနေမှရမှာပေါ့နှလုံးမသွင်းရင်ရပါမလား ရပါဘူးဗျာအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြာမြင်ဘုဒ္ဓတများအောင်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးကိုဆောင်နိုင်တဲ့အသိပညာမျိုးကိုများများမှတ်သားထားရမယ်များများစီးပူးနေရမယ်ဟမ်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုအောက်တန်းကြတဲ့အတွေးတွေအသည့်တွေအကြံတွေကနေမလွတ်ချင်ဘူးလားမ
1: လွ
0: တ်ချင်ပါဘူးဗျာဒါဥစဉ်ကလမ်းကြောင်းပေးတာနော
1: ်
0: အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကျုပ်တို့စိတ်ထဲမှာဥစဉ်စိတ်ထဲမှာတော့နေ့စဉ်နဲ့အမျှတိတ်ပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေတဲ့အာတိသကဒီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မကောင်းတဲ့အောက်တန်းစားစိတ်တွေအဲ့ဒီစိတ်တွေကနေလွတ်မြောက်ချင်တာမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကင်းစင်နေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ချင်တာအဲ့ဒါသိပြင်းထန်တဲ့စိတ်သိပြင်းထန်တဲ့ဆန္ဒဟုတ်ပြီနော
1: ်
0: အထက်တန်းစားစိတ်တွေအထက်တန်းစားနော်ဟိုအတွေးတွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာတခါတည်းထုံမွန်းပြီးတော့လွှမ်းခြုံထားတဲ့စိတ်ကလေးပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တာဥစဉ်ကျန်တာတွေဘာမှပိုင်ခြင်းမူစည်းစိမ်ဥစ္စာဘာမလို့ခြင်းဘူးဘာဂုံဒရဘာမလို့ခြင်းဘူးဘယ်သူချီးကျူးတာပြောလို့ရှိရင်ကိလေသာရှိသူချင်းချီးကျူးနေတာလဲဂုံယူစရာလို့ဦးဇင်းကမယူဆောင်ဟင်နှခမ်းမဲ့ချင်းမိမုံနေကြတာဘာမှတင့်တယ်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဗျအဲ့တော့ဦးဇင်းကဘာဂုံမှမလို့ခြင်းဘူးသောပါလေအဲ့တော့ကိလေသာရှိသူချင်းချီးကျူးတာလက်အုပ်လက်ခုပ်တီးတံကိုလဲဦးဇင်းတို့တွေကဝမ်းသာစရာလို့ဦးဇင်းကတော့မမယူဗျဂုံယူစရာလို့မမမယူဗျသဘောပါရဲ့လားအေးအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့ဦးဇင်းလည်းမကြခဏပြောဘူးတဲ့ပြောဘူးပါတယ်ဘုရားရှင်ဆိုတဲ့လောကမှာအတုမရှိအနိုင်မဲ့အရှင်မြတ်ကြီးရဲ့တာရုခေါ်ခံဘဝမျိုးလောက်ကိုပဲလိုချင်တယ်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ဘဝမျိုးပဲလိုချင်တယ်ဟင်ဘုရားတာရုခေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲဖြစ်ချင်တယ်။ကျန်တာဘသူတွေရဲ့ဘာကုမဦးဇင်းတို့ဘာမှမလို့ချင်းဘာမှလည်းမမဲ့မအောင်ဘာမှလည်းမတန်းတောက်။ကျင်းရသလား။ကျင
1: ်း
0: ရပါဘူး။အဲ့တော့ကိုအနိုင်မဲ့ရှင်တော်မြတ်ဘုရားရဲ့ချီးမွမ်းခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ချီးမွမ်းတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်အောင်။တော်ကောင်းချီးမွမ်းမှတန်ဖိုးရှိတာဗျ။လူယုံမာတွေဝိုင်းချွမင်းနေကိုချီးမွမ်းနေကိုဘဝပြည့်နေပြီလို့မှတ်ထားကြအောင်။နော်လူဦးမာရဲ့လက်ခုပ်သီးတံဟာကိုဘဝရဲ့နှစ်မွန်းခြင်းပဲတချို့ဒီလက်ခုပ်သံတွေတော်တော်များမျောလင့်တာဘူးဗျသဘောပါရဲ့လားကောင်းပြီအဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တွေနော်အကြမ်းမြင်ဘုသူတာလည်းများရမယ်ကိုအပြစ်ကင်းအောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဘဝကိုကိုဘဝတဆင့်တဲ့တဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်တင့်တဲ့တင့်အောင်တိဆောက်တတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟောဟုတ်ပါလားရင်မကြည့်ဘူးလားက
1: ြ
0: ည့်ပါရဲ့အေးအဲ့ဒါလို့လောက်ကြဖို့ဦးဇင်းတို့တွေဒါဘာဟုသိတင်းစသိပင်းစကိုအတ္တပတမပရိသိနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးတော့သွားကြဖို့เนาะပြောရင်လည်းဦးဇင်းကဒီနေ့တွဲပြီးတော့လဲမှတ်ဖို့လဲကောင်းတာရှင်ပြီးတော့လဲကြည့်ဖို့ကောင်းတာမို့လို့နောက်ကစကားလုံးလေးဝိနယောစသုသိခိတောမရှိဘူးလား
1: ရှ
0: ိပါရဲ့ဗျာဒါလေးပါတွဲပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရှင်ပြီးကြည့်ရအောင်ဝိနည်းရောဆိုစဆိုတာဝိနည်းတီတီဝိနည်းရောဝိနည်းတီတီဆုံးမတတ်တဲ့အဆုံးမပေးတာကိုဝိနည်းဝိနည်းရလို့ခေါ်တာလေဟုတ်ကလား အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာ ပါတယ်ပါတယ်ဆုံးမရှိခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာလဲဥစဉ်ရသူတော်ကောင်းတို့တိုင်မှန်နားလည်ထားတဲ့အစ်စ်မျိုးလောင်းနဲ့တင်းတိမ်ပြီးတော့မနေစေခြင်းဘူးဥစဉ်သဘောပေါက်မိတာလေးပြောမယ်နော်ကိုယ့်ကိုဆုံးမမဲ့လူရှိတာဟာမင်္ဂလာအဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာနော်စကားလုံးနှလုံးရှိတယ်ကိုယ့်ကိုဆုံးမမဲ့လူဒါရောမလို့အောက်လားတော်တယ်အဲ့တော့အဆုံးမပေးမဲ့လူမရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လမ်းပြောင်းနေတာ ਨੇ အတူတူပဲနော်ကောင်းပြီနောက်အဆုံးမရှိတာမင်္ဂလာအဆုံးအမဆိုတဲ့နေရာမှာဥစဉ်ကအလွန်လွန်ကိုတရားသဘောကျမိတဲ့တရားလေးတစ်ပုဒ်ပေါ့လေဟိုတနေ့ကမကြသေးခင်ကပဲပြောမိတယ်ထင်ပါလေအခုလက်ထပ်ပြောပါမယ်တရဝါတွေကိုဘသူကဆုံးမမလဲလို့နတ်သားကမေးတယ်ဦးဇင်ဒါလေးပြောဦးတယ်နော်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြန်ဖြေလို့ပညာကဆုံးမပါလိမ့်မယ်လို့မဖြေဘူးလားဟုတ်ပြီအဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ဦးဇင်တို့ကိုဆုံးမမှာဘာလို့လဲပညာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီပညာဆိုတာစာအုပ်ထဲမှာရှိတဲ့ပညာလားဘုရားရှင်ထံမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆရာသမားစီမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။အမေဖေတွေစီမှာရှိတဲ့ပညာလားမဟုတ်ပါဘူး။ဘယ်ပညာ?အေး။ကိုယ်စီမှာရှိတဲ့ပညာ။ကိုကိုယ်တိုင်ကိုကိုကိုဆုံးမနိုင်ရမယ်။ကိုကိုအမှန်တကယ်အဆုံးမပေးမှာကိုကိုယ်တိုင်ပဲ။အဆုံးမရှိတာဆိုတာအဲ့ဒါဝိနည်းနော်ဝိနည်းခုဦးစင်းတို့ယဟန်နေမှာယဟန်ဝိနည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့တချို့ဦးဇင်းတို့စာသင်တဲ့ဝိနည်းသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဦးဇင်းတို့ဒီလိုသင်တာပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာနာတော်အာနာပညာဝိနည်းဒီလိုပြောတာဦးဇင်းကအဲ့ဒီကလေးကပြုံးတယ်ဦးဇင်းကစာချာပေးတဲ့ဝိနည်းဆရာတော်ကဦးဇင်းပြုံးရင် तू ကသိကြောက်တယ်ဖြောင်မောင်သူဘာပြုံးတာတော့လဲအဲ့လိုမပြုံးတဲ့ကွာတယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့ဘုံဘုံမပြုံးတော့ငါသိတယ်ဓမင်းငါသင်ရမှာကြောက်တယ်မကြောက်ပါနဲ့ဗျာသင်ပါဘုရားဘာစောရကမတက်ခဲ့ပါဘူးဘာစောရကမတက်ဘူး तू ပြောနေတာလေးကိုသဘောကျဝိနည်းဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပညာချက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အာဏာတော်ဟုတ်ပြီယဟန်နေလိုက်နာအာမယ်အာဏာနဲ့ပြတန်းထားတဲ့အတွက်အာဏာပညာတော်ကိုနားထောင်အောင်လေဒီလိုဘုရားပြုံးတယ်ဘာလို့ပြုံးတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဘယ်သူတွေကိုအာဏာလွှမ်းမိုးထားခြင်းလဲမြတ်စွာဘုရားဘုသူ့ကိုအာဏာလွှမ်းမိုးထားခြင်းပဲထင်လဲ။ဟင်?ဟင်?ဘုသူ့ကိုအာဏာစက်တွေနဲ့ထိန်းချုပ်ထားခြင်းနဲ့ထင်လဲ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဝိနည်းပညာချက်တွေထားခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအတွက်လား။ဟုတ်ပါဘူး။ဘုသူ့အတွက်တော့။အေး။တကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားကဝိနည်းပညာချက်တွေကမင်းတို့ယဟန်ကောင်ဖြစ်ချင်ရင်ဒီလိုကျင့်ယဟန်မြတ်ချစ်ဖြစ်ခြင်းရင်ဒီလိုကျင့်ဝိနည်းမှာကိုတမင်ညာလိုက်နာတာရှိတယ်အဓိပတိထားပြီးတော့ဝိနည်းသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်တခါတည်းဦးစားပေးပြီးတော့အဓိကလိုက်နာတာရှိတယ်အဲ့ဒါမှလည်းဆိုတော့ယဟန်ကောင်းဖြစ်ဖို့ဝိနည်းကိုလိုက်နာရမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြစ်တစ်စုံတရားမှမရှိအောင်ကိုကိုကိုထိန်ကြောင်းပြီးတော့တခါတည်းမြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားတယ်အထူးကယုပြုအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဝိနည်းဟာတကယ်တကယ်ကမြတ်စွာဘုရားကလမ်းကြောင်းပေးခဲ့တာတကယ်တော့ကိုယ့်အတွက်ဆုံးမရမယ်ကိုယ့်အဆုံးမပဲအဲ့ဒီဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်ကလေးမှာဦးဇင်းတို့ကဟိုးသိက္ခာသိက္ခာပုဒ်ကနေစပြီးကြာကြာနာနာလေ့လာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသွားနီးလာနီးစားနီးတောင်းနီးဝတ်နီးယုံနီးရစအဲ့တော့ဒီလိုမဝတ်နဲ့ဒီလိုဝတ်လို့ပြောလိုက်တာဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါနော်တင်ငန်းဝတ်ပုံယုံပုံစနစ်တကျဝတ်ယုံသုံးဆောင်ပြီးတော့ပြစ်ဆွဲခဏဆင်ကျင်ပြီးသုံးအပ်မယ်ဆိုတော့အခြေခံကနေစာပြီးလေ့လာကြည့်လိုက်တော့အိုးကိုယ့်ကိုအကုသို့မဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုယုံညံ့သူမဖြစ်အောင်ကိုယ့်ကိုပညာမဲ့သူမဖြစ်အောင်အောက်တန်းကျသူမဖြစ်အောင်ကိုယ့်အတွက်ဆုံးမထားတဲ့အဆုံးမလေးကြီးပဲအဲ့တော့ဝိနည်းအဆုံးမဆိုတာတကယ်တော့ဝိနည်းဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘုသူ့အတွက်တော့ကိုယ့်အတွက်ကိုဘယ်သူတည်ဆောက်အောင် ကိုယ်ကိုဘုရားအတွက်ကိုယ်အတွက်ကိုတည်ဆောင်ဖို့ပေးထားတာလူမှလည်းလူရဲ့ပြညတ်ချက်ဝိနည်းတွေရှိတာပဲအကုသို့ကမ္မဗုဒ္ဓတရားတွေခင်ဗျားတို့လွတ်အောင်ရှောင်းအဲ့ဒါပါလဲဆိုခင်ဗျားတို့အောက်တန်းအပယ်လေးပုံရောက်သွားမှဆိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဝိနည်းကရှောင်ရမယ်ဟောအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုကိုကိုကိုဆုံးမရတာမင်းငရဲဖြစ်ခြင်းငရဲသွားခြင်းလားပိတ္တာဖြစ်ခြင်းလားအသူရကယ်ဖြစ်ခြင်းလားအမလေးတို့တော့အောင်တို့ကတစ်ခါလေမျက်နှာကြီးရှိခောက်ချိုးနေသူများကမောက်ပေါ်မှာငေါ့ငန်ပြောဆိုနေရတာကိုအဟုတ်ထင်နေတာကိုကဟိုမှာဒဲအိုးအဝီစီကိုအာယုံပြုတ်နေကိုမသိဘူးဟင်လူဘွားရဲ့ရောက်ခိုက်ကလေးမှာကိုကိုကိုတီဆောက်ရမယ့်အရာကိုမလီကိုကိုကိုတီမစရီဆောက်ဘယ်နဲ့ငါမင်းတို့အတွက်ပြောနေတာငါငရဲသွားတော့မှအမေဟင်မင်းတို့ကောင်းစီကြလို့မင်းတို့ကောင်းစီကြမင်းတို့ကောင်းရသွားတော့ငါတို့တည်းဦးသွားတော့ဟင်ငါအောက်တန်းစားကြီးငါအယုဒ္ဓမာကြီးလို့ပြောနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဟင်ကိုကိုကိုမတခါတည်းအဲ့လိုလူတွေကြည့်ဦးစားကြီးကြည့်တယ်ကိုကိုကိုမဟုတ်အောင်မလုံနိုင်သေးပဲနဲ့ကွာသူများလုံဆရာလုံနေတယ်ချော်တော့ကြည်စရာကောင်းတာပဲဟင်အဲ့ဒါတဲ့ဘရုဏမျက်လုံးနဲ့ကြည့်အတော်တနာဖို့ကောင်းတာပဲကိုကိုကိုတောင်မှန်ကန်အောင်မတီးဆောင်နိုင်သေးဘူးသူများဆရာလုံးဖို့ဆိုတာထားလို့ဟင်ကျင်းနေသလားကျင်းနေပါဘူးဘုရင်ပြောတာသဘောပေါက်လားပေါက်ပါတယ်ဗျာတကယ်တကယ်ဝိနည်းရောဝိနည်းဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကိုယ့်အဆုံးမတွေကိုယ်တိုင်ဆုံးမရမယ်အဆုံးမပညာဟင်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပါတယ်ပါတယ်အ
1: ဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာပါဗျာ
0: ဂျင်းနက်ကလားဂျင်းနက်ပါဗျ
1: ာ
0: အဲ့ဒီမှာ तू ကတွဲထားတာလေးကြည့်ဦးဝိနယောစသူသိခိတော်တဲ့သူကောင်းစွာသိခိတာအဲ့ဒီအဆုံးမအတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာအဆုံးမအတိုင်းကောင်းစွာကျင့်တာဟင်မြတ်စွာဘုရားကအနာတော်နဲ့သူ့အတွက်ဂုံယူဖို့တင့်တယ်ဖို့သူ့ရဲ့သူထားခဲ့တဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုသူတားခဲ့တဲ့တန်ခါအဖွဲ့အစည်းကြီးကိုတခါတည်းဂုံရှိအောင်လို့သူတီဆောက်ဖို့အတွက်ဒီဝိနည်းတွေထားခဲ့တာလားမဟုတ်ဘူးဗျလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဗျဟင်တိတ်ခါဖို့တခုချင်းကိုဂယုတစိုက်လေ့လာကြည့်လိုက်ကြာကြာနာနာလေ့လာကြည့်လိုက်တဲ့အခါကိုယ့်အတွက်ဒီအဆုံးမကိုတည်သူလိုက်နာသူအတွက်အပြစ်ကင်းဖို့တင့်တယ်ဖို့မြင့်မြတ်ဖို့အထက်တန်းကျဖို့ဟင်မြင့်မြတ်ဖို့စင်ကြယ်ဖို့ဟောအစင်းစင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အတွက်သာရည်ညွှန်းနေတာဒီနကလေးရှင
1: ်း
0: ပါပါသဘောပေါက်သလား အဲ့တော့ဝိနည်းရောအဆုံးမရှိပေမဲ့သူသိခိတကောင်းစွာမကျင့်ရင်ဒီဝိနည်းအဆုံးမအလကားဟင်အဲ့တော့ဝိနည်းပညာချက်ဝိနည်းရဆိုတာကိုယ့်အတွက်ကိုကျင့်နေရတဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုအဆုံးမပဲလို့ဒီလိုမှတ်ထားတယ်။ဒီနေ့ကလာဟိကဲသူ့အတွက်မတတ်နဲ့ဆိုတာသူ့အတွက်မတတ်နဲ့ဆိုတဲ့အဆုံးမဟာအခုခင်ဗျားတို့ခဏနေရပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိသိခာပဒံသမာတိယာမိလို့ကြောက်ကချပေးလို့ခင်ဗျားတို့မဆိုဘူးလားအဲ့ဒါလည်းအားလုံးသိအောင်လို့ဦးဇင်းကပါဏာတိပါတာဝေဒမဏိရန်ထားတယ်။သူများအသက်တတ်ချင်းမှရှောင်းချင်းမှဤနောက်ကမှတိတ်ခါဗရံသမာဓိယာမိအဲ့ဒီရှောင်းချင်းချင်းတိတ်ခါပုဂ္ဂိုလ်ဆောက်တည်ပါဤဟုတ်ဘူးလားမှန
1: ်
0: ပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရှောင်းခိုင်းလို့ရှောင်းရတာလားမှန်ပ
1: ါဘုရား
0: ဘာလို့ရှောင်းဟင်အဲ့တော့အသက်ရှည်ခြင်းလားတိုးခြင်းလားရှည
1: ်
0: ပါဘုရားအသက်ရှည်ခြင်းရင်သူများအသက်မတတ်နဲ့သူများအသက်မတတ်ဖဲချောင်တာကိုအသက်ရှိဖို့ကိုအန္တရာယ်ကင်းဖို့ကိုဘေးရှင်းဖို့ဟင်ကိုအတွက်ကိုရှောင်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားကိုအတွက်ကိုအနာဂတ်အတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလ
1: ား
0: ဒါဖြင့်ကိုဒီအဆုံးမသည်ကိုအတွက်တည်နေတာဟင်ကိုတိုင်းကအသိပညာနဲ့ဩဒီလောက်ကပထမအချိုးရလတ်တွေမြင်ပြီးတော့လောက်တာဒါကအခြေခံပညာလို့ခေါ်တယ်။အကျိုးရလတ်တယ်။သူများသက်တရင်ကိုယ်သက်လည်းအသက်ခံမယ်။ကိုယ်သက်ဒုံမယ်။ဖြစ်ရဘဝမှာရန်ပေါ်မယ်။နော်။ဥစ္စာပျက်စီးမယ်။အစရှိသဖြင့်နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေအနာရောဂါများမယ်။နော်။မနာလိုဝန်တိုးသူတွေများမယ်။အဲဒါ။အကျိုးအပြစ်ကလေး။နောက်ဒီထက် နည်းနည်းလေးအလတ်တန်းစားလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဩနော်သူများတဲ့တတ်ချင်းဟာယုံညံ့တဲ့အလုံးသေးသိမ့်တဲ့အလုံးညံ့ဖြစ်တဲ့အလုံးဟမ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုံးဟောဒီလိုလေးသိသွားတော့နည်းနည်းလေးအဆင်မြင့်သွားပြီဟုတ်ကဲ့လိုက်အဆင်တန်းအဆင်တန်းအဆင်တန်းညံရေးအဆင်တန်းလိုက်ဒီတိတ်ခါပုတ်ကလေးတစ်ခုကိုကိုကိုကိုကိုကိုကိုဆုံးမပြီးတိဆောက်နေတာမှာကိုအဆင်တန်းခြင်းမတူတော့မတူတော့တဘောပါရဲ့လားတကယ်အဆင်တန်းမြင့်သွားပြီဆိုတော့ဒီလိုသူသူ့အသက်သက်လိုက်ငါအသက်သက်လိုက်နေတာအနောင်ဖွဲ့နေတန်တရာဝတ်ကြီးအဖန်ဖန်လဲနေတာနော်တကယ်တော့ဒါကိုရှောင်ကျင်ခြင်းအဖြစ်ဝတ်တွေပြတ်မယ်ဝတ်တွေကျွတ်မယ်ဟမ်ဝတ်ကထွက်မြောက်နိုင်မယ်ဟောအထက်တန်းအဆင်ဝတ်ထွက်မြောက်မှုအတွက်ဒီကျင့်ဖို့ကိုငါကျင့်ကိုကျင့်ရမယ်ဒီတရားကိုရှောင်ကိုရှောင်ရှားရမယ်ဟောတော့ပါလားအေးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ပညာပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဆုံးမသွားပုံအဆင့်တန်းခြင်းကမတူတော့ဘူးအကျိုးလိုလိုညောင်ရည်လောင်းတာအောက်တန်းဆင်ဟင်တော့ပါလားဟိုအပြစ်ကိုမြင်ပြီးဟိုအပြစ်ကြောက်လို့ဆိုတာဒါအောက်တန်းဆင်ငရဲနဲ့600အပိတ္တာနဲ့600အတူတကယ်နဲ့600ဆိုတာအောက်တန်းစင်တာမူဂျိုတွေခေါ်တဲ့တရားဟမ်ဒေဝဒူရာသို့လို့ဟာမျိုးမူဂျိုတရားအဲ့ဒီကနေအစင်တန်းမြင့်မြင့်တခါတည်းဆက်တွေ့မှာအိုမာကြောက်တဲ့နာမကြောက်တဲ့သိမာကြောက်တဲ့ဒုတိယစင်တတိယစင်တန်တရာဝတ်စင်ရဲ့တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာဒီလိုပဲအဖမ်းမအိုးလိုက်အဖမ်းမနားလိုက်အဖမ်းမသိလိုက်အဖမ်းမမွေးလိုက်ကြီးနိုင်ငယ်ညစ်နိုင်ရစကိုကနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကခံလိုက်သူများနိုင်လိုက်သူများနိုင်လိုက်ကိုကနိုင်လိုက်ဒါနဲ့တန်တရာလဲနေတာဘာမှအနှစ်မရှိဘူးအတိတ်ပဲမရှိဘူးဟောတကယ်တကယ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ကြီးသိသွားတဲ့ခါကျတော့အထက်တန်းစားတယ်ကျတော့ဝတ်ကျွတ်ဖို့ဒီဝတ်ကြီးကလွတ်မြောက်ဖို့တကယ်တကယ်တော့ခင်ဗျားတို့ဆင်ခြင်ကြည့်ရင်နေတိုင်းအေရထမျက်နှာသိနေရတာလဲဝတ်ဖဲထမင်းစားနေရတာလဲဝတ်ဖဲအဝတ်စားလဲနေရတာလဲဝတ်ဖဲဝတ်ရှိလို့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအတွက်နော်အကျိုးဆက်နေရတယ်ကျင်းရကြလားတန်တရာဆက်ဆက်ဒီခန္ဓာကြီးနဲ့လိုက်ကြွေးဆန့်နေတာပြီးတယ်လို့ကိုယူသူ့ဘူငါဘူเนาะသူ့လူငါလူသူ့အမျိုးငါမျိုးဟိုရှုပ်ရက်ကိုခန့်နေတာပြီးတော့ဘာမဟုတ်ဘူးဟင်ဒါဦးဇင်းကတစ္ဆာတရားများဟောတော့ဆွေမျိုးများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဟုတ်ကလားအတိုင်းဝိုင်းများလေးလေးဒုက္ခများလေးလေးဥစ္စာပေါ်လေးလေးဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့ဝိနည်းယောသသူသိခိတော်သူကလည်းတွဲရဲ့ဗျဒါလည်းအတ္တသမပဏိသိစနဲ့ရှင်းတာပဲအဆုံးမရထားပြီအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းဟာကိုယ်အတွက်ကိုယ်ဆုံးမရမယ်ကိုယ်အဆုံးမပဲဒီလိုပဲမှတ်တာဘုရားရှင်ပြောလို့လုပ်ရတာဥစဉ်တော့ဥစဉ်ကငငယ်ကလေးအချင်းတစ်ခုရှိတယ်သူများပြောလို့လုပ်ရတာကိုသိမုံးတယ်ကိုယ်လုပ်ချင်မှလုပ်တယ်ကိုယ်လုပ်သင့်တယ်ချင်မှလုပ်တယ်ကိုယ်တိုင်အကျိုးအပြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှအော်ငါဒါလေးလှုပ်တင်တယ်လှုပ်တယ်အဲ့ဒါသူများခိုင်းရင်လှုပ်ချင်မှလှုပ်တာသူများခိုင်းခိုင်းတိုင်းမလှုပ်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုသိချင်တာဘာကြောင့်လှုပ်ရတာလဲဘာလို့လှုပ်ရတာလဲဘယ်အကျိုးငါလှုပ်ရတာနားလည်အောင်လှုပ်တယ်ဦးဇင်းဘာလို့လှုပ်လို့အမလေးငယ်စဉ်ကြောင်းသားမို့လို့စာကျက်လို့ပြောတိုင်းကျက်တာမဟုတ်ဘူးသူမင်္ဂလာဘူးဒါမှအိမ်ကဘယ်သူမှဘာမှမပြောရဘူးပြောရဘူးဖေးကစာကျက်မပြောဘူးနော်ပြောသူပြောကျက်ချင်မှကျက်တာကောကလိုအပ်လာလို့ဒါသိကျင်တော့ထဖတ်ချင်ဖတ်နေတာဟဲ့အောင်အချင်းကြုံပြီးတော်တော့မတော်နိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုဖတ်နေတာသိကျင်လို့တာဘာလို့လဲဆိုတော့အခုသတော်ကောင်းတို့ဝိနည်းရအဆုံးမအားလုံးဟာကိုအချိုးစည်းပွားအတွက်ကိုလုံနေရတဲ့ကိုအတွက်ကိုရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေဟမ်အခုနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်လာရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းစည်းကမ်းမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးကျောင်းမှာကျောင်းစည်းကမ်းအိမ်မှာဒီတိုင်းပဲနေရာတိုင်းမှာနေရာတိုင်းမှာအဲ့ဒီစီကန်းဆိုတာဝင်းနီးဆိုတာအဆုံးမအဲ့ဒီအဆုံးမဆိုတာဘု து အတွက်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းစီကန်းဆိုတာကိုအာနေရကင်းဖို့ပြင်းညက်ထားတဲ့ပြင်းညက်ချက်ပါလားလို့သိမှဦးဇင်းတို့ငငယ်တို့ကနားမလဲတော့ဒါနိုင်ငံတော်ပြင်းညက်ချက်မှတော့မော်တော်ပီကယ်စပြီးတော့ပြေးတယ်လိုက်နိုင်ဘူးကမပါလို့ရှင်လို့ကိုအတွက်ဘာမှမသိပဲနော်သူတို့ပြင်းညက်ထားတာသူတို့အတွက်လို့ထင်တာဟုတ်တော့ဗောမော်တော်ပီကယ်ကပတ်စံနဲ့ထိုင်တောင်းနေတာဟုတ်ဟမ်သဘောပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပညာချက်ကကိုကနားလည်ထားတာသူတို့ကိုကနားလည်မှုလွဲနေတယ်ကိုလည်းနားလည်မှုလွဲနေတော့ဒါငါကိုကိုအန်ဒီရဲ့ကင်းမှု ကိုကိုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို
2: ့ဟော
0: ဟင်သောပါနော်အခုလို့ဘာဟုသိသိစသုတဝါဘဝမှာသုတဝါအချားမြင်များတဲ့ဘဝမှာဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့အတွက်စက္ကန့်နဲ့မရမိနစ်နဲ့အမြအနာရီနဲ့အမြလှုပ်เสียအလုပ်တွေအကျိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေအများကြီးမရှိဘူးလားအဲ့အတွက်ကိုယ့်အသက်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အဆုံးမလေးဒီဟာမစားနဲ့ဒီလိုမစားနဲ့ဒီလိုစားအဲ့ဒါသူများပြောတာမဟုတ်ဘူးကိုကဘုသူတ္တရှာလိုက်တယ်ဘာလို့ဒီလိုမစားနဲ့လို့ပြောတာလဲဘာအပြစ်တွေရှိတယ်ဘာလို့ဒီလိုစားလို့ပြောတာလဲဘာအကျိုးတွေရှိတယ်လဲဟောအဲ့ဒါကိုသိပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒီရဲ့စီကံနဲ့ဟုတ်တယ်ငါဒီလိုမစားဘူးဒီလိုစားသူဦးစင်းလို့ဆိုရင်လားစီချိုရှိတယ်တက်တန်းစေနေခြင်းရင်နံပါတ်1ချိုချောင်းရမယ်အနာမနေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဟာကော်လက်စထရောတွေများနေတယ်ကော်လက်စထရောအစီချောင်းရမယ်အစီကြအောင်စားရမယ်အစီကြအောင်နေရမယ်ဟောခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကော်လက်စထရောများပြီးအစီပိတ်ပြီးဆိုတာနဲ့နောက်ဆက်တွဲနှလုံးသွေးကြောပိတ်တာတွေနှလုံးသွေးကြောကျင်တာတွေနောက်အသည်အစီဖုံးတာတွေအသည်ကင်ဆာတွေအသည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီပိုးတွေစီပိုးတွေနောက်ကတော့အသည်6တာတွေလာတော့အဲ့ဒါဘာလဲဒီအစာတော့အနေအထိုင်အပြုတ်မှုဒီကနေလာတာပါလားဒီအတွက်ဒါငါမစားတဲ့မှုမစားဘူးကွာသူများပြောလို့လောက်ရတာတဲ့ကိုတိုင်းကိုဝီနီးနဲ့ကိုဝီနီးဆိုတာပါလဲအဆုံးမမမင်းနဲ့တော့ဝီနီးဆိုတာပါလဲကိုအဆုံးမနဲ့ကိုပညာနဲ့ကိုလို့ပြောတာပဲကိုတီဆောက်နေရဟုတ်လားဟဲ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တော့ကိုကူကိုလည်းအမြဲတမ်းသတိပေးတယ်ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ယူယူမိုက်မှာဖြစ်ချင်ဖြစ်ကွာတင်းတင်းပါစေကွာဒီလိုပေါ့ဆောက်ခုကြည့်တယ်မဟုတ်သေးဘူးဒါအထိပယ်မရှိဘူးတင်းရဲတယ်တင်းရဲတယ်တတ်ရဲတယ်ဆိုယုံနဲ့လူဘဝအနှစ်သာရပြေးသွားပြီလားဟမ်အထိပယ်ရှိပြီလားရှိသေးဘူးအထိပယ်ရှိသောတည်ခြင်းဖြစ်ရမယ်အထိပယ်ရှိသောနေခြင်းဖြစ်ရမယ်ဟမ်အနှစ်သာရကင်းမဲ့စွာနဲ့ဗယံဗရာနေပြီဗယံဗရာသေးရရင်လူပြေရှုံးတယ်လူဘဝခဏလေးတော့အခုဖြတ်ခနဲ့မျက်စိမိတ်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်မှလားခင်ဗျားတို့မပြောနိုင်အပယ်ရောက်မှလားမပြောနိုင်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့မှာအတိတ်ကပြုတ်ခဲ့တဲ့တန်တရာကအနမတကတန်တရာကကံနေရဒုနဲ့ဒီအကျိုးပေးဖို့စောင့်ဟင်ဘယ်သူအလဲကြမှာမှန်းလဲမသိဘူးအဲ့တော့သူတို့စီမံတယ်လို့သာထိုင်ပြီးခံနေမယ်ဆိုငါတို့ဘာမှကိုမှန်းချေပေါ့မရှိဘူးဝိနိပါတိကပေးဆိုဗယံဗရာပေးဟင်ရှင်းနေတယ်နော်အဲ့တော့အဆုံးမအခုဦးဇင်းတို့မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲဘုသူ့အတွက်တုံးဆယ်ကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲမိခင်ဘာခင်တို့ရဲ့အဆုံးမဆိုတာလဲအဲ့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုနောက်ဆုံးရုပ်စွာအဆုံးကိုယ်သားသမီးကိုတပည့်သားမီးကိုပတ်ဝိညာဉ်ကကိုကိုသတိပေးစကားတရားနဲ့လျော်စွာသတိပေးစကားပြောလာရင်ကိုကိုအတွက်ပေးနေတဲ့အဆုံးမပဲလို့ဒီလိုကောင်းစွာခံယူရမယ်နော်အဲ့တော့ဆုံးမမဲ့သူရှိတာအဆုံးမရှိတာအဆုံးမခံယူတတ်တာမင်္ဂလာဟုတ်ပလားဒါလေးကိုဥပမာဝတ္ထုလေးပြောရရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒါဇတ်တော်မှာနော်ဂန္ဓာရဇတ်မှာဟောထားတာရှိတယ်ကန္နရာတိုင်းရကန္နရာမင်းကြီးဒီမင်းကြီးကလည်းသူကတိုင်းသူပြည်သားတွေဆုံးမအဆုံးမပင်းရင်းနဲ့သတိရတယ်ဩသူတို့တွေဆုံးမပြောဆိုနေတာနဲ့ငါ့ကုံကဆုံးမဖို့အချိန်မရဆိုပြီးအဲ့တိုင်းပြည်ကြီးစွန့်ထားခဲ့တိုင်းပြည်ထီးနန်းစည်းစိမ်တွေအကုန်စွန့်ထားခဲ့ပြီးတော့တော်ရဲလာပြီးတော့ကိုဆုံးမမယ်ဆိုရသိပ်လုပ်ပြီးတော့နေဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒီလိုပဲနောက်ထပ်မင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့ဝိရိဟမင်းကြီးဝိရိဟတိုင်းကိုဟောဝိရိဟတိုင်းလို့စာထဲမှာပါတယ်တချို့စာမှာဝိရိဟဝိရိဟရဲ့ဒီလိုလဲခေါ်တယ်အဲစာကြတော့ဝိရိဟတိုင်းကဝိရိဟမင်းကြီးကလည်းတိုင်းပြည်စည်းစိမ်ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေရဲ့အပြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့အိုးဒီနေ့ကာကြခုံကြတီးကြမုတ်ကြဖြော်ကြဖြေးကြကိုယ်ကိုဟန်လုံးနေတာလဲကိုယ်မင်းမို့လို့အောက်ကနေယူသေးပြနေတာဟင်မင်းလို့ဆိုတဲ့အတွက်ပြုစုကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာ၊ရိုသေးကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာ၊လေးစားကြည်အောင်ဆောင်နေကြတာ၊ကာမဂုဏ်ဆိုတာဒါပဲ။အယောင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်ကုန်တာ။ဟုတ်ပလား။အဲ့တော့ဒါတွေသိနေတော့တော်ပြီ။ငါလွတ်မြောက်ရလွတ်မြောက်ကြအောင်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော်ရထွက်လာပြီးတော့ယသိနှစ်ပါးစုံမိကြပြီးတော့အဖို့ပြုပြီးနေကြတာပေါ့ဗျာ
2: ဂန္ဓာရယသိနဲ့နော်ဝေဒိဟယသိယသိဘယ်နှပါလဲနှပါပါနှပါခင်အဲ့တော့ဂန္ဓာရယသိကြီးနဲ့ဝေဒိဟယသိနဲ့ဒီလိုပဲသုံးခံစားပြီးယခုဦးဇင်းတို့ယဟန်ဝိနီပညာချက်လို့ပဲယဟန်ဝိနီပညာချက်ဆိုတာဒါမြတ်စွာဘုရားပညာချက်လို့ဒီလိုဆိုတာဟုတ်မြတ်သောယဟန်ဘောဟကိုတိဆောက်မယ်ဆိုလို့တို့ကပညာကြီးရင်သူတွေဖြစ်တော့ပလိဘောဓနဲနိုင်သမျှနဲအောင်နေမယ်ဆိုသုံးခံစားကြတယ်နော်ယသိတွေမှာလည်းမျိုးစုံရှိတယ်တသိသိဥရှာစားတာရှိတယ်သုံးခံစားတာရှိတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ချက်ပြုတ်ပြီးကြော်လွန်စားတာရှိတယ်မျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာငါတို့သုံးခံစားတဲ့အကျင့်ကိုပဲကျင့်မယ်သုံးခံစားတယ်နိဗ္ဗာန်ညစာချမ်းမထောက်ပလိဘောဓကင်းအောင်နေမယ်။ဟာလေ။ပလိ
1: ဘောဓကင်းအောင်နေ
2: မယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီကြီးကတော့သာသနာ့ဘဖြစ်နေတော့သူတို့လုံနိုင်တာမေတ္တာပို့နေမယ်။ဇန်သမာဘတ်တွေဝင်စားနေမယ်။ဇန်ရအောင်အားထုတ်မယ်။အပိညာဉ်ရအောင်အားထုတ်မယ်။ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုငြိမ်းချမ်းအောင်နေမယ်။ဆိုပြီးတော့မှပလိဘောဓကင်းအောင်နေကြမယ်ဆိုရသေနှပါ။ဂရိကိုအပြူပြီးတော့အတူတူဆုံးခံသွားအတူတူအပြန်လာစောင့်ရှောက်နေကြ။တင်ရကြတော့ဆုံးခံသွားစားကလေးရလာတော့ဝေဒိဟယသိကစားတော့ကြတော့အာစားတော့ပြီးအလုံးကုန်တော့ထုံးစံတိုင်းပဲသူတို့ဘာသာစားပြီးပိုးတဲ့ဟာအကုန်ဆွန့်ပစ်တယ်ကျင်းငက်တာရကအကုန်ကျွေးဘာမထောက်ပရိဘောရရှင်းအောင်ဒါပေမဲ့ဒီစားလေးကတော့လေရလဲရခဲ့တယ်ရတော့ရခဲ့ကလေးပိုးနေတာလေးဆိုပြီးတော့သူကဂိယုတစိုက်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့တစ်ခက်တဲလေးရဲ့အမိုးကြာထိုးထားနောက်နေ့ကျတော့ဆုံးခံသွားပြန်လာဆုံးစားကြတဲ့အခါကျတော့နှစ်ပါးအတူဆုံးထိုင်စားဆင်ခြင်ပြီးဆုံးစားနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီနေ့စားရမလားစားမပါစားမပါပဲစားရတာပေါ့ရွှတ်ရွှတ်ဖြစ်နေတော့ဝေဒိဟမင်းကြီးဝေဒိဟယသိကထရက်ပြီးတော့အမိုးကြထိုးထားတဲ့စားတော့ကလေးယူပြီးဖြည့်ပြတယ်ကိုတော်ဒီမှာစားစားဆိုတော့ခန္ဓာရယသိရသတိရှိတယ်မောင်ရင်နဲ့ကြုံနေဒီနေ့သွန်တူခံရတာပါဘယ်အိမ်ကသွန်တူစားလူလိုက်လို့လဲမလူပါဘူးဗျာအေးဒီနေ့ကြုတ်လဲစားမရပါဘူးရှင်ပြဘယ်ကစားရမရပါဘူးဗျာတဲ့တပြည့်ဒီစားဘယ်ကရောက်လာဟောရှင်ပြလဲမနေ့ကတပြည့်တို့ရလာလဲစားလေးပို့တော့အခုလို့လိုတဲ့ခါသုံးအောင်တပြည့်ခေါင်းမိုးထိုးတာဩတိုင်းပြည်ထီနန်စည်းစိမ်ကြီးကိုစွန့်ပြီးထွက်လာပြီမှာဒီစားလေးကြမှာတန်ရော့စင်တွယ်နေရလားဟင်ဒီစားလေးမှာမင်းကမဲ့မောနေရသလားကာမဂုဏ်အာယုန်တွေအလုံးစွန့်လာခဲ့ပြီတိုင်းပြည်ထီနန်စည်းစိမ်ကြီးတောင်းနော်တိုင်းပြည်လုံးတောင်းပိုင်ပြီးအစိုးရတဲ့ဧကရစ်မင်းကြီးတွေဖြစ်ပါရဲ့နဲ့တင်ရဒီစားလေးကြမှာတွယ်တာနေရလားလို့ဂန္ဓာရယသိကဝေရိဟယသိကိုတကယ်တော့ဆုံးမှာဘာလို့လဲဆုံးမှာပါဗျာဥစ္စာထင်ပါလေဒါအလောင်းတော်တွေဖြစ်တော့ပြောတာဆိုတာမမမမပြောမှမထင်ပါဘူးနော်အော်အရှင်ဘုရားရင်ထီနန်စည်းစိမ်ကြီးစွန့်လာပြီးမှဒီစားလေးကြမှာတွယ်တာနေရသလားပြောတာတော့ပြပဲဒါပေမဲ့တရားကျင့်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဒါသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းချင်းသူမြတ်လောင်းသူမြတ်လောင်းချင်းကြင့်နေကြတာချင်းချင်းဆိုတော့တော်တော်စော်ကားတဲ့စကားတော်တော်ထိခိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုကဝေရိဟလည်းမင်းကလာတာပဲမာနထောင်းဆိုတက်လာအမေကိုတော်ကျုပ်ကိုမပြောပါနဲ့ကိုတော်တိုင်းပြည်လုံးဆုံးမနေရတာမဆုံးမခြင်းဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမဆိုမယ်ဆိုပြီးတော်ရဲလာပြီးမှဘာကျုပ်ကိုဆုံးမနေရဟောလာပြဿနာရှာတော်ပါလားသူပြောတာလည်းဟုတ်တာပဲနော်ကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးလာတာဘာလို့ချာချီစားတွေ့စားရင်စားမစားရင်နေလိုက်ပေါ့စွန့်ထားလိုက်ပေါ့ပြီးတာပဲဘာလို့ချာချီဆုံးမနေတာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကလည်းအလောင်းတော်ကြီးပဲလေပဲပေါ့မလဲအေးငါကသတင်းသုံးပေါ်ခြင်းနော်ကရုဏာတရားနဲ့ပြောတာတဲ့ကောင်းသောစကားကိုပြောတာငါအပြစ်မရှိဘူးမင်းကိုပြစ်တင်လွန်လို့မောင်းမဲလို့လို့မောက်မာလို့လို့နိုင်တဲ့စီနင်းပြုတ်ပြီးပြောတဲ့စကားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမမယ်ဆိုပြီးကြာသူတို့နှစ်ပါးတွေ့ကြတဲ့အချိန်ပြောကြတာပေါ့ငါတော့ငါကောငါဆုံးမမလို့တော်တယ်လာနေတာနော်တိုင်းပြည်လုံးပြောမကောင်းဆိုမကောင်းနဲ့
0: ပြောဆိုရခက်လွန်းလို့အဲ့တော့သူတို့တွေသုံးမနေရတာကို့အတွက်အကုသို့လည်းဖြစ်အကျိုးလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့ကို့ကိုယ်ကိုသုံးမမလို့လာနေတာကွာလို့ပြောထားဘူးမှာပေါ့အဲ့တော့ကြီးကျယ်နဲ့ပြောပြီးတော့မပါအခုတပီတော့တပီတော့လာပြီးသုံးမနေရတာလေပေါ့ဆိုတော့အေးတယ်ငါအကောင်းသောစကားကိုနော်တရားနဲ့လျော်စွာပြောတာတဲ့အိုကိုတော့ဘာပြောပြောသူများထိခိုက်ရင်တော့ဒါအပြစ်ရှိတာပဲတဲ့ဟောလည်းမရှိအောင်ထိခိုက်ယုံမကလို့เนาะအမုံဖြစ်သွားသွားပြာလို့လွင့်သွားသွားငါပြောတဲ့စေတနာဟာမှန်တဲ့အတွက်ငါမှာပြည့်မရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားစေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဘာနဲ့ပြောတာစေတနာအမှန်နဲ့ပြောတာတဲ့ဒီတိုင်းကြောင်းကြဆိုင်နေစားထုတ်ကလေးကနေနနွင်းထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငပိထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ငချောက်ထုတ်ကလေးလည်းပါလာမယ်ဟမ်သဘောပါလားဒါဆိုတော့တို့ကြားဘူးတဲ့ဟိုပုံရင်နေတဲ့ရလို့ပဲနော်တော်ရထွက်ပြီးကိုကကိုနေအေးစေးနေတော့စင်ပြေသေးပါဘူးဆိုပြီးမှရွာတွေကစိတ်တကောင်လူလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါနောက်ဆုံးရွာတရွာဖြစ်သွားသလိုပေါ့ဟမ်ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးလားပရိဘောဓကသေးသေးလေးကနေကြီးကြီးဖြစ်လာမှာတဲ့တဏဟာတိတ်ကြောက်เสียကောင်းနေငါရှင်တဲ့အဲ့တော့ငါရှင်ရေးတဲ့ဒီလိုပါကွာတဲ့ဖြန့်ဖြေးတယ်ကန္တာယယသိကြီးကဒီလိုပါတဲ့ငါရှင်စိတ်လည်းမဆိုးပါနဲ့အပြစ်လည်းမယူပါနဲ့တကယ်တော့တို့တွေကလွတ်မြောက်ကြောင်းအားထုတ်နေကြတဲ့သတင်းသုံးပေါ်ခြင်းမို့လို့သူတော်ကောင်းခြင်းမို့လို့ပြောတာပါတဲ့သူတော်ကောင်းမဟုတ်ရင်ဒီစကားမပြောပါဘူးတဲ့မင်းလည်းကြည့်နေတဲ့လူမဟုတ်ရင်ငါပြောเสียအကြောင်းမရှိပါဘူးတဲ့တကယ်တော့အဆုံးမကင်းပြီးနေရတာဟာမြက်ကန်းလမ်းလျှောက်သလိုပဲဗါလေဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ပေါက်မှန်းမသိပါဘူးဆူးညောင်းခလုတ်ကောဂျိုင်းသသင်းကြောက်ကပါဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့မမြင်မဆန်းနဲ့ရှောက်နေရင်အကျိုးနဲ့အပြစ်ဘယ်တင်းကများအဆုံးမကင်းနေတာဟာအကန်းနဲ့အတူတူပဲတဲ့ပါတယ်ပါတယ်ဟောဒါဖြင့်နေ့စဉ်နဲ့များအဆုံးမတွေလိုအပ်မလိုအပ်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းအဆုံးမတွေအဲ့ဒီအဆုံးမတွေကလည်းဘယ်သူကိုဘယ်သူဆုံးမအရိမာတော့သူတော်ကောင်းကြီးသူမြတ်လောင်းကြီးနှစ်ပါးဖြစ်တော့ဝေဒီဟကလည်းမာမာနာချပြီးတော့မာမာဝီမာမာရှင်နဲ့စိတ်အခက်မသိလို့ပြန်ပြောမိပါတယ်ခွန်းလို့ပါနားထောင်ပါမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်အဲ့ဒါအပြန်လန်များသူတော်ကောင်းတွေတိတ်မွေးလိုက်ကြတာယဉ်ကျေးလိုက်ကြတာနော်တခါရင်စားတော့ပြီးတာနဲ့အကုန်ဆုံးအဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဘာမှမထားကြပဲနဲ့ကျင့်လိုက်ကြတာဇန်သမာပတ်တည်းရလို့နှစ်ပါးလုံးပြမပြီလားတရားတော့တို့အကြောင်းဟမ်အခုဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့တွေကအဆုံးမအဆုံးမဆိုတာဟာတရားကိုယ်တည်းလည်းရှိနေတာပဲတရားဟောမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိနေတာပဲဒါလုံလောက်ပြီလားပိဋကတော်တွေစာပေတွေလည်းရှိနေတာပဲလုံလောက်ပြီလားစာစာပဲဟမ်ဟောသူကဟောသူပဲဟောကိုရဟောကိုပဲဟင်ကိုယ်တိုင်ခံယူပြီးတော့ဒီအဆုံးမပညာတွေကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမဆုံးမဘူးဆိုရင်ဟင်အဆုံးမကိုယ့်စီရောက်ပါမလားမရောက်ပါဘူးမရောက်ဘူးဆိုရင်ကိုယ်ကအဆုံးမရှိသူလို့ပြောလို့မရောက်ဘူးမရသလိုအဆုံးမတွေကြားတော့ကြားဘူးနေတယ်အရှင်ဘုရားတို့ပြောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ဟောတာတော့ဟုတ်တယ်ဗျာရှင်ဘုရားတို့ကတော့ဟုတ်နေတာပေါ့တပည့်တော်တို့ကလူတွေဟင်လူလောကထဲမှာနေရတာလွယ်တာမဟုတ်ဘူးအမေဘုသူဖုန်းကြီးတွေတောင်စာပြန်ချန့်ချန့်နေတယ်သူတို့တော့ပါလားကလေးကလေးကလည်းတပည့်တော်တို့ကကလေးရှိသေးတာဗျဖုန်းကြီးတို့ဖုန်းကြီးတို့လူကြီးတွေအသက်50ကျော်တွေနဲ့လာလာပြီးမနိုင်နဲ့ပေါ့ဟင်ဟုတ်ကလားဟုတ်ကလားကလေးဆိုတော့ကလေးလူနေကျင်တာပေါ့မဟုတ်လားဘူးကောင်းလားကလေးလူနေတော့ကလေးရောမသိနိုင်ဘူးလို့ပြောနိုင်လားအဲကလေးလူနေတော့ကလေးလူသေးတော့ကျင်းရသလားကလေးမို့လို့ဒဲဦးကလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလူပြောတော့ကြီးလာပြီတော့တော့သိပါတယ်ဗျပြန်ပြောတာကတော့တရားမပါဘူးဟင် ဲ့တော့လူကြီးကလည်းလူကြီးလိုနေပြီလူကြီးလိုသိဘွားသာသွားပါကွာမထူးပါဘူးငါဖုန်ကြီးกว่าငါလာမပြောနဲ့ဟင်ဟင်ဖုန်ကြီးကလည်းဖုန်ကြီးလိုနေပြီဖုန်ကြီးလိုသိဟင်ပေါ်ပေါ်မထင်းနဲ့တော့ဟင်ဦးစင်းကတရားဟောတဲ့နေရာမှာအဓိကထားတဲ့စေတနာဥစဉ်လေအတိကိုစင်ကြဲ့အောင်အတိကိုတိုးပွားအောင်အမြဲကြိုးစားနေတယ်လို့ကိုတိလာတဲ့အတိကလေးတွေကိုလည်းသူတော်ကောင်းတို့ကမျှဝေပေးလို့တဲ့စေတနာညံကြီးစေခြင်းနဲ့ညံရင့်စေခြင်းနဲ့ဟင်သဘောပါသလားအခုခင်ဗျားတို့ပညာတိုးရလားအခုနားထောင်ရတာခင်ဗျားတို့အဆင်ပြေလားပြေပါရဲ့မပြေမပြေဒီတရားဝဲတွေလုံနေစရာမလိုဟင်သဘောပါတယ်နော်ဦးစင်းကတိုးတက်အောင်မဟောနိုင်ပဲနဲ့ကိုကိုကိုဓမ္မကရိကလို့မခံယူထားဘူးအခုဒီဝိနည်းရောစဆိုတာလေဝိနည်းဆိုရင်စီကံပညာချက်မြတ်စွာဘုရားပညာချက်နိုင်ငံတော်ပညာချက်ဟင်ဒီအိမ်ရဲ့ပညာချက်ဒီကျောင်းရဲ့ပညာချက်ဒီလိုထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒီပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကောင်းဖို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းရင်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာနေတဲ့လူတွေကောင်းမလားကောင်းပါရဲ့ဗျာကျင်းသလားကျင်းပါပါကဲကိုနေရကိုအိမ်နဲ့အမိုက်ပုံကိုမိနဲ့ရှို့တာပဲဘာဖြစ်ရှိလို့ဟင်ကိုယ်တိုင်ရောညော်မနံဘူးလားကိုရွက်ွက်ကောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးဖြက်စီးပြနေတာဟင်အော်ငါဒီလိုလုပ်ရင်သူများအတွက်အနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်သူများအတွက်ဆင်းရဲနိုင်တယ်ငါအတွက်လည်းဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်အာကုသိုလ်လုပ်ဆိုတာလုပ်တဲ့လူအရင်ဆုံးနာတာနော်ကျင်းရသလားတဘောပေါက်သလားပင်နေရာဖြစ်ဖြစ်နီးစနစ်တကျအဆုံးမဆိုတာနီလန်လေးတွေအသိပညာလေးတွေကအမတန်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတွဲထားတာလေးတွေလည်းလေအလွန်ချစ်စရာကောင်းတာအလွန်မြတ်နိုးစရာကောင်းတာဘာဟုသိတ္တင်းစာသိပင်းစာဝိနေယောစာသူသိခိတော်ဟင်အတွဲမယူဘူးလားဗျာအတွဲဘာဟုသိတ္တင်းစာအသိပညာသိပင်းစာအတတ်ပညာဝိနေယောစာအဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေကခင်ဗျားတို့အတွက်အဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့အတွက်ဆုံးမဟင်ကျုပ်တို့သိထားတာကျုပ်တို့ကိုဆုံးမဖို့အတွက်အဲ့ဒီအသိကိုသိနဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမကိုအတက်နဲ့ကိုကိုကိုဆုံးမအဲ့ဒီနောက်ကမှသူသိခိတော်သူကောင်းစွာချွင်းကျဲမရှိလင်ဟင်းကျဲမရှိဆင်ခြေမရှိဟင်ကောင်းစွာကျင့်တယ်သူသိခိတော်ခုဒီမှာနမူနာရသိဤနှစ်ပါးဟင်ရှင်ဘုရင်လေးကျွန်တော်တို့စီးစိမ်နေလောက်ကတော့ပါမောဟင်ရှင်ဘုရင်လေးထင်တိုင်းပေါက်တဲ့ဣဂရမင်းနေကန္နာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဝေရေဟာတိုင်းကြီးတိုင်းလုံးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့မင်းဣဂရမင်းနေစီးစိမ်နေစွန့်ပြီးတော့ဒီမှာလာတာအဲ့စားလေးတစ်ထုပ်နဲ့အပြန်လန်ဆုံးမကြတာချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကနရယသိကြီးရတဲ့နှစ်ပါးသူဆွန်းဆိုင်နေစားပါဘူးသူကသူဆင်ခြင်ဆင်ခြင်နဲ့တတိတရားလေးနဲ့သူကသူမေတ္တာပို့ဆွမ်းနကဆွမ်းမတွေမေတ္တာပို့ဒါဦးဇင်းတို့ဆွန်းစားတိုင်းအကျွေးမတင်အောင်လုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေနော်ဦးဇင်းတို့ယဟန်တွေမှာကျင့်ဝတ်တွေရှိတယ်ဆွမ်းခံသွားဆွမ်းခံသွားရင်လည်းဆွမ်းခံသွားရင်ဆွမ်းခံထွက်တဲ့အချိန်ကစားပြီးတပိတ်ပိုက်ပြီးတော့ခြေတလန်းစလန်းပြီးဆိုတာနဲ့ဒီနေ့ဆွမ်းနကဆွမ်းမတွေမေတ္တာပို့သွားကျောင်းနကကျောင်းမတွေမေတ္တာပို့သွားကိုပြုတဲ့အကုသိုလ်တွေအမျှဝေသွားတယ်ဒါတရဏီယဝတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတိတ်ပြီးတော့အစွမ်းထက်တဲ့အကျိုးများတဲ့အလုပ်တွေအဲ့တော့ကိုယ်အကျိုးမျှော်တာမဟုတ်ဘူးဒါကိုယ်ကျေးဇူးရှင်တွေကိုမြေတားပို့ပြီးသွားမှအကျိုးမတင်တာနှုတ်မင်းအဲ့ဒီဆွမ်းလောင်းရင်ဆွမ်းလောင်းရင်လည်းရလာတဲ့ဆွမ်းတွေဟိုဟင်းကြီးဒီဟင်းကြီးဟိုလူဆဲဒီလူဆဲဟမ်ကပ္ပရာတွေဟိုကလော်တုတ်ဒီကလော်တုတ်ဟမ်ဟိုဟင်းနဲ့ဒီဟင်းနဲ့ပေါင်းလို့ပြဿနာတွေတက်ဆိုရင်အဲ့မှာဒေါသတွေဖြစ်ဒေါသတွေဖြစ်အကျိုးတွေတင်ဟမ်ဟောပါလားအပြစ်ဖြစ်မဲအဲ့ဒါဘုန်းကြီးတွေလည်းဘုန်းကြီးလိုသိရင်ငါပြောတာဆုံးခံစားအပြစ်ကင်းတယ်မထင်နဲ့ဟမ်သဘောပါလားစင်ကျင်နေရမယ်ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ဝစီကံကိုယ့်ရဲ့မနောကံအမြဲတမ်းကြိတ်ဝတ်ကလေးထားပြီးတော့မေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆုံးခံသွားမေတ္တာပို့မပြက်ဖဲနဲ့ဆုံးခံပြန်တယ်ပရိဒါကျင့်ရမှာကိုယ်စင်တို့တွေအကြောင်းကနေတခါလဲဆွမ်းစားလာတော့မေဒီနေ့ဆုံးတော့ကဆုံးမတွေခါလဲမေတ္တာပို့စတုပစ္စဒါယကဒါယိကံဝေယဝုစဒါယကဒါယိကနော်ယဟန်တန်ကဆိုတာဘာဆွေမျိုးညာတဲ့ကာမရှိတယ်မို့ဘာမှထားလို့မရဘူးဘာဆွေမျိုးမှထားလို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးစိတ်ထဲမှာမရှိရဘူးမရှိရတော့ ဒီဝေယဝစ္စပြုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျေးဇူးရှင်တွေဆွန့်ကပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကျေးဇူးရှင်တွေအဲ့ဒီကျေးဇူးရှင်တွေကိုတခါနဲ့မေတ္တာထားနေရတယ်မေတ္တာပို့နေရမေတ္တာပို့ပြီးတော့မှဆွန့်ဆားမဲ့နေရာကိုလာပြန်သွားရင်မေတ္တာပို့ပြီးမှဆွန့်ဆားတဲ့နေရာနဲ့ပြန်သွားတယ်ဒီဆွန့်အကျွေးမတင်အောင်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကိုယ်စိတ်မှာကိလေသာတန်လန်းနဲ့စားရတော့တဲ့နေရာလေးတရားပဲဘယ်ဟာလေးကောင်းလိုက်ကြဘယ်ဟာလေးမကောင်းလိုက်တော့ဘယ်ဟာချင်းညာနဲ့လုံနေရင်လောဘဒေါသတွေဘောရတွေဖြစ်နေပြင်ဆွဲကနာဆင်ញင်ပြီးတော့စားမေတ္တာလေးပို့ရင်းနဲ့စားကဲဒီနေ့ဆုံးကတ်တဲ့လူတွေအားလုံးကြမှာကြပါစေချမ်းသာကြပါစေဘေးခင်းကြပါစေရန်ကင်းကြပါစေဟုတ်ပလားအဲ့တော့အစားအသောက်တောင်မစားတတ်ရင်အပြစ်ဖြစ်နေတာဟမ်ဒါရဟန်းနေမှမဟုတ်ဘူးလူတွေလည်းတူတူပဲကိုယ်တိုင်ချက်မစားချက်ကျွေးတဲ့လူကယေရှုရှင်တော်ပါလားကိုယ်တိုင်မရှာနိုင်ရှာကျွေးတဲ့လူကယေရှုရှင်အဲ့ဒီယေရှုရှင်တွေကိုယေရှုအာယုံပြုပြီးစားနေမှာအပြစ်လွတ်မှာပြို့မဟုတ်ရင်ပိတ္တာတွေဖြစ်နေမှာအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သတိလက်လွတ်စားပိတ္တာစားစားတာပဲဟမ်အဲ့တော့အဆုံးမမပါကောင်းစွာမကျင့်ရင်နော်တို့အတွက်အကျိုးရစေအကြောင်းမရှိဘူးအကျိုးစီးပွားပျက်စီးဖို့ပဲရှိပါတယ်အားလုံးနားလည်သလားဒါဖြင့်ယင်နော်အဆုံးမှလည်းရှိရမယ်ကောင်းစွာလည်းကျင့်ရမယ်ဒီနေ့ပြောတာဗါတယ်ဗါတယ
3: ်
0: အဆုံးမှဆိုတာဖျားဆုံးမှဒါဆရာဆုံးမှဒါမိဘဆုံးမှဒါပြောတာလားဟုတ်ပါဘူ
3: း
0: ခင်ဗျာကိုကိုဆုံးမှမှာကိုကိုကိုအထက်တန်းကြအောင်မြင့်မြတ်အောင်စင်ကြယ်အောင်ငါတို့ကိုငါတို့ဘလို့ငါကိုငါဘလို့တီဆောက်မလဲစကားပြောလိုက်တာမမမပြောမိတော့ဟာငါမှပါဘူးဒါဟာအောက်တန်းကြတဲ့စကားငါမပြစ်ပယ်နိုင်သေးဘူး။ sorry sorry မှားပါတယ်။မောက်မှသွားမိတယ်။ပြန်ပြင်။သဘောပါလား
3: ။
0: ကိုကိုကိုကိုကိုကိုအမြဲဆုံးမှပြီးတော့ခုနကကြည်နော်။မင်းကြီးရှင်မင်းကြီးနှစ်ပါးတောထဲမှာနေပြီးတော့တရားကျင့်ကြတာ။စားလေးတထုပ်နဲ့အဆုံးမှပေးကြတယ်။ဟမ်။ပရိဘောဓအခုခင်ဗျားတို့တရားအထုပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းတရားအထုပ်နေတဲ့ချိန်ခင်ဗျားတို့ကဲဒီ15မိနစ်လေးနာယူဝက်ကလေးငါတရားနှလုံးသွင်းပြီးနေမယ်ဆိုတော့ဒီ15မိနစ်တွေမှာဟာရောင်းစရာတွေဝယ်စရာတွေပေးစရာတွေကန့်စရာတွေလှုပ်စရာတွေ깟စရာတွေနှလုံးသွင်းနေမယ်ဆိုရင်ပလီဘောဓာတွေများနေမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စိတ်မှာတကယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေရပါမလား
3: မရပါဘူ
0: းဗျာဘောဓိပက္ခယဉာဏ်နေရပါမလ
3: ား
0: မရပါဘူးမရနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနေတဲ့အချိန်နဲ့တရားထုတ်နေတဲ့အချိန်နဲ့ဘာထူးသေးလို့မထူးတော့မထူးတော့ဆိုမင်းကဘာထူးလို့မျက်စိမိတ်ပြီးဖျားရှိထိုင်နေတာဟုတ်တယ်မင်းကပြန်မလာလုံနေတာပဲအဲ့တော့ဘုသူကိုဘုသူဆုံးမှာကျင်းနေသလားကျင
3: ်း
0: နေပါငါ့အတွက်ကိုယ့်အတွက်ကိုလွတ်မြောက်ကြောင်းကိုယ်စိတ်ကိုမြင့်မြတ်ကြောင်းကိုယ်စိတ်ကိုအထက်တန်းရောက်ကြောင်းငါ15မိနစ်လေးကြိုးစားမှာတခြားအဝင်မခံဘူးရှင်းရလားတဏှာကြီးလေးကြိုးစားမှာတခြားစိတ်တွေအဝင်မခံဘူးဘုသူကိုဘုသူဆုံးမှာဘုသူကိုဆုံးမှာအေးဒါအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာကောင်းစွာဆုံးမနိုင်တဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမနိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ဒါမင်္ဂလာဟုတ်ကဲ့လားနောက်တစ်ခါကောင်းစွာကျင့်ဆောင်နိုင်သူလည်းဖြစ်ရမယ်ကျင့်လည်းကျင့်ရမယ်ဆောင်လည်းဆောင်ရမယ်ဟုတ်ပလားဟဲ့အားမရသေးဘူးဗျာဒါနောက်တစ်ပတ်ဆက်ဟောဦးမယ်ကျင့်ရပြီလားနေတစ်ပတ်ပေါ့ဗျာမတက်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါဘာဟုသိသိစသိပင်းစဝိနိယောစသူသိခီတော့နောက်ကသူပါတိသာစရာဝါစာတွေလာအောင်ပါဦးဗျာအဲ့တော့ကောင်းပြီဒီတစ်ပတ်တော့ဖြစ်ရင်နော်ဟုတ်တနေ့ပြောခဲ့ပြီအသိပညာအတတ်ပညာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘု து ကိုဘု து ဆုံးမမှာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့ဟုတ်ကလားအသိပညာအတတ်ပညာတွေနဲ့ဘု து ကိုဘု து ပြင်ပါလေဝိနည်းရောဝိနည်းရောဆိုတာဘု து အတွက်တို့ကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အတွက်ရှိတဲ့ကိုယ့်အဆုံးမရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာတဲ့ဂျင်းနက်ကလားဟဲ့အဲ့တော့ခုဝေဒီရယသိကြီးနဲ့ကန္တာရရသိကြီးကန္တာရရသိကြီးကလမ်းပြတယ်ဝေဒီရယသိကြီးကမလိုက်နိုင်ဘူးလား ကန္တာပြင်ဝေဒီဟောဘု து ဆုံးမသွားတယ်ဟမ်အဲကန္နာယယသိရပြောုံပြောတာသူစိတ်ကိုဆုံးမသွားတာကကိုကိုကိုဒါအကျိုးရှိသောစကားပါလားငါအကျိုးလိုလားလို့ပြောတာပါလားငါလိုက်နိုင်ရမှာပါလားဒီပလိဘောဓတဲ့စားတထုတ်အတွက်ဘလူဘောဓများနေပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဒါတွေဆက်တက်လာရင်ငါတို့တွားကျင်တဲ့ဇန်လန်းတမပတ်လန်းမက်လန်းဖိုလန်းတွေအဝေးကြီးဝေးတော့မှာပါလားရှင်းလားခင်ဗျားတို့လည်းစားတထုတ်နဲ့လဲလာတဲ့လူတွေအများကြီးနော်ဟမ်ယူချင်ချင်လှုပ်တော့မယ်အားထုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးစားတထုတ်ကဖြစ်သွားတာဒီတပုံကြီးဂျင်းနဲ့ကဲလားဒါဖြင့်ကဲဒီနေ့ကစပြီးတော့ယူချင်ချင်တတိထား မောရိယဆိုင်ပညာနဲ့ကြည့်ဘယ်သူကိုဘယ်သူကြည့
3: ်
0: ကိုကိုကြည့်လိုက်တော့တကယ်ရှိလိုက်တာတကယ်အရှိတရားကရုပ်တရားနဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါးတော့ငါးပါးပဲဒါပဲတကယ်ရှိတာကအဲ့ဒီယုံနာခန္ဓာငါးပါးသည်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလား
3: မမြဲသောတရ
0: ားကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလား မပိုင်ပါဘူးအေးဒါတခုမြခင်ဗျားတို့ရထားတဲ့သုတမယပညာတွေပဲသုတဝါအရိယသာဝကောတွေပဲဒါပြည့်အဲ့ဒီအခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့တရားပွဲသင်္ကန်းဤတိုင်းဒီကိုရောသေးကြတယ်မသိသစ္စာလေးပါးကဲ့တော့မှာပြပြကဘာသစ္စာဆိုရင်ကြိုက်ပြီတရားပွဲသင်္ကန်းတော့မှာကလေးတွေဆိုပြောနေကျင်းရသလားတကယ်ကအဲ့ဒီအခုတော့ပြောနေတဲ့ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာကလေးရုပ်တရားနံတရားပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဖြစ်ပျက်ဖဲလို့နှလုံးသွင်းနေတော့ပါကျေးဇူးများတော့ဆိုအိုးခင်ဗျားတို့များလိုက်တဲ့ကျေးဇူးအမလောဘတွေငြိမ့်နေတယ်ဒေါသတွေငြိမ့်နေတယ်မောဟတွေငြိမ့်နေတယ်မာမာနတွေငြိမ့်နေတယ်သူလည်းယုံနံငါလည်းယုံနံသူလည်းအကြောင်းကျို
3: း
0: အားလုံးကအကြောင်းတရားနဲ့မကျေနပ်စရာလည်းမရှိဘူ
3: း
0: ကျေနပ်စရာလည်းမရှိဘူးကျေနပ်ကြလားအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်သူသိညာရှိသလောက်သူလောက်တာပဲကိုသိညာရှိသလောက်ကိုလုံးနေတာပဲကိုလည်းအပြစ်မကင်းသေးသလိုသူလိုလည်းအပြစ်မကင်းသေးဘူးကိုအပြစ်ကင်းအောင်မလုပ်အောင်ဆုံးမနေရမှာဟုတ်ဘူးလားအဆုံးမနဲ့သူကောင်းစွာကျင့်လိုက်တော့တကယ်အရှိခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးဘယ်ချိန်ကြည့်ကြည့်မြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့
3: မမြဲတာ
0: အဲ့ဒီမမြဲခြင်းတရားစီချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား
3: ဆင်းရဲပါ
0: ဘူးအဲခန္ဓာမှန်ရင်ဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကမင်္ဂသစ္စာနဲ့အမှန်သိလိုက်တဲ့နဲ့ဒီခန္ဓာပေါ်မှာခင်တွယ်တရားမဲ့မော့နေတဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိတွေလာအောင်မလားလာအ
3: ောင်ပါ
0: ဘူးသိတာကသမုဒိယအကြောင်းသိပြီဆိုမှတော့နောင်အကျိုးလာအောင်မလားလာ
3: ပါဘ
0: ူးနောင်အကျိုးဒုက္ခမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင
3: ်
0: အေးကဲသစ္စာလေးချက်ပြန်နေကိုက်မှသာလျင်တန်တရားဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆသောတတိမလျှော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကျွတ်လွတ်ထွတ်မြောက်နိုင်ရည်အတွက်မမိမလျော့မပေါ့ဆဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်သိထားတဲ့အသိတရားကိုယ်တိုင်တတ်ထားတဲ့အတတ်ပညာတွေနဲ့အတူကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမပြီးတော့ကောင်းစွာကျင့်ဆောင်၍မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်အရောက်လမ်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းနဲ့ဒီညဒီမြနဲ့နားကြသို့
4: ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569နှစ်ကောဇာတက္ကရီ1385ခုနှစ်ပြာသူလာပြည့်ကျော်23ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ9:40လောက်ဖြစ်သွားပြီစင်ကာပူနိုင်ငံစိန့်ကျွန်းကျွန်းပေါ်တွင်ကျေးဇူးတော်ရှင်မသီဆရာတော်ဘုရားကြီးဥပနိဒိယအတိုင်းကျင်းပပြုလုပ်အပ်သောမဟာစီဝိပဿနာအလုပ်ပေ9ရက်တရားစခန်းဘဝကြီးရဲ့စတုထမြောက်4ရက်မြောက်တဲ့နေ့ယနေ့ခုနှစ်နာရီခွဲမှာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းယောဂီသူတော်ကောင်းများအလုံးတို့950မှာလာတဲ့လောင်းတော်ကံနှယသိဇတ်ကိုအခြေခံကဟောကြားအပ်သောစုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်စုတောင်း6ဖြာတူယူစရာဆိုတဲ့တရားတော်ထူတောင်းနာကိုပဋ္ဌနာလို့ခေါ်တယ်ပဋ္ဌနာဆိုတာရည်ရွယ်ချက်ပေါ့ဘယ်ကိုသွားမယ်ဆိုတာရည်ရွယ်ချက်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်တစ္ဆာဆိုပြီးတော့လဲတောင်းတာရှိတယ်တောင်းလို့မရဘူးဆိုတာသိရဲ့တောင်းလို့တော့မရဘူးဒီစုတွေပြည့်အောင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်လို့ကောင်းမြတ်တဲ့ဆန္ဒတွေဖြစ်တာလည်းပဲစုတောင်းလို့ပြောလို့ထဲတယ်အခုဖရာအလောင်းကဏ္ဍယတိစုတောင်းတာဘယ်သူမှပေးလို့မရပါဘူးတရားမင်းကြီးကလာမေးလို့ပြန်ပြီးတော့ပြောပြတာတရားမင်းကြီးကသူ့ရဲ့စီးစိမ်မှုအကျင့်နေကျင့်ပြီးတော့လိုချင်လို့များလားလို့မတင်ငါလို့လာမေးတဲ့သဘောအလောင်းတော်ကသိတယ်ဒါကြောင့်မလို့တရားမင်းကြီးမပေးနိုင်မှသိပါရဲ့သားနဲ့ဒီအကျင့်နေကျင့်နေတာဟာတရားမင်းကြီးရဲ့စီးစိမ်ကိုလိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးဆိုတာ တရားမကြီးတိတော့တောင်းနေစုပေါ်ဒီပညာသာပါပါသူတော်ကောင်းတွေရဲ့နှလုံးသားသူတော်ကောင်းတွေတဲ့ဆန္ဒထုတ်ပေါ်ပြောကြတဲ့ဆုတောင်းမျိုးပေါ့ဒီနေ့သူတော်ကောင်းများအတွက်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဉာဏ်တော်ကြီးကသဗ္ဗတဂါမိနိပရိပဒာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပြီးတော့ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်သဗ္ဗတဂါမိနိပရိပဒာဆိုတဲ့ဉာဏ်တော်ပထမနေ့ဒုတိယနေ့တတိယနေ့ပြီးသွားပြီစတုထနေ့အနေကဓာတုဉာဏ်တော်တဲ့ဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုပိုင်မနိုင်နိုင်ပိုင်မင်းချာချာတည်တည်ချာချာတည်တော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပုံတော်ကနေခုံတော်ကိုကြီးညိုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတော်တွေဆိုတော့ဒီလိုဉာဏ်တော်အနန္တနဲ့ပြန်ဟောတော်မူတဲ့တရားတော်တွေပြောတန်ကြားနဲ့ပြန်ဟောထားတဲ့တရားတွေမဟုတ်သာယံပညာယကိုယ်တိုင်သိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကိုပဲကုံလုံးကိုမျက်မှောက်ပြုပြီးတော့ပြန်ဟောတဲ့တရားဌာနဌာနကောတန်လဉာဏ်တော်ကြီးဆိုတာပါပါလေဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိတော်မူတဲ့ဉာဏ်တော်ကြီးပဲနောက်တစ်ခါကမ္မဝိပါကဉာဏ်တော်တဲ့ကံရဲ့အကျိုးပေးတွေကိုတည်တည်ချာချာသိတို့သူငါတွေကြံအဖြစ်သိတာကတော့အကုသိုလ်ဟာဆိုးကျိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ဟာကောင်းကျိုးပေးတယ်ဒီလောက်ပဲသိတယ်ဟာသိတရားတွေအများကြီးကြံနေတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်လို့စနကကံစနကကံကျိုးပေးတာပရိသန်นี่စနေတဲ့ခါပုတ်တိကံပရိသန်นี่နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းသေးသည်အထိကျိုးပေးတာအဲ့လိုအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာလဲဇောတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အကျိုးပေးတယ်ပထမဇောဒုတိယတည်းဇုဋ္ဌပစ္စမသတ္ထမဆိုတော့အလေဇော၅ချက်ဟိုးနောက်ဆုံးတတ္တမဇောပထမဇောကဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအလေဇော၅ချက်ကသတ္တမသောဥပပစ္စဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံဆိုတာအလေသော၅ချက်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံရဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံရဲ့အပရာပရိယဝေဒနိယကံရဲ့ဇောကတော့ခုနှစ်ကြိမ်ဇောခုနှစ်ကြိမ်မှာအကျိုးပေးမဲ့ကံက၃မျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံအပရာပရိယဝေဒနိယကံဥပပစ္စဝေဒနိယကံဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဆိုတာအခုဘုရားမှာ9နှစ်9လ9ရက်အတွင်းချိုးပေးမဲ့ကံအချိုးမပေးရင်လည်းပျောက်သွားတယ်ဟောတိကံဖြစ်တယ်ဟောတတ္တမဇောကဖြစ်တဲ့ဥပပစ္စဝေဒနိယကံဆိုတာဒုတိယဘုရားမှာအချိုးပေးမဲ့ကံကုသိုလ်အကုသိုလ်ပေါ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အချိုးပေးခွင့်မတားရင်ဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်အချိုးမပေးတော့အလေသောငါချက်အပရာပရိယဝေဒနိယကံတဲ့သူကတော့ဟောတိကံဘရောမှန်ဖြစ်ဘူးတတ္တယဘွားကစပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တကားဝအထိအခြေနေပေးရင်ပေးသူလိုလိုက်ပြီးတော့အချိုးပေးမဲ့ကံကိုအပရာပရိယဝေဒနိယကံ